0: خب از اون لحاظ اگه نگران امنیت من هستین و ممنونم که انقدر دلسوز هستین، ولی مشکلی نیست. ولی من دوست دارم با افراد راحت باشم، بغلشون کنم، یه احساس انسانی است دیگه. به هر حال این منم، ممکنه بعضی زیاد نپسندن، ولی خب
1: اینو ما از نزدیک تجربه کردیم که چقدر شما آدم خاکی هستید و چقدر با آدما راحت برخورد میکنید. خانم سحر از هشت گرد روی خط هستن. سحر خانم درود بر شما.
2: درود بر والا حضرت همایونی رضا شاه دوم. خیلی خوشحال و خرسندم که دارم با شما از طریق تریبون تلویزیون من تو صحبت میکنم. واقعا نفسم به شماره در اومده، یعنی نمیدونم چطوری صحبت بکنم، ولی رضا شاه ما خیلی دوست داریم و خواستم بگم که برای اولین باری که احساس میکنم مردم ایران از مردم از خارجیه که اون سمت هستن، از ایرانیه خارج از کشور جلو افتادن، از بابت اینکه ما اینجا تکلیفمون روشنه. اکثریت مردم وزن سیاسی شاهزاده برشون از همگی
1: بله. ارتباطمون قطع شد با خانم سحر از هشت گرد، اما خب متوجه پیامی که دادن شدیم، ابراز علاقه کردن. با روحی صحبت بکنیم از تهران، فقط نوشتن روحی، فکر میکنم نام شهیدمون رو خودشون گذاشتن. درود بر شما، روی خط هستین. نام حمید روحی رو فکر میکنم میخواستن گزینش کنن.
3: سلام علیکم.
1: درود بر شما. صدای تلویزیون رو میخوای ببندیم روحی دوست داشتنی حمید عزیز؟
3: بله خیلی ممنون. سلام علیکم.
1: درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
3: خیلی ممنون. درود بر شما و خادان پهلوی. من قشنگ یادمه سال 55 بود تو ایران، چهارا پارک بی بودیم داشتیم میرفتیم، پدر خدا بیامرزتون داشت میرفت بدون محافظ، یه موتور سوار جلو شاه محمد رضا شاه پهلوی خدا بیامرز و شهبانو پهلوی عقب نشسته بودن، برای مردم دست تکون میدادن، یه موتور سوار عقب بود بدون محافظ، ولی اینا که میخوان بیان تو خیابون 100 تا محافظ میزنن برای خودشون. نمیدونم به قول معروف احساساتی شدم، نمیتونم احساساتم بیان کنم، بعدم چی بگم.
1: حمید رضای عزیزم
3: جانم،
1: مرسی از تماست و پیامت، ابراز احساساتی که کردی، خاطره شیرینی که تعریف کردی، نشان از خاکی بودن پادشاه فقید داشت که به ارث برده گویا شاهزاده عزیزمون این خاکی بودن و راحت بودن و مردم رو. بریم سری بزنیم به خضرشهر شاهزاده، با خانم مریم صحبت بکنیم از شمال ایرانمون. خانم مریم روی خط هستید.
4: شاهزاده عزیزم، الهی من قربون اون صورت ماهتون بشم، نورید به قلب همه ما ایرانی ها. من انقدر تک تک کسایی که تماس گرفتم زار بدم گریه کردم، صدام گرفت، صدام داره میاد، ببخشید اگه بد صدا هستم. درود بر شما که شاهنشاه ایرانید و اونا که به شما میگن شاهزاده اشتباه میکنن، شما شاه ایران هستید، شاه قلب‌ها، سلطان قلب‌های ما هستید. مرسی امید جان از این که این مهمون ویژه رو آوردید برای ما. خضرشهر و سند این خونه به اسم اعلی حضرت اشرف پهلویه و من افتخار میکنم اینجا با وجود همه بدبختیایی که دارم، حالا نمیخوام بگم، نمیفروشم، فقط به خاطر اینکه سند اینجا به اسم والا حضرت عمه شما هست، من دست شما رو میبوسم. بدونید همه ما ایرانی ها عاشق شما هستیم، کسی که خون ایرانی تو تنش هست، عشق شاه تو رگ‌هاش هست. من 47 سالمه، 57 4 سالم بوده، 3 سالم بوده، ولی تاریخ خوندم و میدونم که شما پدر بزرگتون نور به قبرشون بباره، پدر فقیدتون ایشالله که نور به قبر اونم بباره، چیکار کردن برای مملکت ما. به امید روزی که برگردید، به امید روزی که بیاد خضرشهر، اینجا ما براتون مراسم برگزار کنیم.
1: مرسی خانم مریم. مرسی خانم مریم. خیلی
4: میبوسمتون. خیلی حضرت مراقب خودتون باشید. شما جون ما هستید، خونتون رگ‌های ما هستید.
1: مرسی خانم مریم. ممنون از تماستون. ممنون هستم. ابراز علاقه میکنن بیشمار. من همین الانم بگم تا همین جای کار ما رکورد برنامه‌مون شکست، 24,000 تماس تلفنی داشتیم تا به این لحظه و اصلا باور نکردنیه. من اجازه بدید سری بزنم به قم، یکی از شهرهای مذهبی کشور که ارتباطمون قطع شد باش، متین رو بگیرم از چالوس. متین عزیز درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
0: پرچم شمال بالاست نمیدن.
1: اصلا عجیب غریب. آره
5: درود بر رضا شاه پهلوی.
1: روی خط هستیم
0: میشنویم. قد شد.
5: من یه سوال داشتم و اینکه خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم و اینکه همه ابراز علاقه که همه کردن تا به الان نسبت به شما من هم میکنم. فقط یه سوالی دارم که فکر میکنم دغدغه همه ایرانیای الان هستش و اونه که این دعوای زرگری که بین انگلیس، آمریکا و ایران هست میخوام ببینم که از نظر شما به چه صورته، چون اینجا توی ایران همه میگن که این یک دعوای بین جمهوری اسلامی و آمریکا و انگلیس که در نهایت به هیچ جایی نمیرسه، ولی ما دوست داریم که از زبون شما بشنویم که در نهایت ما به کجا خواهیم رفت. و امیدوارم که یک جواب قانع کننده به من بدید.
1: مرسی خانم متین، ممنون از تماستون. شما توضیحی در این باره هست؟
0: ببینید، من همیشه منظر رو از این جهت می‌دیدم که تعیین کننده نه امریکاست، نه انگلیس، نه شوروی، بلکه مردم ایران هستن و دنیاست که بایستی نسبت به شما موضع‌گیری بکنه، نه اینکه ما نسبت به بازی اونها بخوایم موضع‌گیری بکنیم. فراموش نکنید دست خودمونه که خاص خودمون رو بیان بکنیم و با دنیاست، به خصوص اگه دنیای دموکراتیک میخواد احترام بذاره به استقلال و خواست یک ملتی، تعیین تکلیف واسه بکنن که چه برخوردی با اون خواسته اون کشور دارن. ما نباستی نگاه اون نسبت به کشورهای خارجی این باشه که خب اونا قراره برای ما تصمیم بگیرن. ممکنه که به خاطر منافع خودشون راه دستشون نباشه خواستی که ما داریم، ولی فراموش نکنید که ما هستیم که واسه موضوع گیری بکنیم، نه اونها، و وادارشون بکنیم که نسبت به این خواسته کشورمون یا با ما باشن یا در مقابله باشن. ما تو این بازی ها نباید بیافتیم. ما بس بگیم که این هدف ماست، این خواسته ماست و البته هر کسی، هر کشوری، هر دولتی که احترام بگذاره به استقلالمون، به خواستمون، متقابلا هم قطعا همون پاسخ از ما خواهند گرفت. ولی کسانی که بخوان ضدیت بکنن با خواست و هدف و منافع کشور خودمون، خب قطعا در حالت مقابله قرار خواهند گرفت. این رو هیچ وقت اعتماد به نفس خودتون دوستان از دست ندین. این دنیا دیگه دنیایی نیست که زمانی برای ما تعیین تکلیف میکردن. این زمان دنیایی است که هر کشوری و هر ملتی میتونه سرنوشت خودشو به دست بگیره و به نفع جهان آزاد هستش که یه ملتی که در همون آزادی میخواد پیش بره باهاش روابط اصلی داشته باشه، احترام به عقیده بذاره و معمولا بیشتر منافع مشترک رو پیدا خواهند کرد تا جایی که اختلاف منافع بتونه پیش بیاد.
1: مرسی از توضیحاتتون. گفتید پرچم شمال بالاست، بچهای آبادان به همون زنگ زدن. آقا و یا خانم
0: بزنه حرف بزنه دیگه، از جنوبیا چی شد سوستان شما؟
1: آقا و یا خانم بیات به همون زنگ زدن از آبادان. درود بر شما، روی خط هستی. جنوبی خونگرم هم میهن. دوست عزیز
6: الو،
1: روی خط هستین، صداتون رو میشنویم.
6: الو سلام. الو عزت، من از دور دستتون رو میبوسم. یه خود احساساتی هستم، نمیتونم خوب بیان کنم. فقط یه خواهشی داشتم، این اینترنت اگه بشه وصل کنن راحت میشه قضایی که تو مملکت داره اتفاق میفته به سلام منعکس بشه. بعد عرضم به حضور شما، بعضی ها میترسن که اگر انقلابی بشه یا اتفاقی بیفته فکر میکنم مثلا مملکتی پاشه. نه اینجوری نیست. ببین من عرب خوزستان هستم، آبادان هستم، متوجهید، ولی عشقی دارم به اعلی حضرت و به ایران که اصلا حد و حساب نداره و هیچ وقت حاضر نیستم که یک وجب از وطنمون جدا بشه و من نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. دستتون رو میبوسم قربان.
0: دمت گرم عزیز. دقیقا همین هویت کلی ما در یک پارچگی مملکت با توجه به تنوعاتش، با توجه به تمام این کسرت‌گرا بودنش از نظر قومی، از نظر دینی، از نظر گویشا، زیبایی مملکتمون هم همین هست. ولی آخرش هممون تو اون خطه داریم با هم زندگی میکنیم، همزیستی داریم و خوشم میاد وقتی میشنوم که افرادی هستن که کاملا راجع به این مسئله راحت هستن، میدونن که به هیچ عنوان چیز ازشون کم نمیشه، بلکه همگی میتونیم به اون مملکت اضافه بکنیم با هم.

0: درود میفرستم به شاهزاده عزیز و امید جان.
1: مخلص در خدمتیم.
0: شاهزاده میخواستم عرض بکنم خدمت شاهزاده عزیز میخواستم عرض بکنم که تاریخ نشون داده بیشه ایران هیچ وقت خالی از شیر نیست. شیر زنان سرزمین ما فرزندانی رو به این سرزمین هدیه دادن که با تاختاز هر آدمی که میخواد این فرهنگ، تمدن، شعور و فرهنگ ایرانی رو به سخره بگیره، این شیر بچه های ایران همشون جلوشون وای نیستن. دیدید اینا 40 سال با سرزمین ما چه کردن؟ فرزندان ما رو آلوده به اعتیاد، به فقر، به افکاری که اصلا در خور شخصیت جوانای ما نیست مبتلا کردن، ولی جوانای ما مثل شیر جلوی اینا وایستادن. امیدوارم شاهزاده عزیز این موضوع رو درک بکنه و بدونه که مردم ایران امیدوارن که شاهزاده تا اونجایی که میتونه این مسیر رو کوتاه بکنه، چون واقعا جوانای سرزمین ما دارن بها میدن توی همین سرزمین، کسانی که واقعا واسه این مملکت از جونشون دارن میذارن، واسه سرزمینمون، واسه خواهرانشون، واسه مادرانشون که اسیر اینان توی این سرزمین. امیدوارم که شاهزاده اینو درک بکنه و مسیر رو تا اونجایی که میتونه کوتاه بکنه. عرض دیگه ای ندارم، دوست دارم هموطنهای دیگه من با شاهزاده صحبت بکنم.
1: مرسی خدا نور، ممنونم ازت. شاهزاده با توجه تماسایی که تا الان شنیدید و ابراز احساساتی که مردم از گوشه و کنار میهن زنگ زن از شهرهای گوناگون، فکر میکنید خواست مردم ایران با جریانهای سیاسی خارج کشور چقدر نزدیکه، چقدر فرق داره با هم؟
2: من داشتم به همین موضوع لابلای اظهار علاقه و خب اعتقادات بسیاری به اینکه در آینده چه خواهد شد و به هر حال تمایلاتشون به یه شکل نظام به خصوصی ابراز می‌دارن، اتفاقا خیلی مهمه که در این مرحله از کار موضوع رو تبدیل به یک بحث جمهوری پادشاهی نکنیم و من دارم سعی می‌کنم در این راستا واقعا از یک دید فرامسلکی، فراحزبی، فراعقیدتی کارو پیش ببرم، چون در این مسیر ما نمیتونیم مملکت رو باز دوباره پولاریزه بکنیم. در این بحث ما الان نباستی از قبل نقش تعیین بکنیم یا از قبل کسی رو در یک منظری ببینیم یا بگذاریم. لااقل من هیچ وقت این رو جستجو نکردم و علارغم تمام این اعتقاد و باور بسیار واضحی که همینان ابراز می‌دارن، بگذاریم که تمام این تصمیمات رو در اون زمان خاص خودش مشخص بکنیم. ما الان بایستی بریم با یه هدف مشترک، بگذاریم تمام جریانات فکری بتونن با هم کار بکنن و از قبل چیزی رو تعیین نکنیم. بگذاریم واقعا صندوق رای این تصمیم نهایی رو بگیره. بگذارید من بتونم نقشم به عنوان یک فرد فرامسلکی، فرا حزبی انجام بدم و واقعا با یه هدف ملی، یه هدف ملی که میتونه هدف همگان باشه نه فقط یک جریان خاصی.
1: خیلی شاهزاده خسته که نشدین؟
2: نه اصلا دارم خیلی هم کیف میکنم،
1: انرژی
2: میگیرم از دوستان.
1: چقدر
2: سه ساعت اضافه تر بمونیم دیگه اصلا.
1: این انرژی شما ستودنی است با توجه تمام کارهای سختی که انجام دادید و به اینجا رسیدید. اگه اجازه بدید من برم اهواز با خانم فریبا صحبت بکنم. خانم فریبا درود بر شما.
3: الو
1: درود خانم فریبا.
3: درود بر شما.
1: میشنویم صحبتاتون رو، روی خط هستید.
3: درود بر شهریار قلب جان همه ایرانیای راستین از جمله من. خواستم
2: قد شد؟
1: نه هنوز روی خط هستن. خانم فریبا
3: خواستم فقط
2: قد و وست
3: بگم خدمتون که علاقهی که من و امثال من به شما داریم نه به خاطر اینه که شما نوه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ هستین یا فرزند اعلیحضرت شاهنشاه یا مهر بزرگ، به خاطر شخصیت خودتونه، شخصیت والای خودتون، پاکی، مهربونی، صفا و صمیمیتی که همیشه داشتین، به خاطر خودتون دوستتون داشت،
1: عاشقانه
3: دوستتون
1: داری. خیلی ممنونم فریبای عزیز از تماست. و شخصی به نام علی دایی از فردیس به ما زنگ زد. امیدوارم یه روزی خود شهریار فوتبال ایران علی دایی رو داشته باشیم روی خط برنامه. علی دایی درود، صحبتتو از فردیس میشنویم.
4: الو سلام.
1: درود بر شما.
4: امید جان وقتت بخیر. شاهزاده عزیز میبوسمت از دور. خوشحالم که توی این برنامه که احساس میکنم مال خودمونه داریم شما رو میبینیم. امیدوارم بیشترم ببینیم بهتون شهرزاد عزیز.

0: عرضی که داشتم خدمتتون، ما منتظر میدون میلیونی هستیم. امیدواریم که هر چه زودتر وقتش رو تعیین کنید و ما هم تعیین تکلیف بکنیم ایشالله با این حکومت خودمونو.
1: مرسی علی دایی دوست داشتنی، از تماست پیامت رسید واضح. اگه اجازه بدید من برم میشکان، اگه اسم رو درست تلفظ کرده باشم با رضا صحبت بکنیم، به همون زنگ زده، هم نام شما هم هستن. رضا عزیز روی خط هستی؟ رضا جان فکر میکنم ارتباط اون باشون قطع شده، میرم اصفهان با مجید صحبت میکنیم. مجید جان درود بر تو، روی خط هستی؟ مجید عزیز میرم مازندران با کوروش صحبت میکنیم دوباره. کوروش عزیزم درود بر تو، ما برگشتیم مازندران این بار با تو، صحبتات رو میشنویم.
2: درود بر امید جان، درود بر شاهزاده گرامی، شاهنشاه ایران. خدمتتون میخواستم بگم که درود بر شهدای انقلاب آزادی. من چند نکته رو میخواستم بگم. اولا خیلی خوشحالم یه خورده شاید تو صحبتام یه خورده چیز باشه به خاطر اون استرسم. خدمتتون میخواستم بگم که من به عنوان یه فرهنگی هستم بازنشسته، بعد به شاهزاده وکالت میدم، البته دادم قبلا، و با توجه به این که در کار آموزشم سالیان سال بودم و شناختی که از دهه های مختلف داشتم، یعنی از دهه 70 به بعد دانش آموزان و حتی دانشگاه، بیشتر غالب افراد جامعه طرفدار حکومت شاهنشاهی و مشروطه هستند، به دلیل اینکه مقایسه میکنن این حکومت را، حکومت قبلی رو، به حکومت جمهوری. و چون پادشاهی که اومد ایران را از یک حالت واقعا شما حساب کنید در دوره احمدشاه بعد آوردن به یک حالت، یعنی ما واقعا، من اینو میگم، بعد از کوروش کسی که ایران را به جلو برد مدرنیته کرد، ولی خب متاسفانه این انقلاب 57، یه شورش 57 ما را خیلی عقب برد. بعد یه مسئله دیگه بود که میخواستم بگم، این بود که خواستار همکاری بیشتر اپوزیسیون هستم. آقا اینقدر سنگ لای چرخ نندازید یا چوب لای چرخ نذارید. بعد مسئله بعدی بود، کاش شعارهایی که میشه، این شعارها مثلا شعارها طوری باشه که یک دست باشه، مثلا شعار چند نوع شعار باشه، اینقدر شعارها پراکنده نباشه. بس یکی از این شعارها که در مورد من هم، یعنی من میدونم غالب افراد خواستار شاهزاده هستن، یعنی حکومت مشروطه پادشاهی، ولی با این سه سطحی که پادشاهی دارن، پادشاهان حتی الان در مورد سازمان جدید قلبم فرمودن، گفتم باید در صندوق‌های رأی مشخص بشه. آقا این اپوزیسیون اینقدر، اپوزیسیون دیگه اینقدر چوب لای چرخ نذارن آقا، یا سنگ لای چرخ نذارن آقا. در آینده همه، در یک آینده دموکراتیک همه فهم دارن، همه هر حزبی بیاد سهم خودشو بگیره، مردم رأی میدن.
1: مرسی کوروشان، مرسی کوروشان از صحبتات. پژواک گفته های شاهزاده رضا پهلوی بود در 40 سال گذشته. این چی شما گفتید؟ من برم با خانم پروین صحبت بکنم، از تهران بهمون زنگ زدن. پروین خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
3: سلام خدمت شاهزاده.
4: درود بر شما.
3: ما فدای شاهزاده هستیم، یک فامیل 600-700 نفری هستیم که همه وکالتمون رو به شاهزاده دادیم و منتظرش هستیم. حالا اینقدر استرس گرفتم، خوشحالم که تونستم صدامو پخش بشه و بگیرم شاهزاده را. من فدای خانوادتون، فدای مادر ایران سازتون، خدا روح پدر و پدر بزرگتون رو شاد کنه که ما 64 سالمه، این مدتی که حکومت شاهنشاه پهلوی بود ما فقط مزه زندگی رو چشیدیم، من بعد دیگه هیچی نفهمیدیم. خدا نگهدارتون باشه، ما قدم شما رو رو چشممون میذاریم، خودتون و خانوادتون رو. ایشالله که به زودی زود به ایران بیای، ما فدای شما هممون.
1: مرسی خانم پروین از صحبتهای پرمهرتون به شاهزاده عزیز. اگه اجازه بدید من یه تماس بگیرم، بعد نظر شما راجع به تماسا بشنوم که بیشترم توی گفتگو خستتون نکرده باشم. از میشکان استان فارس اگه اشتباه باز نگفته باشم دوباره تماس گرفته رضامون. رضا جان درود بر تو، روی خط هستی، صدای من رو میشنوی؟
5: درود بر شما باشه.
1: بله صحبتاتو میشنویم برای جان.
5: درود بر شما، درود بر شاهزاده، درود بر خاندان پاک پهلوی. من سوالات بیش از حدی داشتم، ولی خب متاسفانه اینقدر ذوق زده شدم که دارم تونستم به شاهزاده عزیزمون سلام عرض کنم. امیدوارم روزی برسه که ما شاهزاده عزیزمون در ایران ملاقات کنیم و ازشون خواهش دارم صمیمانه که به داد این ملت عزیز برسن.
1: خیلی ممنونم از تماست رضای عزیزم و فکر میکنم همونجور که خود شاهزاده گفتن و اشاره کردن، دست از کار کشیدن، تمام وقت خودشون رو وقف این مبارزه کردن در راه آزادی ایران و ایرانی. بیشتر از این دیگه فکر نمیکنم بشه توان گذاشت آدم خودش رو بتونه ددیکیت بکنه، وقف بکنه به کار و یک هدفی که داره. از گچسران توماج به همون زنگ زده. توماج عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
6: سلام علیکم.
1: بروی ماهت.
6: سلام میکنم خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که تونستم اینقدر زنده بمونم که شاهزاده عزیز رو دوباره ببینم تا یک بار دیگه ایران روی آزادی رو به خودش ببینه. اینقدر هیجان زده شدم که واقعا نمیدونم باید چی بگم. بسیار خوشحالم از اینکه تونستم با شما تماس بگیرم و از خدا میخوام که هرچه زودتر ملت ایران از این یوغ استعمار آزاد بشن. خیلی خوشحال شدم که شما رو دوباره تونستم ببینم و مقدمتون رو مبارک.
1: خیلی ممنونم از تماس توماج عزیزم. سری بزنیم به بندر پهلوی. شخصی نام ندا آقا سلطان رو خودش گذاشته، شاهزاده. خیلی نام شهدا رو خودش میذارن که ما تو برنامه هی تکرار بکنیم و خیلی حرکت جالبیه. ندا آقا سلطان از بندر پهلوی روی خط هستی، این شما و این شاهزاده رضا پهلوی.
7: درود بر شما، بسیار خوشحالم که با شما صحبت میکنم، پر از استرس و هیجان. خواستم بگم که شاهزاده عزیز، این اتفاقی که الان به عنوان انقلاب در کشور داره میفته مال امروز و فردا نیستش. من خودم متولد دهه 70 هستم، اما از بچگی هر جا که رفتیم، هر سفری رفتیم در ایران، اگر ریل راهن رو دیدیم درود فرستادیم به روح پدر بزرگتون. اگر که در واقع هر جا که رفتیم یاد و خاطره شما و آبادانی هایی بوده که برای ما انجام دادین سپاسگزار هستیم. خواستم بگم که با توجه به صحبت های صحیحی که فرمودین و فرمودین که باید از متخصصین داخل کشور استفاده بشه، ببینید ما الان این آزادی رو و این آگاهی رو که در طول این چند سال در کشور هی بیشتر و بیشتر شده واقعا لمس میکنیم و واقعا من خودم به شخص به عنوان یک جوان میدونم که در کشور متخصصین بسیاری هستن که به خاطر نبود اون شایسته سالاری در کشور الان فرصت حضور ندارن. و مطمئنم که بعد از اینکه شما برگردید و انقلاب ایران اتفاق بیفته، هر کسی در جایگاه خودش درست خودش قرار میگیره. و خواستم که از شما خواهش بکنم، مثل همون زمان که پدر بزرگوارتون بودن و ایران بر مبنای آموزش صحیح فرهنگ درستی رو داشت همینطور به اوج میرسون، ما فرهنگ سازی درستی رو داشته باشیم بر مبنای همین چیزی که الان در بستر اجتماعمون صورت گرفته. وقتتون رو نمیگیرم و امیدوارم که به زودی اتفاقای خیلی خوبی برای کشورمون بیفته. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
1: خیلی ممنونم خانم آقا سلطان از بندر پهلوی. شاهزاده، تماس ها رو چطور دیدید؟ اگر توضیحی هست، اگر پاسخی هست به این همه ابراز احساسات.
8: ببینید، وقتی که انقدر آگاهی و هوش و درک هستش که لازم نیست من چیزی اضافه بکنم. این دقیقاً اون چیزی که قبلا هم میگفتیم قبل از که برنامه شروع بشه، که چقدر این نسل‌ها با تجربه‌ای که کسب کردن کاملا میفهمند که اصلا چه اتفاقاتی لازم هست که تو مملکت بیفته، چه درصد آمادگی هستش و واقعا تمام نیروهای انسانی به کار گرفته خواهند شد آنن. بلکه هدف سازندگی کشوره، نه یک نظامی که اومده صادر بکنه یک انقلابی رو که اصلا کاری به مردم ایران نداره. بعد که یه نظامی داشتیم که میگفت برای ما خوزستان مهم نیست، سوریه رو بس تقویت کنیم بلکه اونجا پایگاه داریم به خاطر مغازه‌شون خودشون، فکر میکنید چطور ممکنه دلسوزی اصلا باقی مونده باشه به حال مملکت؟ خب مسلماً وقتی که این اوضاع تغییر پیدا بکنه، همین آگاهی، همین درک، همین استعدادهایی که اصلا ازشون استفاده نشده آنن به کار گرفته میشه. برای همینه که یک آینده بسیار درخشان رو میتونیم تجسم بکنیم.
1: و این چه پیام نویدبخشی میتونه باشه برای کسایی که با مشقت با گرونی تونستن تحصیلاتشون رو به پایان ببرن و کنار گذاشته شدن و به کار گرفته نشدن، همون نیروهای متخصصی که شما و دوستان بهشون اشاره میکنید، چه پیام نویدبخشی اینه که شما دارید میگید؟
8: همینطور. و الان یاد اون صحبت که دوست به اصطلاح فرهنگی دانشگاهیمون میگفتم، یه چیزی که واقعا فکر کنم جوانای مملکت امروز به خصوص کسانی که مبارزه رو تر تمام این هفته و ماه پیش کشیدن، واقعا لازم هستش که احساس بکنن که طبقه روشنفکر و تحصیل کرده و دانشگاهی مملکت پشت سرشون قرار گرفته و الان لازمه که واقعا موضع‌گیری مشخص بکنن در حمایت از این جریانات، به خصوص اگه اون بخش قشر خاکستری هم ملحق بشه به این جریان، واقعا ما بتونیم یک مشارکت و پشتیبانی حداکثری رو به وجود بیاریم و این خودش اتفاقا کمک خواهد به ریزش بیشتر از خود نظام. اینا همه باز دست به دست هم بده که پیش بیفته و همین برخورد، همین طرز بینش خیلی به نظر من کمک خواهد کرد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سری میزنیم به تالش، با آرمین صحبت میکنیم، باز از شمال میهن به همون زنگ زدن. آرمین جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
9: آقا سلام و عرض ادب و احترام
1: به روی ماهت.
9: حالتون خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده عزیز، آقا امید حالتون خوبه انشالله.
8: سپاسگزارم از
9: شما. فکر میکردم استرس نداشته باشم، ولی آقا استرس میاد میگیره آدمو. بنک آقا خیلی مخلصین. آقا شاهزاده ما کوچیک شماییم. عزیز دارم یه چیزی میخواستم بگم، فرصت کمه. این که این پیشرفت استارلینگ، این اینترنتی که هست، لطفاً اینو پیگیر باشین، خیلی مهمه، خیلی مهمه. و شهرستان تالش یکی از شهرهایی هست که 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، دارم میگم 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، هنوزم اینجا شاه دوست داشت. خب و اینکه ما ارادت خاصی داریم به شما و امیدوارم همیشه تو اوج ببینمتون و شما علم این مملکت هستید. دوستتون دارم، میبوسمت. مرسی آقا امید.
1: مرسی از تماشات. چی بگه آدم. از خمین دوستی بهمون زنگ زدن. امین بهمون زنگ زد از شهر خمین. امین جان درود بر تو، روی خط هستی.
10: درود بر شهریار ایران.
8: درود بر شما
10: جناب شاهزاده. جوانای ایران فراموش نکردن که پدر فقید شما چی گفت. گفت هوادار 3 چیز باشید تا ایران پا بر جا بمونه: یکی پرچم ایران، یکی قانون اساسی و دیگری ولیعهد. و ما هرگز فراموش نمی کنیم، منتظر شما می مانیم و ایران رو آباد می کنیم. دوستت دارم.
1: مرسی امین عزیزم از تماست و یادآوری اون نکاتی که پادشاه فقیدمون برای جوانا گوشزد کرده که امروز هم میتونه چراغ راهمون باشه. سری میزنم به مهر، شهر کرج. خانم شیرین به همون زنگ زدن. شیرین خانم درود بر شما.
11: سلام عرض ادب. من سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده. اینو دیگه همه دنیا میدونن که ایرانی ها چقدر عاشق شاهزاده شون هستن. از اونجایی که عشق و احساسم توی کلمات نمی گنجه، من میرم سر اصل مطلب که وقت برنامه‌تون هم نگیرم. شاهزاده عزیزم من یک سوال داشتم از شما، اونم اینه که همونطوری که میدونید دریای جنوب رو به صورت قرارداد بستن با چینیا که میدونید به چه شکل وحشیانه صید انجام میشه اونجا، من میخواستم بدونم بعد از گذار از جمهوری اسلامی آیا میشه این قراردادها رو باطل کرد، نجات داد جنوب کشور رو از این قراردادها یا نه؟
1: مرسی خانم شیرین از پرسش کلیدی که انجام دادید، خیلی هم مهمه و دغدغه خیلی از هم‌میهنان هستش این قراردادی که بی‌محابا بسته میشه.
8: واقعا البته در راستای حقوق بین‌المللی بس بررسی کرد که تا چه حدی ما میتونیم قراردادهای غیر منصفانه و غیر به سر یه طرفه رو فردا به چالش بکشیم و حق مسلم یک کشوری است که یک بازنگری نسبت به این قراردادها رو در نظر بگیره. وقتی که دولت امریکا یه قراردادی رو یعنی کنار میذاره به عنوان که منصفانه نبود یا یه طرفه بود، چرا ما نتونیم این کارو بکنیم؟ چه در رابطه با خزر باشه، چه در رابطه با خلیج فارس باشه. و قطعا میدونم ملت عصبانی هستند از این بابت. واقعا مملکت ما داره این ور اونور همطور خاک مملکت رو دارن میفروشن. از این بالاتر چی میخواین؟ این نه عادلانه است، نه منصفانه است و یه نوع ضعیف‌کوسی است از دید من. به غیرت هر ایرانی برمیخوره این مسئله و باید از حق خودمون دفاع بکنیم و اگر راه قانونی هستش که اینو قراردادهای یه طرفه و غیر منصفانه رو بتونیم معلق بکنیم، قطعا بدونید که این یه چیزی که بایستی در نظر بگیریم و اگر قرار باشه فردا قراردادهای منصفانه ببندیم بر مبنای یک چیزی که بایستی طرفان قضیه واقعا راضی باشن بهش، نه به این وضع تحمیلی یه طرف.
1: خیلی به نکته ظریف اشاره کردید، وقتی آمریکا تونست زیر برجام بزنه ما چرا نتونیم زیر قرارداد دیگه بزنیم؟ و اتفاقا چه نمونه خوبی برامون آوردید، واقعا من خودم تا حالا اینجور بهش فکر نکرده بودم. خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر اجازه بدید سری بزنیم به همدان. سعید بهمون زنگ زده. سعید جان درود بر تو.
12: سلام بر شاهزاده عزیز و امید عزیز، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. صدام هست؟
1: بله برادر رسا.
12: تصویر پدر و مادر عزیز شاهزاده همیشه بک‌گراند گوشی من بوده، سنم جوری نیست که یادم باشه بدونم، ولی خب ما قلبم واقعا این جمله که میگن ما ندیدیم شما رو ولی عاشقتونیم درسته. امیدوارم که خیلی زود پیش ما باشیم.
8: درم هم همچنین.
1: خیلی ممنونم،
12: قلبا دوست داریم شاهزاده.
1: خیلی ممنونم سعید جان از تماست و ابراز احساسات نسبت به شاهزاده رضا پهلوی. اگر اجازه بدید سری بزنیم به سیروان مجید بهمون. شاهزاده از گوشه و کنار میهن دارن به شما زنگ میزنن. مجید جان روی خط هستی.
13: قربونت بشم من امید عزیزم.
1: خدا نکنه.
13: سلام ویژه دارم خدمت شاهزاده عزیز. به قدری خوشحالم، به قدری خوشحالم موهای دستم سیخ شده. نمیدونه چه هیجانی دارم، یعنی مطمئنم که شاهزاده به زودی زود میاد. من نمیدونه از کجا با شما تماس گرفتم. یه شهر خیلی کوچیکیه تو خراسان شمالی. ما عاشقانه شاهزاده رو دوست داریم، یعنی همه جوره هر کاری که از دستمون برمیاد حاضریم انجام بدیم فقط شاهزاده رو ببینیم. دوست دارم شاهزاده یک سلام به من بده، صداشو بشنوم، جیگرم خنک شه.
8: خسته نباشی دوست عزیز، واقعا در اون شهر کوچیکت هم که هستش که امیدوارم امروز بتونم بیام از نزدیک ببینم.
1: مرسی مجید،
13: خیلی خوشحال شدم.
1: مرسی مجید عزیزم از تماست. سری بزنیم به کرج دوباره. علی بهمون زنگ زده از کرج، هم میهن گلمون. علی جان درود بر تو. علی عزیزم روی خط هستی، صدای من رو داری؟
14: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
14: خوبی جناب امید؟
1: من که خوب هستم، به خوبی شما و در خدمت شما هستم. و شاهزاده رضا پهلوی،
14: آقای پهلوی عرض بکنم که بنده 70 سالمه دارم صحبت میکنم با ایشون.
1: بله
14: خدمتون عرضم که شخصیت انسان ها زمانی بارز و قابل احترام که اطرافیانشو کاملا درک بکنم و اجازه نده که بعضی ها الان به ایشون ملاقات میکنن دست بوسی میکنن تا کمر خم میشن و اون وضعیتی که در دربار بود سابقا داره برای ما تداعی میشه با این خاطر خوب.
1: علی جانم، علی عزیزم، علی دوست داشتنی، ما قرار بود یک سری پرسش ها رو در رابطه با آزادی، گره‌گشایی از مشکلاتی که داریم و فردای بهتر بپرسیم. اگر دوست، ببخشید من دارم پاسخ میدم، اگر دوستی دوست داره تا کمر دلا بشه کسی مجبورش نکرده و ما یه همچین چیزی رو ندیدیم. نمیدونم شما کجا دیدین، ولی خب هر کس مسئول رفتارها و برخوردهای اجتماعی خودش هست. شاهزاده فکر نمی‌کنم بتونم برای کسی تصمیم بگیرم.
8: همچین چیزی
1: منم ندیدم هیچ جا. منم هیچ جایی ندیدم. من از شما پوزش میخوام، رد میشیم میریم با خدا نور صحبت میکنیم. از رشت بهمون زنگ زده. خدا نور درود بر تو.
15: سلام و درود خدمت شما و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که ایشون رو از تلویزیون میبینم، باعث افتخار منه. فارغ از هر کدوم از این قربون صدقه هایی که رفت حالا سر جای خودش بماند، ما تو گروه های تلگرامی که داریم یکی از بحثایی که با هم میکنیم در مورد این هستش که چه ضمانتی وجود دارد بابت، چون بنده خودم علاقه بسیار زیادی دارم در مورد نظام مشروطه، پادشاهی مشروطه، ولی بحثی که داریم مطمئنا دوستان منم الان فکر میکنم دارن من رو میبینن، حالا اینه که ما چه کار میتوانیم بکنیم که نظام مشروطه به سمت دوباره بحث دیکتاتوری، تک صدایی و این سیستما نرود و این یه پاسخ خیلی قوی میخواستم از آیه شاهزاده رضا پهلوی بشنویم که دوستان ما تا یه بخش عمده‌ای بتونن راضی بشن از این قضیه و ما بتونیم این داستان رو جا بندازیم برای دوستان که قرار نیست فردای براندازی و حالا رأی در صندوق‌ها به این نقطه برسیم که بله حالا ما نظام پادشاهی مشروطه رو انتخاب کردیم، خدای نکرده بعد از دوباره 30 سال 40 سال 20 سال به این نتیجه رسیدیم که این سیستم رو نمیخوایم و حالا میخوایم تعویضش بکنیم در یه حالت دموکراتیک اتفاق بیفته، دوباره به انقلاب و نمیدونم این سیستم ها بر نگردیم. ممنون میشم که اگر این رو یک توضیح کوتاهی بدم. بازم درود میفرستم به شاهزاده، خیلی خوشحال شدم که از پشت تلویزیون دیدمشون.
1: ممنونم از توضیحی در این باره هست شاهزاده.
8: خیلی ممنون که این سوالو کردنشون، بلکه واقعا این مسئله است که خیلی من بارها و بارها حالا چه در کتابها چه در مصاحبه ها چه در توضیحات تاکید کردم روش. ببینید همه چیز بر مبنای حکومت قانون نهایتا اون ضمانت ها هستش. شکل نظامم در آینده حالا چه جمهوری چه پادشاهی هر چه باشه، ضمانت در این هستش که یک، حکومت قانون و البته در قالب یک سیستم تقسیم قوا یک دادگستری مستقل و قوی داشته باشیم. یک. دو، نهادهای مدنی هستند که اصولا مراقب این هستند که باز دوباره قدرت یه جا متمرکز نشه یا یک کسی از قدرت خودش یا مقام خودش سوء استفاده نکنه یا دوباره به خاطر عدم شفافیت مسائلی پیش نیاد که بریم در جهت به هر حال همین وضعیت که الان مثلا سپاه داره و اون حالت فسادی که به وجود میاد، حالا چه مالی چه دیگر، خیلی مسائل از این قبیل هستش که باسی در آینده در نظر بگیریم و نهادینه بکنیم در سیستم کشورمون. و در اینجاست که وقتی که ما میایم میگیم با پای حالا انتخابات احزاب هستش بین خودشون، تمام اینها شرایط لازم هست که در تمام کشورهای دموکراتیک مشاهده میکنیم. حکومت قانون نهایتا و دادگستری مستقلی امر بسیار کلیدی است. این تنها کافی نیست که ما بیایم بگیم قای قانون اساسی داریم، خب اجرا گذاشتن قانون اساسی و حفاظت از اون قانون اساسی مسئله بسیار کلیدی است. و اتفاقا نکته جالبی گفتم، گفتیم یه مرحله ممکن برسه که بخوان یه تغییر فرم نظامم پیش بیاد، اون هم باسته در به قانون اساسی گنجونده بشه که مکانیزم برای این حق انتخاب و تغییر نظرم برای جامعه باشه و به قول خودشون برای این تغییر باز دوباره منجر به انقلاب نشیم که بخوایم به شکل بسیار متشنج به این قضیه بپردازیم. تمام اینا باید در قانون کدیفیه بشه، تمام اینا باید پیشبینی بشه. از همین لحاظ هم که فکر کنم کار مجلس مؤسسان آیندهمون بسیار فراتر از آنچه که در زمان انقلاب مشروطه شکل گرفت، تمام این نقطه نظرها رو در نظر بگیره. خیلی سوال کلیدی ایشون کردن، این اتفاقا میتونه یکی از نکات اساسی باشه در هر نوع برنامه‌ریزی و پیشبینی که بایستی از نظر حقوقی و قانونی برای کشور داشته باشیم که تمام این ضمانت ها واقعا در سیستم باشه که دست یه نفر تنها، یه گروه تنها نباشه که بخواد ازش منحرف بشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید من با اهواز صحبت بکنم، دوستی به نام کارون بهمون زنگ زده. رفیق گلم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
16: درود بر شاهرضا، منتظریم پادشاه. شاهرضا رضا پهلوی، من اولا میخوام از همینجا به مولوی عبدالحمید یه شعار بدم که مردم بگن ایران شده پر امید، پشت تیم عبدالحمید. من از اهواز این پیام برای مولوی عبدالحمید داشتم. دومی که شاهرضا رضا پهلوی، نقش مذهب در جامعه ایرانی قابل انکار نیست. من شخصا آدم مذهبی نیستم، از یه خانواده جانباز میام و یاد گرفتم وطن پرستی یعنی چه. نظر شما در مورد اینکه چگونه باید با جامعه روحانیت و آیات اعظم برخورد کرد چیست؟ دوم اینکه یه پیشنهاد دارم، امیدوارم مورد قبول واقع بشه از طرف جامعه ایران. ما اسم بنیاد شهید رو در آینده به نام بنیاد دلیران، که هم از دلیر استفاده شده هم از کلمه ایران، استفاده بکنیم. یک سوال هم داشتم، با خانواده شهدا جانبازان چگونه برخورد خواهید کرد؟
1: مرسی.
16: ما شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، صادقانه میگم، و تا زمانی که یک مجلس تشکیل نشه و شما رو از ولیعهد عزل نکنه، ما همچنان شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، چون جمهوری اسلامی به طریق یک حکومت قانونی استقرار پیدا نکرده. و امیدواریم با کسانی که هم با صدام حسین، هم با مسعود رجوی، هم با خمینی ائتلاف کردن و امروز میان میگن ما آماده نیستیم با آقای پهلوی، دیدار بکنیم اینا رو خیلی جدی نگیرید. ما در اهواز 23,000 شهید عرب برای دفاع از این خاک دادیم. امروز هیچ عربی در خوزستان جدایی طلب نیست. همینطور در کردستان. درود بر خانواده بزرگ پهلوی.
1: متشکرم کارون عزیزم. از تلویزیون اگر گوش بدید شاهزاده توضیحی در این باره هستش، من یه خط دیگه بگیرم بعد شما توضیح بدید. هر جور شما صلاح میدونین.
8: بریم خط دیگر هم بگیریم، شاید مربوط باشه به این موضوع.
1: حتما، شاید پاسخ چند نفر رو تونستیم یک جا بدیم. من از سیستان و بلوچستان با زهرا صحبت کنیم، به همون زنگ زده. زهرا جانم روی خط هستی.
17: سلام شاهزاده پهلوی، خوبی؟
8: مرسی عزیزم، تو چطوری؟
17: خوبم ممنون. شاهزاده خواهش میکنم بیای، واقعا استرس گرفتم، خیلی دوستتون داریم. ما نسلی هستیم که نه تو دوران پدرتون بودیم ولی عاشقانه هم شما رو دوست داریم، هم عاشق پدرتونیم. شما واقعا باید بیاین ایران رو بسازیم.
1: مرسی زهرا عزیزم، مرسی از تماس و ابراز احساساتت. من از میبود یزدم یک تماس بگیرم. ابوالفضل بهمون زنگ زد از میبود. ابوالفضل جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
18: سلام، خسته نباشیم. درود بر شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود عزیز.
18: منو دارین؟
8: بله بله.
18: آقای رضا پهلوی، من یه خانم دهه 80 دارم، روزی نیست که گله کنه که چرا اونایی که سال 57 شورش کردن خودشون پای لرزه، مثلا ضرب مثلی که هر که خربوز میخوره پای لرزش بشینه، چرا خودشون نباید پای این لرزش بشینن؟ و ما باید یه سوالی برای من پیش اومده بود، با یکی از دوستان داشتم جره بس میکردم برای همین قضیه اعتراضات اونا. اومو گفت که اینا مثلا اختشاش هستن، اما گفت نه حقشونه که باید دارن طلب میکنن و دختر مردم رو کشتن و فلان و بیسار اینا. اومو گفت که نه، پهلوی اومده بحر اینو مثلا داده به تجزیه کرده، داده به فلان جا چه میدونم ساواک بوده داشته شکنجه میکرده، ظلم میکرده. من خیلی دوست دارم این قضیه رو مثلا روشن کنیم. مثلا همین چند روز پیشتر این بازجو خبرنگار آقای بازجو خبرنگار رضوانی داشت با ایمن خدای صحبت میکرد که ما گفت کردن که تو ساواک داشتن شکنجش میکردن. میخواستم این جوابش رو بدونم که اینا چجوریه قضیهش، حقیقت داره حقیقت نداره.
1: از اون بازجو خبرنگار شما چی دیدین؟ من این سوال ازت بپرسم.
18: دیدم که داشتم با یه بند خدایی رو مصاحبه میکردن، بعد تو زندان ساواک نشسته بودن که اون بالاش رو ماکت گذاشته بودن که مثلا به صلیب کشیده بودن این بند خدا رو. من خیلی دوستم اینا رو آشکار بکنی، همیشه الان توضیح بدین.
1: چشم، خیلی ممنونم از تماسی که با ما داشتی. اگر از تلویزیون گوش بدی ممنونت میشم. و شاهزاده فکر میکنم زمان برنامه به جایی رسیده که این آخرین تماسمون بود. اگر بتونیم یک عقبگرد کوچیک داشته باشیم به دوست اهوازیمون از کارون، بعد بیایم جلو. رسیده که این آخرین تماسمون بود. اگر بتونیم یک عقبگرد کوچیک داشته باشیم به دوست اهوازیمون از کارون، بعد بیایم جلو بقیه رو با هم مرور کنیم.
8: قطعا نکات بسیار مهمی رو مطرح کردن. اول خود من به عنوان کسی که بالاخره زمان خلبانی میکردم و زمان جنگ هم میخواستم همراه بشم با سایر کسانی که در نیروی هوایی ایران بودن که لااقل به عنوان خلبان در مقابل ارتش صدام حسین برای دفاع از خاک مملکت هم خدمتی کرده باشم، علی‌رغم اینکه نظام جدیدی سر و کار بود، چطور ممکنه یک دولت مسئولی اولین رسیدگیش به کسانی که برای حفظ خاک مملکت جان دادن و یا جانبازانی که اصلا کوچکترین توجهی بهشون نشده جز ولایت کار نباشه؟ واقعا خونم میجوشه وقتی که رو میبینم و قطعا باید جز به اولویت کار در آینده باشه. مسئله دلیران پیشنهاد جالبی بود،
1: خیلی بنیاد دلیران، هم دلیر داره هم ایران.
8: و اما در مورد مذهب دوستان، دقیقا نکته اینجاست. سکولاریزم مفهوم ضدیت با دین نداره، دینم جای خودش رو داره. همون مولوی عبدالحمید هم کاملا به این مسئله اشاره کرده. ما آیا میتونیم در آینده کشوری رو داشته باشیم که درش جدای دین از حکومت که یک امر لازم و حیاتی است برای پیشبرد دموکراسی رو داشته باشی، ولی مذهب هم جای خودش رو داشته باشه. من شخصا اعتقاد دارم که اصلا مذهب داشتن یک امر خصوصی است، به کسی نباید مربوط باشه که تو چه دینی رو داری.

0: یا نداری و این ما میتونیم با این آگاهی که پیدا کردیم بعد از 40 سال حکومت مذهبی بگیم دین سر جای خودش، هر کی هم به دین خودش، در این آزادی کامل. و اینجاست که ما میتونیم در ضمانت این آزادی و حق هر باور، نه فقط یک باور دینی، یک باور سیاسی یا یک گرایش جنسی یا هر چیزی که باش مواجه هستیم، بدونیم که این حق شهروندان ایران هستش که به شکل برابر بدون هیچ تبعیضی بتونن به این دست پیدا کنن. دوستان، این یک شعار نیست، این یک هدف هست و این رو ما باسی به کرسی بنشونیم در قوانینمون که این آزادی ها برای هممون تضمین بشه. و قطعا من میدونم که جامعه امروز به روز هست، آگاه هست، نسل امروز کاملا این رو درک کرده، از سخنان همین دوستمون کاملا مشهود بود و حتما به این آینده خواهیم رسید. دوست عزیز، شکی نداشته باشید.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و پیام‌های امیدبخشی که برای ما گفتید و همیهنان عزیزمون با تمام خستگی پاسخگو بودید، اینجا نشستید. میدونم فردا هم جلسه بسیار مهمی با شبکه فاکس دارین، باید باهاشون صحبت بکنید. بیش از این خستتون نمی‌کنم. به عنوان پیام آخر برای تمام همیهنان و حتی اون کسایی که نتونستن با شما صحبت بکنن در درازای 20 ثانیه،
0: دوستان عزیز، با از همه چیز مهمتر اعتبار به نفس هست و بدونید که با این اعتبار به نفس محاله که موفق نشید. من باور دارم بهتون.
1: خیلی ممنونم از صحبتتون و خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی و همراهان همیشگی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکاران بر شبکه من و تو قرار دادید و ما رو به تماشا نشستید. تا درودی دیگر، بدرود و خواهش میکنم مثل هر شب جز هم هیچ کس رو ندارید، دست هم ول نکنید. میبینمتون به زودی در ایران، امیدوارم. خسته نباشی شاهزاده، خیلی ممنونم ازت.

0: فرکانس های من و تو در ماهواره یوتاسات را با اسکن کردن این کد همیشه در موبایل خود داشته باشید.
1: برای خودتون و بچه ها آینده روشن و درخشان میکنید. مهاجرت به کانادا راه درست رسیدن به آرزوهاتون. با کمک کانون مهاجرتی و حقوقی دکتر عالمی به آرزوهاتون برسید. کانون مهاجرتی و حقوقی ما با بهره گیری از
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 398 امین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. قرار بود این بخش از برنامه، یعنی اپوزیت 398، تو ایران ساخته بشه، ولی نشد که بشه. پس از همینجا تیر بعدی رو در چله کمان گذارده و به قلب جمهوری اسلامی میزنیم. در برنامه این هفته به نقد و بررسی سخنرانی هفته گذشته رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی می‌پردازیم. این سخنرانی به مناسبت دادن افطاری به دانشجویان از فیلتر گذشته برگزار میشه. قبل از افطار هم رهبر سرداران قاچاقچی نظام اسلامی برای دانشجویان سخنرانی میکنه. همینجوری الکی افطار نمیدن به کسی این آخوندا. بعد حتما قبلش رو مخشون راه برن یه خورده. اما برای مترقی جلوه دادن رهبر و صرفاً جهت تظاهر قبل سخنرانی اجازه داده میشه چند تا دانشجو بیان سوال بپرسن. رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی در طول این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا سخنرانشو به همون سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته ربط بده.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بود من حرفی نداشتم که ده نفر هم صحبت کنم. متأسفانه نزدیک افطار میشه یواش.
2: یعنی به زحمت تونست فرار کند دست سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته نظام. شما فقط خودت حساب کن سطح نارضایتی در جامعه حامیان سنتی نظام اسلامی رو.
3: مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟
2: یعنی به جای پاسخگویی به سوالات دانشجویان میخواد بحث کنه باشون. خب کجا باید بحث بشه؟
3: به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه.
2: سازمان برنامه؟ خودش برای سازمان برنامه و 600 تا نهاد و سازمان حکومتی دیگه برنامه میریزه. برای همین وضع کشور به این روز افتاده. بعد وقتی دانشجو آمدن یقه خودش رو گرفتن ازش سوال میپرسن، میگه باید بحث بشه. اونم محول میکنه به سازمان برنامه.
3: و این کار خوبیه که رسیدگی کنن، شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم، دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن.
2: عرض نکردم دفتر ایشون برای همه نهادها و سازمانهای دولتی برنامه میریزه؟ این یه عبارتی دفتر ولایت فقیه خودش یه دولت کوچیکتره، بالا سر دولت و مجلس و قضا وایساده.
3: در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق درستی نیست. اینی که شما حس کردید حالا بد عمل کردم، خب بله، هر قانون خوبی رو ممکنه بد عمل کنه.
2: کلن رهبر نمایندگان مجلسگو و مدیران فاسد نظام اسلامی خیلی سعی کرد سوالات مهم دانشجویان رو انعکاس نده در سخنرانی خودش، ولی خب ظاهرن سوالا به قدری محکم بود و همچین تو مخ رهبری رفته بود که رهبر مجلسگویان هم نتونست لااقل به موضوعات اون سوالا اشاره نکنه. در باب خصوصی سازی که ظاهرن دانشجویان سوال پرسیده بودن در اون زمینه، بعد گفت صحبت از یک دزدی ده ها و بلکه صدها میلیارد دلاری از اموال عمومیه. حتی یه مورد خصوصی سازی هم سالم انجام نشد. حتی یه مورد. اینقدر این آشوره که مدت هاست، سالیان ساله که خود مقامات نظام مقدس بهش میگن خصولتی.
4: متاسفانه خب یک نهادهایی که حالا نمیشه گفت خصوصی، نمیشه گفت دولتی، معروف به خصولتی اینا هستن،
5: بخش عمده واگذاری از دستگاه های دولتی پاسخگو به مجلس خارج شد، واگذار شد به دستگاه شبه دولتی غیر پاسخگو به هر نهادی.
6: من دیروز گزارش یک واگذاری و خصوصی سازی رو در یک شرکت نفتی رو حفاری رو شنیدم که فقط در ثبت شرکت ها یا در اسم رسمیش خصوصی است، اما کاملا دولتی است، یعنی همان خصولتی سازی.
7: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال پرسپولیس رو بیان بگن که چه اتفاقی توش داره میفته، دولت و غیر دولت چقدر توش پول خرج میکنن، بیان بگن پالایش نفت آبادان با چه وضعیتی داره اداره میشه، چقدر زیان داره، چقدر سود داره.
8: یه نفر پیدا نمیشه که بیاد به واگذاری زوال انتقاد کنه، به واگذاری فولاد ممالکی اعتراض بکنه، بگه
9: اینا رو
8: چرا شما آمدید
9: این بلا سر این مدرم بودید. بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است،
10: مثل دوره قدیم قاجار شده. شما نگاه کنید ببینیم فولاد دست کیه، بانک ها دست کیه، پتروشیمی دست کیه، صادراتش کجا میره، خام فروشی های کیا هستن.
2: به به، اینا تازه خود مقامات برجسته نظامن که همشون بدون استثنا سهمی در همین واگذاری های فسادآلود دارن، همشون پرونده فساد دارن. اینی هم که میان سنگ خصوصی سازی رو به سینه میزنن صرفا برای اینه که میزان سهم خودشون رو بیشتر کنن، نه اینکه دلشون برای مردم میسوزه. رهبرشون هم هر 6-7 ماه بار میاد یه اشاره‌ای به این خصوصی سازی ها میکنه، وا مصیبت ها، این کارو درست انجام بدین، چرا درست انجام نشده، با من گفتم.
3: به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست های اصل 44 رو باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید.
2: توجه کردی؟ از دولت احمدی نژاد، یعنی 18-19 سال قبل، این آقای رهبر مقتدر نظام اسلامی راجع به این موضوع هی گفته، به احمدی نژاد گفته، به روحانی گفته، الان هم که دوره رئیسیه هنوز همون هاش و همون گازه هست که دیگه صدای دانشجویان از فیلتر گذشته رو هم در آورده. یعنی یا کسی حرف ایشون رو در نظام اسلامی جدی نمیگیره و هر کی کار خودشو میکنه، یا گفتن ایشون صرفاً برای ظاهرسازیه و خودش بازی چرخون اصلی این فساد هاست، چون ایشون ولایت مطلقه فقیه هستن و تنها شخصیت ثابت در این معادله شخص خودشه.
3: بله، من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت
2: که حتی یک مورد از اون کارهای خوبو نام نمیبره، یعنی نمیشه نام برد اگر نمیگفت، چون کار خوبی وجود نداره روش نمیشه بگه بله فساد شده. اون اماش هم میگه تا قافیه جملاتش جور شه.
3: اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اونی که دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است، یعنی خود اون بنگاه‌های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون رو بر نمیگردونن به بانک مرکزی.
2: این وضعیت نظام اسلامی بعد از 44 سال، اینم در تاریخ ثبت میشه، یک دولت بنگاهدار فاسد به اعتراف خود رهبر نظام اسلامی. رهبر فرماندهان شکمگنده این اعتراف رو در دفاع از عملکرد شرکت‌های خصوصی، همونایی که بهشون میگن خصولتی، مطرح کرد. دفاع از عملکرد شرکت‌هایی که به گفته خود مسئولین نظام مقدس سر تا پا فاسدن فقط یه دلیل میتونه داشته باشه، شراکت در فساد همون شرکت‌ها. به بیان دیگه اکثریت قریب به اتفاق همون شرکت خصولتی‌ها بی واسطه یا با واسطه به دفتر و دستک خود رهبر فرسودگان وصلن و از زیر سوال بردن اون شرکت ها مساویس با زیر سوال بردن فعالیت های اقتصادی بیت.
3: در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیا برای مقاصد خاصی، من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم، یکیش مسئله بودجه است
2: که 3 دیگه شو نگفت اصلا. یعنی دانشجویان در مورد جلسات بی حاصل سران قوا هم سوال پرسیدن که رهبر فرسودگان اینجوری خواست از زیرش فرار کنه، با این استدلال که موضوعاتشو من طرح میکنم و احتمالاً یعنی نتیجهش هم من میبینم، که در این باب هم باید بگم کاملا بی نتیجه بوده جلسات سران سقوه.
11: تا تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا،
12: بحث و تبادل نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره چگونگی تحقق این اصلاحات ساختاری.
13: رئیس کمیسیون تلفیق گفت این کمیسیون عجله‌ای برای رأی گیری درباره کلیات نداره و سعی میکنه با همکاری دولت اصلاحات ساختاری رو در لایحه اعمال کنه.
14: و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب دو سه سال قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که
15: اصلاح
14: باید اصلاح ساختار بودجه بشه. این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟
3: حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه، بودجه انصافا اصلاح نشده، تا حالا هنوز برطرف نشده، مشکل ساختار غلط بودجه.
2: توضیح کردی؟ اینجوری اداره میشه نظام اسلامی، اینم در تاریخ ثبت میشه از این نظام. دلیل اینکه این اشکالات ساختاری بودجه کشور غیر قابل حل مونده در این چند ده سال گذشته، بازم برمیگره به بیت ایشون و البته تصمیمات ایشون. چون اگه قرار باشه ساختار بودجه تغییر کنه، باید شفاف بشه، معلوم بشه کی چقدر میگیره از خزانه کشور و با این پول چیکار میکنه. آیا جامعه المصطفی و بقیه مدرسه های مذهبی و دفاتر آیت الله های قم شفاف میشن؟ آیا شرکت‌های خصولتی که از خزانه کشورم بودجه می‌گیرن میتونن شفاف عمل کنن؟ که خب اگه میشد مشکلات ساختاری هم حل میشد و رهبرشون هم مجبور نبود هر از گاهی بیاد در تریبون عمومی خودش در صف منتقدین وایسه. یه جوری حق به جانب از عملکرد سران نظام انتقاد میکنه که انگار نه انگار که همه اینا به واسطه مجیزگویی و دستبوسی از شخص خودش تایید صلاحیت شدن و الان تو این پست قرار گرفتن.
16: ما امروز در حوزه ساختاری، در حوزه کارکردی و در حوزه رفتاری در هر ستاش دو چالش.
2: اینو نور دیده رهبر فرسودگان محمد باقر قالیباف داره میگه، نه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی. حتی خودشون هم نمیتونن از عمل کرده خودشون ابراز رضایت کنن.
3: امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید و میدونم من که دلی میگید، اون که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره.
2: و خلاصه اینجوری در دقیقه ده سخنرانی پاسخگویی به انتقادات دانشجویان رو ماسمالی کرد. درست شدن اوضاع مملکت رو حواله کرد به الله و قضا و قدر. بعد از این شروع کرد به موعظه کردن حضار، یعنی همون کاری که تخصص آخوند هاست، همون کاری که درسشو میخونن تو حوزه.
3: این دوگانه زیبا، یعنی تلاقی دو بهار، یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد.
2: این تلاقی دو بهار که میخواد در دفاع مقدس راجبش حرف بزنه، اینو از عید فطر و ماهرمزون شروع کرد که اصلا اون حرفای تکراری بقیه آخوند هاست. اما این قسمتش که رفت تو جنگ و جبهه مفرح بود، گفتم یکم بهش بپردازیم.
3: اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن،
2: که البته ایشون و فرماندهان شکم گنده شون مشترکاً از اون فرصت دومیه، یعنی عروج، جدن دوری جستن. یعنی همیشه فاصله خودشون رو به خط مقدم جبهه و جنگ طوری تنظیم کردن که هیچ وقت با خطر عروج مواجه نشن. این شد که خودشون زنده موندن و عروج نکردن. ولی تا دلت بخواد بچه های کمسن و سال مردم رو به عروج فرستادن.
3: و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود، به حال اونها غبطه میخورد.
2: آره، برای همین امام بزرگوارشون 600 تا دعوای موشک دور تا داره خونش چیده بود، اینقدر غبطه میخورد. اینا کلن اینجوری هست، هر بلایی سر مردم میارن نه تنها اظهار شرمندگی نمی کنن، بلکه منت هم سر مردم میذارن که این یه فرصت الهی بوده. یعنی یه جورایی رزالتشون رو زیر عبای الهی قایم میکنن.
3: من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه؟ من میخونم و عشق میریزم و استفاده میکنم. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه.
2: واقعا فکر میکنه الان مثلا به این جوونا میگه من عشق میریزم، اینا تحت تاثیر قرار میگیرن میرن میخونن میگه دوباره متوهمی برای خودش. رهبر فرسودگان در طول این سخنرانی چند بار دانشجوها رو به خوندن کتابها توصیه کرد، خوندن کتابهایی البته، یکیش این بود، همین کتاب شهدا. در قرن 21 جوانان دانشگاهی رو توصیه به خوندن کتاب خاطرات شهیدان میکنه، همونایی که با تنابه اینا عروج کردن.
3: اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش بده.
2: اون چه که از این جملات بی سر و ته و تکراری رهبر فرسودگان که کم هم نبود در این سخنرانی میشه فهمید، استیصاله. از یه طرف حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا بعد از اون سوالاتی که پیش از سخنرانی طرح شد. از طرفی هم بالاخره ولایت فقیهه، میخواد حرفای عمیق و فلسفی بگه، چیزی که هیچ سوادی درش نداره. این میشه که بین ایمان و اطمینان گیر میکنه و در 14 ثانیه 6 بار میگه ایمان اطمینان، ایمان اطمینان. این یه مثال بود از تشتت افکار رهبر فرسودگان که در گفتارش موج میزد در طول این سخنرانی.
3: در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شد. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفت.
2: دلیل این همه اصرار روی اسلام اینه که یواش یواش داره میفهمه حتی همون طبقه سنتی حامه آخوندام دیگه اهمیت چندانی به اسلام نمیدن. برای همین میخواد یا یه تلاش مذبوحانهی داره میکنه که به همون طبقه القا کنه که پاسخ همه نیازهاشون از جمله عدالت و آزادی در اسلامه.
3: اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نهج البلاغه بخونید.
2: توجه کردی؟ اینم کتاب دومی بود که رهبر فرسودگان به جوانان توصیه کرد بخونن، نهج البلاغه. نهج البلاغه بخونید تا بفهمین چرا حکومت اسلامی فاسده. بعد به عمق برسید تا بفهمین چرا 44 سال ساختار بودجه کشور مشکل داره و با اینکه همه هم میدونن مشکلش برطرف نمیشه. یا اینکه چرا حتی یک مورد خصوصی سازی سالم تو کشور انجام نشده. و اینکه به طور کلی چرا سرداران اسلام همه شکم گنده و بی سوادن. اینا رو میتونید در نهج البلاغه دریابید.
3: این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت.
2: توجه کردی؟ عدالت میخواین از نظام اسلامی؟ بفرما. دشمنی با آمریکا میشه مصداق اعمال عدالت در نظام اسلامی. دیگه به شرکت‌های خصولتی و حقوق نجومی و اشکالات ساختاری بودجه و جلسات بی‌نتیجه سران نظام کاری نداشته باشین. به اینم توجه نکنین که برای بچه های همین موعظه خونها همگی در همون کشورهای استکباری مشغول فسق و فجورن.
3: آزادی، آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است.
2: یعنی همون عروج، همونی که ایشون و امامشون و بقیه امام بسرها ازش فراری هن. استدلال رهبر فرسودگان در مورد آزادی در اسلام خودش تأییدی بود بر زندگی ستیزی این آیین عقب افتاده.
3: در این قفس، قفس مادی، یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی، آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمی کنه. مردن آخر کار نیست. مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است.
2: از سن و سال رهبران مذهبی و امام بسرها میشه فهمید که چقدر به این مرحله از زندگی علاقه دارن. به هر وسیله آویزون میشن تا یه روز بیشتر زنده بمونن. میرن 40 روز توی ICU بستری میشن که یه وقت زودتر از این دنیا نرن، اون مرحله رو شروع نکنن. بعد به جوونا که میرسن میگن این تن قفسه و این زندگی ارزشی نداره، مرحله اصلی بعد از مردن شروع میشه. یعنی رسما داره میگه در اسلام بعد از مرگ آزادی، قبلش باید در خدمت اسلام باشی، که البته نمایندگانی در همین دنیای خاکی داره و اینا برای تعیین میکنن چه جوری در خدمت اسلام باشی. خلاصه بر اساس همین تعریف رهبر شیعیان جهان، یک مسلمان تا وقتی زنده است آزادی نخواهد داشت.
3: یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم فکری و دینی ما انتظار فرجه.
2: انتظار فرج همون انتظار ظهور مهدیه، همون انشالله و همون وعده وعیدهای بیپایه، باور به معجزه و ماوراءالطبیعه. یعنی حالا بشینین تا یکی ظهور کنه اوضاعتون درست بشه، به اوضاعتون رو درست کنه. یعنی شما لازم نیست کاری کنی، یکی میاد فرج حاصل میکنه برای شما. این استدلال ها مصداق بارز دست و پا زدن رهبر حکومت اسلامی برای ارتباط برقرار کردن با نسل جوونه.
3: انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه.
2: عرض نکردم نارضایتی به اوج رسیده؟ همه مردم فهمیدن که با جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه و محکوم به زجر کشیدنن به جای زندگی کردن. این نگرش مردم نظام اسلامی رو به بنبست میرسونه یا رسونده. حالا رهبر نظام اسلامی داره تلاش میکنه، سعی میکنه، دست و پا میزنه تا نگرش مردم رو تغییر بده و نظامش رو از بنبست نجات بده. بر همه میگه بنبست انگاری خیلی چیز بدیه. یعنی انگار همه چی درسته، ما داریم خودمون بنبست انگاری میکنیم. اگر نه اینجوری نیست.
3: از این قبیل زیاد مبانی، مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع. توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا.
2: همچنان در حال دست و پا زدنه. قشنگ معلومه گیر افتاده، نمیدونه چطور حامیان سنتیشو قانع کنه که همچنان باید حکومتشو قبول کنن. نفی حاکمیت غیر خدا ممنوع، یعنی نفی حاکمیت من که نماینده الله هستم ممنوعه. اگرم قبول نکنی میشی دشمن الله و با اسلام طرفی. پر واضحه که این استدلال های

0: واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه
1: این دو نمونهش بود. دو قطبی یعنی همه باید در قطب من جمع شین و هر گونه مخالفت ساختاری، همین ساختاری که نیاز به تغییر داره طبق گفته خودشون، میشه یه قطب دیگه که ممنوعه. واقع بینی هم یعنی اینقدر نهیم بپرسیم پس چی شد پس چی شد. حالا مثلا 18 سال اشکالات ساختاری بودجه کم نشده که، هیچ، زیادم شده. خب زمان بره دیگه. حدوداً همین 18-19 ساله که قرار اصل 44 قانون اساسی اجرا شه و بنگاه‌های دولتی خصوصی سازی بشن، که اونم نمیشه، سالم نمیشه، چون زمان بره. یادتون باشه دو قطبی نشین و به حاکمیت الله و نمایندگانش ایراد نگیرین.
0: یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد حرف اون بنده خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن، بعد در جوابش یه چه کلمه فقط گفت، آقا اداره مملکت سخته. واقعا سخته، یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه، اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا.
1: اعتراضات به چند قدمی رهبر فرسودگان رسیده، یعنی داخل بیتش. پخش این اعتراض سوال برانگیزه با این همه و شبه برانگیزه، چرا که خیلی راحت میتونستن این اعتراض رو سانسور کنن و بعد تو سایت منتشر کنن. اینا همه سخنرانی های خامنه ای رو همش ها ادیت میکنن، ادیت و سانسور میکنن، حتی تیکایی که حرفای خودش سوتی بوده رو در میارن بعد پخش میکنن. پس چرا این بخشو گذاشتن بمونه؟
0: نه، حرف مردمو باید گوش بده. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن.
1: حرف مردم کجاست؟ تو شعارهایی که اومدن تو خیابون دادن تو این 6-7 ماه گذشته، حرف مردمو شنیدیم دیگه. خود رهبر فرسودگان هم این شعارها رو به گوش خودش شنیده. ولی قرار نیست کسی در نظام اسلامی به روی خودش بیاره یا به حرف مردم گوش بده. نظام اسلامی حتی به حرف حامیان سنتی خودش هم گوش نمیده و در همین راستا رهبرشون یه مغلطه تکراری دیگر رو تکرار کرد.
0: ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم.
1: البته الان دیگه بچه کوچیکای تو مهد کودک هم میدونن که شورای نگهبان اول یه عده رو انتخاب میکنه تا مردم از بین انتخاب‌های شورای نگهبان یکی رو مثلا انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان هم بی واسطه و با واسطه توسط خود نماینده الله انتخاب میشن، تقریبا به طور مادام العمر. به همین دلیل به این انتخابات میگن سیرک انتخابات. و دیدیم که در آخرین دورش کمتر از 5% مردم شرکت کردن، ولی بازم این آخوندها از رو نمیرن که چسبیدن به صندلی قدرت و فقط با زور جدا میشن.
0: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کارو میکنن؟
1: عرضم به خدمتتون که در سال 2013 در سوئد، سال 2014 در اسکاتلند، همون سال 2014 در سوئیس، 2015 در دانمارک، 2016 در ایتالیا و بریتانیا و 2017 در همین بغل گوشمون ترکیه رفراندوم برگزار شد. شایان ذکر است که در همین سالها در کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی هم برای مسائل مختلف رفراندوم هایی برگزار شده. پس تقریباً همه جا به غیر از کره شمالی و چین و چند تا کشور دیکتاتوری دیگه رفراندوم برگزار میشه.
0: مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
1: بله، این چه حرفیه؟ مگه میشه حاکمیت خدا رو زیر سوال برد؟ انگار مردم میخوان در تمام امور مملکت رفراندوم بشه. کاملا مشخصه که منظور از عنوان مسئله رفراندوم از طرف مردم چیه؟ کنار زدن نظام اسلامی از سر راه زندگیشون. اما مطرح شدن این مسئله به این شکل در جلسه دیدار با دانشجویان و بعد هم توجه و تمرکز همه رسانه‌های داخلی و خارجی روی این بخش از سخنان رهبر فرسودگان سوال برانگیزه.

0: بعد حواسمون رو جمع کنیم تا این بار به اسم رفراندوم کلا سر مردم نذارن. همونطور که تا الان مشاهده کردید، رهبر فرسودگان تا اینجای سخنرانیش یاوه‌های فراوانی بر زبان آورد. اما با قرار دادن این موضوع درست بعد از اعتراض دانشجوی از فیلتر رد شده و بعد هم در واکنش به اون این مطرح شد مسئله رفراندوم و توجهی که همه رسانه‌های داخل و خارج به این بخش از سخنرانی خامنه‌ای داشتن، این بدان معناست که این داستان ادامه خواهد داشت. ایدئال مردم ایران برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده است، یعنی بعد از جمهوری اسلامی. تقریبا هیچ کس رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا قبول نخواهد کرد. اما ممکنه خود نظام مقدس میخواد از این ابزار به نفع خودش بهره ببره. برای همین باید حواسمون رو بیشتر از همیشه جمع کنیم، مخصوصا حواسمون به رسانه‌های خارج از کشور، اونایی که معلوم نیست پولاشون از کجا میاد باشه.
1: اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
0: رهبر فرسودگان در ادامه دوباره به آفت‌های فعالیت‌های دانشجویان اشاره کرد، از جمله اینکه بلندگوی دشمنان نشید، به مشکلات محلی اعتراض نکنین در فضای عمومی، اعتراضاتتون دیده نشه، اگه بشه یعنی شما دنبال دیده شدن هستین، یه خورده از دست اینترنت و شبکه‌های عمومی زجرمویه کرد. بعد در باب وجود داشتن دشمن حرفای تکراریشو تکرار کرد، بعد ادعا کرد دین کمرنگ نشده در جامعه، بعد گفت تقصیر دشمنه که شما انقدر به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدین، دشمن شما رو بدبین کرده، بعد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رو انداخت کردن بی‌برنامگی وزارت علوم، یعنی من نبودم یکی دیگه بود، و پایان سخنرانیش هم با اعتراض حضار همراه شد.
1: خب وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده، شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: اینم از پایان که نمیدونم رسانه‌های دیگه بهتون نشون دادن یا فقط در مورد رفراندوم حرف زدن براتون. به هر حال بعد از تماشای این سخنرانی رهبر فرسودگان به این نتیجه رسیدم که مشکل زوال عقلی ایشون بسیار جدی‌تر از گذشته شده. و چه بسا که نزدیکان ایشون هم به این موضوع پی بردن و در فکر کنار گذاشتن یا جایگزین کردنش باشن. که با توجه گیر کردن نظام ولایت فقیه در گل، جایگزینی ایشون با یه ولی فقیه دیگه گزینه نامطمئنی خواهد بود. شاید به همین دلیل قضیه رفراندوم مطرح شده.
1: و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم، این تأثیر میذاره در تأثیرش.
0: بله، حواستون به تأثیر در تأثیر باشه. این نشون میده رهبر فرسودگان این روزها خیلی عمیق شده. بگذاریم. در مورد هرم آزادی اگر هنوز نشنیدین، حتما به برنامه‌های قبلی که در این کانال اپوزیت منتشر شده مراجعه کنید، برنامه‌ای که با دکتر طالبی نژاد داشتم. راهی برای آوردن جمعیت میلیونی به خیابون‌ها که قراره بازم راجبش برنامه درست کنیم با هم دیگه. حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم داشت. و اما راجب کمک رسانی و اپوزیت، چون الان این روزا تقریبا همون روزاییه که، یعنی سالگرد همون روزاییه که من از صدای آمریکا اخراج کردن، 10 سال پیش تقریبا تو همین روزا من از صدای آمریکا اخراج کردن. دلیل اخراجی که به من گفتن این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی، در صورتی که بعد از 1 ماه نامه نگاری معلوم شد که این سوء استفاده از اموال دولت در حقیقت یه فایلی بوده که روی همون کامپیوتری که سر کار بوده بوده و من اون فایل رو مثلا ندادم به اونا، در صورتی که ما داشتیم بحث می‌کردیم، یه بحثی بود در جریان بود که تمام همکارانم در جریان اون بودن و به هر حال اون کسانی که با قوانین کار آشنا هستن میدونن که اصلا با همچین دلیلی نمیشه کسی اخراج کرد. در حقیقت اون چیزی که خودم فهمیدم به صورت خلاصه بهتون بگم، دلیل اخراج شدن من از صدای آمریکا این بود که من ایران رو دوست داشتم و وفادار بودم به حقیقت و راستی و کارم هم در ضمن خیلی خوب انجام میدادم. شاید اینم یکی، یعنی به من یکی دو دفعه بهم گفتن که تو زیاد داری میای سر کار و ما مثلا نمیتونیم بهت حقوق بدیم. حالا ماجراهای دیگه ایش نمیخوام خیلی الان برم توی اون توی اون قضیه اخراج شدن، اون خودش داستانیه که بعد بشم یه بار مفصل براتون توضیح بدم که چی شد، چون خیلی از آدمایی که معروف هستن همین الان هم مورد توجه هستن، به اصطلاح تاثیرگذار هستن، بودن اونجا و عملکردشون عملکرد خوبی نبود در اون جریان. اون حالا یه ماجرای دیگه داره. از سال 2013 تا سال 2016 من بدون تقریبا بدون هیچ حمایتی خودم دو جا کار میکردم و البته یه مقدارم از قبل پول داشتم، مثلا جمع کرده بودم یه مقدار اون پولا رو که همه رو خرج کردم تا همون سال اول یا همون چند ماه اول و بعدم یه حمایت کوچیکی از اینکه از دوستان گرفتم و بعد دیگه خودم کار کردم. دو سه سال خلاصه همینجوری رفت و بعدش من مثلا تو قسمت 130 ناس فکر میکنم که اومدم درخواست کمک مالی کردم از مردم، از شما بینندگان، و فکرم هم این بود که مثلا 1000 نفر از بینندگان ثابت اپوزیت هر کدوم مایی ماهی نه سالی $100 کمک کنن، میشه مثلا مایی کمتر از $10 کمک کنن، من دیگه میتونم تقریبا همون حقوقی که از صدای آمریکا میگرفتم قبل از اخراج شدنم رو بگیرم، که البته هیچ وقت اون 1000 نفر پیدا نشدن، کمتر بودن، البته مثلا بعضی حالا بیشتر از $100 در سال کمک کردن، بعضی کمتر، ولی مجموعا بیشترین کمکی که من توی یک سال تونستم بگیرم فکر کنم $50,000 بود، $53,000 بود و بعد از اون کمتر کمتر شد و الان هم که خب خیلی کمتر شد. البته من تا سال 2020 یعنی از همون جون 2013 که شروع کردم با اپوزیت ساختن تا نوامبر 2020 که پدرم فوت شد 330 تا برنامه ساختم و تو این فاصله هم دیگه 40-50 تا برنامه دیگه ساختم، دیگه به هم خورد اون ترتیبش به هم خورد و اینه که الان امروز برنامه 398 رو براتون تهیه کردم. مسیر سختی بود، زندگی به لحاظ مادی کیفیت خیلی خوبی نداشت ولی به لحاظ روحی برام خیلی خوب بود و ازتون ممنونم که اجازه دادین من این کارو بکنم. اون خدمتی که دوست داشتم به ایران بکنم رو فکر میکنم خودم رو حداقل قانع کردم، خودم رو ارضا شدم با این کار و ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین که این کارو بکنم و ازتون میخوام خواهش کنم که بازم این فرصت رو به من بدین. من طرفدار شما هستم، طرفدار مردم هستم، طرفدار راستی و حقیقت هستم، خط سیاسی ندارم تقریبا میتونم بهتون بگم، خط سیاسی من همین اندیشه سنجشگره، این ارزیابی دقیق و بدون تعارفه. من نه سلطنت طلبم، نه پادشاهی خواهم، نه مشروطه خواهم، ستاشون البته یکی هست، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، یک ایرانی آزاد هستم. که البته من فکر میکنم وقتی که شما به ایرانگرایی برسی نمیتونی نه چپ باشی نه راست باشی. گروه های سیاسی تو این فاصله تو این سالها دستا گرفته اومدن سراغ من، خواستن که همکاری کنیم با هم، خواستن که مثلا حتی چند نفرشون پیشنهاد مالی هم دادن، ولی دیدم که آزادیمو از دست میدم و این آزادی برام خیلی بیشتر ارزش داشت، برای همین قبول نکردم. تلویزیون ها همشون کم لطفی کردن، هیچ تلویزیونی هیچ وقت بهای این برنامه رو پرداخت نکرد، که واقعا من فقط برای اینکه بدونیم که مثلا هزینه ساخت و تولید برنامه ها چجوریه، توی صدای آمریکا همون برنامه آنتنی که من توش کار میکردم 7 نفر دیگه با من داشتن روی اون برنامه کار میکردن برای نیم ساعت در هفته. حالا اون برنامه خیلی برنامه پرخرجی بود، ولی بهتون میگم که برنامه هایی که توی این تلویزیون های پرمخاطب فارسی زبان ساخته میشن، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو، تقریبا هر ساعت این برنامه ها برای هر یک ساعتش سالی 500-600 هزار دلار به بالا خرجش میشه برای هر یک ساعت تولید برنامه در این تلویزیون ها. بعضی از برنامه خبری خیلی بیشتره هزینه تولیدش. و به هر حال این برنامه رو من تقریبا مثلا با سالی 60-70 هزار دلار ساختم و الان هم اگه وقتی بهم کمک بشه میتونم بسازم بازم. و برنامه ها هم به غیر از اپوزیت، من الان یه سری مثلا مصاحبه هایی دارم با هومر آبرامیان که واقعا یه محقق بی نظیره و تلاست، تمام گفته هاش واقعا مثل گنجه. خب اونو داریم انجام میدیم با دکتر نوذری، همینطور با دکتر میرشاهی یه سری برنامه ساختن و در آینده خواهیم ساخت. اینا همه محققای بزرگ ما هستن و همینطور دکتر طالبی نژاد که باهاش راجع به این هرم آزادی برنامه گذاشتیم و ادامه خواهیم داد. پروژه‌های زیادی تو دستم هست، خیلی فکرها و ایده‌هایی دارم برای ساخت یه سری برنامه‌های خبری، برنامه‌ای که به درد مردم می‌خوره و کمک می‌کنه برای اینکه بتونن بفهمن که چه خبر هست. اهمیت رسانه انقدر زیاده که الان سالی حدود 500 میلیون دلار دارن خرج این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌کنن برای اینکه بتونن رو افکار عمومی مردم داخل اثر بذارن. و واقعاً شبکه‌های مستقل احتیاج به ساپورت، احتیاج به حمایت دارن و من هم مستقل بودم تمام این سالها و مستقل خواهم موند، یعنی ترجیح میدم اصلا کاری نکنم. به هر حال اینجا آمریکاست، خیلی فرصت‌های کاری هست، میشه رفت کارهای دیگه کرد و زندگی رو گذروند. دلیل اینکه من این کار رو نکردم، یعنی دلم نیومد هیچ‌وقت این کار رو رها کنم، چون خب میگفتم از نظر مالی خیلی بهم سخت گذشت تو تمام این 10 سال، سخت گذشت واقعا از نظر مالی، ولی دلیل این که دلم نیومد ول کنم چون دیدم که اثر داره و کمک میکنه و حیفم اومد که این تریبون رو از دست بدیم به این راحتی، چون این تریبون متعلق به همه ماست. و یه بار دیگه تأکید میکنم که من خط سیاسیم فقط برای آزادی ایرانه، به دنبال ایرانگرایی هستم و نه سلطنت طلبم، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، هیچ کدوم، فقط یک ایرانی آزاد هستم که به جد خواستار براندازی و نابودی جمهوری اسلامی هستم. باور دارم که با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما به چی نمیرسیم، باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و این عبور از جمهوری اسلامی از ذهنهای ما میگذره قبل از هر چیزی. ما اول باید باور کنیم که این حکومت مضره برای ما و واقعا در جهت صدمه زدن به اون تلاش کنیم. این تلاش من در همین راستا بوده تمام این 10 سال گذشته و از شما درخواست کمک دارم. با افتخار دستم جلوی شما دراز میکنم، از هیچ نهادی نخواستم فاند بگیرم برای هیچ کدوم از این مؤسسات تلویزیون ها یا رسانه های فارسی زبانی که همیشه به هم آفر دادن که برم اونجا کار کنم، نخواستم کار کنم براشون، برای اینکه فکر میکردم که درست نیست. برای کمک رسانی هم این حساب بانکی هست، حساب پیپل هست، همین دو راه فعلا داریم. اگر از داخل آمریکا کمک میکنید خواهش میکنم از طریق حساب بانکی این کار انجام بدید. حساب بانک آمریکا هست، هیچ فی هم کم نمیشه و تمام مبلغی که کمک میکنید به دست من میرسه. اگر از خارج آمریکا کمک میکنید خب میشه پیپل آپشنتون و پیپل هم به صورت همین آدرس که میبینید روی تصویر هست. ممنونم از اینکه تا الان این سالها کمک کردیم به من و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. این مدت بعد از انقلاب مهسا من البته کار انجام دادم، هفته هایی بود که من مثلا چند تا برنامه تهیه کردم، اما یه چند هفته ای هم، یعنی یه مدتی هم شد که به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که واسم پیش اومد نتونستم اونجوری که باید باشم. میفهمم خیلی از دوستان انتقاد کردن ولی خب مشکلات خانوادگی خودم رو داشتم، نتونستم واقعا برسم. به هر حال منم خانواده دارم، همه این کارا رو هم بعد خودم تنهایی انجام بدم، از تحقیق تا اجرا و نوشتن و ادیت و پخش کردنش تو فضای مجازی، اینا همه کار میبره، وقت میگیره و همین کارا رو من خودم تنها باید انجام بدم، نمیرسم. بعضی وقتا یه مشکلی چیزی پیش میاد تو خانواده، دیگه نمیرسم این کارا رو انجام بدم. اینم مال این بود که مخصوصا تو این دو سه ماه گذشته اون نظم و ترتیبی که باید داشته باشه رو نداشته. البته بگم بهتون که من تقریبا هر هفته دو سه تا برنامه، یه دونه دو تا برنامه داشتم در تمام این 7-8 ماه گذشته، ولی نمیدونم بعضی ها حالا نمیدونم حالا شادو بند هستم یا اینکه به یه دلیلی خیلی از دوستان به من تماس گرفتن گفتن آقا ما نمیبینیم برنامه کجا، تو چرا برنامه نمیسازی؟ فقط بهشون گفتم چرا باید بریم روی صفحه اپوزیت و ببینیم که من هست، برنامه ها اونجاست. یه خواهش دیگه که ازتون دارم اینه که حتما در اشتراک گذاری این برنامه ها کوشا باشین جدا تا این برنامه ها بیشتر پخش بشه و کمک کنین که این تریبون باقی بمونه. این تریبون شماست و طرف شماست، همیشه طرف مردمه. با امید آزادی در همین نزدیکی تایید دیگر.
2: طبق گزارش منابع، داستان جمع‌آوری قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خلافت ابوبکر در جریان جنگ‌های مشهور به رده، جمعی از حافظان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که میراث پیامبر اسلام یعنی مجموع آیات قرآن در معرض نابودی و یا دگرگونی قرار گیرد و از این رو عمر ابن خطاب و به روایتی دیگر زید ابن ثابت به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده و محفوظ در حافظه ها و یا موجود در مکتوبات بی نظم جمع آوری، مکتوب و مدون شوند. در آن زمان قرآن های مختلفی نزد برخی صحابه وجود داشت که به آنها اصطلاحاً مصحف می گفتند، چون این قرآن‌های اولیه بدون نقطه و فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسلام از شهرت و اعتبار برخوردار بودند. اما با توجه به اختلافاتی که از برخی جهات میان این قرآن‌ها وجود داشت، مردم هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی می‌کردند. مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر می‌دانستند. دمشقی‌ها قرآن ابی ابن کعب، کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابو موسی اشعری را معیار تلقی می‌کردند و قرآن‌های خود را برتر و معتبر می‌شمردند. پس از بازگشت سربازان به کوفه، حذیفه صحابه پیامبر که در جنگ ارمنستان شرکت داشت، از اختلافات عمیق و گسترده در قرائت‌های قرآن در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان و نگران شده بود. او نزد عثمان آمد و از این اختلافات اظهار نگرانی کرد. این روند به تصمیم و اقدام خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد. قرآن عثمانی از روی قرآن حفصه دختر عمر ابن خطاب در چند نسخه تهیه شد. به فرمان عثمان سایر نسخه ها از طرق مختلف مثل شستن با آب و یا پاره کردن، نابود و طبق قول مشهور مابقی آنها سوزانده شد. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنانکه ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن جای گیرد و سپس سوره های مدنی، علاوه بر اینکه این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. قرآن مشهور به قرآن صنعا که در سال 1972 میلادی در جریان مرمت مسجد جامع صنعا کشف شد، قدیمی ترین نسخه قرآن یافت شده تا کنون است. اما راز این قرآن نه در خطوط اصلی روی برگه های پاپیروس، بلکه خطوطی هستند که به صورت کمرنگ قابل خواندن هستند و از جمله پاپیروس هایی بوده که قبل از تدوین قرآن عثمانی موجود بوده، ولی به علت کمبود و گرانی پاپیروس آنها را یک بار شسته و سپس دوباره بازنویسی کردند. اما نکته اینجاست که متن قدیمی که مربوط به دوران پیامبر بوده با متن جدید تفاوت‌های آشکار دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. هم کتاب اول، خوانش سوریانی آرامی قرآن، نوشته کریستوف لوزنبرگ. کتاب دوم، تاریخ تمدن اسلام، نوشته جورجی زیدان. کتاب سوم، چگونه مسلمان شدیم، نوشته آرمین لنگرودی. و کتاب چهارم، تاریخ قرآن، نوشته محمد علی لسانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مجموعه دست نوشته های صنعا، اشاره به نسخه هایی از قرآن های متعلق به 4 قرن اول اسلام است که در مسجد جامع صنعا کشف شدند. نکته قابل توجه در این است که آن نسخ قرآن که از شهر صنعا در کشور یمن کشف شده است با آیات فعلی قرآن تفاوت دارد. صنعا شهر 1001 شب است با ساختمان‌های چند طبقه و پرنقش و نگار که خاطراتی صدها ساله دارند. در قلب این شهر مسجد اعظم با تک مناره ای سفید ایستاده است، مسجدی که بنا به روایتی به دستور محمد پیامبر اسلام ساخته شده است. اما معماری بیزانسی آن حکایت از عمری درازتر دارد. تنها مدرک معتبر موجود از عمر طولانی این مسجد کتیبه ای از ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی است که در قرن اول هجری دستور بازسازی آن را صادر کرده است. بارانهای شدید زمستان 1965 میلادی به دیوارهای کتابخانه غربی آسیب رسانده بود و چاره ای جز تعمیر آنها نبود. کارگران تحت نظر نماینده موزه ملی یمن شروع به کندن دیوار شبستان غربی کردند، کاری که به خوبی پیش می رفت و آخرین آجرها از دیوار نم گرفته برداشته می شد که ناگهان در بین دولای دیوار دالانی تاریک ظاهر شد. چند کارگر با ترس و لرز پایین رفتند و خود را در اتاقی وسیع و بدون منفذ یافتند. وقتی به مدد نور فانوس ها بالاخره اتاق اندکی روشن شد، کارگران خود را در برابر توده ای عظیم از پاپیروس های نم گرفته دیدند که در ردیف های متعدد تا سقف فشرده چیده شده بود. متولیان مسجد و نمایندگان موزه ملی یمن در جریان قرار گرفتند و به کارگران دستور داده شد که فعلاً کاغذهایی را که در مسیر عملیات تعمیر قرار داشتند در کیسه بریزند و بنایی را مجدداً از سر بگیرند. 5 کیسه سیب زمینی پر از کاغذهای پوستی مچاله شده و در هم فشرده به کتابخانه اوقاف در مسجد منتقل شد و تعمیرات ادامه پیدا کرد و دیوار بالا آمد و توده پوست‌های در هم فشرده باز در تاریکی فرو رفت. ظاهراً کنجکاوی کسی هم تحریک نشد. 7 سال گذشت. در سال 1972 میلادی دیوار خارجی مسجد نیاز به تعمیر پیدا کرد. برای این کار سقف بخشی از کتابخانه باید برداشته میشد و باز انبار پنهان مسجد ظاهر گشت. در طول این 7 سال مشخص شده بود که پاپیروس های فرستاده شده به مسجد اوقاف صفحات قرآن و احتمالاً بسیار باستانی هستند. مسئولان کتابخانه هم به تدریج محتوای کیسه ها را به مالخرها و عتیق فروش های محلی فروخته بودند و سودی هم عایدشان شده بود. اما این بار دستور داده شد که همه کاغذهای اتاق پنهان خارج شود. کاغذهای باستانی در حدود 20 گونی بزرگ از مسجد خارج شدند و به موزه ملی یمن انتقال پیدا کردند. خبر قرآن‌های پیدا شده کم کم در جهان می پیچد و توجهات به سمت صنعا جلب می شود. اما محتوای کیسه ها همچنان کم و کمتر می شد و بالاخره در نتیجه نگاه های کنجکاوی که به سمت مسجد اعظم جلب می شد، دولت سرانجام خرید و فروش قرآن های پوستی مسجد را ممنوع اعلام کرد و پوست ها این بار با احترام دوباره به کتابخانه مسجد اعظم صنعا بازگشتند. یونسکو سرمایه ای را برای حفاظت از این آثار باستانی اختصاص داد و آنها را میراث بشری اعلام کرد. در سال 1976 در دانشگاه کمبریج مجمع بزرگی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تشکیل شد و راه‌هایی برای حفاظت و جلوگیری از آسیب بیشتر گنجینه صنعا پیشنهاد گردید. طبیعتاً در یمن متخصصان و امکاناتی که بتوانند از این کاغذهای باستانی که در شرف تخریب بودند وجود نداشت. در نتیجه دولت یمن دست به دامن کشورهای پیشرفته شد. دولت دانمارک پیش قدم شد و پیشنهاد حفاظت و نگهداری از متون را مطرح کرد، به این شرط که همه کاغذها به دانمارک منتقل شود، پیشنهادی که طبیعتاً توسط یمنی ها به شدت رد شد. بعد از چانه‌زنی های بسیار بالاخره دولت آلمان غربی پیشنهاد پروژه نجات دست نوشته ها شامل تعمیر و فهرست برداری از صفحات در یمن به هزینه آلمانی ها را ارائه کرد و مورد قبول واقع شد. مسئول پروژه نجات گرت پوین باستانشناس آلمانی بود. پروژه در سال 1980 آغاز شد. پوین و تیمش صفحات را تک به تک بازسازی و شماره گذاری کردند. بیش از 15,000 پاپیروس متعلق به 1,000 نسخه از قرآن که بسیاری از آنها باستانی به نظر می رسیدند. رسم الخط قرآن ها به خط حجازی نخستین بود، خطی که از رسم الخط کوفی هم قدیمی تر بود. همان بررسی های نخست این احتمال را مطرح کرد که این قرآن ها احتمالاً از نخستین نسخه های قرآن و متعلق به قرن اول هجری هستند. بر بسیاری از پاپیروس ها رد نوشته های قدیمی و نیمه پاک شده ای بود که بر رویشان آیه های جدیدی نوشته شده بود. توجهات به سمت کشف جدید جلب شد. تمامی فرقه های مسلمان بر این عقیده بودند که قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده و به امر و حفاظت الهی غیر قابل تحریف و تغییر باقی مانده است. نتیجه مستقیم این اعتقاد آن است که قرآن امروزی باید کاملاً مشابه اولین نسخه باشد. آن نسخه های محو زیر آیه های قرآن چه بودند؟ آیه های دیگر؟ صورت های اولیه قرآن؟ آیا قرآن هم مانند انجیل و تورات در جریان بازنویسی ها و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده بود؟ پوین اینگونه نتیجه گیری کرد که قرآن نیز مانند هر کتاب دیگری دارای یک تاریخچه است و یافته ها این عقیده را که قرآن در طول قرنها 100% بدون تغییر مانده است تایید نمی کند و این کتاب احتمالاً در گذر زمان تکامل پیدا کرده است. همان گونه که انتظار می رفت این جملات خشم مسلمانان و دولت یمن را برانگیخت. پوین از دسترسی و ادامه کار بر روی گنجینه صنعا باز داشته شد. در سال 1995 میلادی دادگاه عالی مصر دکتر نصر ابوزید از مدیران دایره المعارف اسلام و استاد قرآن شناسی دانشگاه قاهره را به جرم ارائه نظریه‌ای در مورد تکامل تدریجی متن قرآن به ارتداد محکوم کرد و طی حکمی رسمی به همسرش دستور طلاق از وی را صادر نمود. ابوزید و همسرش از ترس تهدیدهای متعدد به قتل به هلند گریختند و از آن زمان تا

همکارانش مجموعه صنعا را برای 1000 سال دیگر زنده نگه داشت. مجموعه متون قرآن صنعا نشان می دهد که قرآنهای نخستین قرن اول بعد از اسلام تفاوت فاحشی با قرآنهای امروز دارند. شاید همین مسئله بود که پژوهشگران غربی را بران داشت به جای بررسی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات و تاریخچه تغییر شکل قرآن چندین سال به عقب بروند و به بررسی و نظریه پردازی بر روی چگونگی تدوین قرآن بپردازند. شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین نظریات در این زمینه توسط فردی ناشناس با نام مستعار کریستوف لوزنبرگ مطرح شده است. او در کتابی به نام قرائت‌های آرامی قرآن، تلاشی برای رمزگشایی زبان قرآن که به زبان آلمانی در سال 2000 منتشر شد، نظریه جالبی مطرح کرد. این یکی از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره و متفاوت نوشته شده‌اند. این موضوع اثبات می‌کند که آیات قرآن بارها مورد دستبرد و تغییر قرار گرفتند و آیات سوره‌هایی به آن اضافه یا کم شده است. این نیز یکی دیگر از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره نوشته شده‌اند. با تاباندن اشعه به این صفحه می‌توان به راحتی کلمات زیرین که قبلا پاک شده اند را نیز دید. در زمان پیامبر اسلام سواد و کتابت مرتبه ای نداشت و میان اعراب گروه اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند. همچنین خطی که اعراب استفاده می کردند نمونه ای از خط سوریانی است که نقطه نداشت و بسیاری از حروف و صدا در آن شبیه به هم بوده و در خانش گمانه‌زنی به بار می آوردند. خط سوریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نمودند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده باشند. بیش از 30 سال قرآن صنعا در زیر مطالعات باستانشناسان بود و در سال 2012 اندکی از این پژوهش ها منتشر شد. قرآن صنعا برگه هایی است که دوبار نگاشته شده اند. یعنی بار اول قرآنی نگاشته شده بوده ولی بعدها برای بار دوم به دلیل گرانی کاغذ آن قرآن را در آب شسته اند و دوباره بر آن قرآن کتابت شده است. چیزی که مورد توجه دانشمندان درباره این قرآن بوده است نه متن ظاهری که متن پنهان قرآن پیشین بر این کاغذها است که تاریخ نگارش آن همزمان با پیامبر اسلام بوده است. آزمایش ها بر روی متن آن قرآن نشان داده است که متن با آنچه مسلمانان ادعا دارند اختلافاتی دارد. بنابراین آشکار است که قرآن نه تنها دچار تغییرات شده بلکه احتمال سوء استفاده و اعمال سلیقه در این کتاب بسیار شدنی است. به عنوان نمونه جدول زیر حاوی آیه 44 و ابتدای آیه 45 از سوره مائده بر اساس متن زیرین نسخه خطی صنعا و متن فعلی است که تفاوت آشکار در معنی و مفهوم را نشان می دهد. در ادامه به نمونه هایی از روایات خود مسلمانان درباره تحریف قرآن می پردازیم. عایشه معتقد بود که آیاتی از قرآن را حذف نمودند. روایات مختلفی از عایشه گفته شده است که او درباره حذف برخی آیات سخن می گوید. 1. آیه سنگسار و شیر دادن به افراد بزرگسال. عایشه گفته است که نسخه ای از آیات مربوط به سنگسار و شیر دادن به بزرگسالان برای برادر شدن در زیر تخت محمد بوده است و حیوانی آن را خورده است. 2. سانسور سوره احزاب. سوره احزاب که به گفته برخی از اصحاب پیامبر به اندازه سوره

0: سوره بقره بوده است و ما بقیه آن سانسور شده. 3. آیه ای به نام آیه جهاد که اکنون در قرآن نیست. 4. سوره ای شبیه به سوره مسبحات بوده و فراموش گردیده و فقط یک آیه از آن به یاد مانده است. 5. 2 سوره به نامهای خلع و 7 در قرآن بوده است که فعلا در قرآن موجود بین مسلمین نیست. همچنین عمر ابن خطاب در نماز سوره حمد را اینگونه می‌خوانده: صراط من نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مطلب را ابو داوود سجستانی متوفای سال 316 هجری در کتاب خود آورده است. حذیفه میگوید عمر ابن خطاب به من گفت سوره احزاب که در قرآن است چند آیه دارد؟ گفتم 72 یا 73 آیه دارد. جناب عمر گفت که سوره احزاب در زمان رسول اکرم به اندازه سوره بقره آیه داشت. کشف قرآن صنعا از این جهت اهمیت دارد که در مورد پیدایش قرآن گفته شده که این کتاب نخست به صورت شفاهی از فردی به فردی دیگر سینه به سینه انتقال یافته و آنگاه به نگارش و به صورت قرآن کنونی در آمده است، در حالی که این برگه های نوشته شده بر روی پوست نشان می دهد مطالب قرآن به تدریج و در طی چند صده شکل گرفته و این می تواند تاریخ اسلام را به لرزه درآورد و آنچه درباره اسلام و پیامبر اسلام گفته شده در تاریخ و شرح اسلام مورد تجدید نظر قرار گیرد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم راجع به مسائل مختلف و موضوعات روز ایران. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما. درود بر بینندگان شما و خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که به راستی کماکان سربلندی و سرفرازی ما رو باعث شده. همه به خاطر اونهاست.
1: دقیقا. خیلی ممنون از این که بازم افتخار دادین در برنامه حضور دارین و میخواستیم راجبه، یادمه که یه موضوعی بود خودتون گفتین قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم راجبه این که فرق موجود با مغز با بی مغز چیه، یه همچین چیزی فکر میکنم بود، خودتون توضیح بدین.
2: چشم. ببینید حیات نیازمنده به مغز نیست. حیات نیازمند به مغز نیست و اتفاقا بیشتر موجوداتی که همین حالا روی کره زمین ما زندگی می کنند مغز ندارند و بیشتر موجوداتی که تا به حال در طول 4 میلیارد سال گذشته روی کره زمین ما زندگی کردند مغز نداشتند. و این هم جالب هست، اغلب موجوداتی که مغز داشتند از بین رفتند، آمدند مدتی زندگی کردند و رفتند. اما موجودات بی مغز حتی بالای 3 میلیارد سال هنوز با ما هستند. بنابراین باید یک نگاهی به این مغز کرد و این فرگشت کرد، حضور مغز روی کره زمین. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، بیومغز رو اگه در نظر بگیرید، حیات رو روی کره زمین خود ما در اختیار بی مغز هاست. مغز ما نتیجه فرگشت است. در بخش‌های پیشرفت کرده و در بخش‌های پسرفت. بنابراین فرگشت به معنای بهتر شدن نیست. خطی هم نیست که روی یک خط حرکت کنه. فصل به فصل هم نیست که ما فکر کنیم فصل آخر هستیم، منحصر به فرد هستیم، فوق‌العاده هستیم و اشرف مخلوقات. و به همین دلیل متأسفانه مرتب آدم ها پیشرفت های تاریخی رو، پیشرفت های انسان ها رو به حساب شخصی خودشون میگذارن یا به حساب شخصی دیگران. اگه به حساب شخصی دیگران بگذارن، قهرمان سازی آغاز میشه. فلانی، اگر فلانی بیاد، قهرمان سازی. امید واهی. اگر به انسان هایی هم که روی کره زمین تا به حال حضور داشتن یک نگاهی کنیم، ما امروز تنها یک نژاد، یک جنس، یک نوع، یک گونه انسان روی کره زمین داریم. همه ما روی کره زمین، هر کجا که هستیم، چه در ایران، چه در آمریکا، چه در آرژانتین و برزیل و استرالیا یا کره و ژاپن، همه ما یک نژاد هستیم. اما پیش از این ما دارای جنس‌های متفاوتی از انسان بودیم که دیگه با ما نیستند. توتابل، ناندرتالینسیس، ارکتوس، ابیلیس، گودولفونسیس، ارگاستر، جورجیکوس، همه رفتن. مغز هم داشتن اما همه رفتن. تنها ما موندیم. ما هم 100,000 سال بیشتر از عمرمون نمیگذره. حالا یه خورده عقبتر بریم، گذشته مستقیم ما هومو ساپینس آرکایک 315,000 سال در جبلی خود زندگی میکردن. ما بنابراین متأخر هستیم. بارها گفتم نه 1,000,000 سال پیش، 2,000,000,000 سال پیش، 3,000,000,000 سال پیش، 4,000,000,000 سال پیش هیچ حضوری نداشتیم. بنابراین باید متوجه بشیم که این مغز ما منحصر به فرد نیست الزاماً. در بخش‌های پیشرفت کرده، در بخش‌های پسرفت کرده. برای نمونه ردیابی، ما توانایی ردیابی رو نداریم، اما یک مرغ زرین بال هامینگبرد تک و تنها با یک مغزی به اندازه بادوم از کانادا پرواز میکنه، میرسه به مکزیک یا کالیفرنیا بدون اینکه یک سانتی متر اشتباه کنه. یک سانتی متر، حالا اگر شما تونستید این کارو بکنید. یا موجودات بزرگتر، کبوتر حتی، یا بزرگتر از اون، نهنگ حتی، ما توانایی ردیابی رو نداریم. حتی بویایی رو نگاه کنید یا دیدار، دیدن رو، نگاه کردن رو. ما همین حالا هم موجوداتی داریم که کره زمین ما رو به مراتب رنگین‌تر و پولاریزه‌تر و زیباتر از ما می‌بینند و شفاف‌تر. یا نگاه کنید به شنوایی ما، چه موجوداتی که با چه فرکانس‌هایی شور و شوقی در حیات ایجاد می‌کنند و ما اصلا اونها رو نمی‌شنویم. اصلا اونها رو نمی‌شنویم. همین دور و بر خودمون هستن. 2 متری شما هستن. 10 متری شما هستن. چه قوقایی برپاست. چه شور و هیجانی برپاست. اما ما هیچ کدوم از اونها رو نمیشنویم یا حتی نمیبینیم. ارزیابی در مغز ما نهادینه نشده. اون رو باید که یاد بگیریم. مغز ما 2 گیرنده به خصوص داره. و این گیرنده ها مختص به مغز ما نیستند. میلیون ها سال هست که روی کره زمین ما وجود دارند و کار میدن دست مغزدارها. کار دست بی مغز ها نمیدن. به خاطر این بی مغز ها هنوز هم روی کره زمین ما هستند. اصلا هم بیشتر هستند. اصلا هم بیشتر دبا آوردند. یه پرانتز اینجا باز کنم. راجب پیشرفت و پسرفت و یا موجودات دیگه. دلفین در بخش‌هایی از مغز خودش به مراتب از ما پیشرفته‌تر است. برای نمونه در مورد شور و شوق، عشق به زندگی، به مراتب از ما پیشرفته‌تر است. یا در فیل، همدلی، در فیل به مراتب توانمندتر از ماست. اما انسان این سعادت رو داره که به لطف فرهنگ و آموزش اونها رو یاد بگیره. اونها رو یاد بگیره و به یک مقام تازه اونها رو برسونه. حالا برگردیم به سراغ اون دوتا گیرنده. گیرنده دومی تایپ 2 ایرور. ترجمهش برگردان خوبش امید واهیست. امید واهی. حالا شما نگاه کنید به خردسالان ما، به نوجوانان ما و به جوانان ما. برای نخستین بار در تاریخ میهن ما، نه در 40 سال گذشته، نه در 1 سال گذشته، در تاریخ میهن ما، برای نخستین بار نوجوانان و جوانان و و خردسالان ما و دختر خانم های ما این گیرنده شماره 2 رو شکست دادند. گیرنده‌ای که کار میده و کار داده دست بسیاری از موجودات دارای مغز. و اون گیرنده نخست، اون شماره 1 برمیگرده به ترس. بنابراین شما ترس رو دارید و درد رو دارید و امید واهی رو دارید. اینا یک گیرنده های قدیمی هستند و به بینندگان شما بگم که در بیو استاتیستیکس ما فصل‌های زیادی رو به اون اختصاص دادیم با فرمول‌های ریاضی بسیار شناخته شده. بنابراین گیرنده‌هایی هستند آنتیک، عتیقه، قدیمی. در مغز همه ما هم هستند و مرتب کار دست ما میدن. برای نمونه کار میدن مرتب دست بزرگسالان ما. خردسالان ما، نوجوانان ما این دوتا گیرنده رو شکست دادن. این دوتا گیرنده رو شکست دادن به لطف اندیشه سنجشگر و به لطف آشنایی با علم مدرن. خودشون رو در معرض اینترنت قرار دادن. و هیچ کسی هم هیچ منتی بر سر اونها نداره. نمیتونه داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. خودشون کردن. خودشون کردن و همه به لطف اندیشه سنجشگر هست. برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان هنوز رسانه‌های فارسی زبان رو دنبال میکنند. شعبه دوم جمهوری اسلامی. آماده برای قهرمان سازی. آماده برای ایجاد مهره در صورت نیاز. جابجایی مهره ها. جابجایی مهره ها. و این گیرنده‌هایی که در مورد اونها صحبت کردم در پرندگان هم هست. مختص به ما نیست. بسیار قدیمی هستند. بنابراین یادتون باشه حیات الزاماً نیازمند به مغز نیست. مغزدارها رفتند. اونهایی که از مغز استفاده نمی کنند هنوز هم هستند. و بعد ما موجوداتی داریم مانند عنکبوت. مغزی داره به اندازه سر سوزن و سلول عصبی عنکبوت دقیقاً عین شماست. همونطوری هم کار میکنه با همون مواد شیمیایی. پولاریزه دپولاریزه. همون مکانیسم استفاده میکنه. اما با مغزی به اندازه سر سوزن 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کره زمین ماست و دارای اندیشه است. اگر شما یک عنکبوت ساکن توکیو رو بیارید به همدان، شیوه ساختن تار خودش رو بر اساس رطوبت همدان و درجه حرارت همدان و حال و هوای همدان دگرگون میکنه. به 6 فرم متفاوت هم میتونه تار خودش رو بسازه. شما این عنکبوت رو از توکیو بیارید به همدان یا به شیراز. تکرو هم هست. تنها ما یک نوع عنکبوت داریم که دارای زندگی جمعی است که در آرژانتین در آمریکای جنوبی زندگی میکنن. تمام عنکبوت های دیگه تکرو هستن. و مادر زمانی که حیات میده به فرزندان خودش، نوزادان روی مادر رشد پیدا میکنند و سرانجام مادر خودش رو فدای اونها میکنه. مادر رو میخورند. از مادر تغذیه میکنند. و مادر هیچ دفاعی از خودش نمیکنه. و بعد در جای خودش رو قرار میده که این نوزادان در معرض باد، نسیم قرار میگیرن. شما یکو میبینید که دهها و دهها عنکبوت بلند میشن از روی بدن مادر و پرواز میکنن. و هر کدوم از اونها در یک نقطه‌ای با یک چتر فرود میاد. حالا اون چتر چی از خود نوزادان شروع میکنن به تولید تار. و این تار کمک میکنه تا آروم پایین بیان. شما اگر دفعه دیگه به پارکی رفتید، به جنگلی رفتید، دیدید تارهای عنکبوت به صورت عمودی آویزون هستن. اینا چتر این چتر بازاست. و این زندگی رو ادامه میدن. خود مغز از حضورش روی کره زمین بالای 500 میلیون سال میگذره. 500 میلیون سال. چرا روی این دوتا گیرنده من اصرار دارم؟ گیرنده شماره 1 و 2 گفتم قدیمی هستن، در بیولوژی شناخته شدن و فصل‌های مهمی رو ما به اونها اختصاص دادیم. چون اون دومی برمیگرده به امید واهی. این مغز عاشق امید هست. حتی اگر واهی باشه، باعثی که یاد بگیره که این امید واهی هست. مانند خردسالان ما. خردسالان ما به یک خودباوری رسیدند. دوروبر خودشون رو نگاه کردند. دیدن که قرنها، صدهاست که به اونها دروغ میگن. و شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به باور میشه. بنابراین این باورهای دوروبر خودشون رو به چالش کشیدن. دیدن همه دروغهای بزرگ تاریخی است که اینقدر تکرار شده که تبدیل به یک باور ملی شده. اما رودربایستههای ملی، رودربایستههای سیاسی، رو در بایستی های مذهبی رو کنار گذاشتن، حتی رفتن تا 1400 سال پیش و دیدن که هیچ ارزشی نداره. قرن هاست که به اونها دروغ گفته شده. این گیرنده رو شکست دادن. حالا به همین دلیل هم هست که روی خارج از کشور هم حساب نمی کنند. امیدوار هستند که ما پشت اونها باشیم. امیدوار هستند که ما وارد میدان بشیم. اما حواسشون جمع هست. حواس اونها جمع هست. در دام امید واهی نمی افتن. قهرمان سازی. در دام یک اپوزیسیون ساختگی نمی افتن. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم. در مورد این اپوزیسیون. نقش اپوزیسیون ساختگی کنترل شده چی هست؟ که سازمانی ایجاد نشه. تا زمانی که شما سازمانی ندارید، تشکیلاتی ندارید، شما یک کبریت بی خطر هستید. شما یک کبریت بی خطر هستید و رژیم خواهان اون هست. شرکت‌های بزرگ خواهان اون هستند. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بزرگ، آمریکا، کانادا، آقای ترودو، آقای ماکرون، آقای بایدن، همه خواستار اون هستند. شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های بزرگ نظامی، همه خواستار اون هستند. و شما میبینید که در طول 120 روز گذشته در میهن ما چه خبر هست، چه نبردی برپاست. و شما نگاه کنید در خارج از کشور که به راستی مایه شرمساری است. پرت کردن حواس، تایپ تو ایرور، فالس نگاتیو، بایو استاتستیکس، ساینس، علم داره با شما صحبت میکنه. به شما دارم میگم که این گیرنده در ما قدیمی هست، آنتیک هست، در پرندگان هم هست و مرتب کار میده دست ما، کار میده دست موجودات دارای مغز. و یک نمونه خوب اون چوپان دروغگو هست. به خصوص در کلاس های بیوستاتیستیکس از این داستان چوپان دروغگو استفاده میشه برای توضیح دادن این گیرنده ها. امیدوار هستم که کم و بیش روشن شده باشه افشین جان که چه شاهکاری کردن خردسالان ما، چه شاهکاری کردن. و من امیدوار هستم که بزرگسالان هم از اونها یاد بگیرن، این تلویزیون‌ها رو خاموش کنن، وارد میدان بشن، به این امید واهی، به این قهرمان‌ها چشم نبندن. چه کاری برای شما کردن، چه کاری برای، چه قدمی برداشتن. تا زمانی که سازمانی نداشته باشن، تشکیلاتی نباشه، همه حرف هست، همه حرف هست. و اگر بزرگسالان

0: ما به دنبال پیروزی نهایی هستیم. و با این تمام کنم این قسمت رو که افشین جان، ما با یک خیزش و جنبش سر و کار نداریم. این یک نبرد هست، یک جنگ هست، یک جنگ تاریخی هست و خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما دست به یک سمپاشی تاریخی زدن، دست به یک گنزدایی تاریخی زدن و پیروز خواهند شد. وارد میدان بشید تا اونها هزینه کمتری پرداخت کنند.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فقط راجع به اون امید واهی بگم که امید داشتن خوب هست، ولی امید به یه چیز دروغ، امید به یه موضوعی که به نتیجه نخواهد رسید، یا یه دقیقاً چیز دروغ، امید به یه موضوعی که به نتیجه نخواهد رسید، یا یه دقیقاً به یه دروغ، ما رو به بیراهه میبره، ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه. و ما الان میخوایم که یک، حالا نهاد، تشکیلات، گروه، هر چی اسمش هست، بیاد یه برنامه شفاف مشخص کنه و بگه که چطور هم میهنان ما، کسانی که میخوان به جمهوری اسلامی صدمه بزنن، میتونن مشارکت داشته باشن. یعنی وظیفه اون اپوزیسیون اینه که بتونه از این پتانسیل استفاده بکنه. اگر اتحادی نیست، اگر همگرایی نیست، به خاطر عملکرد ضعیف اپوزیسیون هست. اپوزیسیون باید بیاد اون برنامه رو نشون بده و حول محور اون برنامه، حول محور اون کار، اون اتحاد به وجود میاد، شکل میگیره. تمام کسانی که معتقد هستن به براندازی جمهوری اسلامی اون موقع یه کاری دارن، به جای اینکه بشینن الان، یعنی واقعا مثل فیلمه، نمایشه. واقعا این اخباری، این همین رسانه‌هایی که شما اشاره کردین، در همین حد شده، در حد این شده که امروز این اینو گفت، اون اونو گفت، و نتیجه که صدمه بزنه به جمهوری اسلامی ما نمیبینیم. یعنی در حقیقت امید داشتن خوبه، ولی امید به یک نتیجه، ما نتیجه گرا باید بشیم. این برداشت من بود از صحبت های شما. حالا خودتون بفرمایید که اگر جایش درست بود یا غلط بفرمایید.
0: دقیقاً ببینید، تمام مردم جهان با ما هستن. من هر کجا که سفر میکنم، از دورترین روستاها در اروپا تا تایوان و ژاپن، هر کجا که برید، تمام مردم جهان مهسای ما رو میشناسند. تمام مردم جهان قصه خوردن به دنبال قتل مجید رضا رهنورد یا کرمی نازنین. همه مردم جهان با ما هستند، اما هیچ دولتی در دنیا خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و چون رسانه ها نهادهای این قدرت ها هستند، اونها هم خواستار یک ایران آزاد و آباد نیستند و بنابراین با ظرافت عمل می کنند، با دقت عمل می کنند. حواسشون جمع هست، حواسشون جمع هست تا حواس شما رو بتونن پرت کنند. شما خودتون بارها صحبت کردید در مورد مهمانهای رسانه ها، همون آدم هایی هستند که پیش از این بسیاری از اونها با رژیم همکاری می کردند. و شما نمیتونید رد کنید به همین سادگی یک تغییر عقیده دادن رو. بسیاری از اونها همین چند سال پیش میدونستند که چه بر سر نوید افکاری رفت و سکوت کردند. همه اونها میدونستند که چه بر سر ندا آقا سلطان رفت و همه سکوت کردند. همه اونها با گوهر عشقی آشنا بودند و همه اونها سکوت کردند، همکاری میکردند با رژیم. اینا جنایتکار هستند، نه تحلیلگر سیاسی، نه تحلیلگر سیاسی. و ما این همه آدم فرهیخته داریم، این همه دارای آدم فرهیخته هستیم، چرا با اونها گفتگویی نمیشه؟ و زمانی که با این تحلیلگران گفتگو میشه یا مبارزین، هیچ وقت پرسش های سخت از اونها نمیشه. شما چطوری وارد کانادا شدید؟ پول شما رو کی میده؟ از کجا بود درآمد شما؟ چطوری به این سادگی یهو سیتیزنشیپ گرفتید؟ و چی شد که به این سادگی مهمان برنامه ها میشید؟ بقیه نمیشن ولی شما میشید. حواس پرتی. همه برمیگرده به این که بسیاری از این اتاقهای فکر شاید حالا نادانسته از بیولوژی، اما به اهمیت این گیرنده ها پی بردند. ایجاد ترس، ایجاد امید واهی. ایجاد ترس از یک سو کار رژیم هست، ایجاد امید واهی کار اپوزیسیون هست. روی این دوتا گیرنده کار میکنن. False negative, false positive.

0: ما اتفاقا همین الان این امید واهی رو برای اینکه بهتر مشخص بکنیم، ببینید مثلا سر همین ماجرای این بچه‌هایی که به اعدام محکوم شدن مثل محمد مهدی کرمی که شما بهش اشاره کردین، خب اینا اومدن گفتن که یه سری از این سیاستمداران غربی شدن کفیل اینها و به همین، یعنی باز یه امیدی داد که خیلی خب پس حالا چون اینا کفیل شدن پس دیگه اینا اعدام نمیشن. و یعنی چی؟ یعنی ما سلب مسئولیت بکنیم از خودمون و بشینیم منتظر باشیم که مثلا یه سیاستمدار خارجی بیاد این قهرمان ما رو نجات بده، که خب عملا دیدیم همچین اتفاقی نیفتاد و این باعث شد که ما بیعمل بشیم، ما مردم ایران به جای اینکه خودمون بلند شیم یه کاری بکنیم، شروع کنیم یه سری تجمعات حساب شده جلوی این زندان ها برای اینکه اصلا در این زندان ها رو بشکنیم بریم تو ترتیب بدیم، به جای این ما نشستیم منتظر شدیم که فلان سیاستمدار غربی بیاد برای ما این قهرمانمون رو نجات بده. یعنی من مطمئنم که این عزیزانی که اینجوری به دست این حکومت کشته شدن، ما دیدیم توی مراسم خاکسپاریشون چقدر آدم شرکت کرد، خب اگه همین تعداد آدم میرفت جلوی در زندان هیچ وقت اونا جرئت نمی‌کردن اعدام بکنن کسی رو. و میخوام اینو بگم نقش این امید بایی که شما بهش اشاره کردین توی مثال عملی ببینیم که چجوری است. و راهش اینه که ما فقط باید رو خودمون حساب بکنیم. اپوزیسیون هم همونطور که شما اشاره کردین تا زمانی که یک برنامه شفاف و زمان بندی شده مشخص بگی آقا این هفته این کارو میکنیم، هفته بعد اون کارو میکنیم، ما الان تو آمریکا زندگی میکنیم، میخوان یه دونه مغازه نمیدونم کافی شاپ هم باز بکنن، میشینن یه بیزنس پلن براش مینویسن، قشنگ مشخص میکنن که در یک سال آینده قراره ماه به ماه یا هفته به هفته حتی به اونایی که دقیق است مشخص میکنه که قراره چیکار کنه. ما مثلا پیش بینیمون اینه که توی مثلا ماه سوم انقدر فروش داشته باشه. مثال میگم اینا رو. چطور یه اپوزیسیون یه کاری به این مهمی میخواد انجام بده؟ میخواد یک حکومتی رو سرنگون کنه و یک حکومت دیگر رو جایگزین بکنه. خب این باید یه برنامه داشته باشه. چطور ممکنه که نداشته باشه برنامه؟ به نظر من تا زمانی که این برنامه ارائه نشه فقط یک نمایش برای دادن همون امید واهی، برای گرم کردن سر مردم و منحرف کردن مردم از مسئولیت خودشون، از کاری که خودشون میتونن انجام بدن. یعنی یه زمانی مردم میبردن تو کلیسا و مسجد مغز مردم رو شستشو میدادن، الان جلوی این رسانه ها یعنی با این رسانه ها دارن مغز مردم رو شستشو میدن و این جنگ روانی رو جلو میبرن. وگرنه ما مردمی هستیم که داریم میسوزیم، رسما داریم میسوزیم توی همه کشورمون و خودمون توی این کشور داریم میسوزیم، میریم و نشستیم. به نظر من بیشترش به خاطر همین رسانه هاست و همون امید واهیه که شما بهش اشاره کردید. اگه صحبتی دارین خودتون تکمیل کنین یا نظر دیگه دارین من در خدمتتون هستم.
1: چشم. میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چقدر مایه سربلندی ما هستید، چقدر مایه سرفرازی ما هستید. شما پیروز شدید، شما پیروز شدید، شما میهن خودتون رو از چنگ خرافات خارج کردید. ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم. این خودباوری رو ادامه بدید، این همبستگی پیوستگی رو ادامه بدید و من امیدوار هستم که اعتصابات سراسری هم وارد میدان بشه، روی خودمون حساب کنیم. امیدوار هستم که اپوزیسیونی شکل بگیره به اون معنی واقعی خودش، اما فعلا در حال حاضر نداریم اون رو. اما روی خودمون حساب کنیم، خودمون رو که داریم. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم افشین جان، هیچ وقت ما خودمون رو نداشتیم. به خاطر همین دارم میگم که این یک ارتش بزرگ است، ما صاحب بزرگترین ارتش دنیا شدیم، خودمون رو داریم، دست در دست هم. شما تصورش رو بکنید، در یک بازی فوتبال در یک استادیوم 100 هزار نفر جمع میشن تو بازی رو نگاه کنن. ما به راحتی میتونیم 100 هزار نفر پشت زندان رجای شهر داشته باشیم. ما به راحتی میتونیم 100 هزار نفر میرن فوتبال نگاه کنن، تو بازی برن پشت زندان اوین. اما شما نگاه کنید که چگونه حواس همه ما پرت شد به خاطر زندان یک سلبریتی. در همون روزها، در همون ساعتها هیچ کس به فکر کرمی نبود، هیچ کس به فکر مجید رضا رهنورد نبود. حالا شما نگاه کنید به اینستاگرام رهنورد، شما فکر میکنید برجسته ترین فیلسوف های فرانسه اینها رو نوشتن، دانشگاه هم نرفته بود. میخوام به شما بگم که هیچ ارتباطی این خودباوری جوانان ما به دانشگاه نداره. چقدر ما مدرکدار داریم از MIT در همین بیولی هیلز دعای کومیل برگزار میکنن، دعای کومیل. چقدر ما فارغ التحصیل داریم از دانشگاه های بزرگ امریکا، هاروارد. استخاره میکنن. اصلا در موردش کتاب نوشتم. در همین لس آنجلس دعای کمل مرتب برگزار میشه یا سفره. اما مجید رضا رهنورد رو نگاه کنید، شما به سخنرانی نوید افکاری نگاه کنید، دست کم نگیرید این خودباوری رو. و یادتون باشه اپوزیسیون داره روی جانبازی شما موج سواری میکنه، نگذارید که پیروزی شما رو به حساب خودشون بگذارن. هیچ کس منتی بر سر شما نداره، همه رو خودتون کردید. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. و برای نخستین بار در تاریخ دنیا، در تاریخ این راه، شما نگفتید گرسنم هست، شما فریاد زدید زن رو، شما فریاد زدید زندگی رو، شما فریاد زدید آزادی رو. یعنی به اون بخشی از مغز دست پیدا کردی که در ما نهادینه نشده اما در دلفین هست. شما دلفین رو نگاه کنید، شور و شوق به زندگی رو، عشق به زندگی رو، شنایی که میکنه، پرواز در خارج از آبی که انجام میده. این خودباوری رو دست کم نگیرید. و باز تکرار کنم، نگذارید این قهرمان سازی ها، نگاه کنید به تک تکشون، به درون اونها نگاه کنید. آیا در اونها ژرفای شما ببینید؟ حالا شما نگاه کنید به جوانان ما. شما از شما خواهش میکنم مجید رضا رهنورد رو روی اینستاگرامش برید، به نوشته های اون نگاه کنید. بارها و بارها نوار نوید افکاری رو برای کودکان خودتون پخش کنید. نوید افکاری رستم هست. ما یکی رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یکی سهراب داشتیم، امروز هزاران سهراب داریم. جوانان ما به تاریخ میهن خودشون پی بردند. هر سرزمینی افشین جان گرامی است، اما فرزندان هر سرزمینی بایسته که با تاریخ و شناسنامه خودشون آشنا بشن. و ما دارای شناسنامه هستیم، ما دارای تاریخ هستیم. اونها امروز افتخار میکنن به تاریخ خودشون. شما نگاه کنید حتی همین آقای احمد شاملو در سفری که به سان فرانسیسکو داشت، چقدر بد و بیرا به فردوسی گفت، چقدر زد تو سر شاهنامه، چقدر بی احترامی کرد. حالا شما نگاه کنید به گوهر عشقی که به راستی زاد روز او روز زن است و زنانگی و روز مادر. زایش گوهر عشقی روز زنانگی است. به دختران ما نگاه کنید. این خودباوری رو دست کم نگیرید. دنیا به خودش ندیده. به خاطر همین دنیا با شماست. مردم دنیا با ما هستن. بریم به سراغ افکار عمومی. اونا با ما هستن. اما دلتون خوش نکنید به بایدن. بایدن با شما نبوده و نخواهد بود. اون مهمونی در کاخ سفید به کجا رسید؟ 4-5 نفری که رفتن اونجا، یکی دو تاشون هم نایاکی بودند. همش ادا و نمایش هست. همش ادا و نمایش هست. آقای ماکرون به کجا رسید؟ یک دسته گل برای محمد مرادی فرستاد. محمد مرادی به خاطر ماکرون جان خودش رو از دست داد. که فریاد ما باشه. یکی از برجسته ترین کردان ما، محمد مرادی هم کرد هست، مهسای ما هم کرد هست. اما قیام سیستان نشون داد که مهسای ما، محمد ما، همه اهل سیستان هستند، همه دخت و پسر رستم ما هستند. و نوجوانان ما به تاریخ خودشون پی بردن، دوستش دارن، عاشقش هستن. و ما شبیه به ایتالیا نیستیم. ایتالیا یک کشور کهنسال هست، تولید مس پایین هست یا حتی منفی هست. ژاپن همینطور، سوئیس همینطور. اما ما دارای جمعیت جوان هستیم. 85 میلیون جمعیت ماست. 17 میلیون اون نوجوان و جوان هست. شما اینو در فرانسه نمیبینید. شما اینو در ژاپن اصلا نمیبینید. تولید مس منفی هست. نوزادی به دنیا نمیاد، مرگ و میر بالاتر هست. این هست ثروت ما. این هست گنج ما. نگذارید روی شما موج سواری کنند. نگذارید این وسط بازی ها رو، این رسانه ها رو. شما به همین رادیوها نگاه کنید، بخشی رو اختصاص میدن به اونچه که در ایران میگذره، اما بلافاصله بر میگردن به حرفای بی ارزش، تبلیغات و آگهی های بی ارزش. کنسرت های ما هم همینطور. با این میخواستم تمام کنم، طولانی هم شد، سرتون رو درد آوردم، ولی واقعا مهم هست. خودباوری و همبستگی و اعتصابات سراسری. ما خودمون رو داریم و مردم جهان رو، ما خودمون رو داریم. اراده مردمی راز پیروزی ماست.
0: درسته، اشاره کردیم به اعتصابات. من فقط اینم بگم که در پایان این اعتصابات باید هماهنگ بشه. اعتصابات شده، مثلا در پتروشیمی ها ما شاهد اعتصابات بودیم، در پالشگاه ها، رانندگان، فولاد، اینا همه اعتصاب کردن، ولی هماهنگ با هم نبوده زیاد. این باید حتما هماهنگ بشه و اسیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن که یک سرش خب خود جمهوری اسلامی، یک سرش هم خارج از ایران هست، نباید بشیم دیگه. ما باید رو خودمون حساب بکنیم و نتیجه گرا باشیم. اگر هر اقدامی داریم میکنیم باید به نتیجهش فکر بکنیم و ببینیم که چطور داریم به جمهوری اسلامی صدمه میزنیم. بدون تردید وقتی که همه ما به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، حتی صدمه خیلی کوچیک، ولی به شرطی که همه بزنیم، مطمئن باشین جمهوری اسلامی نابود خواهد شد و برقرار نمیمونه. این ظلم برقرار نمیمونه اگر ما هممون به میدان بیایم. امکان نداره برقرار بمونه و هیچ قدرتی در دنیا هست پس اراده ملی بر نمیاد. ما ایاتون باشه حتی قبل از اینکه این جنبش شکل بگیره، از قبل از شهریور هم راجع به این موضوع حرف زدیم، به خاطر اینکه یک فرمول جهانیه، یه فرمولی که قبل از ما کار میکرده بعد از ما هم کار خواهد کرد. نظرتون رو فقط راجع به این بگین و بعد دیگه.
1: هوش جمعی، هوش جمعی این چیزی حریف هوش جمعی نمیشه و جوانان ما به اون دست پیدا کردن. البته این خیلی مهم هست.
0: بله.
1: جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اراده ملی رو دارن به ما تقدیم میکنن. هوش جمعی رو دارن به ما تقدیم میکنن. دوباره از پشت به اونها خنجر نزن.
0: بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور داشتین و تا یه دری بعد.
1: با امید دیدار.
0: بدرود.
2: خب درودهای بی پایان دارم خدمت همه عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستن و همینطور خدمت آقایان رایان عباس‌زاده عزیز، آقای ایمان سلیمانی امیری نازنین و همینطور کسرا فرمانش گرامی. خیلی سپاس که دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید و یک بار دیگه من موفق هستم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. اگر که اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای سلیمانی امیری آغاز بکنیم. آقای سلیمانی، من در ابتدای این جلسه یک تاریخچه ای از آنچه که در محرم در ایران میگذشت بیان کردم، عرض کردم و این رو طبق حالا آن چیزی که خواندم و تحقیق کردم، این رو متوجه شدم که از آل بویه این عزاداری ها در ایران و به طور میشه گفت رسمی کمابی شروع شد و ادامه داشته تا به حال. ولی آنچه که برای شخص خود من دغدغه هست وضعیت کنونی ایران هست و آن چیزی که داره ما رو بسیار بسیار نگران میکنه این هستش که جمهوری اسلامی چیزی به جز یک ایران ویران برای ما به جای نخواهد گذاشت. خب جمهوری اسلامی هم که با انقلاب 57 به روی کار آمد. من سوالم این هستش که ضمن اینکه ازتون درخواست میکنم هر طور که مایل هستید بحث رو آغاز بکنید، به این سوال من هم پاسخ بدید که تاثیرگذاری قیام عاشورا و قیام حسین در شکلگیری انقلاب چگونه بود. درود بر شما و در خدمتون هستم.
3: درود بر شما سروران عزیز، بزرگواران. من خانم شیر خدایی برمیگردم به زمانهای بسیار دورتر و بعد برمیگردیم به مسئله انقلاب ایران. شاید پاسخ پرسشتون رو در لابلای عرایز بنده بتونید پیدا بکنید. نخست این که ببینیم بعد از محرم سال 61 چه اتفاقاتی رخ میده. اساساً از دل یک واقعه تاریخی موافق و مخالف چه برداشتی رو بکنم؟ پیام واقعی عاشورا اقدام برای کسب حکومت بود و ایجاد نوعی بنیادگرایی. این پیام واقعی عاشوراست. یزیدی که احساس میشد همانند پدر انحرافاتی رو ایجاد کرده بنابر مقتضیات زمان یا نوع اجتهاد یا دیدگاه‌های خاص فقهی و این انحرافات از نظر بنیادگرایانی که تمایل داشتند سنت نبوی طابق و نعل به نعل اجرا بشود مطلوب نبود. اینکه حسین ابن علی اشاره می‌کند که من برای احیای دین جدم اقدام کردم، دقیقا همان مؤلفه است که بنیادگرایان امروزی هم به نحو دیگری سر می دهند. یعنی آن چیزی که سنت نبوی است و باید از دل متونی مثل قرآن یا روایات به جامانده، تاریخ به جامانده از پیامبر اسلام اجرایی بشه. وقتی سخن از امر به معروف و نهی از منکر است، معروف و منکر دو واژه‌ای هستند که احکام شناخته شده درون دین رو معرفی می کنند. آن چیزی که شناخته شده به عنوان امر پسندیده که شما موظف هستید امر به آن بکنید، و آن چیزی که مذمومه، جزء منکراته و شما باید از آن پرهیز بکنید. وقتی کسی میاندیشه یا میبینه شخصی منحرف شده از آن حلال و حرام ها، طبیعتا اقدام میکنه به امر و نهی. و در واقع سخن حسین ابن علی چیزی نیست مگر اینکه میخواهم با کسب قدرت و حکومت این انحراف از تعالیم پیامبر اسلام و قرآن رو به جای اصلی خودش باز کردن. پس پیام واقعی عاشورا کسب حکومت است برای نیل به همان بنیانها و بنیادهای اسلامی. آن چیزی که شاید امروزه همان گونه که طالبان، داعش یا گروههایی مثل فقهای سنتی میگویند، نه چیزی بیش از آن. کسی نیندیشه که حسین ابن علی به دنبال ایجاد دموکراسی بود، به دنبال ایجاد یک جامعه آزاد بود، به دنبال لغو بردهداری بود، به دنبال این بود که مردم اگر میخواهند به هر دین و آیینی در بیایند و در اجرای مناسک و شعائر خودشان آزاد باشند. این خیالیست کاملا اشتباه. نکته دیگر این که بعدها از دل یک قیام ناموفق که در دهم محرم به اتمام رسید، گروه های ایجاد شدند و از دل این واقعه شعار انتقام رو ساختن که بتوانند از خون حسین برای کسب قدرت و مشروعیت بهره ببرند. نمونه اون رو شما در مختار ابوعبید ثقفی میبینید. این مسئله سابقه گذشته هم داشت، زمانی که معاویه توانسته بود از پیراهن خونین عثمان حقی برای خودش جستجو بکنه، خود رو به عنوان اولیاء دم او نشان بده و طبق آیه 33 سوره اسراء معتقد باشد که خداوند برای اولیاء دم مقتول مظلوم حقی رو قائله. مختار هم اندیشید که بله، میتوان 20 سال پس از قتل عثمان حال به دنبال یک کار جدیدتر بود و آن علم کردن خون حسینه. از سال 35 تا سال حدوداً 60-65 شما میبینید در عرض 30 سال این تئوری که میتوان از خون کسانی که به هر حال یک ربط و نسبتی با پیامبر اسلام یا اسلام دارن برای خود مشروعیت و مقبولیتی پیدا کرد. و دیدیم قیام مختار هم تا اندکی موفق بود. اینها رو عرض میکنم که شما ببینید جنبه های از اون رو بعدها همگی به وام گرفتن. اینکه خمینی میگوید هر چه داریم از محرم و صفر است، نیندیشید که فقط مختار میتواند از خون حسین بهره ببره، نه، افراد دیگر هم به تناسب از اینها بهره میبرند. سومین میراث عاشورا تبدیل شدن به یک شعائر و مناسک میشه. شعیره یعنی پیراهنی که به تن میچسبه، یعنی متعلق به خود شماست، از خود شما جدا نیست. در درون آیین و دینی شعائری به وجود می آید که آرام آرام خودش رو ممکنه از یک بدنه اصلی جدا بکنه. این که شما می بینید زیارت قبر حسین ابن علی حتی بیش از حج دارای ثواب است و این رو در کتب اربعه شیعیان می بینید بیدلیل نیست. این که دعا و نیایش های متعددی ساخته می شه، این که خاک کربلا مقدس می شه، این که می توان به نحوی سعی کرد مردم رو مجتمع کرد حول یک قبری در عتبات یا جاهای دیگر، برگرفته از همین مسئله است. یعنی شما آرام آرام در دل آن انتقام جویی سعی می کنید از بدنه اصلی یک دین مثل اسلام خودتون رو جدا بکنید برای همین معادل سازی حج رو انجام میدید، این بار برای زیارت قبور امامان، دعا و نیایش، حتی نمازهایی ایجاد می شود برای خلوص و نشان دادن آن چیزی که برای این امامان در نظر گرفته میشه و مقام این امامان آرام آرام حتی از پیامبر اسلام هم چه بسا بالاتر می رود. ایجاد نزورات، انواع و اقسام بخشش هایی که شما می بینید، ثواب هایی که برای اونها در نظر گرفته میشه. همین نزاع ها در گذشته هم وجود داشت. در بغداد آن زمان درگیری های زیادی رخ داده بود بین شیعیان و اهل تسنن، کسانی که عاشورا رو عزاداری می گرفتن و اهل سنت هم سعی می کرد بدیل سازی بکنه، روز کشته شدن مصعب ابن زبیر رو عزاداری می کرد. اگر شیعیان قدیر رو برمی کشیدن، اهل تسنن روز رفتن به غار توسط ابوبکر و محمد رو برمی کشیدن. و این نشان میده که آرام آرام دو گروه در برابر هم دارن قرار میگیرن و نشانه هایی از اختلافات و جداسازی ها رو شما میتونید ببینید. میراث چهارمی که عاشورا برای ما به جا گذاشت، ایجاد خرافات و اسطوره سازی است. حسین ابن علی یک شخصیتی انسانی است، هیچگاه اسطوره نبوده است. در زمانی که تصمیم میگیره به کربلا برود، بزرگان بنی هاشم با او مخالفند، محمد حنفیه با او مخالفه، عبدالله ابن جعفر با او مخالفه، عبدالله ابن عباس نه تنها مخالفه بلکه به او پند و اندرز میده که در این راه قدم بر ندار. پس میبینید او برای بزرگان بنی هاشم هم الگو نبود، اسطوره نبود، بلکه اقدام او رو خطا میدانستند. اما شما میبینید امروز اسطوره سازی میشود که او برای خدا قیام کرده، او رفته که کشته بشود، او دین اسلام رو نجات داده و انواع و اقسام این تعابیر. روحانیت هم سعی کرده از دل این خرافات و اسطوره سازی ها قصص متفاوت و حتی غلو آمیزی از کربلا ارائه بده که در اون شما کتاب هایی رو میبینید که مقتل نویسان نوشتن و چهره شاخص اون نام ملا حسین واعظ کاشفی است در روضت الشهدا و ملا آقا دربندی و خیلی های دیگر. غلوهایی که از زمان عاشورا آغاز میشه و بر روی منبر برای مردم خوانده میشه. از زمان صفویه بدین سو که بر طبل شیعه‌گری کوفته میشه، ما آرام آرام در دوران پس از قاجار وارد ایدئولوژی های جدید میشویم، تفکرات جدیدی که به ایران میرسه. اینجاست که از میراث به جا مانده عاشورا که من عرض کردم، کسب حکومت، بنیادگرایی، انتقام جویی، مناسک و شعائر، اسطوره سازی ها، شما یک شرایطی رو میبینید که بشلر از اون به عنوان شرایط انگلی نام میبره. یعنی یک ایدئولوگ جدید میتواند از دل یک شرایطی که ایجاد شده، که میتونه تاریخی باشه، دینی باشه، فرهنگی باشه، مؤلفه‌هایی رو وام میگیره و سعی میکنه مردم رو با توجه به اون مؤلفه‌ها هدایت بکنه، چیزی که شریعتی انجام داد به عنوان معلم انقلاب. شریعتی سعی میکرد از این خاصیت انگلی ایدئولوژی‌ها بهره ببره. از ابوذر یک سوسیالیسم میساخت. قطعاً از خون حسین هم به عنوان اینکه وارث آدم است، به عنوان اینکه سرور آزادگان است، به دنبال ایجاد یک جامعه مطلوب مؤمنان است نام می برد. شریعتی اسطوره سازی نکرد، از اسطوره بهره برد. شریعتی مناسک و شعائر ایجاد نکرد، از اونها بهره برد. وقتی شریعتی در کتاب خودش اشاره میکنه پرچم قرمزی که بر گنبد حسین است به این دلیل است که هنوز جنگ تمام نشده، میخواهد به دیگران بگوید خون حسین هنوز جا برای انتقام گرفتن دارد. تمام این جزئیات رو که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، در این ایدئولوگ و افرادی مثل او که تئوریسین های جدید هستن به خدمت گرفته میشه. او سعی میکنه عاشورای دیگری رو ارائه بده که در برابر حکومت مستقر به کار بیاید. این گونه است که از او به عنوان معلم انقلاب نام میبرند. امروزه هم مسئله شعائر، مناسک، محرم و انواع و اقسام اینها یک میراث دیگری رو برای ما نشان میده و آن هم چیزی است که جامعه شناسان از اون نام میبرند، یعنی حس همبستگی و پیوستگی، حس توده‌ای شدن و امت شدن، اینکه احساس میکنیم اگر در درون یک جمع هستیم امنیت داریم، احساسات ما بهتر خودش رو نشان میده، در کنار یکدیگر آرامش داریم، در بستر یک جامعه مشارکت میکنیم. بسیاری از افرادی که شما میبینید در ایام محرم وارد میشوند همین گونه است، یعنی احساس تعلق خودشون رو به اون جامعه نشان میدن، نمیخوان خودشون رو طرد بکنن، نمیخوان بپندارن که از جامعه جدا شدن. این چیزیست که امیل دورکیم و دیگران هم در بحث مناسک و شعائر و تأثیرات آن در مسائل جامعه شناسی به اون پرداختن. مشارکت گسترده مردم در مناسک مذهبی فقط در شیعیان نیست، در جاهای دیگر هم هست. اینها حلقه های اتصال دو مؤلفه و چندین زیر مجموعه هستند که در درون یک انسان رخ میده. ممکن اون شخص اصلا نفهمه اسطوره چیست، تاریخ چیست، تاریخ واقعی زندگی حسین چیست، اما همین که میبینه پدر او، عموی او، برادر او در ایام محرم زنجیر میزنن، او هم احساس میکنه که من هم از آنها هستم، من که جدا از اونها نیستم، پس میروم در این احساسات شرکت میکنم، حتی بهتر از آنها سینه میزنم، بهتر از آنها عزاداری میکنم که نشان بدهم بله من هم در این پیوند در کنار شما هستم و با شما زندگی میکنم و فکر میکنم. بنابراین آن چیزی که آقای خمینی یا دیگران از اون استفاده میکنن به عنوان این که اسلام یا بهتر بگویم شیعه را محرم و سفر نگه داشته برگرفته از همین مؤلفه هاست که در طول 1400 سال ساخته شده است و یک تئوریسین دینی به فراخور زمان، مکان و موقعیت از اونها بهره میبرد. اما پاسخ کوتاه به پرسش شما، عزاداری از زمان آل بویه آغاز نشد. نخست مختار بود که در کوفه زنان و کودکان و عشیره خود رو مجبور کرد که در ایام محرم در خیابان‌ها عزاداری بکنند، اما نه به شکل سازماندهی شده اون. اما بعد از آن در زمان آل بویه که امیران شیعی بودند، به نوعی با تشویق مردم به حضور در کارهای مختلفی که مربوط به شیعیان بود، از جمله داستان غدیر که عرض کردم، از جمله محرم، سعی کردند یک جنبه گروهی و سازمانی و دولتی و حکومتی به داستان بدن. ببخشید اگر عرایزم طولانی شد. ممنون و سپاسگزارم.
2: خیلی متشکرم آقای سلیمانی عزیز و سپاسگزارم ازتون. آقای عباس‌زاده، اگر که شما شرایطتون مساعد هست برای صحبت کردن، نمیدونم، اگر که مساعد هستید بفرمایید. بله. خیلی متشکرم. آقای عباس‌زاده، من یه سوالم مطرح بکنم و ضمن اینکه خودتون هر طور مایل هستید این رو هم من خدمت همه عرض میکنم که هر طور مایل هستید ورود به بحث داشته باشید، ولی من سوالم این هستش که اسلام سیاسی رو من خواهش میکنم شما کمی دربارش توضیح بفرمایید و اینکه محرم چگونه این در عرصه سیاست ظهور و حضور بیشتری پیدا میکنه و باز همون سوالی که از آقای سلیمانی امیری پرسیدم، تأثیرش در به وجود آمدن انقلاب 57 چه بود؟ بفهم.
4: سپاس. ببین، درود و عرض ادب دارم نخست سرکار خانم زهره عزیز، سرکار خانم شیر خدایی. نکته‌ای که حالا من از منظر همون به مسئله یک ژورنالیست، چرا که ما تو حوزه دین پژوهی واقعا من دانش این بزرگوارانو که ندارم، از منظر همون مسئله یک روزنامه‌نگار میخوام یکی دو تا نکته رو مطرح کنم و آخرش ما یک سوال میتونم طرح کنم که شاید بزرگان این جمع به صاحبان نظر نکاتی رو بگن. اساسا کنش دین مدارانه و دین ورزانه میبایستی منتج به یک نتیجه بشه. مثال میزنم، حالا مسلمان، من بس همون اسلام رو میگیم، مسلمانانی نماز میخوانند، جمعی به یک آرامش خاطر میرسن، میگن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش قلب میگیرند. از این منظر دین برای اونها یک کنشی است که منتج به نتیجه میشه. حالا فارق از اصالت حقانی دیانت ورزی و دیانت پذیری، چرا که خود دین پذیری حالا بخوایم اگر از منظر جامعه شناسانه چون آگوست کونت نگاه کنیم، خب یک ریشه تاریخی عظیمی داره که از عجز بشر در برابر قهر طبیعت شروع میشه، مسئله از این دست که دیگه اصلا در بودن این بزرگواران که من نبایستی بیش از این بپردازم. اما آن چیزی که در محرم به طور مشخص، من همون بعد از استقرار جمهوری اسلامی رو بیشتر مد نظر قرار میدم، چرا که دیدم به درستی تمام جناب آقای سلیمانی امیری وقتی از شریعتی مثال میزدن، وقتی چقدر زیبا اشاره کردن که از ابوذرها دنبال ساختن و برسازی مفاهیم سوسیالیسم بودن، اونا گفته شده، اون قبل انقلاب روشون یه اشاره کرد. عملا محرم بعد از جمهوری اسلامی، وقتی آیت الله خمینی اون جمله معروف رو که تأکیدن میگه هرچه داریم از محرم و سفر است و مسئله از این دست، یک آبشخور فکریه، یک منبع تئوریزه سازی حقانیت خرینی برای مدیریت فقه سیاسی هستش. فقط تنها نکته که برای خود من اینجا یک نکته داخل پرانتزی ایجاد میکنه، وجه پوزیتیویستی میگیره، وجه اثباتی و مثبت میگیره، وجود نوعی سوشال کپیتال، نوعی بروز و ظهور سرمایه های اجتماعی است، از اون منظری که رابرت پاتنام اشاره میکنه که نهادهایی دائر میشه، مثلا حالا چند روزی تغذیه عمومی صورت میگیره. آیا از این منظر اساسا نکته رو که من اشاره میکنم جای بحث داره، موجه هست یا خیر؟ این میتونه یک سوال مستطری باشه که هر کدوم از این عزیزانی که اینجا حضور دارند و استاد هستن میتونن اشارتی بکنن که آیا این گزینه‌ای که من اشاره میکنم در مسیر تحقق سوشال کپیتال و سرمایه اجتماعی مطرح میشه یا خیر. در غیر این موارد، غیر این مورد مشخصی که اشاره کردم، به طور معین بخوام به عنوان شما برگردم که چه برای ایران بر جای گذاشته، این جانب چیزی رو که در جامعه که زیستم و تجربه زیسته هست گمان میبرم دین ورزی غیر عقلانی، حالا باز فاکتور میگیرم اینجا، چرا که جمعی معتقدن که اساساً دینداری و دینمداری امری عقلانی در عصر مدرن نیستش، اینا هم یک جای بحثه، ما این رو با کمی اغماز نظر ازش عبور میکنی. فقط میتونم بگم که بروز و ظهور خرافه گستری به جای خردورزی عمومی یکی از اون چالش های عظیمی است که میشه گفت در واقع شیوه های آیینی محرم بر جامعه تحمیل میکنه. نکته دوم که تا حدودی باز اشاره شد، همانا استفاده ابزاری نظامی است که برآمده از این آموزه های فقه سیاسی مؤخره هست، همین چیزی که الان اشاره میکنیم مثلا محرم هست. حتی شما میبینید در این مسیر به سیاست های منطقی کشور ایران هم داره یک تداخلاتی میشه، یک بحران زایی هایی رو ایجاد میکنه. به طور مساق باز یک نمونه مثال میارم، شما میبینید که در مقوله اربعین و پیاده روی هایی که سازماندهی شده نظام جمهوری اسلامی اعمال میکنه، مسیر رو جایی پیش میبره که عملا یک گزاره موازی خلق میکنه. یعنی اگر در عربستان سعودی به مثابه خاستگاه اسلام ما شاهد خادمین حرمین شریفین هستیم، اینها اربعین رو نوعی حج شیعه در تلاشن که جا بزنند و در این راستا کوشیدن و منهای بحث تأمین مالی جامعه المصطفی و فرایند شیعه سازی، نوعی جهانگستری هم در این رابطه دارن اعمال میکنن که اتفاقا گزارش های رسانه رسمی نظام فقها در سالهای اخیر تا هندوستان، تا دهکده ها، تا خیاط خانه ها رو من دیدم که مثلا برای مراسم لباس کودک اصغر داشتن تولید میکردن، به مثابه ارزش های نوظهور در این مسیر میکوشن و جهانگستری میکنن. همه اینها تأثیر منفی که بر جامعه ایران میتونه ایجاد کنه، همانا اون تقابلی است که مثلا تشکیل هلال شیعی میتونه به لحاظ بار سیاست ورزی های منطقه ای جامعه ایران رو دوچار تنگنا بکنه، دوچار نوعی انزوای منطقه‌ای بکنه، نوعی ایران بیزاری رو در سایر ملل مسلمان و غیر شیعه ایجاد کنه، در کنارش دستاورد نظام در حد یک گروهی مثل حسن نصرالله و حزب الله و شورشیان حوثی در یمن در حد بسیار کوتاهی و کوچکی براشون دستاورده. در سایر امور میبینیم که بیشتر تباهی و ویرانی هستش. خیلی سپاسگزارم، میشینم گوش میدم، از محضر بزرگان میاموزیم. اگر خواستن اشارتی بکنن به اون سوال ما هم به مسئله سرمایه اجتماعی، دوستان میتونن یک اشارتی بکنن که آیا میشه به نماده یک نکته نکو به اون نگریست یا خیر. سپاسگزارم.
2: خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده عزیز. البته این جهانگستری ها به قول فرمایش شما که البته منجر به ایران بیزاری هم باز هم به قول فرمایش شما میشه، هزینه هاش از جیب مردمی هست که از نظر معیشتی بسیار در مضیقه هستند. اشاره کرد دوستان عزیز، هم اشاره کرد که این برنامه ها به صورت کارناوال و شاید هم خیلی تفریح باشه برای مردم، ولی واقعا مسئله اینه که در شرایط ایران امروز تا چه حد این تفریح سودمند هست، عوارض این تفریح و آسیب هایی که این تفریح میتونه به ما برسونه بدون اینکه خودمون آگاه باشیم چی هست، و همین ها بودش که دغدغه من شد برای این اتاق و دعوت از عزیزانی که کارشناسی بکنن و همچنین آقای دکتر قاضیان هم در اتاق من میبینم. ای کاش که از نظر به عنوان یک جامعه شناس هم ایشون تشریف بیارن و کمی مباحث رو باز بکنن برای ما. خب اگر آقای امیر شما تشریف دارید در اتاق و میتونید صحبت کنید. بفرمایید الان. بفرمایید، خواهش میکنم.
5: همه جسارت جلوی بزرگان صحبت کردم. من والا سوادم در اون حد علمی و دینی نیست، فقط چند تا نکته رو به عنوان یه آدم عادی میخوام بگم، چیزایی که از محرم آدم به چشم خودش میبینه تو ایران که به نظر من هیچ چیز بدی نیست. مثلا ببینید تو همین ماه محرم چقدر خیر و نذر و اینان شد. حالا یکی از خانم سوان فرمودن که میدن به همسایه هاشون گوشتای بهتر. اگه چند نفری این کار میکنن دلیل نمیشه که همه این کار کنن. همه با اخلاص اکثریت غذا درست کنن. ببینید به چند میلیون گوشه ایران غذا میدن. خیلی ها به غیر از غذا لباس میدن، کفش میدن. به غیر از اون شما آمار بگیرید تو همین ماه محرم فقط ببینید چند تا زندانی به اسم امام حسین آزاد میکنن، کسایی که بابت بدهکاری و کسایی که مجرمای چیزن واسه پول و قرض و اینا هستن تو زندان. ببینید چند ها نفر تو ماه محرم خیرین آزاد میکنن. خب این چه چیزی بدی داره واسه جامعه ما اگر که به غیر از خیرش خوبیش به مردم، همین که مردم تو این ماه کمتر گناه میکنن، کمتر خیلی ها ظلم میکنن. اگه همون زمان شاهم بود میگفتن نمیدونم مثلا جاهلا لاتا فلانا، دعوا نمیکردن، مشروب نمیخوردن، کاباره نمیرفتن، هزار تا خلاف دیگه نمیکردن. حالا من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، چه بسا که من فکر میکنم جمهوری اسلامی یه جورایی محرم و امام حسین اعتقادات مردم رو ضعیف‌تر کرده، چون که همه فکر میکنن اونا هم رب داشتن به اینا. اصلا اینجوری نیست، اصلا امام حسین و شیعان امام نام مثل اینا نبودن، خیلی با هم فرق میکنن. که بخوام اعتقادات مردم رو اینجوری خراب کنیم چه فایده؟ یکی دیگه، یکی اصلاش همین جنگ ایران و عراق، درست مسیحی داشتیم ارمنی داشتیم، ولی چند درصدشون با همین اعتقادات شیعه رفتن جنگیدن، به غیر از اینکه حالا برای خاک جنگیدن درست، ولی خب چه ایمان قوی داشتن، چه ایمان. مگر اینا از امام حسین درس نگرفتن؟ از جوان 15-16 ساله نرفتن جنگ تا نمیدونم پیر مرد 60-70 ساله؟ خب اینا به غیر از خوبی برای ما چیز. اگر شیعه و اعتقادات ما به امام حسین یه چیزی هست که خود امام حسین هم گفته باعث اتحاد ما بشه بین مردم، چیزی که ما داریم، اعتقادی که ما داریم بین اتحاد بین مردم سوریه، ایران، عراق، لبنان، همه شیعیان دنیا بشه، اتحاد مگه چیز بدیه که ما ازش استفاده کنیم؟ حالا از اون جنبه مسلمونیمون یه بر، شیعمون یه بر، فارسی زبانیمون که با افغانستان و جاهای دیگه هست یه بر، خب ما از همه اینا نقاط قوتمونه، چرا بخوایم اینا رو بیایم خراب کنیم یا ضعیف کنیم یا کمرنگش کنیم؟ من همین رو میخواستم بگم به عنوان یه آدم عادی تو گوشه دنیا. همین همه با اختلاس برای امام حسین خیر میکنن نظرم تو آمریکاشو شما ببین، تو کاناداشو ببین. نمیشه که بعد اگر ما بخوایم اصلا امام حسین و اینا رو بزنیم، شما ببین ما نمیشه که یه نکته رو برام ببین ما چقدر بزرگان داشتیم، از حافظ، از سعدی، از عمر خیام، اینا همشون به غیر از اینکه مسلمان بودن خب شیعه هم بودن. پس شما اگر میگین همش اینا خرافاته، همش دروغه، پس همه اونا باید بگید که فهمشون آگاه نبودن. اگر میگید که آگاه نشن، پس همه اونا هم آگاه نبودن. سعدی در مذهب حضرت محمد، امام علی، شیعیان، همه اینا شعر داره، عطار داره، حافظ داره، همه شاعرای بزرگ ما دارن. پس باید بگیم اونا هیچ کدوم آگاه نبودن، همشون چیز درگیر جهل و خرافات. خیلی ممنون، متشکرم از این که من وقت دادیم، تشکر.
2: خیلی متشکرم امیر جان که در بحث شرکت کردی و نظرت رو با ما به اشتراک گذاشتی. ولی اگر که باشی همراه ما، من فکر میکنم که هم آقای سلیمانی امیری و هم آقای فرمانش مایل هستن که پاسخ شما رو بدن. ابتدا اگر که اجازه بفرمایید آقای سلیمانی، چون کسرا فرمانش عزیز صحبت هم نکرده، صحبت های آقای فرمانش رو بشنویم و بعد در خدمت شما باشم. آقای فرمانش بفرمایید.
6: درود میفرستم. البته حالا به هر موقعی که جان سلیمانی اراده کنه میتونه صحبت کنه، الان هم مقدم برای من اگه مایلید بفرمایید. سلیمانی
7: بزرگوار، کسرا جان، من یه نکته کوتاه عرض بکنم در پاسخ به فرمایش این دوست عزیزمون که خب حالا در ایام محرم یه غذای نظری داده میشه برای حالا 10 شب یا زندانیانی بعضن آزاد میشن. ببینید دوستان، ما نباید دوچار خطای اثر حالعی بشویم. این به چه معناست؟ هر پدیده اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، ممکنه فوایدی هم براش متصور باشد، اما در مجموع باید ببینیم مضرات اون بیشتره یا فواید اون. شما در قتل هم میتوانید نوعی اسباب فایده جستجو بکنید. مسئله محرم فقط دادن غذای نذری در 10 روز نیست. آن پولی که از مردم گرفته میشه، صرف ساخت عتبات عالیات میشه، سرمایه های کشور به خارج از کشور هدایت میشه رو مقایسه بکنید با 10 شب قضا دادن، گنبد متلا ساختن، پول های عظیمی که در ایام مختلف از کشور خارج شدن هیچ گونه توجیهی نداره و میبینید چه بسا بتواند فقرای زیادی رو صاحب تمکن بکنه. حتی دومین مشکل گسترش خرافاته، چیزی که یک ملت رو نابود میکنه. کودکان رو میبرید، قمه میزنید، جو ارعاب در شهر ایجاد میکنید. داستان شمر و یزید و این شعبده بازی ها اثرات مخرب روحی و روان کودکان و نوجوانان داره. گسترش خرافات ذهنها رو میبنده، یک ملت رو نابود میکنه. ایجاد جو غم و عدم شادی. 2 ماه محرم تا 40 گرفته، مردم حق خوشحالی ندارن، حق گرفتن عروسی ندارن، حق این رو ندارن که حتی اگر هم به حسین علاقه من نیستن آزادانه بتونن یک موسیقی گوش بدن، مراسم عروسی داشته باشن، کارناوال شادی داشته باشن. بدتر از آن، مشروعیت بخشی به قشر خاصی که این داستانها رو برمیکشن، مثل روحانیت. شما وقتی ذهنتان آماده و پذیرای این خرافات شد، مشروعیتی برای این اسطوره‌ها ساختید، نمایندگان این اسطوره‌ها هم بر شما حاکم خواهند شد. شما فکر میکنید آقای خمینی چگونه آمد و بر مردم حکومت کرد؟ 1400 سال این دام پهن شده بود، مردم فریب خورده بودند، در لباس اینها تقدس میدیدند، برای حسین ابن علی آزادگی و وارستگی میدیدند. شما اثرات مخرب اینها رو در نظر بگیرید که با یک ملت چه میکنه. آن وقت بحث غذای 10 روز رو کنار بگذارید. خیلی از این هیئات دینی وامهای متعددی میگیرند. بنده خودم چندین نمونه از این افراد رو دیدم. قبل از ایام محرم رزومه سال گذشتهشون رو می آوردن، از بانک ها وام می گرفتن برای اینکه یک مقدار خودشون رو مقرب نشان بدن، در میان اهل محل محبوبیت پیدا کنن. ریاکارانه، مزورانه سعی می کردن این داستان ها رو علم کنن. چرا در ایام غیر محرم شدین نمی کنن؟ خب اگر قرار بر این است که درسی گرفته باشن، همین افرادی که صاحب ثروتن، صاحب سرمایه‌ان، بعد از ایام محرم هفته یک بار اطعام بدن، چه اشکال داره؟ چرا در آن زمان نمی کنن؟ چرا برای آزادی زندانیان در ماهای دیگر اقدام نمی کنن؟ تزویر و ریا یعنی همین. اگر این درس ها خلق و خوب شود، شما در طول زندگی خودتون همین کار رو خواهید کرد، نه اینکه در ایام محرم دست از شرابخوری بکشید بعد از آن شرابخوری بکنید. در ایام محرم عطوفت و مهربانی داشته باشید، جرم و جنایت نکنید، بعد از 40 شروع بکنید از در خانه مردم بالا رفتن، به نوامیس مردم تجاوز کردن، در زندان ها آن کار رو کردن. این به همین دلیله که اینا پیامی ندارد. اگر به زندگی حسین ابن علی پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب نگاه بکنید، میبینید الگوهایی که شما در درون جامعه اجرایی میکنید خیلی متفاوت تر از آن چیزی است که بر روی منبر گفته میشه. بنابراین نمیتوانیم این مسئله رو به عنوان یک امر بسیار بسیار خوب که میتونه اثر حالی رو از بین ببره یاد بکنیم. ببخشید اگر ازم
5: من یه دقیقه اجازه است یه چی بگم خانم زهره، لطفا
2: بفرمید.
5: فقط میخواستم بگم که اول که میگید قمزنی، که قمزنی خیلی وقت تو ایران ممنوع شده، هیچ جای دیگه هم نیست. اگه حالا کسی میکنه باز گفتن که دلیل نمیشه که یه نفر.
2: شما آمار دقیقی دارید آقا؟
5: نه ولی من تو ایران.
2: خب اگر که آمار دقیق نداری، نه شما آنچه که دارید میبینید صرفا در اطراف شماست.
5: خامنه ای خودش اصلا ممنوع
7: شد. خب اون دیگه چه رسمی به شیعه داره؟ بزرگوار گوش بدید.
5: دو تو همه دینی تو دین مسئله مسیحیت افراد هست، تو دین سنت سنیا افرادی هست.
7: دوست عزیز توجه بفرمایید، فقط مسئله قمزنی نیست، زنجیرزنی آسیب به بدنه، سینه زنی با آن وضعیتی که شما به قفسه سینه تان میکوبید آسیب به بدنه، کودکان رو به تعزیه بردن، آن داستانها رو شنیدن، خیمه ها آتش زدن، اینا اعمال افراد بدوی است. شما نمیدانید چقدر دچار بیماری های روانی هستیم همه ما، فرق نمی کنه کسانی که در اون سنت زندگی کردن. با خوشحالی بیگانه ایم. این اثرات منفی فرهنگی رو شما در نظر بگیرید. اینکه دو نفر غذا می خورن با آن سرمایه های عظیمی که از کشور خارج میشه رو در نظر بگیرید، اصلا قابل مقایسه نیست. هر دوستی میتونه به راحتی قضاوت بکنه اثرات مخرب سالیانه این داستان ها چقدر است. یک مداحی که میآید فلان میلیون پول میگیره در بقیه ایام سال چه میکنه؟ در روی مردم اسلحه که میکشن، غداره‌بندی خیابانی که دارن، در امر سیاسی که دخالت میکنن، روحانیتی که شما دائما سخن از اونها میگید کجا در برابر حکومت جمهوری اسلامی طرف مردم رو گرفتن؟ کدام مداح رو دیدید که در صف مردم قرار بگیرن، با همان صدای رسایی که شبی چند میلیون میگیرن بیایند از حق آب و نان و گرانی هایی که بر مردم هست داد بزنن؟ پس این داستان هایی که شما میخوانید کجا رفته؟ ای حاتم نزله شما کجا رفته؟ این داستان ها و مشروعیت دی به یک عده برای گروهی که وابستگان به روحانیت، مداحان یا مؤمنان هستند، بله میتواند دلایلی رو ایجاد بکنه که به همین روند ادامه بدن. اما روی صحبت ما با مردمه، بدانن که آن یک تومنی که اونها دارن در قبال این مراسم به جیب شما میریزن، در جای دیگری 100 تومن از جیب دیگر شما در میآورن، شما رو با عذابهای روحی و روانی، با عقب ماندگی فرهنگی بار آوردن. شما این مجالس در سطح کلان اون نگاه بکنید میبینید که چقدر دچار خسارت شد. عرض دیگری ندارم.
2: متشکرم آقای سلیمانی. آقای فرمانش بفرمایید، در خدمت شما باشم.
6: من درود میفرستم خدمت همه. عرض بشود که خب من با یک دو سه تا جواب به صحبتی که امیر کردش رو عرض کنم. یکی حالا اسم سعدی و شعرا و اینها رو آورد که آیا اینها انسانهای متوهمی بودن، آیا خب اینها معتقد بودن به آن چیزی که تقریبا ما معتقدیم، یعنی افکار اسلامی رو داشتن، آیا سعدی منحرف بوده، حافظ منحرف بوده، مولانا منحرف بوده؟ ببینید جناب امیر، نکته اولی که هست، نه سعدی نه مولانا نه حافظ معیار ما نیستن برای جهان بینی ما. جهان بینی ما رو سعدی تعیین نمیکنه، جهان بینی ما رو حافظ تعیین نمیکنه. اون ارزش خودشون رو دارن در جایگاه کاری که داشتن انجام میدادن. یعنی اگر شعر می سرودند، اگر مطلبی رو عنوان می کردن، بسیار با ارزش. کلماتشون، نحوه اشعاری که مطرح کردن به لحاظ تاریخی و ادبی بسیار با ارزشه. اما این به معنای این نیست که هر آن چیزی که از ذهن اینها در قالب شعر تراوش کرده پس در نتیجه امر درست و صحیحیه. در ما میایم فرضاً شعر رو وقتی می خونیم لذت می بریم، این مفهوم شعر رو می خونیم لذت می بریم. اما لزوماً این که این شعری که فرضاً حافظ گفته یا شعری که سعدی گفته مطابق با واقع، مطابق با حقیقت، اون راست و اون واقعیت راستین قضیه است باشه، این نمیشه با استناد به حالا متوسل کنیم به مرجع اصخایی میکنم من یه مقدار شرایطم نمطلوبه و بگوییم که فرضاً چون سعدی گفته است پس درست است. خیر، این محوریت برای اونها نیست. این نکته اول. نکته بعدی، شما بحث فایده‌ای که محرم یا عاشورا و اینها برای مردم داشته رو مطرح کردی، جنگ ایران و عراق رو مطرح کردی که آقا خیلی از جوانانی که رفتن برای جنگ اینها معتقد به عاشورا بودن، معتقد به محرم بودن، رفتن اینها و جنگیدن و محرم این تأثیر رو داشته، این تأثیر فرهنگی رو داشته که به اینها شجاعت بده. اولا ببینید مسئله جنگ ربطی نه به محرم داره، نه به عاشورا داره، نه به حسین داره، نه به اتباع ازنا به اینها داره. شما اگر تو یک قبیله فکر کنید آفریقایی هم بخواید زندگی کنید، اگر به حریم شما، به اون بافت قلمرو شما، اگر به اون سرزمین جغرافیایی شما حمله بشه، ولی اون که شما اعتقادات مذهبی نداشته باشید، شما دفاع خواهید کرد. چی؟ ما میایم علت یک مسئله رو حذفش میکنیم و چیزی که علت نیست رو در مکان علت قرار میدیم. این که شما در مقابل متجاوز دفاع از خودت میکنی، این یک امر بدیهی و روشنیه. این رو ربطش دادن به چیزی که علت ماجرا نیست، اینو مغالطه است. اگر شما ببینید که آقا اون قلمرویی که داشتید، اون فضایی رو که توش زندگی میکردید، کس دیگه اومده هم جان شما رو تهدید کرده، همون سرزمینی رو که درشید رو میخواد تصرف کنه، شما شروع میکنید مقابله باش. برای چی؟ کاملا دلیل طبیعی داره، برای اینکه از خودتون و حریمتون و از اطرافیانتون و اون خاکه حفاظت کنید. در نتیجه این رو شما بیاید منتسب کنید به اینکه آقا اگر عاشورا نبود این چنین نمیشد. الان در جنگ هایی که در دو الان اوکراینیا دارن با روس ها میجنگن، مگر اونها معتقد به عاشورا؟ به شدت هم جانفشاری میکنن، فداکاری میکنن. بسیاری از کسانی که فرضاً تو دانشگاه های اینها بودن، درس و دانشگاه رو رها کردن، تو خط مقدم جبهه دارن میجنگن بر علیه سربازان متجاوز روس. خب اینها که اصلا معتقد به عاشورا نیستن. پس در نتیجه یک رفتار درستی رو که یک سری انسان‌ها در یک مواقع خاص انجام دادن، شما این رو بیایید مصادره کنید و ربط بدین بدید، نوعی مغالطه است. و نه تنها از دل اینها به هم پیوندی به وجود نمیاد، بلکه ببینید از دل مفاهیم عاشورایی، از دل مفاهیم محرمی اتفاقا توهمات بسیاری ایجاد میشه. من مصداق توهمش رضای خامنه‌ای، من مثالش رو بیارم، چند وقت پیش بود ایشون یه دیداری با خانواده سردار همدانی داشت. تو اون صحبتی که داشت با اون خانواده میکرد، گفتش که یه خاطره رو نقل کنم، اونم این که موقعی که من اعلام کردم قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو، دقت کنید، موقعی که من اعلام کردم قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو، اندوهگین و ناراحت شدم. خاتمه جنگ باعث ناراحتی ایشون شده. حالا علت ناراحتی ایشون چیه؟ میگه زیرا باب شهادت بسته شد. این یه دربی بود که به سوی ما مسلمانان، مؤمنانی که تو ایران هستیم گشوده شده بود. وقتی من اعلام ختم جنگ رو کردم، قطعنامه رو اومدم خوندمش، من بسیار ناراحت شدم. خیلی اسفناک بود برای من، چون امکانی بود که ما به شهدا متصل بشیم. یعنی دقت میکنه اینا فرهنگ عاشورایی که باعث توهم تو رهبری کشور میشه. نگید که فرضاً ده روز محرم یک حالا قضایی رو جای میدن، تمام اعتقاد کسانی که کارناوال برگزار میکنن، کسانی که مراسم برگزار میکنن، از این بذل و بخشش ها دارن. شما تو هر جای برید، هر مهمونی، هر پارتی، هر کارناوالی برید، یه عده هستن که دارن حالا نوشیدنی یا غذای چیزی دارن پخش میکنن. این معیار درست بودن یا معیار صحت ماجرا نیست. اتفاقا توهم در ذهن یک مثل رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که آقا وقتی 8 سال جوانان کشور به خاطر حماقت یک آدمی مثل صدام و خمینی اینها دارن پرپر میشن و این رو براش مهم نیست، مهم اینه که وقتی این جنگ پایان یافت، در به باب شهادت بسته شده. یعنی باعث این توهمات میشه، یعنی حسین و محرم باعث این میشه که فرد فکر کنه شهادت یک امر بسیار مطلوبی است، یک آرزویی است که دست نیافتنی. اگر امکانش بود ما باید سریع به اون قافله ملحق بشیم. برای الحاق به اون قافله نیاز به فرصت داریم. فرصتش کجاست؟ اینکه جنگ تموم نشه، جوونا برن خط مقدم، وقتی اینها فرضاً جنگیدن و کشته شدن بهشون بگیم شهید، اینها وصل به امام حسین و 72 تن شدن. این توهمیه که محرم در میان دینداران یا الان سرآمدشون که رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، این بسیار خطرناکتر از مسائل دیگه است. حالا نکته دیگه که به ذهنم میرسه این هستش که ببینید، به نظر من محرم الان داخل کشور ما شده ابزار کنترل مردم. یعنی سیستم میبینه که مردم یه جورایی نسبت به سیستم از هم گسیختن. یعنی خامنه‌ای وقتی سخنرانی میکنه، وقتی افرادی که نماینده مجلس هم میان حرف میزنن، وقتی آخوندها، ملاها، کسانی که متولیان مذهبن میان سخنرانی میکنن، آقا هیچ گونه وفاق و هماهنگی اینا نمیتونن بین مردم ایجاد کنن، چون ایدئولوژیشون شکست خورده، چون مردم یک نهی بزرگی به اون چیزی که اینها باور دارن مطرح کردن. خب اینها وقتی میبینن که آقا من گفتمانم دیگه آقا پیش نمیره، من

با اسم اینکه بله یه عده بودن که مظلوم واقع شدن در برهه‌ای از تاریخ، اینها امامان شما بودن و مردم به جهت اینکه با احساسات رابطه نزدیکتر از مسائل استدلالی و عقلانی یعنی برقرار میکنن، به خاطر همین یه جورای گرایش پیدا میکنن. به فرض مثال اگر پای سخنرانی یک آخوند در طول سال 10 نفر جمع نمیشه، یه دفعه میبینی آقا تو محرم 200 نفر جمع شده. چرا؟ چون حکومت دقیقاً میدونه از چه نقطه‌ای باید استفاده کنه برای اینکه مردمانی که نبش گفتن دوباره بیان و یه جوری حضور پیدا کنن و یه جوری مشروعیت بهش بدن. این یکی از مسائل. مسئله بعدی دیگه، محرم به نظر من اصلا یه ابزاری در دستان حاکمیته که به عنوان آزار غیر معتقدان استفاده میکنه. ببینید تو جامعه ما مملو از انسانهایی داریم که اینا سنی مذهبن، افرادی رو داریم که به دین باور ندارن، ایتیستن، خدا ناباورن یا آن ریلیجنن، به مذهب و دین باور ندارن. خیلی داریم که حالا یهودیان، ادیان دیگه رو بهش معتقدن. خب اینها آزادی دارن در اون سیستم یا ندارن؟ اینها به هیچ عنوان آزادی ندارن. گفتم اهل سنت یک مسجد نداره داخل تهران که پایتخت اون کشوره. ایتیست‌ها و خدا ناباورا که اصلا هیچ، اونها که اجازه اصلا هیچ کلمه‌ای ندارن و جز کشورهایی که شدیدترین برخوردها رو میکنن با ایتیست‌ها. حالا وقتی که توی جامعه این همه از اعتقادات سرکوب شدن، اجازه اظهار و ابراز نداشتن، ما میبینیم که آقا یک اعتقادی هست به نام شیعه 12 امامی، هر کاری که میکنه مجازه، حکومت پشتوانشه و تمام فعالیتاشون رو انجام میدن برای اینکه این مناسک، برای اینکه این مراسم ها اجرا بشه. خب این باعث آزار بقیه میشه یا نمیشه؟ یعنی منی که باور به فرزند دین ندارم، وقتی تو اون جامعه هم میبینم آقا یه عده هستن که تافته جدا بافتن، اونا کیان؟ شیعیانن. به اینها تمام امکانات داده میشه برای اینکه باورشون رو نسبت به محرم علنی کنن، ابراز کنن، سینه سپر کنن و در درون جامعه بیان و اون دینشون رو و مذهبشون رو بخوان حقنه کنن به دیگری. خب وقتی من میبینم که دوچار تبعیضم، آقا تو این جامعه من با اون شیعه نبا تفاوت پیدا کنم، چون او هم یک شهرونده، من هم یک شهروندم، هممون حقوق برابر داریم، اما مثل که یه بخش دیگه برابرترن. یعنی به اونها حقوقی داده شده که به منی که فرضاً باور ندارم یا باور متفاوت دارم، به من این امکان رو ندادن. در نتیجه این باعث آزار من میشه، این باعث این میشه که من ببینم که تو این جامعه شهروند درجه دوم و سومم. این رو جمهوری اسلامی دانسته انجام میده. ما الان اعترافات سفید رشنو رو ما ندیدیم. جمهوری اسلامی یکی از علتهایی که این کار رو کرد چی بود؟ برای اینکه آزار بده کسانی رو که به حجاب باور ندارن. یعنی اومده یه خانومی کاری کرده و طوری داره اومده اعترافات اجباری میکنه و آثار ضرب و شتم هم تو فیس و صورتش هست. خب این رو وقتی دیگران میبینن آزار میبینن دیگه. جمهوری اسلامی این آزار دیدن کسانی رو که معتقد به باورهاش نیستن رو لذت بخش میدونه برای خودش. این یه نکتهیه که تو محرم هست. و مسئله دیگه که برای محرم هست، حالا زاره جان من هر موقع پرچونگی کردم به فرامه دو سه تا نکته دیگه رو عرض کنم و دیگه بقیه رو دیگه فاکتور میگیرم. بحث اینه که محرم به شدت خطرناکه برای کودکان. مسئله کودکان و نوجوانان بسیار مهمند داخل کشور. یعنی ما مسئله مهمتر از کودکان اون کشور و نوجوانان نداریم و سیستم این رو کامل متوجه شده. حتی آهنگ سلام فرماندهی که اینا اجرا کردن برای چی بود؟ برای این که گفتم یه بارم سید علی دهه 90 هاشو فرا بخون، چون اینا کار دارن با بچه‌ها. بچه رو میشه طوری مدیریتش کرد، ذهنش رو کنترلش کرد برای اینکه بشود اون مجاهدی که خامنه‌ای میخواد، بشود اون آدمی که فرضاً هر موقع فرمان جهاد بهش دادن همه کار کنه. اما یک انسانی که فرضاً بزرگساله، یک انسانی که دنیا رو دیده، روزگار رو میشناسه، افکارش استدلالی، نمیپذیره حرفای یکی مثل خامنه‌ای رو. اما کودکان رو اینها توسط محرم جذب میکنن، نوجوانان رو جذب میکنن تو حیات مذهبی. حتی دقت کنید در تمام طول سال اینها سعی میکنن هیئت‌ها برقرار باشه، فقط منحصر در محرم نباشه. به خاطر همین میخوان یاد و خاطره محرم و حسین رو زنده نگردن، که نوجوان که دیسکو نداره، نوجوان که کلاب نمیره، نوجوان که کارنامه، میخوان یاد و خاطره محرم و حسین رو زنده نگردن، که نوجوان که دیسکو نداره، نوجوان که کلاب نمیره، نوجوان که کارناوال نمیره، کجا پس باید بره؟ این جوان‌ها که هیچ نوعی از یک فضایی که بتونن جمع بشن، با هم حرف بزنن، شادی کنن، بتونن حس این که در یک گروه هم رو داشته باشن که ندارن. پس چیکار کنیم؟ هیئت‌ها رو، مراسم‌های عزاداری رو، اشک‌ها و اندوه‌ها رو، اینها رو ما برنامه‌ریزی کنیم که اینا جمع بشن، اونجا احساساتشون رو تخلیه کنن و همونجا که داره احساسش تخلیه میشه، ما افکار خودمون رو تزریق می‌کنیم تو ذهن این نوجوان. ما افکار خودمون رو تزریق میکنیم تو ذهن کسی که اومده و موقع عزاداری، موقع مرثیه‌سرایی

0: املو وضع احساسه. جایی که احساسات غلیظ باشه شاید افراد منطقی زیاد نتونن فکر کنن و اونجا کجاست دقیقاً عزاداری و مرثیه سرایی برای حسین و اون حالت حزن و اندوهی که برای اینا ایجاد میکنه. و من حالا نکته حالا پایانیمو بگم و دیگه خیلی دیگه مصدع نشم، بحث اینه که محرم الان تو کشور ما یه جورهای ابزار صدور انقلاب هم شده و این بسیار به نظر من هم ناراحت کننده است، چون که بحث صدور انقلاب فقط مربوط به کشور ما نمیشه، با مفهوم صدور انقلاب ما بقیه کشورها رو هم تحت شعاع قرار میده. یعنی الان باور نمیکنید من اگر یک لبنانی رو ببینم که شهروند اون کشور، من شهرمنده ام از اون لبنانیه، چون آقا داخل کشور ما یه سیستمی سرکاره که این سیستم اومده گروهای نیابتی تو کشورهای مختلف ایجاد کرده که این گروهای نیابتی اومدن دموکراسی رو اونجا تخریب کردن، که اومدن نیروهای آزادی بخش و آزادی خواه و دموکراسی خواه رو سرکوبشون کردن. یعنی همین الان اتفاقاتی که در لبنان میفته ببینید چه اسفناکه. ببینید سید حسن نصرالله اون کسی که طارق نعل، یعنی کپی برابر اصلی تفکراتی که مثل خامنه‌ای، ببینید چه بلای سر جایی مثل لبنان آوردن، بیروت آوردن. دیگه مردم نه حس آزادی خواهیشون رو میتونن القا کنن، نه وضعیت اقتصادیشون درسته. یه سری گروه‌های نیابتی تروریست معابی رو درست کردن که مردم اون کشور رو سرکوب کنن و از دل اینها هم یکی در میاد که شما دیدید که همین دیروز سنور روشی رو تو دل آمریکا طرف میاد ترور میکنه. از کجا همین آدم هادی متر اگه اشتباه نکنم که این کار رو انجام داده، از حامیان جمهوری اسلامی بوده، تو صفحه فیسبوکش عکس خامنه ای و خمینی بوده، این دلباخته سید حسن نصرالله بوده. یعنی از دل این تفکر تو لبنان جوان‌ها میبینید آقا میرن تو این حیات، تو این مراسم، تو محرم ها جذبشون میکنن، تروریستای درست میکنن که تو آمریکا هم عمل تروریستی انجام میدن و این واقعا اسف انگیزه. و فقط هم منحصر به لبنان نمیشه، تو عراق الان همین اتفاق افتاده با هشت در شبی، توی یمن با سید عبدالملک بدرالدین، اینا میخواستن تو نیجریه با شیخ زکزاکی این کار رو انجام بدن، داخل عربستان سید نمر باقران نمر که حالا عربستان اعدامش کرد میخواستن این کار رو انجام بدن. از دل بعضی از کشورها دموکراسی منتشر میشه، از دل بعضی از کشورها مفاهیم اخلاقی منتشر میشه. این اسف انگیزه و واقعا باعث شرمساری تو کشوری که به ما متعلق، اون خاک به ما متعلقه، یه عده اومدن سر کار که در قعر و قهقرای نادانی هن و اینها یک تفکر عقب مانده متحجر بی مبنا رو هم برای مردم خودمون دارن حقنه میکنن و یه جورایی شدن که روگانگیر مردم خودمون، و از طرف دیگه هم به جای که از دل کشور ما مهربانی، صلح، دموکراسی منتشر بشه، جنایت و تروریست و این مفاهیم منفی داره منتشر میشه. چرا بشه؟ مرسی زهره جان.
1: خیلی متشکرم کسرا جان، برات آرزوی سلامتی هم میکنم، امیدوارم که شرایطت مساعد باشه و ما بتونیم تا انتهای بحث همراه شما باشیم. خب آقای ابوذر شریعتی بزرگوار، درود بر شما. من خیلی مایل هستم که از نگاه یک فلسفه، یک پژوهشگر فلسفه سوال کنم که قیام عاشورا رو چگونه می‌بینید و تأثیرات اون رو بر ایران چگونه می‌بینید شما آقای ابوذر. درود بر شما.
2: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز ارجمند. من فکر می‌کنم این سوالی که شما طرح کردین یک سوال هوشمندانه است و همونطور که تایتل های قبلی شما رو هم دیدم، من فکر میکنم کلن از یک نوع مویبینی خاصی برمیخیزه این گونه سوال طرح کردن و شک ندارم که شما این سوال رو با این پیشفرض طرح نکردین که ما بیایم اینجا فقط و فقط مسئله محرم یا قیام امام حسین یا فاجعه عاشورا رو فقط بکوبیم، چون اگر مسئله همین بود که خب دیگه اصلا نیازی به طرح این سوالات نبود. به خاطر همین من سعی میکنم از یک موضع دیگری به مسئله نظر کنم. اون چه که گفتنی بود در مورد حالا مسائلی مثل نظری و شام دادن اینا، که من اصلا فکر میکنم که خیلی نگاه متنزلانه ایه نسبت به یک قیامی که برای حداقل بخش عظیمی از مسلمانان، حالا هم در بین شیعیان هم در بین اهل سنت، چون کثیری از اهل سنت، البته واژه کثیر با اکثر فرق داره، من میگم کثیر، کثیری از اینان حتی در هندوستان هم برای امام حسین عزاداری میکنن. من فکر میکنم حتی وقتی به جنگ جهانی اول یا دوم هم نظر میکنیم، وقتی به مصائبش نگاه میکنیم، وقتی از بدیهاش میگیم، ما هر چقدر هم بخوایم که این مسئله رو فقط دستمون رو بگذاریم رو نقطه سیاهش، این جهان و این هستی در واقع یک ساحت پارادوکسیکاله، یک ساحت تناقضه و ما خیر و شر رو، نیک و بدی رو در همه پدیده ها در هم تنیده میبینیم. به همین جهت حالا ما وقتی برمیگردیم به مسئله عاشورا و میبینیم که کسی در تاریخ بخش اعظمی از افراد مذهبی تبدیل به یک نماد و سمبول شده، دقت بفرمایید اینجا مخاطب ما افرادی نیستن که به مذهب باور ندارن یا مثلا یهودی هستن یا کلن سرستیز دارن با این مسائل، نه، یا افرادی که مثلا وطن پرستن میگن که ما میخواییم الگوهای خودمون رو داشته باشیم و از اونها برای مبارزه با ظلم مثلا الگو برداری کنیم، هیچ اشکالی هم نداره. اما این خطاب، این خطاب برمیگرده به افرادی که خودشون در طول تاریخ همواره از ظلم ستیزی سخن گفتن، یعنی قیام حسین ابن علی رو به عنوان قیامی علیه ظلم پنداشتن. ببینید من وارد مناقشه تاریخی نمیشم به خاطر اینکه روایت ها فراوانه، ما فقط روایت شیعه رو که نداریم، روایت های فراوانی داریم که خب اصلا حق رو کلن به یزید میدن، اصلا در این مورد کتاب نوشته شده تحت عنوان فضایل امیرالمومنین یزید. پس بنابراین آگاه هستم از این که روایت ها و قرائت های دیگری از این مسئله وجود داره، اما مسئله اینه که ما همکنون وقتی این سوال رو در برابر خودمون داریم که محرم برای ما چه بر جایی میتونه بگذاره، یعنی داریم از یک پتانسیالیتی صحبت میکنیم، از یک قوهی صحبت میکنیم که میتونه علاوه بر حالا اون نکاتی که دوستان مطرح کردن که خب کاملا مشخصه که بدیهیه دیگه، میتونه چیز دیگه هم داشته باشه یا نه. من به عنوان مثال میگم این دوستان یزدی، البته نه همه هیئت هاشون، ولی برخی از اینها اصلا فرم عزاداریشون همین الان هم ظلم ستیزانه است، همین الان هم علیه در این محتوای عزاداریشون علیه اختلاس هست، علیه استبداد هست. بنابراین ما به روش سقراطی وقتی به این مسئله نظر میکنیم، میتونیم خطاب به عزیزانی که حسین ابن علی رو و قیامش رو به مثابه یک قیام علیه فساد سیستماتیک در نظر میگیرن، این سوال رو در برابر اونها مطرح کنیم که الان که تصور شما این گونه هست و الان که در طول تاریخ این قیام تبدیل به یک الگو شده، تبدیل به یک در واقع سمبولی شده برای مبارزه با ظلم، حتی برای کسانی که به قول اینها دین هم ندارند، خب الان با توجه به این الگو چرا باید این جامعه اتمیزه بشه؟ چرا باید دوچار، حالا به تعبیر دیگری، الیناسیون بشه، دوچار از خود بیگانگی بشه؟ اونم به واسطه چی؟ به واسطه خود این فرم، یعنی فرمی که ظلم ستیز بوده الان خودش محتوای خودش رو از دست داده. یعنی ما فقط صرفاً یک شعار رو داریم که این شعار از محتوا عاری شده. اما وقتی ما به این سوال برمیگردیم، یعنی به این سوال خوب شما برمیگردیم و این رو به روش سقراطی میبینیم، سوالمون رو باید، این سوال نباید خطاب به دوستانی باشه که دین رو قبول ندارن یا یهودی هستن یا مسیحی هستن. خب جواب اونا که مشخصه، جواب اینه که بله مثلا ما آزار میبینیم، ما قبول نداریم، این باعث گسترش خیلی باورهای غلط میشه. اینها در واقع مسائلی هست که در ابتدایی ترین حالت مطرح میشه. اما اگر ما نگاهمون رو و مخاطبمون رو تغییر بدیم و خطابمون رو به دوستانی مثل آقای امیر عزیز ببریم که در واقع امام حسین رو سمبل و الگویی به مثابه ستیز داشتن با فساد سیستماتیک هست و سازگاری نداشتن و مطالبه گری هست، این سوالی بود که آقای رایان هم گفتن. خب در این صورت باید بپرسیم که چرا پس شما دچار انفعال شدید. حتی خطاب به اون دست از مسئولین و حاکمان که در واقع به مثابه الگو تلقی میکنند، میشه این سوال رو مطرح کرد و میشه از اون فرم، از اون فرم عزاداری که گفتم اصلا به ذات ظلم ستیزه و داره علیه تک رأیی اون عزاداری انجام میشه، از همینها در یک راستای مطالبه گری بهره برد. و همین جهت هست که من فکر میکنم در رابطه با محرم ما باید کمی از اون زخمهایی که از سیاست، از حاکمیت در جامعه خوردیم، کمی بتونیم فاصله بگیریم و بتونیم نگاه پدیدارشناسانه داشته باشیم و در جریان باشیم که حقیقتاً مسئله عزاداری امام حسین به نظری دادن ختم نمیشه. یک پتانسیلی اینجا وجود داره که میتونه به منصه ظهور برسه و اون پتانسیل در واقع مطالبه گری هست. اون پتانسیل در جهت مخالف اتمیزه شدن یا منفعل شدن جامعه هست و در جهت مخالف فعالیت کاذب هست. فعالیت کاذب چیه؟ فعالیت کاذب صرفاً به فحش دادن اکتفا کردنه. اما وقتی ما به اون فرم برمیگردیم و خطابمون به افرادیه که ایمان راسخ دارن، دقت بفرمایید، من اینو تأکید کنم چون یه بارم توی اینستاگرام نوشتم خیلی باعث سوء فهم ها شد. وقتی خطابمون به اونهاست و اون عبارت الموت اولا من رکوب العار، مرگ برای من بهتر از این در واقع خفت یا ذلت یا حالا شعارهای دیگه، هیهات من ذلت، در برابر همه اینها قرار میگیرم و مرگ رو میپذیرم، این سوال باید خطاب اینها انجام بشه و گفته بشه که چنین چیزی و چنین در واقع عقیده‌ای 100% به کنشگری و به مطالبه ختم میشه. البته من در جریان هستم که مرحوم علی شریعتی دوست داشت که از امام حسین یه چگوارا بسازه و دوست داشت که کلا اسلام رو، او دوچار خطای آناکرونیسم میشد چون کلا از اسلام حسین رو میگرفت و زینب و ابوذر رو، میگفت من این ستا رو لازم دارم، بقیهش دیگه حالا زیاد مهم نیست. او کلا به یک در واقع ایدئولوژی سیاسی میرسید. اما این پرسش شما و در واقع این تحلیلی که من خدمتتون عرض کردم به یک ایدئولوژی سیاسی نمیرسه، این صرفا به یک پتانسیالیتی اشاره داره که ما در دل این فرم‌های مخصوص میتونیم چنین چیزی رو هم ببینیم و با این عزیزان همدلی به خرج بدیم و اتفاقا خود اینها رو هم با این سوال‌ها به چالش بکشیم و خود افرادی که حاکم هستند به چالش بکشیم، بگیم پس شما دارید چی کار میکنید؟ شما در برابر الموت اولا من رکوب العار هستید، در برابر در واقع ظلم هستید، چنین الگو و سمبولی دارید، پس این چه وضعیه که برای ما درست کردید؟
1: خیلی متشکرم آقای شریعتی عزیز. به نکته اشاره فرمودید که در ادامه بحث که در خدمت آقای دکتر بنایی خواهیم بود. ضمن این که ازشون دعوت میکنم هر طور که خودشون مایل هستند ورود به بحث داشته باشند، این سوال رو که من مطرح کنم با توجه به فرمایشات شما که آقای دکتر بنایی عزیز، درودهای بی پایان بر شما، و آیا ما در نمادها و سمبولهای ملی خودمون ما ایرانیان آیا نمونه ها و الگوها و اسوه های مناسبی نداریم برای مطالبه گری که از قیام عاشورا باید پند بگیریم؟ درود بر شما، در خدمت هستم.
3: درود بر شما خانم شیرخدایی نازنین، درود بر همه عزیزانی که در اینجا شنونده این صحبت ها هستن. صدای من خوبه؟ اول بپرسم که
1: بله بسیار عالیه.
3: به همه درود میفرستم و براشون آرزوی تندرستی میکنم. من متاسفانه دیر اومدم توی بحث، یک مقدار از بحث ها رو نشنیدم، ولی تا اونجایی که تا اینجا شنیدم چند نکته رو خب از قبلم بهش فکر کرده بودم که امروز مطرح بکنم. ببینید، در شاید همون با پرسش از اول شما من شروع بکنم. بله، ما در اسطوره‌های خودمون نمونه‌های بسیار بسیار زیادی رو داریم. نمونه‌های فداکاری رو داریم، نمونه‌های رزم‌آوری رو داریم، نمونه‌های پایبندی به اصول رو داریم. ببینید، اگر ما از اون خانش سطحی و کوچه بازاری اسطوره‌هامون مثلا بیایم بیرون، ما می‌بینیم سیاوش کسی است که اتفاقا دقیقا به خاطر پایداری بر اون ارزش‌هایی که بهشون باور داشت به اون آرمان‌های خودش کشته میشه. یعنی از حاضر نیست که جنگی رو که قبول نداره آغاز کنه و ادامه بده، و به خاطر همین اصلا کشورش رو ترک میکنه. در نهایت هم باز هم به خاطر پایبندی به اون ارزش‌هایی که بهشون باور داشته و اونها رو آرمان‌های خودش میدونسته، این کشته میشه. ما در نمونه کیخسرو یک فرمانروای آرمانی رو داریم که در اوج قدرت و در جایی که دیگه هیچ رقیبی براش باقی نمونده، باز هم به خاطر پایبندی به اون ارزش‌های نیک ایرانی، اون ارزش‌هایی که از آموزه‌های کهن ایرانی حتی پیش از زرتشت بهش ایرانی‌ها باور داشتند، که اینها متبلور میشه در اسطوره. خب ما میدونیم که این همش داستانه، ولی اسطوره در اصل سایه یا انعکاسی از باورهای انسان هاست. کیخسرو در چنین شرایطی، وقتی که بهترین شرایط رو برای کشورش درست کرده، قدرتمندترین پادشاهه، شما توجه داشته باشین یک چهارم حجم کل شاهنامه داستان کیخسروه. کیخسرو در چنین شرایطی خودش داوطلبانه دست از حکومت میکشه، برای اینکه به طور دائمی ترس از این داره که به یک انسان ضد ارزش تبدیل بشه. یعنی اون ارزش‌هایی رو که تمام زندگیش براش جنگیده، میترسه که روزی خودش دشمن اون ارزش‌ها بشه. بنابراین داوطلبانه و آگاهانه دست از حکومت میکشه. ما تک تک زمینه‌های مختلف رو میتونیم بهش برسیم و بر اساس اون نمونه های آرمانی رو که میخوام، یا اون الگوهای رفتاری رو که میخوایم، میتونیم باز تعریف بکنیم. ولی لازمش اینه که ما فرهنگ ملی خودمون رو بشناسیم، و این بزرگترین ضعف چه در میون مردم عادی کوچه و خیابان و چه در بین بسیاری از کسانی که نام پژوهشگر یا کنشگر سیاسی بر خودشون گذاشتن. بسیاری از اونها رو من یک بار در یک جای نوشتم، شما به خیلی از اینا بگین که اول سامانیان بودن یا ساسانیان، احتمالاً نصف بیشترشون از شما خواهم پرسید مگه اینا دوتا سلسله جدا هستن. اینه که این ناآگاهی از تاریخ ملی، از اسطوره‌های ملی ماست که باعث شده ما به اونها نپردازیم. در برابر اون، خب اسطوره‌های دینی مثل حسین و علی و دیگران، اینها با استفاده از رانت‌های حکومتی در طول تمام مدتی که اسلام در این کشور حکومت می‌کرده، بعدها روحانیت بیشترین نقش رو در حکومت بازی می‌کرده، در تبلیغات حکومتی بازی می‌کرده، طبیعتاً اینا پرورده شدند و از لحظه‌ای که شما به دنیا میاید با همون اذان و اقامه‌ای که در گوش شما خونده میشه تا اون لحظه‌ای که انسان دیگه واپسین نفس‌هاشو میکشه و در خاک گذاشته میشه، میبینید که یک ملا، یک آخوند همراه شماست. یعنی اولین اذان رو در گوشتون میگه احتمالاً، و در آخرش هم برای شما احتمالاً نماز میخونه. ولی این باعث میشه که این اسطوره‌های دینی از گهواره تا گور دست از سر ما بر ندارن. ولی آیا میشه از این اسطوره های دینی یک استفاده مثبتی هم کرد؟ خب خیلی ها این رو میگن دیگه، میگن که ما از اینها میتونیم استفاده بکنیم و یک دستاوردی برای جامعه امروز اون بسازیم. من میخوام به یک دین موازی اشاره بکنم در این زمینه و اون هم آیین یهودیته. تفاوتی که آیین یهود با مثلا تشیع داره، با اینکه من حالا در یکی از کارهایی که الان دارم میکنم نشون خواهم داد که اینها بسیار بسیار نزدیکی های تنگاتنگ دارن، چه به لحاظ آینی، چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ پیدایش در واقع جهانبینیشون، اون کیهانشناسیشون و خداشناسیشون، تئولوژیشون، با اینکه اینها دارن، ولی یک تفاوت عمده داره و اون اینه که اسطوره های یهودی در این حال اسطوره های ملی هم هستند. یعنی برای یک یهودی که مثلا مثل فرض بکنید فروید یا فرض بکنید هرتزل که بنیانگذار صهیونیست بود، یا کارل مارکس یا انبوهی از یهودیان دیگری که اساساً باور دینی نداشتن، آتئیست بودن ولی فقط به لحاظ قومی یهودی بودن، برای اینها این اسطوره ها اسطوره های ملیشون بودن. مثلا برای اونها داوود پیغمبر خدا نبود بلکه یک شاه بود، یا همینطور سلیمان. جالبی قضیه اینه که اینها توان این رو داشتن که از این اسطوره هاشون یک سری دستاوردهای بسیار بسیار بزرگ رو بیارن. مثلا تپه صهیون یا سیون که در اورشلیم هست، این باعث شد که جنبش صهیونیسم یا همون سیونیسم از توش بیرون بیاد، در صورتی که سیونیست ها هیچ کدومشون دیندار نبودن، یعنی به هیچ وجه اینها باوری به آیین موسا نداشتن، کنیسه نمی رفتن، گوشت کوشر نمی خوردن و هیچ کدوم از اون آداب رو انجام نمی دادن، ولی از یک اسطوره کهنشون یک استفاده کردن، جنبش سیونیست رو وجود آوردن. همین الان در اسرائیل اصطلاحی هست بین یهودیان بهش میگن آلیا. آلیا در واقع عروج به تپه معبده یا کوه معبده. هر یهودی باید در عمرش به لحاظ دینی میرفت و میرفت اون بالا، این مناسک دینی رو باید انجام میداد، میرفت طرف بالای کوه معبد و نیایش میکرد یک بار بعد در عمرش، یه چیزی مثل همون حج مسلمان ها. و خب بعدها یهودیان سکولار که اصلا باور دینی هم نداشتن، از این آلیا هجرت به اسرائیل رو در آوردن. یعنی این یک این میتولوژی یا این مناسک دینی رو تبدیل کردن به یک امر سیاسی و گفتن که هر یهودی که در هر جای دنیا زندگی میکنه باید برگرده و بره در ارض اسرائیل یا همون سرزمین موعود، در اونجا زندگی بکنه. بنابراین می‌بینین که میشه این کارها رو کرد، ولی از شیعه چرا نمیشه این کارها رو کرد؟ یعنی از دل شیعه چرا نمیشه این کارها رو در آورد، این نکات مثبت رو بیرون آورد؟ برای اینکه بنابر اون ایده‌ای که من دنبالش هست، در واقع مبلغش هستم و نتایجی که خودم بهش رسیدم، شیعه از همون آغازش برای اعمال یک سیاست خاص به وجود اومد. درسته که از دل یک دین‌های دیگه بیومد، از بین از اجماع یه سری فرقه‌های مختلف یهود مسیحی یا مسیحی بیرون اومد، ولی در دربار عباسیان این تبدیل شد به یک ایدئولوژی، بخشی از یک ایدئولوژی دینی که بعدها در واقع علوی‌ها این رو فن بدلش رو زدن به عباسی‌ها، در واقع شیعیان آل علی به شیعیان آل عباس بدل رو زدن و اون رو تبدیل کردن به ایدئولوژی سیاسی خودشون برای کسب قدرت. اگر نگاه بکنید تاریخ شیعه رو، از اولش اساساً بر این اساس به وجود اومده که قدرت سیاسی رو کسب کنه. بنابراین در اینجا دیگه نمیشه از این اسطوره ها استفاده کرد و اگر ما میخوایم یک نمادی رو پیدا کنیم، بله در نمادهای ملی خودمون بسیار بسیار زیاد هستن. اصلا ما حتی در نمادهای تاریخی خودمون شخصیتی مثل بابک خرم‌رین رو داریم. ما وقتی که بخوایم نماد سازی بکنیم، وقت باید به دنبال نماد پروری هم بریم. وقتی که واقعیت و داستان بسیار با هم تلفیق میشه، چیز بدی هم نیست، در همه فرهنگ‌های جهانی هست. ولی ما می‌بینیم این نگاه به این نگاه شیعه که از اولش معطوف به قدرت بوده، اساساً مسئله غصب خلافت علی رو برای همین اختراع کرده این داستان رو، که در واقع چیزی از ما غصب شد که ما باید برای اون بجنگیم و اون رو به دست بیاریم. و می‌بینید که خب بالاخره بعد از 1300 سال 1300 اندی سال اینها این به این آرزوشون در ایران رسیدن، یعنی ولایت مطلقه رو به دست آوردن. اگه تا قبلش فقط مشاور پادشاه ها بودن، ولایت مطلقه رو به دست آوردن. و از این ماجرای عاشورا اینها استفاده در مسیر همین کسب و حفظ قدرت سیاسی رو انجام دادم. به چه شکل؟ ببینید، من یک مثال دیگه هم حتی میخوام بزنم. در اونجایی که اینو من چند روز پیش توی صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم گذاشتم، ببینید مثلا در یک نوحه خیلی معروفی هست که یک نوحه سرای اردبیلی رو سرود شعرش رو، یک خواننده علوی ترک از کشور ترکیه این رو با یک موسیقی بسیار فاخری اجرا کرده. این نوحه عباس علمداره و این موسیقی از توش بر اون منطبق شده و این یک موسیقی واقعا، حالا شما میتونید از متنش خوشتون نیاد ولی خود موسیقی به هر حال چیز بدی نیست، یعنی چیز مبتذلی نیست، یک کار فاخر و سنگینیه. در مسیحیت هم از همین متنهای دینی دیدیم که یکی از آخرین شاخه‌هایی که بیرون اومد مثلا گاسپل بود، موسیقی گاسپل بود که این متنهای دینی رو بر روی موسیقی جاز و بلوز سوار کرد. یا اساساً موسیقی کلاسیک اروپا از دل کلیسا زاده شد و بعدها در دربار به اون شکوهش رسید. ولی در مذهب شیعه شما نمیتونین این کار رو بکنین، یعنی ما با نه فقط شیعه به طور کلی، اسلام و شیعه به طور اخصش، در جایی که هنر به خودی خود ممنوعه، اون وقتی که شما نمیتونید از دل نمادهای اون دین یک چیز مثبتی هم بکشید بیرون. وقتی که موسیقی به خودی خود ممنوعه، وقتی هم که بخواد مثل جریان حکومت اسلامی به در خدمت اون تبلیغات قرار بگیره، میبینید که چقدر مبتذل میشه. مثلا اون ترانه سلام من به تو یار قدیمی هایده رو یک مداح با اون صدای انکرالافواتش میاد میخونه و سعی میکنه یه سری عناصر دینی رو توش بگنجونه، بعد از توی اون برداره مثلا برای مردم یک نمایش موسیقایی برای ترویج فرهنگ عاشورا بزن. این امکان پذیر نیست، برای اینکه این دین از پیدایشش در پی کسب قدرت بوده. چون در از بعد به پیدایشش در پی کسب قدرت سیاسی بوده، طبیعتاً همه نمادهایی را هم که خلق کرده در همین جهت رفته. ببینید، یک نمونه‌ای که شما از عاشورا دارید می‌بینید چیه؟ حسین فرزند 6 ماهش رو سر دست بلند می‌کنه، بعد اون تیری به گردن اون می‌خوره و این شب فرزند 6 ماهه کشته میشه و حسین خب میگه خدایا این هم یک قربانیه دیگه. این به شیعه پیرو حسین چی رو یاد میده؟ این رو یاد میده که تو برای اجرای حکم الله حتی فرزندت رو باید قربانی بکنی. از دل این بود که اون وقت در سالهای اول انقلاب، کسانی که حالا همسن من یا هستن یا سنشون بیشتره به خوبی یادشون هست که در سالهای اول انقلاب که وقتی که هجوم همه جانبه به گروه های سیاسی شروع شد، اون وقت بعضی از خانواده ها رفتن بچه های خودشون رو لو دادند، برای اینکه اونها اساسا دوچار اون ضد فرهنگ فدا و ایثار بودن و بعد فکر میکردن اگر در راه اسلام، در راه انقلاب اسلامی فرزند خودشون رو فدا بکنن، خب به بالاترین حد از ایثار رسیدن و طبیعتاً توی اون بهشت هم به بالاترین درجات خواهند رسید. بدون اون تفکری که فدا کردن فرزند رو در راه دین یک امر مقدس میدونست، ای بسا که این لو دادن فرزندان به این راحتی انجام نمیشد. یک چیز دیگه ای که اینها دیگه دارن برمیگردن به پاسخ پرسش اصلی این اتاق، این یکیش بود. یکیش دیگه است اون نگاه شهید پرستان است، یعنی جامعه ایرانی فکر کنه هر کسی که زجر دیده، شکنجه کشیده، عذاب کشیده، این طبیعتاً برحقه. در یکی از همین اتاقها من با یکی از همین کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن نواندیش دینی صحبت میکردم و بهش نقد کردم که شما در تمام این سالها رفتید به شکنجهگران و به آدمکشان و به عاملین کشتارهای دهه 60 رای دادید. پاسخی به من داد، گفتش که من رفتم زندان، من هزینه دادم، شما بیا بفرمایید ببینید شما چه هزینه ای دادید. یعنی حسین به خاطر اینکه خونش رو در راه الله ریخته، به خاطر اینکه خانوادش رو قربانی امر دین کرده، به خودی خود بر حقه. و این نگاه وقتی که به عرصه سیاست میرسه، اون وقت اون آقای ملی مذهبی به خودش این اجازه رو میده که بگه من چون هزینه دادم چون در واقع یک نوع شهید زنده هستم، پس هر چی که من میگم برحق و اساسا حقانیت امر حسین رو هم اون خونشه که تعیین میکنه دیگه. حسین فراموش نکنیم که حسین سار الله و حسین در همون بحبوحه عاشورا، در این البته این رو هم بگم که من اساسا وجود واقعی به اسم عاشورا رو به طور کلی به لحاظ تاریخی قابل اثبات نمیدونم. این یک ساخته و پرداخته در اصل دستگاه ایدئولوژی عباسیان بوده یا گروهایی که بعدها سعی کردن با عباسیان در بیفتن و مسیر قدرت رو به طرف خاندانی که به نام علوی شناخته میشد ببرن. ولی اون چیزی که برای در باور شیعیان هست اونه که مهمه، نه اون چیزی که در بلاز تاریخی واقعا وجود داشته. و در باور شیعیان حسین در ظهر عاشورا میگه اگر دین خدا جز با کشتن من راست نمیشود، پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید. بنابراین این خون حسینه که بهش حقانیت میده. انعکاس سیاسی و اجتماعی اون اینه که هر کس که هزینه داده، هر کس که زندان رفته، پس اجازه داره که این رو به رخ ما بکشه در به عنوان استدلال، یعنی درستی نظر خودش رو با اون فدا، با اون ایثاری که کرده به ما اثبات بکنه. بنابراین این نگاه شهید ستایانه یکی دیگه از اون به اصطلاح دستاوردهایی بوده که این محرم برای ایران به جای گذاشته. نکته بعدیش تقسیم انسان‌ها به اشقیا و اولیاست، یعنی یک نگاه کاملا سیاه و سفید، یعنی شما یا باید جزو اشقیا باشید در این جنگ عاشورا یا باید جزو اولیا باشید. یک چیز وسط اینجا دیگه وجود نداره، یعنی مرزبندی کاملا مشخصه. در یک چنین مرزبندی شما امکان نداره در تمام مقتل‌های حسین رو که اگر بخونید، مقتل‌های عاشورا رو که اگر بخونید، امکان نداره یک ویژگی مثبت برای یزید پیدا بکنید یا یک ویژگی حتی خیلی خیلی خیلی کوچک منفی برای حسین و یاران حسین پیدا بکنید. در یک طرف همه خوبند، در یک طرف همه بدند. این باعث میشه که در عرصه اجتماع وقتی که ما به کنش سیاسی میرسیم، ذهنیت شیعه زده من ایرانی شخصیت ها رو اینطوری داوری بکنه، یعنی اول تصمیم میگیره که اینا جزء اشقیا هستن یا جزء اولیا. اینو میتونه در مورد شاه باشه، میتونه در مورد مصدق باشه، میتونه در مورد رضا شاه باشه، میتونه در مورد فروغی باشه، در مورد همه شخصیت‌های تاریخی. یعنی اول تصمیم میگیریم که آیا اینها جزء اشقیا هستن یا اولیا هستن. بعد که تصمیم رو گرفتیم، اون وقت اونها رو بر اون اساس تعریف میکنیم. یعنی اگر تصمیم گرفتیم که مثلا شاه از طایفه اشقیاست، اون وقت تمام بدیهای جهان رو بهش نسبت میدیم. اگر تصمیم گرفتیم نه، شاه از طایفه اولیاست، اون وقت همه خوبی‌های جهان رو بهش نسبت میدیم و یک دونه بدی در آثارش نمی‌بینیم. این نگاه سیاه و سفید، این نگاه تبدیل انسان‌ها به اهورا یا اهریمن، الله یا شیطان و اولیا یا اشقیا، باز هم از دستاوردهایی که این عاشورا برای ما گذاشته. یک دستاورد دیگه که بهترین خوراک رو برای مغزشویی سربازانی که میشه برای فاشیسم ازشون استفاده کرد به وجود آورده، همون جمله معروفیه که از علی شریعتی ما خوندیم: اگر میتوانی بمیران، اگر نمیتوانی بمیر. این رو علی شریعتی یکی از درس‌های عاشورا میگه، در یکی از درس‌های عاشورا میگه. یعنی جهادگران اسلام که میرفتن و همه جا رو فتح میکردن به ضرب شمشیر، اونها کسانی بودن که میتوانستن بمیرانند و حسین چون نمیتوانست بمیراند پس مرد و در هر دو صورت به دین خدمت. با یک چنین تصوری شما بهترین سرباز فاشیسم رو میتونید تولید بکنید، یعنی کسی که در ذهنش که همچی چیزی باشه که یا با کشته شدن میتونم به امر دین خدمت بکنم، شما هیچ سرباز بهتری از یک همچین آدمی که چنین تصوری داره برای پیشبرد کار امر فاشیستی نمیتونید پیدا بکنید. بهترین سرباز برای فاشیسم سربازیه که چنین اندیشه‌ای در سرش. یک نمونه دیگرش باز هم که به همین به اصطلاح اون بازمانده یا اون دستاوردهای عاشورا برای یا محرم برای جامعه ماست، مسئله انقلاب مداوم و نگاه داشتن جامعه در حالت انقلابیه. چرا؟ برای اینکه حسین سار اللهه و سار الله خون الله هست که باید انتقامش بگیره، گرفته بشه. بنابراین شیعه و حکومت‌های شیعه تا موقعی که به تعبیر خودشون اونم خودشون تعیین میکنن، یعنی یک عملی وجود نداره که ما بگیم خب این مرزشه. تا موقعی که انتقام سار الله رو نگرفتن، انتقام خون الله رو نگرفتن که حسین هست، دست از مبارزه بر نخواهند داشت. یعنی همیشه یک عده رو به نام یزیدیان زمان تعریف میکنن، بر علیه این یزیدیان زمان میجنگن به این هوا که اون انتقام خون حسین رو بگیرن، یعنی اون سار الله رو انتقامش رو بگیرن. شما البته در شکل سکولارش یه هم چیزی هم دارین از تروتسکی. تروتسکی هم همیشه از انقلاب مداوم میزد، میگفت تا موقعی که تمام جهان به یک حکومت سوسیالیستی نرسیده، انقلاب ما پایان نیافته و ادامه خواهد داشت. این مسئله سار الله، خون الله که هنوز در کربلا میجوشد و تا انتقامش گرفته نشود دست سر جوشیدن باز نخواهد داشت، این همون آموزه‌ایه که به حکومت‌ها امکان این رو میده، به خصوص به رژیم اسلامی امروز، که کشور رو در به طور دائمی در حالت انقلابی نگه دارن و برای مردم هم پذیرفته است، چون با این فرهنگ عاشورایی بزرگ شدن دیگه. یک نکته دیگه، عادی کردن خشونته. حکومت‌های خشونتگرا انسان‌ها به نیاز به انسان‌هایی دارن که چشمشون به خشونت عادت کرده باشه. برای اینکه وقتی که شما چشمتون به خشونت عادت کرد، گوشتون به شنیدنش عادت کرد، اون وقت از اعمال خشونت حکومت دیگه دچار تعجب نمیشید و خیلی راحت میپذیریدش دیگه. یعنی منی که با زنجیر به سر و کله به پشت خودم میکوبم، با قمه به فرق خودم میکوبم، با مشت به سینه خودم میزنم، خودم رو تو گلولای میمالم یا روی آتش را میرم یا با خنجر پشت خودم رو پاره میکنم در مراسم عاشورا، وقتی که به بدن خودم این چنین خشونتی رو روا می‌دارم، چطور ممکنه که من از دیدن خشونت حکومت بر علیه هم میهنانم ناراحت بشم، برانگیخته بشم؟ یعنی در واقع کسی که به بدن خودش رحم نمی‌کنه، به طریق اولا اصلا حساسیتی نسبت به خشونت نداره. و در چنین سیستمی حکومت خیلی خیلی راحت میتونه خشونت رو اعمال بکنه بدون اینکه هراسی داشته باشه از مقاومت جامعه، چون جامعه اصلا خودش خو کرده به اینکه در حق خودش، در شخص خودش خشونت اعمال بکنه. یعنی بچه 6 ماهه خودش رو در حقش خشونت اعمال میکنه، میاره اونجا با قمه میزنه تو سرش که خونش بریزه. خب یک همچه آدمی به طور طبیعی نمیتونه نسبت به اعمال خشونت در مورد هم نوعانش حساسیت داشته باشه. نکته دیگه باز هم تلطس اندوه، یعنی تقدس بخشی به اندوه و تولید انسانهایی که با تقدس بخشی به اندوه دچار آسیب‌های روانی و اجتماعی خیلی خیلی عمیق هستند. مقایسه بکنید این اندوه ستایی در فرهنگ شیعه و فرهنگ عاشورا رو با اون سنگ نوشته داریوش در 2400 خورده ای سال پیش که می نویسه بغ بزرگ است اهورا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. دقت کنید، چهارمین آفریده اهورا از دیدگاه داریوش شادیه و تازه بعد از اونه که چیزهای دیگه میاد. یعنی اول آسمان، بعد یعنی آسمان و زمین رو میگه، بعد مردم رو میگه و میگه برای مردم شادی را آفرید. این رو مقایسه بکنید با اون فرهنگی که میگه اگر شما یک اشک در این دنیا برای یک چکه اشک در این دنیا برای سید الشهدا بریزید، در آن جهان کلی از گناه‌های شما بخشوده خواهد شد. و بخش مهمش اینه که اساساً شیعه در ناخودآگاه خودش یک باور به الهی بودن حسین داره. یعنی حسین رو به نوعی، نه تنها حسین رو بلکه امامان خودش رو به نوعی خدایان بر روی زمین آمده میدونه. شما اگر کتاب ام الکتاب یا کتاب الهفت و ذلت رو بخونید، تصویر بسیار متفاوتی از حسین پیدا میکنید. یا در توصیف هایی که از فرقه های اولیه اسلام در فرق شیعه نوبختی یا الفرق بین الفرق یا در کتاب های دیگه مثل کتاب بلازری و اینها یا مقدسی در آفرینش تاریخ بخونید، میبینید که اونجا یک تصور الهی گونه ای از حسین هست و این قضیه را از این نظر خطرناک میکنه که چیزی که منشأ الهی براش تصور بشه، اون وقتی که به چالش گرفتن و به پرسش گرفتنش تقریبا ناممکن میشه. حالا ممکن شما دوستانی بپرسن نه شیعه امروزی که اینها میگن امامن و این حرفا و اینها نمیتونن به همچی چیزی باور داشته باشند. ممکنه که اینها به طور خودآگاه این رو ندونن، ولی در ناخودآگاهشون حسین و خاندان اطرت و امامت منشأ الهی دارند. اگر غیر از این بود، اینها در مورد اسامی کودکانشون دچار شرک نمی‌شدند. شما می‌دونید که در قرآن مشرکین، یعنی شرک بدترین گناه در قرآن، گناهیه که به هیچ وجه بخشیده نمیشه، حتی اگر حافظم درست یادی بکنه اصلا توبه هم نمیشه ازش کرد. شرک برزیدن، تعبدون ما دون من دون الله، یعنی آنها که بجز خدا را میپرستند، عبد کسی بجز خدا هستند، تعبدون از ریشه عبد میاد. میبینید که چقدر به گستردگی شیعه ها اسم بچه هاش رو عبدالحسین میذارن، عبدالعلی، عبدالحسین، عبدالحسن، یعنی بنده علی، بنده حسن، بنده حسین، به خصوص که عبدالحسین رایج‌ترینه در بین این اسم‌ها. این یک چیز تصادفی یا اثر ناآگاهی نیست، این اتفاقا برمیگرده به اون ناخودآگاه تا به اصطلاح ذهنیه و دینیه این مردم که حسین رو چیزی در زمینه مثل الله میدونن، یعنی همونطور که اسم بچه‌شون رو عبدالله میذارن یعنی بنده الله، به همون نسبت اسم بچه‌شون رو عبدالحسین هم میذارن یعنی بنده حسین. و این آخرین نکته‌ای بود که می‌خواستم در این مورد اشاره بکنم که می‌بینیم حتی در تمام کنار تمام اون چیزایی که گفتم، نقدناپذیری این پدیده از این نظر هم به وجود میاد که حسین برای در ناخودآگاه شیعه چیزی مثل اللهه، برای اینکه همونطور که میشه عبدالله بود، همونطور میشه عبدالحسین هم بود، یعنی حسین را پرستید. سوای اینکه به هر حال ما میدونیم بخش بزرگی از شیعیان برای امامانشون ولایت تکوینی قائلند و ولایت تکوینی میشه تقریبا یک به یک همون اختیارات و امکانات و توانایی هایی که الله داره در تکوین و در آفرینش جهان و در اداره جهان. امیدوارم که پرسش تا حدی پاسخ داده باشم. من متاسفانه تا آخر برنامه امکان حضورم نیست، از پیشم از خانم شیرخدایی نازنین عذرخواهی کرده بودم، به این خاطر یه مقدار در خدمتتون هستم تا جایی که بتونم. اگر مجبور شدم برم حمله بر بی‌ادبی نکنید و بسیار آموختم و همچنان شنونده خواهم بود. با سپاس.
1: خیلی متشکرم آقای بنایی بزرگوار و سپاسگزارم که پاسخ جامع و کاملی اتفاقا به سوال من دادید. آقای شریعتی شما نکته‌ای دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
2: بله، من عرضم این بود که ما پرسش شما رو معطوف بکنیم به افرادی که امام حسین رو به عنوان الگوی ظلم ستیز تلقی میکنند. یعنی من عرضم این نیست که، چون من قبلا هم چند بار نوشتم متاسفانه سوء فهم شده و قبلا هم اینجا در خدمت شما بودیم هم در اتاقهای دیگه، من خودم جزو افرادی هستم که با روشن اون دست از روشن فکری دینی که کلن میخواد نفی کنه یا کلن در کار توجیه هست و دوچار خطای زمان پریشی میشه، خب مخالفم و اصلا این رو یک نوع دایره مربع میدونم، بنابراین اصلا این توجیهات رو نمیپسندم. ولی سوالی که آقای رایان عزیز کردن و شما پرسیدین به نظر من بیشتر از این هاست. یعنی ما اگر بخوایم یک پدیده رو سیاه مطلقش نکنیم و بخوایم کمی همدلانه بهش نظر کنیم و به روش سقراطی بهش نگاه کنیم، حالا از افرادی که با تمام اینها، یعنی حتی اگر ما تمام شیعیان رو صفاک بدونیم، افرادی بدونیم که اینا اصلا کلن تو وادی تفکر نیستن، کلن آدم های مقلدی هن، از صفر تا صدشون فکر کنیم همشون اینجوری هن، ولی الان دارن ادعا میکنن بخشی از اینها مثلا فرم عزاداری یزدی ها یا چه میدونم ترک ها خیلی های دیگه که میگن الگوی ما کسی است که ظلم ستیزه و تن به فساد نمیدهد. حالا ما از اونها سوال میپرسیم، سوال شما رو من میپرسم، میگم محرم برای شما چه چیز داشته؟ یعنی شما که الگو و سمبولتون، یعنی نه خطاب به کسی که از تاریخ خودش، مثلا کسانی که از تاریخ ایران برای خودشون سمبولهایی میگن ما میتونیم داشته باشیم و هیچ اشکالی هم نداره، همونطور که خیلی ها در این زمینه کار کردن، اما این سوال خطاب به اونها نیست. همونطور که مثلا شما فرض کنید گاو پرستان گاوهاشون رو میارن بیرون و در برابر ظلمی که در حقشون شده یا کوتاهی که از سمت حکومت شده اینا مطالبه گری میکنن، گاوها رو میارن بیرون و خیابانها رو میبندن، مثل مثلا اعتصابی که کامیوندارها میکردن، مثل خیلی از افراد دیگه. با همین یعنی اعتقاداتشون که گاو پرستن، اومدن و از این پتانسیل استفاده کردن و دارن اعتراض میکنن. خب حالا اینجا ما باید بریم به تک تک اونها بگیم که شما احمقید و این کار شما غلطه و برگردید برید خونه هاتون، یا اینکه نه بگیم که بله شما اگر حقیقتاً این رو برکت و نعمتی میدونید و معتقدید که نباید در حقتون ظلم بشه، باید ایستادگی کنید. من فکر میکنم اگر نگاهمون رو از اون موضع مغرضانه کمی فاصله بدیم و بتونیم پدیدارشناسانه به این مسئله نظر کنیم، من خودم فکر میکنم که میگیم که بله شما به همین روش به اعتراضتون ادامه میدید. به همین شکل ما سوال رو اینجا معطوف میکنیم به کسانی که اعتقاد راسخ دارن و شکی هم در این ندارن و روایت های دیگر رو از عاشورا، اهم از این که اصلا عاشورایی بوده یا نبوده، اهم از این که اصلا پیامبری به نام محمد اصلا بوده یا نبوده، به اونا توجه ندارن و اعتقاد راسخ دارن که بوده و اعتقاد راسخ هم دارن که امام حسین برای ظلم قیام کرده نه برای خیلی چیزهای دیگه. حالا سوال رو از اینها میپرسیم، میگیم بسیار خوب، ببین این روش سقراطیه، به مبنای خود مخاطب برمیگردیم. حالا شما چرا تن به انفعال دادید؟ شما چرا تن به فساد دادید؟ این سوال میتونه خودش محرک باشه در برابر اونهایی که در واقع این ادعا رو دارن که ما یک الگویی رو داریم که ظلم ستیز است، فساد ستیز است و در طول تاریخ هم همیشه سمبول بوده و همیشه هم محرک بوده. بسیار خوب، حالا من احساس میکنم پرسش شما اتفاقا معطوف به اونها باید باشه، وگرنه اگر مثلا پرسش شما رو از کسی بپرسید که هیچ در واقع اعتقادی که نداره بلکه منتقد هم هست، خب اون پاسخش روشنه دیگه، میگه نه همش خرافه است و حماقت و خب تموم شد رفت دیگه. ولی اگر این سوال رو معطوف کنیم به افرادی که چنین عقیده‌ای دارن، دقت کنید نمیگم ما الگوهای خودمون رو، تاریخ خودمون رو نادیده بگیریم بعد بریم از ادیان دیگر برای خودمون الگو برداریم، نه، من حرفم این نیست، تأکید کنم جان سخن اینه، کسی که به این اعتقاد دارد و معتقده که در واقع ظلم ستیز است، این سوال باید معطوف به او باشه. چرا؟ چون اینجاست که چالش اصلی ایجاد میشه.
1: بله، و پاسخ خوب، پاسخ ازشون میخوایم پاسخ. بله بله بله، متوجه شدم. بفرمایید ادامه بدید. من فقط می‌خواستم تایید کنم و خدمتتون عرض کنم که من اون فهوای کلام شما و جان کلامتون رو دریافت کردم. اگر که صحبتی دارید آقای شریعتی ادامه بدید، خواهش می‌کنم.
2: سلامت باشید. من نکته‌م تموم شد، فقط می‌خواستم در ادامه این نکته خیلی کوتاه رو بگم که دوستان خودشون صحبت کنن که روشنفکری دینی اتفاقاً، یعنی ما روشنفکری که در عبدالکریم سروش و در ادامهش میبینیم، این پتانسیل رو نابود کرد. اتفاقا این پتانسیل همچنان وجود داشت که این افراد و این فرم عزاداری و این سوال همچنان مطرح بشه، یعنی همچنان افرادی که از امام حسین به عنوان الگویی برای قیام علیه ظلم استفاده میکردن، بهره میبردن، این همچنان در نگاهشون باقی بمونه. ولی آقای سروش ریل قطار رو به سمت دیگری برد و کلن پیام عاشورا رو هم توهی کرد، در صورتی که ما تا قبل از این افرادی که معتقد هم بودند در این زمینه و امام حسین رو هم به عنوان الگویی برای مبارزه می دونستن، برای فساد و ظلم ستیزی می دونستن، همونها هم دیگه به زعم من از اون کنش، از اون مطالبه گری، از اون در واقع استفاده و بهره‌ای که میشد از این امر به عنوان یک پتانسیل استفاده کرد، اون هم در واقع از بین رفت، به خاطر اینکه اینجا ما اسلام رو میبینیم که به شدت منفعل میشه، این چیزی که در واقع آقای سروش ارائه دادن، و این انفعال هم اشتباه نکنیم فقط به این سمت نیست، یعنی ما مشخصه که با ترورها چه میدونم فتواهای قدس قبلا هم راجب اینو صحبت کردیم، هم گفتیم مخالفیم. من از انفعال مرادم این در حوزه سوسیولوژیک هست که افرادی که میتونستن در این عرصه کنشگری داشته باشن و اتفاقا به همین الگوهایی که خودشون معتقدن متمسک بشن، همون هم ازشون گرفته شد. و این البته در جریان هستید دیگه، فقط هم نقد من نیست، کسانی مثل آقای محمد رضا نیکبر که من ایشون رو فیلسوف معاصر میدونم، ایشون هم اتفاقا همین نقد رو در مقالاتشون نوشتن در نقد آقای سروش دباغ که به عنوان روشنفکر دینی با ایشون بحث میکنن و اونجا مفصل توضیح دادن. دوستان میتونن به این مسئله هم نظر داشته باشن، یعنی از این بعد هم بیایید به این مسئله نظر کنیم. و سوال زهره عزیز رو خطاب به همه این افرادی که توی این حوزه هستن قرار بدیم. این به نظر من بهترین چالش میشه که حتی اگر ما، من که البته چنین فرضی ندارم، حتی اگر ما فرض کنیم تمام شیعیان نادان باشند، نامتفکر باشند و تمام عقیدهشون صفر تا صد سیاه باشه، یعنی نگاهمون سیاه‌سفید هم باشه، پدیدارشناسانه هم نباشه، اما اگر این سوال رو مطرح بکنیم، این بزرگترین چالش خواهد بود. و من شک ندارم که اگر استمراری هم در این پرسشگری باشه، 100% از این پتانسیل میشه در جهت مطالبات اجتماعی بدون اینکه ما به یک ایدئولوژی خشن سیاسی برسیم ازش استفاده کرد.
1: خیلی متشکرم آقای شریعتی بزرگوار. خب اگر که

0: اگر که اجازه بدید صحبت‌های گیلار عزیز رو بشنویم و بعد من سوالی دارم از آقای عباس‌زاده عزیز. گیلار جان درود بر شما، بفرمایید.
1: خواهش میکنم زهره نازنین، درود بر شما، همه دوستان عزیز، بزرگان حاضر در روم، آقای عباس‌زاده، آقای دکتر، آقای قاضیان عزیز و آقای مزدک بنایی و همه دوستان دیگه. من بسیار بسیار لذت بردم، واقعا حظ فکری بردم از صحبت‌های پرمغز شما و دوستانی که یک دنیا سپاس هم از تلاش های ارزندتون. میخواستم با این جمله یادآوری کنم که در عجبم از مردمی که به سوی شیطان مرده سنگ میزنند، در حالی که شیاطین زنده بر روی زمین فراوان. من میخوام که در واقع استدلالم بر پایه علم باشه و احتمالاً دوستان شنیدید که مخصوصا از دید محیط زیست یه مبحثی هست به نام آلودگی دیداری که اینو حالا اگر دوستان دوست دارین که مثلا سرچ بیشتر کنین بهش میگن visual pollution، یعنی صحنه هایی که نازیبا هست، صحنه هایی که چه بسا کثیفه، دلخراشه، از لحاظ دیداری نازیباست. بعد حالا خیلی خیلی خلاصه بگم، بر سلامتی روانی و آسایش افراد اون جامعه میتونه مؤثر باشه و به هر حال تأثیرات مخرب بذاره. بعد حالا از این دید اگه بخوایم نگاه بکنیم، ما تصاویر و چیزهایی که داریم عملا توی هیئت‌های محرم میبینیم همش یا خونه یا نمیدونم اصلا حالا رنگ تازه سیاه و تیره و اینا هم بهش اضافه میشه که در واقع در مایه غم هم بهش اضافه میکنه. یعنی علاوه بر ترویج خشونت، خونریزی، توحش و اینها، یه جور و خشم و در واقع دشمنی و کینه، یه جورای جامعه غمزده درمانده ایران امروز ما رو هنوز تازه غم‌انگیزتر میکنه. من نمیدونم، شاید برای شما دوستانی که تو کشورهای مختلف زندگی میکنید جالب باشه بدونید که من بدون اغراق بهتون بگم در همین تهرانی که من دارم زندگی میکنم، واقعیت اینه که حداقل اگه دقیق بهتون بگم، حداقل شاید بگم 95% از این تاکسیایی که مثل اوبر شما با اینجا اسنپ و تپسی و اینا داریم، هر وقت من بهشون میگم یه موزیکی لطفاً بذارید، بدون استثناء اکثر موارد میبینیم آهنگای غمگین گوش میدن. مردمی که به دست خودشون به استقبال غم میرن، حالا اینا رو از طرفی اضافه کنیم به این که ما یه بحث دیگه هم داریم به نام نویز پولوشن، یعنی آلودگی صوتی یا شنیداری، یعنی صداهایی که خیلی خیلی بلند

اصلا نمیتونن حتی یه خواب آرام داشته باشن توی اون حداقل متراژی که چه بسا به زحمت تازه فقط اجاره کردن. و در ضمیر ناخودآگاه یا unconscious mind ما، در ضمیر نیمه آگاه ما یا subconscious mind ما، اینها شکل میبنده. از اون بچه هایی که اینها رو میبینن بگیرید تا چیزهای دیگه، و جامعه رو میکشونه به این که نه تنها به حالت افسردگی برسه، بلکه یه جورایی اصلا پدیده افسردگی جمعی به وجود خواهد آمد. یعنی مردم دیگه اون وقت بحث فرد فرد نیست، بحث اکثریت اون جامعه هست که اصلا حتی امیدش هم ازش گرفته شده که یه روزی لااقل آنچه که عمر خودش هست بتونه یه آینده‌ای رو ببینه، یه حالی رو ببینه در جامعهش که اصلا اینقدر حجم بالای استراب رو تجربه نکنه. و اینا یه vicious سایکل یا چرخه باطلی رو به وجود میاره که اون وقت در اثر این گوش دادن مدام به چنین لیریکس و متن شعر و اون موسیقی و نمیدونم چنین چیزهایی، مرتب آدم ها اون وقت در غیر ماه عاشورا، محرم و فلان و اینها، هم انگار خودشون به استقبال این میرن که به دست خودشون خوراک چه بسا ناسالم و منفی رو به ذهن و دل و فکر و قلبشون وارد کنن. بعد اون وقت واژگانی که در کلامشون استفاده می کنن، حتی تو جلسات کاریشون، در روابط شخصشون، ناخودآگاه بالاخره اینا همه روی هم تأثیر میذاره و واژگان منفی خواهد شد. که شما اگه ببینید کشورهای مخصوصا شیعه، کشورهای بسیار بسیار غمگینی هستند. و واقعا این سوال برای من هست که اگر ما در کشورهای شیعه نشین مخصوصا، اگر ما هم مثل کشورهای غیر مسلمان کارناوال‌های شادی داشتیم، تفریحات مختلف، سرگرمی‌های مختلف داشتیم که امکانش برای عموم جامعه و نه قشر مرفه بی درد فراهم بود، آیا باز هم اینقدر استقبال می‌شد از این همه عزاداری؟ و اینکه درد جامعه امروز ایران ما اینه که خود من شاهدم یه پزشک متخصص، یه پزشک فوق تخصص، حتی یعنی تحصیل کرده در بالاترین رده های اون جامعه، هم وقت ارزشمندشون رو میذارن، بعد عکسش رو میذاره که داره مثلا سینه زنی میکنه تو فلان هیئت. و یا مثلا یه جر، حالا این فقط محرم نیست که، ماه رمضان هم ما هزار تا ماجرا داریم، یه جراح که حالا اسم نخواهم برد ولی استاد دانشگاه تهران هست و من میشناسم، با زبان روزه میره اتاق عمل جراحی میکنه که قطعاً بدنش دهیدراته شده، مغزش به قول پزشکان علوم اعصاب به هر حال اصلا حافظه شاید نمیتونه 100% کارایی داشته باشه اون لحظه که علمشو بتونه کامل و ناب به کار بگیره. یا ما پزشک فوق تخصص قددی رو من شاهد بودم که استاد دانشگاه هم بوده و این آدم به خاطر این اعتقادات اسلامی و شیعه مخصوصا پر از تعصب هست، حتی علمشون مخدوش میشه، حتی کسی که در اون رده تحصیل کرده و مثلا عملا گفت که نه، نیازی نیست که مثلا به خاطر مثلا ویتامین دی شما بخواید که در معرض آفتاب قرار بدید، همون مثل اسلام میگفت فقط دستت معلوم باشه، گردی صورتت آفتاب ببینه کافیه، در حالی که ما میدونیم که آمار ویتامین دی در ایران بسیار پایینه، به خاطر حجاب تا به کافی ببینیم. و بعد هم این که این به قول جناب بنایی که بسیار زیبا فرمودن، ذهنیت شیعه زده طوری میشه که انقدر متعصب و مطلق‌گرا هست که آنچه که دوستان مهندس منطق فازی و فازی لاجیک میدونن، که میگه زندگی ما سیاه یا سفید نیست و اتفاقا بخش بیشترش خاکستریه، اون وقت اصلا غافل میشن از این تفکر فازی و انقدر ذهنشون مطلق گرا میشه که دنیاشون مهرکین میشه و همش این حالا میاد توی زندگی، توی حریم، توی حریم شخصی، توی روابط، توی صحبت با همکار، توی روابطشون. من البته ترجیح دادم که بسیار بسیار خلاصه بگم و نهایتاً این که حتی که تحصیل کرده در رده بالا، دو هفته کارشو

0: تعطیل میکنه محرم و بره کربلا، اونم توی این همه گرفتاری خطرناک، این همه گیری، توی اون همه گرما و هزار تا در واقع سختی دیگه. من خواستم خیلی خلاصه اینها رو یادآور بشم. سپاسگزارم که مایک دادید.
1: خیلی متشکرم گیلار عزیز، چقدر هم اسم زیبایی و صدای زیبایی داری و خیلی خوشحالم که نظراتت رو با ما به اشتراک گذاشتی. خب خیلی ممنونم آقای بنایی عزیز، صحبت‌های پایانی رو از شما بشنویم و بعد از صحبت‌های شما دیگه اتاق رو خواهیم بست. ضمن اینکه من خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که اتاق‌های رادیو منو بشنو خیلی طولانی نیست و خواهشم این هستش که چون کارشناسان عزیزی هم که دعوت میشن بسیار وقت شناس هستند و از ابتدای اتاق تشریف میارن، من خواهشم این هستش که اتاق ها رو من از قبل برنامه ریزی میکنم، اسکجول میکنم. اگر که کلاب رادیو منو بشنو رو یا بنده حقیر رو فالو داشته باشید، اتاق هایی که برنامه ریزی میشه رو خواهید دید. فردا هم اتاقی خواهیم داشت، اتاقی با موضوع بسیار مهم، با موضوع نقش فرهنگ در حوزه سیاست، که من خودم واقعا بسیار مشتاق هستم که نظرات رو بشنوم و سوالاتم رو بپرسم از کارشناسان عزیز. من خواهش همین هست اگر علاقمند هستید به حضور در این اتاق، من اسکجول رو میگذارم بالای صفحه. البته خواهش میکنم این کانال تلگرام رادیو منو بشنو رو هم فالو بفرمایید، بهش ملحق بشید و جوین بشید. و اینکه بله، خواهشم این هستش که بعد از اینکه کانال تلگرام رو فالو کردید، من لینک اتاق بعدی و اتاق فردا رو هم میگذارم که شما بتونید سر وقت تشریف بیارید و از ابتدای بحث باشید. اگر به هر دلیلی نتونستید، برنامه ها و تمامی لینک ها رو میتونید از کانال تلگرام رادیو منو بشنو بردارید. آقای بنایی عزیز در خدمت شما باشیم و بعد از حضور دوستان خدا نگهدار بگیم و خداحافظی بکنیم.
2: با سپاس زهره گرامی، من همه چیزهایی رو که میخواستم عملا فکر میکنم که گفتم. یک توضیح رو البته بگم در رابطه با خانم سوان عزیز، حرفی که زدن کاملا درسته. این مسئله شادی و اینها مختص شیعه نیستش، ولی و در کل اسلام هست. اساسا اسلام به طور کلی یک دین شادی ستیزه، ولی اونچه که برای من مهم بود در اینجا تاکید بکنم، اون جنبه هایی که در مذهب شیعه خیلی بیشتر روش تکیه میشه دیگه، یعنی خیلی در خیلی زمینه ها بسیار بسیار خشن تره. مثلا شما همین مراسمی مثل تاس و عاشورا رو ندارید. بعد در همین مورد خیلی صحبت های خیلی زیادی میشه کرد که در اصل اون نگاه من به دین به این شکله که خب ما واقعیت دین رو هیچ وقت نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی اگر بفهمیم که یک دین یا نهله های یک دین به چه دلیل به وجود اومدن، اون وقت میتونیم کاربرد و کارکرد اجتماعی امروزشون رو هم بهتر درک بکنیم. یعنی وقتی که من میگم خود اسلام اساساً یک دین معطوف به قدرت بوده از اولش، یعنی یک رختی بوده که بر قامت یک امپراتوری دوخته شده در دوران عباسیان، وقتی که از تشیع به این عنوان نام میبرم که یک ایدئولوژی، یک اندیشه‌ای بوده که میخواسته باز هم فقط و فقط در مسیر قدرت حرکت بکنه، اون وقت ما خیلی بهتر میتونیم به خیلی از رفتارهای اینها رو و خیلی از عناصری رو که ساخته و پرداخته شده در درون این اندیشه بفهمیم که چرا شیعه این چنین نیاز به انسانهایی داره که حتی از آسیب زدن به خودشون عبایی ندارن. برای اینکه یک چنین کسانی بهترین سربازان برای نبرد هستن، بهترین سرباز بزرگ کسانی هستن که گوش به فرمان هستن. یعنی گفتم دیگه، کسی که خودش رو بزنه، کسی که آماده باشه بچه خودش رو فدا بکنه، تردید نکنید که اساساً هیچ رحم و شفقتی در برابر مخالفان و دشمنان شما هم نخواهد داشت. اینی که یک نگاه ساختاری به نظر من باید به دینها کرد، و وقتی که از این منظر بهش نگاه میکنیم، تمام اون عناصری رو که من آوردم توی صحبت هم که شیعه در اصل برای ما چی داشته، اون وقت ما میتونیم اینها رو در یک بافتار در یک بستر دیگه ببینیم، یعنی صرفا این که یک مثلا حرف زیبایی از این در بیاریم که آری حسین پسرش را فدای دینش کرد، بچه شش ماهش را فدای دینش کرد و از این بخوام یک موضوع رویایی بسازیم یا رمانتیک بسازیم، اون وقت میفهمیم که نه، این الگو ساخته شده برای اینکه هر رهرو حکومت دینی در هر لحظه آماده باشه که حتی فرزندان خودش رو قربانی سیاست حاکم بکنه. این شاید اون چیزی باشه که برای آینده برای تک تک ما خیلی راهگشا خواهد بود، یعنی این عناصر رو بشناسیم و نقش اینها رو در ساختار قدرت، چه در کسب قدرت و چه در حفظ قدرت، ببینیم که به چه شکل بوده. و همطور که گفتم ما تمام این عناصر رو اینجا میتونیم حتی یه تعداد خیلی زیادی اون لیستی که من آوردم اضافه بکنیم، در واقع این روان پریشی جامعه، این جامعه‌ای که به این شکل تو سر خودش میزنه جامعه شورشگر نیست. درسته که ما هر از گاهی خیزش هایی مثل آبان رو داریم، مثل دهماه رو داریم و به شکل گسترده هم انجام میشن، ولی اون جامعه‌ای که به فرق خودش میکوبه، اون جامعه‌ای که به بدن خودش ضربه میزنه، اون جامعه هرگز به شکل یک پارچه و متحد توی صورت دشمنان خودش نخواهد کوبید، بلکه در چنین مواقعی هم وقتی که یک شکست جزئی خورد، اون وقت به مرثیه و به نوحه پناه خواهد برد. یکی از دیگر نمونه هایی که من یادم رفت متاسفانه بگم و الان میخوام این حتما بگم، ببینید برخورد ما با این مسئله شهید ستایی که گفتم، همین چند روز پیش هوشنگ ابتهاج درگذشت با اون تمام قضاوت های مختلفی که دربارش میشه، کسانی که اومدن به کارهای سیاسی اون نقد کردن با این انتقاد مواجه شدن که نه، ایشون تازه درگذشته، ایشون بزرگترین شاعر ما بوده، شاعر خیلی بزرگی بوده و اینا، در واقع یک از انسانی که چون فقط درگذشته یک قدیس ساخته شد و برعکس این هم هست و کسانی هم که بهش حمله کردن هم باز هم یک جانبه. یعنی این نمونه ها رو ما در دور و بر خودمون هم میبینیم و چنین انسان هایی که این عناصر عاشورا رو در خودشون درونی کردن، همونطور که گفتم نگاه اشقیا و اولیا، نگاه سار الله، انقلاب مداوم، نگاه به شهید ستایی که هر کس که کوچکترین زجر دید باید ستودش و اگر کسی در راه عقیدش کشته شد پس حتما حق با او بوده، تمام اینها رو اگر جمع بکنید ببینید که یک مجموعه ای در میاد که بیشترین سودش به جیب روحانیت شیعه حاکم در ایران میره در جهت حفظ قدرتش، چه اونجایی که بخواد به شکل تهاجمی عمل بکنه و احتیاج به سربازان چشم و گوش بسته داشته باشه، چه اونجایی که مورد تهاجم قرار میگیره و اون وقت با مردمانی روبروست که عادت به خودزنی دارند و چنین مردمانی نه به لحاظ روانی و نه به لحاظ اندیشگی هیچ وقت مردمان شورشگر نخواهند بود. بنابراین تا کنده نشدن ریشه این فرهنگ عاشورایی از جامعه ما، به گمان من حکومت اسلامی هم همچنان پابرجا خواهد بود. امید من اینه که ما بتونیم این ریشه خبیث رو هرچه زودتر از خاک کشورمون بکنیم. برای همین شما آرزوی تندرستی دارم به امید دیدار و شنیدارهای آینده.
1: خیلی متشکرم آقای مزدک بامدادان یا محسن بنایی عزیز و بزرگوار، و امیدوارم که بتونیم در جلسات آینده هم در خدمت شما باشیم. و همینطور سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که در بحث شرکت کردن، آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز، همینطور کسرا فرمانش بزرگوار، آقای رایان عباس زاده بزرگوار و همینطور سوان عزیز. آقای عباس زاده شما هم بفرمایید صحبت پایانی اگر که دارید.
3: من همون گونه که در پیام بک چنل به تعبیری برای شما ارسال کردم که در شرف صحبت اینا نیستم، فقط آیین قدردانی حکم می‌کرد که چون واپسین دقایق بوده اشاره کنم که خیلی ممنونم از شما به خاطر اتاق بسیار باوقار و اندیشه‌گرایی که دارید، و نکته دوم از مهمانانی که بسیار آموختم. فقط یک تک تبصره‌ای از همین فرصت استفاده کنم به اظهارات آقای مزدک عزیزم اشاره کنم که بحث سایه رو اشاره کردم و ذاتاً جامعه اندوه مداریم. من اتفاقا میخوام بگم که در مقوله رضا براهنی ما شاهد، اتفاقا میخوام بگم شاهد نوعی رویش خردگرایی و دینگذری هستیم و خرافه گذاری هستیم. گذار داره صورت میگیره، اون رویه مقابلش هم داره پیش میاد و این خوش دستاورد کوچکی نیست، البته از مختصات و مختزیات زمانی هست که در آن زندگی میکنیم و همه منظوماتی که تغییر کرده. یک سینه سخن هست، کاش که اتاقای این چنین بیش باشه و ما بتونیم بیشتر هماندیشی ها کنیم. بسیار آموختم سرکار خانم و اعلام امتنان میکنم، تأکید میکنم که مخصوصا مهمانان پیشینی که جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و دیگر دوستانی که بودن، حالا حضور ذهن به اسم ندارم، خودم شخصا به اندازه یکی دو واحد دانشگاهی میآموزم و از همه شما آموختم. خیلی خوشحالم چون اتاقی شرکت کردم. سپاسگزارم.
1: خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده بزرگوار از همراهی شما و همینطور از همه عزیزانی که این بحث رو شنیدند. جمله تکراریم رو میگم، بدون شک اعتبار این جلسات و این اتاقها شما عزیزان شنونده هستید و بسیار سپاسگزاری میکنم از همه شما. همونطور که میبینید صدای من به دلیل مبتلا شدن به کووید مدت یک ماه هست که این بیماری من رو رها نمیکنه و هی میره و بر میگرده و من در 5 روز گذشته کلن صدا نداشتم، فقط تصویر بودم و خب خیلی هم خیلی عالی شد برای من که امروز تونستم با اینکه صدای من بسیار بد هست ولی تونستم در خدمت شما باشم تا اینجا. و متاسفانه بیشتر از این صدای من یاری نمیکنه من رو. با یک موسیقی زیبا اتاق رو به پایان میبرم. امیدوارم که شما هم از این موسیقی خوشتون بیاد، با صدای میلاد درخشانی و نام این موسیقی هم هست داغ‌ترین تشنگی. روزگار همه شما عزیزان خوش.
4: با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیز، خب مصادف هستیم با روز 18 ذی‌حجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به اینکه ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر، بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم که شاید در جلسه گذشته و پرسش و پاسخ ها مطرح نشد، شاید دوستی هم یک اظهار نظری داره. بنابراین از مدیران خواهش میکنم که اگر عزیزی اظهار تمایل دارد بر سخن گفتن، البته نه آن عزیزانی که اتاق رو منحرف میکنن، عزیزانی که واقعا ذیل عنوان اتاق بتونن مطالب خودشون رو عنوان بکنن، دعوت بکنن و ما در حد 2-3 دقیقه نظر اون افراد رو هم بشنویم. در این فاصله که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالا عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه‌های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت هایی که در درون خودش مشکلات عدیده ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی میکنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتابهای اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور می شوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعست نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست. یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا دارای 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه ای استفاده می کنند که حمل بر معانی 27 گانه بشوند؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنند؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت و جانشینی رو حمله بر امر سیاسی یا امر حکومتی می کردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علمه و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو این رو بگو اگر نگی رسالت خود رو به پایان نرساندی، آنگونه که شیعه تعبیر میکنه، با این مشکل مواجه هست که خب چرا در پی یک لفظی با 27 معنا باید این مسئله گزارش بشه؟ دومین نکته‌ای که ما عرض کردیم این بود که چرا این امر مهم که برای همه جامعه اسلامی بود در مکانی که همه مسلمانان هستن اعلام نشد؟ بهترین مکان در مکه بود، بهترین موسم موسم حج بود، خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت، پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستن این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه. اگر حداقل در مکه تخلف شد چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن. ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت و مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامه بن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این سه ماهی که از 18 ذیحجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملاً مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنند که ولایت علی در 18 ذیحجه اعلام شد. در نقل‌های تاریخی خودشان آوردند که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه، اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذیحجه منصوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟ هم قرآن بود هم علی. شیعیان اشاره میکنند که نه خیر، ایشان میخواست تصریح بکند بر خلافت علی. اگر بپذیریم که این تصریح مهم بوده است، شاید هیچ تصریحی به اندازه یک آیه قرآن در مورد خلافت علی مهم نبود. چه نیازی بود که پیامبر اسلام دو سه شب مانده به فوت بخواد ولایت علی رو در یک کاغذ بنویسه؟ آیا مقوله امامت و جانشینی آنقدر بی اهمیت بوده که نیاز نبوده برای او آیه قرآن بیاید؟ اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست، یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود، یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید، آیا ارزش علی، خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده. پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد. دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان میشد رو بنویسه. نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه، اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد داشت. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وحن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان را فراهم کرده؟ اما نکته‌ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانند چه باید بنویسند که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی، زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره، دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه، جدای از اینکه شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است. اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در 18 ذی‌حجه اعلام شده و اون وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم، اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ این سوال عباس نشان میدهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر میبره. رسول خدا فرمود: پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد، و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمیدانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود: برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود: ای عمو، وصیت مرا میپذیری و وعده مرا قبول میکنی و قرض مرا ادا مینمایی؟ خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منسوب از جانب خدا؟ خب میدانست وصی او علی است، دیگه چرا به عموی خودش داره اول پیشنهاد میده؟ حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود: ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد: آری، فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نخیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه، به همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود: نزدیک بیا. چون پیش رفت، علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود: این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر و تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 172 یکی کتاب ارشاد خودش آورده. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم، چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علاما نقله، نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم و وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید تبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه‌ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصب افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه، کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره که حداقل ایشان در آن سه ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرن داشته باشن. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردن، نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قولها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام میزنن، گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سویی بردن که در مورد آیات سوم سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی انقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غروی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقا همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارند مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملا کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت‌پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان 3 ماه بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه 3 ماه بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنید. و بعد ادامه میده ایشان، روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه، جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمی دانستن در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام می دانسته. یا جبرئیل زود آمده نمی دانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه، پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید، تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید که 3 بار جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که ای محمد هیچ خطری برای تو نیست، آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه؟ آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همون جا هم اعلام کنید رسول این رو ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه. باید در آیه 3 سوره مائده، حالا ایشون داره این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامد و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقیقا بفرمایید، یعنی دقیقا انگار تخلف از رسالت کرده ایشون. و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه‌ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تبیین بکنه، تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا، آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد، در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید، به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره‌ای ندیدن از اینکه مسئله مثل غدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم. اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرا فرمایش بزرگوار دوست گرامی مو خواهیم هست.
5: ارادت من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژان خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی و این که اساساً مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریباً حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به خاک کشور وارد شد و این اتفاقات و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دواتی بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی صحیح بخاری و اینها بگیرید، و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون، که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئله‌ای که مکتوب میشه دیگه گمراه نشن، آیا این مسئله‌ای که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی‌شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتاً گمراه نمی‌شدن، چون جای دیگه مثل قرآن آمده. و اگر هم نیامده بود این چه مسئله‌ایه که جزء اصول دینه و جزء مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن؟ چرا؟ چون پیامبر میگه بیاد بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئله‌ای که مربوط به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواسته اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من میخواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمود من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 دفعه تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو رو به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلنا کل ناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزن تو این همه مصیبت به دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سر بلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر 3 آیه رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که یه فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی. کسی به فرض مثال میگن امام جماعت. چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو را آزمودیم و چون از این آزمونها پیروز بیرون اومدی تو را امامت کردیم، یعنی تو را پیشوای بقیه انسانها کردیم. حالا بعضیا میان استدلال میکنن مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی را از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده، بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسی که دو مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواز، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره، چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستا اینا نبی شده بودن، اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه. بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن، مثلا گفته میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل میکشتن، اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق، بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستن. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات، توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده، میگه این کتاب امامه. یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه، این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامتی که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمانو در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده، یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه. آیا قرآن این منصبی که جزء اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اوتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
6: سپاسگزارم از شما جناب کسرا عزیز. و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
7: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری، خدمتتون عرض کنم که استاد، پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده؟ با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون، چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتتون عرض کنم خیلی روشن صدارت و خدمت شما عرض کنم امیری رو در دنیا نمیپسندن. خواستم ببینم که به نظر شما چقدر این علاقه در وجود ایشون بوده یا نه، اصلا ایشون هیچ علاقه‌ای به قدرت نداشته. و اینکه استاد شما علی ابن ابی طالب را تا چه حد در دنیای عرب حداقل انسان برجسته‌ای میدونید؟ با توجه به اینکه حالا شیعیان که به خیلی از احادیث استناد میکنن و کاربردی میگه امروز، حالا غیر از شیعیان هم بعضن شاید هم قشر کثیری استناد میکنن به احادیث و سخنانی که ایشون داره توی نهج البلاغه و به امروز کاربردی میدونن. من خواستم بدونم فارغ از این که اصلا در داستان قدیر چه گذشته، علی ابن ابی طالب رو چقدر شما شخصیت برجسته‌ای میدونید؟ آیا این برجستگی که به هر حال شیعیان که به عنوان خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن، آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین، ایشون شخصیت بسیار برجسته‌ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
4: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببین شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم میکنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت میکنن برای جهنمیان. پس نمیتوانیم بگوییم که امامت اساسا یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود بعد به امامت ترفیع پیدا کرد، یعنی گویی امامت یک مقوله است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار بود. اما برگردم به پرسش جناب امیر بزرگوار. ببینید اساساً نظام اسلامی رو وقتی ما نگاه میکنیم در دوران پیامبر اسلام، یک علاقه به قدرت نزد یاران پیامبر اسلام وجود داشت. این رو به صراحت شما در ارسال سریه ها میبینید، کسانی که نزاع میکردن که امیر باشن یا بر امارت یک نفر خورده میگرفتن. داستان سقیفه رو اگر نگاه بکنید، بلا فاصله بعد از مرگ پیامبر اسلام، انصار یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودند جمع شدند که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنند. و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود، افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این می‌کردند که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله ای رو عنوان میکنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام میگوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف میشویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چون این حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده، یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقا حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه، یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید. اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد، یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دیگه بزرگان انصار به محاق رفتن، به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدن. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قریش هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتن. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهر و دیگران قرار داشت و اینها می دانستن چگونه می توانن قدرت رو بگیرن دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد مناصبی داده شد در جهاد. شما خالد ابن ولید رو می بینید از بنی مخزومه، یزید ابن ابی سفیان رو می بینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس میکرد که اگر به قدرت نپردازه به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان

0: معاویه توانست قدرت رو بگیره، سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردند. یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه‌ای به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم می‌بینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجیست که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه، پس این قشر هم بودن. اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم، دقیقا زمانی است که مرگ عثمانی، مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی میدانست که شورش های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظان اتهام بود بر اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قول هایی که به علی منتسب میشه مبنی بر اینکه من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقل هایی رو آوردیم در همان داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابوالحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی. و سلیم میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه، دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای سه روز پیاپی، و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن. و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه، در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم. اما آن نقل ها زمانی است که بله خلیفه ای کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
1: استاد من معذرت.
0: اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید و اون برجسته بودن علی است، اینکه آیا ایشان انسان برجسته است. ببینید، اولا معیارهای فعلی، یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار میدهیم، در برابر علی نمیتواند او رو انسان برجسته‌ای بداند. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی انسانی میدانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمیبینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمیدهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشه. در امور شخصی او هم او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارهای مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایتهای متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی

0: با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته‌ای بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان رو میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بی‌درایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار می‌گیره. یعنی کاری که حتی افراد رد دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن، ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود، و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن، شنونده هستم. ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
1: سپاس. هم سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
2: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه ای داشتم. ببینین، اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه، این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی میگن فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران، مزدکیان ایران، که همون سلمان فارسی باشه، روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگای محمد، تئوری‌های سلمان فارسی تئوری‌های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم، میگه سلمان، تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسوادشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا، رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم، وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی های ایران یا طبقه رعیت و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان رو سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی، که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی‌ها به بیان بنده.
0: ایامتون صحبت میکنم. الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست،
2: در ادامه میام سر وقت این که حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم، عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم، علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده. دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره. حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بنده هم این هست، این نظریه بنده هم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران ها.
0: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است، یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو.
2: سلمان فارسی فقط، همین یه نفر بس بوده چون
0: عباد داشتم. نه نه عزیز من، ببینید مشکل همینجاست. در کنار پیامبر اسلام حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی که شخصی است به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده، این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسی است که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقهی که به این سالم داشته سالم میگذاره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم، حالا نمیدونم دلیلش چیست، اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم مولای ابی حذیفه در جناح علی نبود، در طیف دوستداران علی نبود، اما بسیار شخص محبوبی بود در درون جامعه اسلامی. شیعیان بعدها سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن، برخی روایت ها حتی بسازن که سلمان از اهل بیت است، تمام علوم نزد سلمان است. در این که سلمان به واسطه اون محیطی که رشد کرده بود با برخی تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در این که این رو یک دسیسه‌ای بدانید که یک ایرانی می رود در یک واحه دورافتاده‌ای در حجاز، در یک شهری به اسم مکه، یک شخصی رو برجسته میکنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقل ها نمیتوانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه، که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم نزدیک به 33 سال بعد، بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنند. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چون این قدرتی رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن این که محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود، بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب، و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود. که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستانها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه، برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر دارید.
2: بله ممنون. ببینین عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخ میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست، وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد. یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند و ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طلب بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمنون اخوه اون نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون نزدیک بکنن، نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند، حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد. اینها عرب و شیوخشون به خاطر اون نهاوند، قضیه نهاوند، در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند و وقتی علی رو آوردن ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن. یعنی و وقتی که دوباره
1: سعی کردم بنده کنید آقای اسکی
2: چیزی بوده 10 دقیقه است. اجازه بفرمایید یه لحظه، اجازه بفرمایید تموم میشه. بعد علی با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام عمر در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
0: شما شدن دوست گرامی. من نه، هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی حداقل شما کتاب‌هایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایرانه. کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانی، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانی، اینا کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده. اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید این رو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن. زمانی که عمر تصمیم میگیره از بیت المالی که از غنائم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایی افراد اهل بدره، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود، چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد، نگفت آقا نخیر حق من و فرزندان من این نیست، اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنائم میرفت ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنائمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آورده. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این گونه نیست. اینها تعبیرهایی است که من فکر میکنم، حالا به شما این مسئله رو نمیگم، بلکه دیدگاه‌های خاصی که شاید تاریخ پژوهان کمونیست یا کسانی که فکر میکنن مسئله طبقاتی است و حالا باید یک شخصی پیدا بکنیم که از دل اون بشه مثلا یک ابوذر سوسیالیست بیرون آورد، یک علی برابری طلب بیرون آورد و این قصص رو هم سرهم میکنن، اصلا جای پای تاریخی نداره. به هر حال ممنونم از شما. جان بابک عزیز در خدمت شما است.
3: با درود خدمت حضار محترم، میخواستم بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی اینکه به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
0: بله، خب عمده دلایل اول عدم تصریح، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنیم. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره. یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید. بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نه خیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفتن. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئله مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرن جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانن که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش. یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود. ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود. سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردن که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیانه، دیگری سعید ابن عاصم. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد و او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه؟ دستت رو جلو بیار با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد، و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان قریش میتونن در یک امری تصمیم گیرنده باشن، جا برای توطئه افرادی مثل ابوبکر و عمر نمیمونه که عملاً از نظر قبیله‌ای جایگاهی نداره. پس طبیعی است وقتی پیامبر اسلام بداند نظام قبایلی یک نوع تصمیم گیری عمومی رو ایجاد میکنه و او مخایر اون میخواد نظر بده، علی رو 10 سال زودتر همان گونه که جوانان رو بر کارها میگماشت بر کار میگماشت، تا به نوعی جانشینی او دیگه مورد شک و شبهه نباشه. پس اولین مسئله عدم تصریح. دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود، چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت، و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارن، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه میدرخشید. عبدالرحمن ابن عوف در شورای 6 نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه، ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. اینم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای اینکه بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده، یا نیاز به اتوریته‌ای مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نص واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت، آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت. و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ می توانستن تصمیم گیرنده باشن، علی دست پایین رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس و ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردن. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودن و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام می کردم، نشان می ده خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر میکنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه جدای از علقه‌های شیعی، کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد، کما اینکه اونها تمایل داشتن. 2، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفی قرار بدن. عرض دیگری نیست.
4: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
0: ببینید، من عرض کردم علی اساسا در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه‌ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد، برخی از یاران به او گفتند که شما مدفن النبی رو ترک نکن. گفت مال و مردم در کوفه هستن، یعنی مردان جنگی من در کوفه قرار دارن، اموال یعنی اون ثروتی که من میتونم خرج حکومت بکنم در کوفه است. در حالی که شما میدونید عثمان، عمر، ابوبکر همگی در مدینه بودن. خب چه میشود که یک شخصی میگه اموال و مردم یعنی جنگاوران در کوفه، چون میدونه در حجاز پایگاهی نداره، میخواد نقل مکان کنه به مناطقی مثل عراق که در اونجا بتونه از جهادگران بهره ببره. این کاملا به وضوح نشان میده که ایشان در درون قریش هم محبوبیتی نداشت.
4: سپاسگزارم.
1: آقای مستر ای،
5: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یک پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به غدیر اشاره نکرده یا اینکه تعداد معدودی از افراد اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده؟ و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
0: بله، خب شیعیان زیدی هم امام دارن، اما معتقدن که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدن و اساسا امام رو دوستان نباید زیر تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنند. آیه 40 سوره قصص بود. بنابراین اونها هم دارن. بله، استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد، زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقلهایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد. اما در مورد حکومت به مسئله غدیر استناد نمی کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره، اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه، داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هستم و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو، که من در حال پسر عموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله قدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله قدیر خم در جای اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ، مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
6: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد صادق مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم بدونم استاد در زمانی که پیامبر بود، والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر و ابوبکر بود که مثلا مادام باشن رو عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا، یعنی 3 ماه قبل از فوتشون که هیچی، خواهم بپرسم که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
0: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمید. سوال دومتون رو
6: بفهمید. سوال دوم این هستش که مثلا امام علی رو، یعنی شما صاحب قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر، مثل اصلا خب 3 سال 4 سال قبل مثلا جای بعد از فتح مکه هستن، مثلا آورده باشه میگه شما حاکم اینجا باش، خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که 3 ماه آخر عمر پیامبر، که حالا شیعیان قائل به این هستن که تو اون 3 ماه به قول من قدیر رو اعلام میکنه، آیا تو اون 3 ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر توی قضای تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه چی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکنم اصلا گفتش که تو کل قضای تبوک اصلا کلن علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا مسخره کردم. این 3 تا سوال اگر به من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
0: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو برمیداشت، افراد دیگری رو منتصب میکرد، غالبا هم کسانی بودن که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضا شما میبینید افرادی دیگر منتصب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در 3 ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون 3 ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید، نقل ها این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگن، مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستن یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن، نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل‌های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره، هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکم بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن، علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال نهم رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی کرده. پس وجود علی در داخل مدینه هم نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید، متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج میشد، خب عده شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی، و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه ای بود، مبنی بر این که در زمان غیبت رسول عده‌ای میآیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی میکنند. به نظر میرسه پیامبر اسلام زمانی که میخواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره، کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر میگیره علی است، وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون میآید بنابران اشتباهات، و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. فرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
6: سپاس استاد، تشکر میکنم. فقط یک کوچولوی سال پیش که دیگه دارم، در زمانی که امام علی به خلافت میرسه یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمیکنن و موسی رو نگه میدارن و حتی جندب عزیزی هم که در از اونجا بود هیچ کاری نمیتونه بکنه. به چه علت بود که والی که میفرسته، خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمیکنن این کار رو و برمیگردن اون والی امام علی رو؟ این هم به جواب بدید.
0: ببینید مسئله کوفه بحث گسترده است. کوفیان اساساً حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه، چون معتقد بودن ما افرادی رو میخوایم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم یا از خودمان باشه، و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. این است که این نزاع‌ها وجود داشت. نکته دیگر این که اساساً در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای این که داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیری. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل، یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه بجنگه، دو سه بار نامه مینویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن میزنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره میکرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو میفرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت میکنه، حتی در یک نامه‌ای بسیار زشت ابو موسی رو خطاب میکنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست. دوست دیگر بفرمایید.
1: بسیار خب آقای بهزاد بفرمایید.
7: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکستر بوده از محمد و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده، حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی. و می دونید اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام می گرفته و از طرف خدا پیغام می گرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که، یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس تر بوده از محمد یعنی چه. و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دست تو نهج البلاغه راجع به حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده، پس اونجا هم حرفش حجته، پس حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما، نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیح به من بدید ممنون میشم.
0: بله، این نقل رو ما آوردیم که در حجة الوداع، آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم میکردن، خمس رو نگه میداشتن و به پیامبر اسلام میرساندن، یک نزایی رخ داد در مکه. پیامبر اسلام وقتی نزا رو شنید و عده‌ای هم معترض شدن، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو میبینید. یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله کاملا درسته این مسئله.
7: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری، چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسان‌ها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد، اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
0: بله ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی نه معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمی‌کرد، یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده. یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولیه هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاهی دیگه هست.
7: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
0: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دارید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همه اینا حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندند. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله آنجایی که فکر می‌کرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری می‌کرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ‌های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی را تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمی‌کشید.
7: نه از جهت منافق، یعنی بر اساس تعابیر قرآن و تعابیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه، در مقابل اون و عکس العمل‌های متفاوتی رو انجام دادی که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
0: ببینید در برخی از جنبه‌ها که شرع دست او رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال، الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن. نه، خود پیامبر اسلام هم این گونه رفتار نمی‌کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم‌ها رو به نحو منصفانه می‌کرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا می‌کرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام ضد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق ابن اجدع علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضن در اموری کارهای ضد و نقیضن. علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضن در اموری کارهای ضد و نقیض انجام میده، مثل یک هیزم کشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره، و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. ولی این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت. دوست دیگر اگر مطلب.
7: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق می‌گرفت میتونه درست باشه. آیا این روایت درست هست که حسن طلاق میگیره و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
0: ببینید بله من الان خدمت شما عرض بکنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه‌دار و در جنبه‌های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی.

0: نزاع‌های متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست‌های پدر خودش رو نمی‌پذیرفته. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی این که ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق می‌داده، این نقل هم وجود داره. و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق می‌داده، یعنی بررسی نمی‌کرده، که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل‌های متعددی است، ولی بله میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد میگیره و با اندک بهانه‌ای هم زنان خودش رو طلاق میده، که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه، که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. ولی مثلا میتونه وجود داشته باشه، ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیرید.
1: سپاس از شما. فقط می‌خواستم بدونم پس این احادیث درست است، چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این احادیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این احادیث هست و در کوفی و این چیزها موجود هست و صدق داره.
0: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم، اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
1: سپاس از شما، ممنونم.
2: بسیار خوب. اگر دکتر میترا بابک عزیز شرحشون مستعد هست، ایشون رو بشنویم.
3: بفرمایید. درود بر شما لالا جان، ایمان عزیزم، به همه عزیزان که در این اتاق هستید پوزش از تاخیر، ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر میکنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از دید روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید، ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخش که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی میکنم تحلیل کنم شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود، اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاستمداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کوشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده. چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که به یه طریقی خودش رو شیرین‌تر و قدرتمندتر نشون بده. و علی میبینیم که با شمشیرش و با کشتارش دقیقا این حالت رو نشون داد. چیزی که خیلی جالبه برام اینه که میبینیم که علی و حسن با هم نمیتونستن کنار بیان و علی مقداری از درایت محمد اونجا استفاده میکنه، برای اینکه حسن گوش نمیکرده و رفتارهایی میکرده که اصلا شایسته نبوده و باعث مشکلات پیچیده‌ای میشده، که دقیقا همینو ما از در زمانی که محمد بود هم متوجه شدیم که چقدر محمد سعی میکرد که یک جاهای اون رو ترمز بهش بده و قدرت اینو نداشت خیلی زیاد که در برابر علی سعی میکرد که در علی رو در برابر دیگران هم خیلی ضایع نکنه، ولی علی همش سعی کرد گوش فرا نده، برای اینکه دوست داشت در جنگ ها شرکت بکنه، دوست داشت که شخصیت بسیار مهمی باشه، ولی محمد اینو توی علی نمیدید، چون زیرکی سیاسی رو داشت و همین دلیلی که علی رو نگزید. و علی بسیار از این قضیه طبیعتاً آزرده خاطر شد، که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کل شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن، و این شباهت این چنینی رو من شخصا از روانشناسی بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمان در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات. شایعات خیلی خیلی
4: سخت و دشواره، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد اسلامش نمیماند. و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کله شقیقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودش رو کنترل بکنه و کنترل از محمد خارج بود و همیشه سعی کرد به یه جوری، من حسی که میکنم، احساسی که میکنم از صحبت ها و ریسرچ ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود، ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه. و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتن دیگه. و انتخاب نکردن طبیعتن ولایت علی نشان دهنده بسیاری از مسائل، ولی شیعه متاسفانه همیشه سعی کرده که علی رو حتی به خدا هم برسونه و از خدا هم بالاتر ببره، چون ما همیشه به دنبال یک هیروسازی هستیم، قهرمانسازی هستیم. و عزیزی که گفتن شایستگی علی چیست، خب همونطور که ایمان جان شما گفتید، بستگی داره که تو شایستگی رو به چه چیزی ببینی. خیلی وقتا هم زمانی که صدام حسین بود و زمانی که هیتلر، بسیاری هیتلر رو یک فرد شایسته می دیدند. طرفداران خامنه‌ای او را شایسته می بینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بود و بس. سپاسگزارم عزیزم.
2: جناب سلیمانی اگر جنبندی داری شما رو بشنویم.
0: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم، فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم. و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم، چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره می کردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه، کجا شبیه حکومت علویه؟ مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودن به ایشان پیشنهاداتی دادن، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلا فاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است، یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه. برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره اما عمارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه، سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام همین کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی می آیدم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گمار، غالبا هم افراد بیدرایتی بودن، یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه

0: برای او گران تمام شد و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدند. دقیقا مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم؟ منظور عثمانه. ما به خاطر همین خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان. اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جز به جز این سیاست ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل علی انواع فضائل بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنه. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمی کنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستند حکومت او یک حکومت الگو و اسره بوده است. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردند، با ما همراه بودند، اتاق رو به اشتراک گذاشتند. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر میترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
1: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد تندرست و پیروز باشید.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در مورد اتفاقاتی که در ترکیه میفته میخوایم با دوستی به نام آقای شهرام سنجابی هست در خدمتشون خواهم بود و راجع به اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته میخوایم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه دو هفته دیگه انتخابات ترکیه هست و گمانه‌زنی‌های زیادی میشه راجع به اینکه دو مرتبه اردوغان به قدرت ممکنه نرسه، ممکنه برسه. به هر حال خیلی حدس و گمان هست این بار راجع به این موضوع و خیلی هم حساسه این مسئله. به همین دلیل فکر کردم که خوبه اگه ما بتونیم با یکی از هموطنانی که اونجا زندگی میکنه و مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنه صحبت بکنیم و اطلاعاتش رو با ما در به اشتراک بگذاره. شهرام جان درود بر شما.
3: درود بر شما افشین نازنین. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما و طرفداران کانال.
2: ممنون از لطفت که دعوت برنامه رو قبول کردی. ما میخواییم یه مقدار اطلاعاتی، چون میدونم که مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنی و این مسائل انتخابات هم الان دیگه نقل و نباته، به قول معروف این رسانه های ترکیه هستن الان توی تلویزیون های مختلف، توی به هر حال روزنامه ها و این برنامه. اول قبل از اینکه اصلا راجع به خود این مسائلی که الان در جریان هست، مسائل سیاسی که در ترکیه در جریان هست صحبت کنیم، به من بگو که به نظرت آزادی مطبوعات توی ترکیه چجوریه؟ چون خیلی سر و صدا بود راجع به اینکه یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در ترکیه است. به نظر تو که داری الان مطبوعات رو نگاه میکنی، فکر میکنی که مطبوعات ترکیه آزادی دارن یا نه؟
3: ببینید، من فقط یک ماجرایی که اگر اشتباه نکنم زمستان 2022 یا پاییز 2021 رخ داد، من فقط براتون میگم دیگه بقیش خودتون حدس بزنید. یک خانم هنرپیشه یک توییتی زد به زبان ترکی که یه مسئله هم اساسا در ترکیه که اگر گاوی وارد کاخ شود گاو پادشاه نمیشود، اما کاخ طویله میشود. چیز دیگه هم ننوشت، یعنی کم و زیاد ننوشت. ایشون رو دستگیر کردن و به جرم توهین به رئیس جمهور 18 سال زندان براشون بریدن.
2: 18 سال؟
3: بله.
2: یعنی الان زندانه؟
3: بله.
2: آه عجب. خب پس یعنی مطبوعات اون جوری که باید آزادی ندارن تقریبا، ولی آیا مستقلن یا همه دولتی هستن مطبوعات؟
3: نه نه، ببینید در ترکیه میخواید من یک کمی اصلا قضیه رو باز کنم.
2: بله حتما. مثلا
3: که میذار ترکیه میفته، یک کشاکش تاریخی هست بین در واقع کسانی که در ترکیه نگاه سکولار دارن به زندگی و اسلامگرایان. یک کشاکش خیلی قدیمیه، یعنی اگر ما بخوام بره راجبی صحبت کنیم شباهت عجیبی هم داره، برمیگرده به دورانی که اصلاحات در ترکیه شروع میشه در دوران عثمانی که اونها بهش میگن دوران تنظیمات و یک خاندان بزرگی هم به اسم کفرلو در واقع صدر اعظم سلاطین عثمانی بود، این خان

در واقع مصدر این اصلاحات میشن. اتفاقاتی در واقع شبیه چیزی که در دوران مشروطه در ایران میفته اما یکم گسترده تر، یعنی به اصطلاح تشکیل ارتش مدرن، تغییرات در واقع مالی عثمانی و مشابه کردن با سیستم فرانسه و به اصطلاح اروپاییزی کردن عثمانی در همون زمان شروع میشه و حتی بحث میشه که ما قوانین شرعی رو با قوانین اسلامی، قوانین فقهی ترکیب کنیم و باز کردن مدارس و دانشگاه به صورت مدرن. جالب بدین اولین دانشگاه مدرن در ترکیه اسمش از دارالفنون، یعنی همون چیزی که در ایران امیرکبیر باز میکنه به اسم دارالفنون و مانند ایران با مقاومت های بسیار شدید شیخ الاسلام و مفتی های ترکیه، نارت ترکیه نبود، عثمانی روبرو میشه و این کشاکش ادامه داره تا اوایل قرن بیستم. خب در قرن 19 یک انجمنی شکل میگیره به اسم انجمن ترکان جوان و افرادی مانند مصطفی کمال پاشا یا انور پاشا در این انجمن ها رشد پیدا میکنن و به اصطلاح افکار ملی گرایانه ناسیونالیستی همراه با یک نگاه به اصطلاح شیفتگی به غرب رو اینها در واقع ترویج میدن. حتی در سال 1968 اولین تلاششون و اولین حرکت اجتماعی رو انجام میدن که زیاد موفق نمیشن، اما بزرگترین موفقیت ترکان جوان میشه و برمیگرده به اواخر جنگ جهانی اول که مصطفی کمال‌پاشا به عنوان یکی از فرماندهان قشون نظامی عثمانی، زمانی که عثمانی پیاپی در واقع قطعه امپراتوری رو از دست میده، سرزمین های عربی رو، عراق رو، سوریه امروز رو، از اون زمان خب کشور مثل سوریه وجود نداشت، فرانسه و انگلیس داشتن و همراه به عربهایی که شورش کرده بودن بر ضد عثمانی در واقع شروع میکنن، هی پیش میرن، حتی به خود آناتولی میرسن، حتی ازمیر رو هم میگیرن، حتی میرن یه قسمت از استانبول هم به تصرف در میاد و این باعث میشه که در واقع غرور ملی ترکا به شدت تحریک بشه و کمال مصطفی پاشا در جنگ های متعددی در واقع هم در ازمیر که سال روز فتح ازمیر سال در عنوان ظفر بایرامی گشت گرفته میشه و نبرد بسیار خونین تاموکالا موفق میشه متفقین رو عقب بزنه و تبدیل به یک قهرمان ملی و سرانجام در سال 1922 میشه گفت بعد از قریب 600 سال، چون بنیانگذاری کلا حکومت عثمانی از 1299 شروع شد، حکومت عثمانی در واقع خلافت با سیستم خلافت برچیده میشه و نهایتا در 29 اکتبر 1923 که الان ما در 120 سال گردش هستیم، مصطفی کمال پاشا جمهوریت ترکیه رو بر مبنای ناسیونالیسم ترک یعنی که کسانی که امروز در این سرزمین زندگی میکنن همه ترک هستن، فرق نمیکنه میخواد حالا زازا باشه، کرد باشه، ارمنی باشه، لازی باشه، همینجا ملت ترک هستیم و این در این سرزمین ترک هم زندگی میکنیم و بنا سکولاریسم و ناسیونالیسم جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری میکنه و به شدت مذهبی ها رو سرکوب میکنه، یعنی کلن روحانیون کلن خلع لباس میشن، حق نداشتن با لباس بیا بیرون، نماز، اذان همه قدغن میشه به زبان عربی، گفت میشه شما باید به زبان ترکی بخونید، پخش اذان حتی چیز میشه تا حد زیادی محدود میشه، تمام عناوین مذهبی قدغن میشه، حالا چه عناوین دراویش، سید، زیارتگاه، تمام اماکنی که به عنوان اماکن مذهبی شناخته میشه قدغن میشه و سرکوب شدید انجام میده. حتی شورش های صورت میگیره توسط به اصطلاح مفتی ها یا حالا آخوند های ترک که با سرکوب خونین آتاتورک مواجه میشن و یک نوع میشه گفتش که عقده میمونه بر دل این مذهبی ها که سرکوب شده بودن. حالا من یه مطلب باز کنم، مثلا جامعه ترکیه چه جور جامعه هستش برای اینکه بهتر بشناسید و بدون دعواها ریشه‌اش از کجا میاد. ببینید ترکیه خب یا آناتولی در واقع از هزارها
جایگاه خب اقوام لازی بوده، لازی در واقع گرجی‌ها هستن که در شمال شرق ترکیه زندگی میکنن، خود اردوغان هم به نوعی از آنهاست، مردم کرد هستن که تا میشه گفتش که میانه های ترکیه کرد ها دارن زندگی میکنن، زازا هستن که به نوعی خودشونو به صلاح کرد میدونن، زازا ها میگن از اعقاب ساسانی ها هستن، ارامنه، یونانی ها، آشوری ها، یهودی ها و ترک ها. حالا میشه گفت اصیل ترین ترکان، ترکانی هستن که در میانه آناتولی زندگی میکنن، یعنی قبایل ترکمن که در زمان سلجوقیان مهاجرت میکنن در همین جای مستقر میشن که امروز بهش میگن آنکارا. قسمت غربی که حالا شامل ادرنه است، شامل استانبول، شامل ازمیر هستش، اینها در واقع میشه گفتش که از اعقاب یونانی ها و رومی ها هستن. خب الان خب بهشون بگیم میگن نه ما یک ترکان اصیلی هستیم، ولی خب واقعیت اینه که نوع چهرهشون گشتشون نشون میده که اصلا اینا بازمانده رومی ها هستن. البته در ترکیه یک قشر تیپی هستن که خود ترکا بهش میگن آخ ترک، یعنی ترکان سفید، یک قشری هستن که حالا زیاد خودشون هم رو نمی کنن، همچنان رومی ماندن ولی خودشون ترک معرفی میکنن و از لحاظ مالی و سیاسی هم آدم قوی هستن. خب این با توصیفی که بهشون کردم از قدیم الایام این قسمت غربی، یعنی قسمت همین استانبول و ادرنه و ازمیر با اون فرهنگ اروپایی که داشتن، اینا همیشه از یه جور از بالا به مردم آناتولی نگاه کردن، یعنی ما اروپایی هستیم، شما به اصطلاح حالا کسانی هستین که از آسیا میانه آمدید. حتی در زمان آتاتورک اینها به خودشون در اون با فرهنگ اروپایی، فرهنگ مدرن داریم، شما چوپانهای آناتولی هستید. یعنی این لفظ تحقیرآمیز چوپانهای آناتولی تو کمی میدونن یعنی چی چوپان آناتولی، یا به قول خود آناتول چوبان ناره. یک نگاه از بالاست که این مناطق به خودشون دارن، یعنی ما از قرن 19 هم قرن 18 هم ما مدرنیته رو پذیرفتیم، مدر روز داریم زندگی میکنیم، شما یه سری مسلمان های عقب افتاده هستید. این نگاه بوده. خب حالا در این هم که در یه اشاری هم بکنم به دریای سیاه، جالبه بدونی دریای سیاه رو، یعنی شمال ترکیه، اینا اکثرا گرجی تبار هستن، گرجی تبار هستن و حدود 300-400 سالی که بعد از سلطان سلیمان مسلمان شدن، یه عده زیادشون اصلا زبانشون ترکی شده و یه عدهشون نه توی خونه لازی صحبت میکنن از شاخهای زبان گرجیه، ولی خب تو بیرون مثل بقیه ترکی صحبت میکنن. و جالب بینید متعصب ترین ترکان هم در مسائل قومی و نژادی و هم در مسائل مذهبی همین مردم شمال ترکیه هستن که بهشون میگن کارادنیسلی. و بازم جالب بینید خیلی از سیاستمداران ترکیه حتی مافیاهای ترکیه کارادنیسلی. و بازم جالب بدونی خیلی از سیاستمداران ترکیه حتی مافیاهای ترکیه در واقع خاستگاهشون همین کرانه دریای سیاهه. مثلا آقای امام اوغلو شهردار استانبول اهل ترابزونه، خود آقای رجب طیب اردوغان هم اهل شهر به اصطلاح ریزست، در بعد از ترابزون که به سمت مرز شرقی ترکیه میریم یک شهر اسم ریزه. بعد این زمانی که خب آتاتورک قدرت میگیره، خب آتاتورک خوش متولد سالونیکی یونان هستش. یه چیز جالب به شما بهتون بگم، اسلامگراها وقتی که میخوان در واقع تخریب کنن آتاتورک رو با این کمالیسم بحثشون میشه، حتی معمولا این بحث رو در جاهای مجاری عمومی نمی کنن، توی گفتگاه خصوصی میگن که شما که ادعاتون میشه این آتاتورک پدر ترکاست، این اصلا یونانیه، سالونیکیه. مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من یکی از همین اتفاقی که میافته پارسال من خودم شاهدش بودم، دیدم چه اتفاقی چه پیایندهایی داشت. یکی از در واقع افراد و حالا پرسنل حزب آکپارتی یک سمتی هم داشت، قبل از کنسرت این خواننده رو مورد خطاب قرار میده و میگه خب آتاتورکتونم که یونانیه، قبل از کنسرت این بحث در میگیره و ایشون هم خب خیلی تعصب عجیبی هم با آتاتورک داره. وقتی که روی سن میره میگه که مردم شما بگین آتاتورک یک ترک بود یا همونجور که دشمنامون میگن یک یونانی بود، مردم داد میزنه یک ترک اصیل بود. بعد ایشون هم به هیجان میاد و مارش ازمیر رو میخونه، یک مارش بسیار معروف هستش که
این مارش رو اصلش در آلمان درست کردم به افتخارات ترک، بعد این شعر

0: زیبایی هم داره که اشاره میکنه به پیروزی آتاتورک در ازمیر، همون ظفر بایرامی. و جالب بدونید این خواننده بدونه که چیزی بهش اعلام بشه، یعنی بدونه که صحبت و بحثی بشه، به نوعی کاملا بایکوت شد. یعنی تا چندین ماه به هیچ کنسرت ایشون هستن دعوت نشد. حتی توی زمان عید فطر که معمولا کنسرت های بسیار زیاد در اکثر شهر ترکیه هستش، ایشون رو دعوت نکردن. میخوام ببینید که ماجرا چجوری قضیه پیش میره و این کورکوری خوندن ها، این قطبی شدن جامعه به چه صورت هستش. به هر حال قدرت، من دوباره برمیگردم اون بحث تاریخیمون، قدرت با کمالیستا بود تا زمانی که مصطفی کمالپاشا خودش فوت میکنه. بعد اسمت اینونا میاد، اینونا به اصطلاح معاون و نخست وزیر آتاتورک بود، تا اینکه شخصی به نام عدنان مندس در واقع میاد و با رأی مردم میشه رئیس جمهور ترکیه، بخش نخست وزیر ترکیه، کزلو میذاره به اسم حزب دموکرات. خودش عضو حزب جمهوری خلق بود که الان در واقع حزب اصلی هستش که رقیب آقای اردوغان هستش. همین حزب، این حزبی که آتاتورک بنیان گذاشته و خیلی برای ترکیه حزب ارزش داره و مهم هستش، از اون حزب جدا میشه، حزبی به اسم حزب دموکرات میزنه. و جالب بدونید آقای عدنان مندس در سال 1952 ترکیه رو عضو ناتو میکنه و از اون طرف به اصطلاح ترکیه دیگه مقیاس از این در جنگ کره شرکت میکنه همراه با آمریکا بر علیه کمونیستا. در داخل کشور عدنان مندس میگه که این هم خفقان خوب نیست برای مذهبی ها، ما بیایم در واقع آزادی بریم. این آزادی ها باعث میشه که دوباره این قشر مذهبیون که میشه گفت از 1923 تا 1950 اینا 27 تا 30 سالشون سرکوب میشدن، دوباره میخوان خودی نشون بدن. این قضیه ارتش رو به وحشت میندازه و ارتششون از طرف آتاتورک، حافظ قانون اساسی و در واقع حافظ سکولاریسم و جمهوریت ترکیه بود، وارد عمل میشه و کودتا میکنه و ایشون رو به دار میزنن، به دار میکشن و همراهی که دوتا از وزیراشون. این اولین کودتاست در ترکیه و اولین تقابل میشه گفتش که دومین تقابل خونین هستش بین سکولارها و مذهبیون. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70، دهه 70 میلادی، این شرایط ایران، همونطور تو ایران چپی‌ها، کمونیست‌ها و اسلام‌گرها رشد میکنن، در اونجا هم رشد میکنن. بعد یه نکته جالب هم اینجا بهتون اشاره کنم، جالب بدونید، یه نیچه‌های حزب آکبارتین هم بهتون بگم، در 1960 یعنی دهه 1960، یعنی دقیقا همزمان که خمینی در ایران شروع میکنه اصلاحات میزنه، فتح الله گولن میاد و در ترکیه شروع میکنه یک سری مدارس میزنه، نه به اسم مدارس مذهبی یا حوزه علمی، نه همین مدارس معمولی، دقیقا با همون تکنیک یا تاکتیکی که بازرگان و مصدقی ها در ایران جلو میرفتن. میدونید که نهضت آزادی ها نام شروع کرد یک سری و مذهبی ها، مذهبی بازار، همون دهه 50 و دهه 40 یه سری مدارس دادن که بچه مذهبی ها، بچه بازاری ها میرفتن و اینا شروع کردن کادر سازی کردن، مثل مدرسه کمال، مثل مدرسه علوی، مثل مدرسه رفاه، به سرس همین کارگزاران جمهوری اسلامی در همین مدارس پرورش پیدا کردن. و این نکته جالبی هم به شما عرض کنم که وقتی خمینی رو میارن به همون مدرسه رفاه، از ماها قبل، من چیزی به شما بگیم که اصلا قبل شاید حالا نشنید، از ماها قبل در اون مدرسه تونل های حفاری کرده بودن که زمانی که خمینی میاد اگر ارتش یا سازمان امنیت بخواد اقدام برسه خمینی انجام بده، اینها فرصت داشته بودن تا خمینی رو از اون تونل فرار بدن. خیلی جالب شد، فکرم تا حالا نشیده بوده دید.
1: نه.
0: بعد بله جالب، از چند ماه قبل.
1: این منبع این اطلاعات از کجاست؟ یعنی اینو از کجا میدونین شما؟
0: اینو یکی از در واقع کارگزاران جمهوری اسلامی سال 88 به من اینو گفتش.
1: بله.
0: خودش تو اون ماجرا اصلا شرکت داشت، یعنی به عنوان یک جوان بیل زده بود کلنز و با افتخار میگه با این کار انجام دادیم.
1: بله.
0: و جالبش دیگه هم به من میگفت، اینم بد نیست بدونید، میگفتش که میرحسین موسوی میومد به عنوان معلم دینی به ما درس میداد در دبیرستان. میرحسین موسوی که آرشیتکته درس میداد، معلم دینیه، و یه پروژه های اجتماعی تعریف میکرد و میگفت برید تحقیق کنید. و به چه بهش پروژه میداد؟ به بچه‌ای که مثلا 15 16 سالشون 17 سالشونه، میگفت برید گمرک میدون قزوین از روسپیخانه ها شما گزارش تهیه کنید. ببینید چجوری اینا در واقع داشتن نفرت انگیزی میکردن علیه در واقع سیستم حاکم.
1: یعنی این تو مدرسه رفاه بوده؟
0: مدرسه‌شو دقیقاً یادم نه، مدرسه یادم نیست، ولی اینو که گفت میر حسین موسوی معلم دینی ما به ما این چیزا قشنگ یادم.
1: بله.
0: و با افتخارم گفتش که چجوری در واقع ما حفاری کردیم و رفتیم به اصطلاح برای امامشون پناهگاه درست کردیم. حالا درست.
1: برگردیم به داستان ترکیه.
0: بله، بریم برگردیم به همون داستان ترکیه. فقط من میخوام به شما بگم چقدر تاکتیکا شبیه همه. یعنی الان من جلو میام شما ببینید اصلا مذهبی ها چجوری با همون ترفند و قدرت رو دستشون میگیرن.
1: درست.
0: و اینا میان خب فتح‌الله گولن خیلی بی سر و صدا با اون آزادی که عدنان من درس میده یا ما میخوام مدرسه بزنیم پایین، میخوام مدرسه هست بچه ها درس بکنن، ریاضیات فیزیک شیمی درس دینی هم نمیدیم که. همون مدارس اینا میان بچه هایی رو که استعداد مذهبی داشتن یا از خانواده مذهبی داشتن خیلی بی سر و صدا اینها رو جذب میکنن، شبکه سازی میکنن. جالبه، اینجاش جالبه که در خود همین ترکیه از سال گذشته که سریال داره پخش میشه به نام یالنوس کورت، گرگ تنها، در این فیلم نشون میده. خب الان چون الان فتح‌الله گولن یک آدم منفور هستش میشه بهش هرچی گفت، بعد تو این فیلم نشون میده فتح‌الله گولن به اصطلاح آدم غربه، اونجا به اسم فتح‌الله ضحاک یا دهاک معرفه میشه، اون چیز فارسی ضحاک روش گذاشتن، البته تو فیلم میگن دهاک، داک در ترکی هم ضحاکه. و این آدم با کمک در واقع ناتو میاد این مثل سیستم رو مثل یه تار عنکبوتی در تمام ترکیه جذب نیرو میکنه، شبکه سازی میکنه و آماجش اینه که مثلا 30-40 سال بعد بیان با یه کودتای همزش هم کودتای به اصطلاح 15 جوان 2016 هستش، با یه کودتای ترکیه رو در واقع از پا بندازه و اجازه نده که ترکیه رشد کنه. و تو این فیلم نشون میده که ترکیه داره مثلا به سلاح‌های بسیار قدرتمندی دست پیدا میکنه و این تیم فتح‌الله گولن مانع این قضیه هستش. آمریکا و فتح‌الله گولن با هم، این چیزی که تو این فیلم نشون داده میشه. برات در دهه 70 یک آقای اربکان وارد میدان میشه، نه با اسم اسلامی، با حزبی میزنه به اسم حزب سلامت و خب یک جوش و خروشی داره ترکیه. اسلامگرا از یک طرف روش پیدا میکنن، کمونیست از یک طرف، اوضاع اصلا به هم ریخته عجیب غریبی داره ترکیه اون دوران دهه 70. دومی کودتا هم ارتش به نوعی واسه دخالت در قضیه قبرس انجام میده سال 1973. در ایران انقلاب میشه، انقلاب که خمینی مستقر میشه و بحث صدور انقلاب رو مطرح میکنه و خب دولت ترکیه هم زمانی دولت سکولار هستش که یک موضع منفی میگیره نسبت به دولت ایران و حتی بچه های ترکیه من تعریف میکنم، میگه که توی مدرسه ها به ما دیگه اصلا جو عوض شد، از ایرانی ها بد میگفتن، میگفتن مثل ایرانی ها نباشید، ایرانی ها اینجوری هم اونجوری هم، میگه بسید ما تعجب میکنم چه ایقدر از ایرانی دارن بد میگن. شما تصور کن که شما دهه مثلا 50-60-70 خب ایرانی ها یک الگو بودن، یک آرزو بودن برای ترکیه، مثلا پرنسس ثریا اصلا همچنین نقل محافل ژورنالیستی ترکیه بود. من خودم بعضی مجله قدیم ترکیه نگاه می‌کردم تعجب می‌کردم این همه مطلب فقط راجع پرنسس ثریا، یا چقدر مطلب در مورد شهبانو و اینا چقدر علاقمند بودن و دنبال می‌کردن. یا مثلا ما یک اینجا دوستی ترک داریم اسمش محمد مهمت شاه، من بگم داستان مهمت شاه چیه؟ گفت من بابام زمانی که من به دنیا آمدم ایران بود، من خانواده اسمم گذاشتن مهمت، بعد بابام از سفر برگشت گفت شاه ایران خیلی آدم بزرگیه، میخوام اسم رو بچه‌ام بذارم، اسمم شد مهمت شاه. تو این اسنا سه گروه به جان هم افتادن. گروه به اصطلاح بزغورت‌ها بودش، گرگ‌های خاکستری بود، اینا در واقع گروه بسیار افراطی هستن، نژادگرا هستن و اینها یه جور وصل میشن به ملی حرکت پارتیسه، حزب حرکت ملی که در واقع یک گروه نژادگراست. حالا راجع به این بحث ملیگری در ترکیه من یه توضیح مختصر بدم، چون کسی که از ایران از بیرون کلا نگاه میکنم به ترکیه میخوام در واقع خطکشای بین اینا رو بدونم. ببینید به مثلا انجمن ترکای جوان وقتی که شکل گرفت دو تا نگاه ناسیونالیستی شکل گرفت. یک نگاه ناسیونالیستی بود نسبت به مرزهای کشوری به نام ترکیه که ما یک ملت اروپایی بسازیم به نام ملت ترک. خب در واقع سرسلسله این تفکرم خب شخص کمال‌مصطفی پاشا آتاتورک بود. یک نگاه نژادی داشت، میگفتش که ما بریم در واقع جهان ترک رو با هم دوباره یکی کنیم و نامش رو بذاریم امپراتوری توران. این نگاه رو در واقع انور پاشا داشت، یکی از یاران آتاتورک. که انور پاشا جالبه در اوج جنگ های به اصطلاح استقلال طلبانی ترک ها تعداد زیاد سربازان ترک رو ور میداره، میاد به قفقاز زمانی که به اصطلاح شوروی داره امپراتوری تزار از هم پاشیده و این میخواد از این موضوع استفاده کنه و به اصطلاح باکو رو به اصطلاح بره اونجا به اشغال خودش در بیاره، جزء ترکیه کنه. یعنی من فکر میکنم اگر موفق میشد، خب با توجه به اوضاع دوران ضعف قاجار هم بود، بعیدم نبود که در واقع لشکر بیاره سمت تبریز با اون شناختی که از شخص انور پاشا دارم. ولی به اصطلاح اینا توی اونجا یخ زدن، تعداد زیادی سرباز، تعداد بسیار بسیار زیادی کشته شدن و وقتی خبر با آتاتورک شنید اصلا دیوانه شد از شدت خشم که ما الان کشور از بین میره، این آدم برداشت سرباز رو برده به کشورگشایی و حتی مجبور شد در نبرد بزرگ چاموکالا حتی بچه ها 14-15 ساله بدون اسلحه با چوب به لشکر ترک پیوستن، چون آتاتورک یه سخنرانی بسیار فوق‌العاده مهیج انجام میده، میگه که برادر خواهر من همه چی تمومه، یا این جنگ رو میبازیم کشورم از دست میدیم یا کشورم پس میگیریم، بمیریم بهتره یا زنده باشیم و پرچم بیگانه بالا سرم باشه. همه میگن بمیریم بهتره. بعد همه بلند میشن و یک لشکر با یک لشکر عظیمی هم میرن و کشته های عجیبی میدن. یکی از خونین‌ترین جنگ های تاریخ ترکی هستش و از جز افتخارات ترکیه هم محسوب میشه این جنگ چاموکالا. بکنم اگه چانکام ویژه مارس سال گردش. به هر روی این نگاه خواستم بدونید که ما یه نگاهی که به اصطلاح میگیم نگاه پان ترکیستی که معروف هستش، این نگاه به صورت مشخص در متعلق به حزب حرکت ملی، ملی حرکت پارتیزه و به اصطلاح اون گروه نظامی که هستش معروف هستن به بزگور گرگای خاکستری. به هر حال گرگ‌های خاکستر از یک طرف، اسلامگران از یک طرف و کمونیست‌ها از یک طرف، اینها هر روز میتینگ داشتن، کشت و کشتار داشتن، این همدیگر شخصیت همدیگر رو میکشتن و اوضاع عجیب غریب به هم ریخته بود. یعنی هر آن انتظار میرفت که مملکت مثلا دست کمونیست‌ها بیفته.
1: این تو دهه 70 میلادیه؟
0: این بله، این دقیقاً بعد از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران.
1: آه میشه دهه 80 پس.
0: یعنی یک سال موند بعد دقیقاً ما داریم میرسیم به دهه 80.
1: بله.
0: از اون طرف احزاب هم یه جورایی میشه گفتش که نمیتونن اکثریت رو به دست بیارن، مملکت چندین ماه بدون نخست وزیر مونده. یک اتفاق عجیب میفته. سپتامبر 1980 دولت اسرائیل اعلام میکنه که اورشلیم پایتخت رسمی اسرائیل هستش. 6 سپتامبر اگه اشتباه نکنم، یعنی هنوز ما حدوداً 20-25 روز مونده یا شاید هم کمتر به جنگ، آغاز جنگ ایران عراق، آقای اربکان 100,000 نفر جمع میکنه و در شهر قونیه در واقع مدفن مولانا، یکی از مذهبی ترین شهر ترک است و همه با آرایش های در واقع مذهبی با لباس های خیلی به اصطلاح گشاد و به اصطلاح با شلوار انداخته و تسبیح به دستشون و یک حرکت به اصطلاح یک روز قدس برگزار میکنن بر علیه اسرائیل. میشه بزرگترین مانور مذهبی ها بودش بعد اولین بار بعد از آتاتورک. و حتی کار اونجا میپیش میره که زمانی که سرود ملی ترکیه رو میزنن خیلی از این صد هزار نفر که نشسته بودن میگن بلند نمیشن، بی احترامی میکنن، میگن به جای این مزخرفات اذان رو پخش کنید، ما مسلمونیم، سرود ملی یعنی چی؟ اذان رو پخش کنید. این اتفاق که میفته، یک جنرال به نام کنعان عمران چند روز بعد از این قضیه وارد عمل میشه و کودتای بسیار خونین میکنه، همه رو میگیره، نزدیک 650 هزار نفر دستگیر میشن. این کودتا روی روان جمعی مردم ترکیه خیلی اثر بدی گذاشت، یعنی هنوزم کنوز ترکیه درگیرش این قضیه هستن و هنوز کسی نمیدونه که چند نفر کشته شدن، تعداد واقع کشته معلوم نیست و ایشون محاکمه میکنه هم اسلامگراها رو هم چپا رو. حالا ترکا به چپا میگن سولچه، سول یعنی چپ، چی هم که یعنی طرفدار چپ. و جالبه یه چیز من به شما بگم، داری که نقل قولی هست از جنرال کنعان عمران که یک قاضی برمیگرده میگه جنرال با این وضع که نمیشه محاکمه کرد، خب یه عجبزه عجب غریبی هم محاکمه میکردن، اینا رو انداخته بودن تو زندان، قضا بهشون نمیدادن و مثل جنازه های متحرک اینا رو کشان میابردن میارن پای میز محاکمه. آخه یه عدالتی باید رعایت بشه، یه قانونی هستش. بعد جنرال کنعان عمران گفت میخوای عدالت رعایت کنی، یه دونه چپ بکش یه دونه اسلامگرا، یه چپ بکش یه اسلامگرا، عدالت رعایت میشه. بعد با مشت آهنین وارد میشه. خب حالا من میخوام یه چیز نکته خیلی جالبی هم بهت بگم افشین جان. سالهاست، شاید از همون سال بعد از انقلاب تا الان هنوزم میگن، شاید نسل جوانم شاید بگم، میگن آقا شاه چرا نکشت، شاه مملکت رها کرد، میزد میدم تیربار میبست، بم میبست، بم با خاک یکسان میگرد. چنیدید حتما شما هم دیگه. من دوستانی که این ایده رو دارن، این تفکر رو دارن، بهشون پیشنهاد میکنم برن تو یوتیوب هست کارهایی که آقای کنعان عمران کرد، یعنی چیزی که اونا دوست داشتن آقای کنعان عمران انجام داد، ولی امروز ببینیم نتیجه چه نتیجه ای داد. آیا اسلامگرایی در ترکیه از بین رفت یا نه؟ یک عقده‌ای شد، رفت تو دل زمین و خیلی قدرتمند این بالا آمد. خب کنعان عمران چندی سال شد رئیس جمهور و قلقم کرد هم چپا رو هم به اصطلاح اسلامگراها رو. حالا بماند که خود حزب جهپه یا جمهوریت هالک پارتیزی یا همین حزب جمهوری خلق ترکیه که آتاتورک بنیانگذارش هستش، گرایشات سوسیالیستی دارد و نه به اون معنی چپ که ما در ذهنمون هست یا به معنی کمونیست، نه. یعنی اینجا میخوام بدونم بینندگانتون بدونم، مثلا آقای اردوغان که صحبتشو میکنیم، ایشون از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد هستن، یعنی یه نوعی راستگرا محسوب میشن، راست مذهبی هستن اصطلاحا. برحال ما وارد آقای ترگوت اوزال وارد میشن. آقای ترگوت اوزال میشه گفتش که پدر پیشرفت ترکیه است، یعنی چیزی به نوع ترکیه میشناسیم درست که بسن آقای اردوغان تموم شد، ولی پایه‌هاش رو آقای ترکوت اوزال گذاشت. یک شانسی هم ایشون آورد آقای ترکوت اوزال، اون هم سقوط شاه در ایران و فروپاشی وضعیت اقتصادی ایران بود، چون در ایران کارخونه از بین رفتن. خب میدونیم ایران در قبل از انقلاب مثلا میگم در صنعت پارچه بافی حرف اول رو میزد، پارچه مقدم مثلا، یا مثلا کارخونه هول بافی برق لامه در تبریز کارخونه بود که مثلا به شوروی حوله صادر میکرد، مثلا ارتش شوروی مثلا خریدار اولش بود. ولی خب با مصادره‌هایی که انجام شد، مهندسین یا صاحبان اکثرا فرار کردن و کارخونه به حال خوش ول شدن، دیگه ایران اون مزیت سنش از دست داد. و همچنین بحث توریسم، خب ترکیه در دهه 60 یا 70 به هیچ روی نمیتونست با ایران رقابت کنه، ایران حرف اول توی توریسم میزد. شهرهای زیبای ایران، شهرهای شمالی، رامسر، کیشکی مثل شهر اروپایی آماده شده بود، شیراز، اصفهان، حتی تبریز، تهران. ولی خب با وضعیت که ایران پیدا کرد، یک فرصت طلایی برای ترکا وجود آمد که ما اینجا رو تبدیلش میکنیم به مرکز توریست منطقه. و این اتفاق افتاد و اولین مشتریانش هم خود همین ایرانی ها بودن، ایرانی که از خفقان دیگه رنج میبردن و ترکیه یک محل تنفس بود. حالا وقتی صبح از محل تنفس بگیم، اینم بعد از اشاره کنم، ترکیه بعد از انقلاب تبدیل شد به یک کانال بسیار بزرگ، یک تونل بزرگ که بسیار از ایرانی ها که جانشون در خطر بود یا میخواستن پناه بشن، اقدام کردن در واقع از طریق ترکیه به سمت حالا اروپا رفتن. حالا چه کسانی که طرفدار پادشاهی بودن، چه چپ ها و مجاهدین خلق و فدایان و غیر ذالک، اکثر از کوههای کردستان و آذربایجان میرفتن. هنوز این داستان ادامه داره، ولی خب اون زمان خیلی خیلی بیشتر بود. بعضیاشون خب مستقیم میرفتن به یونان و جای دیگه، بعضیشون چندین ماه در استانبول ماندگار میشدن. حتی این داستان غربت و درد ایرانی ها رو فکر میکنم سال 76-77 بودش که 76 بود اگه شما نکنم، تو فیلم آدم برفی به نوعی در ایران نشون دادن. نمیدونم فیلم شما دیدی یا نه، با بازی اکبر عبدی و داریوش ارجمند. ترکیه یک کانال شد، یک کانال بزرگ واسه عبور ایرانی ها شد و اولین دسته های توریست بزرگ از ایران به ترکیه رفتن، به استانبول و حالا بعد حالا آنتالیا، آلانیا، خود شهر زیبای ازمیر. و ترکیه بنیان سنت شدنش رو با سنت پوشاک شروع کرد، با پارچه و به صلاح حالا کت و شلوار و قید و زالک، که بعد از مدتی هم نه تنها بازار منطقه، خود بازار ایران هم بازار ترکیه در اختیار گرفت و کم کم و به صلاح سنت خوراکی و سنت بسته‌بندی، این سه تا سنتی بودن که، چهار تا سنت بودن، سنت توریست، سنت پوشاک، سنت خوراکی و سنت بسته‌بندی، چهار تا سنتی بودن که در واقع بیس پایه شدن برای رشد سنت ترکیه. خب این یواشش در ترکیه داره جلو میره، ما وارد دهه 90 میشیم با این مثال. ولی خب جامعه مذهبی همچنان ناراضیه و از اقتصادی آنچنان که باید شاید به اصطلاح مطلوب نیست، علارغم تأسیس کارخونه ها، الان کارخونه دارن کار میکنن. جمعیت ترکیه میدونید جمعیت بسیار زیادی اندازه جمعیت ایران هستش. خب اون معادن و منابع ایران مثل نفت و گاز رو هم نداره، یعنی گاز اکثر از ایران وارد میشه و سوخت در ترکیه بسیار گران هستش. با این مصاف دهه 90 میشه گفتش که دهه هستش که فضا واسه سقوط سکولارها فراهم میشه. از لحاظ روانی دو سه تا اتفاق میفته که جامعه ترکیه دیگه تصمیمشو میگیره که بره به سمت مذهبی ها. اولش ناکارآمدی خود کارگزاران حکومتی بود، یعنی همش توی اخبار میامد فلان کس اینقدر فساد کرده، اینقدر رشوه، اینقدر اختلاس. و دوم خیلی جالب بدونی که کمتر بهش اشاره میشه، ورود میلیاردها حتی میلیون ها دلار پول ترانزیت مواد مخدری که جمهوری اسلامی وارد میکرد. من براتون یه دونه منبع بهتون معرفی میکنم که در خود ایران اینقدر چاپ شد. در سال 1380 یک ماهنامه اگه اشتباه نکنم به نام گزارش چاپ میشد، لطف الله میثمی هم مدیر مسئولش بود. حتما شما میشناسید ایشون، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود. در یکی از شماش در سال 1380
1: ببخشید، از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان پیش از انقلاب بود، درسته؟
0: انقلاب بود بله. ایشون سال 50 اگه اشتباه نکنم داشت یک بمب دستساز میساخت که بمب منفجر میشه و یک دسته ایشون و یک دستش رو قطع میشه و دو تا چشمش از دست میده. و حتی علارغم اینکه ایشون دیگه معلول شده به شدت، با این حال بعد از انقلاب هم یه مدت دستگیر میشه و در زندان هم یه مدت هم میمونه. بعدشون مجله گزارش رو میزنن با خب گرایش ملی مذهبی و گرایش به خاتمی و غیره. اونجا نوشتنش که باند سعید امامی در سال 70 13 میلیارد دلار ترانزیت مواد مخدر داشتن. 13 میلیارد دلار. برای که بزرگی این عدد شما بدونید، چون شاید مقیاس امروزه 13 میلیارد دلار عددی نباشه، ولی من توجه شما به این نکته جلب میکنم که دوران خاتمی بهترین دوران اقتصادی که تو خاتمی تونست فروش نفت بکنه 18 میلیارد دلار بود. شما حالا ببینید 13 میلیارد چه پول عظیمی هستش.
1: که البته این یه تجارتیه که در جریانه، یعنی هنوزم هست. بله. اینی که از افغانستان بله. منم یه گزارشی همون سال 90، البته ببخشید حرف تو حرف نیاد، من فقط بگم که سال 90 من یه گزارش دیدم که حدود مثلا 10000 تن تولید تریاک هست در افغانستان، اون موقع مثلا سال 90 میلادی رو میگم، بود که این حدود 70-80 درصدش از ایران بعد رد میشد. این در حقیقت مقداری بود که از ایران عبور میکرد، نه اینی که در ایران مصرف میشد اینا، نه، این حجم تریاک و هروئینی بود که از ایران عبور میکرد. مثلا حدود 20 درصدش از طریق پاکستان و کراچی میرفت، چون مقصدش اروپا و غرب بود چون اونجا خب قیمتش بالاتره، و بقیهش هم از ایران، از تو خود ایران رد میشد. و اون موقع خیلی صحبت این بود که خود حکومت داره این کار انجام میده، امکان نداره جور دیگه ای بشه این حجم از مواد مخدر رو از ایران عبور داد. و بعدها من شنیدم که حتی پیکاکا همکاری و همراهی کرده میکنه حتی هنوز در عبور دادن یا در ترانزیت این، و درآمد زیادی داره دیگه. این اختلاف قیمتش، فقط شما حساب بکنین اختلاف قیمت تریاک رو در بین زاهدان تا تهران، حالا اینو دیگه گسترشش بدین بین مثلا افغانستان تا ترکیه، ببینید چه اختلاف قیمتی است. و این در حقیقت سود همون کارتل هایی که این مواد دارن از اینجا عبور میدن، حالا سپاه پاسداران یا پیکاکا. و این که صحبت هست، شایعات زیادی هست در خود کردستان ایران و کردستان عراق که سپاه با پیکاکا همکاری داره، این میتونه یه لینکی باشه که این همکاری رو توجیه بکنی که چرا این همکاری به وجود میاد. ادامه بدین، گوش میدیم به صحبتتون.
0: خواهش میکنم. این در واقع باعث میشه مافیاهای ترکیه بسیار قدرتمند بشن و یواش یواش به اصطلاح کارگزاران دولتی هم به این آلوده بشن. یعنی خب اون زمان خانم تانسو چیلر وقتی که ایشون نخست وزیر شد، قرار بود ایشون نماد مدرنیسم باشه، یک زن زیبا جوان تحصیل کرده از آمریکا، استاد دانشگاه، ایشون شد نخست وزیر ترکیه و در واقع این نماد مثلا افتخار کمالیست‌ها بود که ما در واقع به اینجا رسیدیم که یک زن رو در خاورمیانه نخست وزیر کردیم.
1: این دهه 90 دیگه، درسته؟ دهه 90 میلادی.
0: بله، دهه 70 خودمون هستش. بله. متاسفانه ایشون شکست خورد، بحث یعنی در به اصطلاح اصلاحات اقتصادی شکست می‌خوره. یک بحثای مطرح میشه که در مورد ارتباط ایشون و آقای مسعود یلماز نخست وزیر بعد ازشون با بحث قاچاق مواد مخدر. این بسیار جایگاه اینها رو تخریب میکنه. دو تا اتفاق تو ترکیه افتاده که معمول خیلی کمتر راجعش صحبت میکنن، ولی از لحاظ روانی مردم رو به شدت بزد سکولارها کرد. خیلی شبیه اتفاق چیزی که توی ایران اتفاق افتاد. چی هستن؟ خب ما میدونیم دهه 40 ما یک پدیده مواجه هستیم به نام فیلم فارسی. لوکیشن مشخصه، لوکیشن یا کاباره است یا روسپیخان است. ما یه مثلث داریم اینجا، یه نفر لوتی یا جوان مرده، این لوتی یا فردینه یا ناصر ملک مطیعه یا ایرج قادریه. یک قربانی داریم که حالا این قربانی یا فروزان شورانگیز طباطباییه. یه وسط اون رسم یه گردن کلفت که روسپیخان رو داره اداره میکنه یا صاحب کاباره است. خب حالا این لوتی میخواد این دختری که قربانی جامعه است، یعنی خوش خیلی دختر بود، دختر پاک دامنی بوده، جامعهشون رو قربانی کرده و حالا این صاحب کاباره داره ازش سوء استفاده میکنه یا اون گردن کلفت اون محله، بیاد عاشقش میده و نجاتش بده. حالا کل سناریو دیگه شکل میگیره، سن بزن بزن میشه. و خیلی جالبه همیشه تو فیلم جوری نشون میده که این آقای مثلا صاحب کاباره پشتش به حکومت گرمه، مثلا حکومت کاری نداره، این خانم له میشه، ولی زمانی که این بسرا درگیر میشه و میزنن صاحب کاباره رو لک پار میکنن یا میکشنش، تازه نیروی حکومتی یا پلیس وارد میشه. این خیلی روی ذهن و روان مردم ایران تاثیر میذاره. خیلی جالبه فکر کنید دقت کنید تو اکثر فیلم‌ها امامزاده و مذهب نقش خیلی مهمی داره، یعنی دست اون خانم رقاصه رو میبره میشه میبره میشه امامزاده، یه چادر گلگلی هم سرش میندازه، میگه قسم بخور. خیلی تاثیر عجیب رو مردم میذاره، یعنی این مذهب، این امامزاده، این متولیان ناجی ما هستن. حتی در فیلم چرخ و فلک شما میبینید، در فیلم چرخ و فلک که با بازی مرحوم بهشتی فردی خانم شهلا ریاحی بازی میشه، خیلی جالبه یه قسمت از فیلم هستش که یکی از در واقع بازیگران میخواد به شهلا ریاحی تجاوز کنه، تا صدای اذان رو میشنوه، صدای اذان مؤذنزاده اردبیل رو میشنوه، می خدای من اشتباه کردم، منو ببخش. و اون خانم برمیداره میبره خونش بهتی بهش دست بزن. ببین اینها یک تبلیغات بسیار هوشمندانه بود که اون زمان داشت شکل میگرفت توسط چپی‌ها و مردم رو نسبت به در واقع حکومت بدبین میکرد. یه تبلیغات در واقع روانی، یک جنگ روانی بسیار حساب شده بودش. دقیقا جالبه افشین جان، توی ترکیه همین داستان، همین روند اتفاق میفته. یعنی شما دهه 80 ما تماما فیلم های ترکیه یک طرف، یک آدمی رو داریم که به اصطلاح ثروتمنده، شما جو ترکیه خوش یک کمی جو چپی هست، جو به اصطلاح ضد سرمایه‌داری رو داره، به اصطلاح ساختمان سازه، به ساز بفروشه، یک دختر روستایی هستش و اینجا یک آدمی به اصطلاح یک کارگر از عاشق این دختره میشه و این وسط پسر اون حالا صاحب هولدینگ، صاحب اون شرکت ساختمانی میاد به این دختره تجاوز میکنه. این چیزی که در واقع این مثلث تو فیلم های ترکیه دهه 80 هی تکرار میشه و جامعه به شدت سر این فیلم هایی که حالا جامعه تو که اونها رو غیر اخلاقی میدونست موضع میگیره و میگه باید نه این چیزها رو ما باید در جامعه کلن جمع کنیم. این یک مسئله. دوم اگه دهه 50 شما بکنم همسن من باشی کنم دهه 50 هست شما، ولی شما اگه از بزرگتر ها مثلا شنده باشی، مذهبی ها به ویژه انجمن حجتیه و هیئت مختلفه میاد توی جامعه پخش میکنه که آقا مملکت افتاده دست بهایی، خبر دارید؟ اسلام رو دارن از بین میبرن. آقا نگاه کنید، حجب از اینجا تا گرگان تمام زمین شما رو خریده، بانک صادرات مال حجب. حتی جالبه آیت الله شریعت مداری سال 54 یه فتوا میده، میگه بانک صادرات چون مال بهاییانه حرامه، مسلمانان اونجا پول داده بودن و هجوم میبرن بازاریا و پولش نمیکشن بیرون و بانک صادرات ورشکست میشه. تو اون زمان که بهترین بانک های ایران بوده لازم بود ارائه خدمات برای روزانه. و حتی میگم این تفکر رو به جای پیش میبرن، شایعات گسترده رو که ادعا میکنن که آقا شاه هم خودش بهایی شده، خبر ندارید، نخست وزیرش هم بهایی، خودش هم بهایی شده. حتی اگر شما فیلم حتما اون فیلم پذیرای کارتر رو دیدید که در واقع کارتر بلند میشه و میگه من به افتخار شما که بساز صلح ثبات رو برقرار کردید مینوشم، و این قضیه دقیقا در محرم 57 اتفاق میفته، ببخشید محرم 56، و یک انعکاس بسیار بدی در بین قشر مذهبی ایجاد میکنه. آقا شاه داره مشروب میخوره، چون قبل از اون شاهش وقت در ملعان فیلم دیده نشد، مثلا شاه جام شراب دستش بگیره. خب این داستان یه جور دیگه در ترکیه اینا شروع میکنن پخش میکنن مذهبی. جالبه تجربیات ایران اونجا دقیقا تکرار میکنه. آقا خبر داری؟ ترکیه دست یهودی هاست، کلا ماسونان دارن اداره میکنه. این آتاتورک که خودش یهودیه، اون فلان سلیمان دمیره. حتی جالبه من بعد از گذشت 20 سال از قدرت گیری اسلامگراها، من بودن یک ماه پیش آقایی بود اهل بوسا، به شدت اسلامگرا با من صحبت میده، بحث و گفتگو بین ما بود. گفت شما چی میگی؟ ترکیه دست یهودی ها بود، برادر طیب، اینا میگن طیب آبه، برادر طیب ما رو نجات داد. چی شما داری میگی؟ برادر سلیمان دمیره این یهودی بود در اصلش، مسلمان نبود، یهودی بود. همینجوری جالبه حتی یه آقای به نام هارون یحیی کتاب چاپ میکنه به نام مبانی فراموسنری. این کتاب یه سال 75 ایران چاپ میشه. این کتاب چیه داستانش؟ کلا میگه آقایون، کلا روشنفکرها، سکولارها که اینا هستن از دم ماسونن و اینا اومدن در ترکیه خانواده رو، شرف و ناموس و دین از بین ببرن. کلا کل مطلبش اینه، با خدا مشکل دارن، زنای با محارم رو دارن چیز میکنن، تبلیغ میکنن و اینجورا. یعنی اون قشر دانشجو، قشر کتابخون ترکیه هم اینها به این با این حقه بازی جذب میکنن و آماده میشن برای رفتن به سمت پله‌های قدرت. خب خانم تانسو چیلر زمانی که توی حزب به انتخابات پارلمان ترکیه اواسط دهه 90 کم میاره، در واقع مجبور میشه به ائتلاف کنه با اربکان، با نجم الدین اربکان، میشه گفت پدر معنوی اسلامگرایان بعد از فتح الله گولن. خب اربکان ببخشید خیلی تند و تیز میره، یعنی علی اسرائیل موضع میگیره، با ایران رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنه، قرارداد بزرگ گازی با ایران میبنده، نماز جمعه برقرار میکنه، حتی عرقچین میذاره و کلاش دستش میگیره، این آخونده در ایران اسلحه دستش میگیره، نماز جمعه برقرار میکنه. و نظامی ها میبینن که اوضاع جوری داره پیش میره، تحت فشار میزنش به شدت و وادارش میکنن به استعفا. و وقتی که این اسلامگرا میبینن خب اینجوری سنبه طرف برزوره، بازی رو کلن عوض میکنن، حزبی رو تشکیل میدن به نام حزب عدالت و توسعه. آقا ما اصلا کاری با ما اصلا سکولاری، ما اصلا نمیخواییم دین رو وارد مسجد کنیم، حکومت کنیم، مشکل چیه؟ اینا میدونن اینا کی هم ولی کاری نمیتونن بکنن. خب بعد و میام وارد حالت انتخابی میشن، انتخابات میشن در رأس اردوغان. اردوغان هم انتخابات شهرداری استانبول رو برد اون زمان، شد به اصطلاح شهرداری استانبول. استانبول وقتی صحبت میکنیم برای خودش یک کشور، بودجه بسیار هنگفت این شهر داره و در واقع کسی که استانبول رو بتونه پیش ببره، ترکیه هم در واقع میتونه اداره کنه. اردوغان خیلی کار کرد، اومد در واقع سر و سامان داد، حتی این خیابان استقلال که من خیلی میرم به اصطلاح یکی از مراکز توریستی هستش، خیلی موقعیت بدی داشت، تعداد زیاد روسپی خانه اونجا بود، همه رو جمع جور میکنه، تبدیلش به یک مرکز توریستی خیلی زیبا مرمت میکنه و نگاه مردم ترکیه رو به عنوان یک گروه کارآمد و توانمند و مدبر به خودش جلب میکنه. بعد اونی خب سکولاری که نمیتونن، تورم زده بالا، به خصوص در زمان اجوید دیگه اصلا دیگه به صحبه در واقع 1 میلیون لیری چاپ میشه دیگه، اوضاع اینقدر خراب میشه. خب و خیلی جالبه اون زمان من در ایران اصلاح طلبا قدرت گرفته بودن و اینها چقدر خوشحال بودن از قدرت گیری آقای اردوغان. و حتی یک خاطرم هست که عبدالکریم سروش در کتاب اگر اشتباه نکنم آیین شهریاری به عنوان مدل یک مدل حکومتی خیلی خوب حکومت ترکیه رو مثال میزنه، میگه ما با حکومت اسلامی که نمیتونیم اسلام اجرا کنیم، ما بیاید حکومت مسلمانان را، مسلمانان معتقد رو برقرار کنیم. این فکرم در اگر اشتباه نکنم یا در کتاب آیین شهریاری یا در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش می نویسه و بین این دو طرف به دو بستون برقرار میشه. اینا میان تو سمینارها، اینا اونا میرن سمینارها، اینا کم کم رابط های امنیتی پیدا میکنن. حتی مثلا شما چنیدید که سال 2009 که جنبش سبز در ایران راه میفته، بحث عبور 18 تن طلا به سمت ترکیه بود که خب اردوغان اینو گفت آقا اینو خدا به ما رسونده، وقتی ماجراش در اومد، گندش در اومد. و برحال و خیلی از این آقایون تشریف میارن ترکیه و خیلی سرمایه گذاری میکنن، حالا چه در بحث مسکن چه در بحث بحثای دیگه. و خب میدونید ترکیه جوری تبدیل میشه به مکان امن. میدونید که چقدر مثلا اونجا ترور شد ترکیه، داست میشه حتما شنیدید، معروفترینش همین صاحب تلویزیون جم بود که در استانبول، یا اون آقایی که حالا عضو وزارت اطلاعات بود و این مسئول افشا میکرد، اسمش متاسفانه یادم نیست، اگه شما کمکم کنید و مباحث رو
1: فکر کنم اسم کوچیکش مسعود بود، فامیلیشو الان فراموش کردم.
0: بله بله، اینم در همون استانبول ترور شد. بله. و میشه گفت یک دوره، یک ماحصل طلایی برقرار میشه بین اسلامگرانی اینور و اونور. خب حالا
1: اردوغان در اولین بار کی انتخاب شد؟
0: اگر اشتباه نکنم در 2002 اسلامگرانی برنده پارلمان شدن، اگر اشتباه نکنم در نوامبر 2002 بود خودشم. بله در نوامبر 2002 بود. منتها اردوغان یک مشکل در واقع دادگاهی داشت، یک مشکل امنیتی داشت، باید میرفت زندان. یک شعر سروده بود، شعر در واقع گفته بود ما منارها نیزه های ما نست، منارهای مسجد همان نیزه های ماست و گنبت های ما همان کلاخوت های ماست. در واقع جنبه سیاسی اسلامی چیز کرده بود، دادگاه گفته بود که شما 6 ماه میرید زندان با این شعری گفتید. و ناچارن عبدالله گل چیز شد، نخست وزیر شد، عبدالرئیس جمهور احمد نژدستی زر بود، یک آدم در واقع مترقی بود، سکولار بود، ولی خب چون پارلمان اکثریت حزب عدالت و توسعه گرفت، یا معروف به آکپارتی، آکپارتی مخففش هستش، عدالت و کالوم مال، یعنی کالوم مال همچین اسمی میگن، یعنی بلند شدن توسعه، حزب عدالت و توسعه. و اردوغان بعد از اینکه از زندان آمد در نوامبر 2023 شد نخست وزیر، عبدالله جل شد رئیس جمهور و بعد اردوغان سیستم رو عوض کرد، قانون رو عوض کردن، سیستم رو از سیستم پارلمان تغییر دادن به سیستم جمهوری. و اگه اشتباه نکنم اولین انتخاباتی که مستقیم با رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد 5 سال پیش 2018 بودش. خب یعنی یه بار 2014 اردوغان رئیس جمهور شد، 2000 توسط پارلمان، 2018 با رأی 2014 با رأی مستقیم بود که 50% آرا رو داشت، 2018 53% آرا داشت، که الان بعد 5 سال که اردوغان دوره رئیس جمهور 1 سال افزایش شد به 5 سال افزایش داد، که الان بعد 5 سال قراره دوباره انتخابات انجام بشه 2 هفته بعد. به هر حال خب روز ماه‌های اول اینا خیلی دست به سینه می‌رفتن، یعنی خیلی آرام آرام مواظب بودن که گزک دست ارتش ندن. خب الان باید دو تا مانع رو بر می‌داشتن، دو تا مانع رو حذف می‌کردن. اولی ارتش بود که همجا وایستاده بود و وفادار به آرمان‌های آتاتورک. دومی در واقع حذف رقیب یا فتح‌الله گولن. خب ارتش یک ماجرا اتفاق افتاد، ماجرا به نام ارگنکون. ارگنکون، اصلا کلمه ارگنکون یعنی چی؟ ارگنکون در افسانه‌های ترکی سرزمین باستانی ترکان هستش، حالا در آسیای میانه در هر جای که هستش، که میگوین یک گرگی که همون گرگی خاکستریه قبایل ترک رو که تعدادشون خیلی کم شده بود و دچار گرسنگی و مشکلات زیادی بودن راهنمایی میکنه به یک منطقه بسیار آبادان بسیار سرسبز، اونجا اسمش ارگنکون بوده و ترکان اونجا میتونن به اصطلاح نشو نمو بکنن، تعدادشون زیاد بشه و یک ملت خیلی بزرگی بشن تو منطقه ارگنکون. برحال حالا داستان ارگنکون چی هستش؟ روزنامه ترکیه نوشتن که بله گروهی از ارتشیا دستگیر شدن از سران ارتش. اینها یک سازمان اطلاعاتی وجود آوردن در داخل ترکیه به نام ارگنکون. این با ناتو وصله، با ناتو وصله و اوامر ناتو رو داره اجرا میکنه. و حتی جالبه آمدن مدعی شدن بعد از گفتن که قضیه قطع‌های زنجیره‌ای رو ما این ارتشی‌ها مدعی شدن، ما به چیزه سعید امامین دستورش رو میدادیم، دستور از ناتو صادر شده بود. حالا اعترافات اجباری بوده غیر اجباری بوده هرچی این داستان رو گفتن. خب این
1: یعنی دست قطع‌های زنجیره‌ای ایران از طریق ناتو
0: اینا یه جوری توی ترکیه انداختن گردن ارگنکون و به تاریخ اولا به ناتو گفتن این در واقع ناتو اطلاعاتیه که به شدت یک جو بدی نسبت به ارتش شکل، ارتشی که بسیار محبوب بود برای مردم، سمبل حفظ کشور بود. و این فرصت طلایی پیش اومد که تعدادی از کمالیست ها رو از ارتش قشنگ قل و قم کنن، ژنرال های بسیار بزرگی، بعضشون زندانی شدن، بعضشون به اصطلاح اخراج شدن و بعضشون هم دیگه در نهایت احترام گفتن بازنشستت میکنی برو بشین کنج خونت، یه صحبتی هم نمیکنی. و اینا و ارتش اومد در دست اسلام گرایی و نیروهای مورد نظر اومدن بالا، درجه بالا رو گرفتن و ارتش مستقر شد. این قدم اول. وقتی که خیالشون راحت شد آمدن با یه سیاست خیلی جالبی وارد بازی شدن، گفتن آقا چرا اصلا خانمان نتونن با حجاب بیان مدرسه؟ مگه دموکراسی نیست؟ آزادی باید باشه خود. و اینجور راه رو باز کردن، خانمان اومدن با حجاب آزاد شد در ترکیه، خانم های کارمند دولتی، خانم هایی که میرفتن دانشگاه، همه حالا اونایی که میخواستن با حجاب رفتن و اسلامگرایی اعتماد به نفس عجیب پیدا کرده، یه احساس قدرت پیدا کرده. یا همین مثلا میگم یه قشری شکل گرفت مثل همین نوکیسه های دوران رفسنجانی، یه قشری از این مذهبی آمدن، حالا با ارتباط غیر ارتباط واهای خیلی کلان گرفتن، وارد حالا یا بیشتر صنعت ساختمان ساخت و ساز وارد شدن و معرف شدن به حاجی هولدینگ دار. حاجی هولدینگ دار ترک، قشر نوکیسه مذهبی ترک هستن. البته اینا خیلی جالبه، من بعضیشون دیدم تولدشون که میشه رقاصه میاد میرقصه، بعد خونه که میرن یه خانم محجبش میذارن کنارشون، یه تسبیح هم میگیرن دستشون، میگن آیله هر ذات، یعنی خانواده همه چیزه. اینا خیلی جالبه تیپای مذهبشون حاجی هولدینگ داره. و ببیشه توی سال 2018 به بعد که دولت اردوغان که واسه جذب سرمایه گذاری باید میخواد شهروندی ترکیه رو بپوشیم، صنعت ساختمان توی ترکیه به صورت وحشتناک رشد کرد. شما مثلا تشریف استانبول میبینید، استانبول اصلا یک جنگلی از برج شده که با قیمت بسیار گزاف میپوشن و همین قضیه جالب

0: نماینده دولتی، نیروی بدنیش، کارشناسی، اساتید دانشگاه حذف بشن و روزنامه‌نگار، یعنی اخراج و بازنشست.
1: پاکسازی شدن دیگه.
0: پاکسازی شدن. این اتفاق سال 2016 بود. و یک سری به اصطلاح آدم‌های نابلد جای اینا رو گرفتن. اون آدم خیلی حرفه‌ای بودن. عرض کردم از دهه 1960 اونها کار کرده بودن. بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده بودن. آدم‌های توانمندی بودن. و جالبه که اقتصاد ترکیه از همون زمان کم کم ما می‌بینیم. یک سر درست کردن. روزم کم از ترکیه اقتصاد 21 هستش. ولی ارزش پول ملی از دست داد به ویژه از جوان 2021 یک سقوط آزاد رو تجربه کرد. از هر دلار 8 لیر در عرض چند ماه، حتی به اگه اشتباه نکنم ما دسامبر 2021 به 18 هم رسید که اردوغان شرکت تزریق کردن چیز در باب دلار و گفتش آقا ما حتی لطفاً چیز نکنید، دلار نخرید، حتی شما پولاتون بیارید بذارید تو بانک. یعنی مثلا آقا اگه مثلا شما 1000 لیر رو که میذارید، ما این 1000 مثلا لیر رو مثلا 5 سال بعد بهتون 1000 لیر نمیدیم، با توجه به ارزش دلار بهتون برمیگردونیم. چون یه وضع عجیب شده بود، مردم هجوم برده بودن و فقط لیراشون رو میفروختن و تورم وحشتناکی به ترکیه اومد. تورم در همه چیز الان از جوان 2020 چند باره هی دولت داره حقوق حداقل حقوق داره میره میبره بالا. اینجا به اصطلاح حداقل حقوق میگن اصل اجرته. بعد یعنی من فکر کنم از 3000 تا الان فکر کنم رسیده نزدیک 9000 لیر اگه اشتباه نکنم. ولی با این حال هیچ کفاف نمیده. مردم واقعا تحت فشار هستن، واقعا تحت فشار هستن و این پاشنه آشیل
1: الان برابری لیر چقدره با دلار؟
0: الان دو فکر میکنم الان هر دلار 18 لیر باید باشه.
1: من فقط بگم که سال 2012 که من ترکیه بودم هر دلار 2 لیر هم نمیشد، مثلا 1.7 لیر بود.
0: بله.
1: یعنی
0: بله.
1: انقدر پولشون قوی بود و الان به این روز افتاده.
0: بله.
1: و البته این حالا شما خیلی با جزئیات اومدی جلو، ولی تا سال مثلا دهه 2010 و 2020 و اینا رو دیگه درست بهش نپرداختیم هنوز. من فکر کنم شاید یه جلسه دیگه لازم باشه که اینا رو قشنگ بگیم، برای اینکه ما قبل از اون کودتا یه تعداد زیادی تظاهرات شد توی ترکیه، موجی از تظاهرات های مختلف بود توی ترکیه که خیلی روزنامه‌نگارای زیادی دستگیر شدن توی ترکیه توی اون دوران.
0: شما به اینجا بهش اشاره میکنید، من بهش بهتون عرض کنم.
1: بله.
0: دوره که اردوغان میاد، یعنی 2002-2003 که وارد میشه، یک سری از سرمایه‌داری ترک میان پولهای بسیار عظیمی رو به بانکهای ترکی تزریق میکنن. سپاسگزارم، این نکته خیلی خوب اشاره کرد. من تو هم ذهن یاد داشتم که اینو بگم. مرسی. و این اقتصاد ترکیه رو زنده میکنه و به اردوغان این امکان رو میده که به صاحبان کارخانه جات، به صاحبان صنایع سوبسیدهای کلان بده. حتی میگه آقا جان اگر شما در خارج از ترکیه جنس ترکیه رو تبلیغ کنید، در هر رسانه‌ای، در هر مدیایی دولت هزینه شما پرداخت میکنه. و این قدرت خوبی میده به این ساده کنندگان، یعنی این صنعت ترکیه. در یعنی که از الان چیزایی که اردوغان خیلی به رخ داره میکشه، میگه در واقع صنعت ترکیه رو من زنده کردم، اقتصاد ترکیه رو من زنده کردم. حتی یک بار با حالت گلگی داشت صحبت میکرد، میگفت شما که میذارین به گرانی اعتراض میکنید، شما 20 سال پیش این ماشینایی که الان دارید داشتید، این مسافراتی که الان میرفتید داشتید. اشاره میکرد یعنی به اقدامات خودش، یه جوری حالا یه منتی هم میذاشت. خب بعد اردوغان هرچقدر از لحاظ اقتصادی رفت قدرتمندتر شد، ترکیه مقبولیتش بالا رفت، خب ما در سیاست خارجی در واقع رفت دنبال عثمانی‌گری، یعنی رفت که ترکیه رو به عنوان رهبر جهان اسلام اعلام کنه. و سر این موضوع مثلا شکست بدی تجربه کرد. یک شکستش در مصر بود. خب میدونید که اسلامگران در ترکیه در واقع برخواست از اخوان مسلمین هستن. وقتی که محمد مرسی در مصر توسط در واقع

0: جنرال السیسی بلکه کنار شد، اردوغان به شدت برآشفته شد، حمله کندی هم به مرسی کرد، ببخشید به السیسی کرد، شما ضد دموکراسی هستید فلان و بیسار. ولی خب السیسی خیلی مقتدران ایستاد و اسلامگرایان رو قلقم کرد. این اول شکست برای اردوغان بود. دوم شکست دوم که اردوغان وارد شد و تبعات بدی هم برای ترکیه داشت، ورود به جنگ سوریه بود. زمانی که خب بحث انقلاب در سوریه شروع شد، خب پشت این قضیه جنگ گازی هم بود، چون بحث این بود که قطر بیاره و به سبب عراق و سوریه بره و ترکیه نمیخواد باست از طریق خاک خودش این انتقال گاز انجام بشه، و اومد و از سنی ها و از اهالی حلب حمایت شدید کرد. خب از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی نیرو فرستاد، سپاه قدس فرستاد، نیرو هوایی سوریه و روسیه وارد شد و نهایتا خب بشار اسد پیروز شد. و چیزی که برای اردوغان توی سوداگری ماند، چیزی در حدود 3.5 میلیون پناهنده بود که الان واقعا یکی از موضوعات از انتخابات همین داستان پناهنده، چون مردم ترکیه واقعا یه جورایی میشه گفتش که به جان آمدن، چون یه جورایی خب حزب مخالف یعنی همین حزب جمهوری خلق میگه که گرانی یه علت وجود این همه 3.5 میلیون هست، اینا هم گرانی ایجاد کردن و هم بچه های ما بیکار شدن. 3.5 میلیون سوریه، حالا هم بحث تبعات اقتصادیش هست، هم بحث تبعات اجتماعی اخلاقیش هست. خب ببینید مردم سوریه که جامعه سوریه، حالا شما درسته که به ظاهر نگاه میکنید میگه خب اونجا حجاب آزاده، به زن و به گوش هست، ولی من خب با اینا ارتباط نزدیک اینجا داشتم، به شدت ذهن بسته ای دارم.
1: شهرام جان، ما این داستان سوریه رو باید اصلا حتما یه برنامه دیگه بذاریم روش، چون منم اونجا بودم، چون تو خود سوریه رفتم و دقیقا این کمپای پناهندگی که میگی توی ریحانلی و توی خود آنتاکیا اینا من رفتم توشون دیدم، و اون دقیقا میخوام تایید کنم صحبتاتو. بله، اون جامعه که حداقل من دیدم وارد ترکیه شد بسیار مذهبی بودن و به لحاظ فرهنگی تفاوت داشتن با مردم ترکیه، حتی در یه شهری مثل آنتاکیا که زیادم شهر پیشرفته‌ای نیست در مثلا مقایسه با استانبول. اینا رو الان اگه ممکنه نگه داریم. من فهم خواهم که الان در خود شرایط انتخابات توی مثلا 6 7 دقیقه شون دیگه وقت برنامه‌مون هم تموم شده، اینو به ما فقط توضیح بده که الان انتخابات در چه اتفاقی فکر پیش بینی چیه؟ فکر میکنی که الان کیا دست بالا دارن؟ چه جوریه؟ صحبت ها چیه الان راجع به انتخابات؟
0: ببینید در مورد انتخابات، خب من چرا خیلی در واقع با دیتیل اومدم بالا اینو گفتم، خواستم بگم این انتخابات یک نقطه اوج جنگه، یعنی یک انتخابات معمولی ریاست جمهوری نیست. جامعه ترکیه به شدت قطبی شده، یک قطب اسلامگراست که با تمام وجود با تمام قدرت آمده پشت اردوغان، و یک قطب دیگه سکولار هستن. توی سکولارها چه آدم های مذهبی هم هستن، آدم های غیر مذهبی هم هستن، ولی اعتقاد دارن که دخالت مذهب در سیاست ترکیه داره به قهقرا میبره. خب و فقط من خیلی خلاصه حالا میگم، کاش وقتی بود من بیشتر صحبت میکردم راجع به این موضوع. میخواستم بگم اردوغان بعد از در واقع انتخابات 2018 سیاست کلن عثمانیگری رو کنار گذاشت، و چون حزب مجبور شد با حزب همون حرکت ملی ائتلاف کنه، حزب حرکت ملی ازش امتیاز گرفت. منطقه امتیازی ازش گرفت چی بود؟ که آقا من با تو ائتلاف میکنم، شرط دارم سازمان ائتلاف و پلیس رو میدی به دفتر ما. و اردوغان آمد داد با اینا موافقت کرد. وقتی این اتفاق افتاد، از این یک چرخش در واقع سیاست خارجی ترکیه چرخش خیلی بزرگی کرد. جهان اسلام رو رها کردند و رفتن سراغ جهان ترک، و همین اتفاقی که در قره‌باغ افتاد و حمایتی که با تمام وجود ترکیه آمد از آذربایجان کرد، دقیقا سر همین قضیه است. به خاطر که از نگاه به سر آقایون مهپه یا ملی حرکت پارتوسی، اینا یه اعتقاداتی دارن، اینا میگن در طول تاریخ ایرانی ها خائن به ما هستن، اعراب به ما خائن به ما هستن، به خاطر قضیه جنگ اول. غرب هم دشمن ماست، ما فقط یک دوست داریم، اونم خود ترک است. ما باید یک چیزی مثل شبیه اتحادیه اروپا بسازیم، جهان ترک رو بسازیم، نیروی نظامی مشترک، مرزهای مشترک، یعنی یه چیز شبیه اون چیزی در و حتی پول مشترک با رهبری در واقع ترکیه. و اردوغان رفت به اون سمت و و دست همین این چرخش عجیب سیاسی میبینید و یه به نوعی همین قضایه باعث تنش با آمریکا و غرب هم شده، چون ترکیه وارد بحث به اصطلاح اسلحه سازی شده، آمریکا سعی میکنه قضیه چیز کنه و اینها میگن نه، ما حتی اومد در قضیه مثلا F-16 نداد، F-35 آمریکا به یونان داد ولی به ترکیه نداد و ناسیونالیست ترکیه به شدت خشمگین شدن، به شدت از این قضیه خشمگین شدن که ولی خب حالا میگم حالا ما خودمون هواپیما خواهیم ساخت، چنان که ماشین ترکی ساختیم هواپیما ترکی هم خواهیم ساخت، حالا این صحبتی که هستش. برای اردوغان سعی می‌کنه از دو تا بال استفاده کنه، یعنی هم بال اسلامگرایی هم بال در واقع ملیگرایی، از اون نوعی که بهتون گفتم، از نوع انورپاشایی یعنی ترکگرایی. خب هر دو تا رو بیاره زیر بال خودش و بگه آقا عظمتی که به ترکیه آمده از ما هستش. ولی خب چیزی که حالا خود آقای کلیچداروغلو داره روش مانور میده، داره اردوغان داره سر اون قضیه موردش قرار حمله قرار میده، بحث اقتصادی هستش، بحث تورم هستش و دومین بحث پناهندگان و خارجی هستن که در ترکیه چیز شدن و سومین بحث فروش مسکن به خارجی هستش که باعث گران شدن. حالا ایشون میگن که مهمتر علت این قضیه باعثش در واقع همین ورود انبوه خارجی هست، با قیمت گذاب به چند برابری دارن ساختمان ها رو میخرن و واقعی تا میدونه هستش ساختمان ها گرد مثلا 400 هزار دلار تو ترکیه رو میفروشن، شاید باور کنید 80 هزار دلار به ارزش واقعیش نباشه ولی به قیمت گذاب میفروشن که آقا بیا این ساختمان رو بخر، شما به شما شهروند ترکیه هم میدونید و روی اینها در واقع فوکوس هستش. و من مثلا بحث ها رو که میبینم، بحث های اجتماعی رو میدارم میبینم، بحث بسیار پرتنشی هستش و این حس من این هستش که اگر در انتخابات دو هفته بعد اگر آقای اردوغان پیروز بشه دو تا اتفاق میافته، یکی خروج عظیم سرنخبگان مالی و فکری از ترکیه هستش. من بعضی دوستانم هست میشناسم چمدان به دست آمادن یعنی حتی با من هم صحبت میکنم میگم فقط اگر اردوغان پیروز بشه ما رفتیم، حالا بعضی پیش ویزای آمریکاشون دارن، بعضی میخوان برن آلمان و ما یک موج مهاجرت داریم از ترکیه به سبک اوایل انقلاب. یه اتفاق دیگه هم میفته، تنشا در واقع وارد خیابون میشه و احتمالا ما چیز شبیه همون چیزی که در تو قضیه جنبش سبز در ایران داشتیم در اینجا هم ببینیم، چون الان داره یک نظرسنجی های منتشر میشه در ترکیه که نشون میده آقای قلیچداروغلو با نه درصد خیلی فاحش ولی با یک حالا اکثریت نسبی پیشتر هستش، توی اجتماع پیشتاز هستش، برای چیزی مطبوعات منتشر میکنن و میگم تنشا میگم در بعد رو بده که جامعه ترکیه در اوج قطب جنوب، فکر نمیکنم در این 80 سال اخیر با چیزی که خودم خوندم حالا چیزی که دوستان ترک شنیدم به این حد قطبی شده باشه. البته آقای اردوغان بینایسن میگم توی لفافه بگم آقای اردوغان در دوره‌های قبلی تلاش میکرد دل کردها رو به دست بیاره، بعد حتی یک بحثی مطرح که آقا اسم ترکیه هم عوض کنیم بذاریم آناتولی، اسمی که آنجا آناتولیه یعنی مادر همه است، آنا به ترکیه یعنی مادر، قبول نکردن مجلس، همون ترکیه باقی موند و به قول دیگه روش اردوغان چون ما رو نداد. ولی از زمانی که صلاح الدین دمیرتاش که به نوعی رهبر کرد هستش ایشون زندانش کرد، نظر کردهای مذهبی از اردوغان برگشت و به ویژه بعد از اینکه اردوغان رفت با مهپه همپیمان شد با ملی حرکت پارسی، خب این به نوعی کردها خیلی زاویه دارن با این حزب، این حزب به ضد کرد میدونن و دیگه میشه گفتش که یه جورای رأی کردها رو از دست داده. ولی خب آقای قلیچداروغلو اونجوری نیست، در واقع خب این چیزایی که از خودش در صحبت میکنه میگه من اصالت خراسانی دارم یا مثلا من مذهب علوی دارم، این عمدیه که من مثلا یک آدم به اون معنی که من فاشیست نیستم، من آدمی هستم خودم متعلق به علوی هستم، علوی خوش یک اقلیتی هستن در ترکیه و سعی میکنه اینجوری این قلب اقلیت های ترک مثل علوی ها رو مثل کرد ها رو به سمت خودش جلب کنه. برای خیلی قضیه الان موضوع حساسه و حالا یه فرصتی باشه یک صحبتی هم بکنم که این نتیجه انتخابات چه تأثیر روی آینده ایران میتونه بذاره. من وقت دارم
1: من میخوام ازت خواهش کنم که ما هفته آینده گفتگوی دیگه داشته باشیم که هم یه هفته نزدیکتر شدیم به انتخابات، هم بیشتر هم صحبتایی که اینجا جاموند، میدونم یه صحبتای موند واقعا، مسئله سوریه، مسئله از ابتدا اصلا ما اردوغان یه بار دیگه فکر کنم باید بررسی بکنیم و اینکه حزب رقیبش خواستگاهش کجاست، از کجاها دارن اونها طرفدارانشون کی هستن، و اینو جا داره که حتما ما یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم و برنامه این هفته رو اگه اجازه بدی همینجا به پایان میرسونیم. و هفته آینده ولی میخوام ازت قول بگیرم که دو مرتبه یه گفتگوی دیگه با هم داشته باشیم که هم این گفتگوی امروز رو کامل کنیم، همین که ببینیم که واقعا چه خبره تو ترکیه، به کجا میرسه داستانش.
0: بله درسته، من به نوعی میشه گفتش که از 2005 تا 2021 رو خیلی دیگه کمپکت کردم، حالا هفته آینده سعی کنم با دیتیل در واقع صحبت کنم. هدف هم این بودش که در واقع بینندگان شما بدونن این داستان هایی که در ترکیه هستش داره اتفاق میفته ریشاش از کجا آمد. یه جورایی میشه گفت این همون داستان های ایران میشه گفت در ترکیه تکرار شد. اون سیکل در واقع دیدید که مشروطه داشتن، همون بحثی که ما در اوایل مشروطه بین مذهبیان و ملیگرایان بود همونجور در اتفاق افتاد، دقیقا مانند ایران که ملیگرایان در زمان رضا شاه بزرگ قدرت رو دست گرفتن، اونجا آتاتورک قدرت رو دست گرفت، منتها اونجا با یک در ترکیه جنرال کنان ابران پروسه انقلاب اسلامی رو با یک کودتا به عقب انداخت، در ایران انقلاب شد، اونجا به خاطر حرکتی جنرال کنان ابران کرد نشد، اینا یک جور دیگه آمدن و قدرت رو در دست گرفتن. خواستم مثلا دوستان با ریشه‌اش آشنا بشن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از خودت و تا دیداری بعد.
0: مرسی. روز خوبی داشته باشید. پاینده ایران.
1: پاینده ایران. درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم. بعد از مدت‌های طولانی که می‌دیدم تو کامنت‌هام دوستان می‌نوشتن، هماهنگ کردیم امروز با هم یک برنامه داریم. دیگه نمیگم که قرار راجع به چی باشه، میذارم که خود مگوس بگه. مگوس جان درود بر تو.
2: درود بر تو افشین، درود بر همگی. خیلی خوشحالم که بار دیگه درگیر این مکالمه شدین. مکالمه‌ای که داشتنش سخته و زجرآوره و شب و روز من تو این فکره که چجوری میتونم این مکالمه رو ادامه دار داشته باشم و مفید. من موسیقی که میسازم و آرتی که دارم خیلی عصبانیه و دلیل عصبانی بودنم از این تاریخی که بر ما گذشته، از این بردگی که پایان شبانه روز به فکر وامی داره که چرا ما درگیر همچین اسکولیسم میشدیم. اسکولیسم توهین نیست، یک اسم یعنی سبک فکر کردن، هنر زندگی. و چرا ماها الان اینه وضعمونه، چرا کشوری نداریم، چرا تاریخی که داریم تاریخ ایران اشغالی هست، ایران که وجود نداره، چیزی که وجود داره ال ایرانه. و خیلی ساده میتونیم با کلمات وقتی دقیق فکر میکنیم، برای مثال جمهوری اسلامی، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی جمهوری یک مفهومی داره، یک مناسکی داره، یک آیینی داره، یک مرتبه‌ای داره، و اسلامی که قانون بردهداری و خشونت. یعنی چرا ما فکر نمی‌کنیم این کلمه رو که به کار می‌بریم یا می‌بینیم، این جمهوری اسلامی یه چیزیه که در هم نمی‌گنجه، در هم فرو نمیره، واحد نمیشه. و مثال از این طریق خیلی زیاد داریم. روح الله، چرا داری دور میریم؟ روح الله، الله تو فلسفه بردهداری اسلام یک مفهوم خیلی پیچیده است که روح خیلی خنددار میشه. نه، کلمه روح الله عدیر یک اسلامی خیلی موسکه، خندداره، ولی خب میبینیم اسمه. و اسم چه کسی؟ بنیانگذار بردهداری در پادشاهی ایران، در ایران شهر. و اینها فاجعه هایی هست که هر روز تو مکالمه روزمره ما درگیرشیم و من تقریبا قطع امید کردم و مشکلی که دارم اینه که خیلی از کامنت ها رو که من میخوندم سپاس میگفتن، تشکر میکردن و سپاس و تشکر به درد من و تو نمیخوره. من اینجا اینو بهتر روشن کنم، اینجا مگوس عددی نیست، من ادعایی ندارم، هیچ کسی چه ادعایی ندارم، ما برای چیز دیگه اینجا هستیم، دغدغه همون چیز دیگری هست و تشکر تو تو حالت دوستی بله متشکرم، سپاسگزارم، خیلی خوبه، ولی ما اصلا وقت اینو نداریم که تشکر کنیم، سپاس بگیم، گل و قلب و بوس و بهبه و چهچه. فکر میکنم این فضاها رو ما اشتباه گرفتیم و درسته این ادب هست، من میفهمم اینو، ولی الان وقت ادبدار بودن نیست، وقتی ما رو دارن میکشن، دارن تیکه تیکمون میکنن، نسلمون دارن از بین میبرن، مثلا اینو جایز نمیدونم، یعنی اصلا فکر میکنم بی ربطه، چون نمیتونم ارتباط برقرار کنم. من اینجا نیومدم شو کنم خودم نشون بدم، من هنرمو دارم، زندگیمو دارم، مسیرمو پیدا کردم، جلو میرم، مثلا لزومی ندارم که بیام اینجا یه چیزی بگم که بهبه و چهچه بشن. به نظر من این مفهوم غلطه و متاسفانه این داره تکرار میشه و دغدغه‌ای که من اینجا هستم و افتخار میکنم که دارم وقت میذارم که روشنگری کنم به قول خودم جواب نمیگیرم، یعنی این معادل جور در نمیاد و یه سری تشکر میکنن، یه سری فوش میدن، یه سری جر و بحث میکنن، بیپایه میکنن، اصلا جای این داستان نیست.
1: من فقط یه چیزی بگم اینجا قبل از اینکه ادامه بدی این چیزو، من فهم خواهم بگم ببین ما الان داریم در یه دنیای زندگی میکنیم، همین الانی که داریم با هم حرف میزنیم من همین جوری سرانگشتی حساب کردم نزدیک 400-500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران میشه. حالا چقدر جمهوری اسلامی داره خرج خود صدا و سیما و میدونید چقدر کانال‌های مختلف داره و تمام این وبسایت‌های خبریشون، تمام روزنامه‌ها همه حکومتی هستند دیگه، اصلا هیچ چیزی از زیر تیغ حکومت بیرون نمیره. حتی یعنی یه روزنامه دیواری هم شما تو ایران نمیتونی آزادانه منتشر بکنی، توی دونه دبیرستان حتی اونجا یه معلم امور تربیتی وایساده که داره سانسور میکنه یا مواظبه که یه وقتی مطلبی خلاف اون چیزی که اونا میخوان بیرون نیاد. و تمام این شبکه، این شبکه بزرگی که از تمام این تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور که اصلا معلوم نیست، خیلی جالبه، مثلا ایران اینترنشنال، من و تو، اینا وقتی میگی که خب شما پولتون از کجا میگیرین هیچ جوابی نمیدن، این همه سایت و فلان و همه چی هم دارن ولی یک خط ننوشتن که پولشون از کجا میگیرن، پول این تلویزیونا داره از کجا میاد. اونایی هم که میدونیم پولشون از کجا میاد، مثلا بی بی سی فارسی، صدای آمریکاست، من رادیو فرداست یا رادیو زمانه است، اینا خب مشخص پولشون داره از کجا میاد که دولت‌های مختلف دارن میدن. من میگم باید فکر کنیم که چرا دارن این پولو خرج میکنن، برای اینکه همین شرایط به وجود بیارن، برای اینکه منو تو رو ناامید بکنن و برای اینکه این گفتمان غلط رو حاکم بکنن. و ما چاره‌ای نداریم غیر از این که یعنی یا باید دستامونو کامل ببریم بالا بگیم باشه بیاین مملکتمونو ببرین، یا اینکه تا آخرین لحظه جنگ خودمونو بکنیم ببینیم چی میشه، شاید نتیجه داد. بالاخره هیچ چیزی که قطعیتی نداره، که مطلق نیست، شاید یه چیزی بشه. یعنی میخوام بگم که این دلیلی که اینجوری هست الان و اینقدر ناراحت کننده و ناامید کننده از شرایط، برای اینکه برنامه ریزی شده براش و میگم فقط 400-500 میلیون دلار داره خرج رسانه های فارسی زبان خارج از کشور میشه و متاسفانه یه سری از هموطنانمونم دارن کمک میکنن به این قضیه، زیاد نیستن، مثلا جمعاً شاید تو تمام این تلویزیون ها همهشون رو هم 1000 نفر دارن کار میکنن. از این 4-5 میلیون ایرانی، 5-6 میلیون ایرانی که خارج از ایران هستن، خب 1000 نفر زیاد رقم درشتی نیست، ولی بالاخره همون 1000 تا کافیه برای اینکه این رسانه ها کارشون انجام بدن و کارشون مضر برای ایران. و یعنی همین، فقط خواستم بگم که اینم در نظر داشته باش که اینطوری هم هست.
2: ولی حتما تو این شکی نداریم که قرنها فکر شده، تصمیم گیری شده، کلاسه شده، تحقیقات انجام شده و اونها پیاده شده. هیچ اتفاقی شانسی نیست. حتی کوچکترین چیزها از اسمهایی که به وجود میاد که این همه مدرن هستن، یعنی طرز فکرهای مدرن، اینها کار میشه روش. متاسفانه یک گپ بزرگ تاریخی هست که من تو مطالعاتم بهش رسیدم، خیلی کم صحبت شده راجبش. قحطی بزرگی که به نام 1919 اتفاق میفته تو ایران و تو خاورمیانه، و این یک چیز خیلی بزرگی بود که من بهش رسیدم. و تو این قحطی ما 20 میلیون جمعیت داشتیم و 10 میلیون از بین میرن و اون کسایی که باقی میمونن تو گزارش ها هست که به کنیبالیزم میرسن و شروع میکنن همدیگر رو خوردن. اینا گزارشاش و عکساش همه رصد شده، طبق بندی شده. و وقتی که دیگه نابود شد، در واقع این یک توی این نمودار ما یک نقطه ای داریم که همه چی قطع میشه و ما رو اجازه نمیده که به تاریخ خودمون وصل بشیم، چون از اون به بعد ویندوز جدید ریخته میشه و اسمهای جدید میاد و دینهای جدید شکل میگیره. اینها برنامه ریزی شده است. حالا درسته تریگرش نفت بوده و یک سری معادلات سیاسی و بیزنسی بوده، ولی ما اینجا ریست میشیم، نابود میشیم، از بین، یعنی ایران تموم میشه و از ایرانی از نو میسازن که اون ایرانی که میسازن یک ریشه هایی درش عوض کردن. و به نظر من این یک بنیادیه که دیگه تا ثریا میتونه کج بره. و پیشنهاد میکنم که جستجو کنید و ببینید، یک سری فیلم و داکیومنت هست راجبش و خیلی دردناکه اون صحنه هایی که ثبت کردن تو تاریخ. و چون ناآگاهی هایی که ما سر جناها داریم باعث میشه که اجازه بدیم اتفاق دوباره بیفته.
1: نگوشون صدات قطع شد، این جمله آخرتو یه بار دیگه بگو.
2: به دلیل ناهماهنگی که توی روش زندگی ما به وجود اومده و ما دچار تشنج‌ها و این اسکولیزم شدیم، احتمال داره دوباره این اتفاق بیفته. ما نباید اجازه بدیم که این قحطی و این هولوکاست راجع به ایران اتفاق بیفته، چون ما زندگیمون پراکنده شده، یعنی دیگه خیلی ساده بگیم پوزه بندمون زدن. یعنی نه تنها ما اون اسلام، اون بردگی رو تجربه کردیم، سعی کردیم از مثل گل نیلوفر اتو باطلاق جوونه بزنیم بیان بیرون، الان دوباره پوزه بند بمون زدن و این زندگی خیلی متشنجه. و کارهایی که ممکنه ما بکنیم، بی تفاوتی هایی داشته باشیم و حواسمون به جای دیگه، خیلی خیلی خیلی سخته راجبش حرف زدن، ولی این قحطی میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون نمودارها رو ما داریم رصد میکنیم و میبینیم. و من به یک مفهومی دارم میرسم که خیلی خوشایند نیست، ولی این تایتلش هست تهران سیندروم.
1: چیه این تهران سیندروم؟
2: تهران سیندروم راجب استوکهلم سیندروم میدونید حتما. این خیلی فجیع ترشه دیگه، بر همه عیان همه میتونم بفهمن که موضوع چیه.
1: قبل از اینکه بریم روی تهران سیندروم، یادت نره اینو، ولی میخواستم بگم که اون اینی که اشاره کردید بعد از جنگ جهانی اوله که این قحطی اتفاق میفته، من فقط میخوام بگم که بدونن که برای چی همچین قحطی اتفاق میفته. به خاطر اینکه تو جنگ جهانی اول که یه جنگ خیلی بیخود، مثل جنگ جهانی دوم که جنگ اروپایی‌ها بود که کشیده شد به همه جای دنیا، و اینا خب این سربازا و بالاخره اینا قبلا خب وقتی جنگ میشه نمیتونن خودشون کشاورزی بکنن و گندم و اینا کم بود، اینا میان از ایران و حتی تو بنگلادش هم همین اتفاقی میفته، تو هند و این ور اون ور یک عالمه گندمای همه اینا رو میان میخرن. خب مردم هم تو ایران اون موقع مثلا قیمت گندم با قیمت اروپا احتمالا شاید کمتر بوده یا نمیدونم چجوری بوده که میاند و تاجرای مسلمون یک هماهنگ میشن با هم به کمک آخوندا که همیشه با انگلیسی رابطه دارن، میان این گندما رو به جای اینکه به مردم بفروشن میفروشن یه خورده حال گرونتر میفروشن به انگلیسیا و همه گندم ایران، گندم از اصلا یعنی ایران از گندم خالی میشه و برای همین یه همچین قحطی به وجود میاد. طبق آمارایی که هست میگن 40% 45% جمعیت ایران از بین میره که سرسام‌آوره واقعا. یعنی شما فکر کنید همین الان مثلا جمعیت ایران 80 میلیونه، فکر کنید دفعه 40 میلیونش از بین بره. شوخی نیست، میلیون داریم صحبت میلیون میکنیم که این اصلا حتی تو آمار قربانیان جنگ جهانی اول هم به حساب نیومده، حساب نشده این 10 میلیونی که تو ایران از گشنگی از بین رفتن و خیلی ظالمانه واقعا به خاطر جنگی که اصلا ربطی به ایران نداشت. ما جنگ جهانی دوم هم قربانی شدیم اینجوری. ما این مطلبی هم که اشاره کردی که پوزه بند زدن به همون، خب ما از اصل خودمون دور شدیم. ما به همون آموزش ندادن و یه سری معانی غلط رو گذاشتن تو سر ما. مثلا یکی از معانی غلط اینه که میگن Persian Empire، امپراتوری معنی مشخصی داره، امپراتوری از سلطه‌گری میاد، در صورتی که اون شاهنشاهی که کوروش درست میکنه یعنی اصلا متفاوته، فرق داره. برای همینم 200 سال ادامه پیدا میکنه و آخر سر یه دشمن خارجی میاد این از بین میبره، یعنی خودش تو خودش دوچارش مشکلی نمیشه، در صورتی که شما تمام اون جهانگشایی های دیگه‌ای که انجام شد رو میبینین در یه فاصله کوتاهی همش تیکه تیکه میشه و قیام های محلی سراسرش پر از قیام محلیه و یک عالمه کشت و کشتار و شهر سوزوندن و هر کدومش، هم اسکندر هم مغول ها هم عرب ها، همشون پر از شهر سوختن و آدم کشیه، در صورتی که اون، حالا من نمیخوام اصلا حتی اسمشو کشورگشایی بذارم، این شاهنشاهی که کوروش به وجود میاره بر مبنای دوستیه دیگه. این عکس‌ها و تصاویرش الان توی تخت جمشید هست و برای همین یه صلح و آرامشی در دنیای اون زمان برقرار میشه و پیشرفته زیادی هم انجام میشه که متاسفانه باز بخش زیادیش رو یونانیا از بین میبرن، یه بخش دیگه‌ش هم که میمونه به نام خودشون ثبت میدن. خیلی ها نمیدونن که ارسطو استاد اسکندر بوده و بیشتر مطالب علمی که الان ما دارم میبینیم ارسطو در همه زمینهای علمی یه نظریه داره. تئوری من اینه که، یعنی نظریه من اینه که از تو ایران بردن بیشترش و هر چیزی که فهمیده به نام خودش نوشته، بقیه‌اش هم از بین بردن، خیلی‌هاش هم از بین بردن. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که حداقل به بچه‌های خودمون یاد بدیم، یه ذره بریم خودمون مطالعه بکنیم، این وظیفه ماست برای اینکه این اصل خودمون رو بتونیم نگه داریم. شاهنامه فردوسی، همه این کتابا رو داریم تو خونه چیدیم برای خوشگلی، نمیخونیمشون، بعد بخونیم و به بچه‌هامون هم یاد بدیم. حالا که توی مدرسه ها به بچه‌ها چیزای غلط یاد میدن، حداقل خودمون شرکت بکنیم، خودمون جلوی اینو بگیریم، یعنی باید نشون بدیم که وجود داریم و از بین نمیریم. نمیدونم نظر تو چیه. حالا
2: خیلی سخته صحبت کردن راجبش. یک تصویری من دارم که این برنامه‌هایی که هست، این روشنگری‌هایی که هست، اینا در واقع کلاس‌های آموزشی هست که یک نکاتی رو شما میتونید ازش دریافت کنین و برویانید. این رویدن اتفاق بیفته، این شکوفایی اتفاق بیفته. ولی مشکلی که هست، مثال‌هایی که دوستان به من زدن که شما دارید جدیدترین نرم افزار و جدیدترین سخت افزار رو به سری چوپان میدید، اینو من دریافت کردم و خب این به من اجازه داد که فکر کنم. به من گفتن که ماها چوپانهایی هستیم که هیچ آموزشی نداریم و اصلا نمیدونیم برای چی به دنیا آمدیم و شما دارید به ما یک سری آپدیت سخت افزار و نرم افزار میدید، ما اصلا چیزی میتونیم این استفاده کنیم؟ من برای این سوال جواب ندارم، چون ماها تربیت نشدیم، ماها علت زنده بودنمون رو نمیدونیم و ده ها سال طول میکشه تا بتونیم کشف کنیم خودمون رو. و مفاهیم خیلی ساده و خیلی بنیادیه. این میتونه خبر خوبی نباشه، به دلیل اینکه اینترنت سرعت میده به زندگی و اثر کاتالوگی که تو تلویزیون ما داریم که شما باهوشتر میشید و بیشعورتر میشید و این سرعت اجازه نمیده که اونقدر که لازمه مراقبه و مدیتیت کنیم رو خودمون، رو نفسمون، رو زندگیمون و به حوالیمون. و این فردگرایی وقتی اما گرفته بشه، این خردگرایی اما گرفته بشه، ما با یک گیاه یا بعضا با یه حیوان خیلی فرق نمی کنیم، چون مفهوم زندگی رو نمیدونیم، نمیدونیم به کجا داریم میریم، فکر سازنده نداریم و ویرانگری، که ویرانگری اصلا صفت ایرانی نیست، صفتی که دین با خودش میاره، و دوچار اون میشیم. این دغدغه ای هست که من کماکان دارم بهش فکر میکنم، چون تو ایران قدیم از لحظه ای که اصلا دلیلی که شما به دنیا می اومدی مشخص بود، اسمی که رود میذاشتن مفهوم و معنای زندگیت رو نشون میداد. بعد اصلا بلوغ شما بر خود اسم انتخاب میکردی و هدفی رو انتخاب میکردی و نسبت به تمام این اسم و معلومات برای شما مدرسه و معلومات و کلاس هایی میذاشتن که شما مهارت های لازم رو دریافت کنید و میرسید به جایی که دوباره سنی بود که جامعه که توش زندگی میکردی و درش خدمت میکردی و نقش داشتی برای تو اسم انتخاب میکرد، که اون اسم رو ما رو قبرهای قدیمی میبینیم، اسمی که جامعه به تو داده بودن، اون لقب رو. و هر سال این جشن تولدها یادآور هدف تو تو زندگی بود. و تو فرهنگ ایران شهری ما چیزی به نام خودکشی یا خودآزاری اینا نداشتیم، بلکه که همه چیز حساب کتاب شده، یعنی یک ریاضی بود و فقط شکوفایی نقش داشت. و خب وقتی ما این سیستم رو میگیریم و چیزی به نام دین میاد ویران میکنه و شروع میکنه به خرافه پرستی و فرو میکنه بهمون رسمن، خب این یکم کار رو سخت میکنه. و این برای کسی که داره میبینه و این آموزش رو ندیده که خودش رو کشف کنه، به خودش احترام بذاره، احترام به خود خیلی سخته. تو قاضی هستی اونجا، یعنی تو گناه خودت رو یا خلاف خودت رو باید اصلاح کنی. ابژه و سوژه یکی میشن، چیزی که نیچه تو بالاترین سطح بهش میپردازه. ابژکت و سابژکت یکی میشن، یعنی تو هم خالقی هم مخلوقی، تو وظیفه داری، ریسپانسیبلی و باید خلق کنی و اگه نکنی جریمه داره. خب اینا یک مفاهیم ساده ایرانی کهنه. وقتی ما اینها رو نداریم نمیتونیم رشد کنیم و اتفاقات بعدی میفته. جز بازخوردهایی که به من داده بودن، منهای اون تشکر و سپاس و اینا که دردی از نه از من دوا میکنه نه تو دوا میکنه افشی نه از اون کسی که داره مینویسه. و من احساس میکنم این تیپ برنامه ها، این تیپ روشنگری ها کم کم داره به عنوان فشن در میاد، داره مودی میشه و متریال استمناعه. در واقع افراد چی میگن؟ شیر میشن، شور میگیرن، جوگیر میشن، فازی برمیدارن و بعدش فروکش میکنه. این اون چیزیه که من اون متاسفانه واقعا متاسفم دارم این تهران سیندروم رو باز میکنم و من رو داره به این میرسونه و نمیدونم باید چی کار کرد، نمیدونم باید چی کار کرد. چون مثالی که بارها بارها شنیدی، ما تو مجتمع یا تو خونه ای هستیم که آتیش گرفته و یه گوشه زیر پتو داریم استمنا میکنیم با یک سری اطلاعات، با یک سری تاریخ، و این خیلی دردناکه. چون حال امروز نه فردا این آتیش به سراغمون خواهد اومد. تو ماتریکس واقعی تر صحبت کنیم، ماها گروگانیم و هر روز دارن میکشن، اما مثل کسایی که تو زندانه و هر روز اسم تو صدا میکنن و اعدامت میکنن، و ما که اسممون صدا نمیکنن داریم خیال پردازی میکنیم. این بزرگترین درد رنجی که من دارم میبینم و نمیتونم کمک کنم، یعنی نمیدونم باید چیکار کنم.
1: من ببخشید باز میومد تو حرفت. یکی این که بهت بگم که این ماجرایی که میگی که داره فشن میشه، اینم بازی برنامه ریزیه، یعنی به غیر از تمام اون تلویزیون ها یک عالمه آدم هم هستن که از جاهای مختلف تغذیه میشن برای اینکه بیان به صورت موازی، یعنی مثلا میبینن که خیلی خب الان مردم دارن توجه میکنن به این گونه حرف ها، به این نوع، یا مثلا راجع به تاریخ دارن توجه میکنن، یا عالمه برنامه موازی با اون ساخته میشه که اطلاعات مثلا چند تا اطلاعات درست هم توش داره ولی یه سری اطلاعات غلط هم توش هست که اون اطلاعات غلط اصلا تمام معنی داستان عوض میکنه و رادیکال میکنه آدما رو، باعث میشه آدما از هم نفرت پیدا بکنن و اینا خطرناکه دیگه. و اینم باز برنامه‌ریزی. حالا این که میگی من نمیدونم چیکار کنم، این چیزی که به نظر من رسیده و چند تا از این اساتید که از من خیلی سنشون بیشتره و هر از گاهی با من صحبت میکنن، کسایی نیستن که بخوام بیان تو تلویزیون صحبت بکنن، یکیشون یه چیز خیلی جالبی به من گفت، گفتش تو کار خودتو بکن، گفت تو اون کار درست خودتو انجام بده، مطمئن باش نتیجه میگیری. و من الان چند ساله که دیگه کاری ندارم که بیرون چجوریه، میبینم البته که بتونم حداقل یه پادزهری درست بکنیم، یه چیزی بسازیم که بتونیم خونسا بکنیم یه بخشی از اینو، ولی به هر حال اون کار خودمون رو انجام میدیم، نه اینکه ناامید بشیم. چون همه این فشارها یه بخشش برای اینه که این چند نفری که دارن، این یه عده کمی هستیم ما که داریم این کارها رو انجام میدیم، میخوایم روشنگری بکنیم، دلمون میسوزه واقعا، به جایی بس نیستیم که ما رو ناامید بکنن، که ما رو کلن بزننمون کنار که دیگه راحت تر اینی که انقدر دارن برنامه ریزی میکنن، یعنی یه ارتش درست کردن که بذارن جلوی ما، این نشون میده که این کار ما اثر داره. چون ما دروغ نمیخوایم بگیم و این شمشیر حقیقت به نظر من از هر شمشیری تیزتره و میبره هر چیزیو، و برای همین من فکر میکنم که باید کارمون انجام بدیم. ادامه بده.
2: من ناامید نیستم. من اگه ناامید باشم میکشم خودم، تموم میکنم این داستانو. ناامید نیستم، نه، من گیر کردم. من هر روز دارم خودم رو تمیز میکنم که درست فکر کنم، درست بیاندیشم، جستجو کنم، یاد بگیرم. این وظیفه منه به عنوان ایرانی، خیلی ساده. و در کنار من دوست دارم این هم جایزه بدم به کسی که کنارم هست، با هم شیر کنیم این تفکر رو، این ایده رو، این آزادی رو با هم تجربه کنیم، با هم نفس بکشیم، با هم قدم بزنیم، با هم. و اینجا کمی سخت میشه به دلیل اینکه واقعا باید خیلی سخته، یعنی اون اسلام، اون دین، اون خرافات رو اول باید بزداییم. من اینو چند بار قبلا هم گفتم، این خودش 20 سال 30 سال طول میکشه تا ما بتونیم تمیز فکر کنیم. و من دچار الک دولک شدم در واقع. برای مثال کامنت یا دی ام آی که گرفته بودم دفعه قبل، من درخواست کردم، حالا شاید صلاح نباشه گفتنش ولی شیر میکنم با تا، اگه دوست نداشتی میتونی پاک کنی. خیلی ها به من زدن که ما سواد نداریم، ما سواد خوندن نوشتن نداریم، و من اصلا فکرشو نمی کردم، یعنی من شوک شدم. بعد خب من فکر میکنم که من دارم راجع به تاریخ صحبت میکنم، راجع به آداب صحبت میکنم، دارم سعی میکنم اینا رو بگم ماها آدم های خفنی بودیم، تاریخ نوشته، دشمنامون اینجوری نوشتن، اختراعات مال ما بوده. و خب یه همچین بازخوردی میگیرم، خب من تا هفته ها شوک بودم.
1: آره دیگه، اینم هست دقیقا. خود توی همین مناظره های ریاست جمهوری 5 سال پیش یکی از این کاندیدات، فکر کنم الان اسمش یادم نیست، برگشت گفتش که ما 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. 10 میلیون.
3: متاسفانه امروز ما مواجه هستیم با 10.2 میلیون نفر جمعیت کاملا بی سواد در کشور.
1: 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. خودشون گفتن که معمولا همه آمارهای واقعی از این چیزی که اینا خودشون میگن بیشتره، ولی خب بالاخره یه سری آدم دیگه هم دارن زندگی میکنن اونجا و بالاخره باید درست بشه. یعنی اگه این آدما یا باید محکوم به نابودی قبول کنن که باید نابود بشن، یا اینکه بخوان بجنگن و دفاع کنن از خودشون و اجازه ندن که کشورشون و خودشون نابود بشه. حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا چرا میخوان ما رو نابود بکنن؟ برای اینکه یه کشور ثروتمندی داریم، یه خاک ثروتمندی داریم، میخوام اینو بدوزن. این هم میگم، این همه رسانه فارسی زبانی که الان وجود داره که رو مخ مردم کار بکنن، که مردم رو هیپنوتیزم بکنن، بخوابوننشون و حاضر نباشن. یعنی همه منتظر یه معجزن، همه منتظرن که یه کسی بیاد از بیرون نجاتشون بده و اصلا فکر نمی‌کنن که
2: دینیه. معجزه تفکر دینیه.
1: دقیقاً.
2: ما نباید اینجوری فکر کنیم. چون ببخشید حرفتون رو قطع
1: کردم،
2: ولی شما صحبت های انتخاب کردیم، یا باید قبول کنیم بمیریم یا باید بجنگیم پس بگیریم. صفر و یک خیلی ساده است، یعنی وسط نداره. ما راجع به منطق صفر و یک داریم صحبت می‌کنیم. یا قبول می‌کنی بردگی رو می‌کشنت تموم میشه، یا خودتو بکش یا بجنگ بکش و پس بگیر. خب گفتنش خیلی ساده است، من و تو هم سعی کردیم بجنگیم، ولی مثلا بلنده، چون این راهو انتخاب کردم، قبول نکردم برده باشم، قبول نکردم زیر یوغ دین برم، قبول نکردم تن بدم. به نظر من انتخاب بسیار ساده ایه که هر کسی با ساده ترین، با کوچکترین فکر و تعمق 5 ثانیه‌ای میتونه انتخاب کنه، و بعدش دیگه جرأت میخواد، چیزی میخواد که اما گرفتن. شما بخوای که حرکت بکنی میبینی دچار خرافه شدی، 1000 تا فکر اشتباه میاد، چون به یاد ندادن که تمیز فکر کنی، و این مشکلات پیش میاد. و این اون دگرگونی که سعی دارن از ریشه بزننمون و بارها سوزوندن، بارها نابود کردن، تجزیه‌مون کرد. این ایرانی که الان ما هستیم، این تیکه که جمهوری اسلامی داره، این ایرانه که ایران کوچکه، این همه کشور ازش جدا شده، اصلا هیچی ما اصلا قبول کنیم به همین راحتی؟ یا این خورد تمدن‌ها، شبه تمدن‌هایی که این کنارهای رشد کردن، اطلاعات ما رو گرفتن، اونجا عوض شد به شکل دیگه، بعد الان دارن با همون تو سرمون میزنن. درد من ایناست که یک بار برای همیشه، یعنی من نمیخوام دیالوگی ده، یعنی خودم خجالت میکشم وقتی تکرار میکنم اینو، از خودم شرمسارم که اصلا نتونستم مؤثر باشم، از حضور خودم شرمسار میشم. چون تصمیم بگیریم یا این ور یا اون ور، یا رومی یا زنگی. یعنی
1: حالا اینی که میگی،
2: ببخشید، دارن میکشن ما رو، دارن میزنن ما رو. خب ببخشید، من دیگه زبونم بند میاد. خیلی ساده است، خیلی ساده است. یه فیلمیو اولین بار به شما، من ازتون خواهش کردم پخش کنید، اون فیلمی که تو لرستان داشتن اعدام میکردن بالای جرثقیل، و مردم اونجا که گفتی نمیتونی پخش کنی
1: به خاطر یوتیوب. بله،
2: داستان اینه، 3 نفر دارن اعدام میکنن تو استان لرستان، 3 تا ماشین انتظامی وایساده، جرثقیل اینا رو کشته بالا، مردم محلی حمله میکنن، میرن بالا از جرثقیل، قطع میکنن و شروع میکنن حمله کردن به جرثقیلی، به نیروهای انتظامی، و اونا فرار میکنن. این فیلم برام زندگی، طرز فکر من رو تغییر داد. مقابل اون ویدیوهایی هست که اعدام دارن میکنن، خانواده ها دارن تخمه میشکنن، دوربینا دارن عکس میگیرن. ما راجع به چه جامعه ای داریم، جامعه مدنی داریم صحبت میکنیم؟ من نمیتونم اینا رو بفهم. یعنی اون مردم روستایی، اونها مغزشون تمیزتر کار میکنه، کمتر آلوده شدن. اون میبینه دارن یه نفرشون میکشن، حمله میکنه، اون رو نجات میده، 3 تاشون هم نجات میدن در ویدیو، و فکر کنم چند تا از نیروی انتظامی هم میکشن. این درس، این مشق، این خود خطه. چرا دیگران نمیتونن اینو ببینن؟ و اون ویدیوهایی که تو شهرهای بزرگ داره اتفاق میفته، مردم رفتن پیکنیک، پرتغال دارن پوست میکنن، گوشه دارن تخمه میشکنن، عکاسا وایسادن، قاضی وایساد. اصلا تو به عنوان یه نفری که از جنس تو رو دارن میکشن، برای چی وایسادی اونجا؟ برای چی سکوت داری میکنی؟ برای چی اینقدر؟ من ببخشید نمیتونم بفهمم، یعنی ایراد از کجاست؟ چرا اینقدر بیتفاوتی؟
1: ایراد از سیستم حاکم و آموزش غلطه دیگه. ببین، مردم رو از بچگی، از تو مدرسه به دروغ گفتن، به باور به همین خرافات، دائما رو مخ همه دارن کار میکنن، مخ بچه‌ها. و بچه‌ها زودتر تحت تاثیر قرار میگیرن و یه چیزی وقتی تو ذهنشون هک میشه دیگه به این راحتی نمیشه در آورد. یعنی مثلا یه جوونی که از 12 13 سالگی این مذهبو کمتر حتی این مذهبو کردن تو کلش دیگه باور کرده که این خدایی اون بالا نشسته که منتظر ببینه این الان داره چی کار میکنه بعد مجازاتش بکنه. این خدای مجازاتگرم هست، فقط مجازات میکنه این خدا، و هر موفقیتی که آدم ها به دست میارن و زود نسبت میدن به اون خدایی که میگن این خدا خواست که اینجوری بشه، یا اگر مثلا یه اتفاق بدی بیفته باز اون خدای مشیت الهی بوده، یا خلاصه یه جوری دیگه توجیه میکنن و قبول میکنن همه، به خاطر اینکه از بچگی رفته تو کلهشون. ما یه چند تا برنامه با دکتر نوذری گذاشتیم راجع به همین که این اندیشه سنجشگر، یعنی اینکه تو جرأت پیدا بکنی رو هر چیزی علامت سوال بذاری، خیلی خوب استقبال شد ازش. یعنی اینا همه نقاطیه که ما رو یه خورده امیدوار میکنه. حالا ما مثل یعنی این کانال یوتیوب اپوزیت به اندازه ایران اینترنشنال بیننده نداره، ولی بالاخره این میگم این حقیقت یه جنسیه که مثل آبه که دیدی وقتی یه جا میریزی بالاخره یه راهی پیدا میکنه میره رد میشه از اونجا، اینم همون حالتو داره. و منطقه مسئله این زمان است، ما زمان زیادی با سمون باقی نمونده واقعا. الان شهر کرد آب نداره، 300 هزار نفر آدم آب ندارن، همدان 300-400 هزار نفر شاید هم بیشتر آب ندارن، الان آبش قطع شده. امروز خبر اومد تو مشهد همینطور. و این قطع شدن آب یعنی نابودی زندگی، یعنی اینکه ما این خوشسالی ها مثل همون قحطی 1919 است. یعنی ما با میلیون ها کشته مواجه خواهیم شد و قحطی و یه عده. یکی از گرفتاری های دیگه اینه که یه سری دکتر و مهندس داریم که اینها درس هم خوندن، اهل کتاب و شعر و اینا هم هستن، ولی برای اینکه یه مقدار پول گیرشون بیاد دارن با همین روزخونا کار میکنن، شاگرد این روزخونا شدن، شاگرد ابلهترین آدما شدن با تمام تحصیلاتی که دارن، برای خودشون ارزش قائل نیستن. یکی از گرفتاریهای بزرگ ما اینه. حالا بذار من اینم بگم اینجا که جنگ جهانی دوم وقتی که نازی‌ها حمله کردن فرانسه رو گرفتن، یه عده‌ای از فرانسوی‌ها رفتن با این نازی‌ها کار کردن. حالا به قول خوب فکر می‌کردن، اونام توجیه می‌کردن دیگه، گفتن خب بالاخره ما باید بچرخونیم این سیستم رو و با اونا کار کردن. ولی بعد از جنگ جهانی دوم همه به عنوان خائن شناخته شدن تو کشورشون، یعنی جرئت نداشتن سرشون رو بلند کنن. اتفاقی که برای این دکتر مهندسا بعد از جمهوری اسلامی، حالا بالاخره جمهوری اسلامی ایران رو کامل نابود میکنه یا اینکه 10 سال دیگه مثلا از بین میره، ولی از بین رفتنش بحثی درش نیست و مطمئنن بعدن هم قضاوت تاریخ در مورد این آدم های همین خواهد بود، با عنوان به چشم خائن میبینن هم مردم. من توصیه‌ام بهشون اینه که واقعا خجالت بکشین، برای خودتون ارزش قائل بشین که کمک نکنین به این سیستمی که داره کشورتون از بین میبرین. در حقیقت شما دارین به بچه های خودتون خیانت میکنین اصلا. و اینم باز یکی از مسائلیه که الان میدونیم مسئله اینه که ثابت که نمیمونه چیزی، یه حرکتی وجود داره، ما باید سعی کنیم که اینو هولش بدیم به اون طرفی که به نفع ایرانه و به نفع مردم ایرانه.
2: این بوی قحطی به مشام من داره میاد و اصلا دلیل این که این بحث 1919 رو مطرح کردم این بود که چون وقتی یعنی وقتی حواسمون نباشه هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم، و اتفاقی که تو گزارش ها بود که آدم ها شروع میکنن به همدیگر خوردن و این کنیبالیزم، این زندخاری، آدمخاری اونجا اتفاق میفته و عکس ها و فیلماش هست و خیلی دردناکه. و من همینجوری گزارش ها رو میخوندم و همینجوری گزارش های سیستم آب و زلزله و سیستم گندم و کشاورزی و اینا یه مقداری با هم برابر شده که ترسیدم من. یعنی مشاهداتی که تو تاریخ ثبت شده بود با اتفاقاتی که تو اخبار امروز من داشتم میدیدم به یه سمت داشت میرفت و بر من حالت زنگ خطر بود و تمام شواهد داره اتفاق میفته اینجوری که کشور داره اداره میشه و نقطه جالبی نیست. و این اتمام جمهوری اسلامیه و این اتمام ایرانه و این دفعه دیگه جمعیتم نصف نخواهد شد، کلا از بین خواهد رفت. و بر من یه حالت زنگ خطر بود. نکته دیگه که میخواستم بگم اینی که نسل جوانی که هست، این جنریشن زی، خیلی باهوشتر و تیزترن و چون اینا با لپتاپ و گوشی به دنیا آمدن، این ذهن و روح جستجوگر درشون هست و به نظر من این میتونه یک پوینتی باشه، یک نقطه قوتی باشه، چون مثل رمشون مثل ما نیست، رمشون خیلی بیشتره و خیلی سریعتر اتفاقاتو میتونن ببینن. من هم دارم با یه سرشون کار میکنم و هم یه سر فیدبک های خیلی جالبی دارن و این جنریشن زی خیلی جالب بود مخصوصا تو ایران و پدیده های عجیب غریبی هن و این جزه که از اون نقاط مثبتی است که به من امید زنده باشم و سخته، خیلی سخته.
1: یکی از نقاط مثبت دیگه اینه که این جمهوری اسلامی دیگه اسلام رو نشون داد به مردم که چیه و یه بخش بزرگی از جامعه ما الان دیگه برای اسلام تره خورد نمی کنه و اون بخش که هنوزم مثلا ایمانش رو نگه داشته اونا هم دیگه به آخوندها هیچ توجهی ندارن، هنوز البته گیر اسلام هستن ولی دیگه آخوندها رو مطمئن شدن که همشون دروغگو و شالاتان هستن. و یعنی حتی مثلا ما تو روستاهای یه سری مناطق هستن در ایران که مذهبی ترن به خاطر اینکه جمعیت توش بیشتر بوده، به خاطر اینکه پول اونجا بیشتر بوده، آخوندها بیشتر بودن و مردم رو مذهبی تر کردن، مثلا استان اصفهان یا دوروبر خود شهر اصفهان. خب الان میبینیم که کشاورزای اون یعنی روستاییان اون مناطق هم فهمیدن که آخوندها چه کلایی سرشون گذاشتن، بچه‌هاشون رو بردن انداختن رومین توی این جنگ بیخودی که راه انداختن خودشون و کشش دادن، مخصوصا تا 8 سال که این همه جوان ایرانی رو اونجا بردن قتل عام کردن، اونم یه قتلگاه بزرگ بود، میلیونی کشتن اونجا جوونا، نسل جوان ایران رو از بین بردن اونجا و اونها هم الان و از یه طرف هم مثلا الان دیگه آب ندارن، دیگه نمیتونن کشاورزی بکنن و واقعا تو شرایط خیلی خیلی سخت و بدی زندگی میکنن. فهمیدن که اسلام چه چیز متاع خطرناکیه واقعا و بعد بذارنش کنار. اینم بازی یکی از اون بخش‌های امیدوار کننده است که ما فقط باید حواسمون باشه که گول یه چیز دیگر رو نخوریم، یعنی اگه از این قفس اسلام میایم بیرون نریم بشینیم توی یه قفس دیگه، نریم بشینیم تو قفس مسیحیت، نریم بشینیم تو قفس نمیدونم چپ و راست و از اینجور چیزا. بابا ما خودمون به قشنگترین اندیشه ها رو در ایران داشتیم، بعد بریم همونا، بعد برگردیم به اصل خودمون که این همه آدم های بزرگی در ایران به زیباترین شکل ممکن اینا رو بیان کردن که وقتی اروپایی ها اینا رو خوندن هوش از سر اونا پرید که چقدر قشنگ بیان شده، چقدر کوتاه، چقدر زیبا از نظر استفاده از واژه ها. خلاصه ما باید برگردیم به اون دیگه. خواستم بگم خیلی ناامید نباش.
2: تو کامنت های دفعه قبل اشاره کرده بودم به آرامستان که من واژه گبرستان رو استفاده کردم. منظور من از اون برهه زمانی بود که ماها مرده پرستی نمی کردیم و اجساد رو می سوزوندیم و تو اون قسمت شمنیسم آیین ایرانی بود. در واقع وقتی ما می مردیم تموم می شدیم، این چراغ خاموش میشد، این کامپیوتر خاموش میشد و حالا تو یک سری از مراحل یا کالتا اومدن اینا رو دفن کردن یا به یه فرمای دیگه بود، همونجوری که تو اشکانی میبینیم. اینو خواستم روشن کنم، داستان زندگی و تولد و مرگ خیلی صفر و یکه، نه قبل داره نه بعد داره. به نظر من به هرچی بیشتر دنبالش میگردیم دچار بیشتر خرافات میشیم. از دید من و اون کالت ایرانی که دنبال میکنم صفر و یکه و هدفی براش تعیین شده و در واقع اینجوری کار میکنه. اون دلیلی که اجساد رو میسوزوندن این که تموم شد، یعنی دیگه ادامه ای نداره، سفسط و فلسفه برات اجازه نمیده که در واقع درگیر کنی خودتو. این راجب اون قسمت بود. و یه نکته هم راجب زن بود، این چیزی که باز تو آینه کهن ایرانی تو کتاب نارت، یه مژده‌ای هم بدم، کتاب نارت یا شاهنامه نارت چاپ شده در روسیه و تعدادش خیلی محدوده، تعداد 100 تاش فکر کنم به ایرانی بازنوشته شده، اصلش روسیه. و این کتاب نارت 100 تاش قرار شده بره دانشگاه اوستیا و 100 تاش تو خود دانشگاه مسکو میمونه. 100 تاش

0: میکنه و زندگی رو آغاز میکنه اون زنه. زن چیزی که تو اسلام میشه جن، اون سوره جن که یا جین که بعد داستان ها برای ساختن و فلسفه ساختن، اون همون زنه و میبینیم که چقدر شخصیت منفور، ترسناک، سم داره، خطرناکه و این دیده، عوض کردن دیده نسبت به زنه که اون آمازون ها ازش در اومد، اون جنگاوران ازش در اومد، اون دریا سالارها و اون ملکه ها و تو اسلام میشه جین، یعنی میشه جن، یک چیز خیلی مخوفی میشه. این تغییر تو تاریخ اتفاق افتاده. قبلا گفتم شاتانا مادری بوده که قهرمان میزاییده و زندگی رو آباد میکرده و اگه جامعه رو ما میخوایم دنبال کنیم، نقش زن انقدر پررنگه، همونجور که تو شمنیزم انقدر پررنگه، همون که تو سیتنیزم انقدر پررنگه، تو اسمهای قدیم نقش زنه، یعنی مادره، یعنی اولا خیلی جرأت داره، دوم به وجود میاره قهرمان رو که شرف داشته باشه. و وقتی اتفاق میفته میبینیم جامعه ساخته میشه، یعنی نقش یک زن و مادر انقدر پررنگه. اگه مادر حجاب داشته باشه یا ترسو باشه، نسلی که ازش به وجود میان پشیزی ارزش ندارن و این فاجعه میاره به تاریخ، یعنی ننگ رسما. و این واژه زن تو گویش های دیگه هست، ژن، چیزی که امروز ما به نام ژنتیک میگیم، همونجوری که تو نقش این باروری زن و مرد، مرد نقش خیلی کمی داره، این ژن هست، این همون زن هست. تو کردی میشه جیان، میشه کیان، میشه گیان، گیان با جه میشه جیان، میشه جهان. در واقع تعریفی که ما از جهان داریم از به وجود اومدن یک زنه، که زن میتونه جهانی رو به وجود بیاره. و این زن که میشه جن، همون ما کلمه جنده رو داریم، کسی جن یعنی زندگی، گیان، گن، ده یعنی آورنده زندگی، کسی که زندگی می آورد، زندگی می آفریند. که الان ببینیم چه لفظ و چه معنایی داره کلمه جنده. و میخوام بگم اینا مفاهیم عمیق و زیبای ایرانی بوده که الان کاربریشون عوض شده. و یا تو انگلیسی ما داریم وومن، وو یه کلمه خیلی زشتیه که با من استفاده، در واقع میشه برده جنسی مرد، وومن. و خب اینها چیزایی که تو کلمات ما روزانه استفاده میکنیم ولی اون بار معناییشو داره. و اینم خواستم تو کامنت ها سوال شده بود که این مفهوم پرستش و گرایش، درسته ما ستایش میکنیم این الهه های مثل میثرا، ولی مقام زن انقدر بالاست و انقدر سازنده هست که ما میتونیم بگیم پرستش میکنیم. چون تو مکاتبی که من مطرح کردم یا تو سیستم فلسفی موزیکی که ما داریم ارائه میدیم، اون تمش در واقع حکم پرستش، پاسداری. پرستش تو انگلیسی میشه پریست، کسی که پاسداره. و ما زن رو پرستش میکنیم، یعنی پاسدار مقام زن هستیم. و اینو خواستم باز کنم، این تو که این اگه جامعه ای رو به فنا داره میره، شاتانا، این مادری که قهرمان میتونه بزاید، اون میتونه مثل گل لوتوس توی باتلاق در بیاد و اون نظم و اون زیبایی رو به زندگی برگردونه، به زندگیمون نیرو و قوت بده.
1: این اشاره کردی به زن، همین الان هم اگر ما نگاه بکنیم تمام جوامع مدرن بر مبنای بعد، یعنی وقتی که میبینی که تو هر جامعه‌ای که به زنها حق بیشتری داده شده و ارزش بیشتری به زنها داده شده، اون جوامع پیشرفته تر شدن. و دقیقا همین چیزی که خودت گفتی، دلیل پیشرفته شدنشون به خاطر اینه که این مادرها بچه های بهتری تربیت کردن، به خاطر اینکه آزاد بودن، به خاطر اینکه خودشون تونستن تحصیلات داشته باشن و بتونن این بچه رو تربیت کنن. بیشتر وقت بچه داره با مادرش میگذره و شاید مهمترین پرستار و مهمترین آموزگار هر انسانی مادرشه. و این دقیقا اسلام و حتی بقیهشون، بقیه ادیان ابراهیمی هم

0: در کنهشون ضد زن هستن و زن رو میخوان محدود بکنن، زن رو میخوان بکنن توی دخمه فقط برای استفاده جنسی و فرزندآوری ازش استفاده بشه، هیچ نقش دیگه هم حاضر نیستن بهش بدن. و دلیل این که مثلا الان توی اروپا و آمریکا و اینا یه مقدار به زنها آزادی دادن به خاطر اینکه جنگیدن، یه سری زنها جنگیدن برای این تا بتونن این حقوقو بگیرن و از این آزادی‌ها الان جوامع دارن استفاده میکنن، ولی همچنان تبعیض‌ها هست. در صورتی که ما فرهنگ باستانمون اینطوری نبوده. خیلی جالبه که اون لوح‌های گلی که از توی تخت جمشید پیدا کردن فکر کنم سال 1960 میلادی یا 50 میلادی یه حفاری عظیمی شد توی تخت جمشید و یه عالمه لوح‌های گلی پیدا شد که بردن توی دانشگاه شیکاگو و اینا رو شروع کردن ترجمه کردن. جالب این که زنها کار میکردن، کار اداری میکردن و اگر یه زنی حامله میشد هم مرخصی داشت، مرخصی با حقوق، و هم یه حقوق اضافه تر میگرفت به خاطر بچه‌ای که تو شکمش بود. و اینها نشون میده که چقدر این فرهنگ پیشرفته تر بوده. هیچ جای دیگه دنیا همچین چیزی رو نمیبینید. 2500 سال پیش همچین اتفاقاتی داشته تو ایران میافتاده به خاطر اینکه این فرهنگ ایرانیا بوده. و این اینی که من هم میگم باید برگردیم به اصلمون، همین چیزاست. ما باید برگردیم به اصلمون و یک بار برای همیشه باور کنیم که ما ارزشمون از این ادیان ابراهیمی بالاتره. فرقی نمیکنه شما به هر کدوم از این ادیان ابراهیمی ایمان داری، داری کار اشتباهی میکنی، بعد جدا بکنی خودتو از این. و یکی دیگه از مسائلم اینه که این قضیهی که ما راجع به اسلام حرف میزنیم خیلی ها برمیدارن تبدیلش میکنن به عرب و فارس، در صورتی که اصلا خود عرب ها اولین قربانیان اسلام هستن. اونها هم فرهنگشون بالاتر از اینی بوده که اسلام براشون آورد و اونا هم باید بزنیم، یعنی همه ما باید این فرهنگ رو بزنیم کنارشون. همه ما به هم پیوسته هستیم و داریم یه جا زندگی میکنیم و هم وصلیم. این گرفتاری رو باید همه با هم بزنیم کنار و به نظر من اون تمدن و گذشته ایران، اون اندیشه های قدیمی ایران بهترین جایگزینه برای اینکه مردم باورهاشون رو تغییر بدن.
1: اشاره کردیم به عرب، من تو قسمت زبانشناسی، عربی زبان نیست در واقع، عربی لهجه ای هست از لهجه های ایرانی و تو اگه بخوایم خیلی رسمی صحبت کنیم فارسی نباید ما بگیم، ما باید بگیم ایرانی، ایرانیک لنگویج، زبان های ایرانی. و عربی لهجه ای هست، هبرو زبانی که تو اسرائیل صحبت میشه یه لهجه ای هست از زبان ایرانی، اینا هیچکدوم زبان نیستن، زبان ایرانیه، چون یک ساختاری داره، یک نظمی داره، همونجوری که مثل معماریه، یعنی یک اصولی داره، نمیتونیم همینجوری لهجه رو در واقع زبان بنامیم. خیلی جالبه، یکی از کنسرت هایی که من داشتم تو شمال آلمان، تو فرهنگسرا یا کلابی که وارد شدیم، گفتن که شما ایرانی هستید داریم اینجا، ما یه نفر ایرانی داریم که اینجا کار میکنه. یه آقایی بود که فروهر گردنش بود، بعد وقتیش وارد شد عربی با من حرف زد، بعد من یکم صبر کردم، بعد گفتم، بعد من انگلیسی حرف زدم، گفتم که تو ایرانی هستی چرا به زبان عربی حرف میزنی؟ بعد گفتش که نه من ایرانیم. و گفت و من شروع کردم باش عربی حرف زدن و گفتش که تو مسلمون هستی، من ایرانیم. بعد خیلی برام چون لحظه‌ای بود که ما وارد شدیم، بعد آفلود می‌کردیم وسایلمون رو، بعد ساوند چک می‌کردیم و اینا، شوک بود باز برام من. و گفتش که ماها این سنت کثیف رو خیلی سال دور انداختیم، تو داری تبلیغ می‌کنی اینو. گفتم یه نه، یه دقیقه صبر کن، داستان اینجوری نیست. گفت نه. بعد ساعت‌ها صحبت کردیم و برام توضیح داد که این چیزی که دارین تو تلویزیون می‌بینید، اینها ما نیستیم، اینها شما، اینا رو شما به وجود آورده، ایران به وجود آورده. و من اونجا داشتم دفاع میکردم از حقیقی، نه اصلا ما یه جور دیگه فکر میکنیم. گفت نه، این مردمی که میبینید، و خیلی جالب که میگفت فروهر گردنش بود، میگفت این مال اجداد منه. و خیلی داستان جالب بود. یه نکته دیگه میخوام بگم، توی یک نتورکی هست، یه شبکه‌ای هست به نام The Arabic Anti-Islamic Legion، یک شبکه است که بندهایی که تو خاورمیانه و ضد اسلام میخونن، یعنی ما اشعارمون همه ضد اسلام، مفاهیممون ضد اسلام. و ما با همین شبکه رو درست کردیم که بندهایی از عراق هست، از عربستان سعودی هست، از سوریه هست، افغانستان، پاکستان، تمام این منا، ما این بندها ما با هم یک نتورکی تشکیل دادیم و به هم دیگه کمک میکنیم، چون تو فضای بیرون القاب دیگه به ما میگن. و چون تقریبا بیشتر اینا عربی بود و وقتی که اما درخواست کردن که عضو به این شبکه وارد بشیم، گفتن که ما میدونیم شما عرب نیستید ولی اسم این تایتل هست The Arabic Anti-Islamic Legion، ولی خب چون شما دارید اسلام رو صادر میکنید به کل دنیا، روی ما رو سفید کردیم دیگه، ببخشید دیگه چی نگیم بیاییم تو. و ما خب خندیدیم و وارد شدیم و توضیحاتی که من میشنوم اینه که اونها ایران رو مقصر میدونن و اونها خیلی وقت این ویروس رو زدودن از زندگیشون، و اینو من بارها دارم میبینم توی کشورهای عربی. و بر من این باز یک نقطه بیداری بود که چرا این مردم هنوز دارن اصرار میکنن، پافشاری میکنن، و با اینکه میبینن بدبختی داره میاره، بردن و اسیر شدن، و چرا دارن اصرار میکنن رو این داستان. اینم خواستم با چکر کنم.
0: آره مرسی. من فکر میکنم که دلیلش اینه که عادت کردن، اصلا دیگه الان متوجه نیستن که دارن زجر میکشن، عادت کردن به این زجر کشیدنه و قبول کردن، یه همون تسلیم شدن، اون راه رو انتخاب کردن. خب اون راه یه خورده آسون تره البته، درست زجر میکشن ولی لازم نیست کاری بکنن، لازم نیست برن تحقیق بکنن، لازم نیست هرس بخورن انقدر، و دیگه همین جلوی چششونه به قول معروف میگن اونو که دماغشونه میبینن دیگه، جلوتر نمیبینن. ولی خب عوض میشه. حالا اون آقای کجایی بود، اون کسی که داشت بود عربی حرف میزد
1: نگفت آخرش، ولی من دیگه کردن شروع کردن جزء سوریه هایی بود که مهاجر اومده بود.
0: ولی من حالا هم به سوریه سفر کردم، هم تو همین داستان جنگی که پیش اومد، البته خب نقاط مرزیش بودم من، ولی دیدم مردم سوریه رو تو این کمپ های پناهندگیشون رفتم و اینا، هم ترکیه بودم هم عراق بودم. مذهبی هم مردم متاسفانه، خرج زیادی هم میشه، ولی یه شاید یه تفاوتی که هست بین مذهبی های اونجا و مذهبی هایی که در ایران هستن، مذهبی های ایران فوق‌العاده کلاوردارن، فوق‌العاده دروغگو هستن، اونایی که مذهبی هستن، اونایی که جای مهر و پیشونیشون هست و اینا. ولی اونجا اونایی که مذهبی هستن واقعا یه ایمانی دارن به یه نمیدونن دیگه، یعنی نادانن بیشتر، و یه چیزی از بچگی کردن تو کلهشون و باور کردن که این خدای همه زندگیشون رو داره، همین خود الله بهشون میده و از اون راه داره زندگیشون میگذره. ما وقت برنامه‌مون تموم شده، اگر صحبتی نیست دیگه اوکی.
1: تمام. فقط اینو خواستم بگم که این فردی که اونجا بود، این جستجو کرده بود و فهمیده بود فرور گردنش بود و میگفت این مال من، این آینه آزادی منه. خیلی خیلی تحت تاثیر قرار داد این گفته برای من، که میگفت ماها اسیر نیستیم، ماها برده نیستیم، ماها آزاده ایم. و میگفت و اینو کشف کرده بود و داشت اینو انجام میداد. خب برای من شوک آور بود، در این حال خیلی شیرین بود که این نفری که توی این قهقرا داره زندگی میکنه، اون بوی آزادی رو تو ایران میبینه، پیدا میکنه و اون مسیر میره و خب آزاد است. چرا که نه، منم بهش احترام میذاشتم، خیلی هم خوشحال شدم. میخوام بگم کسایی که حتی بیرون هستن، حتی اروپایی ها، حتی کسایی که مال سرزمین دیگری هستن، این راه آزادگی رو پیدا میکنن و میرن جلو و لذت میبرن. ولی خب خیلی سخته که اون کامنت هایی که من گرفتم، اون فیدبک هایی که من گرفتم، اون
0: فیدبک ها و کامنت ها، اینا بهت بگیم که خب به هر حال یه ارتش سایبری جمهوری اسلامی، اینا 17 هزار نفر ارتش سایبری داره، حالا هر کدومشون با چندین اکانت میان و قبضه کردن یه جورایی، به خاطر اینکه حقوق میگیرن که بیان همین جوری خرابکاری کنن. البته اونها هم، من خیلی وقتا اونها رو اصلا مخاطب قرار میدم، برای اینکه اونها هم ایرانی هستن، اونها هم در نهایت قربانی میشن و بعد یه خورده جلوتر از اون که دماغشون هم ببینن که ادامه این مسیر خیانت به خودشونه، نباید به این خیانتکاریشون ادامه بدن که در حقیقت به خودشون و آینده خودشون دارن خیانت میکنن. خیلی ممنون از اینکه تو این برنامه حضور داشتی و امیدوارم که بازم گفتگوهای بعدی هم با هم داشته باشیم. اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود.
1: چراغی در دست، چراغی در برابر. بدرود.
0: بدرود.

0: با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرند. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز، اتفاقا با عجله من صبح یک شجره نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص آنچه مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید اینها همه بچه های عبدمناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و اشتباه که عبدالشمس و عبدالمطلب اینها فرزندان عبدمناف هستند. روی پرده ملازم می فرمایید، یعنی اینها برادر هستند، عبدالشمس و عبدالمطلب، و از عبدالمطلب چهار پسر به دنیا آمده است که ابولهب عموی پیغمبر در دست و شاس است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض میکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب، و عرض میکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این چهار برادر هستند. عرض میکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند، و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه میبینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن. عرض میکنم که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعاً 9 نفرن در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتاً مسن، و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست. و سایر زنان با اینکه جوان بودن و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمده عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجره نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 تا زن هستند. البته چشمان بنده اونجا نمی‌بینه که بخونم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن بر صورت، و حضرت زینب هر سبت که، و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه چهارتایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده و این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب. و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبدالشمس و ابو سفیان هستن، عرض میکنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان در میان صحفه ملازم فرمایید، این از سبب که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد که چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته عبید الله اسم او بود. بنابراین ملاحظه میکنی که اینا همه با هم قوم و خیش بودند، و یکی از دختران عرشبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید، که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، عرشبت که این فلواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این طریق خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود. بنابراین وقتی سعد وارد می شد، حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمیگردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن. یزیدی بود است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم، برای تو بیعت گرفتم، به جز چهار نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطر اینکه او در راه خداست و مشغول مناجات است. عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد. بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است، و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید و بالای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه، و هر شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت، و این ابن سعد را 3000-4000 سوار رفته است به همون کربلا، تعلل می کرده، صحبت می کرده و اینها، کار رو انجام نمی داده، و عبیدالله ابن زیاد که عرض کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله حوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده، اخوندها میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برست داشته، اینا نه، احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از به داییش رفته بوده. باری این رو میفرستن اونجا و شمر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی، و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه، عرض کنم نجات بده و از تیغ در امان باشن، که البته شمر را پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن، اون سه چهار برادر بودن، هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت، یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المانی شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگوین نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنن که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد، چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عرض میخوام با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندر هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونست 4000 نفر. باری این داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است، که البته همونطور که مطلع هستین وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودن، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که محمد حنفیه باشد فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه همچی چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن، شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی و دار و دست و اینا رو هم که عرض کنن که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که شد، جنگ‌های داخلی خونینی در می‌گرفت بین اعراب و این داستان عرض بکنم که یکی از اونهاست. اینم از این.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، رئیس جمهور، هیئت دولت، سه طویله، خبرگان، شورا، تشخیص و سه قوه، قضات، نه همشون با هم دیگه در حکومت دینی یه کاری میکنن، دزدی، ولی نه اینکه برن جیب بزنن، اینا با اجازه الله دزدی اسلامی میکنند. نوع دزدی اینا مجازات نداره، چون الله اجازه داده، جایزم بهشون میده، بابت این دزدی میبره بهش، براشون خانم میاره. هرچی آخوند کفن کنم اگه دروغ بگم. در کشوری که اولین حکومت الله در اون جا گرفته، عدل علی، حکومت محمدی، هرچی دلشون میخواد میگن. چرا؟ برای اینکه پایه این کار بر اسلامه. برای اینکه اسلام بمونه، کدوم اسلام؟ اسلام زیاده، اسلام نیاب محمدی، برای نگه داشتن اسلام نیاب محمدی اینها از صبح تا شب فعالیت میکنن. اگه یه تار مویه یه زنی از زیر چارقتش بیاد، فاتحه اسلام خونده شده، درست مثل نمازشون، ستون دینه، ولی با یه باد این ستون خراب میشه. کی جرأت داره به دزدا اینا رو بگه؟ خود دزدا به کنار، پیروانشون، پیروان نادانشون، کسانی که یک مشت خرافه توی مغز اینا کردند و اینا میگن اسلام همینه، الله اون بالا نشسته، الان مواظب منه، اما خب یواشکی ددرم میره اونجا، میگه الله خودش گفته برو، چون اسلام برای هر کاری یه راهی درست کرده که تو بتونی راه خلافشو بری. ربا نمیتونی بگیری، اسمشو میذاری کارمزد میتونی بگیری، به زن مردم نمیتونی تجاوز کنی، بگو شوهرش منافقه یا شوهرش کافره یا شوهرش مشرکه، اونو بکش، بعد به زنش میتونی تجاوز کنی. اسلام گفته دروغ نگو، اما اگر اینجوری اینجوری اینجوری شد بگو. اسلام گفته آتش آدم نکش، اما اگر این بود و این بود و این بود بکش. اسلام گفته دزدی نکن، اما اسم یارو رو بذار محارب با خدا، مالشو بدوست، بگو مشرک مالشو بدوست. اسلام برای هر کاری یه راهی پیدا کرده، برای اینه که الان یه فاحشه‌خونه بغل حرم مطهر حضرت امام رضا درست کردند، آگهی هم میکنن، اسمش اینه که خانمایی که میخوان سیغه برن بیان اینجا، آقایونی هم که میخوان با خانما کاری بکنن به اسم سیغه میغه هرچی بیان اینجا، پولشو بدن ما میدیم به امام رضا. پس بنابراین پایه این اسلام باید محکم بشه و الله تو طبقه هفتم باشه، هر روز با علی شیرهی صحبت بکنه. یه الله دیگه هم هست، هفت طبقه زیر زمین، اون الله اسمش امام زمانه، اونو هیچ کسی ندیده، هیچ حلالزادهی ندیده، فقط آخوندا میبیننش. اون الله سهم داره، یعنی هرچی تو در بیاری 20% یه پنجمشو باید بدی به اون الله زیرزمینیه. خب اون که نیستش، حالا نمایندهش آخوندها هستن، بده آخوندها بخورن. من میگی دروغ میگم؟ تو ببین هر روز صبح آخونده یه کاغذ دستشه، میگه من تو چا بودم، هرچی بود خوردم، اینم امام زمان امضا کرد داد دست من. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. روزای جمعه معمولا روزی است که شما قرار از من کتاب و چیزا بخرید یا به برنامه کمک کنید یا حتی اینا، ولی دو تا مسئله پیش اومده که من قبل از کتاب فروشی و اینا باید به این دو تا مسئله رسیدگی بکنم، بعد بیام خدمت شما هر کاری داریم بکنیم. بانوی به نام رویا از جنوب کالیفرنیا، از مرکز ثقل اسلامیون اورانج کانتی به من تلفن کردند و خیلی هم خوب صحبت کردند، پیام گذاشتند که آقای فاضلی شما یک کمی برو مطالعه بکن، نگو که راجع به مادر امیرالمؤمنین کسی خبر نداره، مادر امیرالمؤمنین رفت در خانه کعبه و خانه کعبه واز شد و بعد اسمش فاطمه بنت اسد بود، رفت اون تو بچه رو زایید و بعد اومد بیرون، بچه بیمارستان خانه کعبه به دنیا اومد. خب خیلی ها این باور رو دارند، راست میگه این خانم، من معلومات اینجوری ندارم، من چیزای محال رو باور نمی کنم. حالا میرم به سراغ کتاب، شما میدونید من خودم هیچ وقت حرف نمیزنم، میرم سراغ کتاب. روایات مختلفی که علی ابن ابی طالب در بتکده چون اون زمان بتکده بود، خانه کعبه، آخوندها چیزایی که بعدها درست کردن نگفتن اون زمانی که علی به دنیا آمد اونجا بتکده بود، 360 بت توش بود. ما هم که دنبال یاد گرفتن نیستیم که. هر کسی که به دنیا میاد معروف میشه، بعد براش قصه درست میکنن. یکی از این کسا علی ابن ابی طالبه. مشهور آن است که آن حضرت روز 13 ماه رجب بعد از 30 از عام الفیل، تاریخ غلطه، در میان کعبه کعبه مطهر متولد شده است. این حرف مزخرفه، برای اینکه مکه بتخانه بود، اون وقت خانه کعبه بتخانه بود، 360 بت توش بود. در کیفیت ولادت آن جناب روایات بسیار است. آن که بر سندهای بسیار آورده شده آن است که روزی عباس ابن عبدالمطلب با یزید ابن قعنب با گروهی از بنی هاشم و جماعتی از بنی العزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. یعنی همه اهل مکه اومده بودن اونجا جلو در مکه نشسته بودن که ببینن فاطمه چجوری از این پشت میره تو. ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد در آمد و به حضرت امیرالمومنین علیه السلام 9 آبستن بود. خانه کعبه مسجد نبوده، دروغه، همش دروغه، همش دروغه. خانه کعبه بتکده بوده، نه مسجد. ولی تو چون فکر میکنی اینا رو به تو روی منبر میگن و تو هم ببخشید میگی با. او را درد زایدن گرفته بود، درد زایدن گرفته بود، اومد دم بتکده. اینو آخوندها دارن درست میکنن و میگن، مسئله تاریخی نیست. پس بر در خانه کعبه ایستاد، نظر به جانب آسمان افکند. اون وقت خدای آسمانی هنوز اختراع نشده بود. خواستار یاری درد زایمان شد. از کی؟ چون فاطمه دعایش پایان پذیرفت. ببینید کدوم دعا، راجع به چی حرف میزنه؟ قرآن میخونده. 13 بعدش محمد تازه اولین چیزو بهش رسید، گفتش که توی غار بودم، جبرئیل اومد، یا یه کسی اومد، یه فرشته اومد، اسمشم بلد نبود اول، اسمشو بعدا درست کرد. دیوار عقب خانه شکافته شد، فاطمه از آن رخنه داخل خانه شد و از دیدهای ما پنهان گردید. اینی کسی تعریف نمی کنه، آن مشهور آن است. پس شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. کدوم خدا؟ خدا اختراع نشده بود اون روز. و ما چون خواستیم در خانه را بگشاییم، چندان که سعی کردیم در گشوده نشد و دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده. این خدا 13 بعد اختراع شد، اون وقت اختراع نشده بود. فاطمه 3 در اندرون کعبه ماند. روز 4 پس همان موضع از دیوار کعبه، یعنی اینا 3 در رو نتونستن واکنن، شکافته شد. دیگر باره فاطمه بیرون آمد، فرزند خود اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام را در دست خیش داشت. این روایت. 2 علی چهارمین فرزند ابو طالب کسی بود که در خود کعبه به دنیا آمد. نمیگه بتکده کعبه، میگه خود کعبه. و این پیش آمد برای هیچ کس رو ننمود. داستان ولادتش مانند همه بزرگان و نوابق عالم پر از اسرار و افسانه و رمز هاست. روز 13 مطابق 601 مسیحی، حالا اینجا چیزم داشتن، اینا حساب و کتاب میکردن، رجب مسیحی، باش هر چی میگیم بگیم، فاطمه دختر اسد در طلیعه صبح بهاری به کعبه آمد. صبح خیلی زود بهار بود اونجا، با این یه خود فرق داره. اونا نشسته بودن داشتن کاراشونو میکردن، فاطمه اومد، اینجا صبح بهاری اومد. گروهی از بنی هاشم در کعبه به عبادت همیشه نشسته بودند، یعنی گروهی از بت‌پرستا توی خانه کعبه اونجا نشسته بودند. این بانو آبستن 9 ماهه بود. او همیشه چنین ساعتی به کعبه می آمد که راز و نیاز خود را با خدای خود، تو پرانتز خدای ابراهیم، تو بتخونه رفته. اصلا ابراهیم نمیدونست کی هست. ابراهیم بعدها یا باید یهودی بود ابراهیم رو میشناخت، یا مسیحی بود، یا اینکه بعدها وقتی قرآن اختراع شد از روی اون ابراهیم رو میشناخت. همین که آن بانو قدم به صحنه کعبه نهاد، گروه بنی هاشم را شناختند، دانستند که او فاطمه همسر ابو طالب است. دیدند که او در برابر خانه کعبه ایستاده. اینجا داشتن توی کعبه زیارت میکردند، ندیدن بعد بیرون وایساده. نظر به آسمان کرده شنیدند که گفت پروردگارا من به تو ایمان دارم. پروردگارا کیه؟ خدا ابو طالب تا وقتی که مرد به برادرزادش گفت این حرفا که تو میزنی من باور نمی کنم. به هر پیامبری که فرستاده باشی و کتابی که با او نازل کرده باشی ایمان دارم. من به گفته های جدم ابراهیم، حالا فامیل ابراهیمم شد، که خانه کعبه را بنا کرد و صحف تو را برای آدمیان فرود آورد ایمان دارم. اینا رو قبل از محمد فاطمه بنت اسد میدونسته. خانم رویا خوب گوش بده، با گوشت قضاوت نکن، با مغزت قضاوت بکن. من تو را به حق این خانه و به حق این فرزندی که باردارانم و با من سخن میگوید و عظمت و جلال آینده او را هم اکنون احساس میکنم، قسم میدهم که ولادت او را بر من آسان کن. یعنی قبل از این که محمد پیغمبر بشه، فاطمه بنت اسد پیغمبر بود. چنان شد که افسانه یا معجزه ظهور کرد، دیوار خانه عقب رفت، دیوار شکافته شد، فاطمه از آن شکاف وارد خانه کعبه گردید. پس از مدتی از درون کعبه به در آمد، فرزند خود علی را در دست داشت. 3. من روایت ها رو دارم از روی کتاب علی نماد شیعه‌گری براتون میخونم. با هر کی هم دلش بخواد باور کنی این حرفا رو، هیچ گرفتاری من باش ندارم. میتونه بدتر از ایناش هم باور کنه، بازم به خودش مربوطه، به من مربوط نیست. دختر اسد فاطمه را میدیدی که برای تبرک سوی خانه خدا میشه تابد. اونجا بتخونه بود، آخوند پفیوز دروغگو. اونجا خانه خدا نبود، اونجا بتخانه بود. بعد از اونم بتخانه ماند تا حدود 23 سال دیگه. محمد وقتی که بتخانه رو از بین برد بالای 60 سالش بود. اون وقت علی 33 ساله بود. اینجایی که هی میگن خانه خدا، اینجا بتخانه بود. زیرا مزایای اخلاقی و روحی خاندان بزرگش در وی جمع و قلبش مانند آن پاک بود، همشون بت پرست بودند. پس از آن می دیدی به سوی کعبه روی آورد و بارها اطراف آن طواف کرد. در هنگام طواف گاهی پرده را مس می کند، گاهی می بوسد، چیزی نمی گذرد که می نگری پاهایش سوس شده. نزدیک است از پای در آید. در ابتدا اهمیت نمی دهد، می کوشد خود را سرپا نگه دارد. برخلاف این تحمل و چابکی نزدیک است از پا در آید. ناچار دست به پرده می رساند و از آن کمک می جوید. از پرده در این وقت دردی احساس می کند که حساب آن از خاطرش رفته بود. با زحمت خود را نگاه می دارد، مانند کسی که روی روی تپه شن، شن سستی ایستاده، پاهایش قرار نمیگیرد، از بیچارگی و حیرت به هر سو چشم میگرداند. ببینید، فکر کنید من سر منبرم دارم اینا رو میگم، تا شاید در اطراف شوهرش ابو طالب را پیدا کند و کمک از او جوید. او هم دیده نمی شود، چون پیشبینی این پیش آمد هم از حساب او بیرون بوده. پس از این اگر وی را جستجو کنی او را نمی یابی، چون نگران شد مبادا چشم مردمی که در رباخ ها و گوشه ها و کنار بیت هستند او را بنگرند. ناگهان خود را به گوشه ای کشید و آهسته در میان پرده های کعبه از چشم ها پنهان شد. تا اینجا مشاهدات چشم بود. اینک در مکانی هستی که صدای او را میشنوی ولی در چشم انداز تو نیست، چون از پرده مقدس حجاب گرفته فقط آثار حرکت و همهمه میشنوی و ناله های میرسد که خودداری و بردباری آن را محدود میسازد و گوش به درستی نمیتواند درکش کند. ناله ها سخت‌تر میشود، گویا از عمق دره است و گوش با دقت درک میکند. سپس صدای رقیق و بریده گریه‌ای با این ناله به هم آمیخته میشود. آهنگش نازک، تنین انداز، بدون شدت و ممتاز است، مانند نغمه مرغی که اکنون چشمش تازه بر شعاع فجر صادق یا اوان آن باز شده. در این موقع تعجب و هراس تو را در جای خود متحیر می سازد. طولی نمی کشد دوباره فاطمه آشکار می گردد، ناتوان و رنج فریده، با اندام سست و لرزان، تازه مولودی روی دست در آغوش گرفته که در میان پرده کعبه محکم پیچیده و می رود. این قصه سومی. میخوام یه مقداری چشم و گوش شما رویا خانم رو باز کنم. من وقتی گفتم که سرصدای از مادر علی ابن ابی طالب نیست، از هیچ زنی نیست. این قصه ها قصه های آخونده. اگر نمیخوای بفهمی اسلام با زن چه کرده، برو سفرتو بنداز. چی کار اصلا چرا میشینی من نگاه میکنی؟ باور کن مکدر میشم برای اینکه میبینم شما اسلامیون میشینین و زجر میکشین. اونایی که به راه راست میان ولی بعضیاتون زجر میکشین. چرا؟ من راضی نیستم، باور کنید راضی نیستم. من اینا که دارم میخونم تو به شک میفتی. نه، تو ایمانت خیلی قرصه، به شک نمیفتی. چهارم، لسه بعدی رو گوش کنید. آن روز جمعه بود، 13 روز بود که از ماه رجب الاسنم میگذشت، 30 سال بود که از حمله ابرهه به مکه میگذشت. ازدحام عجیبی در پیرامون خانه کعبه موج میزد. در این ازدحام زن حامله‌ای که تقریبا پا به ماه وضع گذاشته بود دیده میشد که دست به جامه خانه کعبه زده آهسته با خدای خود مناجات میکند. کم کم سایه های شب از ارتفاعات کوه ابو قبیس به دامنه های آن میخزید. ذره آفتاب آغشته به خون شفق بر دشت های شرقی مکه حریر ارغوانی میکشید. اونجا صبح صادق بود، حالا شب میشه. مردم ناگهان فریادی کشیدند و خاموش شدند. سراسیمه به طرف در جنوبی کعبه دویدند. چه خبر شده بود؟ هیچ کس نمیتوانست آنچه را دیده تعریف کند و نگوید. همین چند لحظه پیش بود که دیوار کعبه شکافته شد و این زن حامله که داشت مناجات میکرد به داخل خانه کعبه رفت و آن وقت شکاف دیوار به هم آمد. همه او را دیدند. آیا او را می شناسید؟ البته او را می شناسیم. او فاطمه بنت اسد بود. از شکاف رفت تو. در خانه بسته است، قفل شده، کلیدش در دست بنی عبدالدار است. چنین سخنی باور شدنی نیست. این گفته اینه. جمعی به خانه ابو طالب رفتند، از همسرش سراغ گرفتند. اینجا و آنجا در هر خانه‌ای که سراغی از او داشتند به سراغش رفتند. او را هیچ کجا نیافتند. دیگر مسلم شده بود که این حکایت با حقیقت مقرون است. اقدام کردند در خانه را بکشایند. میگویند بنی عبدالدار هرچه سعی کرد قفل خانه را باز کند نشد. باور کن خانم، همه اینا رو باور کن. با خودت و با بچه‌هات گرفتاری داری. دیوار باز شد، یارو رفت تو، در خونه قفل شد. اینجا بتکده بود. تا 33 سال بعد از این تاریخ بتکده بود. 360 تا بت توش بود. رفت علی رو لای بت‌ها زایید. ولی تو فکر نمی کنی، تاریخ رو هم نمی دونی، هرچی آخوند بهت گفته همونو تکرار می کنی. از من می خوای که برم بخونم ببینم فاطمه بنت اسد کی بوده، چجوری دیوار شکافت؟ درود بر شما. بیش و کم یک ساعت طول کشید. هنوز ظلمت شب بر در و دشت حجاز دامن نکشیده بود، هنوز درست حسابی شب نشده بود. باز همان دیوار همان جا که ابتدا شکافت شده بود باز شد و فاطمه از خانه کعبه به در آمد، اما با این امتیاز که نوزادی هم در آغوش داشت. صبح بود، شب بود، نصف روز بود. حالا بعدیشو گوش بدیم. محمد درباره زایش علی چنین گوید، روایت محمدی: جبریل امین در حین تولد حضرت علی به امر رب العالمین نازل شد. 13 سال به اختراع الله مونده بود و جبریل رو محمد خودش 13 سال بعد وقتی دید نشناخت، گفت یه فرشته بود. به خدیجه گفت یه فرشته بود، نگفت جبرئیل بود. عرض کرد یا حبیب الله به نمیدونم، یا به محمد گفته یا به علی گفته، حق تعالی تو را سلام میرساند و میفرماید الحال ظهور نبوت تو را وقت شده که ناصر و معین و برادر و وزیر تو به دنیا آمده و بعد از این اثر وضع امن در فاطمه بنت اسد ظاهر شد و چون علی متولد شد باز جبرئیل نازل شد و عرض کرد که علی را فرا گیر و چون دست به طرف پرده‌ای که فاطمه از پس آن بود دراز کرد علی به روی دست من آمد و دست راست بر گوش نهاد و به وحدانیت خدا و رسالت من اقرار کرد. اینا را از قول محمد دارم میگن، دیگه تو خونه کعبه نبود. و صحفی که حق تعالی به حضرت آدم و شیس فرستاده بود را تلاوت نمود. بعد از آن تورات موسی و انجیل و عیسی را به خوبی تلاوت نمود که اگر آنها میشنیدند که البته اقرار و اعتراف میکردن، منطقه نبودن دیگه، ما هم که نبودیم. علی بهتر از آنها میخواند. بعد از تلاوت مذکوره شروع به تلاوت قرآن نمود، به نوعی که الحال تلاوت میکنم آن را به من خواند که هنوز یک آیه آن بر من نازل نشده بود. اینا را همه رو این بچه تازه به دنیا آمده حفظ بود. پس میان من و اون مکالمه که در میان انبیا و اوصیا می باشد به وقوع پیوست. بعد از وقایع مذکوره که هیچ دیده ندیده و هیچ گوشی نشنیده بود به حال طفولیت رجوع نمود. آها، اومد این بر گنده شد، بعد برگشت گفت بنگ بنگ بنگ بنگ مثل بچه ها و در کنار مادر قرار گرفت. شش 5 تا روایت وسط خوندم، واسه تو نیست، واسه همه عاشقان علیه دارم میخونم اینا. اون علی که عکس وارن بیتی و نمیدونم آلندلون رو میارن ریش میذارن نشون شما ها میدن به وارون همه گفتارهای یاد شده ابو طالب پدر علی درباره زایش فرزند خود چنین گفت. اینا رو پدرش گفته. حالا چون سلسی از شب بگذشت دیدم که اثر وضع حمل بر فاطمه ظاهر گردید و رنگش تغییر یافت. من کلمات نجات بر او خواندم و گفتم اگر میخواهی جمعی زنان را حاضر گردانم. لحظاتی بعد علی متولد شد. من بیتابانه نزد او رفتم، دیدم به سجده رفته. هم تا متولد شد رفت سجده کرد، به کدوم طرف معلوم نیست، و با فصاحت بیان گفت اشهد ان لا اله الا الله. این اشهد ان لا اله الا الله 13 سال بعد اختراع شد. وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد انی ولی الله و وصی رسول الله. همه اینا رو گفت. اینا رو از قول ابو طالب میگن که تا آخر عمرش اسلام رو مسخره میکرد و هیچ وقت اسلام نیاورد. بیگمان ساعتهای گفته شده و زمان بودن فاطمه در درون خانه کعبه را از نگر میگذرانید و با گفتار ابو طالب برابر میکنید و درستی را در میابید. نه، ایمان داشته باش، همه اینا رو باور میکنید که در این باره نیازی به بازگو نمودن دروغ بزرگ ستایشگران نیست. آنچه بایسته یادآوری می باشد این است که در برابر بنمایه های دینی تاریخی کعبه یا مقام ابراهیم در زمان زایش علی بتکده و خوشگذران خانه‌ای بیش نبوده است که زنان قریش در کنار آن پرچم‌های سبز رنگ تیره خود را بر سردر خانه‌ها می‌افراشتند تا نمایانگر پذیرایی آنان از ستایشگران باشد. رفتن زنی باردار به چنین جایگاهی و زایش در آن چه اندازه مایه سربلندی می‌تواند باشد؟ علی نماد شیعه‌گری. ببخشید اگر وقتتون رو زیاد گرفتم، ولی این چیزهاییست که اون علی رو که شماها میشناسید با علی اصلی، من همیشه عکسشو اینجا، هیچ وقت این عکس رو بر نمیدارم، نمیدونم الان پیدا کنم، وقتتون نمیگیرم. آها اینجاست. این مستندترین عکسیست که از علی وجود داره در موزه متروپولیتن لندن. هر کسی خواست بره اونجا ببینه، دروغ من کشف کنه. امیدوارم خانم رویا هم یه مقداری از رویا بیاد بیرون، حقایق رو ببینه، زندگی رو ببینه، ببینه دنیا چه خبره. کتاب هایی رو که هر دفعه من به شما پیشنهاد میکنم، دوباره و دوباره و دوباره میگم، این فیلم ها رو چون روی میزم جا نبود همه رو گذاشتم پشت سرم. علت یه جواب دیگه ایم به یه آقای دارم، یه آقای بر من پیام گذاشته که آقای فاضلی من 5 روز شما رو پیدا کردم، این ماجرای اول و آخر فیلم تو اینا رو نمیدونم چیه، بشین برای ما سرگذشت زندگی تو بگو، حالا یه چند وقت مهمون ما باشین. چش، من تا حالا 15 دفعه گفتم. دوستان عزیزی که تازه به ما میپیوندید، یه خورده صبور باشید، یه خورده اگه دوست دارید برنامه رو بشینید گوش بدید،

از علی میرفطرس، از مهدی شمشیری، این کتابی هست راجع به آقای مصدق، از محمد مجزا و تعداد زیادی کتاب از نویسندگان دیگر. امروز میدیم 4-5 کتابم خودم تو هم، یعنی یک کتاب رو خودم تو هم گذاشتم، چند تا کتاب رو هم از کتاب‌های نادر پیدا کردم و چاپ کردم. این قرآن به زبان فارسی، هر کسی میگه کتاب پیدا نمیشه، هر کجای دنیا شما باشید این قرآن رو میتونید پیدا کنید. حتما اینو نباید بگیرید. شما اگر دسترسی دارید به جایی که میتونید این کتاب رو بگیرید، یا میتونید جایی باشید که به من بنویسید من براتون بفرستم بعد از گرفتن پولش، چون یا اینایی که تازه اومدن ممکنه فکر کنن مجانیه، من کسی به هم پول نمیده چیز مجانی بدم، شماها پول میدید که این برنامه سر پاش بمونه، چون این برنامه خرج مجانی بدم، شماها پول میدید که این برنامه سر پاش بمونه، چون این برنامه خرج داره، خرج ار داره و خرج خودش رو داره، چیز دیگه ای هم کسی از شما نمیخواد. من مزد نمیخوام، من مجانی کار میکنم. اونایی که از ایران میگن که ما چه کتابی بخونیم، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید. کمکی که این به شما میکنه هیچ کتابی نمیکنه. همه کتاب ها در ایران هست، هم روی سایت ها هست، هم کتاب ها چاپ شده هست. آدرسشو از من نخواید، برید پیدا کنید. من حتی اگه آدرسی بدونم به شماها نمیگم، برای اینکه نمیدونم اون برای تلفن چیه، ولی باور کنید من آدرسی نمیدونم. کتاب هایی هست که غیر از این نویسندگانی که من گفتم برای شما، کسانی تمام کتاب های احمد کسروی، تمام کتاب های صادق هدایت، ولی کتابی هست مثل این شرح حال و زندگانی محمد. همینجوری که این علی نماد شیعه گری ریزکاری های دیدید، فقط 6 روایت گفت، گفت به این 6 روایت برید مراجعه کنید، اگه خودتون نتونستید متوجه شید که دیگه من کاری نمیتونم بکنم. علی توی خانه کعبه درش شکافته شده، دیوارش وار شده، فاطمه بنت اسد رفته، بندم بی سوادم، مطالعه ندارم، همه اینا رو قبول دارم. عقل شما چه اندازه کمکت میکنه؟ چون من دارم سعی میکنم خرد شما رو تلنگر بزنم، این خرد خودش قضاوت بکنه نه من. من نباید به شما بگم چه کار بکنید چه کار نکنید، شما باید پیدا کنید که چه کار بکنید یا نکنید. این محمد شرح حال و زندگانی کتابیه به نام تاریخ ارمنستان، کتاب‌های متفرقه رو دارم براتون میگم، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، تازیان و ریشه های کشتارگری، گاتها، سروده های زرتشت، تنها چیزی که مال خود زرتشته، مال کسی دیگه ای نیست، از خود زرتشته. از آقای مهدی شمشیری افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، کتاب های آقای شمشیری هستش در حدود 13 تا، 5 تا راجع به مصدق، 2 تا راجع به ناگفته ها درباره امام خمینی، گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. کتاب هایی هست مظفرالدین شاه و احمد شاه با سند های تاریخی که اینا کیا بودن، قتل میرزا علی اصغر خان اتابک.

0: کتابی هست این مال تاریخ معاصر هان که بخواید بخونید ببینید چه اتفاقی در همین 150 سال گذشته افتاده. کتاب هایی هست، افسانه قدیر خم هستش از یکی از نویسندگان، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، مال سرگذشت زرتشتیانه، خاندان امام خمینی، امامش زردر خورده، مال آقای شمشیریه، خاندان نوبختی، یکی از کتاب‌هایی که نایاب بود و من چاپ کردم برای آگاهی شما، اختراع و پیدایش امام زمان رو تو این پیدا می‌کنید. داستان‌ها و قصص قرآن، قرآن قصه‌هاش و داستان‌هاش از روی تورات نقل شده. این کتاب به شما میگه که تورات چی گفته، قرآن چی گفته، کدوم از روی کدوم کپی کردند به کوشش رضا فاضلی. از آقای شجاع‌الدین شفا یک سری هفتایی کتابه که اگر بخواین تخفیف داره، هفت کتاب 300 دلار به اضافه خرج پست با جلد محکم، اگر نه 10 تا کتاب هست از آقای شجاع‌الدین شفا، جنایت و مکافات فقط پیدا نمیشه، با جلدهایی که اینجوری از جلد نازک بهش میگن جلد شمیزی. این کتاب در سال 2007 از آقای شفا چاپ شد، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. من کتابهای آقای شفا رو براتون میخونم، از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، دو تا کتاب که در یک کتاب جمع شده و شما یک کتاب می‌خرید هر دو توشه، از کلینی تا خمینی، لاتائلات و همین مزخرفاتی است که دیوار واز شد، فاطمه بنت اسد رفت تو و بچه زایید و با بچه اومد بیرون و از این حرفا. اینها حدود 2 میلیونه. از این 2 میلیون اونایی که خیلی معتبره آقای شفا پیدا کرده برای شما آورده و شما میتونید ببینید. جنایت و مکافات، اگر کسی بخواد اون پکیج هفتایی رو باید بخره. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب، این 2 جلد سرگذشت و سرنوشت امیرالمؤمنین هاست، جانشینان پیامبر رو بهشون گفتن امیرالمؤمنین. اولین کسی هم که این لقب رو گرفت عمر ابن خطاب بود. به ابوبکر کسی نگفت امیرالمؤمنین، ولی در مسجد نشسته بودن یه روزی به عمر یکی از عربا گفت یا امیرالمؤمنین، این موندش. تولدی دیگر، کتابی که هر ایرانی باید بخونه که تولد دوباره داشته باشه، 30 گفتار و افسانه آفرینش، آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا. ندارم اینجا، قسمتی از هر کتاب رو برداشته اینا رو جمع کرده و یک کتاب کرده به نام فروغ‌هایی در تاریکی. شما این کتاب رو اگه بخونید خودتون انتخاب بکنید کدوم کتاب شفا رو میخواید، اون وقت همون رو سفارش میدید. بعد از آقای شفا کتاب‌های آقای مهدی شمشیری رو براتون میخونم، زندگی نامه محمد مصدق، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرداسری ایران رضا شاه و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته‌ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که براتون گفتم. کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو هر باره من براتون گفتم خیام. آقای هوشنگ معین‌زاده قصه می‌نویسه، این قصه نگاه فلسفی داره که آخرش شما نتیجه گیری میکنید. خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است؟ بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد و ظهور، حکایت من و امام زمان. کتاب های آقای کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفی‌گری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. از مسعود انصاری 11 کتاب دارم. آقای انصاری خیلی راحت، ببینید وقتی که پرده دریده شد، فرض کنید خود آقای انصاری به نام آقای روشنگر کتاب می نوشتن. من چند تا چیزم هست اینجا باید براتون بخونم، نمیدونم چجوری به همه این کارا برسم. به نام دکتر روشنگر، اولش به نام میم یاوری می نوشتن، ولی وقتی پرده دریده شد و مردم دیدن اسلام ناب محمدی چه چیزی هست، همه اومدن رو. الان آقای کسروی، آقای انصاری خودش برنامه تلویزیونی داره، منتها به ایران نمیرسه. امیدوارم یه روز یه برنامه‌ای باشه که همه این کسانی که راحت حرفشون رو میزنن، مثل خانم صفاری هست، آقای کسروی هست، کسان دیگه هستن، اینا صداشون، آقای آبرامیان هست، صداشون به ایران برسه. البته یه چیزی من به شما بگم، اونا هیچ وقت نام منو نمیارن، هیچ اشکالی هم نداره. من هر چقدر تعداد اینا زیادتر بشه خوشحالترم. این تعداد باید در ایران زیاد بشه، باید این پرچم رو در ایران در هر شهری 10 نفر بلند کنه. اینی که اون وقت در نسل آینده و نسل‌های بعدی دیگه کسی نمیگه دیوار کعبه وا شد، زن حامله رفت توش، و بدون این که بدونه الان که این زن حامله رفته اینجا، رفته لای 360 بت، فکر نمی کنه. ما برای رها شدن از دست آخوند خیلی گرفتاری داریم و برای این کار باید از سرجان گذشت. از آقای دکتر مسعود انصاری، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه میکنه. باز شناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام که باور کنید به همه میگم، گرونش هم کردن تازگی ها، چون 600-700 صفحه است، خرج پستش امروز یک شو فرستادم به دیروز بود، یک شو فرستادم به چیز، به اتریش، $19 پول پستش شد فقط. شیعه‌گری و امام زمان، یک کتابی هست به نام الله اکبر. همه مسلمان ها میگن الله اکبر، نمیدونن چیه. این کتاب به شما میگه الله اکبر چیه. پول خون، کتابیست که یکی از مأموران موساد نوشته، و این کتاب به شما میگه اون وقت که مردم توی ایران آخوندا داد میزدن مرگ بر اسرائیل، خودشون داشتن با اسرائیل معامله میکردند. اسلام و مسلمانی، کتابیست که ابن وراق نویسنده عرب نوشته و آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی رو یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته، آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67 و زن در دام ادیان ابراهیمی. از نویسندگان دیگر زیاد کتاب دارم، از در همین ردیف به سایت رضافاضلی.com، رضافاضلی.net رضا فاضل، این دوتا میتونید برید صورت کتابا رو ببینید. در دات‌کام خیلی راحت صورت کتابا براتون میاد، خودتونم میتونید چاپ کنید. اینی که من الان دارم برای شما میخونم اونیست که از روی سایت چاپ کردم، یک صفحه خورده ایه. من اگر بخوام این چیزا رو بگم، از آقای علی امیرفطرس دو تا مطلب در آورده بودم که اینا رو مجبورم بذارم برای روز دوشنبه، چون فکر نمی کنم امروز وقتم کفایت بده که من بتونم بقیه حرفا رو بزنم. این فراخوانی ها رو میخونم، در سه نقطه هستش، امیدوارم بتونم پیداش کنم، انقدر این میز من شلوغه. یکی در واشنگتن روز 22 بهمن، یک شنبه 8 فوریه 3 تا 5 بعد از ظهر مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی. یکی در شهر برلین سه شنبه 10 فوریه ساعت 12 روبروی سفارت اشغال شده ایران، از دوسلدورف هم شب قبلش ساعت 11 شب اتوبوس حرکت میکنه اگر کسی از دوسلدورف بخواد بره. در لندن روز ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر نیمروز 8 فوریه 20 بهمن، فکر کنم یک شنبه باشه 8 فوریه، نوشتن جلوی سفارت اشغالی ایران روبروی هایت پارک پرنسس گیت کنزینگتون لندن. این خبرها هست. فیلم های بسته‌ای اینجوری، دایجان ناپلئون، ایتالیا ایتالیا، بهترین های فردین، بهترین های ملک مطیعی، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های ارحام صدر و وحدت، بهترین های صمد، فکر میکنم همه را از حفظ گفتم، و خاک ناسپاس. این خاک ناسپاس چند تا دیگه مونده تموم شه. من از اون آقا گفتم که اینا تموم میشه، گفت دیگه اینا رو ندارم و به صورت دیگه ای قراره که 5 تا 5 تا کنه و در 2 جعبه به من بده، یه خورده گرونتر میشه. بعد اینا رو هنوز دارم، $50 به اضافه هزینه پست به اون میدم. اون بعدیاش اگه بخوام بفروشم میخوام روش استفاده بکنم، روی اینا هیچی برای خودم بر نداشتم. از محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب، پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. از رضا شاه بزرگ سفرنامه خوزستانه. از شاپور غلامرضا پهلوی خاطرات غلامرضا پهلویه. از شهبانو کتاب کهندیارا و از شاهزاده رضا پهلوی کتاب نسیم دگرگونی، یه چیزی شبیه اینه فکر کنم، نسیم دگرگونی. از آقای آبرامیان زرتشت چه میگوید. من چون وقتم تموم شده دارم همینجور تونتون پشت سر هم میگم. به سایت rezafazili.com مراجعه بکنید، اسم کتاب ها هست، هم میتونید بخرید، اگرم گرفتاری پیش بود به من زنگ بزنید من براتون حل میکنم. کتاب ها رو هم میتونید با کردیت کارت بر از من بخرید، هم میتونید چک بفرستید. هم کسانی که در اروپا هستن الان یه سیستمی درست کردم، اگه برید اون رو همه همیاری با پیپال میتونید بپردازید، یا اینکه میتونید از طریق بانک حواله کنید. همه این کارا رو آماده کردم که آخر ماه دوباره مثل ماه گذشته، اولا راجع ماه گذشته از همتون سپاسگزارم، در اون 3-4 روز آخر ماه خیلی کمک رسید و بی نهایت از همتون سپاسگزارم. یکی از دوستانمون از ژاپن یک خرید خوب کتاب کرد که $300 برای برنامه مون توش، و این کمک ها جوری شد که دیگه زیاد فشار به من نیامد و الا قرار بود که آخر برج گذشته بیشتر پول رو از جیبم بدم. به هر تقدیر این چیزا هستش، فروهره، این فروهری که گردن منه اینا ارزونشه، هم نقره‌ایش هست، هم آب تلاش هست، هم دستبند فروهر هست که این رو خانما خیلی دارن استقبال میکنن. یه چیزیه که اگر شما دستتون کنین هیچ کسی دیگه نظیرش رو نداره. یه دستبند نقره است، 4 تا فروهر بهشه. اینا رو همه این کارو که دارم میکنم فقط برای اینکه این کار را بیفته، این چراغ خاموش نشه، بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم، بتونیم مردم رو روشن کنیم که دیوار بتکده خراب نمیشه و کسی اون تو نمیره و با بچه بیرون نمیاد. اگر کسی هنوز باور میکنه که اینا درسته، حق با شماست. ما حرفمون حرف خرد. برنامه های من دوشنبه تا پنجشنبه 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر تکرار 2 تا از برنامه ها به وقت لس آنجلس، باز 7 تا 8 بعد از ظهر. روز شنبه و یک شنبه، روز یک شنبه این برنامه دوباره پخش میشه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم، یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خرافه آمیز در قالب تشیع صفوی برکند. این جمله ای است که احمد کسروی 80 سال پیش بر زبان آورد و شاید در آن زمان کسی مفهوم آن را درک نکرد. یکی از سرسخت ترین مخالفان احمد کسروی نواب صفوی بود که در ابتدا به جلسات سخنرانی کسروی می رفت و با وی مناظره می کرد. در یکی از این مناظرات نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا و دیگری هم زینب کبرا. کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت، به اسلام و یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. صفوی پاسخ داد: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش یعنی پیامبر اسلام آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بود و توسط خلیفه اول مسلمانان ابوبکر از او بازپس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است. نواب صفوی گفت: زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه درآورد. احمد کسروی گفت: اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخشان آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بوده و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم، مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان و بقیه خانواده‌اش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از آنها نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت: امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید. به حق 5 تن آل عبا، شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این مناظره برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخش کوچکی از تلاش یک آخوند متعصب به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای او بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوان مردانه او می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فداییان اسلام در ساختمان کاخ دادگستری به قتل می رساند. احمد کسروی 78 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود. در ساعت 11 صبح روز اسفند 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکران آن روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی به همراه منشی خود محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد، اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال آرامش بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هولانگیز بود از ترس قش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته محمد امینی. کسروی با شناختی که از جایگاه و نفوذ روحانیت در بین جامعه ایرانی داشت، عقیده داشت که جامعه ایران مدیون یک دوره تاریخی برای سپردن حکومت به دست روحانیون است، زیرا عقیده داشت تا این آخوندها بر مسند قدرت قرار نگیرند، ماهیتشان به خوبی شناخته نمی شود و همچنان در موضع خیرخواه مردم و نمایندگان خدا بر روی زمین جلوگر خواهند بود. سید احمد حکم آبادی متولد 8 مهر 1269 در تبریز بود و نام کسروی را بعدها برای خود برگزیده بود. او در 55 سال عمر نسبتاً کوتاهش توانسته بود به دستاوردهای بزرگی برسد، از شرکت در انقلاب مشروطه و سپس نگاشتن مهمترین کتاب تاریخ درباره آن که تا همین امروز نیز مورد استناد است، تا آثاری درخشان در زمینه زبانشناسی، تا نقشش در بنیانگذاری همان قوه قضائیه‌ای که اکنون بازخواستش می کرد. او در ضمن تدریس حقوق در دانشگاه تهران و وکالت در پایتخت، روشنفکر عمومی فعالی بود که قصد داشت در ادامه تحولات مشروطه بنیانی نو در تفکر ایرانی به پا کند و هوادارانش حول نشریات تحت نظر او سازمانی یافته بودند. اما آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج اسلام در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 سه کتاب به نامهای شیعه‌گری، صوفیگری و بهایی‌گری نوشته بود تا سه گروه مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشند. روزنامه پرچم و جمع‌های طرفدار کسروی باعث می‌شدند افکار او در سطح نوشته باقی نماند و در آن دوران که ایران به طرز بی‌سابقه‌ای آزادی بیان داشته به صورت گسترده پخش شوند. کسروی پس از انتشار کتاب‌های اسلام شناسی و برملا کردن باورهای خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود محمد رضا شاه ایجاد کرد. شاه ایران تحت فشارهای بسیار کسروی را به کاخ فراخواند و رفتار او را در درگیری با آخوندها و مسلمانان افراطی برحذر داشت و کردار او را نکوهش کرد. کسروی در پاسخ گفت: اگر می‌خواهید تاج و تخت خود را پایدار و از گزند دور نگه دارید، باید مانند پدرتان با مردم رو راست باشید و دکانداران دین و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی‌های زشت دینبازی، سیاستمداران و کشورمداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی‌های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیشبینی نمی کنم. شاه پاسخ داد: استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم و تا موقعی که امکانات لازم را در اختیار نداریم نمی توانیم با اینها که پشتشان گرم است دست و پنجه نرم کنیم. کسروی پاسخ داد: نباید فراموش کنیم که هر اندازه که ما بر نیروی خود بیفزاییم و توانا شویم، استعمار نیز همین راه را خواهد پیمود و پا به پای ما نیرومندتر خواهد شد و ما راه نجاتی نخواهیم برد. بهترین زمان برای درهم کوبیدن دکان گمراهیگری و دروغگویی همکنون است که پایه‌گذاری آن به دست رضا شاه انجام شده است و نباید آن را از دست بدهیم. اما شاه زیر بار گفته ها و اندرزهای کسروی نرفت و گفت: ما با گسترده کردن سطح دانش و اعزام دانشجویان به خارج و گسیل آموزش دیده ها به اقصانقاط ایران ایرانیان را با مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا می کنیم و آنگاه آنها خود از این دکانداران دوری خواهند کرد و امروز همه توجه ما باید به پیشرفت و رشد مملکت معطوف باشد. پاسخ کسروی اما کوتاه بود و تأمل برانگیز. گذشته چراغ راه آینده است. ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ است. لازم به توضیح بیشتر نیست سه نفر از کسانی که با بودجه مملکت به خارج و برای خدمت به مملکت اعزام شدند، همان اعضای مثلث معروف بیق، بنی صدر، یزدی و قطبزاده بودند که در مورد نقش آنها و وابستگیشان به سرویس‌های جاسوسی غربی برنامه‌های جداگانه تهیه کردیم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه در ایران که در آن سوی مرزها در نجف اتفاق افتاد. در آنجا بود که طلبه‌ای جوان از پخش شدن نسخه عربی شیعه‌گری سخت برآشفت. سید مجتبی میرلوهی که بعدها به نواب صفوی مشهور شد، متولد محله خانی‌آباد تهران در سال 1303 بود و پس از دیپلم گرفتن از مدرسه صنعتی آلمان به نجف رفته بود تا درس طلبگی بخواند. این بود که او در حالی که تحصیلاتش در نجف به یک سال هم نرسیده بود، به همراه برخی از همراهانش با هدف مشخص مقابله با کسروی عازم ایران شد و از همان ابتدای ورود به ایران در آبادان به جلسات نقد دینی رفت و درگیری لفظی با هواداران کسروی را آغاز کرد. در ایران از مهمترین چهره‌هایی که با کسروی مخالفت شدید کرده بودند روح الله خمینی بود. روحانی که تازه 40 و اندی سال سن داشت و به تدریج نامی برای خود به هم می زد. کتاب شیعه‌گری در بهمن 1322 با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند منتشر شده بود. خمینی در اردیبهشت 1323 نامه ای سرگشاده با عنوان بخوانید و به کار ببندید در پاسخ به آن منتشر کرد که در آن از یک طرف به رضا شاه پهلوی به عنوان یک نفر مازندرانی بی سواد که دارای مغز خشک و بی شرف بوده حمله کرد و از سوی دیگر به کسروی به عنوان یک تبریزی بی سر و پا نوشت: امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را نفی کرد و هیچ کلمه ای از شماها صادر نشد. این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته است. آیت الله خمینی در ضمن در همین سال کتاب کشف الاسرار را که اولین اثر مهم اوست منتشر کرد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله نوشته ی علی اکبر حکمی زاده، طلبه طرفدار کسروی در قم نوشته شده بود که در سال 1322 توسط نشر پرچم و چاپخانه پیمان قم به بازار آمده بود. با این حساب تحریک علیه کسروی و هوادارانش از برنامه‌های اصلی خمینی بود. در همین حال علمای بسیار دیگری به خصوص در شهر کسروی تبریز بی‌پرده خواهان اعدام او بودند. کسروی خود از تهدیدهای موجود علیه جانش با خبر بود و در سال 1323 به نخست وزیر وقت مرتضی قلی بیات در این مورد نامه نوشته بود و خواهان عمل شده بود در آن روزگار. اما رسم دولت‌های وقت بیشتر سازش با روحانیون و امتیاز دادن به آنها بود. از عدم تعقیب مرتکبین جنایات علیه بهایی‌ها تا پایان مدارس مختلط که در زمان رضا شاه آغاز شده بودند. نواب صفوی در چنین فضایی بود که به همراه دستیارش خورشیدی آشکارا دست به اولین سوء قصد به جان کسروی زدند. در 29 فروردین 1324 بود که در میدان حشمت الدوله تهران با چاقو و اسلحه‌ای که با حمایت مالی آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام جمعه مسجد سیف الدوله تهران تامین شده بود به کسروی حمله کردند. دو ضارب اما علارغم بازداشت شدن با توجه به جو مماشات با مذهبیون افراطی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. تاجری ثروتمند از هوادارانشان وثیقه را پرداخت کرده بود، با اینکه گزارش پزشکی تأکید کرده بود که گلوله از پشت به کسروی خورده، گزارش پلیس بیشرمانه مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بوده است. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه های وقت این ادعا را به سخره کشید. اما نواب در پی بیرون آمدن از زندان نه تنها از گرایش های قبلیش پا پس نکشید که در روز 10 اسفند بیانیه ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میتوان آن را مانیفست بنیانگذاری جمعیت فدائیان اسلام بدانیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی کردند. این اولین حرکت فدائیان اسلام و آغاز خونین برآمدن اسلامگرایان بود که میرفتند تا به جریانی جدی در تاریخ ایران و جهان بدل شوند. در همان روز ترور کسروی بود که حسین طباطبایی قمی که دومین روحانی بزرگ عالم شیعه بود از نجف به احمد قوام نخست وزیر وقت تلگراف زد و خواهان آزادی سریع ضاربان شد. او در ضمن از قوام گلایه کرد که چرا علناً از ضاربین تقدیر نمی کنند. قمی که در زمان رضا شاه در جریان مخالفتش با قوانین مربوط به تغییر لباس دستگیر شده بود، مدت کوتاهی بعد در پی درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت شیعه رسید. او البته خود تنها 4 ماه بعد درگذشت تا مرجعیت به آیت الله سید حسین بروجردی برسد. قمی اما پیش از مرگش تایید کرده بود که ترور کسروی اصلا نیازی به فتوا نداشته و مانند نماز از ضروریات بوده و با این حساب بر آن مهر تایید زده بود. محمد امینی تاریخدان می نویسد قتل کسروی به جز چند مقاله در روزنامه‌های چپگرا با سکوت روشنفکران و مطبوعات سکولار روبرو شد، اما پاسخ گروه‌های مذهبی و علما شادمانی بود. با نواب و گروه فدائیان به عنوان قهرمانان اسلام و شریعت برخورد می‌شد. مماشات در مقابل روحانیونی که خواهان خفه کردن صدای کسروی بودند باعث ترور بی‌شرمانه او و قصر در رفتن ضاربین شده بود. این روند اما حتی پس از قتل کسروی هم متوقف نشد. آتشی که نواب صفوی در اسفند 1324 با نوای خون و انتقام برپا کرده بود بیشتر و بیشتر شعله ور شد. در خرداد 1327 که عبدالحسین حجیر به نخست وزیری رسید، دست به عقب نشینی های عمده در مقابل روحانیون زد. نواب صفوی 4 روز پس از به قدرت رسیدن او تظاهرات بزرگی علیهش سازمان داد. حجیر پس از مدت کوتاهی کنار رفت و اما سال آینده به وزارت دربار منصوب شد. او در آبان 1328 توسط سید حسین امامی کشته شد، همان قاتل کسروی که حجیر در آزادیش نقش ایفا کرده بود. ترورهای فدائیان اسلام را اما توقفی نبود. حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت در اسفند 1329 ترور و کشته شد. در 5 بهمن 1330 سوء قصد به جان حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی انجام شد. نوجوان 15 ساله طرفدار فدائیان اسلام که اکنون دبیر کل این جمعیت است و در جمهوری اسلامی با افتخار از او یاد می شود. فدائیان اسلام در ضمن در آبان 1334 تلاش به قتل حسین علا نخست وزیر وقت کردند که ناکام بود. اعتراض آنان به پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و علا را نیز در آستانه سفر به عراق برای شرکت در نشست این پیمان مورد حمله قرار داده بودند. در پی این حمله بود که نواب صفوی و چند نفر دیگر از فدائیان اسلام محاکمه و در دیماه 1334 اعدام شدند، اما نخست وزیر کشی متوقف نشد و ترور بعدی مهم را دیگر جریان اسلامگرا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی انجام داد. محمد بخارایی در اول بهمن 1343 نخست وزیر وقت حسن علی منصور را جلوی مجلس شورای ملی ترور کرد. او چند ماه بعد به همراه چند نفر دیگر اعدام شد. احمد کسروی را میتوان بنیانگذار جریان روشنفکری ایران دانست، کسی که مذهب و دین را عامل فساد و بدبختی جوامع میدانست. آثار احمد کسروی بالغ بر 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی است. از مهمترین آثار کسروی میتوان به دو کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 سالی آذربایجان اشاره کرد که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروطه خواهی ایران می باشد و تا به امروز مرجع اصلی محققان درباره جنبش مشروطیت ایران بوده است. وی در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان پیش از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی که مورخان از آن به نام آذری یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده است. این نظریه امروز در میان دانشمندان به طور عام پذیرفته شده است.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره با هم یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم راجع به اتفاقاتی که در ایران میفته. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما. درود بر شما و درود بر دختران و پسران ایران که چه قوغایی به پا کردن امروز.
2: واقعا زنده باد. شما چندین بار تو برنامه گفتین که سرفراز کردن ما رو و واقعا این عین یعنی کلمه حرف به حرفش واقعا تمام وجود هممون سرفرازیم الان وقتی که نگاه میکنیم به این شجاعتی که این بچه ها دارن و واقعا دارن یه تاریخ و ورق میزنن. یعنی یه بعد معتقد هستین که بعد از اتفاق تو ایران اصلا دنیا دگرگون خواهد شد؟
3: ببینید دختر خانم های ما دنیا رو تکون دادن. باور کنید همین دو ماه پیش ما سرفکنده بودیم، تروریست بودیم، آبروی نداشتیم. همین دو ماه پیش، همین دو سال پیش، همین 10 سال پیش، همین 40 سال پیش. اما در هفته های گذشته با چه غروری در خیابان های اروپا و آمریکا راه میریم، پوز میدیم. باور کنید اصلا سربلند شدیم. دختر خانم های ما و پسران ایران و کودکان ما افشین جان، همین دو روز پیش یک کودک کرد به سوی نیروهای نظامی یک سخنرانی کرد، واقعا اشک در چشمای من اومد. به اونها میگفت بی وجدان ها مگر انصاف ندارید؟ با ما باشید. یک کودک. بارها در برنامه شما در مورد خرد همگانی صحبت کردیم. باور کنید من به عنوان یک پژوهشگر، حالا بالاخره سالهای سال هست که در این کار هستم، به شما میگم که رهبر من کودکان ایران هستند. هیچ ناراحتی هم از این موضوع ندارم. خردسالان ایران، نوجوانان ایران و جوانان ایران، ما سرانجام به لطف اونها به یک خودباوری رسیدیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم آدم هستم، روی من هم حساب کنید. ما قرن هاست و سال هاست، حتی در سالهای اخیر، حتی در کشورهای اروپایی که به دنبال یک امام زمان هستیم، به دنبال یک سلطان هستیم، به دنبال یک ناجی هستیم، یکی بیاد ما رو نجات بده. اما کودکان ما، خردسالان ما، بر دبستان‌های ما، اصلا حیرت آور هست، در دانشگاه‌های ما گفتن که نه، خود ما هم میتونیم هدایت رو به عهده بگیریم و شما هر روز شاهد اون هستید. و افشین جان یک خاطره به شما تعریف کنم. من بیمارانم، یکی از دیپلمات‌های بسیار برجسته آمریکایی هست و مدت گفتش که حسام شما اگر $5,000 بدید میتونید با هر سناتوری که خواستید عکس بگیرید. حالا اگر $10,000 دادید به کمیته انتخابات اونها. با شما یک صحبتی هم میکنن، 5 دقیقه 10 دقیقه روی صفحات مجازی بگذارید، به همین سادگی. اگر شما به سیاست مداران ما نگاه کنید در طول سالیان گذشته، به تحلیلگران سیاسی ما نگاه کنید، همه وقت تلف کردن بود، حواس ما رو پرت می کردن. مانند رسانه ها که زنگ تفریح رژیم بودند. کدوم یک از اونها همین 2 ماه پیش این حوادث رو پیش بینی کرده بود؟ کدوم یک از اونها حاضر بود روی خردسالان ما سرمایه گذاری کنه؟ کدوم جامعه شناس، کدوم سیاستمدار حاضر بود که روی نوجوانان ما، روی جوانان ما سرمایه گذاری کنه؟ و واقعا نشون دادند که از همه ما جلوتر هستند. به لطف اینترنت، دانش روز، علم مدرن، مد، موزیک، آزادی، با اونها آشنا شدند. در دام رسانه‌های فارسی زبان هم نیفتادند. رسانه‌های فارسی زبان، شما نگاه کنید به همین رادیوها در همین کالیفرنیا، خط قرمزها رو رد نمی کنند. نگاه کنید به رسانه ها، همینطور هست. بودجه سنگینی در مورد اونها از سوی شرکت های نفتی خرج میشه. این هم رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، حداقل بر ما. شرکت های بزرگ نفتی و سرویس های امریکایی مخارج اونها رو تأمین می کنند. تا اگر رژیم سقوط کرد، مهره های تازه‌ای رو داشته باشد. و به همین دلیل شما اگر دقت کنید، همین رادیوهای لس آنجلس امکان نداره رک و پوسکنده بگن دولت جمهوری اسلامی. مرتب میشنوید دولت ایران، دولت ایران، رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی. یعنی اگر رفتن، اینها هستن، مهرهای دیگه اونها هستن، اما پشتیبان رژیم هستند. شرکت های نفتی پشتیبان رژیم هستند و رسانه ها در طول سالها زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم این رژیم بودند. اما امروز به خصوص چه فوق‌العاده بودند جوانان ما. و یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح کنم برای جوانان ما. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن جوانان ایران، شما رو دنبال میکنن. یک بار دیگه بگم که ما تنها هستیم، هیچ کس دوست ما نیست، و چه بهتر. و دلمون هم خوش نشه که فلانی رفت در سازمان ملل سخنرانی کرد، اون یکی رفت با پارلمان اروپا، نماینده پارلمان اروپا با همون عکس گرفتند، آقای ترودو یکی رو بغل کرده، آقای ماکرون یک اعلامیه توییتی صادر کرده. نه آقای ماکرون، نه آقای ترودو، نه این نمایندگان پارلمان، نه آقای بایدن، هیچ کدوم به درد ما نخواهند خورد. ما پیروز هستیم چون روی خودمون حساب کردیم، اراده مردمی، اراده ملی، هوش جمعی. و این همه رو از دختر خانم ها داریم، همه رو از دختر خانم های خودمون داریم، از پسران ایران داریم که وارد میدان شدن پشت دختران ایران. همین راه رو باستی ادامه بدیم، همین راه رو باستی ادامه بدیم. بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ما هست، به مراتب مهمتر از توریسم، که ما در آینده نزدیک پس از پیروزی توریسم رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از دشت‌های ما که اونها رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از نفت و گاز ما که اونها رو زنده خواهیم کرد. بدون تردید ایران آینده درخشانی پیش رو داره، به خصوص به خاطر این گنجینه انسانی.
2: بله، من فقط در تایید سخنان شما بگم راجع به سازمان ملل. ببینید، همون سازمان مللیه که 500,000 نفر رو توی سوریه کشتن، قتل عام کردن و هیچ کاری نکردین سازمان ملل براشون. هیچ کاری نکرد. تا همین 2-3 ماه پیش هم همین اتفاقاتش تو ایران میافتاد. مثلا قتل مهسا امینی چیز تازه‌ای نبود تو ایران، که بارها و بارها اتفاق افتاد، فیلم هاش اومد بیرون، یا چیزایی حتی بدتر از این اتفاق افتاد. و الان به دلیل، یعنی دلیل اینکه الان در سازمان ملل باز برای برگزاری چنین مراسمی، یا مکرون مثلا میاد یه توییتی میزنه، هر کدوم یه حرفی میزنن، به خاطر همون خودباوری جوانان ماست که اومدن به میدون خودشون و خودشون این پرچم رو دستشون گرفتن. و چقدر فکر میکنید، حالا شما اشاره کردین به اینکه این مهره ها رو دارن آماده میکنن اینا، چقدر فکر میکنید که مردم، این مردم شجاع، این جوانای شجاعی که الان تو خیابونن، چقدر احتمال میدین که گول بخورن اینا؟
3: صفر. صفر. اینا هیچ پایگاهی در ایران ندارن، هیچ پایگاهی در ایران ندارن. و افشین جان، اگر این رسانه ها خبری رو هم پخش میکنن، اونها رو از ایران گرفتن، اونها رو نوجوانان ما هست که روی اینستاگرام میگذارن، اونها رو جوانان ما هست که به خارج میفرستن، بعد اینها رو پخش میکنن به عنوان رسانه. یعنی ما هیچ نیازی به اونها نداریم، هیچ پایگاهی هم در ایران ندارن. همین 20 دقیقه پیش من ایمیلی داشتم از امیرعلی، از امیرعلی در یکی از دبیرستانهای ایران. به قدری زیبا هست، به قدری زیبا هست که در اون نوشته: دکتر نوذری، ما در میدان هستیم، معلمان ما با ما هستند، مدیران ما با ما هستند، بسیجی ها ایزوله شدند، آخوندی که به مدرسه ما می آمد امروز با لباس عادی میاد و در مدرسه ما عبا و عمامه خودش رو، عمامه رو میگذاره روی سر خودش. وحشت اونها رو گرفته، وحشت اونها رو گرفته. و بارها از ارتباط خودم با نوجوانان و جوانان ایران در سیستان و بلوچستان یاد کردم. مرتب از اونها ایمیل میگیرم، از اونها ایمیل دریافت میکنم و به راستی از صمیم قلبم میگم، رهبران من هستند. یعنی انقدر من از اونها چیز یاد گرفتم. من بارها و بارها در مورد خودباوری صحبت کردم، اما اونها از تصورات من هم خارج شدن. یعنی شما زمانی که به سخنرانی یک کودک، یک دختر خانم 10-12 ساله کرد نگاه میکنید، در برابر نیروهای مسلح، در برابر نیروهای مسلح. اما این رو بار دیگه تکرار کنم که اگر آقای ترودو به وحشت افتاده، اگر آقای بایدن پت پت میکنه، اگر آقای ماکرون من میکنه، این به خاطر اینکه شما اونها رو تکون دادید. هیچ ارتباطی با پارلمان اروپا نداره، هیچ ارتباطی با این سیاستمدار و اون سیاستمدار نداره، هیچ ارتباطی با گفتگوی فلان آقا با فلان سناتور امریکایی نداره. باور کنید این گفتگوها، این عکس گرفتنها با سناتورها و کانگرسمنها پشیزی ارزش نداره. شما اونها رو تکون دادید، شما اونها رو تکون دادید. به وحشت افتادند. شرکت‌های نفتی ولکن نیستند، اونها از روز نخست پشت این رژیم بودند. رسانه‌های امریکایی پشت رژیم هستند، رسانه‌های ما تقلبی هستند. شما نگاه کنید به آگهی‌های رادیوهای ما در لس آنجلس، خجالت می‌کشه آدم از خودش. شما نگاه کنید به آگهی‌های تجارتی رادیوها در لس آنجلس، مایه شرم هستند. اون وقت اینا میتونن به شما درس اخلاق بدن، اینها میتونن تحلیلگر باشن واسه شما. هیچ پایگاهی در ایران ندارن.
2: بله، خب اگه نکته برای جوان ها حرفی دارین بهشون بزنین؟
3: همون که همیشه گفتم، خودباوری، خودباوری که من هم پاره تن ایران هستم. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست، پیروزی در راست. پهلوانان ما مرزهای کردستان رو پشت سر گذاشتن و سیستان و بلوچستان در راه تهران هستند. این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، پهلوانان ما در راه تهران هستند. تنها نیستید، اما روی خودمون حساب کنیم. راز پیروزی ما در پیوند هست، در همبستگی هست، در همدلی و همیاری هست. این راز پیروزی ماست. و شما در معرض اینترنت قرار گرفتید، شما عاشق دانش روز هستید، شما عاشق شنیدن درباره یونیورس، کیهان ما هستید، شما عاشق موزیک هستید، عاشق رقص هستید، شما عاشق آزادی هستید. این تفاوت شماست با یک بسیج، با یک پاسدار، با خانم گشت ارشاد. و خانم گشت ارشاد، آقای بسیج، خانم پاسدار یا آقای پاسدار، به داد خودتون برسید، به داد خودتون برسید. آقای جواد ظریف، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای رئیسی، اینها که در میرن، اما زیر زمین هم که برن اونها رو پیدا میکنید. چه موجودات نکبتباری. نگاه کنید به همین قیافه جواد ظریف، مایه شرم هست. تمام وجود این جاندار نکبتبار هست. نگاه کنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، با 5-6 کلاس سواد، با 5-6 کلاس سواد جایگزین کوروش بزرگ ما شده در میهن ما. شما میخواید از اینها حمایت کنید؟ به داد خودتون برسید. پیروزی در راست و جوانان ایران شما رو میبخشند. جوانان ایران، نوجوانان ایران بزرگوار هستند، مهربان هستند. ببینید چطوری هوای همدیگر رو دارن. ببینید چه قوغایی به پا کردن در کردستان. ببینید چه قوغایی به پا

0: بلاروس، گرجستان، ترکیه، اینجور کشورها دارن فرار میکنن. پولهای شما رو دزدیدن و دارن فرار میکنن. به داد خودتون برسید.
1: بچه هاشون هم که از قبل فرستادن به کانادا و آمریکا و سوئیس و این ورمه تمام اروپا هستن، یعنی همه جای اروپا میرن قایم. فکر میکنن میتونن البته قایم بشن، ولی ما دیدیم مثلا 70 سال پیش هم وقتی نازی ها از آلمان در رفتن همه شونو بعد 20 سال گرفتن، تازه اون موقع که تکنولوژی الان هم نبود. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در این برنامه، و فقط من اینو اضافه بکنم که جوانان ما این همدلی که شما فرمودین رو واقعا ما داریم الان میبینیم تو خیابونا، توی این صحنه نبردی که وجود داره داریم میبینیم این همدلی رو، و پیروزی به نظر من نزدیکه.
0: ما پیروز شدیم.
1: بله.
0: ما پیروز شدیم، باور کنید ما پیروز شدیم. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. جوانان ما با یک اردنگی ملی، یک دشمن تاریخی رو از میهن ما اخراج کردن، روشنگر 1400 سال بیابانگردی شدن. افشین جان، دختر خانوم های ما یک نورافکن روشن کردن روی تاریخ ما، یک نورافکن روشن کردن بر روی 1400 سال بیابانگردی. زمامداران ما، بلند پایگان ما هم حتی در طول قرنها در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودند. اما نوجوانان ما، کودکان ما با یک اردنگی ملی همه را از ایران اخراج کردند. ما پیروز شدیم. اون چی که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. و یک بار دیگه تکرار کنم، با این تمام کنم که پهلوانان ما، دلیران ما، مبارزین ما در راه تهران هستند.
1: به امید پیروزی. پاینده
0: امید پیروزی. ممنون هستم.
1: تایداری بعد. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 404مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. نظام اسلامی از روز نخست با دروغ شکل گرفت و همواره در طول 44 سال گذشته با دروغ سر مردم و خصوصا حامیانش رو گرم کرده و بدین ترتیب شالوده این حکومت بر دروغ استوار شده. برای نابود کردن چنین حکومتی فقط کافیه از دروغ دوری کنیم. در برنامه این هفته نخست نگاهی گذرا به اخبار هفتگی کشور انداخته و در انتها سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا برای دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار داده شده. با نگاهی به اخبار یک کشور میشه حد زد اوضاع اون کشور چطوریه. کسایی که توی اون کشور زندگی میکنن چه جور زندگی رو تجربه میکنن؟
2: وام ازدواج حد اکثر 25 روز پس از ثبت نام باید پرداخت بشه.
1: جمهوری اسلامی وضع کشور رو به جایی رسونده که مردم باید تشویق بشن تا برن ازدواج کنن.
3: برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران قانونی وجود دارد که از نگاه کارشناسان این حوزه حامی خوبی برای خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی کشور است.
1: فرزند آوری هم مشوق میخواد در کشور. با توجه به وام ازدواج میشه نتیجه گرفت چقدر شرایط زندگی سخته که همینجوری کسی حاضر نیست نه ازدواج کنه نه بچه بیاره، بعد یه قانون حمایتی بگذرونن براش. فکر کنم تنها کشور آفتابی دنیاست که همچین اتفاقی داره توش میفته.
4: گذشت 1 سال و 7 ماه از ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها تنها 30% از مواد قانون اجرایی شده.
1: وقتی رسانه حکومتی میگه تنها 30% قانون به اجرا در اومده، یعنی 10%ش هم اجرا نشده. اونم 1.5 سال بعد از ابلاغ. این که خودش معرف ارزش قانون در نظام اسلامیه. تقریبا هیچ کس جدی نمیگیرتش، مخصوصا که پای معنویات در میون باشه.
5: متاسفانه ما در بحث حوزه زمین و مسکن بسیار عقب هستیم.
3: این صحبت‌های یک ماه پیش دبیر ستاد ملی جمعیت است که از اعطای تنها 100 فقره زمین به 60,000 متقاضی قانون خبر میداد.
1: 100 فقره از میان 60,000 متقاضی، یعنی تقریبا 1 در 1000. اینم معیار نحوه تعلق گرفتن قانون در نظام اسلامی. کلن هر قانونی توش معنویات داشته باشه به همین نسبت به مردم تعلق میگیره، و هر قانونی ضرر داشته باشه مخصوصا ضرر معنوی برعکس.

0: به تعلق گرفتن یا نگرفتن اینجور قانونا بستگی به میزان شرف و وجدان در هر فرد داره. هر چه بی وجدانتر برخوردارتر. البته نظام اسلامی برای اینکه اون برخوردار تراز یا تابلو نشن تو جامعه، یه سری افراد دیگر رو هم برخوردار میکنه تا اون اصل کاری‌ها بین مردم معمولی گم شن. افراد برخوردارتر همین حامیان سینه‌چاک حکومت در ظاهر و فرصت طلبان مفخور در باطن هستن. یه خوش خدمتی میکنن، آدم فروشی و مقادیر متنابهی مجلس‌گویی و بعدم از مزایا برخوردار میشن.
1: بنا به گفته مسئولان، سازمان تبلیغات به عمده وظایف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کرده.
2: ما هم تو جهت فرهنگ سازی کارهای مختلفی انجام دادیم، از در واقع ساخت فیلم و سریال و موشن ها و فیلم های کوتاه.
3: آمار رسمی میگه اون دسته از کشورهای اروپایی موفق بودن که سیاست اجتماعی درستی داشتن، یعنی هدفمند به خانواده ها آموزش دادن که فرزند آوری مفیده.
0: توجه کردی؟ این نمونه کارهای تبلیغاتیشونه. جالبه تبلیغات اسلامی از موفقیت اروپایی ها که اصلا مسلمان نبودن آویزان میشه. برای تبلیغات اسلامی به سرعت از محل بودجه معنویات تخصیص داده میشه. یه مش آخوند مفخور و مجلس‌گوی حکومتی مثلا بعد مردم رو تشویق کنن بچه دارشن. بودجهشون هم زود جلو جلو بهشون میدن. جدا شدن همین مفخورها از صندلی قدرت و مسئولیت بزرگترین مشوق و محرک بچه دار شدن برای مردم ایرانه.
4: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد هیچ بانکی اجازه درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج رو نداره. بنابر اعلام بانک مرکزی باید حداکثر 15 روز پس از ثبت نام شعبه‌هایی که متقاضی باید به اون مراجعه کنه از سوی بانک مرکزی تعیین و پس از تکمیل مدارک حداکثر ظرف 10 روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز بشه.
0: سر کار گذاشتن مردم به شیوه اسلامی. همیشه میان از این باید و نبایدها میکنن و وقتی هم انجام نمیشه یک کلا شهری براش درست میکنن میذارن سرش و میگن به این دلیل نشد. یا یه مدت کوتاهی این بایدها انجام میشه و بعدش نمیشه. وگرنه برای چندرقازوام این همه شرایط و مراحل نمیذاشتن که ضامن و 15 روز صبر کن و دو مرتبه 10 روز دیگه صبر کن و اینا تا 2000 یورو وام بدن، به طرف وام بدن. تازه این در شرایطی که به بخشنامه بانک مرکزی عمل بشه، وگرنه در شرایط عادی اصلا عمل نمیشه، یعنی این وام ازدواج به کسی نمیرسه. اما به این بهانه، یعنی همین وام ازدواج و بهانه‌های مشابه تو حساب کتاب‌های بانکیشون نشون میدن این مقدار پول خزانه کشور به این موضوع، مثلا اینجا همین وام ازدواج اختصاص داده شده که بهره کم داره و شرایط خاص بازپسگیری. بعد همین پولو بین خودشون تقسیم میکنن، یه مقدارش هم به صورت همین وام ازدواج با سفارش و امضای طلایی و روش‌های مشابه بین بچه بسیجی‌ها و همین ارتش سایبری و به طور کلی مجلس‌گویان حکومت تقسیم میکنن. اونام دل خودشونو خوش میکنن که اگر دارن به این حکومت اهریمنی که دشمن آب و خاک کشورشون خدمت میکنن، بالاخره یه چیزی هم گیرشون میاد دیگه.
5: سخنگوی دولت از برخورد جدی با یک بانک متخلف خصوصی خبر داد. آقای بهادری جهرمی گفت برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از دستورات تمکین نمی‌کنند.
6: بانک از 2 سال ناترازه، 3 سال ناترازه. خب بانک دیگه به تراز نمیشه دیگه. وقتی تراز نمیشه باید بره به سمت رزولوشن.
0: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودن ایشون که از بردن نام اون بانک متخلفا جدا خودداری می‌کردن. معنی تحت لفظی رزولوشن که یک واژه انگلیسی است، یعنی حل و فصل به طور کلی. اما اینجا در نظام اسلامی رزولوشن یعنی درب بانکو میبندند و میرن با پول بخشی از بدهی که اون بانک بالا آورده سپرده‌گذاران و طلبکاران از بانکو راضی میکنن. از الان هم دارن پیش زمینه‌شو مینوازن. یادم قبل از تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز از همین حرفا میزدن. بعد هم یکی یکی در اون مؤسسه ها رو بستن و پولای مردم بالا کشیدن. حالا پولای مردم رو تو خود بانک های مجاز هم میخوان بالا بکشن.
5: بانک مرکزی وام کارکنان بانک ها رو کاهش نداد.
0: این وام های خاص در حقیقت همون باجیه که به رؤسای بانک ها و کارمندان برجسته بانک ها پرداخت میشه تا چششون رو روی دزدی های بزرگ حکومتی از نظام بانکی کشور ببندن. برای همینم هفته پیش خدمتتون عرض کردم که این آیین نامه هیچ وقت تدوین نمیشه یا یه جوری میشه که عملا نشه. شیوه شیر مالیدن سر مردم در این مورد خاص به وضوح قابل رویت.
7: بر اساس این بخشنامه، مانده مجموعه تحصیلات پرداختی به هر یک از کارکنان به استثنای وام خرید مسکن و جاله مسکن نباید از 830 میلیون تومان بالاتر برود و این به این معناست که مجموعه اصل تحصیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان نامحدود است و فقط مجموعه مانده اصل و سود این تحصیلات در امسال نباید بیشتر از 280 برابر حداقل حقوق باشد که این رقم امسال 830 میلیون تومان.
0: یعنی یه چیز گنگ و بی سر و ته که عدم شفافیت در کلمه به کلمهش موج میزنه، مثل کتاب آسمونیشون، همه جور نتیجهی میشه ازش گرفت. خلاصه نتیجه این بخشنامه این شده که بانک ها همچنان میتونن به طور نامحدود به کارمنداشون وام کم بهره بدن.
7: هنوز جزئیات دقیقی از سود این تحصیلات توسط بانک مرکزی گفته نشده. مدت و نحوه بازپرداخت تحصیلات نیز با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تعیین می‌شود.
0: یعنی اونم نامعلومه. داستان از این قراره که بسیاری از دوزی‌های میلیارد دلاری از ثروت مردم ایران از طریق همین نظام بانکداری اسلامی داره انجام میشه. طبعاً مدیران ارشد این بانک ها از چند و چون این دوزی ها سر در میارن. برای همین دوزدان اصلی یه سهم ناچیزی نسبت به اصل دوزی برای اونا در نظر میگیرن تا نه تنها مانعی در راه دوزی به وجود نیارن، بلکه این عملیات رو تسهیل کنن. حالا این اخبار و سراسده ها احتمالاً برای اینه که اون دوزد اصلی ها میخوان سهم شرکای خورده پاشون رو کم کنن. برای همین پای این ماجرا به اخبار باز شده، یعنی اتفاقی که سال هاست داره میفته الان تازه خبری شده. کلن فلسفه همه پنهانکاری های نظام مقدس همینه.
8: شفافیت مسئله مهمیه، ما ممکنه مخالف نباشیم. یه بحثی در جای خودش با دقت بررسی بشه، قیود و حدودش هم معلوم بشه و اگر اعضای محترم تجویز فرمودن، وقت ما تو آیین‌نامه داخلی مجمع میاریم بر اساس اون عمل میکنیم.
0: همون اولش خودشو لو داد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، گفت ممکنه با شفافیت مخالف نباشیم، یعنی ممکن هم هست باشیم، که دومی احتمالش خیلی بیشتره با توجه به کارنامه نظام اسلامی. جریان یه لایحه‌ای برای شفافیت قوا که یه سری شورای نگهبان ایراد گرفته برگردونده تا مثلا مجلس برطرف بکنه، بعد دو مرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته. خلاصه دیگه رسما میگن زیاد با شفافیت میونه ای ندارن، چون اگه شفاف بشه مثلا باجگیری‌های برادر کوچیکه همین رئیس مجمع تشخیص هم رو میشه، یا زمینخاری برادر بزرگش شفاف بشه خوبیت نداره. اینه که از صدر تا ذیل نظام اسلامی درگیر ناشفافیه.
9: چرا بقیه بانک‌ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه. ما
0: عرض نکردم صدر تا ذیلشون فاسدن؟ دیگه وقتی بانک مرکزی یه نظامی اینقدر وضعش خراب باشه که روی وام های کارمندان بانک های دیگه هم نتونه نظارت کنه یا طبق قانون جلوشونو بگیره، جلوی فسادشونو بگیره، به نظر شما میشه روی اون اقتصاد حساب کرد؟
10: موضوع ناترازی های بودجه‌ای، ناترازی های بانکی، ناترازی در تأمین انرژی، اینها مسائل اصلی و کلیدی کشور هستند که ما در این برنامه سعی کردیم اینها رو تدبیر بکنیم.
11: صحبت از سندی است که قرار است 5 سال آینده ایران را هدف گذاری کند. سندی که در 3 جلد تدوین شده.
0: تمرکز برنامه 7 نظام اسلامی روی رفع فساد، یا به قول خودشون، یعنی عبارت تازه‌ای که اختراع کردن، ناترازی در سطح کلان اداره کشوره. ناترازی در بانک، تأمین انرژی و بودجه رو خودشون رسماً و بدون هیچ خجالتی اذعان دارن. این هفته برنامه 7 نظام اسلامی هم پرده برداری شد که عملاً هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره. 44 سال نظام مقدس هر سال بیشتر و بیشتر از پارسال دزدی و جنایت میکنه. فرقی هم نمی کنه، از برنامه اول تا همین آخری همین جوری بوده، همین روند رو داره پی می گیره. در همین هفته رئیس همین نظام فشل و فاسد سخنرانی کرد. برای دانشمندان هسته‌ای. البته قبلش یه نمایشگاه کاردستی برگزار کردن.

0: در نظام اسلامی دانشمند هسته‌ای هم بشی بازم باید مثل توسری خورا چهار زانو و دو زانو بری بشینی زیر دست ولی فقیه. واقعا چرا برای اینا کار میکنید؟ قبل از این جلسه که در روز یک شنبه 21 خرداد ماه برگزار شد، یه نمایشگاه خانگی هم پشت همین حسینیه برای امام 14 برگزار کردن. این نمایشگاه های خانگی شباهت بسیار زیادی داره به نمایشگاه هایی که در دوران دبیرستان مخصوصا در دهه فجر برگزار می شد و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی و معلم علوم مثلا می اومدن بازدید کاردستی های بچه ها و بچه ها هر وقت که این گروه می رسیدن سر میزشون یه توضیح می دادن و اونا هم سرشون تکون می دادن. رهبر متوهمین غرب آسیا هم دقیقاً به همون سبک سالی یکی دو بار میاد از کاردستی های مجلس‌گویانش دیدن میکنه با دوربین و فیلمبردار و خبرنگار که بگن مردم ببینین چقدر خوشبختیم. اگه از صبح تا شب تو صف مرغ و گوشت و پیاز و سیب زمینی هستین، اگه دستمزدتون یک دهم دستمزد مردم در کشورهای دیگه است، اگه اجناس خارجی و دست دوم به چند برابر قیمت دستتون میرسه، اگه آرزوی داشتن یه خودروی استاندارد به دلتون مونده و بسیاری موارد مشابه دیگه، عوضش کشورتون پیشرفت علمی داشته، درست مثل منطق استالین و بقیه دیکتاتورها. این پیشرفت علمی به خصوص که این دفعه پرده برداری شدن جلوی رهبر متوهمین غرب آسیا، شباهت بسیار زیادی داره به پیشرفت علمی کشور دوست و برادر کره شمالی. به هر حال این نمایش مسخره و بچگانه قبل از شروع سخنرانی برگزار شد. رهبر بسیجیان دو عالم طبق معمول سخنرانیشو با دعا و عبارات عربی شروع کرد و چند دقیقه بعد رسید به اصل ماجرا.
1: اونی که به طور مجمل میشود گفت این است که این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور، جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است.
0: از سه جهت پیشرفت و توانایی های کشور، وزن سیاسی بین المللی و روحیه اعتماد به نفس ملی همگی وصلن به انرژی هسته‌ای. در حقیقت رهبر متوهمین غرب آسیا خواستای خودش رو تعمیم میده به سود ملت. مثلا روحیه و اعتماد به نفس مردم به مبلغ حقوقشون ارتباطی نداره. رهبر مدیران فاسد صنعت پتروشیمی و نفت ایران نمیتونه از همون مدیران فاسد بخواد کمتر دزدی کنن از حقوق کارگرا. اون طرف خلیج فارس دارن ماهی حداقل 2-3000 دلار به بالا حقوق میدن به کارگراشون. این طرف خلیج فارس، تازه اونا شرکتاشون سودم میکنن، ولی این طرف خلیج فارس که زیر دستان ولی فقیه سر کار هستن، حاضر نیستن حتی 10% اون مبلغ رو به کارگرا بدن. برای همون کار وزن سیاسی هم بیشتر به اقتصاد کشور ربط داره تا با نیروی هسته‌ایش، که با بانک‌های ناتراز هیچ وقت به این وزن دست پیدا نخواهیم کرد. در مورد پیشرفت و توانایی ملی هم باید بگم شما همینی که داریم از بین نبرین، پیشرفت پیشکش. صنعت خودروسازی کشور که 40 ساله داره درجا میزنه. صنعت فولاد کشور سالی 12 تا 20 میلیون تن سنگ آهن صادر میکنه. صنعت کشاورزی و دامداری هم ضرر میده هر سال و همینجوری دامدار و کشاورزی هستن که مجبورن تعطیل کنن و ضرر بدن. فیلماش میاد بیرون. صنعت بانکداری هم بانک ناتراز تولید میکنه. صنعت هسته‌ایشون هم اگه بخواد همین راهو بره یه فاجعه به بار میاد تو کشور.
1: با توجه به این جهات باید تصدیق کنن همه که صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم قدرت کشور و اعتبار کشور و قوت و قدرت کشور.
0: باید این بایده، یعنی خودش هم میدونه دلایل و منطقش متقاعد کننده نبوده. دیگه به انتخاب شنونده نمیذاره. رسما میگه باید اینجوری فکر کنید. این از خصوصیات یه دیکتاتوره.
1: اگر شما ایران قوی میخواهید، هر کی ایران رو دوست داره.
0: یعنی مثلا این ایران رو دوست داره. زده همه دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها و قنات های کشور رو خوش کرده، سخت ترین شرایط اقتصادی رو بر مردم ایران تحمیل کرده، از هر جور دشمنی علیه فرهنگ و آثار تمدنی ایران کوتاهی نکرده و خودشو در زمره دوستداران ایران جا میزنه.
1: هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، باعث به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه.
0: موقعی دروغ گفتن زبونش نچرخید. صنعت هسته‌ای فقط خواست همون جمهوری اسلامیه که اینم رهبرشه، یعنی وظیفه شونه که این صنعت رو جلو ببرن. در بین دیکتاتورهای دست نشانده رسیدن به انرژی هسته‌ای امتیاز ویژه به حساب میاد، چون به خیال خودشون ثبات حکومتشون رو تضمین میکنه همین انرژی هسته‌ای. در صورتی که به شهادت تاریخ، انرژی هسته‌ای به همین درد دیکتاتورام نخورده. نظام فاسد با انرژی هسته‌ای جز خرابی چیزی به بار نمیاره.
1: علت این که شما میبینید 20 سال ما چالش داریم، چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟
0: در این سطح میبینه مذاکرات هسته‌ای رو. چرا انقدر گیر میدن؟ برای اینکه شما تخلف میکنید. برای اینکه از اول رفتین یواشکی زیر زمین اورانیوم غنی کردین. برای اینکه دائم یک کشور دیگر رو تهدید به نابودی میکنین. برای اینکه هر چند وقت یه بار نام یه مرکز جدید فعالیت‌های هسته‌ایتون لو میره. اگه راست میگه این که صلح‌آمیزه، چرا انقدر یواشکی؟
1: البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده.
0: ولی فقیه جامعه اطلاعاتی آمریکا رو شاهد میگیره. خوبی کسی به اظهارات جامعه اطلاعاتی آمریکا این روزا اعتنا نمیکنه تو دنیا، غیر از همین ولی فقیه. دنبال بمب هم باشن ارزه ساختشو ندارن، ولی همین که به توانایی ساخت بمب روی کاغذ دست پیدا کنن، یه دفعه صاحب بمب هم میشن، همون جوری که دهه 60 صاحب قطعات هواپیمای F-14 شدن. بعد درست همون جوری که یمن تونست صاحب موشک بالستیک و پهباد بشه، یه دفعه صاحب کلاهک هسته‌ای هم میشه. جامعه اطلاعاتی آمریکا میگه ما اشتباه کردیم، ببخشید.
1: ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم.
0: مشکل این دروغگویان اسلامی اینه که فکر میکنن واقعا مردم حرفشون رو باور میکنن وقتی کارنامه‌شون حی و حاضره. تو یه تابستون چندین هزار تن رو به جوخه اعدام سپردن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ تو یه روز 1500 تن یا به روایتی 5-6 هزار انسان رو به قتل رسوندن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ کشتن 500 هزار یا نیم میلیون سوری ظرف 5 سال به دست فرمانده ارشد همین آدم کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ همین هایی که برای انتقام گرفتن از چند تا بچه مدرسه‌ای مدرسه ها رو شیمیایی کردن توقع دارن دنیا حرفشون رو باور کنه.
1: پس بهانه سلاح هسته‌ای دروغه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه.
0: درست مثل این پیرمردایی که میخوان بچه ها رو گول بزنن حرف میزنه، منطق میاره، همان باید باور کنن این دروغ‌ها راست میگن.
1: اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور.
0: یه آخوند خرافاتی که معتقد امامش قراره بعد 1400 سال از چاه بیرون بیاد، میخواد کلید پیشرفت علمی رو به ما نشون بده. شما اگه دنبال پیشرفت علمی بودین، این همه دانشمند در کشور فراری نمیدادین. اگه پیشرفت علمی براتون مهم بود، نخبه‌ها رو زندانی نمی‌کردین. حتی با نگاهی به حال و روز دانشگاه‌های کشور میشه به سطح توجه به دانش در آموزش و پرورش نظام اسلامی پی برد. همینجوری 20 سال مردم رو سر کار گذاشتن و انواع و اقسام تحریم‌ها رو به مردم ایران تحمیل کردن.
1: این چالشی که 20 سال ما با دشمنانمون بر سر قضیه هسته‌ای داریم، حقایقی رو هم روشن کرد.
0: تو حوزه بهشون یاد میدن چطور انقدر پر رو باشن. حقیقتاً در این زمینه سر آمدن. اونم چون زحمت نداره، فقط کافیه بی شخصیت باشی و این کاریه که تو حوزه بهشون یاد میدن. کلن رهبر متوهمین غرب آسیا در این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا ثابت کنه این برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نفع کشور و مردمه و تا همین الان هم به درد مردم خورده. مثلا حقایقی به ما ثابت کرد.
1: زور میگم یعنی فراتر از قراردادهای پادمانی رایج در دنیا توقعات دارن از کشورمون. زورگویی میکن، فلان کار رو نکنید. از سطح زمین فراتر اون طرفتر نرید برای تشکیلاتتون. خب چرا؟ اگر شما مرض ندارید، قرض ندارید.
0: اتفاقا اونام همینو میگن، اگه شما مرض ندارین و قرض ندارین، چرا میرین یواشکی اورانیوم غنی میکنین؟ چرا اصلا میرین زیر زمین تا سر عمقش چونه بزنید؟
1: یک حقیقت دیگه، نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون.
0: همین هایی که 25 سال وعده ساخته یه اتوبان رو نتونستن عملی کنن، میگن از وعده اونا مطمئن نیستن. دقیقا همه ایرادایی که اونا ازشون گرفتن رو داره برعکس میکنه. این هم شیوه آخونداست.
1: پس بنابراین یکی از دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا و حرف های اینا نمیشه اعتماد کرد.
0: توجه کردی؟ اینی که دلار یه دفعه از 1000 تومان رسید به 3000 تومان و اینکه یه دفعه از 3000 تومان پرید به 30000 تومان و این همه ضرری که مردم در اثر تحریم‌های هسته‌ای دادن، عوضش برای اینا دستاورد داشت. اینا فهمیدن نمیشه به اونا اعتماد کرد.
1: خب حالا این راجع به اهمیت مسئله هسته‌ای عرض کردم. شما این چیزا رو شاید بیشتر از ما میدونید. دلم میخواد مردم بدونن.
0: این جمله رو چندین بار در طول این سخنرانی 40 دقیقه‌ای تکرار کرد و نشان از این داره که نظر مردم تازگی ها اهمیت پیدا کرده. این اتفاق تازه است نظر نظام مقدس. قبلنا خودشون هر تصمیمی میخواستن میرفتن میگرفتن و اجرا میکردن، بعدا مردم خودشون میفهمیدن، از طریق رسانه های خارجی میفهمیدن، اصلا مهم نبود. یعنی قبلا اینقدر نگران نظر مردم نبودن. این هم خودش جای تأمل داره. در ادامه همین نگرانی ها چند تا جمله بامزه تاریخی هم گفت رهبر متوهمین.
1: 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه، امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره.
0: پیرمرد رسماً مالی خولیا گرفته، داره زور میزنه ثابت کنه این پافشاری روی برنامه هسته‌ای به این پرهزینگی برای کشور خوب بوده.
1: در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود. یعنی میخواستم بگن اگر میخواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اون رو بذارید کنار.
0: البته رنسانس حادثه نبود، یک فرایند چند ساله بود. یعنی واقعا دو تا آدم کتابخون تو بیت یا بین اطرافیان ولی فقیه پیدا نمیشن لاقل متن سخنرانی این پیرمرد متوهم رو اصلاح کنن. طی این فرایند در اروپا مردم و حاکمین به این نتیجه رسیدن مذهب جلوی پیشرفت دانش و جامعه رو کلن گرفته و به همین دلیل قدرت رو از مذهب گرفتن تا بتونن پیشرفت کنن. به نظر میرسه این فرایند در ایران هم شکل گرفته. برای همین ولی فقیه در صدد قلب تاریخ برآمده. هدفش از عنوان کردن مسئله رنسانس این بود که الان در ایران اسلامی که حکومت مذهبی سر کاره، علم هم داره پیشرفت میکنه، در صورتی که کشورهای دیگه که به همین صنعت هسته‌ای به قول ایشون دست پیدا کردن، هیچ کدومشون مذهب بهشون حکومت نمیکرد.
1: از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین کن، برای همه چیز.
0: عرض نکردم داره دست و پا میزنه به مردم بقبولونه هسته ای خوبه. حالا مثلا نگران زندگی مردم شده، همین مردمی که با تصمیمات همین ایشون تو فقر و فلاکت دارن دست و پا میزنن، فکر میکنه با این حرفا مردم قانع میشن سنت هسته ای خوبه.
1: توصیه بعدی اینه که همین مطلب رو با مردم در میان بگذاری، این ظرفیت بی این بزرگی رو. مردم از انرژی هسته‌ای چی میفهمن؟
0: از یه آخوند بی سواد خرافاتی خیلی بیشتر میفهمن. اسم هسته‌ای میاد، مردم یاد بمب و موشک بالستیک و تحریم و گرونی و بیکاری میفتن. این اگه به فکر مردم بودن، لااقل خودروهای تولید داخل که زیر نظر همین بیت رهبری داره اداره میشه رو ایمن میکردن، یه ورق آهن کلوفتر میزدن به این ماشینا که اینقدر راحت مچاله نشن، جان مردم و عزیزانشون به این راحتی از بین نره تو این ماشینا. این کاری داشت؟ تکنولوژی هسته‌ای میخواست؟
1: موضوع بعدی موضوع 20,000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیریم. حالا فرض بفرمایید که 1,000 مگاوات مثلا، الان حدود 1,000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده میکنیم،
0: که تازه اونم اما و اگر داره. یعنی این 1,000 مگاوات هم معلوم نیست دارن تولید میکنن یا نه. شما تصور کن بعد از 20 سال و این همه هزینه‌ای که رو دوش مردم گذاشته شده، در بهترین شرایط فعلا 1,000 مگاوات دارن مثلا برق هسته‌ای تولید میکنن از این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای. برای همین چسبیده به این که بگه صنعت هسته‌ای در جاهای دیگه هم به مردم کمک میکنه، برای اینکه هیچ دستاورد قابل دفاعی نداشته این 20 سال هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده. الان 25 سال اینا یه اتوبان رو نتونستن به اتمام برسونن. وعده استفاده از برق هسته‌ایشون هم یه چیزی مثل همون اتوبان سازیشون در میاد. با این تفاوت که هزینه اشتباه در صنعت هسته‌ای بسیار گزافتر تموم میشه.
1: البته عملکرد سازمان در جذب نیروی انسانی و مدیریت این منابع هم مهمه. چگونگی مدیریت منابع انسانی از لحاظ از ارزشیابی های گوناگون از جهات مختلف اینم مهمه. بالاخره دشمن تو این زمین ها داره تلاش میکنه. دیدید ضربه دشمن رو چشیدن دوستان در یه جاهایی نفوذ میکنن، خرابکاری میکنن که کردن.
0: اینم مربوط میشد به نگرانی از نفوذ. پس بالاخره اعتراف کرد دشمن یه جاهایی هم تونسته ضربه بزنه به اینا. سوء مدیریت آخوندیشون رو میندازه گردن نحوه جذب نیرو در صنعت هسته‌ای. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که همه پست‌های مدیریتی کشور توسط نزدیکان نورچشمی‌های خودش اشغال شده. هیچ مدیری بر مبنای لیاقت و میزان دانش انتخاب نمیشه در نظام مقدس. نتیجه‌اش هم میشه همین.
1: حالا مثلا ارتباط با آژانس، توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید.
0: عجب، انگار اگه این توصیه نکنه جمهوری اسلامی میتونه با آژانس رابطه نداشته باشه. تمام تخطی‌ها از قرارهای آژانس، مثل خاموش کردن دوربین‌های افزایش سطح غنی‌سازی اتمی، اونم خارج از قول و قراری که با آژانس گذاشته بودن، به دستور مستقیم همین رهبر متوهمین غرب آسیا انجام شده. حالا میاد مثلا توصیه میکنه
1: از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توصیه بعدی من. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است.
0: پای مجلس هم کشید وسط. اون موقع که دستور شروع برنامه هسته‌ای رو صادر کرده بود، هیچ نظری از مجلس نخواست. یا اون موقعی که زلزله قرارداد و غنی‌سازی رو از سر گرفت، بازم نظری از مجلس نخواست. حالا که کار به مشکل خورده، رفته پشت مجلس قایم شده که بعداً بگه مجلس قانون تصویب کرده بود و طبق قانون عمل شده، نظر من نبوده. این یعنی عقب نشینی.
1: یه توصیه مهم دیگه، زیر ساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره.
0: البته لازم به ذکره که در جریان اون نرمش قهرمانانه و برجام، خودش دستور داد سیمان ریختن تو قلب راکتور عراک. احتمالاً یه بازی جدید در راه تازگی ها، و برای همینه که میگه به زیر ساخت‌ها نباید صدمه بخوره.
2: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. تو صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید، کمک رسانی را من زیاد نبرین. اما هم میهنان گرامی، در این روزها در سیاه‌ترین و خطرناک‌ترین روزهای تاریخ کشورمون به سر می‌بریم. خصوصا هموطنان ساکن ایران باید این خطر رو جدی بگیرن. شرایط زندگی سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه امروز هست خواهد شد. بسیار سخت‌تر. فقط مردم ایران میتونن جلوی این فاجعه رو بگیرن. در این شرایط رسانه‌های فارسی زبان خارجی تونستن حواس مردم رو به موضوعات حاشیه‌ای مثل مذاکره با غرب یا اختلافات ساختگی سیاسی پرت کنن. مردم از هم جدا بکنن و مردم رو روبروی همدیگه قرار بدن که این یک آفته. تونستن مردم رو ناامید کنن یا به مردم امید واهی تزریق کنن که شما کاری نکنین، از خارج قراره کارهایی واسهتون بشه. همه این اتفاقات در راستای رقم خوردن همون فاجعه داره رخ میده. در این شرایط خودباوری، پرسشگری و عاقبت اندیشی ما رو به طرف روشنایی و رهایی از این کابوس حرکت خواهد داد. همه باید کنار هم کوشش کنیم تا هر چه زودتر وطنمون رو پس بگیریم. حاکمان فعلی ایران مشتی اشغالگرن که ایران و سرنوشت ایران براشون هیچ اهمیتی نداره و خیلی راحت میتونن فرار کنن و برن. میبینین که پولا رو دارن کجا میبرن. مخصوصا کارگزاران و خدمتگزاران نظام اسلامی باید به این حقیقت برسن هر چه زودتر و درک کنن که جمهوری اسلامی دلش برای اونا هم نمیسوزه. اونها رو هم با این مشکلات میذارن و میرن. یه عده کمی هستن که این کارو میکنن. پس خوبه که هر چه زودتر همین کارگزاران و حامیان خورده پای نظام اسلامی به مردم بپیوندن و به هم‌میهنانشون کمک کنن تا زودتر کشورمون رو پس بگیریم. به امید روزی که هر چه زودتر همه کنار هم در میهنمون با آرامش و آزادی زندگی کنیم. پیدار دیگه، شب و روزتون خوش و بدرود.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
1: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
3: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
4: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه‌ها از بیماری پدرشونه. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاهه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
5: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان به حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می کنند. به دلیل حضور این دانشجوها تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
6: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
7: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
6: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50. Perhaps.
0: Dr. Coleman, با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش‌بینی می‌کنه.
6: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
1: Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون می‌کنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان می‌کنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض می‌کنن. با بالا گرفتن تنش‌ها، جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
8: شرطی که شما می‌ذارید برای این مسئله همینه؟
9: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هر چه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
10: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
11: I don't think any journalist has talked to him directly since really our, the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
12: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
11: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
12: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
11: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بده، این بار هم دعوت سعادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرند. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد.
2: I cannot comment on that.
3: Having a press conference, he has decided that he doesn't want to.
4: The Shah decided.
3: No. When did Mr. Armengo make that deal? I think Shah did that already.
0: بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به 250,000 دلار هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتند و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدند. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتشبد فردوس با انقلابیون در سازماندهی این تروره. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن آنتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل

پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون میدونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار میکرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تحال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنه.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خان این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: Brother Shahbanu and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos, and at the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy, and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your president of the republic and get acquainted with the

0: Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity, and progress in the future.
1: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دورافتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26,000 کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست. شاید برای شاه حضور در این جزیره دورافتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس. رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت، تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختند و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر این که همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
0: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record. I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
2: Is that possible?
0: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونند. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود. سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت. بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات بود.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می دونستن.
0: او می نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریست‌ها برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکز در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قراره در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzigar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami, initially at the beginning, did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: You know, this government, they started to be on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. I would telephone to him. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, of an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy in these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Our population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that is oil money, will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or its future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he just wants to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened.
3: If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently?
2: Well, now probably I will say a few things, because something went wrong, obviously. And in addition of either saying the truth or making yourself excuses and all kind of things to defend yourself against the failures, but probably in addition to all the intrigues from within and without, something had gone wrong. And this is what I think about. I have recently published a book in which I elaborate on some of these subjects, but I will tell you now that either we started a little too late the liberalization program, or we started a little too early and too fast. Either we should have started it in 1973 instead of 75 or 6, or at a time of crisis, when we were seeing that things were moving in the direction of complete chaos and anarchy, then to take our time first to reestablish law, order, and the execution of rule, implementation of rule, and then start to liberalize again. It's one of those two things. But I was following my inner instincts.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
2: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
2: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
2: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.
3: Do you feel that your people let you down, or that you let your people down?
2: First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. Now, I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
3: Did your people let you down, do you think?
2: Well, the majority remains silent.
3: Is the worst thing about being here thinking of your homeland?
2: Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country.
3: What do you miss most about it?
2: What I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? human rights, the rule of the people.
3: I think that's a very eloquent
0: برای شاه این گفتگو فرصتی ارزشمنده تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه.
3: And thank you very much. Thank you very much.
0: سوم بهمن ماه 1358 روزنامه‌ها در ایران تیتر می‌زنن شاه بازداشت شد. در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قطب‌زاده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می‌کنه.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
5: I would say he's under arrest.
4: Because aides at his island are saying he's not under arrest.
5: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
4: With the news.
5: Obviously.
0: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه با وجود تکذیب دولت پاناما برخی از روزنامه ها گزارش ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتن. البته باز هم مقامات پانمایی به طور خصوصی به ما اطمینان می‌دادند و از ما می‌خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دو جانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم چون بدون اجازه مقامات پانمایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی‌ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌هایی در جریانه تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقد امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تغییر هرچی بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخصی دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن. این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه. در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانمایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس بگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره. انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه. شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کنتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردن. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. 1 فروردین 1359 همیلتون جردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کنتادورا مذاکراتی با توریخوس انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکایی پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسما باید از پادشاهی کناره گیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کنتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
1: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
2: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی، هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرد. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه پیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر قبار خود رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگارها آزاد خواهد شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستن. همیلتون جردن که دستور توقف هواپیما رو داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخرین تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوشامدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتند. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

یک روز پس از خروجش از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شد. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می شد. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج می شه. با انجام این عمل، حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت می‌کنند و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده. در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه. اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت را برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد.
شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی ها اشاره می کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریع‌تر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم میافتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه مینامیدش میدانم. با این حال این باعث نمیشود به آنچه که در کشورم اتفاق میافتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت میکنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم.

0: تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میدن. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه.
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control, and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک‌حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها باز شناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

خب با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم، جلسه دوم در مورد آرای یکی از روشنفکران پیشا مشروطه به نام میرزا فتحعلی آخونزاده رو در خدمت شما خواهیم بود. در جلسه اول من سعی کردم کار روشنفکری رو به شکل خیلی خلاصه عرض کنم و اینکه روشنفکران که دغدغه جامعه رو دارند و از آن طرف هم سعی می‌کنند ایرادات، مشکلات، معایب و آن چیزی که در درون جامعه اون رو بیماری تلقی می‌کنند رو معرفی کنند، بعد به دنبال این باشند که ابزارهای برون رفت از وضعیت رو هم نشان بدن، یک جامعه الگو و آرمانی مد نظرشان که قابلیت اجرایی هم دارد رو برای مردم هم نشان بدن و هم تبیین بکنن و کارهای دیگری که یک روشنفکر باید اون رو در اون زمینه انجام بده. خب من این مطالب رو عرض کردم. از این جلسه وارد آراء میرزا فتحعلی آخونزاده خواهیم شد، یعنی آنجایی که او بیماری جامعه خودش رو شناخته و میخواد اون رو برای مردم نشان بده. میرزا فتحعلی آخونزاده چند مشکل در جامعه سنتی ایران می‌بینه و معتقد هست که این مشکلات تا زمانی که رفع نشود نه مردم و نه جامعه اساساً توان پاگذاری به دوران مدرن رو خواهد داشت. برای این کار هم تلاش کرده که حالا ما در جلسات آتی به اون خواهیم پرداخت. میرزا فتحعلی آخونزاده دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش رو ذکر میکنه و من سعی میکنم این مطلب رو بخوانم. ببینیم تا چه اندازه او مشکلات جامعه خود رو دیده و خواهش من از عزیزان این است که سعی بکنن به مطالب این اتاق گوش بدن. اگر نظری دارن که شاید میتونه مغایر و مخالف نظر آخونزاده باشه یا در تایید اون، بعد از این که خب میان و مشارکت میکنن در بحث ما اونها رو ذکر بکنن و از پرداختن به مسائل دیگر لطفاً خودداری کنن. ایشان در مورد دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش اینگونه سخن میگه: بعد از چندی به خیال اینکه سد راه الفباء جدید و صد راه سیویلیزاسیون در ملت اسلام، دین اسلام و فاناتیزم آن است، برای هدم اساس این دین و رفع فاناتیزم و برای بیدار کردن طوایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجوب پروتستانیزم در اسلام به تصنیف کمال الدوله شروع کردم. پس در واقع فتحعلی آخونزاده می دانست که آن چیزی که مانع می شود از شهروند شدن مردم، آن چیزی که مانع می شه از تغییر خط الفبا و عمد مشکلات رو سبب کرده دین اسلامه، با آن ویژگی های خاص که نوعی در اون دگمیت، جزمندیشی و فاناتیزم وجود داره و اینها اجازه نمی ده که مردم از قول آخونزاده سیویلیزه بشوند، یعنی شهروند بشوند، دارای حقوق اجتماعی بشوند. آخونزاده همین مطلب رو هم در خود مکتوبات خودش هم آورده، یعنی جایی که اشاره میکنه برای پیشرفت این مراد هرگز میسر نخواهد شد مگر به هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع می آید. در واقع این نکته‌ای که آخونزاده اشاره می کنه مسئله بسیار مهمی است، هرچند به خاطر تعصب ما مقفول باقی می مونه. حتی اندیشمندانی هم که بعضن صاحب نظر هستند سعی نمی کنن این بحث مانعیت دین اسلام و مذهب شیعه با آن نوع اصول و خرافات و توهمات و
مسائلی که طبق دستورالعمل داره و مانع پیشرفت هست رو نام ببرن و گویی جوری رفتار میکنن که اساساً اسلام باعث پیشرفت شده. حتی عده‌ای هم معتقد هستن اگر جهان غرب پیشرفت کرد، تازه کار ما مسلمانان بوده، اونها بودن که با خواندن آرا و اندیشه های ما توانستن پیشرفت بکنن. اما نکته اساسی این است که خود آخوندزاده در جاهای مختلف به این مسئله اشاره میکنه. حتی یک نقلی دارد که میگوید مذهب تو و عقاید تو به لیبرال بودن تو مانع است. این دقیقا جمله است که آخوندزاده به کار میبره و این کلمه تو رو که به کار میبره برای من افاده توجه به شخصیت دموکراتیک میکنه که من بارها عرض کردم. درست اندیشمندانی مثل لاسویل و دیگران آمدن در مورد شخصیت‌های دموکراتیک، شخصیت‌های لیبرال صحبت کردن، اما پیشتر آخوندزاده به این مسئله توجه داره. یعنی میگه که شما عقایدی رو دارید، مذهبی رو دارید که برای شما خب جنبه احترام و تقدس داره. بدون اینکه متوجه باشید این عقاید مانع از آزاداندیشی شما میشه، مانع از این میشه که شما اهل تساهل باشید، اهل رواداری باشید. شما ممکنه خودتون رو بسیار انسان متساهلی بدانید، روادار بدانید، ولی قطعا با آن رواداری و تساهلی که در حقوق شهروندی در جهان مدرن هست بسیار متفاوته. بنابراین آخوندزاده در اینجا به شخصیت دموکراتیک یا شخصیت لیبرال منش هم توجه میکنه و خب من هم بارها عرض کردم اگر ذهنیت ما تغییر نکنه، رفتار ما تغییر نکنه، خلق و خوی ما هم که یک رفتار ثابتی هست تغییر نخواهد کرد. درسته من ایمان سلیمانی ممکنه گاهی انسان مهربانی بشوم، اما خلق و خوی من، یعنی آن رفتار پایدار در ذهن و درون من، همان رفتار سنگدلانه است، همان رفتار غیر لیبراله، غیر دموکراتیکه. من بعضا میبینم برخی از افراد وقتی در زندگی پیامبر اسلام میخوان مثال بزنن که ایشان اهل تسامح بوده، میگوین در فتح مکه پیامبر اسلام عده‌ای رو بخشید. حالا جدا از این که عده‌ای رو هم نبخشید، اما خلق و خوی ایشان رو رها کردن. آنجایی که در بیش از 80 غزوه و سریه شما انواع و اقسام تجاوزات و جنایت ها رو میبینید، نبخشیدن اسرا رو میبینید، گردن زدن مردان رو میبینید، به بردگی گرفتن زنان رو میبینید. پس خلق و خو یا منش یک رفتاری است که در انسان نهادینه شده باشه، هرچند گاهی ممکنه به رفتار دیگری هم دست بزنه اما اون موقت باشه. ما به این میگیم خلق و خو. اخلاق یعنی از همین خلق میآید. با یک گل بهار نمی شود نشان همین مسئله هست. شخصیت دموکراتیک یک شخصیتی است که در همه حال اون آزاداندیشی خودش رو داره، مردم رو به چشم شهروند نگاه میکنه، برای اونها حقوقی همانند خودش قائله. نه اینکه گاهی انسان دموکراتیکی باشد اما در اکثر مواقع انسانی باشد غیر دموکراتیک. پس اخلاق و خلق و خوی یک انسان دموکراتیک یعنی آن چیزی که در درون اوست. تا زمانی که ذهنیت یک انسانی دینی است، حق و باطل می‌داند، زن و مرد می‌داند، کافر و مشرک و مسلمان می‌داند، دارالاسلام و دارالحرب در نظر اوست، هیچ وقت این انسان نمی‌تواند دموکراتیک باشد. چون برای او بخش‌های دیگر مشخص شده هستند. آخوندزاده به این نکته بسیار اساسی نگاه می‌کند. یعنی به ذهن شما که غیر لیبرال هست. در مورد مفاهیم دینی و مدرن هم اون سخن گفته، یعنی آن چیزی که خیلی از ما فکر میکردیم که بله شدنی است که ما مفاهیم دینی رو در مفاهیم مدرن ادغام بکنیم، یا بگیم اینها برآمده از همان دینه یا اینکه دین هم با آن سازگاره، فرقی نمیکنه. اما آخوندزاده به نظر من با شجاعت اشاره میکنه که به نظر من محال میآید، یعنی نمیشود چون این کاری رو. و بعد هم خب در برابر میرزا یوسف خان مستشار الدوله، در برابر اون رساله یا کتاب یک کلمه او هم سعی میکنه مواردی رو ذکر بکنه.
اما مسئله ذهن، اعتقاد دینی با امر اجتماعی و تناسب آن فقط مختص آخوندزاده نیست. در جهان مسیحیت ماکس وبر که هنوز هم به عنوان یکی از برجسته ترین جامعه شناسان مسیحی یا بهتر بگویم غرب شناخته میشه، به این مسئله پرداخته. ما دو سه شخصیت بسیار شاخص در حوزه جامعه شناسی داریم، مثل پارسونز، مثل دورکیم و به خصوص ماکس وبر. ماکس وبر معتقد، حالا طبق پژوهش‌های خودش، در مورد جوامع مسیحی یک مطالعه‌ای می‌کنه، یعنی جوامعی که کاتولیک مذهب هستند و جوامعی که پروتستان مذهب هستند، و بعد اشاره می‌کنه که اخلاق پروتستانی است که سبب یک ثروت میشه، در درون اون جامعه کار رونق میگیره، انسان‌ها بدون اینکه معتقد به قضا و قدر الهی و مشیت الهی باشند و سرنوشت تعیین شده خودشون رو در رزق و روزی و کار و پایگاه و جایگاه از قبل در یک مشیت الهی حدس بزنن، سعی میکنن زحمت بکشن، کار بکنن. و برای همینه که اخلاق پروتستانی سبب میشود که جوامع پروتستانی هم داره ثروت بشوند. به همین دلیل شمال اروپا مردم ثروتمندتری داره، جامعه درخشانتری رو داره، اما مردم کاتولیک مذهب در ضعف به سر میبرن، در حالی که حتی سوابق جوامع کاتولیک مذهب خیلی شاخص‌تر بود. مثلا شما ایتالیا رو میبینید، اسپانیا رو میبینید، پرتغال رو میبینید، اینها جوامعی بودن که روزگاری به عنوان کشورهای حاکم بر دنیا شناخته میشدن. قاره امریکا رو همین اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها در جاهای مختلفی در آسیا همین‌ها فتح کردن، در دست داشتن. اما چه شد که ناگهان اینها عقب ماندن از قافله ترقی؟ ماکس وبر به این نتیجه رسید که بله، یک ویژگی‌هایی در این اخلاق پروتستانی وجود دارد که موتور محرکه جامعه میشه. یعنی انسان‌ها رو داره یک ارزشی میدونه، برای زحمات اونها اعتبار قائله، انسان‌ها در اون جامعه متساهل‌ترن، روادارترن، بهتر میتوانن به جامعه خدمت کنن. همین مسئله در جوامع اسلامی هم وجود داره. حالا ابن خلدون تا حدودی به اون مسئله پرداخته که این خلق و خو سبب نابودی تمدن‌ها شده. در مقدمه کتاب تاریخ خودش به صراحت به این مسائل اشاره می‌کنه. از طبیعی است که اعتقادات مذهبی میتواند در رشد کلی جامعه تأثیر داشته باشه. در حوزه‌های جزئی هم اندیشمندانی نظر دادن. مارتین لیپسه که یکی از اندیشمندان بزرگ در حوزه دموکراسی است و یک دایره المعارف دموکراسی در سه جلد هم هست، حالا با اندیشمندان مختلف ولی زیر نظر ایشان تألیف شده، در ابتدای کتاب هم به همین مسئله اشاره میکنه که چرا دموکراسی در برخی از جوامع خیلی آسان‌تر مستقر میشه تا جوامع دیگر، و به یک مؤلفه که اشاره میکنه مسئله مذهبه. یعنی مذهبی که در اون انسان‌ها ارزش دارن، رأی و نظر همه افراد میتونه محترم دانسته بشه، دموکراسی هم خیلی راحت‌تر محقق میشه، مستقر میشه، تا جامعه‌ای که در اون افکار دیگران پسندیده نیست، جنسیت سبب تفاوت، ادیان سبب تبعیضن. یعنی من مسلمان نمیپذیرم که نظر یک مسیحی در مورد جامعه من به همانند من باشه، اصلا او حق اظهار نظر نداره. یا آنگونه که مثلا شما در متون دینی میبینید، خارج از مدینه اساسا افراد حق رأی یا نظر نداشتن. اما گونه که علی ابن ابی طالب مثلا به معاویه میگفت، میگفت تعیین خلیفه به عهده اربابان حل و عقده، یعنی کسانی که باز میکنن میبندن، منظور همان افراد اهل شورا و مهاجرین و انصار اولیه، ما بقیه جهان اسلام هیچ اعتباری ندارن، اصلا اونا نمیتونن نظر بدن که کی خلیفه باشه. خب همین نوع دیدگاه هاست که یک جامعه غیر دموکراتیک رو مستقر میکنه و موانع دموکراسی هم اینها خواهد. پس ببینید، مذهب یا اعتقاد در ذهن انسان‌ها نقش می‌بنده، از اونها انسان‌هایی
بعضا خوب یا بد میسازه. وقتی این انسان ها دور هم جمع میشن یک اجتماعی رو ترتیب میدن، همان اندیشه ها رو در اطراف خودشون میارن، برایند اونهایی میشود که یک جامعه نامتساهل داشته باشن یا متساهل، یک جامعه لیبرال داشته باشن یا ضد آزادی، جامعه دموکراتیک داشته باشن یا غیر دموکراتیک. و در حوزه های خصوصی هم شما می توانید این مسائل رو ببینید، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در بحث حقوق، در مورد هنر و انواع و اقسام اینها. پس طبیعی است که نقش مذهب بسیار مسئله مهمی بوده. آخوندزاده در کتاب مکتوبات خودش ریشه این مشکل رو ذکر میکنه و برای این کار به خود اعراب هم میپردازه. حالا من این متن رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشان اشاره میکنه بعد از این داستان حمله اعراب به ایران و اون وعده هایی که دین اسلام میداد که ما میخواییم هم دنیای شما رو آباد بکنیم، هم آخرت شما رو و انواع اقسام اینها، ایشان مینویسد نتیجه بشارتی که سعد وقاص خبر داده بود این شد: تنها اهل ایران نیست، خود عرب ها به چه روز رسیدند. حالا در دنیا گمنامتر و بدبختر از عرب ها طائفه ای نیست. من در اینجا یک پرانتزی باز بکنم. ببینید دوستان، روی سخن آخوندزاده بر مردمانه، یعنی مردمانی که میتوانند تولید ثروت بکنند، جامعه خودشون رو بسازند بدون فشار، بدون تحکم. و برخی از دوستان نیایند بگویند عرب ها امروز پولدار هستند. عرب ها بله پولدارن، اما نه به واسطه تولید فکر، نه به واسطه مسائل حقوقی، بلکه به واسطه نفت، به واسطه گاز، یعنی منابع زیرزمینی که تولید ثروت کرده. اما خود عرب ها نتوانستن تولید ثروت بکنن. پس اگر یه عربی رو میبینید که یک اتومبیل مدرن سواره و 4 همسر خودش رو انداخته پشت ماشین و از اون طرف 20-30 بچه خودش رو اون پشت وانت سوار کرده داره در صحراهای عربستان یا امارات حرکت میکنه، نگید به بچه انسان نیست که تولید ثروت کرده. نه، اون نفتی رو که البته اون هم باز تکنولوژی غربی هاست استخراج کرده، فروخته و حالا داره با اون 4 همسر خودش با خوبی و خوشی زندگی میکنه. وگرنه تولید فکری شما در میان عرب ها نمیبینید، تولید اندیشه ای نمیبینید. واقعا مکه و مدینه به عنوان ام القرای جهان اسلام یک اندیشمند تا به حال تحویل جهان انسانی نداده که از افکار او چیزی بیرون بیاد. پس این دو رو تمایز قائل بشید. یعنی اگر روزی نفت از بین بره، قطعا وضعیت عرب ها متفاوت خواهد. اگر کالای دیگری که مثلا در افریقا تولید میشه داره ارزش بشه، چه بسا مردمان سرزمین افریقا صاحب اون جایگاهی بشن که شما الان میبینید برای عرب ها. پس در زمان آخوندزاده که هنوز این مسائل نفت مطرح نبود، وضعیت عرب ها رو شما میتوانستید خیلی راحت تشخیص بدید. شما حتی به همین اماراتی که امروز هست برید، مثلا در 30 قبل نگاه بکنید، یک صحرای خالی از موجودات بود، هیچ پرنده‌ای به اون طرفا نمیرفت، هیچ گرگی روباهی به اون سمتا پا نمیگذاشت. ولی الان میبینید که مردم به دنبال این هستن که از یک محیطی که فراهم هست استفاده ببرن به خاطر ثروت. و خب عرب ها هم سعی میکنن رشوه بدهن، جام جهانی رو بگیرن و از این داستان ها. پول که هست شما میتوانید به هر حال چهرهای شاخصی رو استخدام بکنید. سالها قبل هم همین بود، مثلا در وزنه برداری قطر و جاهای دیگه میرفتن وزنه بردارهای بلغاری رو استخدام میکردن که برای ما مبارزه بکنن. عرضم این است که اونا خودشون چیزی تولید نمی کنن و غالبا از اون نفت یا اون ثروت در راستای آسایش خودشون استفاده می کنن. خب آخوندزاده ادامه می ده. پس چرا دین اسلام مایه سعادت ایشان نشد؟ الحال گرسنه و برهنه بی علم و بی هنر در گوشه ای افتاده می مانند. هرگاه در بت پرستی باقی می بودند، یحتمل به روزی می رسیدن. احتمال زیاد می رود که افسانه های عقاید اسلامیه آن بیچارگان را نیز از طوائف سیویلیزه شده عقب انداخت.
در واقع باز هم به نقش مخرب آموزه های دینی در آن چیزی که باعث نگه داشتن مردم از پیشرفت شده اشاره میکنه. افسانه های دینی که خب طبیعیست ممکنه بسیاری از افراد اونها رو بپسندن و به عنوان یک اعتقاد مسلم در نظر بگیرن. اما از دل این عقاید دینی یک نقش مخرب دیگری هم تولید میشه و آن متولیان و علمای یک دینن. یعنی صرفا این نیست که شما یک کتابی داشته باشید، این کتاب دستوراتی رو به شما بده و تمام بشه، اونجایی رو که میپسندید تمام، اونجایی هم که نمیپسندید خب از نظر ذهنی باشه، بلکه در جهان اسلام شما با یک نهادی به نام روحانیت مواجه میشید که اینها منافعی رو دارن و منافع اینها در جهل و تحمیق نگه داشتن مردمه. این دستگاه عریض و طویل طبیعتاً یک نقش مخربی خواهد داشت، چون همان جهلیات و جعلیات و توهمات رو میخواد در قالب یک حق، در قالب یک منطق، در قالب یک استدلال به مخاطب خودش بقبولانه و بگه که ببینید این ما هستیم که مفسر واقعی هستیم و این کتاب‌ها رو هم به شما نشان میدهیم که حقه، درسته، و در برابر عقاید مخالف هم مقابله میکنه. آخوندزاده به همین مسئله هم به عنوان یکی دیگر از معایب نقش اعتقادات دینی و برآمدن نهادی مثل روحانیت اشاره داره. ایشان در کتاب مکتوبات خودش شرح مفصلی را آورده، حالا من نکاتی رو میخوانم چون هر کدام از اینها جالبه. ای جلال الدوله، چون حتما دوستان میدانن این شرح یکی دو نامه است بین کمال الدوله و جلال الدوله که دارن برای همدیگه داستانی رو تعریف میکنن، یکی شاهزاده ایرانی است، دیگری یک شاهزاده هندی است. تو میدانی که تحصیل علم اداره و پولیتیکیه در ایران ممکن نیست و لازم است که به فرنگستان سفر نموده در آنجا تحصیل کرد. آیا این ممکن است؟ چگونه سفر میتوان کرد و چگونه با کفار ملاقات و معاشرت میتوان نمود؟ آیا علمای فاناتیک و شارلاتان به این امر راضی میشوند؟ آیا این عقاید پوچ به این عمل فتوا میدهند؟ کل اهل ایران چنین ظن میکنند که در عالم داناتر از ایشان هیچ طایفه‌ای نیست، به جهت آنکه از علم آخرت گویا ایشان بهره‌ور هستند و جز علم آخرت علوم دیگر بیفایده و عبث است. مکرر از اهل تبریز می شنوم که می گویند فرنگی ها واقعا در علوم سوریه یعنی دنیویه ترقی کلی کردند. چه فایده که در علوم معنویه یعنی دینیه در غفلت و ظلمت می باشند. سبب این گونه اشتباهات بیچارگان ملا و واعظ است. یک نکته بسیار مهم نیست در این بخش. در واقع آخوندزاده به یک نکته اشاره میکنه، ما بعدها هم همین رو دیدیم. یعنی او اشاره میکنه که خب ما که دانشگاهی معلمی برای علوم سیاسی نداریم، برای اداره مملکت اقتصاددان نیاز داریم، پزشک نیاز داریم، ارتشی نیاز داریم، کسانی رو نیاز داریم که به امور راهسازی، جاده‌سازی، مهندسی، کشتیرانی، گمرک، به همه این امور مسلط باشن یا دانش داشته باشن. خب ما که این دانش رو نداریم، اولین مرحله این است که اینها رو باید بفرستیم به فرنگ. آیا علما اجازه میدن شما برید با کفار معاشرت بکنی؟ قطعا خیر. حتی جالب این هست که بعدها که افرادی مثل میرزا حسن رشدیه و دیگران سعی کردن علوم غربی مثل فیزیک، شیمی، زبان خارجه و اینها رو بیاورن، فتوا به حرمت اونها میدادن. حتی عباس میرزا وقتی لباس
ارتش ایران رو خواست متحد و شکل بکنه، دی گفتن که عباس میرزا میخواد لباس فرنگیان رو تن سربازان اسلام بکنه و در برابر او ایستادن. پس طبیعی است علما با این مسئله موافقت نخواهند کرد. این مشکل اول. مشکل دوم این است که مردم ایران هم متاسفانه فکر میکنن علم آن چیزی است که این آخوندها دارن، نه آن چیزی که در غرب هست. یعنی آنقدر در ذهن این مردم تزریق شده که مهم نیست که شما فیزیک بلد باشید، شیمی بلد باشید، اقتصاد بلد باشید، مهم اینه که بدانید که روزی رو خدا میدهد، مهم این است که شما بدانید که چگونه باید نماز بخوانید، از فیزیک شما جهت قبله رو یاد بگیرید کافیست، از شیمی نیاز نیست، شما فقط بدانید آب کرشه اندازه از وضو چگونه بتونید بگیرید، آب منی از پشت مرد میاد، اینها همین چیزایی است که شما یاد بگیرید کافیست، دیگه نیاز نیست که برید شیمی یاد بگیرید، فیزیک یاد بگیرید، نه. و اشاره میکنه که مردم ما فکر میکنه اینها عالمن، یعنی هنوز علم رو هم تشخیص ندادن. حالا در اینجا یک نکته هم به ذهنم رسید. آخوندزاده داره در مورد مردم عصر قاجار صحبت میکنه، ولی من میخوام به عصر خودمان آخوندزاده داره در مورد مردم عصر قاجار صحبت میکنه ولی من میخوام به عصر خودمان برگردم. آیت الکریم سروش

در جایی اشاره کرده بود که آقای خمینی با سوادترین رهبر این کشوره و بعد هم دلایلی آورد، گفت چون ایشان فقه خوانده بود، عرفان خوانده بود. یعنی ببینید یک اندیشمند اینقدر سفیه هم می شود که دقیقا این مردم اصل قاجار فکر بکنه، یعنی علم اداری مملکت رو در فقه ببینه، در عرفان ببینه، نه در سیاست بین الملل، نه در اقتصاد، نه در حقوق، یعنی حقوق مدرن. یعنی او هم، یعنی عبدالکریم سروش هم فکر میکنه که بله آقای خمینی چون فقه خوانده بلده که با کدام پا وارد توالت بشود، یا در جماع چه بگونه باید رفتار بکنه، یا چه نعلینی بپوشه، تفخیص چگونه است، نمیدونم آن یکی چگونه است، و اینها میتواند مملکت رو خوب اداره کنه. ایشون باسوادترین رهبر تاریخ این سرزمین. حالا این تازه فیلسوف هست، یعنی عمق فاجعه رو دقت بفرمایید. امیدوارم متوجه شده باشید آخونزاده فرقش کجاست، عبدالکریم سروش فرقش کجاست. آخونزاده میگه آقا جان این علما در ذهن مردم ما کردن که علم یعنی همین، علم آخرت، اصلا علم دنیایی ما نیاز نداریم. انسانی در جایگاه برجسته است که بتونه علوم دنیایی داشته باشه. اما عبدالکریم سروش میگه نه خیر آقا، ایشون به جای اینکه بره یه الگوی مناسبتری پیدا بکنه که حداقل بشه ازش دفاع کرد، نمیگه که مثلا طرف سیاست بین الملل رو بلده، به چند زبان زنده این دنیا میتونه صحبت بکنه. میگه چون آقای خمینی فقه خوانده بود، کمی هم از عرفان میدانست، از این داستان ها. یعنی یک انسان اصل قاجاری رو شما امروز دارید در قامت فیلسوف. خب آخونزاده چه میگه؟ یک نکته دیگری هم میگه. میگه از اهل تبریز میشنوم که بله اونها مدعی هستن که ما میدونیم اروپایی‌ها پیشرفت کردن، ولی چه فایده؟ میگه از اهل تبریز میشنوم که بله اونها مدعی هستن که ما میدونیم اروپایی‌ها پیشرفت کردن، ولی چه فایده؟ این علوم، علوم دنیویه. هواپیما ساختن، کشتی ساختن، قطار ساختن، انواع اقسام این کارها رو ساختن، بله همینها امور دنیویه. اما چون اونها در آخرت زیانکارن و مسلمان نشدن، بنابراین عملا زندگی اونها تباهه. همین رو آقای خمینی آورده، هم در ولایت فقیه خودش آورده، هم در کتب دیگری. من در تلویزیون مانی این اومد تو خواندم که ایشان میگه بله مردم رفتن به فضا و به فلان، ولی چه فایده؟ چون دین اونها فاسده، فایده ای نداره. یعنی هم آقای خمینی است که آقای سروش میگفت عالمترین و دانشمندترین پادشاه یک کشوره. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای خمینی رهبر یک کشور باشه، کل دنیا رو پشت پاز میزنه، میگه اصلا نه هیچی نمیخوایم ما. حالا یه عده میگن آقا آقای خمینی میگه واکسن نمیخوایم، اون نمیخوایم. خب بله، چون با علم اصلا سر ناسازگاری دارن، برای مردم سرزمینشون نمیدونن چه چیزی مطلوبه. فقط فقه، فقط آخرت. دقیقا پرسشنامه نکیر و منکر رو بلدن که شب اول قبل میاد بالا سر افراد سوال میپرسه، رب تو کیست؟ شیعه علی هستی؟ میگه بله. میگه خب حل، همه چی حل، مهم نیست در دنیا با نکبت زندگی کردی یا بدبخت. پس میبینید که روشن فکر کسی است که بداند در درون یک جامعه مشکل در کجاست. من در جلسه اول عرض کردم روشن فکر قید و بند ذهنی نداره، سنت او رو محدود نمی کنه، دیانت او رو محدود نمی کنه. اما این ذهنیت دینی به قدری در ذهنهای سروش وجود داشته که ایشون فقه و عرفان آقای خمینی رو برجسته کرده به عنوان عالمترین و باسوادترین حاکم تاریخ ایران. خب بگذاریم. آخونزاده در همین کتاب مکتوبات خودش نقل چند دانش از همین روحانیت رو مطرح میکنه. بعد نیست حالا یه نگاهی هم

اون داشته باشه. ایشان میگه مثلا شما فکر کنید صنعت چاپ آمده، همه دنیا به دنبال این هستن که از این صنعت چاپ به نحو درستی استفاده بکنن، کتابای علمی منتشر بکنن، در اختیار مردم قرار بدن، اونها رو نسبت به دانش و حقوق مردم، جامعه آشنا بکنن. اما روحانیت چه میکنه؟ خب ایشان میگه که ما وقتی صنعت چاپ هم به کشور ما بیاید، کتابای دینی منتشر میشه و ایشان و ادامه میده، شامل این گونه مطالب است که طهارت را فلان طور باید گرفت و نماز را فلان وضع باید گذارد و فطره و زکات و خمس را به فلان نهج باید داد و هنگام قضای حاجت رو به قبله نباید نشست و سنگینی بدن خود را بر پای چپ باید انداخت و اسم این گونه هذیانات را احکام شرعیه نهادهند و یا شامل است بر نقل پاره افسانه های بی اصل که اسم آنها را معجزات گذاشتند. یعنی میگوید که ما حتی از یک علمی که ابزاری که میتونه به ما کمک بکنه در جهت آگاهی مثل صنعت چاپ، نه تنها استفاده مطلوب نمی کنیم، بلکه کتابهایی رو منتشر می کنیم که هیچ فایده‌ای برای ما نداره و جز ضرر چیز دیگری نیست. در نقل دیگری باز ایشون ادامه میده، علما به عوض این که عوام را از این اعتقادات پوچ منع کرده باز دارند و به ایشان بگویند همان پول را که به این قسم چیزها خرج می نمایید، یعنی کارهای خرافی، فالگیری، رفتن به عتبات و انواع اقسام این کارها، مریض خانه ها بسازند و مدارس عالیه به جهت علم طب و حکمت و شیمی و سایر علوم با منفعت بنا نموده، ملت را از ظلمت جهالت خلاص کرده و به روشنایی علم و بصیرت داخل سازند، مردم را به این گونه اعمال بیفایده و عوام فریب و ناپسندیده زیاده ترغیب می کنند. یعنی میگن دائما که آقا اینا اصلا به درد نکردیم به همون مسائل مختلف، از جمله یکی از اونها خزینه است در حمام. یعنی میگه این علما میبینن که این آب اینقدر کثیفه، اما باز هم در مورد اون حاضر نیستن حرفی بزنن، چون جنبه شرعی داره و آب لوله کشی و نمیدونم این چیزها از نظر اونها حرامه. حالا ادامه میدیشون، به جهت این که مجتهد گفته است آب خزینه حمام کر است، مردار نمیشود، با این که مردم نادان میبینند که ناپاکترین ناپاک هاست، باز قیاس میکنند که پاک است. یعنی تعطیل شدن خرد و به جاماندن نقل، آن چیزی که اونها روایت میکنند. حالا ادامه میده، باز هم از این مزخرفاتی که روحانیت در ترویج اون کوشاست، به پادشاه مالیات بده، یعنی داره مصائب مردم رو میده، به فقرا فطره و زکات بذل کن، قربانی کش، 100 تومان یا 200 تومان خرج کن به حج رو، عربهای گرسنه را سیر نما و 5 مداخل خود را نیز به من ده، یعنی بابت خمس به آخوندا بده. علاوه بر اینها بیچاره مردم به مرتبه نادان هستند که با وجود این بلیه ها ابدا درک نکردند در کوچه و برزن سینه زنان و مویکنان ناله شاخسی واخسی را به عرش رسانند. میپرسی که بابا چه خبر است؟ آخر چه شده است؟ جواب میدهد که چرا 1200 و چند سال قبل 10-15 عرب 10-15 عرب دیگر را در صحرای کوفه کشتند. در واقع روی سخن آخونزاده همینه. یعنی این همه بدبختی ها کم نیست، هی پول بیدیم بابت مالیات، بابت خمس، زکات، حج، تازه باید به سر و سینه خودمون هم بزنیم که چه شده 1200 و اندی سال قبل، که حالا البته الان شده 1400 خورده ای، عده ای آمدن در صحرای کربلا در عراق، حسین ابن علی و نزدیکان اونها رو کشتن. خب این فاجعه است، یعنی فاسد کردن ذهن، بردن مال مردم، ضربه زدن به جان مردم به عنوان مسائل دینی.
آخونزاده از یک مسئله هم غفلت نداره و به نظر من هیسوشی بسیار بالایی میخواد. در واقع اون روی سخنش اینه که خب مذهب برای چه آمده؟ مدعی چه چیزی است؟ این همه کار رو برای چه انجام میدیم؟ بخشیش علما معتقدن برای اخلاق. ما اومدیم اخلاق جامعه خوب بشه. فساد کمتر بشه، انواع و اقسام این کار. دیدی آقای خمینی میگفت مبارزه با فساد میکنیم، فحشا را قطع میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. همین ها رو وعده میدادن. آخونزاده آن زمان به این نکته اشاره کرده. هرچند ابن خلدون هم به تعریض به این مسئله پرداخته بود که ممالک بی خدا یا بی دین صاحب تمدنن و این تمدن وجود نمی داشت اگر مردم در توحش به سر می بردن. در برابر اون اعتقاد دینداران که معتقدن اگر خدا نباشد همه چیز مجازه، ابن خلدون اشاره کرده بود به هیچ عنوان این گونه نیست. ما کشورهایی رو می بینیم در اونها دین وجود نداره، کتاب الهیاتی خدایی وجود نداره، اما مردم خیلی راحت در کنار همدیگه زندگی می کنن، تولید ثروت کردن، تمدن ساختن. در اینجا آخونزاده به بخش جنایی اون نگاه میکنه، یعنی اخلاقیاتی که سبب اعتلاء اون جامعه نشده. خب ایشان چه میگه؟ بعضی اشخاص کوته نظر اعتقاد میکنن که خوف جهنم باعث عدم صدور جرائم است. کدام مسلمان است که فقط از بیم جهنم مال مردم را وقتی که دستش افتد نخورد و هنگامی که بچه بیریش، منظور یک پسر بچه جوان، دوچارش گردد دست به او نزند. یعنی اگر این مسلمان ها یا افرادی خاصی ببینن یک بچه جوانی رو روش تجاوز هم میکنن فرصت دست بده. و به دختر و زن مردم در حین فرصت متعرض نشود. جمیع دزدان و راهزنان و قاتلان از عوام الناس و از معتقدان جهنم به ظهور میرسند. این رو هم در مکتوبات خودش آورده. یعنی آخونزاده اشاره میکنه که آن چیزی که شما سخن میگید، دین هم برای ما اخلاق به دنبال نیاورده. ما میبینیم فسادهای گسترده‌ای که این افراد مرتکب میشن، انواع و اقسام جنایت ها. ما در بحث جرم شناسی یه نکته هم داریم خیلی جالبه و آن بحث خونسازی ذهنی است. انسان ها وقتی میخوان عملی رو انجام بدن که جنبه غیر هنجاری داره، یک نوع ناهنجاری است، یک بزهکاری است، یک عمل مجرمانه هست، در ذهن خودشون نیاز به خونساسازی دارن. گاهی این خونساسازی ها منافع اقتصادی است. یعنی شما احساس میکنید با کلاهبرداری صاحب ثروت عظیمی میشید. میگید خب چرا باید زحمت بکشم 50 سال؟ 5 هفته نقشه میکشم، یک کلاهبرداری بزرگ انجام میدم، با پولشم میرم کانادا، این طرف اون طرف زندگی میکنم. پس منفعت اقتصادی، راحتی، آسایش، رفاه برای شما میتواند یک خونسازی ذهنی ایجاد بکنه برای بردن مال من. گاهی این خونسازی ذهنی برمیگرده به یک دستور شرعی. حالا خیلی از این خونسازی ها داریم که نمیخوام بحث رو طولانی بکنم. برمیگرده به یک دستور شرعی. یعنی شما میدانید تجاوز به یک زن اشتباه است، اما وقتی معتقد به یک دینی شدید که اون رو به شما دستور میده، تبدیل میشه به یک اعتقاد دیگه. ذهن شما اون صد رو از ذهن خودش، از درون خودش برمیداره دیگه، مانع رفع میشه و شما خیلی راحت دست به جنایت میزنید. شما ممکنه از خیابان دارید عبور میکنید، یه گوسفندی رو ببینید، هیچ کاری باش ندارید، اما اگه عید قربان باشه با لذت تماشا هم میکنید. این دست و پا زدن حیوان رو وقتی میبینید لذت هم میبرید، چون دارید برای خدا این کار رو میکنید. عده‌ای در برابر دوستان خودشون خیلی انسانهای رئوفی هن، اما در برابر رقبای خودشون، حالا دید اعتقادی بگیم، مثلا کافران، افراد مختلف، بسیار وحشتناکن، چون خونسازی ذهنی آنجا انجام شده. یعنی یک مسلمان یا یک انسان مؤمن معتقد
یک ساختار ذهنی داره، شما اون رو مطلوب میبینید، میگی خب اینم یه انسان عادیست دیگه مثل ماست. اما اگر او در ذهنیت خودش این رو ببیند که وجود شما مضر به اعتقاد اوست و او دستور شرعی داره مبنی بر این کار و این کار رو انجام خواهد داد، یعنی این خونساسازی ذهنی برای او خیلی راحت رخ میده. خونساسازی ذهنی دیگر هم مثلا تقسیم مسئولیت. شما اگر یک کاری رو تنها بخواید انجام بدید سخته، اما اگر 10 نفر باشید راحت‌تر انجام میدید، چون 9 نفر دیگه با شما هستن و این خودسازی ذهنی خیلی راحت‌تر صورت میگیره. دستور آمر، یعنی انسانی که وقتی بی‌مسئولیت میشه میگه مأمورم و معذور، او خیلی راحت‌تر جنایت رو انجام میده، چون میدونه مسئولیت به پای آمر هست نه او که مأموره. اینا رو عرض میکنم که دوستان بدانن اساساً بهشت و جهنم نمیتواند مانع از جنایت باشه. اتفاقاً آخوندزاده در یک نامه‌ای که به میرزا یوسف خان مستشار و دوله می نویسه در مورد کتاب یک کلمه به همین مسائل اشاره می کنه. مستشار سعی می کنه مطالبی رو که از قانون اساسی و اون حقوق شهروندی فرانسه هست گرفته با آیات قرآن و روایات و اینها در کنار هم قرار بده و بگه ببینید این همه یک چیز، از دل قرآن و روایات هم شما می توانید آن مفاهیم مدرن و اون بحث شهروندی و سیویلیزه شدن مردم رو بیرون بیاورید. اما آخوندزاده سعی میکنه او رو متنبه بکنه، میگه اصلا چون این چیزی نیست، شما مفهوم مساوات رو آوردید به جای مسئله برابری غرب نهادید، در حالی که در اسلام مساوات نیست، زن با مرد مساوی نیست، کافر و مشرک با یک مسلمان مساوی نیستن. به هیچ عنوان شما نمیتوانید بگید حقوق اینا همه یکیست. ضمن این که در همین کتاب قرآن یا کتابهای روایی شما مفاهیمی وجود دارن مثل بردهداری، مثل کشتن مشرکان که همه اینا مخالف سیویلیزاسیونه. و این دقیقا آن چیزیست که آخوندزاده داره به شخص مستشار دوله میگه. خب بردهداری مخالف حقوق شهروندیست، اما همه ما اون رو جنایتکارانه میبینیم، اما یک مؤمن مسلمان جنایتکارانه نمیبینه، چون اون خونساسازی ذهنی براش انجام شده و اون هم کتاب مقدس سنت و سیره نبوی است که اینها رو به رسمیت شناخته و شما هم انجام میدید. بنابراین نقل آخوندزاده کاملا درسته، بهشت و جهنم به هیچ عنوان نمیتواند انسان رو اخلاقی بکنه. تجربه بشری هم این مسئله رو به درستی نشان داده. من به خاطر عرضم طولانی نشه در این بخش به یک نقلی از آخوندزاده بسنده می کنم و اون دلیل این است که چرا واقعا، به چه دلیل این دین و ترجیح ما بر دیانت موجب مصائب ما شده. ایشان چه میگه؟ تا امروز ترجیح ما به حرف اولیای دین بوده است. یعنی هرچی اولیای دین گفتن ما گفتیم سمعاً و طاعتاً، قبول کردیم. و به خاطر دین و ایمان از هجرت تا امروز مرتکب چه نوع امور شنیعه شده ایم که ذکر آنها وحشت افزاست، از قبیل سوختن کتبخانه های علوم که از ملل تربیت یافته مانده بود. من بارها عرض کردم اون نقلی که ابن خلدون آورده در مقدمه خودش مبنی بر کتاب سوزان ایران و آن نقل علی ابن ابی طالب در مورد نابود کردن کتب پیشینیان از همین کارهاست. و از قبیل سفک دما، یعنی ریختن خونها، و امثال ذالک، و دین و ایمان خودمان را نگاه داشته ایم با شرکت بربریت و وحشیت و جهالت که نتیجه دین و ایمان است، و اگر بعد از این نیز همین ترجیح باقی باشد حالت ما هرگز تغییر نخواهد یافت و ترقی برای ما در دنیا از ممتنعات است و حسن اخلاق محال است. در واقع آخوندزاده روی سخنش این است که از دیانت است مشکل عمده ما و این دیانت به جنبه‌های ذهنی، شخصی و اجتماعی ما جاری و ساری است. بنابراین مهمترین مشکلی که ما امروز داریم
دیانتی است که اولیاء دین بر ما هم تحمیل کردند از زمان

0: انواع اقسام اینها شده. پس آخونزاده نمیگه فقها ها این گونه رفتار میکنن، میگه نه، این از زمان هجرت، در آن زمان هم جنایت ها به وفور بود. منتها یک انسان دین مدار چون اینها رو از رسول میبینه یا از علی ابن ابی طالب میبینه یا از سلف صالحه، میگه نه خیر، اینها همه حقیقته. بنابراین میبینیم که آخونزاده چقدر دقیق سعی میکنه در اینجا ریشه مشکل رو تشخیص بده. البته ریشه های دیگری هم داره، اما اینها عمده ترین مطالبی بود که آخونزاده اشاره میکنه. در نوبت بعد من سعی خواهم کرد ابزارهایی که آخونزاده به دنبال اون هست که ما از این وضعیت بیرون بیاییم رو هم نشان میده، و اون مسئله مختلفی است، از جمله یاد گرفتن علم، حروف الفبا، حکومت قانون و آن چیزی که او از اون به عنوان علم نام میبره در برابر اون اعتقادات دینی که به اشتباه ما اونها رو علما میدانیم و فکر میکنیم اونها باسوادترین افراد هستند. جنبه های مربوط برون رفت از این وضعیت رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. بنابراین در این بخش نشان دادیم که چرا میشود در اینجا آخونزاده رو روشن فکر دانست، چون او مشکل جامعه رو بدون قیمومیت فکری سنت و دیانت کاملا تشخیص میده، بدون تعارف اون رو در اختیار مردم قرار میده، مصادیق اون رو هم ذکر میکنه. من عرضی ندارم، اگر دوستانی هستن که خب تمایل دارند به گفتگو، اظهار نظر، مدیران خواهش میکنم ایشون و عزیزان دیگر رو دعوت بکنن که ما اینها رو بشنویم. جناب دانیال در خدمت شما هستیم اگر مطلبی بوده.
1: سلام و درود میفرستم بر شما. جناب آقای ایمان سلیمانی گل، خسته نباشید، عرض میکنم. ببینید، من در مورد دوره حالا آقای آخونزاده و انقلاب مشروطه و اتفاقاتی که در آن دوره افتاد، چیزی که خواستم بگم اینه جناب آقای سلیمان امیری. ببینید، متاسفانه خب در اون دوره مثلا شما بخواید عملکرد روحانیت شیعه و مثلا وضعیت دین و دینداری رو ببینید در ایران، اینا اکثریت به جرأت میتونم بگم که عملکردشون منفی بوده. یعنی مثلا شما تاریخ معاصر ایران رو بخونید، عملکرد این افراد منفی بوده و در بهترین حالت انسان بخواد قضاوت بکنه، عملکرد مثبتشون خیلی کمتر از عملکرد منفیشون بود. حالا شما استادید، بهتر از من میدونید، ولی خب روحانیت شیعه در دوره آقای شاه اسماعیل صفوی خیلی هاشون از چیز میان، جبال لبنان وارد ایران میشن تا علوم شیعه رو بالاخره گسترش بدن داخل ایران. حالا در دوره صفویه به اینا بها داده میشد، در دوره افشاریه کمتر، دوره زندیه که خیلی کوتاه بود، در دوره قاجار مخصوصا از دوره آقای فتحعلی‌شاه دوباره به اینا بیشتر بها داده میشه. و خب عملکردشون منفی بوده. خیلی بخوایم مثبت باشیم، میتونیم بگیم در دوره جنبش تنباکو بخشی، تازه بخشی از روحانیت شیعه موافق این جنبش بود، بخشی هم حتی مخالفت میکرد. اینو خیلی ها نمیدونن، ولی مثلا در اصفهان موافق جنبش تنباکو بودن در حالی که در مشهد نبودن. و اینکه در دوره حالا آقای آخونزاده و خیلی از بزرگواران مثل آقای کسروی، خیلی ها سعی کردن بگن که آقا اینا خرافاته با اینا، متاسفانه مردم متوجه نشدن تا وقتی که خودشون تابانشو دادن. یعنی مثلا در انقلاب کسایی که ریختن، خب اعتماد کردن ملت به این قش. چرا مثلا قش روحانی اومد و سکان فکرانی ایران رو در دست گرفت و طبقه حاکم شد؟ چرا مثلا یه قش دیگه نیومد؟ ببینید، پدر بزرگ من خیلی قشنگ گفت، حالا اون دوره رو دیده، گفته بوده که مردم ایران مثلا مذهبیان، خیلی مثل مردم روسیه کمونیسم و مارکسیسم، اصلا اونم من قبول ندارم، یا ایدئولوژی سکولارتر براشون جذابیت نداره. و دقیقا خودش گفت چند جا، هم به من هم به عموام، که چرا مثلا قشر روحانی اومد سر کار. و مردم بالاخره دیدن، چون ببینید در تاریخ اروپا هم شما ببینین، خب یه چیزی مثل همین الان ایران، الان مثلا خیلی از امام جمعه ها و نهادهای مذهبی مثل آستان قدس رضوی که یک نهاد مذهبیه، یه امپراتوری اقتصادی داره تو اقتصاد سیاسی ایران، چیزی شبیه جوری مصداقش رو میتونم دو چیز ببینم، پاکستان کنونی و اروپای قرون وسطی که کلیسا خودش امپراتوری اقتصادی بود که از منابع مختلف کسب درآمد میکرد، از املاک و داریای فئودالی تا مالیات گیری ها و حتی فروش کفاره و اینا. ولی خب ببینین، مردم دیدن که مثلا چنین چیزیه و متاسفانه خب هزینه

0: اضافی دادن که واقعا حرفای کسایی مثل آخونزاده و کسروی رو بفهمن. خیلی ممنون استاد سلیمانی به من وقت دادید. من هم شما رو خیلی براتون احترام قائلم، هم کاوش و شما که دارین روشنگری میکنید. ممنونم جناب. اگه من اجازه بدین بالا بمونم ممنون میشم.
1: یه نکته رو عرض کنم شاید مهم باشه. بحث عملکرد منفی شد و البته شما اشاره نفرمودید که این عملکرد منفی رو چگونه استنتاج کردید، استنباط کردید. اما من سعی میکنم یک نکته ای رو در این راستا بگم. ببینید، عملکرد منفی که ما از اون سخن میگیم اساسا در مواجهه با مفاهیم مدرن متوجه شدیم که عملکردمان منفی است. یعنی تا قبل از ورود مؤلفه های مدرن تفاوت چندانی میان شرق و غرب نبود. نوع ادیان فرق میکرد، نوع گزاره های باوری اونها فرق میکرد، اما همه اونها محتواشون یکی بود و اون هم تسلط مثلا یک نفر یا یک نهادی مثل کلیسا یا نهادهای دینی بر مردم بود. حالا اسماشون متفاوت بود، آموزه هاشون متفاوت، ولی ساختارشون یکی بود. بنابراین ما زمانی میتوانیم صحبت از عمل کرد بکنیم که یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. یک انسان حداقل از دو طریق میتونه یک نگاه تطبیقی داشته باشه. اول با وضعیت خود، یعنی من نگاه بکنم نسبت به 5 سال قبلم توانستم پیشرفت بکنم، عملکرد من مثبت بوده، بهتر تونستم در راستای یک هدفی حرکت بکنم یا نه. با توجه به اینکه وضعیت دین در درون جوامع عملا ثابته، با وضعیت گذشته و حالش فرقی نداشت، یعنی دینداری مردم در ظاهر متفاوت شده بود با عصر پیامبر، اما محتوای ذهنی اونها همان یکی بود، چندان تفاوتی نمی کرد. پس در درون دیانت اسلامی تغییری حاصل نشده بود به آن معنایی که شما مد نظرتون هست، مگر در موارد خیلی جزئی. اما مشکل در جایی است که شما عملکرد خودتون رو با وضعیت دیگران تطبیق بدید. یعنی یک جامعه رو دارید از اون مراحل سنتی گذشته، وارد مسائل روز شده، مفاهیم مدرن رو آورده و شما کماکان مثل سابق ماندید. اینجاست که متوجه میشوید که داستان از چه قراره. بنابراین عرضم این است که ما وقتی میگیم عملکرد منفی، باید نشان بدیم این عملکرد منفی ناشی از چیست. اگر در خودمان بوده، خب باید نقدی بکنیم که چرا نتوانستیم پیشرفت بکنیم. دین ابزار بروزرسانی رو در اختیار ما قرار نداده بود، در جهان مسیحیت هم نداده بود. یک مؤلفه دیگری ایجاد شد، بازخوانی آن متون خاصی که در دوران یونان باستان و دیگر متون بود، اندیشمندانی که سعی کردن مؤلفه‌های جدید بیارن. و دوم وضعیت دیگرانه. امروز هم ما در همین مشکل هستیم، یعنی متوجه هستیم که عملکرد ما منفی است. گاهی این منفی بودن از درون خود دینه، دین مانع میشه که ما پیشرفت بکنیم. گاهی هم در تطبیق با دیگرانه، یعنی میبینیم که اونها وقتی دین رو کنار گذاشتن پیشرفت کردن، یا نوع نگاهشون وقتی دین رو از اولویت برداشتن، نه اینکه کنار بذارن، گذاشتن اولویت ثانوی درجه دوم و به قانون عرفی و انسانی به عنوان اولویت اول نگاه کردن، بسیار بهتر پیشرفت کردن. اونجاست که ما احساس کردیم عمل کرده ما اشکال داده. هر دو جنبه این میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین آخونزاده وقتی صحبت میکنه به مسئله دین به عنوان یک راه مسدود کننده پیشرفت، به همه این مسائل نظر داره. میگه دین انسانها رو رشد نمیده، به تعالی نمیرسونه، به خرد اهمیت نمیده، یک سری توهمات، هزیانات، داستانها، افسانه‌ها رو به عنوان حقیقت مطلق به مردم قبولانده، از آن طرف هم وضعیت دیگران رو نامطلوب میگه. میگه اصلا چرا نیاز به فیزیک یاد بگیری؟ اصلا نیاز نیست به شیمی یاد بگیری. در حالی که ما میبینیم وضعیت دیگران به خاطر این صنایع، به خاطر این نوع علم و دانش تولید ثروت کرده برای اونها، اما ما نمیپذیریم. و خب طبیعی است این عملکرد میتونه قابل نقد هم باشه در هر دو جنبه.
2: خانم صحرا شما رو بشنوید. صدای من خوبه بانو؟
3: بله بفرمایید.
2: زنده باشید. درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان، همه میهن پرستار، مخصوصا جناب استاد ایمان سلیمانی. من یک سوال داشتم، واقعیت من میخواستم بپرسم آیا میشه این صحبت های شما رو گوش کردم، آیا میشه عادتم جز این مسائل گذاشت که ما مسلمان ها اکثرا عادت کردیم، نه اینکه دین اسلام اکثرا با ویروس چی میگن موروثی هستش، بالاخره هممون یک جوری مسلمان زاده هستیم، ولی خب از این بابت یک جوری عادت شده، یک جوری نمیخوام بعضی ها به واقع وقتی صحبت میکنیم میبینیم صحبتاشو میبینی واقعیت نفت میکنن، ولی یک جوری عادت شده براشون، مثل اینکه مثلا یک لامپ آشپزخونه میسوزه ولی هر وقتی میریم داخل و میایم بیرون پدیز و برق رو خاموش روشن میکنیم، در صورتی که میدونیم نه روشن میشه نه خاموش میشه، کار بیفاید، ولی عادت کردیم، عادت شده برای ماها. میخواستم این سوال ازتون داشتم ببینم آیا عادت هم میشه جزوش حساب کرد که ما بیشتر به عادتی هستش و واقعیت اینجور مسلمان که بخواد این رو داشته باشیم یا مسائل شریعت رو انجام بدیم نیستیم. ممنون میشم از این، سپاس گذارم.
1: درود بر شما. من عرض کردم ببینید ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم خب بحث خلق و خوست و خلق و خو یک رفتار مستمری است که یک انسانی اونها رو انجام میده، یعنی یک انسانی که خلق و خوی او پرخاشگری هست ممکنه در جایی محترم باشه، خیلی خوب صحبت کنه، اما در اکثر موارد برمیگرده به همان خلق و خوی خودش. پس طبیعی است ما به خاطر اون اعتقادات که از محیطی که به دنیا آمدیم به شدت مورد بمباران قرار گرفتیم از نظر فکری، جنبه های تحکم‌آمیز اون همیشه برای ما بوده، مجازات ها برای عدم انجام اون همیشه بالای سر ما بوده و ما یاد گرفتیم که این گونه باشیم، همینا تبدیل میشه به خلق و خوی ما و راه برون رفت هم بسیار دشواره، نه اینکه نشدنی باشه، بسیار دشواره. برای همینه که خلق و خوی انسان ها و جوامع یک شبه تغییر نمیکنه، فرهنگ یک شبه تغییر نمیکنه، چون مؤلفه های فرهنگی مثل دین، سنت، ارزش ها، باورها، اینها یک شبه نه به وجود میان و نه تغییر میکنن. پس طبیعی است که خیلی از کسانی که مثلا شما دیدید مثلا به ادیان هم باور ندارن، حالا در طیف فارسی زبانمون عرض میکنن، موقعی رفتن میگن خداحافظ، یه وقتی شده میگن والله اینجوری شد، من اونجا رفتن دیدم که به علی اینگونه بود. خب این کلمه والله به علی، نمیدونم خداحافظ، اینها دیگه به واسطه اون عادات در اونها مونده، نه اینکه شخص در حالت عادی به اون باور داشته باشه. و چون اینها در ذهن و ضمیر ما نقش بسته از گذشته، طبیعی است که راه برون رفت دشوار، اما شدنی است، یعنی با تمرین، با ممارست، با اینکه خودمون رو در اون جایی که میبینیم یه کاری ناپسند جلوی اون رو بگیریم، خودمون آرام آرام دیگه برای ما راحت میشه. پس این خلق و خو هم قابل تغییر هستن، اما دشواره. مشکل عمده ما هم همینه. عده‌ای فکر میکنن جامعه ما با رفتن جمهوری اسلامی بلافاصله به یک دموکراسی بسیار بسیار قوی تبدیل خواهد شد. نه خیلی، نشدنی است. چون مردم ما اساسا شخصیت‌های دموکراتیک نیستن. اما با رفتن جمهوری اسلامی مانع اصلی دموکراسی برداشته خواهد شد. یعنی حالا تازه ما میتونیم تمرین کنیم برای دموکراسی. و قطعا در روزهای اول بعد از رفتن جمهوری اسلامی دشواری خواهیم داشت. اما روز به روز امید بهبودی هست. با وجود جمهوری اسلامی به هیچ عنوان. چون خود جمهوری اسلامی نه تنها مانع دموکراسی است، بلکه یک تبلیغاتی، یک بستری رو آماده میکنه که شما اصلا قدم اول رو هم نمیتوانید بردارید، یک محیطی رو هم آماده نمیکنه که شما تمرین دموکراسی بکنید. ما الان در مرحله تمرین هستیم، هنوز آماده مسابقات نیستیم، ما در مرحله تمرین هستیم. پس این خلق و خوها باید آرام آرام تغییر کنه، از آموزش، از نهادهای قانون گذاری و ممارستی که نهادهای دیگر باید نسبت به نحوه تفکر فرزندانمون، نحوه حرکت اونها، آموزش و پرورش اونها تا به سطح جامعه که به اون نوک قله و هرم خواهیم رسید. پس این خلق و خوها دلیل اصلی عقب ماندگی ماست. برای رها شدن از این خلق و خوها هم باید صبر داشت، تمرین کرد و مستمر در این راه کوشش کرد و موانع رو برطرف کرد. ما چاره دیگری هم نداریم. جناب حبیب، اگر شما وضعیت اینترنت
4: بله، با عرض احترام، در خصوص اون موضوعی که حضرت علی اشاره فرمودید که در بین مسلمان ها پیش زمینه یا بستر با استناد به مجوزها و احکام شرعی برای ارتکاب اعمال غیر انسانی وجود داره، بسیار عالی. و یک نکته که به نظرم میرسه و حتما جوابی تبیین خواهید فرمود اینو بعد از عرایز بنده، در خصوص موضوعی که خارج از این هم، یعنی در مواردی هم که شرع مجوز نداده یا مثلا موردی اشاره نکرده، یک قاعده شرعی درست شده به نام از ضرورات و توبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت ایجاب کرد میتونید که هر کاری دلتون بخواست بکنید. یعنی این میشه خیلی تفسیر به رأی انجام داد که غالبا هم در حالا با توجه به اون سیر تاریخی عملا از این قاعده شرعی خیلی خیلی استفاده های در واقع غیر مطلوب و غیر انسانی انجام شده. نکته مهم دیگر که استاد من به نظر میرسه و از جبالی خواهش میکنم که در این خصوص هر چند اندک توضیح بفرمایید، من احساس میکنم که در احکام شرعی خیلی تناقض وجود داره. ببینید مثلا از اونجا موضوع بردهداری، از اونجا تبعیض ما بین زن و مرد، اما مثلا شما فرض کنید در مثلا لمعه اشاره میکنه که آقا در مورد شکار حیوان شما اگر نیازی به اون مثلا حیوان ندارید، گرسنه نیستید، نبایستی، حرمت داری، نبایستی این رو شکار کنید. من نمیدونم، بالاخره اون یه ضرب و مثلی بود که قصابی حالا به خاطر یه پرنده مثلا غمگین بود و از این مسائل. من واقعا نمیتونم این تناقضات رو حل کنم. من جمله که اول نقطه‌ای که در ذهن بنده اون زمان که دانشجو بودم واقعا شک گرفت، اونم این موضوع بود که استاد ما میگفت آنچه که عقل به آن حکم میکنه شرع به آن حکم میکنه، در حالی که من متوجه میشدم، احساس میکردم که در یک جلسه هم از خدمت حضرتالی پرسیدم چطوری میشه که مثلا یک ولی میتونه با کنیزش ارتباط برقرار کنه و اگر فرزندی به دنیا اومد محروم از ارث، یعنی از اون ارث پدرش هم، یعنی پدر که نه، خب بالاخره برداش بوده اون کنیز. این مثلا من نمیدونم، عقل من هیچ حکمی نمیده راجع به این موضوع و شرط چجوری اینو در واقع تجویز میکنه، من نمیتونم. ببخشید اطاله کردم، چون زمنان استاد خیلی وقت بود تو دلم مونده بود این حرف آقای سروش که با سوادتن رهبره، خیلی ممنون که اینو گفتید. اون حد واقعا از درون داشتم میسوختم، هر موقع یادم میفتاد خیلی ناراحت میشدم. متشکرم، ببخشید اطاله کردم. شد
1: درود بر شما بزرگوارید جناب حبیب عزیز. بله، خب این یک در واقع خطای معرفتی بود آی سروش مرتکب شد، حداقل اینکه یک انسانی بعد از این همه سال سن و اندیشه نشانه باسوادی رو فقه بدونه، آن هم برای اداره کشور، چون صحبت از رهبری باسواد بود و مسائل عرفانی دیگه به نظر من جای دفاع نداره واقعا. و این برگرفته از همین تفکری است که آخونزاده اشاره کرده بود دیگه، یعنی کسانی که فکر میکنن اینها عالمن و از علم اونها منفعت عمومی برخواهد خواست، ولی عملا این گونه نیست. اما در مورد قواعد، ببینید گاهی قواعد دینی وجود دارن، قواعد عقلی هم هستن، یعنی مشکلی در اون نیست. مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده عقلی است، یعنی شما حق ندارید کسی رو بدون اینکه قبلا بیان کرده باشید برای او که اگر این کار رو انجام بدهد مجازات میشه، مجازات بکنید، چون او نمیدونه. شما باید برای او آن چیزهایی که ممنوع هست یا مجاز هست رو ابتدا بگید و بعد اونها رو مجازات بکنید. خب این یه قاعده است. هرچند در متون درون دینی ما داریم مثلا انواع اقسام قباحت هایی که اتفاقا بلا بیان هم بوده برای افراد آمده و مجازات شده. قاعده ای که شما فرمودید، بله، از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت باشد شما مثلا میتونید کاری که حرام هست انجام بدید، از جمله مثلا خوردن مردگان. یعنی شما فرض کنید یک انسان زنده هستید در یک جزیره دور افتاده، شخصی مرده و شما برای زنده ماندن آیا میتوانید خون، حالا گوشت و هر چیز مردار رو بخورید؟ میگه بله، اشکال نداره، چون اولویت با انسانی است که زنده است. اما گاهی هم ما قواعدی داریم که نه تنها عقلی نیستن بلکه مغایر عدالتن. مثلا قاعده جب در اسلام، الاسلام و یجب و ما قبله. یعنی چه؟ یعنی اسلام هر چی که شما در گذشته داشتید رو پاک میکنه. شما فرض کنید آدولف هیتلر با این همه جنایت در لحظه مرگ بگوید اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، تمامه دیگه، هر چه عملی در گذشته انجام داده پاک میشه. خب این برخلاف عقله، برخلاف عدالته. و ما افرادی هم داشتیم که دست به جنایت زدن اما پیامبر اسلام طبق همین قاعده اونها رو معاف کرد از مجازات. دوستان کافر و مشرک خودشون رو کشته بودن، آمدن در دامان اسلام و به نوعی با مسلمان شدن، دیگه از مجازات. خب از این قواعد هم ما کم نداریم. یا مثلا آیاتی که در قرآن هست، ولا تزر و وازرت و وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. خب یک حکم عقلی است، بله درسته، من ایمان سلیمانی اگه مرتکب اشتباهی شدم خودم باید مجازات بشم، زن و بچه من چرا باید مجازات بشه، برادر و خواهر من چرا باید مجازات بشه؟ این قاعده عقلی است. اما در دیانت شما مصادیقی دارید که از این قاعده عدول شده. عده ای از بزرگان قوم نوح با او مخالف بودن، اما خداوند ناگهان طوفان میفرسته، نه تنها قوم نوح، بقیه مردمان و حیوانات و انواع و اقسام اینا کشته میشن. از هر حیوانی یک جفت نر و ماده میگیره میبره داخل اون کشتی که اگر مثلا بر روی زمین نشست دوباره از اونها زاد و ولد رخ بده. خب حیوانات چه کاره بودن این میانه که شما اونها رو کشتید؟ کودکان، زنان، اینها چه کاره بودن؟ چرا بار گناه دو سه رئیس قبیله به پای کل مردم نوشته میشه؟ شطور صالح رو مثلا یک شخصی آمد کشت، الله هم کل اون قوم رو از بین برد. خب پس با اون آیه‌ای که آوردید ولا تزر و وازرت وزر اخرى در کجا قرار میگیره این وقت؟ و همین مشکلات اسلامی است، یعنی قواعدی که وضع میشود اما آنقدر تخصیص خورده، آنقدر استثناء داره که دست رو باز میگذاره برای انواع جنایت ها. یعنی آن قاعدهی که اصولیون فقه مطرح میکنن، ما من آم من الا وقت خصه، یعنی هیچ آمی نیست که تخصیص نخورده باشه، از همین هاست. و گاهی تخصیص ها به قدری زیاده که آن آم دیگه میشه استثناء. مثلا در باب تقیه مشغول گفتگو بودیم با یکی از این روحانیه، ایشان میگفتش که بله تقیه فقط در جایی است که جان شما در خطر باشه. من درس کردم به هیچ عنوان، هم جان، هم مال، هم آبرو، از آن طرف هم برای کسب مال شما میتوانید تقیه بکنید که داستان حجاج ابن علات سلمی رو براش ذکر کردم، هم برای کشتن دیگران میتوانید تقیه بکنید، داستان ترورهایی که در صد اسلام رخ داده رو عرض کردم، هم در معاملات میتونید این کار رو بکنید. خب پس دیگه کجا بس تقیه فقط محدود به جان میشه؟ یعنی هم در امور دفاعی هم در امور تهاجمی کاربرد داره. خب ببینید مشکل در همین هاست، قواعد اخلاقی دینی که هیچ گونه حدود و ثغوری نداره. و متولیان دین و افراد مختلف دستشون بازه که هر جنایتی رو توجیه بکنن با قواعد اخلاق دینی. اینجاست که مشکل ایجاد میشه و فرمایش شما کاملا درسته. این مشکلات بسیار بسیار بزرگن و متاسفانه جای تعویل برای برخی از افراد فراقانونی هم فراهم شده، مثل مراجع تقلید که اصلا به قانون هم پایبند نیستن، یه فتوا میدن براشون هم اهمیت نداره که قانون چیست یا مردم چه میخوان. این مشکل بزرگیه. جناب رضای عزیز در خدمت شما هست.
5: درود به شما جناب سلیمانی عزیز. من سوالم مربوط به تاریخ اسلامه و ربطی به تایتل نداره، اجازه دارم بپرسم؟
1: ببینید متاسفانه اگر بخوایم باب این مسئله باز بشه که خب سوالات غیر مرتبط پرسیده بشه، خب ما نمیتونیم دوست دیگر رو من بکنیم از این کار. به نظر من اگر اجازه بدید این سوالتون در یک اتاق دیگری که به هر حال عمومی تر هست مطرح بشه، اونجا فکر کنم بهتر باشه.
5: بله حتما، من برای همین پرسیدم، ولی فقط دنبال یه اسم میگشتم، اسمو میخواستم از شما بپرسم.
1: ببینید اجازه بفرمایید که ما این سوالات رو در یه جلسه دیگه ای پاسخ بدیم.
5: چشم، حتما، ممنون.
1: ممنون از لطفتون، تشکر. فکر میکنم نوبت اکانت رامون باشه اگر اشتباه نکنم، بفرمایید.
6: با عرض ادب و تشکر به خاطر وقتی که دادید، درود بر همه باشندگان در تالار. اینجا صحبت میرزا فتحعلی آخوندزاده است. اگر اجازه باشه بنده مروری بر زندگی و آثار ایشان و تأثیر ایشان بر پیدایش مدرنیته در ایران و روح ایرانی گرایی سخنانی عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید.
1: خواهش میکنم. اگر فکر میکنید در 5 دقیقه میتونید اینها رو بفرمایید خوشحال میشیم.
6: چشم. ببینید میرزا فتحعلی، نمیشه از مدرنیته، از نقد ادبی و از ایرانی گرایی و دقت در این مسائل و برخورد به عرفان ایرانی سخن گفت در تاریخ معاصر ایران و از آخوندزاده نامی نبرد. ایشان بنیانگذار مدرنیته در ایران هستند. ایشان کسی هستند که تاریخ ایران را به دقت مطالعه نموده بودند. تمامی جنبش روشنفکری ایران، چه در مشروطه که تحت تاثیر رساله ایشان بود و چه در نقد ادبی، سیاسی، تاریخی، نقد دین، آخوندزاده رو محققین پدر روشنفکری و پدر مدرنیته معاصر ایران میدونن. ایشون بر این باب اولین کسی بود که از حقوق زنان صحبت گفت، سخن گفت، اولین کسی بود که رمان نوشت که در این رمان در عصر صفوی میگذره و نقد رفتار ایرانیان هست. ایشون کسی بود که بعدها بیشترین تأثیر رو کسروی گذاشت. فقط فرقش کسروی با ایشون این بود که ایشون فردوسی رو بزرگ میپنداش و کسروی به همه تقریبا موافق نبود باشون. ایشون کسی بود که میگفت نمیشه باش افکار دینی، افکار مدرنیته را پذیرفت. ما باید خط‌کشی بزرگ و دقیقی و بتونی بکنیم که اینا با هم قاطی نشن. دین یک مسئله شخصیه و رفتار اجتماعی و دگرکنش‌های انسان مخصوصا در رابطه با مدرنیته یک امر عمومیه، یعنی چیزی که در ما ایرانیان نیست. اگر ایشون باعث انقلاب مشروطه، مدرنیته، افکار ایشون بود که پایه‌های فکری دوران رضا شاه را گذاشت. ما میدونیم که ایشون آذری بود، ما میدونیم که سید حسن تقی‌زاده رهبر مشروطه و ما قبل اون قشر میرزا آقاخان کرمانی، میرزا رضا کرمانی و تمامی روشنفکران ما قبل و ما بعد مشروطه ایشون رو پدر روی خودشون میدونستن و افکار ایشون بود که تا اواخر دوران رضا شاه بر اون حاکم بود و بخش ناچیزی از افکار وی به پدیده ایران نوین انجامید. سپاسگزارم که وقت دادید.
1: ممنونم از شما. اگر باز هم مطلب دیگری دارید وقت در اختیار شما هست در حد 3-4 دقیقه دیگه که بخواید مطالب دیگری بفرمایید.
6: ما اگر روح به قول هگل روح تاریخ ایران رو بخوایم بررسی کنیم به طور اجمالی، ما در زمان دیلمیان که به بازسازی حکومت ساسانیان پرداختند، در زمان سامانیان که ما دوباره به هویت خود برگشتیم و روشنفکران زیاد و نویسندگان زیادی را عرضه نمودیم و بعدها در دوران مشروطه به قول آخوندزاده ایشان میگفت ما مردگان متحرکی هستیم که باید زنده شویم. ایشان عرفان رو به دو دسته تقسیم میکرد، عرفان ستیهنده مثل حلاج و غیره که باعث آگاهی میشدن، جنبشی میشدن، و بقیه کتب و عرفان را که انسان را به خمودگی و آرامش دعوت میکرد نمیپذیرفت. علاوه تاریخی زمانی اگر ما خط تاریخی عرفان در ایران را نیک بنگریم، تحقیق کنیم، بعد از سرکوب مغولان و بعد از هجوم اغیار به ایران است که عرفان نوعی حالت تخدیری پیدا میکنه و واقعا افیون ذهن ایرانی ها میشه و این به شدت با این مخالف بود. میگفت ما ایرانی هستیم، ما باید بالاترین فرهنگ رو داریم و ما باید به حقوق زنان احترام بذاریم و باید یک جامعه مدرن و انسانی داشته باشیم. ایشون در شوروی هم بسیار بسیار معروف بود، حتی روس‌ها آکادمی سلطنتی ایشون را روس می‌دونست و به ایشون اسم آخوندوف داده بود. ایشون سعی کرد یک خط جدید برای ایران بیاره که خط غیر عربی، یعنی اگر ما در ریز کارهای ایشون چه جنبش زنان در ایران در اوائل زمان رضاشاه یا اواخر ناصرالدین شاه، چه مخصوصا رهبر اپوزیسیون فکری ایران در ترکیه، در عراق، در روسیه، آن زمان رهبر فکری آنها آخوندزاده بود و متاسفانه خیلی کم به ایشون پرداخته شده است. کوتاه سخن میگم، سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما. بله، مطالبی که فرمودید بسیار عالی و بسیار قابل تأمل بود. در واقع آخوندزاده همان گونه که شما فرمودید بحث ناسیونالیسم رو به عنوان یکی از ابزارهای اتحاد و جهت برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد میکنه که حالا ما اینها رو در آینده بررسی خواهیم کرد، چون بعد از اینکه عرض کردم یک روشنفکر مشکلات جامعه خودش رو شناسایی میکنه، اونها رو اولویت بندی میکنه، بعد از ابزارهایی که میتونه بهره ببره استفاده میکنه و بعد هم پیشنهاد میده برای وضعیت، مثل همین بحث الفبا که آخوندزاده اشاره میکنه نزدیک 15 سال صرف نوشتن رساله‌ای کرد برای تغییر خط و الفبا، و خب از آن طرف هم برای اتحاد و آن چیزی که او احساس میکرد نیاز هست مردم ما بدیلی بسازن برای ایدئولوژی امتسازی، بحث ملتسازی بود و طبیعی است که او جنبه ناسیونالیسم رو بسیار قوی بکنه و از او به عنوان پدر ناسیونالیسم ایرانی در واقع از او نام میبرن. و خب بله، آثار ادبی متعددی هم نوشته بود در منطقه قفقاز، حتی به مولیر قفقاز هم معروف بود. من اگر دوستان دیگری هم تمایل به گفتگو دارن فرمایشات عزیزان رو میشنوم، چون ما یک 30 دقیقه دیگه فرصت داریم که این 2 ساعت جلسه ما به اتمام برسیم. اگر دوست دیگری نکته‌ای دارن خوشحال میشیم نظرشون رو در این مورد بشنویم. اگر جناب رامون عزیز نکته دیگری هم دارید خوشحال
6: میشیم. میخواستم بگم که مجموعه آثار کامل آخوندزاده حدود 1 ماه پیش از طریق کانال تلگرامی باشگاه ادبیات به صورت PDF میشه خرید و بعضی از آثار ایشون با چاپ جدید و ویرستاری جدید موجوده. بحثی کردی در رابطه با اگر جمهوری اسلامی بره چی میشه، همین فرهنگ بسیار دقیق سخن گفتید. به قول نیچه بت‌شکنی کار خیلی خارق‌العاده‌ای نیست، ما باید خوی بت‌سازی رو درون خودمون بکشیم، یعنی همه چی باید قابل نقد باشه و ما باید بتونیم، ما ایرانی‌ها باید خودمون رو نقد کنیم، تاریخمون رو نقد کنیم، نداشتن حافظه تاریخیمون رو نقد کنیم، که به قول هگل ملتی که تاریخ خودش را نیاموزد مجبور است تکرار کند. و فجایع ما در تاریخ ایران، روح تاریخ ایران رو ببینیم، ما می‌دونیم که این فجایع مرتب داره تکرار میشه و این مسئله خیلی خیلی مهمیه که ما بتونیم خودمون تاریخمون رو تک به تک نقد کنیم، آثار ادبیمون و آثار سیاسیمون رو، و مخصوصا روی حافظه تاریخیمون کار کنیم. یعنی این چیه که ما سال 57 همه حاضرن کشته بدن تا این شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، 40 سال بعد حاضرن کشته بدن و میدن ملتی که شاه ندارد، حساب کتاب ندارد، رضا شاه، روحت شاد و غیره. این چیه که یکی از علل سرنگونی رژیم شاه این را این جشنهای 2500 ساله میدونن و لعن و نفرت بود که به هر گونه سلسله پادشاهی در ایران در دهه 40 و 50 میشده. چی شده که الان همه دوباره کورش پرست شدن، باستانگرا شدن؟ و ما اگر همین کلاب هاوس هم نگاه کنیم یا میدین های ایرانی رو محققانه از لحاظ جامعه شناسی بررسی کنیم، ما هنوز در برزخ بین سنت و مدرنیته ایرانی هستیم. یعنی عده زیادی آتئیست، نقد دین، و عده زیادی به زرتشتیگری و ادیان دیگه تبلیغ میکنن و ما باید بشینیم یک نقد جدی به خلقیات، به روحیات، به افکار خودمون و مخصوصا حافظه تاریخی خودمون رو بررسی کنیم. به قول هگل، زمانها فرزندان شایسته خیش را میزایند و آخوندزاده این گونه بود. سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما. بله، کاملا درسته. حتی آخوندزاده خب بحث کریتیکا رو مطرح میکنه، یعنی آن گونه که نگاه نقادانه داشتن به بسیاری از امور، و سعی میکنه این رو از مؤلفه های غرب استفاده بکنه. یعنی جنبشی که در غرب را افتاد، یک نوع مقالات نقادانه پیرامون همه چیز نوشته میشه و ما ایرانیان نسبت به این نوع نوشتار آگاهی نداریم. ببینیم، ما امروز هم اشاره کردید به دنبال کوروش و اینها میگردیم. اساسا تفکر ناسیونالیسم برای این ایجاد می شود که یک مردمی که در موضع ضعف قرار دارند به گذشته پر افتخار خودشون رجوع بکنند. یعنی اگر ما ملت بسیار بسیار بزرگی بودیم در حال حاضر، نیاز نبود به دنبال شخصیت های 2000 سال پیش بگردیم. اساسا ناسیونالیسم یک روی سکه مردمی است که در وضعیت موجود در حالت شکست هستند. همین رو در اعتقادات دینی هم وجود داره. یعنی بنیادگرایی هم حاصل نوعی واکنش هست نسبت به ضعف. یعنی وقتی دینداران دیدن در برابر مفاهیم مدرن عقب ماندن، جوامع اسلامی در برابر جهان غرب عقب مانده، احساس کردن برگردیم به دوران صدر اسلام، که در آن زمان مؤلفه های اصیل اسلامی وجود داشته و همان مؤلفه ها بوده که سبب شده اسلام جهانگیر بشه، ممالک مختلف رو فتح بکنه، امپراتوری های بزرگی رو از بین ببره. بنیادگرایی حاصل ضعف اعتقادی است که افراد رو مجاب میکنه برگردن به آن دوران باشکوهی که از نظر خودشان در درون اون مؤلفه های دینی وجود داره. پس بنیادگرایی نزد معتقدان دینی به وجود میاد. ناسیونالیسم هم برای کسانی است که سعی میکنن وضعیت اسفناک فعلی رو با گذشته پر افتخار خودشون التیام بدن. پس این مطلب کاملا درست. جناب گوران، در خدمت شما هستیم.
7: درود میفرستم به حضرت عالی و حاضرین در روم. در رابطه با واقعا گرفتاری مردم در دام دین، من جمعیت رو به 3 دسته تقسیم میکنم. 1 دسته خب به واسطه مطالعه آگاهی رفته رفته پی میبرن که باید فاصله بگیرن از دین. خب اینا در واقع میشه گفت رستگار میشن. دسته دومی وجود دارن برعکس اینها که رسوبات دینی به حدی در اینها غلیظه و از طرفی فقدان دانش مطالعه که اینها رهایی پیدا نخواهند کرد هیچگاه. اینها هم باز تعدادی هن مشخص، اما بین این دوتا یه مشکل روانشناسی وجود داره که باید اونو حلش کرد، که از نظر روانشناسی گرفتار این باورهای دینی هن و نمیتونن از دست اینها نجات پیدا بکنن. لذا مثل یک روانکاوی که میشینه و بیمارش رو از یک بیماری نجات میده، باید واقعا کار روانشناسی کرد روی مردم تا این باورهای غلط، این پدیده‌های خرافی که به مانند ترس در درونشون ریشه دوونده، رفته رفته از اینها خلاص بشن و به اون گروه اول بپیوندن. نمیدونم حالا برداشت من درست هست یا نه، اما از فرصتی که بهم دادید تشکر میکنم.
1: ممنونم از شما. جناب محمدی در خدمت شما هست.
8: سلام. بنده فقط یه پیشنهاد داشتم که یکی از دلایلی که بسیاری از افراد نمیتونن باورهای خرافی رو زمین بذارن بحث اخلاقیات هستش، با توجه به اینکه اخلاقیات مصادره شده توسط دکانداران دین، مردم از در این زمینه خیلی ترس دارن. من فکر میکنم که اگر ضمن این بررسی های تاریخی و درون و برون دینی، اگر که یه بحث افتراقی، به حساب مطالبی که افتراق بده اخلاق رو با اخلاق دینی و مشخص بکنه که تفاوت این دوتا چیه، این رو بتونیم ما به مردم بشناسونیم که اخلاق چی هست و اون اخلاقی که دین در نظر داره اون چیه، واقعیت اون چیه و تفاوتش با اخلاقی که مردم انتظار دارن چی هستش، فکر میکنم خیلی مفید باشه. در خدمت هستم.
1: بله حتما. من هرچند در گذشتم بارها اشاره کردم بحث اخلاق الهیاتی با اخلاق گفتمانی رو، ولی حتما سلسله جلساتی رو هم به این مسئله اختصاص خواهیم داد. جناب نور محمدی عزیز، جناب پیام در خدمت شما هست.
9: خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. فقط یک موردی که به نظر من اومد در صحبت‌های که جناب رامون کردن و خود جناب علی، احساس میکنم که یکی از مشکلات ما همیشه میتونه افراط و تفریط هم باشه. یعنی موقعی که ما میخوایم در مورد در واقع نشنالیزم صحبت بکنیم یا در مورد اینترنشنالیزم صحبت بکنیم یا گلوبالیزم صحبت بکنیم، تمام اینها متاسفانه یک سر نخ رو رها میکنیم و سر دیگش رو میگیریم. اگر توجه بکنیم به اینکه ساختار جامعه همانطور که از خانواده شروع میشه و یک خانواده کوچکترین میتونه بعد از فرد، البته که خود باید خودسازی کرده باشه، خانواده کوچکترین قسم در واقع جامعه هست، میتونه پایه باشه، و بعد ما کامیونیتی رو داریم و اون چیزهایی که محلی هست، و بعد شهرها، حالا در نقاطی از جهان استانها یا ایالتها، و بعد کشور و بعد جهان. ما نمیتونیم با در واقع قربانی کردن یکی از آنها به دیگری برسیم. یعنی اگر قرار باشه ما به یک عقیدهی که پابند بشیم که میبایست به یک صلحی در حالت عمومی و جهانی برسیم، نمیتونیم آنچه که در واقع ملی‌گرایی هست رو فراموش بکنیم. اگر یک فردی در خانواده خودش، پدری در خانواده خودش مسئولیتی داره، پدر و مادر، قبل از اینکه احتیاجات فرزندان خودشون رو برطرف بکنن، نمیتونن بیان و احتیاجات فرزندان در واقع خانواده های دیگر رو برطرف کنن، و این رواست که آنها اول به خود خانواده بپردازن، و البته زمانی که انقدر در سطح شعور بالا باشن که به دیگران هم کمک بکنن، اون وقت جای خرسندی است البته و این پیشرفت جامعه. در ایران هم اگر نگاه بکنیم، ما تا وقتی که فقر رو از خوزستان و گرفتاری ها رو از بلوچستان برطرف نکنیم، بیمارستان نداشته باشیم، مدرسه نداشته باشیم، میبینیم چقدر زننده و احمقانه هست که میبینیم کمک‌هایی مثلا به غزه یا لبنان میشه و اینها باعث میشه که افراد واقعا ناراحت بشن. چرا؟ به خاطر اینکه از اون حدودی که باید رعایت بشه یک در واقع فرمانروایی پا فرا گذاشته و در واقع اشتباه صورت گرفته. من اعتقاد دارم که هر چیز در جای خودش پسندیده هست، حتی قضیه نشنالیزم یا ملیگرایی. ما ایران خودمون رو میتونیم با پوست و خون و جانمون دوست داشته باشیم، برای همدیگه جان بدیم، برای کشورمون نهایت جانفشانی رو بکنیم، خدمت بکنیم و در مورد مدرنیته و پیشرفت اون بکوشیم. وقتی که در این به این مرحله رسیدیم، آن وقت میتونیم فکر بکنیم که حال ما در یک جهانی زندگی میکنیم که کشورها با هم مرتبطن و میبایست در واقع به فکر جنگ نباشیم هیچ، بلکه بیایم در واقع مسائلی رو و مطالبی و کارهایی رو انجام بدیم تا کشورهای دیگر هم منتفع بشن. و البته و البته که هیچ وقت به فکر جنگ هم نباشیم. اینها میتونه مثل یک ساختمانی که از فونداسیون اون شروع میشه و دیوارها و سقف و اینها و طبقات رو هم ساخته میشه، اون وقت در یک جامعه جهانی زندگی بکنیم. ولی هر وقتی که ما بخوایم این ملیگرایی رو نوعی در واقع چیز مرض در واقع نژادی یا محلی یا کشور دوستی بدونیم، اون وقت من فکر نمی کنم هیچ وقت به یک صلح جهانی هم دست پیدا بکنیم. البته دوست دارم که فرمایشات شما رو بشنوم که حتما در لابلای عرایز بنده مطالب فراموش شده و اشتباه بوده. مرسی.
10: ممنونم از شما جناب پیام عزیز. بله، مسئله حکومت، این که چرا آن چیزی رو که باید برای مردم خودش و در خدمت منافع ملی هزینه بکنه در طبق اخلاص گذاشته برای ممالک دیگر، و اساسا حکومت برای این است که عملگی مردم رو انجام بده، کارگزار مردم باشه، برخلاف آن نگاه سنتی است که حکومت برگزیده شده بود تا مردم به او خدمت بکنند و برای او کشته بشوند، بجنگند، به او مالیات بدن تا جیب حکمرانان پر بشه. اتفاقا آخونزاده به مسئله استبداد حکومت هم توجه کرده به عنوان روشنفکر، و یک نکته دقیقی رو او ذکر میکنه که اتفاقا در اندیشه فلسفه مدرن هم هست، یعنی حکومتی که باید برای مردم باشه. اساسا مردم حکومت رو میخوان که بتونه برای اونها مفید باشه. اگر حکومتی مفید نیست و مضر هست، دیگر نگه داشتن اون به چه دلیله؟ حالا ببینیم آخوندزاده چه میگه. این از کتاب مکتوبات اوست. ایشون در مورد پادشاهان قاجار داره سخن میگه. میگه جهت این است که آنان بر حسب اتفاق از والدین متشخص، یعنی پادشاهان و امیران، به وجود آمدند و هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه، آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن صیانت مینمایند؟ نه، آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می‌سازند؟ نه، آنان به اطفال ذکور و اناس ما مربی هستند؟ نه، آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه، آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه، آنان به تجارت و کسب ما رونق می‌دهند؟ نه، به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می‌یابیم؟ نه، به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می شویم؟ نه، به سبب آنان ما از فقر نجات یافته ایم؟ نه، پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟
1: دقیقا وضعیت امروز ما هم همینه. یک حکومتی داریم، به واسطه این حکومت بی‌آبرو که شده ایم، از شر اشرار که ایمن نه تنها نیستیم که خود حکومت متولی اشرار شده، کسب و کار ما که از بین رفته، محیط زیست ما که نابود شده، سرمایه های انسانی ما که از کشور رفتن. خب وجود این حکومت به چه دلیل برای ما نیاز هست؟ ما اگر حکومتی نداشتیم، به جد و جهد خودمان میتوانستیم به راحتی زندگی بکنیم، منافع خودمون رو خیلی بهتر تأمین میکردیم. پس میبینیم آخونزاده به این مسئله، یعنی کارکرد حکومت برای تشخیص ضرورت وجود او، اهتمام و توجه ده. یه وقتی حکومت این کارها رو نمیکنه، به چه دلیل ما اونها رو بپذیریم؟ چون پدر و مادری داشتن که پادشاه بودن و حالا فرزندی به دنیا آوردن؟ نه، یک حکومت باید کارکردهای خودش رو داشته باشه. وقتی اون کارکردها رو نمیتونه انجام بده، باید او رو برداشت. این مفهوم وجودی حکومت در اندیشه های مدرن. خواستم این نکته رو هم در پیرو به فرمایشات جناب پیام عرض بکنم. جناب امیر در خدمت شما.
11: درود بر شما استاد. خیلی علاقمند بودم که آخوندزاده رو شما به مثابه یک جریانی که بنیان گذاشت دنبال می کردید و در نهایت پرسش خودم رو مطرح می کنم از شما. ببینید وقتی شما آقای آخوندزاده یا آقای کسروی یا علی دشتی رو به مثابه علی دشتی نگاه می کنید و اون چه که نوشته، ابتر میمونه هم روایت تاریخ، هم تأثیر، هم اون جریانی رو که به وجود آورد. بنابراین یک کسی مثل فتحعلی آخوندزاده، یک کسی مثل احمد کسروی، اینها بانیان مکتبی شدن که اون مکتب ردپاش کم و بیش تا الان جاریه در جامعه. یعنی یک دیالوگی رو باب کردن که اون دیالوگ، هرچند دیالوگ شکست خورده شد به واسطه جبر جامعه ها، من اعتقاد دارم که در طول تاریخ این دیالوگ دیگه از این مرحله بیرون میاد، دیگه دیالوگ شکست خورده باقی نخواهد ماند. اما چیزی که واقعیت، دیالوگ شکست خورد، هم دیالوگ او هم دیالوگ احمد کسروی. فتحعلی آخوندزاده اصلی ترین نگاه و جریانی رو که بنیان گذاشت ناسیونالیسم ایرانی بود، که حتی نمیدونم، من حدودا فکر کنم یه 40 دقیقه یا نیم ساعتی از اتاق رو از دست دادم، در صدد ایجاد الفبای ایرانی بود به جای الفبای عربی که امروز ما استفاده میکنیم، و احمد کسروی هم بسیار پیرو این نظریه بود. این که اون جریان حمایت شد توسط میرزا آقا خان کرمانی، میرزا ملکم خان، فکر میکنم که بهش اشاره شد. اما اونجایی که اینها خیلی باهاش مواجهه داشتن، در نگاه ایدئولوژی که حاکم بر وضعیت تاریخی معاصر ما بود، اصل بر تسلیمه و شما به رهایی نمیرسید مگر از دریچه تسلیم و عشق. یعنی الذین یؤمنون بالغیب باید باشید تا نجات پیدا کنید. اگر یؤمنون بالغیب نباشید، اصلا مفری برای شما ایجاد نمیشه. این اون نقطه افتراق این اندیشه بود. دو دسته شدند کسانی که مکاتب دینی رو دنبال کردن، یه دسته مثل علی دشتی و حالا همین آقایانی که ازشون نام برد، به محض اینکه متوجه باگهای این دیالوگ شدن، عدول کردند و مکتب جدیدی رو بنیان گذاشتن. دسته دیگری که حالا نام بردن ازشون ممکنه که هزینه باشه برای ما، اجازه بدید چیز نکنیم، ولی میتونیم حداقل کاشانی رو اسم ببریم، که تا یک جایی اومد همراهی کرد و از یک جایی اومد معامله کرد. اون دسته دانا بودن به این باگ ها ولی نخواستن که زیر سوال ببرن اون چیزهایی رو که به اسم باک هست. بنابراین این دوتا روایت، دو روایت جاری بر جامعه شد که تا به امروز هم موند و بعد از اون هم دیگه ایرج میرزا ادامه داد و حتی احمد کسروی کتابهای حافظ رو آتش میزد، خودتون که بهتر از من میدونید، به واسطه این که میگفت که شما رو توی یک حوضی اندیشه دور خودت میگردونه، جریانی ایجاد نمیکنه که بیرون بزنید ازش. و بعد از اونم رفعت و لاهوتی و یزدی و که این جریان تا حداقل پهلوی دوم ادامه پیدا میکرد. منتها اشکالی که به این دوستان بود و از نظرگاه من کوچکترین شاگرد ادبیات همچنان جاریه، به شدت این ادبیات چپ، اگر اسمش رو ادبیات چپ بگذاریم، وابستگی شدیدی به منافع شوروی داشت و هر کدوم از اینها نگاه میکنیم سرشون تو اون توبرو و تو اون آخر هست، هر یک از این نامها. و منافع ایران عملا وقتی مواجه میشد با منافع شوروی، این منافع شوروی بود که ارجحیت داشت. میخوام بپرسم که این جذابیت چه چیزی بود که حالا گفتن شاه به واسطه این که اون جشن 2500 ساله رو راه انداخت باش مخالفت کردن. خب چرا همین الان حاکمیت بیاد 50 تا شاه رو از مملکت های مختلف دعوت کنه؟ مگه کنفرانس نمیگذارن؟ کی پاسخ میده؟ اصلا کی میاد؟ حالا اصلا ما این کارم نمیکرد، شاه هر کاری میکرد اونها مخالفت میکردن. منظورم ادامه این جریان ها، اگر زیردریایی میخرید مخالفت میکردن، اگر تجهیزات نمیدونم نظامی میخرید مخالفت میکردن، اگر مدرسه و بیمارستان میساخت، رو همین مدرسه ساختن فکر کنم یک بخشی رو شما یک گریزی بهش زدید، چقدر با همین مدرسه ساختن مخالفت کردن. من دیگه اطاله کلام نمی کنم و خیلی دلم میخواد بدونم شما هم آیا اینطور میدونید که اینها خیلی نگاه به اصطلاح شرقشون قوی بوده یا اینکه من دارم اشتباه میکنم. ممنونم از شما و شنونده شما هستم.
1: ببینید طبیعتاً در طیف روشنفکران اتفاق نظر چندانی وجود نداشت، یعنی شما نمونه هایی مثل آخونزاده و میرزاخان کرمانی رو خیلی کم میبینید و خب طبیعی است. من همیشه عرض کردم روشنفکران به خاطر اینکه برخلاف جریان رودخانه شنا میکنن، همیشه دو گروه در برابر اونها قرار میگیرن، یکی روحانیون و دیگری دربار یا حکومت. چون آن چیزی که روشنفکر اشاره میکنه به منافع هر دوی اونها ضرر میزنه. خب عده‌ای مجبور میشن قرائت‌های دیگری به دست بدن، عده‌ای سعی میکنن از دریچه و زاویه خودشون به داستان نگاه بکنن و همیشه این مشکل وجود داشته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که پشت اینها یک مقصود خاصی هست یا دیدگاه‌های خاصی هست. بله، هر زمان که روشنفکران هم بودن، روحانیونی هم آمدن و دیدگاه‌های خاص خودشون رو ایجاد کردن. حتی حکومتی که خواسته یک جریان مدرنی رو ایجاد بکنه، چون به پایگاه‌های سنتی روحانیت ضربه می‌زده، اونها همیشه سعی کردن در برابر اون بایستن و با حربه‌هایی که داشتن مثل تکفیر و انواع و اقسام کارها، حتی ترور، جلوی هر نوع روشنگری، روشنفکری یا نوع کارهایی که بعضی از نخست وزیران در صدد اون بودن رو هم بگیرن. این مشکل خیلی عمده است و طبیعتاً به مسائل جامعه ایران برمیگرده. حالا امیدوارم روزی فرصت بشه که ببینیم موانع روشنفکری ما تا چه اندازه قدرتمند بوده و تا چه اندازه توانسته تأثیرات گسترده‌ای بر این زمینه بگذاره. بله، این بحث مفصلی میطلبه که امیدواریم در آینده این فرصت فراهم بشه. جناب آرش عزیز در خدمت شماست.
12: سلام دوستان. واقعیت من وقتی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حال حاضر تو مملکت ما دینه. من وقتی عمیقا فکر میکنم میبینم دین و باورمندی مردم باعث شده که نتونیم پیشرفت کنیم، نتونیم رو به جلو بریم و نجات پیدا کنیم. در نتیجه من که خودم از قیدوبند دین و اینا اومدم بیرون، ولی وقتی میبینم که متاسفانه مردم ما دوست دارن دنبال رو باشن و به خاطر همین، البته شاید من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه فکر کنم، ولی به خاطر همین گول میخورن. مثال بزنم، اشخاصی هستن که من بهشون میگم بیشرفن. چرا؟ چون با اینکه میدونن دینشون برحق نیست، ولی دارن تمام تلاششون رو میکنن که افرادی که دین زده و دین گریز شدن و تازه دارن از قید و بند دین رها میشن و اصلا طعم زندگی رو میخوان بچشن، میان یک اسلام رحمانی رو بهشون میخوان معرفی کنن که بعدم من

0: با اون کسایی که دوست ندارن یا وقتشو ندارن یا توانشو ندارن برن تحقیق کنن، بررسی کنن و متوجه بشن که بابا این بابا داره دروغ میگه، داره کلا سرشون میذاره.
1: جناب آرش عزیزم، جناب آرش عزیز، ممنونم از نکات شما. بله، بحث در واقع نقد نواندیشی دینی یا تفکراتی که به آن سمت و سو هست ما در آینده خواهیم داشت. جناب حامد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: خوشحالم در خدمتتونم. استاد من یه سوال دارم، خیلی کوتاه پرسم. اینی که من وظیفه‌ام چیه؟ یه آدم معمولی هم تو سطح جامعه. شما داری اینجا یه روشنگریای می‌کنید. همه کلاب‌هاوس ندارن، همه اهل فضای مجازی نیستن به این صورت که بیام پیگیر مثلا این مسائل بشن، نه که نباشن زیادن. وظیفه منه دارم دیگه دوست. من عامو میگم.
1: بله، وظیفه همه ما این است که نخست آن چیزی رو که یاد می‌گیریم عمل کنیم. دوم این که به اطرافیان خودمون منتقل بکنیم. حالا گستره اون رو خودتون تشخیص میدید، از خانواده گرفته، در محل کار گرفته، در جاهای دیگه. و این گونه تزریق علم و آگاهی و دانش در درون جامعه میتونه ذهن ما رو باز بکنه، میتونه ما رو شخصیتی حداقل بسازه که به آن چیزی که باور داریم هم عمل میکنه. به مرور زمان شما مشاهده خواهی کرد که طیف گسترده ای از مردم ایران آگاه میشن. من معتقدم و همیشه هم به این مسئله اشاره کردم، برای تحول اجتماعی نیاز نیست 80 میلیون انسان ایرانی فیلسوف بشن، اندیشمند بشن، به هیچ عنوان. اگر ما 3-4 میلیون اندیشمند واقعی داشته باشیم، شما مطمئن باشید تحول بزرگی در درون این جامعه اتفاق خواهد. پس شما به آن نیمه لیوان نگاه نکنید که خب تا ما همه مردم رو آگاه بکنیم که دیگه عمرمان، عمر چند نسلمان هم کفاف نمیده. نه، تحولات در درون جامعه رو نخبگان ایجاد میکنن، مردم پیروان اون اندیشه ها خواهند. و روی نگاه من همیشه به این نخبگانه، کسانی که جامعه رو اداره میکنن. شما فکر میکنید در اروپا، در امریکا همه مردم فیلسوفن؟ همه مردم جدا شده از خرافاتن؟ همه مردم متخصص در امورن؟ نه، کارهای زندگی خودشون رو انجام میدن. اما یک بخش مهمی از مردم که تصمیم گیرندگان هستند، اتاقهای فکر هستند، اندیشمندان هستند، اونها کسانی هستند که منافع خودشون رو میدونن، منافع ملت خودشون رو میدونن، منافع کشور خودشون رو میدونن. فریب دادن اونها کار دشواری است. این اون بخشی است که من به دنبال اون هستم. بنابراین برای من اصلا مهم نیست که شما فکر کنید 80 میلیون نفر، خب ما چقدر زحمت باید بکشیم. نه، اگر 2-3 میلیون ما ایرانی داشته باشیم که نخبه باشن، شما مطمئن باشید جامعه یک تکان بزرگی خواهد خورد. من روی دیدم به آن قسمت نیست. من کاری با اون 77 میلیون ندارم. اونها به زندگی خودشون میتونن بپردازن. شما در همین اپوزیسیون اگر 5 شخصیت ممتاز پیدا کنید، دارای اصالت، بدانن چه میخواهند، برای عملگرایی قدرت داشته باشن، اراده داشته باشن، شما ببینید چه تحولی رو خواهد داشت. در همین اپوزیسیون 5 نفر فقط. یعنی اراده‌ای رو که شما مثلا فکر کنید، 2-3 نفر، من نام نمیبرم، 2-3 نفر از اینها کنار هم دیگر بنشینن، اتحاد بکنن، چه تحول بزرگی رو خواهد. و بعد 2-3 میلیون رو شما در نظر بگیرید، انسان‌ها در حوزه‌های مختلف، اقتصاد گرفته، جامعه شناسی گرفته، حقوق گرفته، فرهنگ گرفته، چه تحول بزرگی میتونن ایجاد بکنن. اما تا زمانی که همه ما ناامیدیم، فکر میکنیم که اگر ما از محصول این درخت نخوریم پس هیچ کس نخوره، بله، جامعه ما هیچ چیز نخواهد شد. شما به تاریخ ژاپن نگاه بکنید، مردمی که روزگاری بسته بودن ظرف 50 سال توانستن به یک قدرت بزرگ تبدیل بشن. بعد از جنگ جهانی دوم، چون اون زیرساخت‌های فکری وجود داشت، آن زحمت کشیدن‌ها، آن قربانی شدن برای منافع ملی وجود داشت، دوباره این ملت از زیر خاکستر بلند شد. به آلمان نگاه بکنی، اینا بی سبب نیست. نه اینکه شما فکر کنید تمام مردم آلمان اندیشمند هستن، فیلسوف هستن، تفکر نقادانه رو بلدن. نه، به یک نیروی معدود و محدود اما بسیار بسیار خاص نیازه. اپوزیسیونی که باری به هر جهته به دنبال منافع خودشه، مردمی که در خیابان کاری ندارند، یکی داره کشته میشه، یکی کتک میشه.

0: کنه میگه به من چه؟ شما فکر نکن از دل این مردم شما میتوانی وارستگی بیرون بیاری، آزادگی بیرون بیاری. آن مردمی به جایی میرسن که اگر ببینن حیوانی در رودخانه در حال غرق شدنه، جان خودش رو هم میگذاره که اون حیوان رو بیرون بیاره، نه اینکه ببینن دختر مردم در خیابان کتک میزنن، طرف دوربینش رو بلند کرده یک فیلمی میگیره یا نهایت بیشرف میکنه. از آن طرف هم هست عالمی که زبانش بسته است، در برابر مقدسات بیستم، خب میان منو ترور میکنن، منو میکشن، منافع من رو میگیرن، کتابهای من تعطیل میشه، تلویزیون ها دیگه به من تریبون نمیدن. ما وقتی منفعت شخصی خودمون رو نگاه کردیم نسبت به جامعه، نسبت به منافع ملی خودمون، هیچ گونه نگاهی نداشتیم به این ادبار و نکبت و بدبختی افتاد. برای برکشیدن این ملت نیاز نیست 80 میلیون انسان رو آگاه بکنیم، 2-3 میلیون کافیست. امیدوارم این کار انجام بشه. بنابراین کار ما این است که آگاهی رو به درون جامعه تسری بدیم، به مردم بگوییم فریفته نشوند. چگونه فریفته نشوند؟ چه منافعی رو در اولویت قرار بدن؟ اگر من منافع ملی رو در نظر بگیرم، فرزند من، نوه من، نتیجه من، نوادگان من از اون بهره میبرن، چون ملت یعنی همین. اما اگر منافع شخصی خودم رو در نظر بگیرم، چه بسا فرزند منم نتون، نوه من هم نتون، چون جامعه که دیگه ترد شده دیگه، فقط به جیب خودم نگاه کرد. اگر ساختار درست بشه، فرزند من هم با رفاه و آسایش خواهد، نوه من هم هم. اما اگر ساختار درست نشه و فقط به خودم نگاه بکنم با مرگ خودم، چه بسا انواع مشکلات برای مردم باشه. شما در ایران نگاه بکنید، معلمان اعتراض میکنن، کارمندان دیگر کنار نشستن، گویی اصلا به اونها مربوط نیست. فردا یقه اونها رو میگیرن، معلمان کنار مینشینن، میگن به ما مربوط نیست. همین تیکه تیکه و جزیره ای شدن هست که کار ما رو مشکل کرده. یعنی ما یاد نگرفتیم که منافع همه ما در درون ملت در هم تنیده است. این گونه نیست اگر تو سر معلم زدن من مثلا کاسب بازار بگم به من چه، آن کارمند شرکت نفت بگه خب بابا به من که وامم میرسه و زندگیم هم که میرسه خوبه، چه نیازی دارم برم در خیابان مثلا از معلم حمایت بکنم. پزشکان بگن آقا به ما چه مربوط، آن دیگری بگه به ما چه، که به ما که کسی کاری نداشته. کم کم به سراغ اونها هم خواهند آمد، چون ما مفهوم منافع ملی رو درک نکردیم، ملت رو اصلا نشناختیم، ما فقط فرد رو شناختیم و اون فرد هم خودمونه. خانم منیری عزیز در خدمت شما.
1: من یه سوال دارم که مدت هست ذهنم به خودش مشغول کرده، و اون این که ببین زمان مشروطه ما اونقدر باسواد نداشتیم. یعنی من حالا بغیر از چیزایی که اطلاعاتی که مثلا در کتابای تاریخ هست، در خانواده خودمون مثلا اجداد پدریم مثلا یکیشون باسواد بوده و اون مثلا معلم سرخونه بوده، بعد مثلا کتاب نوشته بوده، جزوه نوشته بوده و این کتاب و جزوه ها توی خانواده ما نسل به نسل مثلا میگشته بود که مثلا به ما هم رسید. میخوام بگم که با اینکه سواد، یعنی مردم با سواد نبودن، ولی آدم های مثلا همین آخوندزاده آقا میرزا کرمانی، آقا رضا خانی کرمانی و طالبوف، اینا به وجود میان. یعنی کسایی که میتونن فکر کنن، میتونن اندیشه کنن. بعد چی میشه که وقتی مثلا رضا شاه میاد یه عده دانشجو میفرسته غرب، اینا برمیگردن با این حال که خیلیشون هم دکترا هم میگیرن میان، ولی اندیشه تولید نمیشه. و بعد از اون میرسیم به مثلا چه میدونم از اسم الله همه یادم میاد، تا مثلا به شریعتی میرسیم و الان که مثلا میلیون ها آدم انسان باسواد داریم ولی اندیشمند نداریم. این چه فاکتورهایی هست، چه چیزایی باز میشه که اندیشمند ایجاد بشه با این حال که مثلا بی سوادی قوقا میکنه، ولی الان که این همه ما با سواد داریم اندیشمند نداریم؟ مرسی.
0: بله، خب مشکل عمده‌ای که هست مسئله ایست که ما ایرانیان فکر میکنیم که اندیشه واجب کفایی است. یکی انجام داد دیگه ما بقیه راحتیم دیگه، نیاز نیست فکر کنیم، اندیشه بکنیم، تفکر بکنیم. خب یکی انجام داد دیگه، ما باید این رو تبدیل کنیم به واجب عینی. حالا از تعبیر دینیش استفاده میکنم، یعنی سعی بکنیم همه ما جدا از این که حالا فیلسوف داریم، اندیشمند داریم، خودمون هم در حد اقل کار تفکر نقادانه داشته باشیم. این جزء فرهنگ ما نشده. برای همین اگر یک نفر روشنگر بود تمامه. الان همین مشکل رو ما در طیف خودمون هم داریم. من بارها عرض کردم مثلا فرض کنید ایمان سلیمانی دیگه وجود نداره. شما به عنوان منتقد دین اسلام صرفا نباید بنشینید پای صحبت‌های سلیمانی و بگید خب دلمون خنک شد، یه حرفی یکی آمد به یک آخوند یه حرفی زد. این فکر واجب کفایی بودن متاسفانه در فرهنگ ما هست، دیگران خیالشون جمعه و ما باید این فرهنگ رو برداریم. و این کاریست که خب هم نیاز به فرهنگ سازی داره، هم نیاز به مدارس خیلی خاصی داره، هم نیاز به علاقه داره، ارزش گذاری داره. یعنی ما وقتی قدر روشن فکران و کسانی که تولید فکر میکنن رو در جامعه بدونیم، دیگران راغب میشن به این کار. طرف میگه خب طرف فیلسوفه، خب زندگیشو برو نگاه بکن، در چه گدایی به سر میبره، در چه بدبختی. من ترجیح میدم برم فوتبالیست بشم، یک پس قرارداد میبندم چندین میلیارد میگیرم دیگه. وقتی جامعه‌ای به متفکر ارزش نداره، معلم در اون جامعه در جایگاهی نیست که شخصیت خودش رو بتونه حفظ کنه، از سر کلاس میاد مجبوره یه پراید خودش رو بگیره بره آژانس بنشینه کار بکنه، بره مسافرکشی بکنه، بره چهار جا کار بکنه، خب دیگران میگن خب این چه معلمیست آخه، این چه شغلیست؟ اگر علم میتوانست فایده داشته باشه خب برای ناقا داشت. همه اینها با هم دخیله. یعنی ارزش تفکر، استمرار تفکر، نهادینه کردن اون، تزریق اون به جامعه، ارزش گذاری مثبت، قدردانی از اینها، همه اینها مؤثر و مفیده. منتها ما در جامعه‌ای بودیم که یا استبدادی بود یا دینی. حکومت‌های استبدادی و دینی هم همیشه مانع از روشنفکرانن. اگر یک چند نفری هم از تور ترور و کشتن و سرکوب در رفتن توانستن حرفی بزنن، اما تبدیل به نهادسازی نشد، تبدیل به ارزش گذاری نشد. همه اینها تأثیر گذاره در اون جامعه. بفرمایید اگه
1: من فکر میکنم که منظورم خوب نرسوندم. ببینید همین مسئله که میگید، مثلا مسئله اقتصادی که یه معلم باید بعدش بره مسافر کشی کنه، خب این مشقات زمان مشروطه یا قبل از مشروطه هم بود. من سوال مشخصم اینه که چی میشه که اون زمان اندیشه تولید میشه با این حال که بی سوادی میگم بالا چون نام 80-90% بی سواد بودن، ولی الان که با این حال که اینقدر سواد وسیعه ولی اندیشه تولید نمیشه، یا من میگم حتی از سالهای 40 و 50 دیگه اندیشه تولید نمیشه، شاید هم قبلش. سوال مشخص من اینه که چرا در جامعه ما فقط در یک محدوده مشخصی اندیشه تولید شد و بعدش دیگه هیچ قبرسون؟
0: بله من پاسخ دادم خدمت شما. ببینید مسئله بر سر اینه که شما اشاره میکنید چرا در آن زمان یه اندیشه تولید شد. خب من عرض کردم مثلا میرزا فتحعلی آخونزاده یک نفره، میرزا آقاخان کرمانی یک نفره و با اونها رفتن آنها داستان تمام شد. دقیقا دوران کنونی هم همینه. یعنی شما وقتی تفکر، اندیشه نهادینه نمیشه، ارزش گذاری نمیشه، پاسداشت نمیشه، خب طبیعیه با رفتن یک نفر داستان تمامه. ضمن این که شما امروز هم هستند کسانی که اندیشه های خب خوبی دارن، ولی خطرات دوران قاجار وجود نداره. ببخشید یعنی مثل دوران قاجار نیست که کمی آرامش برقرار باشه. میرزا فتحعلی آخونزاده در قفقاز زندگی میکرد، برای آرامشی داشت. امروز یک روشنفکر رو در قلب امریکا هم ترور میکنن، در فرانسه ترور میکنن، در جاهای دیگه ترور میکنن. خب این ایجاد رعب و وحشت هم مانع از این میشود که خیلی از افراد سخن بگن، با مردم در ارتباط باشن. ما داشتیم افراد عزیزانی مثلا آرامش دوستدار گرفته تا افراد دیگر، اینا حضور داشتن. اما خب ترس یک مسئله جدی است. محیطی که افراد منتقد تنفس میکنن یک محیط ساده ای نیست. خیلی ها وارد این فضا نمیشن. طرف ممکنه قلم خودش رو خیلی لطیف بکنه برای نوشتن، یا در برنامه‌های تلویزیونی حاضر نشه که نکنه سوالی از او بپرسن، او مجبور بشه یک پاسخی فی البداهه بده و اون وقت براش مشکل ایجاد بکنه. ترجیح میده بنویسه فقط. و خیلی امور دیگر هست. آزادی‌هایی که در دوران قاجار وجود داشت، نه دستگاه امنیتی بود، نه دستگاه ترور به این معنا وجود داشت. البته که سفرا در صدد این بودن افراد رو بازگردانن، از جمله خود میرزا آقاخان کرمانی رو که برگرداندن و کشته شد. اما هیچ وقت مثل این 40 سال اخیر حکومت ترور وجود نداشت در اون زمان. اندیشمندان در رعب و وحشت نبودن، ولی باز هم با این حال عده‌ای هستن دارن سخن میگن. منتها ما باید توجه بکنیم به سخنان اونها. به جای اینکه برویم مثلا بنشینیم یه اصلاح طلبی با یک نمیدونم خبرنگاری دارن مناظره میکنن بر سر هیچ و پوچ. 13,000 نفر آنجا بنشینیم ببینیم کدام اتاق مطالب محتوایی تولید میکنه. نه اینکه آزموده 25 ساله رو دوباره بیازماییم که نکنه از دل فلان آقا یک دموکراسی بیرون بیاید، یک نوید روز نوعی برای ما باشه. امروز هم داریم. اما باید مورد شناسایی قرار بگیرن، باید مورد توجه قرار بگیرن. دیدگاهی که مثلا آقای آرامش دوستدار یا دیگران داشتن، چند نفر نامشو میشناسن؟ هیچ کس نمیشناسه. امروز هم خیلی ناشناختن، چون ارزش نمیدیم ما به تفکر. ما دوست داریم اندیشمندانی داشته باشیم با موج همراه باشن. اگه کسی برخلاف رودخانه شنا بکنه، هم کارش سخته، هم دیگران در او یک نوع حیله‌گری می‌بینند. ناصر پندی دهد گویند در وی حیلتی است، ظالم ار ظلم می‌کند گویند در وی حکمتی است. داستان ماست. شما همین فضای کلاب‌هاوس رو در نظر بگیرید. یک قاتلی رو می‌آورند در اتاقی، 5000 نفر نمی‌شه. یک اتاقی محتوا داره، 50 نفر هم نمی‌ره. چون جنس شناس نیستن. نمیدونن برای چی دارن زندگی میکنن. میخوام بخندن، میخوام فلانی به فلانی یه حرفی بزنه بخندن، اون یکی به یکی فوشی بده دلشون خنک شه. مدرسه نداریم ما. ما میدان جنگ گلادیاتورها رو داریم. یعنی عملا این گونه شده. کی حاضره بره مدرسه؟ هیچ کس. کی حاضره بره اتاقایی که دلغک بازیه؟ همه. میریم میخندیم، توهین میکنن به زنان، فحاشی میکنن، لذت بخشه. اما کی حوصله داره بره فکر کنه آقا؟ کی حوصله داره بره بشینه فلانی میخواد از این کتاب بدیم و فلان بخونه اون بخونه؟ نه آقا، دو تا فوش بده ما حالشو ببریم، ما بقیه رو بذاریم کنار. ما مردمی هستیم که پای اون جوخه اعدام همه صف کشیده ایم، سنگسار میکنن همه جمعی. موبایلامون هم روز به روز عوض میکنیم که دوربینش خیلی خوب باشه، بتونیم اون تنابی که دور گردنه با یه زومی بگیریم که سریع پخش کنیم، بگیم آقا ببین ما گرفتیم این یکی که صحنه رو ما گرفتیم. امت همیشه در صحنه ایم. اما کلاس درس تعطیل، کتابخانی تعطیل، اندیشه اصلا کنار. بابا ادبار ما حاصل همین هاست. فتلی آخونزاده رو چند نفر میشناسن در این اتاق؟ چند نفر کتابهاشو خوندن؟ هیچکی. میرزا آقاخان کرمانی رو کی میشناسه؟ هیچکس. آرامش دوستان رو کی میشناسه؟ هیچ کس. اما شما ببینید چند نفر از این آدم های بی محتوایی که 40 سال بر روی منبر و دولت و جاهای دیگه صحبت کردن همه میشناسن. واقعا مضحکه. یعنی وضعیت ما، دردی که ما میکشیم، حاصل اقدامات خودمانه. هیچ کس به اندازه خودش نمیتونه به خودش ضربه بزنه. شما بزرگترین دشمن رو هم اگر داشته باشید، به اندازه‌ای که خودتون میتونید به خودتون ضربه بزنید، اون نمیتونه. و ما متاسفانه این کار رو کردیم. در پیشا مشروطم افرادی به شدت با دشواری مواجه بودند، اما حرف زدن. همان زمان ها هم شبه نواندیشان بودن، مثل همین میرزا یوسف خان مستشار و دوله که من عرض کردم، یا میرزا ملکم خان ناظم و دوله. اونا هم یک نوع شبه روشن فکری دینی داشتن. امروز هم اگر ارزش گذاری و پاسداش وجود داشته باشه، تولید نیروی متفکر خواهیم داشت. من عرض کردم ارزش تفکر، نه ارزش تقلید. ما یاد گرفتیم مقلد باشیم، فرقی نمیکنه. بابامون چی گفت؟ انجام بدیم. معلممون چی گفت؟ انجام بدیم. آخوند سر کوچه چی گفت؟ انجام بدیم. هیچ وقت یاد نگرفتیم مسئولیت تفکرات خودمون رو بپذیریم. میترسیم. ملت ترسو یعنی ملتی که میخواد مسئولیت‌های خودش رو تقسیم کنه. بگیم امیری چرا اشتباه کردی؟ بگیم آقا من فکر نکرده بودم، این آقای فلانی به من گفت این کارو بکن، من کردم.
1: ببخشید نکته منم هم همینجاست. خب همین چیزا زمان آخوندزاده و زن میرزا خان کرمانی هم بود. یعنی
0: الان خانم منیره ببینید، من میخوام یک نکته عرض کنم. ما آثار آقای آخوندزاده رو چقدر خوندید؟ الان خود شما چقدر خوندید آثار آقای آخوندزاده رو؟ آثار آقای کرمانی رو چقدر خوندید؟ کدوممون در طول این 20 سال این آثار رو به نوعی غبار روبی کردیم؟ اونقدر که ختم انعام کردیم یک بار این جزوه های 40-50 صفحه اینا رو خوندیم؟ نه. من ندیدم در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، کسانی بیان راجب اینو صحبت کنن. اما یه عده رو دیدم نشستن نمیدونم 40 جلسه برنامه هسته‌ای برجام میشود نمیشود، اون یکی از پله رفت بالا، اون یکی از اونجا اومد پایین، چهره ظریف خندان بود، چهره نمیدونم اون یکی عبوس بود، نتیجه میگیرن مفاد برجام چیست و این داست. آقا سر کار گذاشتن مردم یه حدی داره. تولید فکر نیست، تولید محتوا نیست، ارزش گذاری برای تفکر نیست. همه ادعا میکنن که ما هنری کیسینجریم در سیاست، چرچیلیم. در حوزه فلسفه همه ما دست بالا رو داریم، هیوم و کانت و هگل و اینا چیکاره بودن اصلا. ولی تهش رو نگاه کنی زندگی همه به نکبت منده. اگر شما این همه بار دارید و این همه دانش دارید و معرفت دارید، پس دنبتون کو. تو بدترین اوضاع داریم زندگی میکنیم. هر روز هم در دیروز بود یا روز قبل بود، رادیو فردا یک خبری رو منتشر کرده بود، متخصصان پزشکی به دنبال مهاجرت از اون سرزمینه. خب چرا؟ این سرمایه انسانی مگه چیز کمی است؟ این همه سرمایه انسانی در حال مهاجرته. شما فکر کنید اروپا نفت داره، کشورهای دیگه با نفت اداره میشن؟ نه، سرمایه های انسانی که براشون زحمت کشیده شده رو با موقعیت مناسب جذب میکنن، از علم اونو، از دانش اونو، از نوآوری اونها استفاده میکنن. همین یه واکسن کرونا بود که در آلمان ساخته شد، فایزر بیونتک، اندیشمند ترک ساخته بود، یک دانشمند ترک که در آلمان بود در اون پروژه سهم داشت. خب اگه ترکیه کشور درست حسابی بود، این آقا بلند میشد بره تو آلمان، تو کشور خودش میموند. این همه اندیشمندان ما که روز به روز در حال مهاجرت هستن، سرمایه انسانی ما، برای چیست؟ برای اینکه با یک حکومتی داریم که به علم و دانش ارزش قائل نیست. برای مردم ما مثلا مهم نیست. برای مردم ما مهم اینه که سردار آزمون کدوم تیم میره. اما این که یک فیلسوف به کدوم کشور مهاجرت میکنه اصلا مهم نیست. آقا بذار بره، کلاس تعطیل بشه ما هم لذت میبریم. 13 روز تعطیلات نوروز بشه 130 روز، همه لذت میبریم. چون ارزش علم برای ما وجود نداره، ارزش عالم برای ما وجود نداره. اونقدری که یک خواننده‌ای در تهران فوت کرده، من مال سال 80 خوردی عرض میکنم، حتما دوستان میدونن، یه خواننده جوانی فوت کرد، دو سه تا آلبوم داده بود به نام آقای پاشایی. اونقدر مردم میدیدم گریه زاری فلان این اون، همزمان با او یکی دو تا اندیشمند فوت کردن. اصلا نه مردم واسه میز کی مرده کی نمرده، کجا باید دفن کنن کجا نکنن. من نمیگم اونها رو کنار بذارید، ولی اولویت ها رو رعایت بکنید حداقل. بله اون هنرمند جای خودش هم کارهای خوبی کرده، مردم رو خوشحال کرده اینا، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. اعضای ما باید روزی باشه که یک فیلسوف اندیشمند مملکت رو ترک میکنه میره، یک معلم، ما دنبال اینیم که نه فوتبالیستای ما مثلا نرن، خواننده های ما مثلا نرن این کشورهای بغل زندگی بکنند و اینا. طرف میره روی جایی که میخواد بخونه، حالا چیزی هم مصرف کرده یا نکرده نمیدیم، شروع میکنه فحاشی کردن، بلیط های کنسرت او $200 $300 $500 فروخته میشه. اما یک معلم، یک فیلسوف، یک اندیشمند رغبت نمیکنه صحبت کنه. 2 ساعت سخنان آوازخوانی یک نفر رو مثلا طرف میشنوه، هیچ محتوایی نداره. 5,000 نفر جذب میشن، $300 هم پول میدن، ببین چقدره. حالا شما برو به آقای دکتر فلانی بگو شما میای در کلاب ها صحبت کنی 500 600 نفرم جمع شن. طرف میگه خب من نیاز دارم مطالعه کنم، مدارک ردیف کنم، 2 ساعت وقتم رو بگیرم. بعد در آخر تو چتا به من فوشم میدن. اینجوری ما بدبخت شدیم عزیزان من. شما ببین جامعه اولویتش کدومه؟ نه اینکه در غرب طرفدار نداشته باشن، نه، در غرب هم خوانندگانی هستن مبتذل میخونن یا هر چیزی طرفدارم دارن. اما هیچ وقت یک معلم، یک اندیشمند رو به زمین نمیزنن. نمیگن که آقا درد داری، اشکال نداره از دردت بمیر، برای ما تو مهم نیستی. برای ما مهم این آقاست که داره میخونه. سر صورتش هم نقاشی کرده، اینجا نشسته واسطه داره میخونه، 4 تا فوش هم به اون پایینیا میده، تمام شد رفت، همه راضی برمیگردن خونه. و این ابتذال فرهنگ یک شبه مبتذل نمیشه. آرام آرام اولویت ها، ارزش ها برای جامعه تبیین میشه. دولت هم این کار رو میکنه، حکومت هم این کار رو میکنه. حکومت سعی میکنه افرادی رو که احساس میکنه میتونن تولید فکر و اندیشه بکنن محدود بکنه، در کنار این بدیل سازی بکنه. بدیل سازی به چه معنا؟ بگه آقا این فیلسوف و این اندیشمند سیاسی بلد نیست، این یکی جوونه رائفی پور، این یکی بلده، حمایت میکنه، دانشگاه در اختیارش میذاره، گروه های بسیجی او رو دعوت میکنن، یکی دوتا لپتاپ هم جلوش میذاره که علمی تر به نظر برسه. یا علی مدد شروع میکنه حرف زدن، 1,000 تا مزخرف مهمل به هم میبافه، مورد حمایت حکومت. اما اگر یه فیلسوف اندیشمند بره توی دانشگاه، بسیجی ها پرچم بلند میکنن که آقا نفع این آقا حق نداره اینجا صحبت کنه. این یه بخش. یه بخش دیگر به ابتذال کشیدن فرهنگ مردمه، یعنی میخواد به مردم بگه نرید تو دانشگاه ها، نرید پای سخنان فلان، بیا امشب یک کنسرتی میخواییم بذاریم، یه خواننده ای رو هم دعوت کردیم، شما بیایید در جشن حضرت معصومه، اونجا 2-3 تا از این خواننده ها هم هستن، 2-3 تا از این کسانی که تقلید صدا هم میکنن، اینا هم میان، شب ما شب میشه، هیچ شبی هم مثل امشب نمیشه، بیاییم اینجا. خب حکومت همین کارا رو میکنه. شما منتظر در این جامعه تولید فکر بشه؟ نه، واقعا تولید فکر نمیشه. به حال ببخشید عرضم خیلی طولانی شد، ببخشید، ولی این مسئله مشکل بزرگی است که ما در جامعه شناسی به خصوص در بحث های آسیب باید بهمون بپردازیم که امیدوارم روزی فرصت محقق میشه. جناب لیبرا در خدمت شما هست.
2: حالا با درود به شما و باشندگان و حضور در این اتاق، من میخواستم بگم که این که توده مردم پیام آخونزاده رو نگرفتن، حالا اون یک طرف مسئله هستش، ولی مشکل اساسی است چرا این نویسندگان و این روشنفکران ما کوتاهی کردن. من حالا میخوام از یکی بگم که در تاریخ 7 دی 1357 از مریلند آمریکا آقای براهنی نوشت به خمینی، نوشت استواری، استقامت، خرد عظیم سیاسی و شجاعت توأم با هوشیاری آن حضرت و فروتنی توأم با بردباری که در برابر ظلم ظالم خیره‌سری چون شاه و اشرار سرمایه پرست در آمریکا و صهیونیسم جهانی از خود متجلی ساخته اید، چراغ روشنی بوده است فراراه تمام کسانی که تاکنون قدم در راه مبارزه انقلابی گذاشته اید. این یک قسمت از نامش، البته نامش طولانی است، و در همون سال هم در اطلاعات نوشت به آخوندها، علمای عالی قدر اسلام که به رغم برچسب‌های بی‌شرمانه و دروغ‌ها و افترا و تهمت و بهتان سرمایه‌داری و متحد پلیدش صهیونیسم صدای آزادی خواهی در سراسر ایران در دادن، مردمان سراسر گیتی را یکسره متحیر و مبهوت کردند. امپریالیسم و صهیونیسم حالا خودش توی آمریکاست با تلاش‌های مذبوحانه خود می‌کوشند مبارزات ملت ایران را مردمی ارتجایی و قرون وسطا جلوه دهند و با مخدوش کردن چهره انقلاب زمینه را برای کودتا آماده سازند. مردم ایران این نقشه را بر آب خواهند کرد. حالا بعد یک مقاله در سال 76 به انگلیسی نوشت توی لوموند و توی اون مجله همین پلی هاوس نمیدونم چی، و اونجا گفتش که رژیم، حالا اون از رژیم انتقاد کرده بود، به هر حال گفته بود هزاران نفر اعدام کرده بودن، و در سال 2015 همین آقای براهانی از رژیم اسلامی دفاع کرد. این خیلی جالب هستش، گفت از جمهوری اسلامی ناراحتی به دل ندارم، در حال حاضر کتاب‌های من در ایران چاپ می‌شود، در زندان جمهوری اسلامی با من خوش رفتاری کردند و شکنجه نشدم و هیچ توهینی به من نشد، در صورتی که در زمان شاه شکنجه شدم و من از شاه انتقام گرفتم. حالا من به یک قضیه روشنفکران می‌خوام یک قسمتی رو بیارم که قابل گفتن هستش. میگه به دنبال بهار پراگ سال 68 و افشای جنایات رژیم کمونیستی، توما قهرمان رمان میلان کونرا مقاله می نویسد در واکنش به ابراز پشیمانی روشنفکران کشورش، یعنی کمونیستا. به نظر توما این ادعای روشنفکران کمونیست که ما نمی دانستیم و فریب خورده بودیم، ما صادقانه اعتقاد داشتیم و بنابراین بیگناه هستیم، اصلا کافی نیست. به نظرش مسئله دانستن و ندانستن نبود، مسئله این بود آدمی حتی ندانسته، حتی فریب خورده و با اعتقاد صادقانه به استقرار نظام شر کمک کرده بیگناه است و باید از عقوبت معاف شود. این سوال میکنه، مسئله همان ندانستگی، همان فریب خوردگی، همان اعتقاد صادقانه آنهاست. توما اشاره میکنه تو اون رمان سرنوشت ادیپ شهریار را به خاطر میآورد که ندانسته یا نمیدونسته پدرش را کشته بود و با مادرش به بستر رفته بود، یعنی نمیدونست که با مادرش نزدیکی کرده، و وقتی آگاه شد خود را بی گناه ندید. به جبران گناهی که ندانسته مرتکب شده، شهرش را رها کرد، چشمهای خودش را از حدقه درآورد. یعنی گفت چون من نمیدونستم این دلیل نمیشه که من بی گناهم. توما به روشنفکران کشورش میگوید به خاطر اشتباه و گناه شما این کشور آزادیش را از دست داد و حالا فریاد میزنید نمیدانستید و خودتان را بیگناه میدانید، چگونه میتوانید به اطراف خود نگاه کنید و به وحشت نیفتید؟ اصلا میتوانید نگاه کنید، اگر چشمی داشتید باید آن را از حدقه در میآوردید و از این مملکت میرفتید. من باشم به جای آقای براهانی میگویم نه، کور شدن برای تو بس نیست، خیلی ساده خودت را دار بزن. من فقط میخواستم بگم که این توده مردم، حالا ما زیاد بهشون ایراد میگیریم، ولی روشنفکرانی از قبیل، حالا من به سروشم دینی هست، زیاد ممکنه انتقادی نباشه، ولی کسی مثل رضا براهانی که این حرفا رو میزنه و این و خودشو و از رژیم دفاع میکنه، دیگه واقعا فاجعه هستش. خیلی ممنون، تشکر جناب سلمان که من این فرصت دادید، ممنونم.
0: بزرگوارید استاد کسب فرمانش عزیز، در خدمت شما هستیم به عنوان آخرین سخنگو و دیگه اتاق رو به پایان بدید برای امشب و تا جلسه سوم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: ارادت، من درود میفرستم خدمت همه، درود ویژه خدمت استاد سلیمانی عزیز. من فقط یه خواهش دارم از استاد سلیمانی، واژه استاد رو به من خطاب نکنید، بارها گفتم من شاگردی میکنم و این واژه واقعا برادرنده شماست، من مقیدم نسبت به این موضوع. اسم کوچیکی من رئیس صدا کنید، خیلی ممنون میشم از شما، شما لطف دارید نسبت به من. مسئله ای که حالا مد نظر من بخوام بیان کنم، البته توضیحاتی که استاد سلیمانی دادن کامل بود، اما از همین نکته دوستمون شروع میکنم که به نظرم اتفاقا یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه این هستش که بسیاری از افرادی که توی دانشگاه‌ها تحصیل کردن، افرادی که فرایندهای آکادمیک رو طی کردن، اینها بعضا فریب میخورن، چون کسی که ادعای روشنگری داره یا کسی که بخواد فعالیت‌های روشنگرانه تو جامعه انجام بده، موظفه که اول ذهن خودش رو روشن کنه. یعنی نمیشود ذهن اون فردی که میخواد به مرحله روشنگری برسه تاریک باشه اما بتونه نور بتابونه جای دیگه. اول باید خودش متوجه حقیقت موضوع بشه، یعنی تحقیقش باید کامل باشه، به مسائل رسیده باشه. الان مثالی که از رضا براهنی زدن، خب ایشون شما فرضشو کن ایشون رئیس انجمن قلم کانادا بوده، یک قطبیه تو مسائل ادبی، منتقد ادبی بسیار بزرگیه، خیلی خودشون رو شاگرد ایشون میدونن و متنایی که ایشون مینویسه خداست برای خیلیا. اما شما ببینید الان متنی که خوند یا خیلی از متونی که ایشون الان نوشته چه متنیه، چه فاجعه ایه. میخوام این رو عرض کنم، یعنی افرادی هستن که یه سری مراحل رو طی میکنن، مطالعاتشون رو رفتن انجام دادن، دانشگاهشون رو رفتن، اما سعی نکردن که به اون حقیقت درست مسئله برسن، یا گرفتار مغالطه شدن، یا گرفتار یه سری افکار معوّد شدن. به همین جهت میان یک سری مسائل رو مطرح میکنن که جامعه تقریبا گمراه میشه. از این افرادی که ادعای روشنفکری و اینها داشتن اول انقلاب چقدر بودن؟ یعنی یکی از بخش‌های انقلاب 57 که اتفاق افتاد مردم بودن، بخش دیگه دانشجوها بودن، بخش دیگه افرادی بودن که توی دانشگاه ها داشتن فعالیت میکردن، اینا خیلیاشون استاد دانشگاه بودن، مدرک دکترا داشتن. یعنی اینها سعی نکرده بودن یه جورایی به نظر من دقیقاً بفهمن که چه چیزیست که مردم رو میتونه به اون رفاه برسونه. اینها خودشون تحت تأثیر یک سری انقلابات حاشیه‌ای مثل انقلاب چین و انقلاب روسیه و اینها قرار گرفته بودن و سعی نکرده بودن که فهم درست از مسائل داشته باشن. یعنی ذهنشون سوگیری داشت، یک مسئله رو تو ذهنشون نهادینه کرده بودن تحت عنوان امپریالیستیزی، بعد اینا اومده مسائل رو کج متوجه شدن، به جهت اینکه اون قضاوت و داوری درست و اون نگاه علمی فنی بدون جانبدارانه رو نداشته. به خاطر همین این اتفاق رقم خورد. بسیار مهمه ما زمانی که میخوایم توی فضای روشنگری قدم برداریم، بهترین کاری که به نظرم، یعنی به نظر شخصی من میشه انجام داد، اینه که رو خودمون کار کنیم. یعنی ما هر چقدر روشن‌تر باشیم، این نور آگاهی که تابیده میشه میتونه فضای بیشتری رو روشن کنه. این یه مسئله به نظرم بسیار مهمیه. مسئله بعدم که فرمودن بحث ارزش اندیشمنده، ارزش فردی که روشنگره، این خیلی مهمه. بعضی از دوستان حالا بعضی موقع میان به من میگن که چرا شما فرضاً این حجم از ارادت رو حالا به وریا داری، چرا به استاد سلیمانی رو مثلا اینقدر دوست دارید و اینا. یکی از علتهاش این هستش که ما باید قدر این مدل انسانها رو بدونیم، چون واقعا ارزش اینها غیر قابل توصیفه. افرادی که میان مسائل علمی رو، مسائلی که مربوط به روشنگریه، فکر ما رو میتونه متحول کنه، مسائلی است که درش مملو از استدلاله، مملو از مباحث علمیه. یعنی فرد زحمت کشیده 20 سال 30 سال مسائل رو خونده، تحلیل کرده، پردازش کرده و یک لقمه آماده رو در یک زمان کوتاه جلوی من و شما میذاره. این خیلی ارزشمنده. ما اگر از یک جایی از یک مسیری داریم عبور میکنیم، خسته این میشینیم یه گوشه، یکی برای ما یه چای دم کنه بیاره، ما 10 دفعه میگیم آقا ممنون، دست در نکنه، بسیار سپاسگزارم. حالا در مقابل افرادی که با فکر ما سر و کار دارن، نه با یک لذت چند ثانیه‌ای، با فکر ما سر و کار دارن، چون فکر همه چی انسانه، انسان یعنی مغز و مغزم با افکار کنترل میشه و افکار هستن که مقدمه عمل ما هستن. وقتی افکار ما درست باشه اعمال ما درست. وقتی که افرادی هستن که این افکار رو میان تنظیم میکنن، وجوه مغالطه شو میان بررسی میکنن، وجوه استدلالش رو مطرح میکنن، ساختارهای منطقی رو، محتواهاشو، اینها بسیار ارزشمندن. نه اینکه جلوی آقای سلیمانی باشه و امثال آقای سلیمانی. این مسئله به نظر من بسیار واضح و بدیهیه که انسان در مقابل چیزی که از افراد دیگه سعی میکنه اخذ کنه، این چون علم و آگاهی مثل ثروت میمونه، یعنی همینجوری که اموال جزو ثروت محسوب میشه، افکار درست هم ثروت برای انسان هاست. به همین جهت من خودم به شخص بسیار ممنونم از افرادی که حالا اسم دو تا از دوستان رو آوردم و اینا دوستان زیادی هستن که حالا من اگه بخوام دونه دونه اسم بیارم حالا بحث به درازا میکشه، اینها این ثروت رو به ما منتقل میکنن. اگر فرزند یه پدری به فرزندش بیاد فرزند 10 میلیارد پول بده، فرزنده اگر 100 تا پدرش رو دوست داشت، این محبت میشه 500 تا. چرا؟ چون 10 میلیارد بهش پول داده. حالا اگر کسی این ثروت فکری رو، ثروت اطلاعاتی رو به من منتقل کنه، من همون تشکر رو نسبت به اون دارم. چرا؟ چون قدر اون آگاهی رو باید بدونیم. اون آگاهی خیلی ارزشمنده. انسان‌ها به قهقرا رفتن در طول تاریخ به خاطر اینکه آگاهی نداشتن. خیلی از زندگیشون تباه شد به خاطر اینکه یک جایی از فکرشون غلط بود. حالا افرادی که این گوشه‌های غلط ذهن ما رو واکاوی می‌کنن و نشون میدن و مسیر درست رو سعی میکنن رو نمایی کنن، اینها بسیار ارزشمندن. نکته بعدی که حالا تو ذهنمه اینه که اتفاقی که حالا تو جامعه میفته، چون بحثا تقریبا تو موضوعات مختلف بود، سعی میکنم یه مقدار شاید پراکنده باشه، موضوعات مختلف بود، بعضن شاید بیخیالی که ما در حالا عموم مردم میبینیم در مورد یه سری از مسائل، یه عده بخوام بندازن گردن سیستم اسلامی، یعنی بگن حکومت اسلامی باعث این شده که مردم ما جنبه فرهنگیشون پایین باشه، جنبه آگاهیشون پایین باشه. تا یه جای درسته، اما از یه جای به بعد اینجا مقصر به نظر من دو طیفه، هم حکومته هم بخشیش مربوط به مردم میشه. با یه مثال توضیح بدم، شما فرض کنید ما از چیزی استفاده کردیم، آشغال اون چیز رو وسط خیابون میندازیم و ما میدونیم که این آشغال رو وقتی وسط خیابون میندازیم خیابون کثیف میشه. نیازی نیست اندیشمندی هم بیاد این رو توضیح بده تا ما بفهمیم. ما به بداهت میفهمیم وقتی شما چیزی رو که استفاده کردی آشغالش رو وسط خیابون میندازی، باعث میشه که جامعه شما، اون شهر شما، خیابان شما کثیف بشه. اما ما با این دانسته هم بعضن این کار رو میکنیم. یعنی بعضن مسئله دانستن و آگاهی نیست، مسئله عمل به اون آگاهی است. اگر بخشی از اگر سیستم مانع از این آگاهی شده، اگر سیستم باعث شده که بخشی از اخلاقیات از بین برن یا تضعیف بشن، بخش دیگه ای از ماجرا به عهده خود مردمه، چون مردمان بسیاری از مسائل رو میدونن. اگر به فرض مثال عرض میکنم، خیلی موقع صحبت کردم صحبت از برابری جنسیتی میکنم دیگه، زن و مرد باید برابر باشن تو موضوعات حقوقی. البته یه چیز رو با دقت کنیم، ما جنس با جنسیت متفاوته، زن و مرد با هم فرق دارن، اما تبعیض جنسیتی معنا نداره. جنس زن و جنس مرد اینا چون بعضا خلط و مغالطه اتفاق میفته اینجا، اینا با هم برابری حقوقی دارن، خیلی هم بهش معتقدن. اما فرضاً اگر تو مقام عمل اتفاق میفته، من میبینم که زنها رو تو استادیوم های فوتبال راه نمیدن، اما من بدون توجه به این نکته تو ذهنمون جمله قشنگه هست، یعنی برابری جنسیتی هست، اما این رو در نظر نمیگیرم، بلند میشم میرم استادیوم، اصلا هیچ توجهی هم نمیکنم. نصف که مردمان کشور رو راه نمیدن استادیوم که راه نمیدن، مهم لذت اون چند لحظه‌ای من یا چند دقیقه‌ای من یا چند ساعته‌ای منه. اینجاست که میگویم طرف آگاه هست اما عمل نمیکند به آگاهیش، پس لزوما آگاه شدن مساوی عمل نیست. در این آگاه شدن ما باید اون قوه عمل کردن به آگاهیامون هم داشته باشیم تا بخشی از مشکلات لاقل حل بشه. مسئله بعدی هم که حالا به ذهنم رسید، تفاوت مطالعه با فکر کردنه. خیلی هستن که مطالعاتشون زیاده، یعنی مطهری زمانی بود میگفتش که من احساسات جنسی در خودم نمیدیدم، رفتم دکتر، به دکتر گفتم که آقا من جوانم اما نمیدونم چرا این احساسات تو من نیست، اصلا حسش نمیکنم. یه با دکتر صحبت کردم و گفتم که آقا من اینجوری زندگی میکنم. دکتر گفت چیکار داری میکنی؟ گفت من آقا من روزی 16 الی 18 ساعت مطالعه میکنم، به خاطر همین اصلا ذهن من نمیره سراغ این مسائل. آدمی بوده که این حجم از مطالعه رو داشته، اما نهایت رفتارش چی شد؟ جمهوری اسلامی. نهایت این همه مطالعات چی شد؟ عدم فهم درست از واقعیت. پس در نتیجه مطالعه زیاد هم لزوما ممکنه ما رو به اون درک نرسونه، چون ما یه بارم گفتم مدرک با درک دو تا چیزه. بعضی دکترها میگیرن درک ندارن. شما آدمایی ندیدید که دکترا دارن اما وقتی حرف میزنه به قول چیز میگن مرغ پخته خندش میگیره؟ چرا؟ چون اون مدرک رو گرفته یا مطالعه رو کرده اما ذهن پردازشگر نداره، نمیتونه حقیقت رو بفهمه. بعضی میگن آقا فلانی رفته دانشگاه، همه چی رو خونده ها، اما چقدر شعورش ضعیفه، اما فلانی تو روستا بزرگ شده، چقدر دیدگاه دقیقی داره. حتی اون مصاحبه معروف است که یه خانمی است به ظاهر بی سواد میاد صحبت میکنه، سال 57 میگه اگر خمینی بیاد این کشور فرهنگش به باد میره، اگر شاه بره از کشور فلان اتفاق میفته. کسایی رو داشتیم که دکترا داشتن دنبال این بودن که شاهو بندازن بیرون، خمینی رو بیارن داخل. حالا یه فرد روستایی بی سواد همین حرفو میزنه، چه شد که اونی که دکترا داشت و این همه مطالعه و تحقیق و پایان نامه و این داستانا شعورش نرسید، اما اون فرد بی سواد این شعور رو رسید، چون فکر میکنه، چون ذهنش قاطی نشده با ایدئولوژی‌های دیگه، ایدئولوژی یا مذهب مسموم نکرده اون ذهن رو. پس در نتیجه فکر کردن و پردازش کردن غیر از مسئله مطالعه است. مطالعه بسیار مهمه، بسیار مهمه، اما اون فکر و پردازش و ذهن آزاد و انتقادی موضوع دیگه است که اینا رو با توأمان داشت. حالا دو سه تا نکته دیگه هم هست که نمیخوام پرچونگی کنم. بسیار ممنون صحبتامو شنیدید. بسیار ممنون استاد سلیمانی هست.
0: ممنون و سپاسگزار استاد پرمنش عزیز. به هر اتاق ما قرار بود 2 ساعت باشه ولی خب طولانی تر شد و بسیار هم بهره بردیم. امیدوارم که ما بتونیم در جلسات آینده نگاه دقیق تری هم نسبت به آسیب شناسی های جامعه آن روز و البته آسیب شناسی های فرهنگ حاکم آن روز رو بر مردم و حکومت ببینیم از دیدگاه میرزا فتحعلی آخونزاده و تطبیق بدیم واقعا با وقایع امروز که به نظر من این آثار هنوز هم برای ما زنده هستن. به هر حال ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که مشارکت کردن، این مطالب رو شنیدن و درخواست من این هست که در بازنشر این اتاقها کوشا باشید. امیدواریم که با روشن کردن و دانش و معرفت و آگاهی برای مردم ما بتونیم آینده بهتری رو بسازیم برای چه خودمان و چه نسل‌هایی که بعد از ما خواهند آمد. ممنونم، عرض دیگری نیست و بدرود.
4: اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتوبیان هستم با برنامه روی خط شمرون با مانوک خدابخشیان.

0: بهترین درودها و خسته نباشید خدمت تو شنونده عزیز در هر کجایی که هستی. امیدوارم حالت خوش باشه، دماغ چاق باشه، سر حال باشی، و اگر که صبحت بخیر، اگر شب شبت بخیر، اوقات دیگه هم وقتت بخیر. درود دارم خدمت جناب مانوک خدا بخشیان و I love you استاد.
1: I love you نازن.
0: قربونتون برم، خیلی خوش اومدید.
1: مرسی از تحملی که داشتید. مرسی.
0: تحمل شما بگو برو چین، من میرم تا چین و برمیگردم.
1: مرسی نازن.
0: خواهش میکنم.
1: شما یه نسل متفاوت تری از نسل بغضدار من هستید، بنابراین یه ارزش های خاص خودتون رو دارید. حالا میخواد تونی جوانسال باشه که من سالها کار کردم باشه، یا آریای نازنین باشه، یا علیرضا امیرقاسمی باشه، یا آرکین نازنین باشه، فرق داریم شماها. و امیدوارم که یک روز شماها ایران رو برای ایرانی ها هدایت کنید، که من 100% میدونم که شماها هستید. همین.
0: خیلی ممنون. قبل از اینکه وارد سوالات شنوندگان محترم بشیم که میدونم خیلی سوال داشتن، من امروز یه ویدئویی دستم رسید جناب مانو، که در اون عده خانوم نشسته بودن و یه آقایی داشت حرف میزد و به اینا یه چیزی میگفت، از یه طرف داشت بهشون یک از یه جنبه انگار جنسی بهشون این حرفو میزد، از یه طرف مثلا مذهبی. این لحظه اینو بشنوید شما ببینید، وقت برای من جالبه که چطوری میشه تو قرن 21 آدمایی باشن که یکی بهشون این حرفو بزنه و اونا فقط بشینن نگاه کنن.
2: انشالله شماها خودتون قوم خیشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات
3: اللهم صلی علی محمد.
0: همه هم خانوم هستن. دوباره میره جلوتر،
2: ای برادرای پاسدار میترسن لباساشون کثیف بشه نمیشینن. بچه ها برادرای پاسدار لطفا بفرمایید بشینین. ماشاءالله به جونتون. وای حاج آقا مرادی جز جگرم کردی، بشین. خب بچه ها، برای این که تیکه تیکه بشین که امام زمان بیاد، باید قبلش یک تیکه بشیم برای امام زمان. ایشالله همه تون یک تیکه بشیم، بعدم تیکه تیکه بشید تا امام زمان بیاد. صلوات.
0: بعد پشت سرش اینا دوباره صلوات میفرستن. نظر شما راجع به این روونا چیه؟
1: ببینید، در حدود 40 سال پیش من از یک دوستی که از شوروی اومده بود پرسیدم آیا شما میدونستید در دنیای غرب چه میگذره؟ گفت ما فکر میکردیم استالین خداست، بنابراین هر روز برای استالین دعا میکردیم. ببینید، حکومت‌های ایدولوگ همیشه مردم رو توهی میکنن، شهروندی وجود نداره. اگر اون خمینی لعنتی آمد گفت امت، میدونش از چی حرف میزنه. نگاه کنید، این ابله داره به این دخترکان جوان، یا به گفته من سیندرلاهای جوانی که فردا پاشنه آشیل اینها خواهند شد، داره میگه تکه تکه بشید، یک پارچه بشید. اصلا امام زمانی وجود نداره. این دکانها از آغاز انقلاب را افتاد، البته سالهاست را افتاده. اون موقع یه ابلهی بود به اسم قرائتی می آمد مردم رو تهیج می کرد. بعد دوره رسید که سرباز کوچولوها رو باید می فرستادن روی مینها. اون موقع هم یک مدعاهای آمدن و حرفایی در واقع دور از انسانیت به اینها با یک شربتی برای بهش در واقع تبلیغ کردن و همه رو فرستادن به کشتار. که به نظر من یک روز این رژیم، بازمانده های خمینی باید پاسخگوی اون جنایت های جنگی باشن که با این نسل کردن و قهرمانانی ساختن مثل اون کوچولو فهمیده که اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. ببینید، نگران نباشید. وقتی که در واقع پروسه فروپاشی شوروی آغاز شد، تمام کمونیسم و کمونیست ها ذوب شدند، ناپدید شدند. چرا؟ یک تفکر دیگری می آمد، یک پارادایم جدیدی می آمد. وقتی چوبانس و گویدار و اینا آمدن و از اقتصاد لیبرالیسم و خصوصی سازی صحبت کردن، تمام کمونیست ها در واقع ذوب شدن. بنابراین من هرگز نگران نبودم. اگر امروز میبینیم تأخیری افتاد، چرا که این رژیم نمیتونه زودتر از این بره، هرچند تأخیر افتاد. چرا؟ شما همیشه آرتین نازنین من تا شرایط جهانی رو نشناسید نمیتونید مسئله کشور خودتون رو حل کنید. امروز پارادایم ها تغییر کرده و یک عصر دیگری است.
0: درسته. یه سوال دیگه هم من از حضورتون داشتم. آیا از نظر شما شاهزاده رضا پهلوی هم باید در کلوب هایی مثل کلوب روم یا مجمع بیلدربرگ عضو باشه تا در بازی های جهانی نقش پیدا کنه؟
1: نه، ببینید، ایشون یک اکتور هم. یک اکتور برای یک بازی، برای سناریوی فروپاشی ایران و ترانزیشن ایران، یا اون روند به اصطلاح تدریجی تغییر ایران. اما مشاورانی باید داشته باشه که بازی‌های جهانی رو بخونن. آرتین عزیز من
0: جان،
1: فروپاشی شوروی 1973-74 در زمان بابا بوش که اخیراً در گذشت اتفاق افتاد، ایشون رئیس CIA بودن. یک گروهی آمدن، گروه بی تیم درست کردن، تمام اسناد نظامی و جاسوسی آمریکا و روسیه اولین بار در اختیار این گروه قرار گرفت. همین آقای پول ولفوویتس جزء اونها بود، آقای پروفسور پورنیتزه گروه اونا بود. اینها آمدن و نوشتن میشه شوروی رو انداخت. حتی نوشتن جنگ اتمی ممکن است که ممکن است، یعنی محالی است که ممکن محال نباشه. و بعد شما نگاه میکنید در اروپا او رو کمونیسم رو تقویت کردن. چرا؟ جدا بشن از مسکو. بعد اومدن الهیات رهایی بخش رو بردن و بعد آمدن به تدریج خمینی رو از سمت شرق و آقای پاپ لهستانی رو از سمت غرب آوردن، شوروی رو محاصره کردن و بعد فشار رو بردن، استخوانها رو خورد کردن، پروسترویکا رو بردن، گورباچف رو بردن، بعد گورباچف رو کنار گذاشتن، یالتسین رو بردن و در واقع فاتحه شوروی و شورویزم رو خواندن. امروز هم همین اتفاق افتاده. امروز هم یک پروسس و یک روند جدید که در واقع خیلی از ایرانی ها و فکر نمی کنم، نه اینکه خیلی از ایرانی، یعنی به عنوان شهروند های هموطنان ایرانی صحبت نمی کنم، این آقایونی که مدعیان می خوان در بازی های سیاسی شرکت، اصلا نمی فهمن کجا ایستادن، اصلا نمی فهمن بازی جهانی کجاست. برای همین هم ما اینقدر همیشه لنگ می زنیم و همیشه در واقع به انگام این که میخواییم بحث سیاسی کنیم توپق میزنیم، به خاطر اینکه نمیدونن. آرتین عزیز من، اینا آدم های بدسوادی هست. رضا پهلوی احتیاج نداره، یا آقای شاهزاده یا شاهزاده نازنین احتیاج نداره بره جزء کلوب روم، اما باید با کسانی حرف میزد که حداقل نه فقط کلوب روم رو میشناختن، که پایان کلوب روم رو میشناختن، پایان گلوبالیزم رو میشناختن. این مهمه. امروز ما در نقطه ایستادیم که تز گلوبالیزم فرو ریخت. نگاه کنید به پاریس.
0: چطور میشه در پاریس انقدر منسجم مردم یک پارچه میشن؟
1: سناریو نویسا همیشه شما رو سر کار میذارن. شما همیشه پیاده نظامی بجز کسانی که بازی ها رو میخونن. اینو میدونی چی میخوام بگم؟ کسی به عنوان توهین بر نداره اینو. شما انقلاب ایران رو اگر نگاه کنید، اکثر اینهایی که در واقع خودشون رو سردمدار این دیدن، اصلا بازی رو نمیشناختن. برای همینم بعدش آقایینی مثل بنی صدر و قدزاده و مجاهدین و توده یا همه قتل عام شدن. اوکی؟
0: درسته.
1: حالا
0: بله.
1: امروز نازنین من از 4 سال پیش ناگهان الیت جهانی دریافت که گلوبالیز کارگر نیست، گلوبالیز داره کار دست همه میده. بنابراین چه شد؟ شاید خود هنری کیسینجر پیاده کرده، شاید آنهایی که با هنری کیسینجر همخونی دارن انجام دادن، چرا که ایشون به هر حال فیکسر دنیاست فعلا، یه روز چرچیل بود، حالا ایشونم. اینها آمدن و اعلام کردن ما در عصر پس از جنگهای 30 ساله مذهبی قرار داریم. یادتونه 1648 در زمان قرون وسطا به اصطلاح کاتولیکا و پروتستان ها در واقع هر روز هزاران هزار همدیگر رو می کشتن. اوکی؟
0: درسته.
1: 30 سال این جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکه آمدن نشستن در وستفالیا و یک معاهده نوشتن. هر کشوری حق دارد تمامیت ارضی خودش را داشته باشد، اوکی؟
0: درست.
1: مذهب خودش را داشته باشد، فرهنگ خود و تمدن خود، و با همه در واقع در صلح زندگی کنه. امروز این برنامه پیاده میشه. برای همینم ناگهان پوپولیسم پوتین، پوپولیسم آقای ترامپ و بعد پوپولیسم بچه های سلاو که اکثرشون در مقابل گلوبالیسم ایستادن را میفته و در واقع یک جرقه میزنه در پاریس که طفل شیرین گلوبالیستا یعنی امانوئل ماکرون رو میسوزونه و بهش خاطر نشان میکنن که دوره شما خانم مرکل، خانم موگرینی یا فدریک اشوگر تموم شد، همچنان که پان اسلام، اخوانیزم و خمینیزم تموم شد.
0: بسیار نیکو. موافق باشید بریم سراغ شنوندگانمون. موافقید؟
1: Anytime. بفرمایید.

0: آقای کوروش ای گفتن درود بر عمو مانوک عزیز. حالا که تاج گلوبالیستا توسط تیم ترامپ شیردل فرو ریخت و استارت از فرانسه زده شد، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: وقتی آقای ترامپ آمد

0: از کنفرانس گوادالوپ بگیرید تا اعزام جنرال هویزر به ایران و در واقع خلع سلاح ارتش ایران یا در واقع کنارگیری ارتش ایران یک پدیده گلوبالیستی بود که بعد از اینکه خمینی آمد و تز هلال شیعه رو راه انداخت، شما نگاه کنید بلا فاصله پروسه اخوانیزه کردن منطقه هم راه افتاد، یعنی شیعه در مقابل سنی. حالا بعد از این همه کشتار و خرابی دنیا به یک واقعیت رسیده، شما باید این منطقه رو جمع جور کنید، این منطقه رو بازسازی کنید. اینا همیشه میگن constructive destruction، یعنی ما اول بیاییم یک جا رو نابود کنیم و بعد بازسازی کنیم، مثل ژاپن یادتونه؟ مثل آلمان. الان همین قضیه در خاورمیانه است، به ویژه در ایران. حالا عده ابله سیاسی آمدن و به خاطر مخالفت ها و بغضشون نسبت به پهلویزم، به پهلویزم اشاره کردم، یعنی اون پدیده ناسیونالیزم، سکولاریزم و مدرنیزمی که با رضا شاه آمد، دارن از فدرالیزم صحبت میکنن. این ابلهان سیاسی کوتوله اطلاع ندارن. فدرالیزم یعنی تجزیه ایران. امروز بسیاری نشستن برنامه ریزی کردن که رژیم جمهوری اسلامی با همه موشکاش یک رژیم تمرکزیست در پایتخت، تمام مرزاش رو میشه با آسانی نفوذ کرد و در هم ریخت. شما از صحبت فدرالیزم کنید برای چی؟ فقط به خاطر خصومتی که دارن به خاندان پهلوی و پهلوی. الان زمان این نیست بحث کنیم آیا سلطنت برمیگرده یا جمهوریت برمیگرده. الان دوره براندازی رژیمه و دگردیسی که باید اتفاق بیفته. بنابراین شما چه بحثی میکنید که آقای مهاجرانی عقب افتادهی که سالها در به اصطلاح به عنوان روشنفکر دینی داشت در آخر آقای خاتمی زندگی میکرد، حالا میره لندن و از اونجا توییت میکنه. ببینید اینها رو بذارید کنار، اینها اصلا عددی نیستن دیگر، نه روشنفکران دینی، نه بی بی سی، نه اونهایی که دارن شما رو منحرف میکنن یا اون به اصطلاح چاخان نیوزا و فیک نیوزا. اینها رو بذارید کنار، حتی آقای زیبا کلام شارلاتان. ببینید شما فریب اینا رو نخورید، اینا تموم شدن. حالا چرا نوریزاده دوست داره این مثلا انگل ها رو بیاره و پلتفرم بده، مشکل خودشه. ولی دوره نوریزاده ها به نودا همه اینا سازگارات تموم شد. وقتی شاهزاده رفت اون پلتفرم، در واقع پارادایم بازی تغییر کرد. اینه که همه ترسیدن، اینه که همه وحشت کردن. من اصلا سلطنت طلب نیستم، اشتباه نکنید، من مفسر و تحلیلگرم،
1: درست
0: دارم به شما چیزی رو میگم که داره اتفاق میفته.
1: بسیار نیکو جناب مانوک. آقای حسین کی اچ گفتن با درود خدمت شما که سعی و اهتمام دارید برای آگاه کردن مردم. میخواستم از آقای مانوک بپرسم که با توجه به جهتگیری کشورهای غربی درباره رخدادهای ایران، آنها هنوز چراغ سبزی برای تغییر رژیم در ایران نشون ندادن. آیا شما فکر میکنید که با شرایط موجود این جهتگیری عوض خواهد شد؟ ممنون.
0: بجز این که کسی نمیتونه با ترامپ در بیفته، من همیشه این اصطلاح رو به کار میبرم، هر کس با ترامپ در افتاد ور افتاد. زمانی میگفتن کسی نمیتونه تلنگری به چین بزنه، این آقا ساختار اقتصادی چین رو در هم شکست. زمانی بود که ژان کلود یونکر به اصطلاح همه کاره اتحادیه اروپا اصلا حرف کسی رو گوش نمیکرد، و وقتی ترامپ بهش پیشنهاد کرد که مسئله روابط اقتصادیمون رو دوباره بازنویسی

0: کنیم، ایشون از بروکسل خبر داد همینه که همین. ولی 48 ساعت بعد آقای یونکر در کاخ سفید کنار آقای ترامپ ایستاده بود. من بارها اشاره کردم و بازم میگم، شما بهترین شرایط رو دارید که آنچه که میخواهید در ایران پدید بیارید. اوکی؟
1: درست.
0: به اروپایی وقتی نذارید. اینها عددی نیستن. اینها آمریکا رو رها نمی کنن. برم بفصلن به جواد خندان. مگر اینا دیوانن. دیدید؟ وقتی من میگفتم حتی پوتین اینها رو کنار خواهد گذاشت، دیدید روسنفتم رفت، لوکنفتم رفت، حتی در سوریه هم توسری زد و اینها رو بیرون کرد. بنابراین بازی های جهانی در قامتی نیست که جمهوری اسلامی بتونه کسی رو در واقع بقاپه از دهن شیری به اسم آقای ترامپ. تموم شد. فقط ما هستیم، ما هستیم که تأخیر میکنیم، ما هستیم که اصلا نمیدونیم آینده ایران رو چه میخواهیم. این مشکل ماست.
1: درسته. البته اونجایی که گفتید کسی تصور نمیکرد که ترامپ رئیس جمهور بشه، یکی از چیزایی که من حتی اون موقعی که اون قضیه صدای ایشون لو رفت، من گفتم شک نکنید که ایشون رئیس جمهور میشه، چون باید رئیس جمهور بشه. و چیزی که این وسط هست، مردم به خیلی چیزا توجه نمی کنن، از جمله همین آقای قرائتی امروز ازش اومده بیرون که گفته بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آنگونه که باید علاقهی به ما ندارند. تاریخ اسلام نشان داده جا.
0: ببخشید، سال 2005 چرا من 2006 از رادیو صدای ایران، رادیو آقای مروچی اومدم بیرون. اوکی؟ سال 2005 برنامه های صبحگاهی آقای سعید قائم مقامی اجرا میکرد. گاهی آقای مهری بود، گاهی هم استاد نازنین ما آقای فرازمند بود.
1: درسته.
0: من در تمام این برنامه هر وقت حضور پیدا کردم به عنوان به اصطلاح تحلیلگر، گفتم نسلی داره میاد، نسل 4 به اضافه 1.
1: درست.
0: این نسل فرق خواهد داشت. اوکی؟ و آمد.
1: آمد.
0: زمانی که این نسل وارد بازی شد، بزرگترین رویای من این بود که این اوباماییزم خط بشه و یک نفری بیاد. اوکی؟
1: درست.
0: اون زمان در تلویزیون فاکس خانومی بود به اسم بان ساستر که الان در وایس آف امریکا برنامه های مصاحبه های انگلیسی رو انجام میده. اوکی؟
1: بله.
0: این خانم بان ساستر، اینی که من میگم، 2 سال قبل از اینی که آقای ترامپ اعلام کنه من میخوام ران کنم، خانم بان ساستر 2 مهمان داشت همیشه در طول یک ماه، مثلا 2 بار 3 بار، یا دونالد ترامپ بود یا هنری کیسینجر. اوکی؟
1: درست.
0: یعنی همان زمان معلوم بود که دارن یک بازی رو در واقع ایجاد میکنن. خیلی ها مقابل اینها ایستادن، فکر نکنید، هنوزم ایستادن، هنوزم تمام الیت لیبرال دنیا در مقابل این مرد ایستاده. این به تنهایی داره میجنگه. شما اگر بیایید آمریکا و ببینید تلویزیون‌ها رو، اصلا فکر میکنید آمریکا کجا رفته؟ آمریکا شده کره شمالی. تمام شبکه‌ها ضد رئیس جمهور صحبت میکنن.
1: 94% اخبار غلط
0: پروپاگاندا شده.
1: بله. جانم 94% اخبار دروغ و ضدش میگن. بله.
0: ببینید این فیک نیوز زیباترین کاری بود که دونالد ترامپ به عنوان دموکراسی آمریکا تقدیم این مردم کرد. گفت فریب اینها رو نخورید. میدونید چرا؟ یادتون نره از زمانی که اون 5 تن مکتب فرانکفورت از اروپا گریختن، اروپای نازی زده شده، آمدن آمریکا، همه مارکسیست هایی بودن که مارکسیزم رو نقد میکردن، ولی متاسفانه اینها وارد سیستم فرهنگی و رسانه‌ای آمریکا شدند. اوکی؟ یعنی اون کالچورال مارکسیزم رو به آمریکا تحمیل کردن. این چطوری بگم، یک پادزهری میخواد این رو پاک کنه. همینجور که الان شما اگر میخواهید برگردید به ایران، اول باید یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی را بندازید. با انقلاب و کودتا نمیشه، یک رنسانس احتیاج دارید تا این نسل شیک پاسارگادی بتونه آیندهش رو پیدا کنه.
1: درسته. البته من ادامه این خبر این بودش که میگه که دیر یا زود پرده ها کنار میرود و معلوم میشود دستمان خالی است. یعنی خودشون دارن تو خبرها میگن، در این حالی که عده‌ای از مردم اظهار میکنند که خبری نیست، ولی در حقیقت خودشون دارن سیگنال ها رو میدن. درسته؟
0: آرتین عزیز، من در 2008 چون اینقدر تاریخ ها رو عوض کردم و بعدم هم شکست و اینا یادم، ولی 2008-2009 با زنده یاد رندی عزیز و آقای سفریان یک برنامه داشتیم به اسم آفساید، مدت بسیار کوتاه. درسته؟
1: بله.
0: در اونجا من صحبت سینرلاهای ایرانی رو میکردم. یک بانوی نازنینی از ایران اومد و پیغامش از طرف اصلاح طلبها، سران اصلاح طلب، اسمش هم گفت که من ارزش نمیبینم بگم، گفت یکی از پیامهای اینا به شما اینه که شما دست از سر این سیندرلاها بردارید، خودمون برنامه داریم، به زودی بی‌حجابی رو خواهیم آورد. اوکی؟
1: نه.
0: بی‌حجابی یواشکی، آزادی یواشکی.
1: درست.
0: برای همین من گاهی عصبانیم از کردار بعضی از این فعالان سیاسی. ما بازی ها رو نمی خونیم. ما زود هیجان زده میشیم، جو زده میشیم، شیفته خانم مسیح علی نژاد میشیم، شیفته آقای زیبا کلام میشیم، حرفای فلان مفسر برامون کلامیست مثل کلام خدا. بعد از مدتی از خواب بیدار میشیم، از اون حالت کمای سیاسی، بعد میگیم کلک خوردیم. نه، کلک نخوردیم.
1: برای ما که نسل جدید هستیم چطور میشه بین خطوط خبر رو خوند؟ آقای خدا بخشی،
0: هرمن هسه یک کتاب داره یا یک رساله داره یا یک داستانی داره که در اون شما بایستی انقدر مطالعه کنید که بتونید در یک مسابقه هوشی یا یک بازی هوشی که در واقع آخر شما میشید ماجستیک بلودی، یعنی کسی که اکثر چیزها را میداند، به اون درجه برسید. البته در اون داستان وقتی که اون شخص برنده میشه و میشه ماجستیک بلودی و به همه پاسخها که فلسفیست، تاریخیست، ریاضیات، موزیک، شعر، ادبیات پاسخ میده و برنده میشه، میگه بهترین چیز اینه که یک بار دور دنیا رو بگردم. شما اول باید خودتون رو مسلح کنید، مسلح به خرد، شناخت. شما وقتی نیویورک تایمز رو برمیدارید، اسم نویسنده رو که میخونید باید بدونید ایشون به چه جریان و جهت و گروهی وابسته است. اگر به فاکس نیوز نگاه میکنید یا در نمیدونم سی این این یا هرچه یا بی بی سی، که به نظر من بی بی سی الان به گفته خود پوتینیا شده فیک نیوز، شما باید بدونید از کجا این جریان فکری میاد. وقتی شما میگید فلان کس به نئوکانها ربط داره، بدونید نئوکانها طرز تفکرشون چگونه است، چرا شتراویستن، چرا اینا اینقدر جنگ طلبن، اوکی؟ چرا اینا معتقدن دنیا بین آتن و اورشلیم میچرخه، خرد و خرافات، و بعد اونها رو در هم میامیزن. ببینید شما باید اول مطالعه کنید. درس نیستین، کلاس درسی وجود نداره. اوکی؟
1: بله.
0: امروز شما باید شطرنجی بازی کنید که فراتر از خود شطرنجه. یعنی بازی جهانی، ببینید نکته‌ای که باز من تکرار میکنم، تمام الیت ایران رو شما جمع کنید، به ندرت 2 یا 3 نفر پیدا کنید که بازیای جهانی رو میشناسن. وقتی که رژیم شاه داشت سقوط میکرد، ظاهرا به دعوت شهبانو یک گروهی تشکیل شد. آقای شفا بود، شجاع‌الدین شفا، آقای داریوش همایون بود، آقای سید حسین نصر بود، آقای رضا قطبی بود، آقای بهادوری بود. اینها قرار بود رژیم شاه رو نجات بدن. از اینها بیشتر که شما دیگه الیت ندارید. یک شبه باختن چون بازی ها رو نخونده بودن. اگرم خونده بودن بعضی از اینا وابستگی داشتن، خودشون جز مهره های بازی بودن.
1: درسته.
0: این تفکر رو تغییر بدید، این پارادایم رو تغییر بدید، عبور کنید از این نسل آل احمدی های عقب افتاده، از اون کافه فیروز رد شید، برید در بازی های جهانی مطالعه کنید، عیبی نداره، زندگیتون رو بذارید. ما جوانیمون رو گذاشتیم.
1: درسته درسته. به نظر شما، این حالا یه سوالی که فکر می‌کنم خیلی‌ها داشته باشن، به نظر شما تاس سوم ترامپ تو بازی رژیم چنج ایران چی میتونه باشه؟ I love you.
0: شما باید اول متوجه بشید که در داخل چه ریزشی شروع میشه. اوکی؟
1: بله.
0: داخل رو نگاه کنید، دیگه بیرون رو نگاه نکنید. فعلا اون تمام کاراش رو انجام داده، مایک پومپئو، برایان هوک، خانم هیلی، آقای نمیدونم بولتون، کاراشون رو انجام دادن، محاصره کردن، در تحریم گذاشتن. شما حالا باید منتظر باشید ببینید روحانی میره یا خامنه ای. دعا کنید خامنه ای نره، اول روحانی بره، چون اگر خامنه ای رفت، شما جمهوری اسلامی دارید بدون ولایت فقیه. اوکی؟
1: درسته.
0: این بزرگترین خطره. این یک. دو، همکنون اگر شما متوجه باشید، آقای جواد ظریف سعی میکنه یک کودتای دیپلماتیک انجام بده. در مقابل اظهارات آقای خامنه ای ایستاد، گفت نگاهی به شرق روش نادرستی است، ما به غرب هم باید نگاهی داشته باشیم. اوکی؟ چرا متوجه شدن روحانی نمیتونه در مقابل آقای خامنه ای بیسته، بنابراین آقای جواد ظریف میتونه یک نمایش دیپلماتیک بده، در ضمن سیگنال هم بده به واشنگتن که ما نگاه کنید حاضریم از شرق یعنی چین، روسیه و هند جدا شیم، با شما وارد مذاکره بشیم، در حالی که آقای ترامپ با آقای ظریف مذاکره نخواهد کرد. چرا؟ ترامپ آدم لجبازی است. شما با اوباما بازی کردید، اون با شما بازی نمی‌کنه. بنابراین تاس سوم آقای ترامپ تغییر داخل رژیمه. منتظر باشید، خیلی زود هم اتفاق میفته. ممکنه سپاهی‌ها وارد بازی بشن، ممکنه آقای روحانی بره یک نفر رو بخوان جاسازی کنن. چرا که من بارها اشاره کردم که بعد دیدم چاخان نیوز اومده اون رو داره به صورت یک خبر محفلی اعلام میکنه. اینها حتی نقشه داشتن که آقای لاریجانی و روحانی بیان در وسط، آقای لاریجانی بشه رئیس جمهور، آقای روحانی بشینه جای آقای خامنه ای، که فکر نمیکنم اتفاق.
1: حالا که بحث مرگ خامنه ای یا رفتنش شد، آیا بعد از رفتن یا مرگش این دار و دسته سعید حجاریان میتونن خاتمی رو رهبر کنن؟ و اصولا شما رقیبی برای امنیتی های چپگره اسلامی که تو داخل سیستم اسلامی هستن میبینید؟ یا به عبارت دیگه آیا حجاریان همتا و همسنگ اصولگرای دست راستی داره؟
0: تیم حجاریان یا بلشویکای اسلامی خطرناکترین حلقه سیاسی در داخل سیستم هست. همه رو قربانی میکنن تا خودشون در واقع صاحب این رژیم بشن. اگر الان نگاه کنید به اظهارات آقای حجاریان، داره رو دست ما بازی میکنه. سلبریتی ها رو بیارید در بازی، بازی های خاص خارج نشین ها رو انجام بدید. آقای حجاریان و یارانش و شرکاش دیگر عددی نیستن. چرا؟ ببینید، نایاک با همه به اصطلاح ساختارش فرو ریخت. کو نایاک؟ اوکی؟ البته خیلی ها سعی میکنن این فرشگرد رو جایگزین نایاک کنن که امکان نداره. اونها سعی میکنن، حجاریان و شرکا، که از طریق نفوذیهایی که خارج فرستادن و قبلا تحکیمی بودن، یک ارتباط ایجاد کنن با خارج از کشور و بعد لشکرکشی خیابانی کنن، ناگهان بدل بزنن و بازی رو تسخیر کنن، مثل بازی همینجور که خودشون گفتن گروگانگیری آمریکایی. این طرح دار و دسته حجاریانه. فعلا با بازی که شاهزاده در اون دان اندیشکده کرد، یعنی فقط پیام خودش را رسون و پیام داد به ترامپ و پیام داد به دولت ترامپ که شما می توانید یک گام فراتر برید، از رژیم چنج صحبت کنید، اموال این آقایون و آقازاده ها رو بگیرید، کمک کنید به نیروهای سولیداریتی و اعتصابیون داخل کشور. این گامی بود که همه اینا را آچماز کرد. این رو از من بشنوید. اولین بار در تمام این 40 سال که من از نزدیک و دور شاهد بازی‌های شاهزاده بودم، این تنها باری است که نمره قبولی گرفت. اوکی؟
1: درسته.
0: حالا سلطنت طلبه میخوان دلخورشن، دلخورشن. بازی جهانی به این نیست که من قربون صدقه برم یا جاوید شاه بگم. نه، ایشون، این حرکتشون، حالا هر که کرد، بهترین حرکتی بود که در 40 سال اخیر انجام دادن. کارساز بود و در واقع تمام نیروهای داخل کشور که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن، اپوزیسیون های سفارشی، آچماز شدن.
1: درسته. موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم.
0: I love you.
1: اینجا رادیو شمرونه، ساعت 6:38 به وقت تورنتو. من آرتین پرتوبیان همراه آقای مانوک خدابخشیان در خدمتتون هستیم. اینم آهنگ مورد علاقه آقای مانوک و ضمناً خود من. The Blue Cafe by Chris Ware.

0: رادیو شمرون.
1: با درود مجدد خدمت شنوندهایی که این لحظه به ما پیوستند، آرتین پرتویان هستم خدمت آقای مانوک خدابخشیان که واقعا یکی از مفاخر و بزرگان تفسیر سیاسی در عصر حاضر هستند و واقعا افتخاریه برای من و شنوندگان رادیو شمرون که ایشون رو امروز روی خط داریم. سوال بعدی رو جناب مانوک از شما میپرسم. راستی این آهنگو که دوست دارید آیا شما رو یاد خاطره خاصی میندازه؟
2: زیباترین خاطره‌ای که از این آهنگ دارم این است که یک روز با خانم لیدا قائم مقامی برنامه اجرا میکردیم. لیدای نازنین، من هر وقت میامدم تو برنامه این آهنگ رو پخش میکردم.
1: بله لیدای
2: ناگهان یک دوست جوان سالی از کلرادو اومد رو خط. او میخوام به یک مفسری که انقدر شیکه و این آهنگ رو انتخاب میکنه تبریک بگم. یک دفعه گفت پلیس منو گرفت
1: با موبایل
2: و ایشون رفت. یک ساعت بعد که من هرگز این پدیده رو واقعا یادم نمیره، این قضیه که اتفاق افتاد. ببینید آرتین عزیزم، من نه استادم نه درجه دکترای آبکی دارم. من 40 سال به خاطر بغضی که داشتم مطالعه کردم، اونو تبدیل کردم بغض به خرد.
1: درسته.
2: فقط به خاطر این که نسل آینده ایران مثل ما در واقع در دنیا سرگردان نباشه. یک روزی خیلی ها از ایران خارج می شدن، عضو کنفدراسیون می شدن، می رفتن دانشگاه های خارجی تا حدودی خواست خودشون بود، ولی ماها تبعید شدگانیم. حتی منی که 7 ماه قبل از انقلاب آمدم، اوکی؟ منم مثل همین شاهزاده جوان سال، من 23 تیر پریدم، ایشون 24 تیر. و در این در این لابیرانت تاریخ هممون گم شدیم. امروز تمام تلاش من که میام در رادیو شمرون که شنونده هاش بسیار خوش فکرن، شیکن، دوست داشتنی هن، حرفامو میزنم که گاهی هم به گفته بسیاری یک مقدار سنگینه به خاطر اینکه اصطلاحات رو نمیشناسن، آرام آرام یاد میگیرن. حرفم اینه، شما سر پیچ تاریخ هستید، سر پیچ این که آیا بروید به سراغ نوستالژی پهلویزم یا نوستالژی خمینیزم. تصمیم با شماست. من فقط اطلاعات و آگاهی ها رو به شما میرسونم، همینجوری که امروزم به شما هشدار میدم، یادآور میشم.
1: درست.
2: نگاه کنید، یک ماه اعتصاب های کامیوندارا، اعتصاب های معلمان، اعتصاب های به اصطلاح
1: هفت‌تپه، بله،
2: درسته؟
1: بله.
2: داره به صورت نیروهای سولیداریتی در ایران گل میکنه. اولا این خانواده ها که این خانواده های این دوستانی که اعتصاب کردن نیاز به کمک همه ما دارن، همه ما، اوکی؟ دو، مراقب باشی. یک جریانی، یک محفلی در داخل ایران که من اسمشونو میذارم انقلابی های پشیمان. به گفته چاسلاو میلوش همیشه میگفت این انقلابی ها گاهی پشیمونن، گاهی شرمندن، اما سعی میکنن همون خط رو حرکت کنن. مراقب باشید، ادعی دارن شعارها رو تغییر میدن، ادعی دارن خط اعتصاب و تظاهرات رو تغییر میدن. کفن پوشی کار نادرستی است در این اعتصاب ها. ما میخواییم عبور کنیم از تز شهادت و کفن و نمیدونم عاشورا، اوکی؟
1: بله.
2: پس یک این قضیه است. نکته دوم، فراموش نکنید بازمانده های چپ، چپی که معلوم نیست دیگه مارکسیسمه، استالینیسته، ماویسته، همه فرو ریختن ولی خودشونو چپ معرفی میکنن. به نظر من چپ صورتی، چپ آمریکایی، چپ اروپایی شدن. اوکی؟ اینها دارند موش میدونن. خیلی راحت به شما بگم، سعی میکنن مسئله رو چنین قلم داد کنن که تمام این فاجعه‌ای که به ایران اومده به خاطر طرح‌های خصوصی سازی آقای محمود سریع‌القلم و محفل نیاوران که از داووس آوردن. نه، چنین نیست. اکثر این اعتصاب‌ها و تظاهرات در واقع بسیار خالصه، بخششون کمی مشکوک. سخت مراقب باشید.
1: یک سوال اینجا برای من پیش میاد، اگر که در نقشه اقتصادی جهان نگاه کنیم، ایران زیر 1% از اقتصاد جهان رو داراست در حقیقت از نظر مرابدات کالا و چیزهای دیگه، در حالی که آمریکا بالای 30%. چطور میشه اروپایی ها اینقدر اصرار دارن یه همچین اقتصاد ضعیفی رو نگه دارن در کنار ابرقدرتی مثل آمریکا؟
2: یک، اون به اصطلاح رزیستنس علیه ترامپ. یک، اول اونه.
1: بله.
2: اکثر اینها بهشون برخورد که ترامپ کم محلی کرد و برجام رو طلاق داد. یادتون نره وقتی این 5+1 در سوئیس و وین گرد هم اومدن، این گوادالوپ 2 بود. این گوادالوپ 2 بود، یعنی جا اندازی جمهوری اسلامی منهای ولایت و استمرار آن. برای همین اینقدر کوشا بودن که حتما این برجام در واقع به فرجام برسه، ولی هرگز فکر نمی کردن که یک به اصطلاح جانور سیاسی وارد صحنه خواهد شد، اولین تاسی که روی میز میندازه طلاق برجام. این اولیه. دو، یادتون نره اکثر این بارها تکرار کردم و بازم میگم، این کشورهای اروپایی هنوز استعماری فکر میکنن، اینها هنوز چشم به لیبی دارن، اینا هنوز چشم به تونس دارن، اینا چشم به ایران دارن، اینا فکر میکنن این به اصطلاح منابع طبیعی این کشورها مال اونهاست، آفریقا مال اونهاست. نگاه کنید چه جنگ سردی بین چین و آمریکا شروع شده در آفریقا. این اون منتالیتیه، اون در واقع حافظه سیاسیه که اینا دارن، این فرهنگ سیاسیشونه. آقای ماکرون بزرگترین خطای سیاسی عمر خودش رو در واقع اجرا کرد وقتی آمد و ایستاد جلوی ترامپ و علیه اون صحبت کرد و از گلوبالیسم دفاع کرد. فکر نمی کرد که مردم سفید فرانسه، فرانسوی های واقعی، نه مهاجرین، در مقابلش خواهند ایستاد. حالا می خوان یقه سفید باشن یا یقه چرکین، جلوش ایستادن و در واقع بهش تو دهنی زدن که تو دهنی به خود بروکسل بود، الید بروکسل بود. بنابراین توجه داشته باشی اینا دست از سر این سرزمین ها بر نخواهند داشت. حتی شما نگاه کنید سیاست استعماری انگلیس رو، هنوز فکر میکنه هند شرقی مال اونه. این تغییر نمیکنه. اینا هنوز هم این چنین نگاه میکنن. نگاه کنید اینا وقتی میان با مقامات ایرانی صحبت کنن، با تحقیر باشون صحبت میکنن. اینه.
1: آیا شما فکر نمیکنید که عده از این سیاست مدارها رشوه میگیرن از آخوندا؟
2: وقتی برجام امضا شد به نظر من قرار بود پورسانت های بسیاری رد و بدل بشه. همینجور که دیدیم وقتی برجام امضا شد، اولین کسی که برای شرکت بوئینگ در واقع لابی کرد که به ایران بوئینگ بفرشته، امبسادور پیکرینگ بود که مشاور ارشد نایاک بود. اوکی؟ دیگه بقیه رو بخونید.
1: برای من خیلی جالب این قضیه، چون بعدن یه دفعه میان قرارداد کتاب 60 میلیونی میدن، سخنرانی‌های 1 میلیون دلاری که انگار میخوان پولشویی کنن از این طریق و پولاشون رو زنده کنن.
2: همیشه روش همینه. آرتین جان خوب دیدی نازنین
1: جان،
2: یالچین خاطراتش 2 میلیون دلار بود. اصلا چه خاطراتی داشت که بنویسه به جز عرق خوری؟ ولی این باجیست که به شما میدن به خاطر خدمتی که کردی. آذربایجان رو 2 دستی دادن به مافیای علیه، گرجستان رو دادن به شوارنادزه. چرا؟ بهشون خدمت کرده بودن و شوروی رو نابود کرده بودن. بازیها رو فراتر از این ببینید. ببینید بزرگترین مشکل شاه این بود که میدونست چه خبر دنیا، و اشکالش این بود خرید زیاد میکرد، سهام میخرید. اینها دوست ندارن شما سهام بخرید.
1: خب این کار عربستان هم میکنه.
2: عربستان الان میکنه. الان این شاهزاده جمون سال در واقع ادای شاه رو در میاره، برای همین هم انقدر مورد توبیخه.
1: درست
2: نمیبینید؟
1: بله.
2: بعد از آقای ترامپ نتانیاهو بیشترین ناسزا رو این آقا میشنوه. چرا؟ میخواد راهی رو بره که شاره. برای همین مجله مثلث شهرداری آقای قالیباف عکسش رو انداخت، نوشت پهلوی دوم.
1: بله. میریم سراغ یکی دیگر از شنوندگانمون، آقای ایلیات. میگن، من فامیلیاشون رو نمیگم برای اینکه من باشه، راجع به فدرال شدن یا تک تک شدن، تک تک شدن کشور یا تجزیه شدن کشور، بگی چند درصد این اتفاق شاید بیفته، چه کسایی سود میبرند و چه کسانی ضرر میکنند؟
2: دیروز من یک مطلبی نوشتم در روند تحلیلی که کردم از مقاله آقای مایکل روبین. مایکل روبین یک کارشناسی است در American Enterprise Institute. ایشون کارشناس بین النهرین و کردستان هم. ایشون همیشه کنار خاندان بارزانی بودن و همیشه معتقدن که باید کردستان بزرگ به وجود بیاد. ببینید مسئله این نیست که کردای ایرانی میخواهن برون یا آذری ها میخواهن برون یا بلوچ ها. این توطئه ها همیشه هست. زمانی این توطئه ها قدرت میگیره، چون آقای رابین نوشته استانهای مرزی ایران به قدری بیدفاع هستن که میشه حتی یک سیویل وار را انداخت، یک جنگ داخلی را انداخت که میبینیم اثرت شو الان. اوکی؟
1: درست.
2: این نوشتارها مهمه. شما باید این نوشتارها رو دنبال کنید، بازیهای دیگر رو هم دنبال کنید. الان نگاه کنید اردوغان باز هوچیگری کرده که من میخواهم یک بخشی از فرات رو، ساحل فرات رو بزنم که کردا هستن. اوکی؟
1: درست.
2: ایشون فرقش با ما اینه، ما کردا مال ما هستن، ما همه یکیم، ولی ایشون میخواد بخشی از کردستان رو صاحب بشه. اوکی؟
1: نه.
2: ایشون به فکر پروژه نوع عثمانی است. ایشون خطرناکه برای منطقه. چرا؟ من معتقدم فدرالیسم کار نخواهد کرد. نگاه کنید فدرالیسم آمریکا بسیار بسیار متفاوته. اینهایی که می نویسن چرا آمریکا فدرالیسم ما نشیم، بسیار ابلهانه است توجیهشون. ایران اگر فردا شما فدرالیسم اعلام کردید، نیمی از ایران رو از دست دادید. نیمی از ایران رو از دست دادید. بلایی سر ایران خواهد آمد که سر هندوستان و پاکستان آمد و بنگلادش.
1: اوکی؟ بله.
2: من مخالف این نیستم که ملت‌ها کشورهای خودشون رو نداشته باشن. اما ما یک ملتیم، ایران و ایرانیزم بحث یک ایرانه. من هرگز نرفتم تبریز و اردبیل بشنوم یکی میخواد جدا بشه بره. فقط توطئه‌گرها هستن که توطئه میکنن، مردم جنزده میکنن و بعد لطمه رو میزنن. یادتون نره همون زمانهای اول همین آقای علیف، حیدر قولی علیف یا گویدر علیف، مأمور کجیبی بود، مدتها در تبریز بود.
1: بله.
2: اوکی. پس بنابراین یک مقدار با چشم باز بازی ها رو نگاه کنیم. فقط با استفاده از واژه ها و اصطلاحات کار رو خراب نکنیم.
1: درسته. الان یه خبری رو من دارم که میگه FBI official, FBI agents threatened physical harm to President Trump in missing FBI texts and other frightening communications. آیا به نظر شما اگر اون بلایی که سر کندی اومد سر ترامپ بیاد بازی چطور میشه؟
2: بسیار امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته. ببینید من بعضی وقتا از دهنگشادی ترامپ عصبانی میشم. ولی ترامپ رو برای ایران هم دوست دارم. ترامپ تنها کسی است که میتونه ما رو از این تراژدی جمهوری اسلامی نجات بده. همون جوری که سعی میکنه با پروژه امریکا فرست آمریکا رو از ورشکستگی نجات بده. ببینید طرح گلوبالیست ها این بود: سازمان ملل متحد، پارلمان دنیا، آمریکا، شوروی، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی هم سطح باشن. بنابراین آمریکا برای همین هم اگر نگاه کنید آمریکا رو چپاول کردن در این 30 سال، بعد از برنامه نفتا، بعد از مسئله چین. این چین رو با سرمایه های آمریکا چین ساختن.
1: درسته.
2: اوکی؟
1: درسته. بله.
2: اگر آقای راکفلر و کیسینجر و بوش اینا نمی رفتن چین زمان دانگ شاوپینگ بعد از مرگ ماو، شما تمام اجناس چینی رو بنجل می خواندید. حالا همه اجناس چینی رو می خرید. بنابراین آقای ترامپ مثل پروموتئوس تنها کسی است که میتونه بازی های میز گرد خدایان رو به هم بزنه. تا به حال زده، بسیار هم لطمه خورده، آزار دیده. اما امیدوارم تا 2020 باشم، بعد خدافیز کنم برم به دنبال زن، چون من فکر میکنم خواهند رفت.
1: درسته. آقای بهداد فرمودند که با سلام خدمت مانوک عزیز، سوال من اینه که چرا ایشون رفتارهای جمهوری اسلامی رو به اتحاد جماهیر شوروی تشبیه میکنند؟ در دیکتاتور بودن هر دو شکی نیست، ولی تفاوت فاحشی بین ایدولوژیاشون هست. کمونیست ها یا سوسیالیست ها ادعای ارتباط با فرازمینی ها یا خدا و امام زمان نداشتن. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و نیاز به یه نوع تحلیل جدید داره، چرا که نمونه ای از اون تو دنیا نبوده. مرسی از مانوک و آرتین عزیز.
2: I love you. خیلی سوال و پرسش به جایی، اما چرا؟ ببینیم میتونستیم حتی بگیم آقای خمینی سابیالان را بود، آمد و فلورانس رو در واقع به آتش کشید. بعد میتونستیم بگیم کرومول زمان بود، کرومولی که آمد و در انگلیس شاه رو به اصطلاح سر شاه رو برید و جمهوریت اعلام کرد، بعد خودشو به عنوان ولایت فقیه معرفی کرد و رفت. اما توجه کنید، خیلی ها می نویسن رژیم فاشیستی و نازی ایران. اوکی، اینم می نویسن خیلی ها چنین. بعد چرا من معتقدم؟ نه، اکثر کسانی که پشت صحنه ایشون درست گفتن ها، مسئله خدایان و دوزخیان زمینی. اما تم اکثریت کسانی که در اتاقهای فرمان به اصطلاح طرح‌ها و پروژه های این رژیم رو میچرخونن، بلشویک های اسلامی هن، توده‌ای ها نیستن، توده‌ای ها رو پاکسازی کردن. اوکی؟ حتی مارکسیست ها هم پاکسازی کردن. اما گفتم بلشویک های اسلامی بسیار خطرناکتر از چه مارکسیست ها چه در واقع استالینیست ها و ماویست ها هستن و متاسفانه اینها هنوز هم نفوذ دارن در اونجا.
1: بسیار عالی. یک بریک کوتاه میگیریم با یکی دیگه از آهنگای مورد علاقه آقای مانوک عزیز و برمیگردیم. سوالات زیادی شده، امیدوارم که وقت داشته باشید. شما وقت دارید؟
2: خواهش میکنم.
1: بله.
2: I love you.
1: تو ساعت 7:02 به وقت تورنتو هست و مانوک خدابخشیان در خدمتون هستیم. Liberta Albano and Romina Power.

0: خوش آمد میگم مجددا خدمت تو شنونده عزیز. اینجا رادیو شمرون هست و ما در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستیم و من آرتین پرتویان روی خط شمرون. آقای مانوک عزیزم خدمتتون هست که با این آهنگ چه خاطره ای داشتید؟
1: اینجا وقتی در برنامه ساعت صبح این آهنگ رو پخش میکردم میدیدم آینده رو، میدیدم نسلی که خواهد آمد. هرگز در ایران چنین نسلی نیامده. درست خطا کارم، درست جوانی میکنم، درست گاهی روی صفحات اینستاگرام نمیدونم بخشایی رو پخش میکنم که بسیار ابلهانه است، نیازی نیست، اما هر نسلی احتیاج داره رشد کنه، خطا کنه، اشتباه کنه، باز رشد کنه. ببینید، شاید یکی از دلایلی که من رشد کردم به خاطر این بود وقتی اولین بار از آبادان اومدم تهران که برم کنکور امتحان بدم، با یک دوستی دعوت شدیم امجدیه برای یک مسابقه دو میدانی. اوکی؟
0: درست.
1: ما وقتی رفتیم و کارت دعوت داشتیم، یک افسر شهربانی کارت رو از ما گرفت، گفت شما نمیتونید اینجا بشینید به خاطر اینکه نوشته آقا و بانو. دوست من کارت رو پاره کرد. اون افسر 10 دقیقه بعد با 2 پاسبان آمد و ما رو به اصطلاح به عنوان چریک دستگیر کرد و گذاشت در چیب که ببره به شهربانی کل کشور. من آبادانی اصلا این چیزا رو ندیده بودم، حتی نمیدونستم کجا میریم در تهران.
0: درست.
1: هنوز 48 ساعت بیشتر نبود در تهران بودم. ما رو بردن به شهربانی کل کشور. 2 ساعت بعد 2 بازجو اومدن که تصادفاً همون بازجو سالها در انقلاب اعدام شد. من هیچ وقت سیرش یادم نمیره، اسمش یادم نمیره، ولی یادمه که یک سرهنگی در همون امجدیه به این آقای افسر گفت نکن این کار رو با این جوانا، اینا گناهی ندارن. ولی اون افسر عقده‌ای به خاطر این که شاید درجه بگیره یا خودنمایی کنه ما رو برد اونجا. سالها بعد وقتی در تایلند بودیم، اصغر شرفی فوتبالیست معروف و مربی معروف که خودش هم دستگیر شده بود با قدیش خانی، گفت اونجا میدونستی کجاست؟ گفتم نه. گفت ضد چریب. اوکی؟
0: درست.
1: به ما گفتن برید فردا بیایید. فردا صبح رفتیم، فکر میکنم یک نفری اومد با یک قبه که فهمیدم باید سرتیپ باشه. ایشون یک کاغذ گذاشت جلوی ما، گفت بنویسید بعد از این از این چیزها مزد میخوام کسافت ها نمیخوریم.
0: درست.
1: ما هم نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم. اوکی؟
0: درست.
1: من همیشه دیدگام، چون امتحان داده بودم حقوق سیاسی، دیدگام تغییر کرد، اما تبدیل نشدم به چریک، تبدیل نشدم به مخالف رژیم. چون کار رو یک افسر ابله کرده بود. اوکی؟
0: درست.
1: حتی زمان بازی‌های آسیایی که بعد از جام جهانی بود و من به اصطلاح اون روزا گل کرده بودم با مسئله گرابوفسکی و فوتبال، برای همه کارت اومد برای من نیومد. مهندس میلانی آمد از من پرسید شما پرونده دارید؟ گفتم نه، ولی حدس میزنم چیه. بعد آقای قطبی کارت منو گرفت. اوکی؟
0: درست.
1: این برای من یک تجربه بود، یک درس بود که حدها رو بشناسم. برای همینم وقتی رپورتاج میکردم در مونترال المپیک کانادا، کنفدراسیونی ها اومدن با پرچم و نمیدونم بنر که بگن مرد برسا، من اصلا خندم گرفته بود. اوکی؟ چرا؟ یادتون نره هیچ وقت گناه یک نفر یا دو نفر رو نذارید برای یک قضیه دیگه اون رو تبدیل کنید به بغض. این رژیم همه چیز ما رو گرفت. اوکی؟ برای مبارزه با چنین رژیم عقب مانده عصر تاریکی ساخته کلوب روم، تا آدم نباید بره چریک شه. باید بره خرد رو به خدمت بگیره. این رژیم رو با خرد میشه به زانو در آورد. این مردم جنزدهی که امروز تبدیل شدن به زامبی های سیاسی و همه سوال میکنن چرا تکون نمیخورن، خب اینا هم شبیه اون ملت های آزاد شده از بند و یوغ شوروی وقتی آمدن بیرون به قدری خورشید آزادی خدی بود نورش که اونه به کوری موقت مبدل کرد. اونا رو مدت ها مونده بودن کجا برن، چگونه بسازن، دنیا رو چگونه ببینن. بنابراین شما الان در یک فضایی هستید که باید تفکر مردم رو تغییر بدید، که خوشبختانه به نظر من نسل جدید بیشتر از حتی انتظار من بیشتر سبقت گرفت. حالا رژیم هم در این میان بیکار ننشسته، هر روز برای شما نفوذی علم میکنه. فریب نفوذی ها رو نخورید، فریب فیک نیوز رو نخورید، هدفتون رو دنبال کنید، هر چی که میخواهید انجام بدید. این گروهک هایی که یه دفعه پیدا میشن به اینا توجه نکنید. شما چگونه میتونید تا دیروز عضو دفتر تحکیم وحدت بشید، یک دفعه فردا صبح تبدیل بشید به سلطنت طلب؟ نه، امکان نداره. پس بذارید همون گونه که میخواهید بازی کنید، ولی سعی کنید فریب نخورید هر که میخواد باشه.
0: درسته.
1: اوکی؟
0: درسته.
1: از این دوستان قدیمی ما هم که 40 سال مردم رو دارن رنگ میکنن در بی بی سی، یا حتی من این مدت خیلی متعجب شدم، من و تویی که تا دیروز پایگاه رسمی به اصطلاح پهلویزما بود، چرا یک دفعه تصمیم گرفت یک چرخشی انجام بده، تلنگوری هم به پهلوی ها بزنه یا به شاهزاده بزنه، رقیباشو میاره اونجا ردیف میکنه. هر تلویزیونی حق داره، ولی تلنگور زدن تا اجرای برنامه زمین تا آسمان فرق داره. اینها رو بپایید، فریب این چیزها رو نکنید. اوکی؟ نوریزاده که خزعلی تبرزدی، اینا مهره های سوختن، از اینا عبور کنید. تاجزاده، حجاریان، علوی تبار، همه اینا دارن میخوندن، دارن صوب میشن. اوکی؟ از اینا نترسید دیگه.
0: بله،
1: این مهمترین فکته. اینها رو اگر دریافتید میتونید اینها رو در مدت کوتاهی بردیندازید.
0: درست. عباس جی گفتن آیا به نظر شما هیئت حاکمه کاخ سفید در تصمیمش مبنی بر اخراج بستگان و فرزندان مسئولان نظام اسلامی قاطعه یا فقط یک جست تبلیغاتیه؟
1: اولا یادتون نره آمریکا یک قوانینی داره. دیدید وقتی پرزیدنت ترامپ اومد و گفت ما مهاجر نمیپذیریم از این 6 کشور اسلامی، چه موجی به پا هست؟ درسته؟
0: درست.
1: دو، اما به نظر میرسه که احتمالاً 2 یا 3 نفر شناخته شده ها رو دیپورت خواهند کرد، برای این که همینجوری که دیدید اون خانم چینی رو دستگیر کردن در کانادا که یک تلنگوری به چینی ها بزنن. اینها قوانین آمریکا اجازه نمیده شما بی جهت مردم رو دیپورت کنید، باید خیلی مراحل رو طی کنید. اما به نظر من احتمال داره چند نفری رو دیپورت کنن، برای اینکه هم قدرت نمایی کرده باشن، هم این که اپوزیسیون رو تقویت کرده باشن.
0: درسته. آقای مج گفتن که درود آرتین عزیز و درود به عمومانو که گل. در حدود 23 سال قبل هلموت اشمیت صدر اعظم سابق آلمان کتابی نوشتن به نام استراتژی بزرگ و اینکه ایشان آلمانی بودن و ربطی داره به آقای ترامپ که جد ایشان آلمانی بودن و گفت که سیاستمداران بزرگی از آلمان ظهور میکنند. آیا این ربط داره به اون قضیه؟
1: ببینید، هر چیزی احتمال داره، هر چیزی هم میشه به صورت فرضیه قبول کرد. ولی ترامپ یادتون نره طفل شیرین هنری کیسینجر بود. تمام ضیافت‌هایی که هنری کبیر شرکت می‌کرد در دوران ریگان، دونالد ترامپ حضور داشت. یادتون نره دونالد ترامپ تمام این جانوران سیاسی و هنری و هالیوودی رو می‌شناسه، چون خرجشون رو می‌داد. اوکی؟ در بسیاری از فاندریزینگ ها اون بود که چک های بزرگ رو می نوشت، چون دوست داشت، خودنمایی می کرد، قدرت نمایی می کرد، هر کاری می کرد. اوکی؟ حتی پسر جان کندی نازنین، جان جان که کشته شد در سقوط هواپیما، در مجله و در یک بازی بسکتبال در نیویورک گفته بود دونالد ترامپ می تونه بزرگترین پرزیدنت آمریکا بشه. این مرد نابغه است. اوکی؟ حالا خیلی از دوست ندارن، بله میتونی دوست نداشته باشی، اشکال ایشون دهنگشادیشه. ولی حداقل آمریکا رو، این پلاس کهنه آمریکا رو تکون داد. بنابراین آقای هنری کیسینجر دو تا بازیکن رو در کنار هم گذاشت و به اونا مشورت داد، یکی پوتین، یکی آقای ترامپ. پوتین خدمت‌های نظامی و استراتژیکی رو انجام داد، رفت زد تو سر سپاه قدس، در واقع سوریه رو جمع جور کرد، اجازه نداد دیگه بیش از این موشک بازی کنن یا مزاحم اسرائیل بشن، حتی به بسیاری از دیل‌ها هم در واقع زیرش زد. بنابراین ترامپ و پوتین دو قلوهای ناجوری هستند که با هم آمدن. اوکی؟
0: درست.
1: برای تغییر دنیا.
0: خانم فرشته میگن درود بر شما. قبلا هم اعتراض مدنی میکردن که به آزادی و حقوق شهروندی برسن، اما اکنون همه فقط در حال شعار دادن هستند بدون پیدا کردن راه حل منطقی. آیا شعار دادن کافی است برای رسیدن به آزادی و حقوق شهروندی؟
1: نه فرشته خانم، من اعتراضم همینه. نمیشه نشست پشت دستگاه دیجیتالی و بعد ادای قهرمانان ملی رو در آورد. نمیشه نشست پشت خط توییتر یک توییت داد و خود رو قهرمان ملی دید. نه، منم با شما موافقم. ما کوتا آمدیم تا حالا. اصلا نمیدونیم چی میخواید. دلیلش هم، اجازه بدید باز من اینجا باز اشاره کنم، دلیلش هم فیک نیوزه. ما زیاد دوست داریم گول بخوریم، فریب بخوریم. رها کنید، بشینید فکر کنید چکار میتونید انجام. من 1995-96 در برنامه رادیویی اون موقع یک کتابی در اومده بود، نتورکینگ، میگفتم برید و شبکه سازی کنید که رژیم کرد. رژیم باوشتر بود. اوکی، این رژیم تمام برگاش رو بازی کرده، تمام مهرهاش رو هم بازی کرده. شما به من بگید فردا روحانی بره، خامنه‌ای بره، اینها مهره ندارن بذارن اونجا. دلغکی مثل احمدی نژاد رو بر نمیگردونن. اینها خودشون به بن‌بست خوردن، از شما تقاضا میکنن که بیایید ما رو نجات بدید. اگر این پیام رو نمیشنوید پس بسیار کودن هستید. از آقای ظریف بگیرید تا آقای حجاریان، تا آقای پاکزاده، تا اون زندان

0: ترامپ آدم لجبازی است. هر کاری که اول این رو اول همه تون این رو در نظری، هر کاری اوباما کرده برعکس خواهد کرد و کرد. دو، شما نگاه کنید، آمد به عمد خلیج فارس رو خلیج عربی گفت.
1: بله.
0: یادتونه؟
1: بله.
0: به قوقایی شد.
1: درست.
0: چرا؟ از لحاظ تاکتیکی به سپاه پاسداران و رژیم میخواست حالی کنه که ما میتونیم اعتبار خلیج فارس رو کم کنیم، خب، و اون رو قالی قرمز آبی خلیج فارس از زیر پاتون بکشیم. حالا یک رژیمی 40 سال عربده کشیده، روز مخصوص قدس گذاشته، ترور انجام داده، حزب الله درست کرده، چرا؟ که فقط بتونه بره نقش اشغالگر رو در کشورهای عربی بازی کنه. اوکی؟ حالا رقیبی هم پیدا کرده به اسم اردوغان بیمخ، اونم معتقده که من دارم اورشلیم قدس رو نجات میدم. ایشون اولا به خاطر این که یادتون نره ایشون به یک لوژی مربوطه، اوکی، که حالا بسش نیست، که اونها معتقدن اورشلیم اورشلیمه. دو، ایشون معتقده وقتی شما قدس رو گفتید اورشلیم و اورشلیم رو پذیرفتید، یعنی در واقع اون قدرت تبلیغاتی رژیم رو گرفتید که گرفت. شما نگاه کنید بعد از اون رژیم دیگه نتونست بیش از این به اصطلاح جار و جنجار را بندازه. چرا نرفت قدس رو نجات بده؟ چرا نرفت فلسطین رو نجات بده؟ چرا دیگه به حماس کمک نمی کنه؟ اوکی؟ پس بنابراین یادتون نره ترامپ اکثر بازی هایی که انجام میده علارغم علاقه ای که به آقای نتانیاهو داره و میخواد ازش استفاده کنه، با شاهزاده تموش سعودی اونجا رو یه فرم دیگری بده، خودش هم از لحاظ تاکتیکی آدم بسیار باهوشیه. وقتی تاس میندازه و این تاس اورشلیم کمر رژیم شکست.
1: بسیار عالی. بله، بسیار عالی.
0: میتونید ساعت ها در مورد مائده بلفور صحبت کنید، چرا اسرائیل آوردن، چرا اینها، بحث ما نیست امروز. بحث ما اینه که بتونیم همین کاری که اینا انجام میدن. اون دوست نازنین گفت چرا با شوروی مقایسه میکنید؟ نگاه کنید، اینها آمدن ام‌القرای اسلامی را انداختن، 5 پایتخت عربی رو اشغال کردن. همون روز 1.5 سال پیش نوشتم با پروژه 4H پدر این ام‌القرای اسلامی رو در خواهند آورد. حالا نگاه کنید، از لبنان، از یمن، از سوریه، از عراق دارن اینا رو عقب میرونن. دیگه نه حوتی وجود داره، نه حشد الشعبی وجود داره، نه حزب اللهی دیگه میتونه قدرت نمایی کنه، نه حماسی که داره کوتاه میاد و حرامیونی که در سوریه بودن. بنابراین شما بازی ها رو یک مقدار تاکتیکی ببینید به جای ایدولوژیکی. این مهم.
1: درسته. بانو اما گفتن آرتین عزیز فکر میکنم من مسنترین شنونده شما هستم، 94 ساله و خیلی هم دوستت دارم. از مانوک محترم بپرسید که آیا به نظر شما من میتونم ایران آزاد شده رو ببینم؟ منظورم اینه که فکر میکنید تا 1-2 سال این رژیم تروریستی رفتنیه؟ با تشکر از ایران.
0: بدون اینکه ادای نوستراداموس رو در بیارم، من بسیار بسیار امیدوارم که بهار ایرانی زودتر از آنی که ما انتظار داریم خواهد آمد.
1: بسیار زیبا. دوست عزیز دیگه از ایران آقای مجید گفتن که اگر قرار بر این باشه که آقای ترامپ جهانی سازی رو از بین ببره، چطور مشکلات جهانی که نیاز به قوانین جهانی داره حل میشه؟ برای نمونه مثل گرمایش زمین، دستکاری ژنتیک، اینا رو چیکار میکنه؟
0: ببینید، مسئله گرمایش زمین دو حالت داره. چون میبخشید، چون من زیاد مطالعه میکنم نمیتونم مثل بعضیا بیان و یه تماما خودم رو در اختیار این بگذارم، مثل آقای الگور.
1: بله.

0: زمین داره با گرمایش از بین میره، به خاطر گناهش هم کربنی است که ما استفاده میکنیم.
1: بعدش هم خودشون سواره جت خصوصی میشن این برون بر میرن.
0: همین که آقای لونر دو کاپریو همش تو سوار جته، ولی ایراد از مردم میگیره. ببینید 1991 هنوز شوروی تازه افتاده بود. من یک مجله رو مطالعه میکردم که بعد سانسور شد به دلایلی. ایشون نوشت این تر گرمایش زمین کار الیت شهرک لندنه، به خاطر این که حالا میبینید چقدر واقعیت داشت، به خاطر این که اینا معتقدن با مالیات بستن به کربن میتونن میلیاردها دلار از جیب ملت ها بکشن بیرون. نگاه کنید مسئله آقای مکرون و انقلاب صغیر فرانسه‌ای که اتفاق افتاد همین بود. آقای مکرون آمده بود و میگو مالیات ببندیم، مالیات ها رو ببریم بالا برای گرمایش زمین، یادتونه مالیات کربن بود.
1: درسته
0: درسته،
1: بله، که توی
0: حزب شیرین اون گروه.
1: بله،
0: پس بنابراین این رو فقط به عنوان یک نظریه علمی نگاه نکنید، این رو به عنوان یک توطئه سیاسی هم نگاه کنید یا توطئه اقتصادی. بنابراین هر مسئله رو شما همیشه از چند جنبه نگاه کنید. این تنها رایست که من میتونم بگم، این کلید برد شما. هر مسئله ای که نگاه میکنید در ببینید، من یکی از کارهایی که میکنم سایت هایی میخونم که اصلا شما باور نمیکنید، همان در تضادن. اوکی؟ ولی لابلای خطوط رو میخونید.
1: بله، I love you too. آقای جان جونز هم گفتن آیا در مقابل خشونت سرکوبگران میشه بدون خشونت و درگیری به نتیجه رسید؟ بایستی با سرکوبگران بیرحم بیرحم بود و مثل خودشون تک تک شکارشون کرد؟
0: نه، ببینید مجاهدین تمام اسلحه‌ها در اختیار داشتن، خانه های امن در اختیار داشتن، بیشترین سازمان و سازماندهی چریکی رو داشتن، باختن. شما هرگز یک رژیم صفاق و فاسیستی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید، مثلا در جنگ های داخلی. مگر گروه توپاماروس در اروگوئه موفق شد، مونتروزو در آرژانتین مگر موفق شد؟ نه، تا جنگ فالکلند صورت نگیره جنرال ها سقوط نکردن. اوکی؟ دیگه از اینها درس بگیری. ولی میشه، حالا من به نظریه آقای جیمز شارپ که شاهزاده بارها بهش اشاره کرده زیاد معتقد نیستم، ولی معتقدم، از روز اولم گفتم اگر یک روز هزاران هزار سیندرلای ایرانی از 9 سال تا 99 سال فقط سیندرلاها بیان به خیابانها، حالا میخواد با حجاب بیان بدون حجاب بیان، کار این رژیم تمومه.
1: دقیقا نقش زناست. بله، بله، نقش خانوما خیلی مهمه، چون بعضی وقتا خود همین خانوما بازدارنده آقایون برای رفتن بیرونن.
0: بله، ببین آرتین عزیزی، من یک ویدیویی با تونی جوانسال نگاه میکردیم اون زمان که برنامه تلویزیونی داشتم. خانم فائزه هاشمی داره از دانشگاه میاد بیرون، تک و تنها میره سوار اتومبیل بشه، 4-5 تا بسیجی میان و میگه خیلی ما میخواییم با شما دایالوگ کنیم، از این اصطلاحای ابلهانه خودشون.
1: درسته.
0: اون خانم هم سوار ماشین میشه و میره. یک ویدیوی دیگه هست، خانم فائزه هاشمی با 3 تا بادیگارد داره میره طرف ماشینش، اون بسیجی ها بهش بیشترین و رکیبترین فحاشی رو میکنن. اونها به خانم فائزه هاشمی توهین نمی کردن، به بادیگاردش توهین می کردن.
1: درست.
0: اوکی؟
1: درست.
0: این برای شما یک درسی باشه. ببینید ویدای نازنین وقتی تک تنها، که من همیشه معتقدم یک دست صدا داره، رفت و زنجاب و دار زد در خیابان انقلاب، دنیا رو تکون داد. من تا به حال مسلمین واکنشی نایده بودن. نگاه نکنید اون آزادی یواشکی پول ساخت، اون دیجیتالی بود. شما رفتی در وین، در آمستردام، در آمریکا، در انگلیس، یواشکی توی پارکی به جابتو برداشتی ادا اطوار در اون. نه، اون خانه خیابان انقلاب و حجابو در اصدار زد، بعد همه شروع کردن ادایشون در آوردن که بعد قبول ندارم اونا در واقع از جنس بیدا خانم بودن، نه نبودن.
1: درست،
0: میشه کاری کرد. اوکی،
1: ولی لیدیز فرست، لیدیز فرست همینه دیگه قضیهش واقعا.
0: یعنی شما باید تابوی وحشت رو بشکنید.
1: بله،
0: شما باید تابوی وحشت رو بشکنید. یادتون نره، این هرگز فراموش نکنید، اون بسیجی، اون نیروی ضربتی بیشتر از شما میترسه. اون هر باتونی که بالا میبره، هر بار اسلحه میکشه، یادش میاد یک روز باید غرامتشو بده. اوکی؟
1: درست.
0: شما این فاکتور رو بازی کنید، تابوی وحشت رو بندازید.
1: حرف فائزه هاشمی شد، این به عنوان آخرین سوال. به نظر شما بازمانده های هاشمی رفسنجانی میتونن تو بازی قدرت نقش موثری داشته باشن و تمام گروه های تکنوکرات اسلامی رو برای بعد از خامنه‌ای متحد کنن، یعنی جمهوری سوم عملی میشه؟
0: نه، ببینید، من یک بار یک نکته رو اشاره کردم، خیلی ها شروع کردن به اصطلاح عربده کشی که من دارم شاهزاده رو خراب میکنم، چون انقدر احمق بودن نمیدونستم من از چی صحبت میکنم. ببینید، هاشمی که زنده بود یک سال قبل از یا دو سال قبلش احساس کرده بود هیچ نیرویی داخل کشور دیگه نداره، کار خودش و مافیاش تمومه. اوکی؟ حالا میخواد کارگزاران سازندگی باشن یا خود مافیای خانوادگی هاشمی. اوکی؟ آقای هاشمی اومده بود درد پهلویزم بازی کرده بود، اینو 100% بدونید. یعنی سعی کرد، حالا با اعزام به اصطلاح با سال فیلم ها یا هر چه بود، مرگ پهلوی اگه یادتون نره با من و تو شروع شد، اینو نمیشه که انکار کرد. درسته؟
1: درسته.
0: اوکی، پس این خانواده سعی کرد با بازی کردن برگ پهلوی جناح مقابل رو به عقب برونه، ولی اونها سر آقا رو نگاه کردن. اوکی؟
1: بله.
0: اوکی، حالا باقی مانده چه کسانی هن؟ حالا درسته آقای قرضی اومد گفت آقای هاشمی چنان نقشه کشیده که حتما محسن هاشمی رئیس جمهور بشه. آقای کوسر نگهترم گفت تو این خانواده وظایف و مسئولیت ها تقسیم شده. نه، ببینید آقای کرباشی، ما در خرج تمام گروه سازندگی و گروه مافیای هاشمیه داره تلاش میکنه یک جریان سومی را بندازه که به اصطلاح اون خبرچیناش در خارج از کشور هم سعی میکنن این جریان سوم رو تقویت کنن. اینها سعی میکنن زنده بمونن. از من میپرسید؟ زنده بمونن. چرا؟ وقتی که اوضاع تغییر کرد خیلی قربانی خواهند شد. اینها سعی میکنن هم فرصت بخرن هم اعتبار این که ما در مقابل این رژیم ایستادیم. ولی این شانس که دوباره هاشمی ها برگردن، نه، احتمالش وجود نداره. نه فقط که هاشمی ها بر نمیگردن، نه فقط که تکنوکرات ها و نمیدونم روشن فکر دینی به آخر خط رسیده، آقای سروش داره از پله های قدرت پایین میاد و پذیرفته که بازی تموم شد. اوکی؟
1: درسته.
0: پس بنابراین به نظر من، اگر میخواهید من یه نکته رو میگم،
1: بفرمایید.
0: آقای سریع القلم به خاطر اینکه از 10 سال پیش من ایشون رو تو جلسات بیلدربرگ دیدم، اوکی، اسمشون رو دیدم چه مسائلی. آخرین برگی که سریالقلم بازی کرد، محمود سریالقلم که همون محفل نیاورانه، اینها سعی خواهند کرد به سرعت از نقطه نظر اقتصادی ایران رو تغییر بدن، مثل چوبایس در شوروی. اوکی؟ ولی بازی به آخر رسیده، این رو از من داشته باشید، بازی با آخر رسیده.
1: بله، اولا من سپاسگزارم از شما که با وجود اینکه وقت نداشتید و به هر حال کارهای خودتون رو داشتید، زحمت کشیدید و این فرصت رو به یک بار دیگه به شنوندگان رادیو شمرون دادید که از دانش شما استفاده کنن، قدردانی کنم، سپاسگزارم واقعا. آقای سامان طاهرپور از kianiconcept.com هم یک کراوات به رسم یاد بود از اوریجینال دیزاین خودشون برای شما در نظر گرفتن که بعد من آدرس شما رو میگیرم و براتون میفرستم.
0: خوشحال میشم.
1: خیلی ممنون. و در ضمن اینکه اگر حرف آخری هست بفرمایید آقای مانوک، سال نو میلادی رو پیشا پیش به شما تبریک میگیم.
0: هرتین عزیز
1: جانم،
0: من در فیسبوکم هزاران هزار نوجوان رو میبینم که با لحن دیگر، با فرم دیگر، با تفکر دیگر دارن وارد بازی میشن. قدر این نسل رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، قدر این رادیو رو بدونید و سعی کنید تا آنجایی که امکان داره از این اصل تاریکی هرچه زودتر واقعا بگذرید، عبور کنید، پرانتز سیاه رو ببندید و بروید به سوی یک دنیای مدرن. چون سالهای آینده سالهای بسیار دشواری خواهد بود، بنابراین ایران رو برای اون سالها بسازید. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم شاید یک روز شاهزاده با شما مصاحبه کنه. این بهترین روشیست که میتونه در پیش بگیره. امیدوارم.
1: من هم همینطور و امیدوارم که
0: من مشاور ایشون نیستم، از طرفش صحبت نمی کنم. من به عنوان یک دوست قدیمی چیزهایی که نیاز دارن رو گاهی تلنگروار میندازم روی ذهن. امیدوارم که موفق باشید. مرسی از اینکه منو دعوت
1: کردید. خواهش میکنم. مرسی که پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم سال 2019 هم همچنان در خدمت شما باشیم. با جشن آزادی اگه بشه که بهتره. I love you too. بدرود.
0: مرسی.
1: بدرود به شما. مرسی.

0: سپاسگزارم از تو شنونده عزیز که تا این لحظه شنونده این گفتگو بودی و امیدوارم که جواب بعضی از سوالات خودتون رو گرفته باشی. فکر میکنم که اگر کسی تلفنی یا صحبتی نداره، من در همین جا از حضور شما شنونده عزیز مرخص بشم و تا برنامه‌ای که در فردا خواهیم داشت شما رو بهتون بدرود بگم. امیدوارم که حمایت از رادیو شمرون رو فراموش نکنید، چون که نفس ما به نفس شما بنده. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان فریبرز کرمی زند هستم و قراره که راجع به موضوعاتی در رابطه با امنیت روانی صحبت بکنیم. من فقط به طور خلاصه چند تا از سرفصلاشو بهتون بگم، راجع به دوربین‌های مداربسته، راجع به اینکه چه مواردی هستش که دست خود شماست برای اینکه بتونین امنیتتون رو حفظ بکنین. جناب سروان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین جان، خوشحالم دوباره شما رو میبینم و یه درود ویژه دارم به بینندگان محترم برنامه آبودی و تشکر میکنم که ما رو تحمل میکنم برای دقایقی. سپاسگزارم.
1: نه، ما استفاده میکنیم از صحبت های شما و تجربیات شما، نظرات کارشناسیتون در مورد، خب دیدیم مثلا یه سری فیلم الان میذارن راجع به اینکه دوربینای مداربسته مثلا پیدا کردن یا گیر آوردن یه کسی رو، تونستن مثلا دستگیر بکنن و اینا، و این باعث میشه که دو مرتبه مردم رو بترسونن. یعنی هم حتی همین اعتراضات مدنی که انجام میشه، مردم به هر حال در موارد مختلف دیگه فشار بهشون میاد، اعتراض میکنن و همش به جای اینکه مشکل حل بشه میان مردم رو میترسونن. و یکی از این چیزایی که به وسیله اون مردم رو میترسونن همین مسائل دوربینای مداربسته و اینجور چیزاست. من دیدم شما توی صفحه اینستاگرامتون یه سری ویدیو گذاشته بودین در این رابطه توضیح دادین و فکر کردم که خوبه این توضیحات رو در یه فضای دیگه هم بیان کنین که به گوش افراد بیشتری برسه.
2: بله، سپاسگزارم. بله افشین جان، شما به درستی اشاره کردید که جمهوری اسلامی کاری میکنه که مردم بترسن. از چه طریقی؟ از طریق این که دوربین رو بسیار بزرگ نمایی میکنه و یک مورد دیگر رو اون رو اصلا بهش اشاره نمی کنن و اون موبایله. ما اگه بخوایم درصد خطر مثلا دوربین با موبایل رو برای تجمع کنندگان و مبارزین بررسی کنیم، شاید میشه گفت 80% مشکلاتی که برای مبارزین و فعالان سیاسی و اجتماعی پیش اومده به خاطر موبایله، نه به خاطر دوربین ها. اما چرا جمهوری اسلامی دوربین ها رو بزرگ نمایی میکنه؟ برای اینکه این رو القا کنه به اون فرد که شما کاری نمیتونید در مقابل این دوربین ها انجام بدید. شما هر جا میرید دوربین سمت چپ، دوربین سمت راست، دوربین ایستگاه مترو اینجا دوربین نباشه، ایستگاه مترو بعدی دوربین هست، پس شما میگید من این رو بشکنم، اون رو نابود کنم، خودم رو از اون مثلا مخفی کنم، بقیه دوربین رو چیکار کنم؟ یک احساس ناامیدی به شما دست میده. ولی شما اگر بدونید اون موبایلی که در داخل جیبتون هست مثل این میمونه که دارید در یک زمین برفی قدم میزنید، رد پای شما میمونه و همه چی دست خود شما هست، شما میتونید به راحتی این موبایل رو از خودتون دور کنید یا به یک سری از شیوه‌های دیگه که حالا ما در برنامه‌های قبلی به صورت تخصصی گفتیم، حالا اینجا زیاد وقت نیست، اما مثلا مثال بگیم یه دونه کیف قطع سیگنال موبایل همراهتون باشه، اون موبایل رو داخلش بگذارید، دیگه اون دوربین ها به تنهایی کارایی نداره. حالا چرا؟ میبینیم مثلا یک شخصی هست معروفه، مثلا افشین نریمان، چهره همه میشناسنش، خب معلومه ایشون برای دوربین ها امکان داره قابل شناسایی باشه، یعنی شخصی که پشت اون دوربین داره ویدیوها رو بررسی میکنه افشین نریمان رو بشناسه، ولی سایر تجمع کنندگان و افراد عادی رو قطعا نمیشناسه. بنابراین این دوربین ها بزرگ کردنش، گنده نماییش از طریق سایبری های جمهوری اسلامی فقط برای ایجاد ترس و ناامیدیه و اینکه ذهن ها به سمت موبایل نره. من در خدمتتون هستم.
1: بله درسته. مثلا دیدم بعضی وقت مثلا فیلم اومده که دوربین توی درخت کار گذاشتن یا دوربین همه جا دوربین گذاشتن و همین که شما اشاره کردی گفتی که مثلا از روی قیافه اینجوری نیستش که مثلا این قیافه رو بردارن برن همه اطلاعاتشو در بیارن، از روی هر قیافه یه مثلا دوربین گرفته بتونن تمام اطلاعاتشو از بر اساس تصویرش بتونن در بیارن. همچین سیستمی وجود داره در پلیس در نیروی انتظامی؟
2: بله، من ابتدا اون قسمت اول سوال شما در خصوص این که دوربین و میکروفون و داخل درخت و درز دیوار و اینها، بعد میاد یک ویدیو هم خودشون منتشر میکنن مثلا نشون میدن یک دوربین انقدی، این دیگه شما چهره شما رو میبینه یا شما رو حرفی بزنید همه رو میشنوه. خب این یک برای اینکه ببینن چنین چیزی امکان داره یا نه، بریم با هم دیگه یک چیزی رو بررسی کنیم. الان همین تماس من و شما از طریق دستگاه الکترونیکی، حالا من موبایلم، شما حالا احتمالاً یا لپتاپ یا بازم موبایل باشه، اینها یک منبع انرژی داره. این باتری منبع انرژیه، یعنی برای ارسال امواج، دریافت امواج، حالا ما کاری به شبکه هم نداریم، اونا به چه شبکه متصل هستن که اون دیتا رو ارسال میکنن اون رو کنار. این شیء کوچیک انقدی چقدر باتری داره، چقدر میتونه مثلا کار کنه؟ بالاخره کی میاد هر روز اون رو در میاره شارژش میکنه، کی میاد هر روز اون رو به برق میزنه، کی میاد اون رو باتریشو عوض میکنه؟ بنابراین این همش یک جنگ روانیه، چنین چیزی امکان نداره. شاید روی کاغذ بشه، خیلی چیزا روی کاغذ میشه، ولی در واقعیت انجام دادنش اصلا غیر ممکنه و اینکه هزینه بسیار زیادی هم داره. و اینکه دوربین های در داخل درز دیوار رو نمیدونم درخت و اینها گذاشتن یا میکروفون گذاشتن، اینا همش بازیای جنگ روانی جمهوری اسلامیه، چنین چیزی ممکن نیست. در خصوص سوال بعدی شما، اینکه مثلا دوربین های تشخیص چهره داشته باشید، ببین این دوربین ها در دنیا وجود داره اما نه در همه جا، در مراکز مهم امنیتی، در مراکز حالا شاید مثلا چند تا فرودگاه مهم مثلا آمریکا یا اروپا هم این رو گذاشته باشن، اون هم به صورت محدود و برای شناسایی افراد خاصی، نه اینکه بخوان مثلا مردم رو باهاش شناسایی کنن. اما جمهوری اسلامی از این دوربین ها نداره که در داخل خیابون بخواد دونه دونه سر هر چهارراه و هر گوشه و کنار یکی از اینها نصب کنه و بخواد چهره رو شناسایی کنه. همونطور که شما گفتید از روی چهره بخواد کسی رو شناسایی کنه باید یک دیتا بانکی داشته باشن. این دیتا بانک، حالا اینا اشاره کردن به عکس روی کارت ملی، این عکس روی کارت ملی اولا هم قدیمیه، یعنی شما میگیرید عکس پرسنلیه، بعد به صورت یک طوری هست که اصلا قابل تطبیق دادن با چهره فعلی افراد هم به صورت کامل نیست. اون دوربین ها، اون تکنولوژی که در اصل وجود داره برای شناسایی عنویت، یعنی از روی عنویه شخص رو شناسایی میکنن که اگر ریش گذاشت، سیبیل گذاشت یا تراشید مو سرش رو رنگ کرد نتونه، اونم با فاصله بسیار کم. یعنی شما شاید بعضی فرودگاه‌های دنیا برید از شما یک تصویری بگیرن با فاصله نیم متر، یک متر از روی عنویه چشم، ولی اینکه در داخل خیابون از فاصله مثلا 30 متری دور یک میدون شهر دوربینی باشه که بیاد چهره ها رو شناسایی کنه بعد اون رو به یک دیتا بانکی بفرسته بخوان شناسایی کنه، اصلا چنین چیزی نیست. باز هم اون موبایل جیبتونه. البته دوربین به عنوان مکمل هست، یعنی مثلا دارم میگم از روی سیگنال موبایل میگن که فلانی دور میدون ایکس، خب بعد میان دوربین ها رو بررسی میکنن ببینن بله در اون ساعت اون سیگنال اون دوربین شما رو گرفته، میشه مکملش، ولی به صورت قطعی اون دوربین کاری نمیتونه انجام بده، ولی به صورت مکمل میتونه یک مقداری تاثیر داشته باشه. ولی اینکه اون دیتا بانکی رو جمهوری اسلامی داشته باشه که بخواد از روی چهره یا اون سیستم رو داشته باشه، نه، اینا همش بلوفه که میزنن.
1: یعنی در حقیقت این بزرگ نمایی مسئله دوربین یه جور جنگ روانیه پس، یعنی به اون شدتی که داره.
2: عرضم کردم چرا، چون یک تاثیر روانی داره. من میرم یک جای نگاه میکنم سمت چپم دوربینه، سمت راست دوربینه، این ایستگاه دوربینه، اون ایستگاه دوربینه، خود به خود حس میکنم من اختیاری ندارم برای اینکه از این شرایط رها بشم، پس هر چی هست من در اختیار جمهوری اسلامیم، هیچ کاری نبایستی انجام بدم، هیچ کاری نباید بکنم چون من شناسایی میشم. ولی ما اگر بدونیم اون موبایل جیبمون یا حتی اون کارت های آبربان، خیلی از هموطنان دقت نمیکنن، مثلا در یک فروشگاهی من دیدم یک هموطنمو با یک آخوند جمهوری اسلامی مثلا جر و بحث پیدا کرد، بعدا اون شخص رو شناسایی کرد، همه سوال براشون بود اینه چطوری تونستن، این که فقط عکسش بود فلانش بود، نه اون شخص دقایقی قبلش از کارتخان اون فروشگاه استفاده کرده بود. شما وقتی اون کارت رو میکشید شماره حسابتون وارد اون دستگاه میشه، یعنی تمام مشخصات هم اون شماره حساب متصل دیگه. یعنی یک سری از موارد هست که از روی ناآگاهی مردمه که اینها دارن سوء استفاده میکنن، و متاسفم بگم که این موارد در کشورهای آزاد و بزرگ دنیا برای شناسایی مجرمین به کار گرفته میشه، برای امنیت جامعه، ولی این جمهوری اسلامی که به صورت ناجوانمردانه از این ویژگی‌ها، از این تکنولوژی استفاده میکنه برای شناسایی مبارزان و فعالان سیاسی و اجتماعی، و در واقع داره یک کار ضد حقوق بشری رو انجام میده.
1: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. در مورد امنیت تو فضای مجازی، این که مثلا شما میای نمیدونم مثلا یه کامنت میذاری زیر اپوزیت بعد دفعه شناسایی بشی، یا اینکه مسیج بدی مثلا به یه کسی، یکی از فعالین خارج، بعد شناسایی میشی، اینا چه جوری کار میکنه؟ اینا چه جوری انجام میدن این کارا رو؟
2: این هم بازم یه بزرگنمایی در خصوصش انجام شد. البته خب خوشبختانه یک مدتیه که مردم دیگه از این دروغا گذر کردن، به واقعیت رسیدن. با زحمتایی که شما و دوستانی مثل شما میکشن برای آگاهی مردم. ببینید، ما اول بایستی ببینیم که حریفمون، دشمنمون از لحاظ لوجستیکی در چه وضعیتی، آیا این نیرو رو داره که بخواد تمام کامنت های زیر مثلا پست های سیاسی در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، جای دیگر رو رصد کنه؟ مثلا چنین چیزی ممکنه؟ یا حتی مثلا همون بحث دوربین، میگن شما دوربین چهره تو بگی شناسایی میشی، چه کسی هست که میتونه پشت اون دوربین بشینه همه رو بشناسه؟ الان خود ما مثلا در یک فیلم مراسم فامیلامون رو ببینیم مثلا یک سال پیش، بعضی موقع شک میکنیم، مثلا میگه اون حسن بود یا علی بود یا مثلا جعفر بود، خودش بود. یعنی میخوام بگم از لحاظ نفری هم چنین چیزی ممکن نیست. اما اگر یک سری اشخاص باشن مثلا اصطلاحا به عنوان سوژه خاص در نظر گرفته بشن، مثلا افشین نریمان، امکان داره برای شناسایی ایشون مثلا یک سری کارها رو انجام بدن و اونم بازم از اون ناآگاهی ماست که صورت میگیره. ما اگر بخوایم در ببینید اگر ما بخوایم در فضای مجازی فعالیت کنیم، بهترین راهش اینه که بین شبکه‌های اجتماعی که اجازه میدن ما با ایمیل و جیمیل و شماره تلفن وارد اون شبکه بشیم، از ایمیل یا همون جیمیل ها استفاده کنیم، از شماره تلفنی که متصل به سیستم مخابرات جمهوری اسلامی استفاده نکنیم. اون یکی از راه‌حل‌هاشه. بعد از رمز و پسورد های استفاده کنیم، مثلا اگه میخوایم هک نشیم. یک سری موضوع دیگه هم هست، اینا میگن هک میکنن فلان میکنن. این هک کردن جمهوری اسلامی یک بزرگنمایی در خصوص شبکه‌های اجتماعی. خب حالا شاید بعضیا بپرسن پس چطوری میرن فلان شرکت رو در فلان کشور مثلا هک میکنن؟ حالا ما کاری نداریم، میرن هکرهای روسی و چینی اجاره میکنن به اون کنار، ولی ما بحثمون الان با شبکه‌های اجتماعی که میلیاردها دلار هزینه داره، یعنی ارزش داره. این شرکت ها خودشون تیم های امنیت سایبری زیادی دارن. یعنی وقتی شما اینستاگرام آپدیت میشه، تلگرام آپدیت میشه، توییتر آپدیت میشه، این آپدیت شاید در نظر من و چند نفری از دوستانی که مثلا در این زمینه تخصص ندارن آپدیت ظاهری باشه، ولی در واقع اون باگ های امنیتی رو از بین میبرن. و اگر ما مراقب باشیم و کاری نکنیم که جمهوری اسلامی مثلا به نقطه ضعف ما پی ببره، مثلا رمزی رو نگذاریم که یا تاریخ تولدمون یا تاریخ تولد مثلا یکی از اعضای خانواده است، یا اسم خودمونه، یا 4-0، مردم از این کارها زیاد میکنن، اونها نمیتونن. بعضی موقع هم هست لینک ارسال میکنن، ما به هیچ عنوان نبایستی لینکی رو که از سمت افراد ناشناس وارد برامون ارسال میشه لمس کنیم و بخوایم اون رو باز کنیم. یا حتی عزیزانی که در خارج از کشور هستن، خب امکان داره جمهوری اسلامی بره مثلا شما دستگاه تلفن یکی از اعضای خانواده رو به دست بیاره، از طریق اونها، یعنی به از طریق اونها با اکانت اونها به شما مثلا یک لینک ارسال کنه. شما دیگه میبینید که لینک از سمت برادرتون یا از سمت مثلا یکی از دوستانه، بهش اعتماد داره، اون لینک رو لمس میکنه. در واقع میخوام بگم اگر ما یک سری موارد رو رعایت کنیم، جمهوری اسلامی کاری نمیتونه انجام بده. رمز دو مرحله رو بگذاریم، حتما اون بسیار مهمه، رمزهای خوبی بگذاریم. و اینکه در داخل فضای مجازی هم لزومی نداره ما به کسی اطلاعاتی بدیم. ببینید مثلا این خیلی جمهوری اسلامی، نگاه نکنید داخل خیابون گشت ارشاد راه میندازه به خاطر تار موی دختران و اینها، اصلا همش اینا یک بازی هستن به جمهوری اسلامی. خودش میاد پرستو مثلا میفرسته برای فعالان سیاسی و برای افرادی که در شبکه اجتماعی تاثیر گذارن. فریب این رو نخوریم. کسی اومد دایرکت گفت به به چه خوشگلی، یا شما از شما خوشم اومده، من چقدر شما رو دوست دارم. این یک نقشه است، این یک فریبه. اگر شما داخل خیابون کسی جلوتون رو گرفت گفت آقا شما چرا خوشتیپی یا مثلا خوشهیکلی، داخل دایرکت هم این رو امکان داره مثلا ببینید، ولی اصلا چنین چیزی نیست، نه همش فریبه. یا مثلا میان وعده ارسال پول میدن، میان میگن شما دارید فعالیت سیاسی میکنید، مثلا خیلی من از فعالیت شما خوشم اومده، حتی شاید اکانت هم اکانت حقیقی نباشه، حقوقی باشه، یعنی کسی مشخص نباشه چه کسی پشت اون اکانته، ولی این چون تاثیرگذاره میان بهش پیشنهاد میدن. یا مثلا ما میخوایم در مبارزه سهیم باشیم، یه شماره حساب بده من اینقدر پول برای شما بفرستم، یه رقمای وسوسه کننده میدن. دادن شماره حساب همانا و رو شدن مسائل امنیتی و هویتی و اینها همانا و گیر افتادن عزیزان در فضای مجازی هم همانه، ولی خیالشون راحت باشه شبکه‌های اجتماعی بسیار امنیت دارن. خود تلگرام اومده $300,000 برای هکش جایزه گذاشته، چند سال هیچ کس نتونسته هکش کنه. پس ما اگر اشتباه نکنیم، جمهوری اسلامی در فضای اجتماعی و در فضای مجازی هم حرفی برای گفتن نداره واقعا.
1: یعنی مثلا تو تلگرام میشه حسابی باز کرد که وصل نباشه به شماره تلفن؟
2: تلگرام یک خوبی که داره، میشه از شماره های مجازی که میشه از طریق برنامه های معمولی هم به دست آورد اون رو نصب کرد. یه خوبی دیگه هم داره، اون شماره ناپیداست، یعنی شما میتونی اصلا شماره رو مخفی کنی، یعنی شماره مشخص نباشه. ولی تلگرام مهمترین ضعف امنیتیش اگر رعایت نشه اینه که شما رمز دو مرحله‌ای رو براش فعال نکنی. شما رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنی، شما حتی اونا به سیم کارت شما دسترسی داشته باشه. معمولا نصف شبا میکارو میکنن که طرف خوابه، درخواست ارسال کد میدن، بعد میخوام وارد شم، میبینه رمز دو مرحله‌ای داره، دیگه نمیتونم وارد شم. ولی خب تلگرام امنیتش بسیار بالاست اگر ما اون رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنیم.
1: یعنی در حقیقت هک شدن اصلش اینه که پسورد شما رو به نوعی پیدا میکنن. وقتی که پسورد رو پیدا کردن میتونن برن به اون اکانت به تمام بعد بلافاصله پسورد رو عوض میکنن و اطلاعاتت رو خالی میکنن، همین کارو میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینه. یعنی یک طوری پسورد یا حدس میزنن یا بالاخره یک طوری ما یک جاهایی امکان داره یک اشتباهی انجام بدیم و اونها از طریق همون کار، یعنی اشتباه ما، مثلا در تلگرام کاری میکنن، لینک برای شما ارسال میکنن با اسم و مشخصات مثلا خود اکانت تلگرام، در حالی که اون تیک آبی رو نداره. باید دقت کنیم، بیان به شما پیام میدن، مثلا میگن آقای نریمان اکانت شما در طی 48 ساعت آینده حذف میشه، شما ریپورت زیادی برات شده، الان شما باید این لینک رو ارسال کنید تا ما برای شما یک کد بفرستیم. شما لینک رو ارسال میکنید، کدی میاد، بعد میگن کد رو به من بفرست، شما خودت کد رو تقدیمشون میکنید، اونها وارد اکانت شما میشن. یعنی میخوام بگم باعث یک مقدار هوشیار باشه، مخصوصا پیام هایی که مثلا از اسم شبکه‌های اجتماعی معتبری میاد، از تلگرام میاد، اینستاگرام میاد، ببینیم بررسی کنیم. مثلا شما جیمیلی داری متصل به اینستاگرام بتون، یک پیام براش میاد، حالا اون جیمیل شما رو داره مثلا یا ایمیل شما رو داره، پیام برای شما میاد از طرف مثلا اینستاگرام که شما بایستی این کار رو انجام بدید. خب در داخل خود اون شبکه اینستاگرام، برنامه اینستاگرام یک گزینه هست که تایید میکنه که برای شما ایمیل ارسال شده یا نشده. قبل از اینکه شما اون ایمیل رو در داخل ایمیل خودتون بررسی کنید، بهتره برید داخل اون اکانتتون و ببینید که آیا اینستاگرام برای شما یک ایمیل ارسال کرده یا نکرده. یعنی این کارا رو انجام میدن، در ظاهر مثلا شبکه‌های اجتماعی معتبر به شما پیام میدن و شما یک اشتباهاتی رو انجام میدید، یا مثلا امکان داره یک اکانتی به اسم من درست کنن یا به اسم شما، یا بالعکس برای همدیگه پیام بفرستن، مثلا میگن افشین جان سریعا مثلا این کارو بکن، این لینک رو رمز کن ببین چیه. شما نگاه میکنید مثلا میبینید فریورس فرستاده یا کسی دیگر دوستانتون فرستاده، اعتماد میکنید. ولی خب باید دقت کرد در خیلی از مسائل، یعنی اون از ضعف ما، از هیجان ما سوء استفاده میکنه.
1: یعنی در حقیقت نباید گول، مثلا اگه ایمیل اومد که ما الان حساب شما رو میبندیم، حساب اینستاگرامت داره بسته میشه یا حساب توییترت داره بسته میشه، باید همین الان بیای بری به این لینک و توی اون لینک هم یوزر پسورد گذاشته، یوزرتو می‌نویسی، پسوردت هم در حقیقت داری خودت بهشون میدی و بعد اونا دیگه یوزر پسورد شما رو در اختیار دارن، یا بعد معمولا همه یه جور یه دونه پسورد برای حساب‌های مختلف استفاده میکنن از طریق مثلا پسوردی که از اینستاگرام شما گرفتن، یعنی اینجوری گولتون زدن و پسورد گرفتن، روی حساب‌های دیگه‌تون هم بلافاصله باز میکنن و اطلاعاتتون تخلیه میکنن. برای همین بعد حواستون به این ایمیل‌هایی که بهتون میرسه یا این پیام‌هایی که تو تلگرام یا اینستاگرام براتون میاد بعد باشه. خب مطلب دیگه هستش که بخوایم بگین شما؟
2: عرضم بزرگ شما افشین جان، فقط هموطنان دقت کنن، جمهوری اسلامی آنچنانی که سایبری هاش دارن بزرگ نمایی میکنن نیستن، فقط از نقطه ضعف و از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. مثلا ما چند وقت پیش دیدیم شخصی به اسم گلپایگانی، رئیس ستاد امر به معروف، اومد گفت ما اگه کسی بره داخل مثلا ایستگاه مترو و جای اینا کشف حجابی انجام بده، ما شناساییش از طریق دوربین ها، در حالی که اون هم یک بلوف بود، یک بزرگنمایی بود. خوشبختانه با پاسخهای کارشناسی که دوستان در شبکه اجتماعی دادن، خود خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه دیگه داره اصلا گنده کار در میاد، اومد که ما بررسی کردیم، نه دوربین های داخل مترو چنین امکاناتی رو ندارن، ولی چیزی که در داخل مترو ممکنه ردپای از ما بگذاره اون بلیط های الکترونیکیه که ما از طریق کارت های بانکی خودمون شارژش میکنیم و اون رو موقعی سواره مثلا مترو بشیم اون ورودیش که گیت ها هست میگذنیم اون رو اطلاعات ما رو میگیره. یعنی از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. هموطنان فقط مراقب موبایل هاشون باشند. این موبایل در تجمعات هیچ سودی برای ما نداره جز ضرر و دردسر. حتما یک کیف قطع سیگنال همراهشون داشته باشن، موبایل رو داخل اون بگذارن، یا بستگی به نوع گوشیشون داره اگه میتونن باتری رو در بیارن اون رو در بیارن، اگه شد در حالت پرواز بگذارن و یک تماسی باهاش بگیرن. هنگامی که مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد اون نشون میده که دستگاه موبایل از شبکه خارج شده، ولی اگه گفت خاموشه یعنی داره سیگنال رو ارسال میکنه، فقط به اون دستگاه BTS میگه که خاموشه، وگرنه سیگنال داره ارسال میشه. عرض دیگه ای ندارم.
1: مرسی. و من خواستم یه توضیح بدم راجع به اون کیفی که شما بهش اشاره کردین. یه جور مثل یه پوششی هست به اندازه خود موبایله که شما موبایلتون رو میذارین داخل اون و دیگه سیگنالی از موبایل شما نه به موبایل شما میرسه نه موبایل شما میتونه سیگنالی بفرسته، یعنی همون که در دسترس نیست. اگه کسی با شما تماس بگیره میگه در دسترس نیست، به خاطر اینکه اون یه خیلی هم مثلا واقعا مثل کیف نازک هم هست، خیلی هم کلوف نیست، که اون باعث میشه که سیگنال نرسه به تلفن شما. خواستم فقط اینو بگم. خیلی
2: یک لحظه فقط ببخشید توضیح میخوام که در خصوص اون کیف موبایل اشاره کردید، شاید هموطنان براشون سوال باشه اگه نتونستن پیدا کنن یا هزینش بالا بود چه کاری میشه انجام داد. چند فویل آلومینیومی ضخیم رو حالا میتونن دور همون گوشی بپیچن، بازم اون باتری سیگنال قطع بشه، یا اگر این ذوق و سلیقه رو هم داشتن میتونن یک کیف ساده رو پیدا کنن، حتی جامدادی هم باشه، مثلا فویل های آلومینیومی داخل اون دو تا لایه قرار بدن و حالت کیف قطع سیگنال رو خودشون درست کنن. اما فویل های آلومینیومی که استفاده میشه در بازار یک مقداری ضخیم ترش رو به دست بیارن راحت میتونن این کیف رو برای خودشون درست کنن. من یک پوزش هم بخوام، شما درستی گفتید، اعلام میکنه که مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد، من گفتم در شبکه موجود نمیباشد.
1: نه نه بهش میگم. به هر حال ممنونم از توضیحاتی که دادین، مطمئنن این توضیحات شما به درد دوستان ما میخوره و امیدوارم بهش توجه بکنن و حداقل اینه که توی اگر در تجمعی شرکت میکنن یا یک کاری عملیاتی میخوان انجام بدن، شعار نویسی یا هر کار دیگه که میخوان انجام بدن، موبایلشون رو بذارن در حالت پلین مود یا همون حالت پرواز که دیگه سیگنالی فرستاده نشه و نتونه شناسایی بکنه. این در حقیقت مهمترین ابزار شناسایی جمهوری اسلامی همین موبایل هاییه که همراهتون هست و بعد مواظبش بشه. به هر حال خیلی ممنون.
2: ممنونم، ببخشید. وگرنه اون دوربین رو من فراموش کردم بگم، هموطنان میتونن با یک ماسکی که همون ماسک دوران کرونایی هم الان زیاد در دسترس خودشون رو محافظت کنن یا یک کلاهی چیزی، ولی موبایل تا وقتی سیگنال میده خطرساز و مشکل ساز میتونه باشه. سپاسگزارم از شما. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
1: ممنون از شما که وقتتون رو به ما دادین و این توضیحات رو ارائه کردین. تا دیدار بعد. بدرود.
3: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت ایان و دعا می فرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و سبا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، می گویمت دعا و ثنا می فرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت. سلام. خیلی پیشتر از آن که شاعر گرانقدر وطن ما تحفه خیش را به برگ سبز مانند کند، مردم سرزمین ما این تعارف دلنشین را حتی گاه در حد مبالغه مورد استفاده قرار می دادند. از این رو می بینیم که لسان الغیب، حافظ یا سعدی و خیام و مولانا با آن که هر کدام آیات جاودانه فرهنگ و عشق و معرفت و هنرند، هر جا که صحبت از ارزشیابی کارشان توسط خود آنهاست، با فروتنی و تواضع کار شگرف و جاودانه خود را ناقابل خوانده اند و برگ سبزش دانستند. به گفته ای دیگر باور داشته اند که مشک آن است که خود ببوید. این همه را گفتیم نه به آن خاطر که کار خیش را برگ سبزی از آن دست که سعدی و حافظ داشتند قلم داد کنی، بلکه هدف ما این بود که واقعا به شما هموطنان هنرشناس و گرامی بگوییم کار ما همان برگ سبز درویشی است، آن هم به معنای واقعی آن، و لاجرم مصرا را به شکل مرکب آن می‌خوانیم که برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بی نوا ندارد بیش. فکرش را بکنید در این روزهای مصیبت که نام ایران اشک به چشم ما می آورد و خاطره خانه پدری و کوچه باغهای جوانی و عشق دل و جان من را می لرزاند. خیلی ها تن به وضع موجود می سپرند و ناگهان می بینی که در غربت رنگ باخته اند و با غریبه ها و فرهنگشان ساخته اند. اما ما که چشمنداز صبح وطن را به تماشا نشسته ایم، ما که سرود دلنشین ایران خوشترین آواز روز و شب مان است، ما که به جز تصویرهای ایرانی و کلام و سرود ایرانی در چشم و گوش نمی ریزیم و دوست داریم فرزندانمان اگر بخت بودن در وطن را ندارند، حداقل خاطره وطن را چنان گلی در جان و روحشان برویانند، به پا خواسته ایم که از راه مؤثرترین وسیله زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر ایرانی یعنی تصویر و صدا، وظیفه خود را در حد یک ایرانی عاشق خاک و بوم خود به انجام رسانیم. در چهار گوشه عالم سر کشیده ایم، فیلم ها، نمایشات، آهنگ ها و آثار فرهنگی تصویری و صوتی ایران را گرد آورده ایم. در این راه نه از این که همه هستی و سرمایه خود را به میان گذاشته ایم و به جای بهره بانکی گرفتن، نظیر بسیاری از آنها که حتی نام ایران را فراموش کرده اند، دل به دریا زده ایم نگرانیم، و نه از تنها ماندن و همدل نداشتن، چه مطمئنیم شما با ما هستید و در این راه همراهی مان می کنید. اما عزیزان ایرانی، تلاش ما متوقف خواهد شد اگر گروهی سودجو و بیمایه با نمونه برداری و کپی کردن از کار ما را از درون ضربه بزنند. هر کدام از شما یکی از همراهان و شرکای ما هستید. پس جلوی سودجویان و کسانی که حتی قصد معامله با فرهنگ و هنر ما را دارند بگیرید. ما را یاری دهید تا در آینده در برابر فرزندانمان شرمگین نشویم. نگذارید در این راه مقدس نامردمان و سودپرستان متوقف من کنند و ایمان داشته باشید با کمک و حمایت شما هر روز اثری دلپذیرتر از فرهنگ و هنر ایران به روی فیلم‌های ویدیو یا نوار کاست تقدیم شما خواهیم کرد و حتی در صورتی که بهترین آثار را به لطف شما عرضه کنیم، باز هم می‌گوییم برگ سبزی است تحفه درویش.

0: خودتون به فکر من دارم و زنان ایرانی که دور از ایران زندگی میکنید. میخوام صحبت کنم ولی ممنون دارم میام تو. من میدونم که یه تعدادی مجبورن بایستن و طبیعتا هید از اونهایی که کار خریدن مجبورن بایستن چون مثل که مهمونهای دیگرمون که مهمون ما بودن چون پول نداشتن همجوری عشقی اومدن حتما نشستن دارم. یه چیزی یه توضیح کوچیک بهتون بدم. اگر شرف ایرانی دارید، اگر مردان و زنان ایران هستید، دیگه سر صندلی دعوا کردن کی کجا بشینه و من جلو و اون رئیس و اون مرعوز ندارید. این زحمت بشینید و تحمل بکنید. چهار سال تحمل کردید، زندان ادیر رو تحمل کردید، قتل و کشتار و خونریزی رو تحمل کردید، تو دقیقا به صندلی یا به زمین نشستن رو میتونید تحمل بکنید. مثلا نیست سالها وقتی که در کشور ایمان کودتای نظامی شد و سرهنگان یونانی حکومت یونان را سرهنگ میکردند و کار اونجا رسید که حتی پادشاه یونان یونان را ترک کرد، مردان یونانی و زنان یونانی در خارج و در داخل یونان به بمب مقاومت پرداختند. در رأس تمام مردم هنرمندان به نام یونان قرار گرفتند، به جمله خانم ملینا مرکوری که امروز وزیر فرهنگ دولت جمهوری سوسیالیستی یونان است. من نه جمهوری خواه هستم و نه سوسیالیست هستم. من میخواهم که وزیر فرهنگ بشوم ولی نه با جمهوری خواهان چین و عداوتی دارم و نه با سوسیالیست ها. مردم کشور من در اولین وحله مردم کشور من یعنی ایرانی هستن. برای من فرقی نمی‌کنه که کدوم عقیده سیاسی رو دارید و از کجا میآید. من ممکن است که امشب از عقیده سیاسی خودم با شما صحبت بکنم. من فکر می‌کنم که وظیفه هر ایرانی هست که بگوید چگونه می‌اندیشد و چطور حکومت بعدی ایران رو که باید بیاید مجسم می کند برای خودش، ولی این نه قانونه و نه اینکه اجباره. من نمیخوام عقیدم رو به کسی تحمیل بکنم ولی میخوام بگویم که شما باید سلطنت طلب یا جمهوری خواه یا مجاهد یا راستی یا چپی باشید. من فقط میگویم که شما ایرانی هستید و این بایدی نداره. من مثل شما و شما مثل من. من نمیخوام اگر روزی به ایران برگشتم مثل خانم ملینا مرکوری وزیر فرهنگ بشم. مردان با فرهنگ بسیاری داریم که من خودم کوچکترین شاگرد اونها میتونم باشم و امیدوارم که باشم، ولی من فقط میخوام بگم که وظیفه هر زن و مرد ایرانی امروز این است که برای آزادی وطنش مبارزه بکنه، بلند شه و نظرش رو ابراز بکنه. اینکه خواننده ها می آیند و آواز می خوانند و پول می گیرند و می روند و توی کافه ها و فحشا قرق هستند و اینکه به اصطلاح روشنفکرانی که در صدر هجوم عراق به ایران قرار گرفتند عراق این بار آمدند امروز سکوت کردند در ایران و اگر به خارج از ایران می آیند به اعلامیه بس می کنند و اون براشون کافی است، در حالی که در اون زمان وقتی که میخواستند از به اصطلاح اختلاف صحبت بکنند تمام جهان رو متوجه خودشون و اعمالشون و افکارشون میکردند. من فکر میکنم که باید که شما مردان و زنان ساده ایرانی که نه ادعایی داشتید و ندارید به خاطر آزادی وطنتون بلند شید و مبارزه بکنید. من تنها نیستم، این بالا تنها هستم، من با این با شما هستم. من میشه خواهش بکنم که بشینید یک جایی برجت اون بالا هم جا هست میدونم این مثلا هم جا هست نمیدونم جا هست یا اسمه نمیدونم درست اگر نیست برجت اینجا بشینید مهم نیست یه شب هم میگذاریم. من ناراحتم که شما ایستادید، اگرچه من 4-5 ساعت باید خودم به ایستم ولی دلم میخواد شما راحت بشید. جان خواهش میکنم.
1: متشکرم.
0: متشکرم.
1: در این خواهی من مجاز مطمئن باشی
0: با مردان و زنان وطن پرست ایران.
1: آیا با خانمان مثل ایسی از این رکشش ها شما ناراحت هستید؟ بله؟
0: از این کیا؟
1: بله؟

شهروند ایرانی هستم، برای تمام مردم کشورم میخوانم، برای تمام مردم کشورم صحبت میکنم و برای تمام مردم کشورم خدمت میکنم. این مرد در کودتای به نام کودتای نوژه بر پا

دو میلیون نفر از مردم کشور ما و مرد و زن در خارج از ایران زندگی می کنند. درد ما نه این است که جدا از ایران هستیم. درد ما نه این است که شما در لندن هستید و فلان کس در امریکا و فلان کس در آلمان. درد ما این است که ما هنوز مثل اینکه تصمیم نگرفتیم که یک صدا بلند شیم و بگوییم برای ملتمون و برای کشورمون و برای حکومتی که حکومت ما خواهد بود میخوایم به جنگیم و مبارزه کنیم. شما یک چیز رو بدونید، در تهران که من تازه از اونجا فرار کردم و به اینجا آمدم برای اینکه در کنار شما برای ملتم در اونجا و ملتم در اینجا بجنگم، در تهران عکس‌های آقای خمینی و دیگران به در دیوار زیاد چسبیده. آیا مردم ایران رو دوست دارن؟ من خودم خصوصیات اخلاقی بیشماری دارم که مورد پسند همسایه یا رفیق یا دوست یا آشنا نیست. من به خصوصیات اخلاقی مردم ایران کاری ندارم. من فقط به زندگی مردم کشورم کار دارم، چون خودم ذره بسیار کوچکی از مردم اون کشور هستم. اگر شما در اون کشور در امنیت و آسایش و آرامش زندگی بکنید، من هم در اون کشور در کنار شما خواهم زیست. بنابراین مسئله این است که مردم کشور من در کشور من چگونه زندگی می کنند، نه اینکه من چه فکر کردم و چه فکر می کنم و چه خواهم کرد. برمیگردم به زمان قبل. در کشور ما مردم دانا، مردم آگاه، مردم روشنفکر نشستن و روزی گفتند که حکومتی که بر آنها حکومت میکند حکومت اونها نیست، اختلاف هست، روح هست، این هست، اون هست، اون هست. بلند شدن و رفتن دونه دونه توی خیابان. مردم ناآگاه که از فرهنگی بهمن نبودند به دنبال اونها روانه خیابانها و میادین شهر شدند و کشوری رو که من نمیگویم بهترین کشور جهان بود، من نمیگویم از نظر فرهنگی، از نظر عدالت اجتماعی، از نظر هنری، از نظر سیاسی در صدر تمام کشورهای جهان قرار داشت. من نمیگویم ما در این کشور، در کشوری که ازش صحبت میکنم، از امنیت و آرامش و آسایش حداقل برخوردار بودیم. مردم کشور ما کار میکردن، زنان و مردان ایرانی کار میکردن برای اینکه بهتر زندگی بکنن. زنان و مردان ایرانی کوشش میکردن برای اینکه با فرهنگی بالا آشنا بشوند. مردان و زنان ایرانی

میکردن برای اینکه بچه های اونها در دنیای بهتری زندگی بکنن. ولی طبقه بنامه طبقه به اصطلاح روشنفکر برخواست و توی خیابون رفت و مردان و زنان ناآگاه رو دنبال خودش کشوند. با اینکه من امروز به این معتقدم که هر ملتی در تمام دنیا، هر ملتی میتواند برای دگرگونی، برای بهتر زندگی کردن به ایستد و به جنگت و مبارزه کند، ولی نه برای خراب کردن، نه برای قصد و گشتار، نه برای دیرانی، نه برای اصفاق این مدن کنید. در سر اون طبقه جبهه ملی دکتر سنجابی، بازرگان و فروهر بلند شدن و رفتن برای یک لیوان آب خوردن از امام کذابشون اجازه گرفتن. ادعا کرد که از زور و رنج و ستم به عذاب آمده و طالب آزادی و آزادی خواهی. طبقی است که ملتی 6000 سال را به بند کشیده، زن و مرد ایرانی را اعدام کرده، در زندان این بچه 8 سال را اعدام میکنند و این طبقه همه این اصلاح روشن که نابوده که این کار کرده. مردم و زنان ما نمیدونستن چه کار میکنند. من مطرب ملتم بودم، من آواز میخوندم. من نمیدونستم که دکتر سنجابی چه میگوید، آقای بازرگان چه میخواهد. مادر من هم نمیدونست، مادرهای شما هم نمیدونستن. وقتی اونها در جلوی صفوف را افتادن و ساقین دانشگاه به دنبالشون رفتن و مردم ناآگاه رو مثل گوسفند به خیابونا کشوندن و اونها گفتن برای زندگی بهتر قیام کردیم و اونها رو به سلاخ‌خانه آوردن و اعدامشون کردن، بعد تازه فهمیدن که با دست خودشون کشورشون رو نابود کردن، فرهنگ کشورشون رو از بین بردن و زنان و مردان مبارز و فداکار ایرانیشون رو اعدام کردن و بعد ناچار ادهی ماندن. هم به ذلت ندادن ولی ماندن، مثل من موندم در اونجا. هم به هیچ ذلتی ندادم، هم به هیچ فحشایی ندادم. و اون نامردی که در امریکا در روزنامه می نویسد آقای فریدون فرزاد رئیس کمیته امام خمینی، او باید بداند که اگر امام خمینی من و امثال من رو استعفا بکنه، حکومتش خیلی حکومت خوبیه. او به ما اجازه نفس کشیدن نداده. امروز ادهی در اونجا هستن، مبارزه می کنن برای آزادی و آزادی خواهی، برای آزاد اندیشی، برای اینکه شرف دارن می جنگن و تن به خفت نمی دن. ادهی به ناچار آمدن، مردان سیاسی، افسران، دیپلمات ها، هنرمندان، کسانی که واقعا روشن فکر می کردن و به اصطلاح روشن فکر مجبور بودن که بیاین. چرا من همچنان دوست دارم میگم؟ خیلی بیشتر دوست دارم اینجا زیر مجرسی عرب کودا برم تا اینکه به دست این باستر 13 ساله کشته بشم. ولی چی؟ میخوام زنده باشم و روز قیام ملتم و روز آزادی مردم کشورم رو ببینم. چرا ببینم؟ شما آمدید، ایرادی به شما نیست که آمدید. و اگر کسانی در اونجا میگویند که حق فقط با ماست که در اینجا موندیم و جنگیدیم و اونی که رفته حق نداره، منم از این حرفو میزدم. ولی یک روزی جانم به لبم رسید و آمدم برای که زندگی چیزیست که عزیزه. هر چقدر شما بگید ازش میگذرم، این هدف ازش نمیگذرید. از زندگی وقتی میشه گذشت که هدفی به دنبالش باشه، نه بیخود و بیجهت به خاطر میل امام خمینی. من فقط میخواستم که برای مردم کشورم قدمی هم برداشته باشم و این قدمی است که برمیدارم. به کسی گفتم که خب شما چرا دنبال این آدم رفتید؟ گفت کتاباش در ایران قدرن بود، ما نتونستیم بخونیم و بفهمیم که او واقعا چه میگوید. گفتم اگر کتاب او قدرن بود، کسی کتاب آقایانی نظیر او آزاد بود. اختلاف در این نبود که شما چگونه میل به پرواز دارید و چگونه آزاد منش به آزاد هستید، چون از این کلمات در این کتاب اصلا وجود نداره. اختلاف در این بود که شما با پای چپ توی خلا برید یا با پای راست برید. اختلاف در اینه. مردی رو آوردن و کشوری 6000 ساله حاکم کردن که می نویسد اگر به خلا، این جمله این مرده، اگر به خلا رفتید دستتون رو جلوتون بگیرید و بسم الله الرحمن الرحیم بگید که شیطان بر عورت شما نگاه نکند.

در بند ولی هفت ساعت هر روز و هر هفته میتواند آزاد بشود و خواهد شد. من دارم ببینید که ایران آزاد میشه، شکی در این نیست. این نخواسته ایمانه، نخواسته شما، این جبر زمانه و جبر تاریخه. کشور ما آزاد میشه، اینو بگویید. اما مردان ایرانی و زنان ایرانی، هیچ کشوری در دنیا آزاد نشده مگر مردم اون کشور قیام کرده باشن و خواسته باشن. قیام اخلاقی بکنید، شما در ایران نیستید، در اینجا هستید. در اینجا قیام اخلاقی بکنید، بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که شما میتوانید صاحب اون کشور باشید و اونها کشور شما را غصب کردن. بلند شید مردم، نشینید و نبینید

Tanrı yuvasında giriyorum. کاری رو که از امروز ما و ملت ما گرفتار اون کار هستیم و برای گشودن بندهایی که به دست پای ما بسته شده بیجنگیم، قیام میکنیم، قیام اخلاقی میکنیم، صحبت میکنیم، میخوانیم و به طور کلی بیجنگیم. نیمی از این طبقه پشیمون شدن از کاری که کردن، به خارج آمدن، نیمی در داخل ماندن و نیمی دیگر مشغول خدمت به حکومتی شدن که دست پرورده وزارت امور خارجه انگلستان و امریکا بود و در دامن ننه ای اسم حزب توده به دنیا آمد و با کمک احمق‌ترین طبقه کشور ما به آفریقا مشغول خدمت است. روشنفکرانی که به خدمت این حکومت رفتند خائن ترین طبقه مردم کشور ما هستند، چون اونها میدونند که دارن چه میکنند و باز هم میکنند و اونها کاری ندارند. برن و به حزب تودهشون و به فدایان خلق اکثریتشون و به حزب اللهشون کمک بکنند. خداشون از جزاشون خواهند داد. به همه میرسم. شما اگر میخواید برنامه اجرا کنید بفرمایید جای من. اگر میتونستید زودتر از من برنامه اجرا کنید که سالها ادعای چپگرا بودن میکردن، کمونیست بودن به اصطلاح، فرار کردن و آمدن به پاریس و جمعیت نویسندگان و روشنفکران ایرانی رو در غربت تشکیل دادن. ازشون سوال کردم که چه میکنید برای نجات کشورتون؟ گفتن اعلامیه میدید. گفتم من بالا میرم حرف میزنم و میجنگم، یکتنه میجنگم و هر لحظه ممکنه که بمیرم، چون جنگجو رو میکشن. آدمی که تو کازینو و تو کاخاس کاری باشه میکنن. گفتن که بهشون گفتن که مگر شما نبودید که در زمان حکومت محمد رضا شاه

نمیگفتید که سازمان امنیت ما رو برده و در دهن ما مدفوع کرده ما را قرد میگفتن این جمله تر است از یکم نمیسنده ما به اسلام برد ایران خبتم اگر شما این نبودید امروز که هزاران هزار زن و مرد ایرانی تیربارون شدن هزاران هزار بچه ایرانی کشته شدن و ملیون ها مردم ایران آواره در کوه داشته بیابون خفه شدید چی شده؟ گفتم شما چپگرا بودید گفتم امروزم هستید گفتم چرا به مسکو نمیرید تناقض سیاسی میشید چرا به برلین شرقی و بلغارستان نمیرید چرا به فرانسه میاید من تلویزیونی من کار میکردم یکی از شعرهای بسیار خلقی شعر میگفت شعر کمونیستی توی دهن داریوش خواننده میذاشت و او میخوند و مردم ایران دنبال خواننده میرفتن و اون شاعر برای هر شعر 20 هزار تومان پول میگرفت و امروز اون شاعر در همین لندن داره زندگی میکنه برای خلقش داره زندگی میکنه ولی خفه پول مرگ گرفته و خفه شده و در اتاق در بسته به یاد خلقش مشهور خوشگذرانیه کجا رفتن این شعرهای خلقی کجا رفتن این هنرمندان خلقی نیمی دیگر از روشنگان ما برخواستن و آمدن حالا از راه ترکیه یا پاکستان یا جرمندری آمدن برای که در کنار ملت باشن بنابرای برنامه از ملی نامه کنی صحبت کردن یک زن بود و این زن در ایمان شاید در حد خانم فروزان هم نبود ولی وقتی که ملتش گرفتار شد چنان جنگی و چنان استوار ما در همین پاریس 7 سال تمام زن روی صحنه رفت و از ملتش و از دیکتاتوری در این میان صحبت کرد و برای آزادی ملتش جنگید و تمام ملت ایران به او کمک کردند مردم کشور ما زنان ایرانی مردان ایرانی کاری بکنید که اگر دیگری آمد و فقط برای مردم کشورش و برای ملتش نه به خاطر معده و شکم و پانکنه رفتی بالا و استوار ایستاد و جنگید بره و بیسته و بیشنگه و روی شما فکر بکنه دیگه کسی که از شما هست و با شما هست و برای شما هست او رو باید خیلی عزیز بدارید چون خبر شما من میدونم که شما از نظر سیاسی بعضی ها شاهر هست هستید سلطنت هست هستید و بعضی هم میگوین که ما بله سلطنت رو میخواییم ولی میخواییم که اصول قانون اساسی بود و اجرا بشن بعضی ها شدید دیگری میگوین ما باید اگر شما سلطنت هم هستید اگر شما برای بهتر زندگی کردن مردم ایران میخوایید بلند چیز رو مبارزه کنید اگر شما میگویید که انسان‌های مهمتری هستید یعنی حق با شماست اگر شما این گونه هستید پس هرگز و هرگز و هرگز که هر کسی که آمد و چیز دیگری گفت تو در این مزید بذارید رو نمش بزنید خب این بردازه کافی دیدن که مردم ایران زده بذارید آزاده باشید شما رو بخواهم بزنم ممکن است که من هم مثل شما فکر کنم ولی من یاد گرفتم که بلندستیمو اعدام نکنم چون تمام بلندستی های من رو در این اعدام کردم فقط به خاطر اینکه این یاد رو دوست داشتم فقط بخواهم بخواهم با رفیقی آمدم از ایران سعید اینجاست صدایی بسیار مطلوب به دلشی دارد بلکه در حدی که میخواند میداند زمانی بود در اینا که خب من کارم بود اصلا میتونید این ایراد رو به من بگیرید بگید که تو مثلا برادکست رو بردی خواننده کردی حق شماست ولی اون زمان شما ما فکر دیگری برسید اون نمی کردید که خب میخواننده است میخون و میره کاری نداره کسی آرامش بود و آسایش بود
و کسی از خواننده توقعی رو نداشت که بیاید از مثلا ویتنام هم صحبت بکنند یا تاریخ و جغرافیا رو خوب بداند و سیاست انگلیس و امریکا رو بشناسه. امروز من میگویم که نه فقط مردم معمولی بلکه در صدر مردم معمولی طبقه روشنفکر و طبقه هنرمند ایران باید بداند که چه کسی مسئول بدبختی عظیم که سر ملت ایران آمده. اون کس ملت ایران نیست. اگر ملت ایران اشتباه کرده، ملت ایران خواهد بخشید. ملت ایران بخشایده بوده و هست. اون کس ملت ایران نبوده. خمینی هم نبوده. اون دست فرورده کسی دیگریست. اون کس همون خانم تاجر بوده که اینجا ایران میخواند میداند که از کجا میخواند. اگر از ایران صحبت میکنید میدونه که از کی صحبت میکنید. ما با هم از ایران قرار کردیم چون من به تنهایی قادر نبودم که قرار بکنم. با این قیافه که داشتم برای بین ممکن بود بعضا احتیاج به کمک داشتم و خود کمکم کردم. اتفاقا کسی که برم کمک کرد یک افسر ایرانی بود که بیشتر کمک رو کرد. سعید تو خونه من گفت که من حرف میزنم اونجا. الان به من میگه که من حرف میزنم. میدونی چرا؟ علت داره. احساسات شما احساسات شماست، ولی اون کسی که بالا میره و کاری میکنه برجت او هم کاری میکنه. این کاری نکنی که زمان را اجازت برد بید فکر میکنم که سلام میکنم. اگر میخواستم حرفی بزنم اون حرف رو شنیدم. اول در درجه دوم میخواستم که صحبت کنم بگم از نظر یک هنرمند ایران من میکنم میزنم برای شما صدای من میشنم، ولی چیزی که من امروز میخوام برای شما بیان کنم حرف خواننده‌های قبلی نیست. من جدید هستم، میخونم برای از مملکت رو میکنم، از ایران میکنم. میخوام که دنیا بدونه که تو مثلا چی میذاره. شاید من یکی از آخرین آدمایی باشم که از ایران خارج شدم. میدونم که اونجا چه خبره. خیلی زحمتش کشیدم. شما هم کشیدید، میدونم همه چی کشیدید. من میخوام به دنیا نشون بدم با فرید، بداری فرید، با امیدم به سمت تو کمکش میام این بالا. چون که من خودم کسی نمیشناسم، ولی وقتی که با امیدم این بالا کامل‌تر هستم و میتونم که همکارم رو شروع کنم، هم حرف هم بزنم. من میخوام به دنیا بگم که توی ایران چی میگذره، توی ایران چی جوری میکشن، مملکت من چی هست، اصلا ایران کجا هست. نمیگن این حرف رو. اگر بکشن توی ایران شما نمیشنم، ولی من میتونم مثل یک هنرمند میترسم بگم که از این گوشه بگم آقا کی گفته هنرمند. من می کنم برای از ایران می کنم این دانه بگم من شعرهای می کنم شعرش از منه تمام شعرهای می کنم شعرهای من هستم و همین هستم این هستم در شعرهای

0: هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، سوم از ماه آگست. بله، امروز به جای حافظ بزرگ ما یک قصیده از فریدون توللی میخوانیم. فریدون توللی از شاعران بزرگ شیراز، خوش سخن و اشعارش مشهود است، به هر صورت هموطنان میشناسن. این اوضاع احوال روزگار گذشته رو نشون میده در این قصیده. خب چون این روشنفکر معروف بود، هر کس هم روشنفکر بود دیگه تکلیفش معلوم بود. میخونم خدمتتون، ببینید که این شاعر وضعیت رو چگونه دیده. ترسم ز فرط شعبده چندان خرد کنند، تا داستان عشق وطن باورت کنند. من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خیش، بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنند. گیرم ز دست چون تو نخیزد خیانتی، خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند. بله گروا کند حصار قزلقلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنن. یکی از جاهای شکنجه قزلقلعه بوده. این از که اشاره میکند که گروا کند حصار قزلقلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنن. بر زنده باد گفتن این خلق خوشگریز، دل بد منه که یک تنه در سنگرت کنن. پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، اشارش به دولت دیگه میدونی، پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، خواهان که باز کاوه آهنگرت کنن. ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است، ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است. آتش منه به سینه که خاکسترت کنند. چون کوج گشت آینه، تصویر بر خطاست، تاریخ نیست این که مدام از برت کنند. زنجیر عدل خسرو و اون خر که شکوه کرد، آوردن تا به حقیقت خرت کنند. زون پادشاه به خون کسان تشنه تر نبود، لیک این به کس مگو که زخس کمترت کنند. بله نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، تا خود علاج فقر جنون بربرت کنند. لاف از غضیب عاریه کم زن که وقت کار، شرم آید ار به هجله یه بر هجله وقت اندرت کنند. در اون وطن که قدرت بیگانه حاکم است، رو خار سر مشو که چوکر پرپرت کنن. عیار باش و دزد و زمین خار و زن به موز، تا برتر از سپهبد و سرلشکرت کنن. تلقین قول سعدی فرزانه حیلتیست، تا جاودانه بسته اون شش درت کنن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، رو دیده باز کن که چه در کشورت کنن. بازار غارت است تونیز ای پسر مخوست، گویی بزن که فارغ از این چنبرت کنن. خلاصه بلند هست تا از کنم که میرسد به پایان قصیده که خیلی بلنده. بعد میگوید مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، دل بدگمان مکن که چه با مادرت کنند. پیداست بسیار خشمگین بوده، خیلی تلخکام بوده این شاعر، و این شعر رو بر جای گذاشته برای آیندگان. خب دیشب ساعت 1:30 برشب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن، چی بود داستانش. عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود به اونجا که من نمی نویسم. من چیزی نمی‌نویسم، اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه، جاری نمیشه. این یه نصیحتی است که یکی از بزرگان قاجاری به پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت اینکه عبارات پیچیده از دهن بیسوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح یکی از اونا بوده، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست، میگفت والا بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، میگفت بهتره به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح هست. تا یه روز گذاشت زمین، دفتر گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان، چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حج محمد میکرد و دورش هم خیلی شلوغ میشد. تا موضوع تسخیر مکه، این کار اسلام عرض کنم که تسخیر بوده و آدم کشی بوده و تخریب جامعه بوده و خر کردن، معذرت میخوام، پیروان بوده و امروز هم همین گونه است که بود. بله شما ببینید گروه های مختلفی که نمایندگان اصلی اسلام هم تشنه کشتن هم، تشنه تخریب هم. این اسلام این گونه بوده، اسلام سازنده هرگز نبوده. خودمان رو در واقع فریب ندهیم، یک چیز عقب افتاده خشنی از بیابانهای عرب آمده که غیر خود رو مقتول میکرده، غیر خود رو آدم حساب نمیکرده. در 50% جامعه رو هم که بیشعور و بیعقل خطاب کرده که هنوزم همون وضعیت رو دارم. زنان رو عرض میکنم، زنان رو عرض بکنم، این آقایی که بلندقدی که بن لادن وقتی بمب هواپیما زدن به این ساختمون 3300-400 نفر بیگناه کشته شدن، نماز بلند شد و دست گرفت و نماز خوند و شکر خدا کرد. یعنی کار اینا تجاوز بوده، ولی هر جام رفتن تخریب بود. ابن خلدون میگوید هر جا اینا پا گذاشتن درختان میوه ندادن. ببین چه خبر بوده. بله و هنوزم همین هست. ما بایستی تکلیفمون رو روشن کنیم، کشور ما از دست رفته. من با دین مشکلی ندارم، قریب 4300 دین در دنیا هستن، اما این دیگه دین نیست در اینجا. بله جایگاه خداوند دل شخص، هر کس هم به یک گونه‌ای میتپه در واقع برای خدا. بله این جاش در حکومت و آخوند عمامه‌ای بیشعور و خونخوار جرار رو ببینید اینا با این ملت چه کردن. این حقوق بازی در اون زمان هم خب جریان داشته دیگه. 33 جنگ حضرت رسول الله شخصا شرکت داشته. آخر رسول الله میره جنگ کنه، رسول الله سخن میگه مثل زرتشت، نما زرتشت رو خواهش میکنم برید نگاه کنید، نه ادعایی، نه ایجاد وحشتی، فقط بیان درخشان و دعوت به خرد. نگاه کنید این داستان اینطوری بود. خلاصه عبدالله برادر رضایی عثمان بود، بله عثمان خلیفه معروف. وقتی که میخواستن مکه رو بگیرن، 10 نفر رو گذاشتن تو لیست که بکشن. اینا در واقع 3 تا یا 4 تاش زن بودن که دایره میزدن و چیزای حجم محمد رو میخوندن و از مردا یکیش هم همین عبدالله بود که هر کجا هست اگر به قفلی که به قفلی کعبه هم چسبیده اینه بکشیم. این عبدالله هم یکی از کسانی که عرض کنم ساتورش برداشته بود و این ور اون ور میدوید که این رو بکشه، علی پسر ابو طالب بود. این رفت پیش عثمان، در منزل عثمان سنگر گرفت، گفت که بیه برادر یا اخی به دادم برس که محمد دستور داده که منو بکشم. گفت که چیز نباش، نگران نباش، من میرم پیش رسول و میگن که گذشت کن. رسول الله کجاست؟ رسول الله سینه کپه نشسته و یک تشتی پر آب کرده اونجا که با زنا دست نده. زنا که میخواستن مسلمون بشن دستشونو میذاشتن تو اون آب، رسول الله هم از اون سو میذاشت تو آب، بنابراین این دیگه کافی بود. ولی خب با مردا دست میده و عمر یک سو ایستاده و دو تن از اصحابم همراهش بودن دیگه اونجا. زن ابو سفیان میاد دست میذاره تو آب، میگوید که بگو که ما خدا رو میپرستیم، بگو که ما آدم نمی کشیم. گفت ما آدم کشیم، ما بچه پروردیم، تو کشتی. زن شجاعی بوده، در جنگ احد هم شرکت کرد، در جنگ احد هم شرکت کرد و عرض کنم که زن بزرگی بوده. به هر صورت اینا ناگهان عثمان پیدا شد، عبدالله پشت سرش یهو ظاهر شدن. عثمان میگوید که این رو ببخش به من. نگاه میکنه به اطراف رسول الله، نگاه میکنه که، ولی اشاره نمیکنه، نگاه میکنه که ببینه کسی هست اینو بکشه، ببینه کسی نیست. گفت بخشیدم دیگه، بخشید دیگه. وقتی رب گفت چرا نکشتید این ملعون ملحد رمچیه، گفتن آقای رسول الله به ما اشارتی نکرد. گفت انبیا اشاره نمی کنن، اینم تو تاریخ مونده. و این عبدالله سعد ابن ابی زهر جان به در برد از این داستان که معترض شد که آقا اگه اینا از خدا میاد چرا من بتونم عوضش کنم. و در شبی که این رسول داشت فوت می کرد در خانه عایشه، گفت عایشه یک قلم به من بده، چیزهایی میخوام بنویسم. این عمر ملعون نگذاشت، چون میدونست اساس کار میریزه دیگه. نه هرچی چیز کرد و خواهش کرد که آیشه، گفتن قلم. عثمان گفت داره هزیان میگه، میدونست که یه قلم بیارن و بخواد یه حقایقی رو بنویسه که بابا من پیغمبر نبودم و این داستانا رو خودم ساختم، دیگه اوضاع خراب میشه. گفت داره هزیان میگه و قلم به اون ندادن تا فوت شد. این داستانی بود که دیشب من برای اون دوست عزیز گفتم خدمت شما هم عرض کنم. باری ما خرد رو از دست دادیم، هر کاری میکنیم با خرد سازگاری نداره. ببین به چه روزی افتادیم ملت ایران، ملت هخامنشی. نصف سال که به سینه میکوبه برای حسین و حسن و دقی و نقی و کارم اندازه داره. اینا یه آدم های معمولی شهوت پرست طمعکار قدرت طلب بودن. فکر میکنید اینا چیز موجود ربانی بودن، آسمان موجود بودن. بچه های علی یکیش حسن بود که زنا از دستش واقعا به چیز عامل بودن، یعنی طوری بود شهبتران بود این آدم که میرسه به دو تا زن توی همون کوفه میگه که چیز من میشین، زن من میشین، میگه سیکت من میشین، میگه که یا امام حسن. این بار سومه، این بار سومه دیگه تشخیص نمیداد. از علی میپرسن که آقا این پسرت اومده توی همون مسجد کوفه، آمده خواستگاری دختر ما، گفته بود که بهش ندین که این مطلاقه، یعنی بسیار طلاق دهنده. اینا چون فکر نکن این از آسمان آمده بودن یا معجزه داشتن و اینها. اون یکی که رفت فروخت، اون رفت سهمی که در خلافت داشت به پدرش گوشتون در دیار عرب، همه چیز میرسید به پسر بزرگ. در اروپای قرون وسطا هم وقتی که پادشاه میمرد و اینا به پسر بزرگ میرسید، به بقیه چیزی نمیرسید. بله این است که خلافت رسید به حسن. حسن هم فریب داد، در واقع طرفداران علی و طرفداران خودش رو فریب داد، لشکر کشید آمد که بره به جنگ معاویه و از کنم که یک مرد دلاور سترگی همراهش بود. وقتی این رو شنید سپاهش برداشت و رفت، گفت من بدون امام جنگ کردن را بهتر دوست می‌دارم تا امام گم شده. حسن رو می‌گفت. آمد مردم رو آلت دست کرد، نامه نوشت به معاویه، یعنی حضرت امام حسن، که آقا شما چند تا چیز به من بدین. عرض کنم که اون چه در بیت المال هست مال من 6 میلیون در واقع دینار در اونجا بود که مال مسلمین بود. اینا از مالیات و دوزی و سرقت و هرچی بود اونا جمع شد تو بیت المال مسلمین. اینو برام به من بده. بله، و یک شهر شیراز برای من بگذار، من مالیات اونم بگیرم و به پدرم هم لعنت نکن. چون رأس شد در همین جنگ صفین که دارم خدمتتون عرض میکنم، جنگ یعنی رأس شد، معاویه این رأس کرد که ابو تراب رو لعنت کنه. این ابو تراب یعنی پدر خاک. یه روزی رسول الله داشته میگشه دنبال علی، پیداش نمیکنه، اینه خوابش برده خاکی و پاکی از زیر یه درختی، بهش میگه ابو تراب برخیز. مثلا این رو یک توهین انگاشتن، به عنوان توهین مصرف میکردن. لعنت به ابو تراب رو میکرد به سه نفر دیگه. بله، و از اون سو علی هم معاویه رو لعن میکرد با دو سه نفر دیگه مثل عمرو بن عاص. عرض کنم که اینا این باقی مان تا زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی برای دراز مدتی در اصفهان و کرمان و در همه جای ایران که منبر برمی شد لعنت به ابو تراب رایج بود، یعنی لعنت به علی. بله، این عمر بن عبدالعزیز که بسیار مرد پاکتلی بود و در ردیف خلفای راشدین اسمش میاد، اینها آمد اینو ممنوع کرد. مشهور است که وقتی نماینده خلیفه آمد به اصفهان و گفت آقا لعنت نکنید، گفت ما باید 6 ماه فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است که لعنت نکنید. گفت 6 ماه فکر کنید. و این رسم شده بود دیگه، رسم شده بود. باری گفت به پدرم لعنت نکن. گفت هر چی بخوای بهت میدم ولی به پدرت باید لعنت کنم. و این پذیرفت. این حضرت امام حسن که سینه چاک میکنی تو براش، پذیرفت. این ننگ رو پذیرفت. بله، و بلند شد و رفت خدمت معاویه، تعظیم کرد و دستش بوسید و در حضور بزرگان عرب و گفت مال تو. گفت این 6 میلیون هم که مال مسهمه مسلمانان بود، این کشید بالا امام حسن. و دیر نپایید که مشهور است که زهر فرستاد همسرش که به اون زهر دادن و ایشون رو کشتن، طوری که شیعیان میگویند همه اینا رو کشتن. خب چرا اینا رو میکشتن اینقدر؟ به خاطر اینکه اینا مزاحم جامعه بودن. و بعد حسین میاد. حسین هیچ حقی به خلافت نداشت، چون برادر کوچک بود، کودتا کرد که حتی قاضی القضات بزرگ عرب که خود حضرت علی هم برش نداشته بود از قضاوت، رأی داد علیه حسین که این حقی نداشته و کشته شده، جانش داده، در راه بیهوده بوده، کودتاچی بوده. اینها رو میخوام این خدمت شما عرض کنم که این خرد که جایگاهش بین دو گوش ماست، همه چیز ماست. چندی پیش این آمریکایی‌ها با خرج 40 بیلیون دلار یه چیز هوایی ساختن که در واقع ابتدای تشکیل ستارگان را نشون میده و یه چیز شگفت‌انگیز ساختن. اینا چیونه در با قسم به حضرت عباس که ساخته نمیشه، مغز آدمه، بله، تفکر آدمه، تفکر آدمه. محمد ابن زکریای رازی با پیغمبری وجود نداره، همه اینا دروغو هستن و تنها پیشوای انسان خرد اوست. و سلام و سلام، حتی در حیوانات هم میبینید که اینا زنده که همه چیز میگن غریزیه غریزیه. معذرت بخوام، خیلی عذر بخوام، وقتی که یه هلاغی میخواد که از یه جای رد شه که چهار چهار چوبه داره، پاهاش کوتاه میکنه میمیره پایین که کمرش نگیری به این بالا. این که دیگه غریزی نیست که، میبینی که زخم میشه. یا یک بچه آهو رو شما بگیرید سوار اسب بذارید جلو، مادرش از پشت میدوه و فریاد میکنه برای بچهش و این بچه هم جا صدا میده که مادر نجاتم بده. اصلا یه صحنه فوق‌العاده‌ای میبینیم که این هم از یک جای سرچشمه میگیره. این که دیگه عرض کنم که بیهوده نیست. و ما آدم ها که در چیز خلایقیم، در واقع اشرف مخلوقات هستیم، خرد رو فرو گذاشتیم، خرد رو فرو گذاشتیم. آخه ببینید ملتی بیاد و هو بندازه و چو بندازه و باور کنه که عکس خمینی در کره ماه، یه آدم جنایتکار آخوند ملعون عکس چیزش در کره ماه پجم ریشش لای کتابه، کدوم ملت این همچین چیزی رو قبول میکنه و بیان میکنه؟ بله؟ کره ماه به خاطر اینکه مردم ما ایجوکیت نشدن، بهشون فقط تلقین بوده، ایجوکیشن واقعی ما نداشتیم، همش تلقینات بوده. از این دبیرستان ها و اینا چیزی بیرون نمیمد، از دانشگاه هاش هم چیزی بیرون نمیمد. خواستم این دو نقطه دردمند رو خدمت شما بیرندی دردناک رو خدمت شما عرض کنم. خلاصه این مطلب، دیروز خدمت شما از این لشکرکشی پسر ابوطالب گفتیم و جنگ در گرفت و اینجا کنار فرات از کنم که چیز شد که مسلمین کنار فرات رو گرفتن، آب رو بستن. معاویه اول گرفته بود که آمدن گفتن ما سر آب که جنگ نداریم. عمرو بن عاص بهش میگوید که حرفشون درسته، ما چرا جلو آب میگیریم و میذاره که اونا بیان آب برده. و عرض کنم که داستان دگرگون میشه و اینا جلو آب رو میگیره، یعنی کنار آب رو. ما بیه میده با کلنگ و اینا اون بالا سر صدا کنن، یعنی که چه میکنید؟ گفتن که ما داریم چیز میکنیم که همه شما رو آب ببره. این علی ترسید اونجا رو خالی کرد و اونا دوباره آب رو گرفت. داستان های زیاد است در این داستان سفین، چندین ماه به طول انجام میده و به قولی 80,000 نفر کشته شده و کار به جایی رسید که دیگه از هر دو سو کم شده بودن. و معاویه میگوید چه کنیم؟ ای عمرو بن عاص رو میگه، میگوید که ما بایستی قرآن ها سر نیزه کنیم که ما مردان خدا هستیم، زیر سایه قرآن هستیم، شما با ما چه جنگی دارید؟ و همین کارم کردن و طرفداران علی دو گروه شدن، دو گروه شدن و که خوارج که حالا خدمتتون عرض میکنم که بودن، یک گروه بودن و طرفداران گروه ترک نکردن گروه دیگر. اجازه بدید که من از تاریخنامه طبری ببینم در کجاست که خدمت شما عرض کنم. میگوید و معاویه متحیر شد. حالا یک کمی از کم قبلش میخونم. علی اون شب تا روز حرب کرد و چون روز ببود، یعنی ببود به زبان پارسی قدیم یعنی گذشت، چون روز ببود میگوید که چون روز گذشت، از بس کشتگان که بودند نتوانستند حرب کردن. دیگه دست و بازوشون دیگه خسته شده بود از بس آدم کشته بودن. و چون روشن شد، علی باز صف راست کرد و حرب اندر گرفت. علی شروع کرد دوباره. و سپاه شام آنچه مانده بودن روی بگردانیدند و بگفتند اکنون از ما هیچ زنده نماند. و معاویه متحیر شد و عمرو بن العاص گفت که ما را تدبیر آن است که مصحف بر سر نیزه کنیم و ایشان را بدون خوانیم تا اگر صلح کنند و اگر نه مختلف کردند. معاویه بفرمود تا مصحف ها بر سر نیزه ها کردند و بان کردند که این مردمان عراق، اکنون به شام عراق کس نمانده است و آنگاه مسلمانی که کند، و من شما را بدین کتاب خدای همی خوانم که ما و شما بدو گرویده ایم. مردمان عراق گفتند ما نیز پسندیدیم. خب یه آدم هوشمند مثل عمرو بن عاص که ازش ما ذکر خیر کردیم اینجا، که البته یه کار عجیبی هم کرده. یه روز علی میاد تو میدان و عمرو بن عاص هم تو میدان بوده. علی حمله میکنه، این امر تاب نبرد با علی رو نداشته، شروع میکنه فرار کردن، پیاده فرار میکنه. علی هم با نیزه دنبالش، یهو میخوابه و این چیزشو قباشو میزنه بالا، عورتش نمایان میشه در میان جنگ. حالا همه دارن نگاه میکنن و علی ابن ابی طالب اونجا ضربه به این وارد نمیکنه، میخنده و بر میگرده. یه همچین آدمی بوده این امر. میگه تنها راه ما اینه که قرآن ها رو سر نیزه بکنیم، بگیم آقا ما زیر سایه قرآنیم، شما به همین قرآن ایمان آوریم، ما چه جنگی داریم، هیچ کسی که زنده نماند. اینها این اندیشه امر بوده. به معاویه یاد بده که این کار رو بکنه. خلاصه رسن نیزه کنید و ایشان را بزن بله این خوندن. بعد میگوید مردم را گفتن که ما نیز پسندیدیم. و علی پیش سفندر آمد و گفت ای مردمان، این کار شما نه از پی دین میکنید و کار به آخر رسید. علی اومد به طرفداراش که داره کار تموم میشه تقریبا، و سپاه خویش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتن، یک زمان دیگر بباشید. و این تدبیر ایشان را عمرو بن عاص کرده بود و بدین حیلت همین کرده است. علی میگه و بدین حیلت همین خواهد که حرب بنشاند. یکی از غرایب امور این است که همیشه جنگ رو تا مورخ ایرانی حرب نوشته، در حالی جنگ هم زیباتره، هم بهتر به گوش میاد. همه جا حرب. اجازه بدید که یک آگهی میخوان پخش کنن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان. سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر، من متاسفم که عرض کنم که این رژیم گذشته نوکر این ملا بود، وحشت داشت از این ملا. اینا خانم افشار هنگامه حی حاضر میره بعد مصاحبه میکند با هایده، میگوید خانم شما ازدواج کردید؟ میگوید که برای اطلاعات هفتگی. میگوید که من با یه آقای زندگی میکنم ولی ازدواج نکردم. آقا این بردن وزارت اطلاعات و از اینجا به اونجا و آخرش گفتن آیات عظام ناراحت میشن اینو نجاب نکنید جاب نکنید جاب نکرد جاب نکرد. الان میگوید که نوروز بود اینها و من گفتم اعلی حضرت بار دادن در روزه این سنت همه شاهن پادشاهان بودن. گفت اعلی حضرت فرمودن که زنگ بزن به این خونساری آیت الله خونساری ببین نظر ایشون چیه. مثل که خورده بود به یکی از این عیاد اسلامی که گذشته بود. آیت الله خونساری میگه ما که عید نداریم شما هر کار میخواد میکنی. گفت تا اینه گفتم پرید چمدون برداشت از برار به طرف شما چیز کرد به خاطر یه حرف گند دهانی مثل خونساری تعطیل کرد و فرار کرد به شما. درد یکی دوتا نیست بی خود ما به چنگ اینا اسیر نشدیم. خلاصه دو مطلب بگم خدمتتون. یکی که روز شنبه دولت آمریکا از زواهری رو به یک نفع قریبی به قتل رسون. از زواهری دکتر بود مصری بود نفر دوم القاعده بود طالبان ازش پشتیبانی میکرد در یک آپارتمان کامپلکس چند طبقه‌ای که اتاقا کنار هم بودن و

شد البته. یه مطلب دیگه هم که خواستم خدمتتون بگم، حالا بعد با هم گفت که وقت ما کمه. بله، پس چه کردن؟ قرآن رو به سر نیزه کردن با حیله عمرو بن عاص، یعنی در واقع ترفند استادانه عمرو بن عاص. یعنی هرچی علی فریاد کرد که ملت جنگ کنید، کسی جلو نیامد. خب پس سپاه علی دو گروه شدن. بعد اینجا یه چیز باز کرده، گروهی فرمان علی کردن و گروهی خوارج شدن. خوارج شدن یعنی خارج شدن از دوستی علی و بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدای باز نتوانیم دادن، اگر فرمان کنی بر کتاب خدا و کتاب خدا وگرنه تو را بکشیم، که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدای کار نکرد. مادن یه عده شمشیر کشیدن دور علی گرفتن که ما با کتاب خدا کار نداریم، و عثمان هم به خاطر همین کشتن که اونم به کتاب خدا کار نمی کرد. و مالک اشتر پیشندر آمد و حرب همین کرد. این خوارج گفتن اگر مالک را باز خانی و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم، چنان که عثمان را با شمشیر برکشیدن و آهنگ علی کردن. علی مالک را باز خان. مالک اشتر نخعی، عرض کردم از شخصیت های بزرگ عرب و از دوستداران علی بود که همونطور که عرض کردم فرستاد که حکومت مصر رو بگیره، که بین راه با زهر کشتن. گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن. این مردمان، مالک باز آمد و گفت ای مردمان شرم ندارید که به قول فاسقان فریفته شدید و بر امیر المومنین بیرون آمدید و ندانید که ایشان شما را همی فریبند. ایشان گفتم ما با اون کس که او ما را به کتاب خوان نتوانیم حرف کردن و شما را نیز همداستان نباشیم که حرف کنید، تا ایشان دست از حرف باز داشتن. پس علی اشعث بن قیس را گفت بگو که ما را به کدام آیت همی خوانند. اینجا علی بدترین گرفتاری سرش اومده، تازه تن داد به ترفند حریف، گفت مطابق کدوم آیه دارید با ما این حرفا رو میزنید. پس اشعث بن قیس پیش معاویه رفت و گفت علی همی گوید که ما را به کدام آیت همی خوانید. معاویه گفت بدان آیت که من بیرون آوردم بسنده بیرون آورم بسنده نبود یک تن را از عراق و یک تن را از شام بیرون کنیم تا این آیت بیرون کنن. گفت کدوم آیه؟ گفت که من آیه بیرون نمیتونم بکنم، یکی از طرف ما میاد یکی از طرف شما و ما وقت میدیم به اینها که ببینیم مطابق کدوم آیه بوده این اعمال ما و حق با کیه. خب کدام آیات؟ بله کنیم. پس معاویه عمرو بن عاص را بیرون کرد و علی عبدالله بن عباس. انتخاب خوبی کرده، هوشمند. عرض کردم این ابن عباس یکی از هوشمندترین آدم ها بود. اونا هوشمندترین آدمشون رو بیرون کردن که عمرو بن عاص باشه، اینم عبدالله بن عباس را که این خیلی خیلی هوشمند بود همونطور که عرض کردم خدمتتون، ولی باز اینجا عقب نشینی میکنه. و عمرو بن عاص گفت ما عبدالله را نخواهیم که هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله بن عباس نیست. ابو موسی اشعری را نامزد کن که این کار اوست. ابو موسی اشعری کسی بود که اولین قرآن خونا بود، عرض بکنم که، و حافظ القرآن بود و آدم خرفی بود، یعنی آخوند صفت بود. این عمرو بن عاص که هوشیار بود گفت که ما ممکنه حریف ابن عباس نباشیم. گفت که نمیشه، ما با این چیز کار نمیتونیم بکنیم با ابن عباس. ابو موسی اشعری رو، این ابو موسی اشعری کسی است که قم رو گرفته، قم، و داستان خیلی مفصلی داره. تاریخ قم رو یه روز میارم.

0: خدمتون. حالا به هر صورت کار اوست. علی گفت من هیچ کس ندارم جز عبدالله که بو موسا دیر است که ماما تعذبات به تعصب است. گوی این مدتی با ما کجه این ابو موسا اشعری، من غیر از ابن عباس کسی ندارم. اهل عراق گفتن ما جز بو موسا را نخواهیم، پس همه مردم و موسا اتفاق کردن، پس کس فرستادن و بو موسا را بیاوردن که بو موسا اونجا حاضر نبود و صلح‌نامه بنوشت بر علی رضی الله عنه و بر معاویه که هرچی بو موسا و عمر عاص بگویند ایشان اون کار را بکنن. گفت ما این دوتا را بکنن، یکی از طرف همون یکی از طرف شما، و هر تصمیمی که این دو نفر گرفتن ما همون کار میکنیم. الان یه اتفاق خیلی مهمی میفته. بله. و بران اتفاق 8 ماه زمان کردم، یعنی 8 ماه فرصت دادن که اینا برن تو قرآن نگاه کنن ببینن مطابق کدوم آیه عمل کنن. پس مالک را گفتن خط خیش اندر افکن. مالک گفت من این نپسندم و خط نداد. به نزدیک علی آمد و گفتن مالک این نمیپسندد. علی گفت من نیز نپسندم، پس ستم کردند و خط از علی بستدند. آدم ساده دل از کردم اهل جنگ و سیاست و اینا اصلا این نبود، اگر شمشیری داشت آدم کشی خیلی خوب بلد بود. رفت زیر بار ترفند معاویه و عمر بن عاص، خب بستدن، خط ازش گرفتن، امضا ازش گرفتن، مالک امضا نکرد. پس گفتن هر کسی باز جای خیش، بعضی ها میخونن باز جای خیش، باز جای خیش شبن تا 8 ماه براید و معاویه و علی افسون از 400 مرد با خیش تن ندارند. پس علی رضی الله بفرمود تا کشتگان کوفه را دفن کردند و بالشکر خیش رو به کوفه نهاد. چون به کوفه رسید بانگ و خروش و نعره زنان شنید، گفت این چه بانگ است؟ گفتند زنانی را که کس ایشان به کشتند خروش و بانگ همی دارند. گفت خاموش کنیدشان. گفتند ما نتوانیم ایشان را خاموش کردن، که هیچ خانه ای نیست که یکی دو تن را از ایشان نکشته باشند. علی گفت انا لله و انا الیه راجعون. حالا رفته بی جهت به کشتن داره، فقط جوابش چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. آره ارواح همه مردگان راجعون میکنیم به الله. این جواب این تمام آدمایی که کشته شدن، میگه هر خونه یکی دو نفر. وقت ما تمام شد متاسفانه. بسیار سپاسگزارم و توجه شما هموطنان و سپاسگزارم. این امیر جان ما رو دست کم نگیرید، ایشون تحصیل کرده انگلستان است، در کامپیوتر به ایران رفته، شرایط رو صحیح و درست برای زندگی خودش ندیده و آمده از آمریکا. 20 و چند سال است که در تلویزیون پارس دارم زحمت میکشن و کار میکنم. من درود میرسم به امیر و همه شما.
1: در تاریخ همه مذاهب بزرگ اعتقادات سنتی ریشه دار و جا افتاده ای وجود دارند که در درازای سالها هم برای پیروان خود این مذاهب و هم برای دیگران به صورت واقعیت‌های بیچون و چرا مورد قبول قرار گرفتند. بخشی از این بیچون و چرایی طبعا مربوط به ماهیت خود این آیین هاست که این اعتقادات را مستقیماً با آسمان و با قوانین ثابت و ابدی آن پیوند می‌زنند، ولی بخشی دیگر مربوط بدین است که پیروان این مذاهب از روزی که زبان باز می‌کنند تا روزی که خاموش می‌شوند اصولاً چیزی در جهت خلاف این اعتقادات سنتی نمی‌شنوند، تا احیاناً تردیدی درباره اصالت آنها به خاطر راه ندهند و با وجود این دیر یا زود وقتی فرا می رسد که شواهدی مسلم نشان می دهند که این اعتقادات با همه ریشه دار بودن خود و با همه آسمانی دانسته شدنشان پایه های چندان استواری نداشتند. آیا اسلام دینی جهانی است یا تنها برای مردم جزیره العرب فرستاده شده؟ قرآن در این باره چه میگوید و مبلغان مذهبی و روحانیون در این سالها چه رازهایی را از ما پنهان کرده اند؟ نمونه ساده ای از این واقعیت را در تورات میتوان یافت که در طول سالها از جانب یهودیان و از جانب مسیحیان همه کتاب‌های 24 گانه آن نوشته خود پیامبرانی دانسته می‌شدند که این کتاب‌ها نام آنان را دارند، ولی بررسی‌های مستند عصر روشنگری نشان داد که تقریباً هیچ کدام از آنها نه توسط پیامبرانی نوشته شده اند که نامشان بر آنها نهاده شده و نه اساساً در زمان خود این پیامبران نوشته شده اند، به طوری که امروزه به صورت یک واقعیت مسلم تاریخی در هر دایره المعارف و هر دیکشنری معتبری میتوان خواند که یکی از کتابهای 24 گانه تورات مربوط به پیامبر خاصی در عمل مدتی بعد از او نوشته شده است، همچنان که گاه میتوان خواند که اساساً موجودیت چنین پیامبری مورد تردید است و اتفاقاً یکی از همین پیامبرانی که موجودیتشان شدیداً مورد چنین تردیدی است مهمترین آنها یعنی خود موسی است. موردی مشابه مورد انجیل عیسی است که همه مسلمانان در طول صده‌ها بر مبنای کتاب آسمانی خود آن را کتابی دانستند که همانند قرآن بر عیسی نازل شده است، در صورتی که انجیل مسیحیان نه یک کتاب واحد است، نه خود عیسی هرگز مدعی دریافت آن شده یا از آن سخنی گفته یا اساساً تصوری از کتابت آینده آن را داشته است. انجیل‌های چهارگانه نیز توسط چهار نفری نوشته شده اند که احتمالاً هیچ کدام عیسی را به چشم ندیده اند و تازه خود این چهار انجیل نیز در بسیاری از موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. بر اساس بررسی‌های باستانشناسی 50 سال گذشته، محققان به این نتیجه رسیده‌اند هر آنچه در تورات درباره پیامبران اسرائیل و ماجرای خروج قوم یهود از مصر و سابقه تاریخی اورشلیم آمده، اصولاً وجود خارجی نداشته و همه آنها ساخته و پرداخته گروه کاهنانی است که در قرن هفتم پیش از میلاد از جانب یوشع پادشاه وقت سرزمین یهودا مأمور تدوین کتابی به منظور ساختن سابقه تاریخی و مذهبی برای قوم یهود شدند و آنان بخش‌های مختلف این کتاب را از روی اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن میان رودان و مصر و فینیقیه، ایران و کنعان گردآوری کرده و در کنار هم گذاشتند و مجموعه‌ای به نام تورات را به وجود آورده‌اند. در مورد قرآن و محمد این پرسش‌ها مطرح نیستند، زیرا که هم در وجود پیامبری به نام محمد از نظر تاریخی تردیدی نیست، هم تاریخ زندگی و فعالیت او تقریبا به روشنی معلوم است و هم قرآن از زمان خود او وجود داشته و شناخته شده بوده است. در عوض اگر چون این پرسش هایی مطرح نیستند، پرسش های دیگری در ارتباط با محمد و قرآن مطرحند که در مورد تورات و انجیل مطرح نبوده اند و اهمیت آنها مسلماً کمتر از اهمیت پرسش‌هایی که در مورد تورات و انجیل مطرح شده اند نیست. آنچه به خصوص در ارتباط با اسلام مطرح است مربوط به ضوابط زیربنایی دوران 1400 ساله این آیین است، زیرا تقریبا همه این محققان بر این همداستانند که واقعیت‌های تاریخی این دوران با آنچه به طور سنتی در طول صده‌ها در این باره روایت شده است و امروزه نیز می‌شود تطبیق نمی‌کنند. از این دیدگاه می‌باید تاریخ واقعی اسلام را به دو بخش مجزا تقسیم کرد که اولی شامل سال‌های خود محمد است و دومی شامل دوران ممتد بعد از محمد، و این دو دوران نه تنها هماهنگ با یکدیگر نیستند و در مسیر واحدی قرار ندارند، بلکه در بسیاری موارد درست جهتی خلاف همدیگر دارند. این دوگانگی اصولی را می توان چنین خلاصه کرد که در دوران 23 ساله اسلام خود محمد، چه در سالهای 13 گانه مکه و چه در 10 سال مدینه، وی همواره خود را رسولی از جانب خداوند برای هدایت قوم مشرک عرب به یکتاپرستی دانست، به همان صورت که پیش از او موسی برای یهود و عیسی برای نصاری فرستاده شده بودند و در هیچ شرایطی صحبتی از رسالت جهانی برای خود به میان نیاورد، زیرا اصولاً در هیچ یک از آیین‌های توحیدی سامی برداشت آیین جهانی و پیامبر جهانی جایی نداشت و این اندیشه‌ای است که برای آنها به کلی ناشناخته بود. منطق اصولی این هر سه آیین این بود که هر قومی میباید پیامبر خاص خود را داشته باشد، و این منطق نه تنها در آیین یهود به صورت آشکارا نمودار است، بلکه در انجیل‌های آیین مسیحیت نیز منعکس شده است که در آنها عیسی بارها رسالت خیش را منحصراً بازگرداندن گوسفندان راه گم کرده اسرائیل به گله خود دانسته است. مورخ نامی قرن بیستم آمولد توینبی که بحث جامعی را در بررسی تاریخ خود بدین موضوع اختصاص داده است، توضیح می‌دهد که اندیشه جهانی کردن مسیحیت فقط بعد از مرگ عیسی توسط حواریونی پا گرفت که از سرزمین یهود به امپراتوری روم رفتند و در آنجا زمینه را در نزد توده‌های محروم و سرخورده جامعه اشرافی این امپراتوری برای نشر پیام انقلابی خود مساعد یافتند. با این همه قاطعانه ترین تأکیدها را در راستای این اصل پیامبری قومی و نه جهانی در خود قرآن می توان یافت که در آن از آغاز تا انجام به مناسبت‌های مختلف و در آیات مختلف تصریح شده است که خداوند برای هدایت هر قومی رسولی را از میان مردم همان قوم به نزدشان می‌فرستد تا آنان را با زبان خودشان به راه رستگاری بخواند و از رفتن به راه شرک برحذر دارد. این قانون از نظر قرآن چنان قاطعیت دارد که در آن تصریح شده است که حتی برای قوم جن نیز قبلاً رسولی از خودشان فرستاده شده است. سوره انعام آیه 130: و اگر قرار بود ملائکه هم در زمین قرارگاهی داشته باشند، در آن صورت خداوند بر آنان نیز فرشته ای را از میان خودشان به رسالت می فرستاد. سوره اسراء آیه 95. در آیات متعدد دیگر در همین قرآن تصریح شده است که محمد پیامبری است که از میان قوم عرب به رسالت برای این قوم فرستاده شده است. در دو آیه از قرآن با صراحتی باز هم بیشتر این رسالت دعوت مردم ام القرا و پیرامون آن به توحید و ترک بت پرستی اعلام شده است. سوره شورا آیه 7 و سوره انعام آیه 93. خود قرآن نیز چنان که در آیات متعدد بر آن تأکید نهاده شده است، از این رو به زبان عربی نازل شده است که درک آن برای قوم عرب ممکن باشد. در یکی از این آیات تصریح شده است که اگر قرآن به زبان عجمی فرستاده نشده، برای این است که کتابی برای عرب است و نه عجم. در خطبه معروف حجت الوداع که پیامبر اندکی پیش از درگذشت خود در ذی‌حجه سال 10 هجری خطاب به 10,000 نفر از همراهان آخرین سفر حج خود ایراد می کند، وی با تذکر نهایی بخشی از مهمترین قوانین اسلام، بطلان کلیه خونهای را که در دوران جاهلیت ریخته شده، اعلام می دارد. مکه را شهر حرام می خواند و خونریزی در آن را ممنوع می کند. مال و جان مسلمانان را بر یکدیگر حرام می کند. گرفتن ربا را به هر صورت که باشد تحریم می کند و ماهای قمری را تنها تقویم مجاز اسلامی می شمارد، بر حرمت 4 ماه حرام که در طول آنها جنگ و خونریزی ممنوع است تأکید می گذارد و پس از یک سلسله اوامر و نصایح دیگر با استناد به 3 آیه سوره مائده اعلام می دارد که او در این روز رسالت خود را با کامل کردن دین اسلام و نزول آن بر همه مسلمانان به انجام رسانده است و خدا را از این بابت شکر می گوید. بیان که در سراسر این خطبه بسیار مهم سخنی از این که می باید این دین از راه جهاد به بیرون از سرزمین عرب نیز گسترش یابد به میان آید، کما این که در آیه خود قرآن نیز چیزی در این زمینه گفته نمی شود، در صورتی که اگر چون این قراری در میان می بود، محمد در مهمترین خطبه دوران رسالت خود نمی توانست آن را نادیده بگیرد و اسلام را به کمال رسیده و نعمت خداوند را بر مسلمانان تمام شده و رسالت خود را انجام یافته اعلام کند. بخش دوم تاریخ اسلام، یعنی اسلام بعد از محمد، دورانی است که اسلام نه به عنوان یک دین بلکه تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای مشروعیت دادن به جهش جهانگشایی و غنیمتگیری عرب از جانب دستگاه خلافت به کار گرفته می شود و ریشه این تحول اصولی را می باید در عصیانی جست که بلا فاصله پس از درگذشت محمد تقریبا سراسر عربستان را فرا گرفت و در تاریخ اسلام از آن به عنوان جنگ‌های ارتداد یاد می‌شود و در ویدیوهای آینده به صورت مستقل به آن خواهیم پرداخت. قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با 2 کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنان که در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تا
2: تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بیشباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید. و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت 4 نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. تقریباً همه محققانی که در این باره به بررسی پرداختند بر این عقیده اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنان که علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تأکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن 4 هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز. سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند. سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شده اند و بنابراین می باید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند. میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقضهایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است: زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود: مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر 2 نفر نیستند، بلکه 1 تن واحد هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. و پیروانش پرسیدند: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن 1 طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت: اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند، خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند، سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می‌کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی بدان آن روا مدارید، و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد، سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند: تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت: در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند، انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است: تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی 2 نفری او با خداوند شناخته می شود، و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های 4 گانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در 2 قرن گذشته مطالب 3 کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند. بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی این جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف: آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد. سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند. سوره آل عمران آیه 26. بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است. زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم. رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15-18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند و گوشهایی دارند که نمی شنوند. رساله پولس رسول به رومیان باب 11 بند 8. در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11. و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است: و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برای چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست کسی که پیش از مسیح می آید یاد شده است، او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول باب 2 بندهای 3 تا 10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 صفحه بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی‌های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 روز به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد 8 تن از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش دوم بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، بلی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن سوم میلادی، یعنی 4 قرن پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم، دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا، و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند، من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال، در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علی رغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ما قبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم، یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر، عقب بردند. مقر این خدا کوه هوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3:1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید، مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3:14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
3: هر روز یک بامبول در میارن اینا. فاطمیه. آخه اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کرده به عثمان ملعون. آقا شوهر کرده به عثمان ملعون خیلی خوب به قول تو. دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دختراش رو حضرت داده به عثمان. ذوالنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینها. به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ یعنی که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یعنی زنی بوده بیچاره، دیگه هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبود از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط طوری که ما میفهمیم از تاریخ. چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اونا هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست؟ آقا چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات. فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما میبایستی اینا رو میشسته. حالا ببینید شما صبح تا شب خون آدم داری میشویی از این لباسا بخوای، آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی، خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار دوام پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بشون لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه، نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری، البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون که دوست داری انجام بدهی،

0: فرض کنید 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی ما و مگس رو عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز شده مولانا سر درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی، چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمرت مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه متفاوت. راجع به یه شخصیت خارق العاده میخوایم صحبت بکنیم که هم یک مورخ، هم نویسنده، هم سیاستمدار، هم نمایشنامه‌نویس بسیار معروف و مشهور آمریکایی هست و دکتر نوذری هم این شانس رو داشتن که از نزدیکشون رو میشناختن و ما هم الان این شانس رو داریم که دست اول از دکتر نوذری این اطلاعات رو بگیم. این شخص در آگاه کردن مردم آمریکا نقش خیلی مهمی داشته و واقعا کلید ماجرا هم همین داستان آگاهی و آگاه‌سازیه. و ما قبلا خود دکتر نوذری هم بارها تو برنامه‌ها اعلام کردن که خودباوری، خودآگاهی، اینا رمز پیروزی اینه. حالا دیگه مهم نیست هر کسی رو از اپوزیسیون ساختگی، صادراتی، غیر صادراتی، هر کسی که ببرن، مهم اینه که مردم ایران با فرهنگ ایران دارن آشنا میشن و دارن آگاه میشن و بیدار میشن. به نظر من این شخصیت که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم مثال خیلی خوبیه برای اینکه چطور یک آدم میتونه در آگاهی مردم خودش نقش داشته باشه و خوبه که مردم ایران آشنا بشن با این الگو، با این الگو بسیار خوب از خودآگاهی و خودباوری. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشبختم که در خدمت شما هستم و به لطف شما امروز میتونیم یاد بکنیم از گورویدار، این شخصیت بزرگ ایالات متحده امریکا که اروپایی ها از او با عنوان ولتر یاد میکنن، ولتر ایالات متحده امریکا.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم و ما چقدر خوشبختیم که شما رو داریم واقعا و از اطلاعات شما همیشه استفاده میکنیم. خب راجع به آقای گورویدار میخوایم صحبت بکنیم. ما از ابتدا شروع کنیم که چون واقعا یک آدمیه که از 10 سالگی وارد سنای آمریکا شده. حالا اینکه چطور این آدم از 10 سالگی وارد سنای آمریکا میشه؟ پدرش وزیر کندی بوده، حالا اینا رو بعدن

0: ببخش وزیر روزولت بوده و یک تجربه عجیب و غریبی پیدا میکنه این آدم در زندگیش، حالا به واسطه خانوادش و بعدم خب خودش یه نبوغ سرشاری داشته. فکر کنم در 18-19 سالگی اولین کتابش رو مینویسه منتشر میکنه، یعنی اون زمان خب پابلیک اون چاپخونه هایی که هر چاپخونه اینجوری نبود که هر کتابی رو بردارن چاپ کنن، به خاطر اینکه بعد اون چاپخونه سرمایه‌گذاری می‌کرده، کتابو چاپ می‌کرده، آیه فروش بره آیه فروش نره، ولی به هر حال انقدر این نوشته درخشان بوده که اون زمان اون تلویزیون و رادیو اینا آنچنان وجود نداشته. اون زمان تصمیم گرفتن که این کتاب رو چاپ بکنن، پس نشون میده که این کتاب این نوشته ها ارزشمند بوده. حالا گوش می‌کنیم به صحبت‌های شما راجع به کودکی گربه‌دار. میشنویم.
1: پدر بزرگ گربیدار سناتور هست از سوی مادری، اما از سوی پدری هم پدر بزرگ و سناتور هست، یعنی هر دو سناتور ایالات متحده آمریکا هستند. و پدر بزرگ مادری گربیدار نابینا میشه بر اثر حادثه، و در سنای آمریکا گربیدا در سن 5-6 سالگی توانایی خواندن و نوشتن رو داره. بنابراین پدر بزرگ گربیدال رو به سنای امریکا میبره و گربیدال میشه دستیار پدر بزرگ و فوق‌العاده است. یعنی عملا تنها شخصیت ایالات متحده امریکاست که در کنگره امریکا بزرگ شده و با زیر و بم سیاست در ایالات متحده امریکا آشنا میشه از همون خردسالی. گربیدال پدری داره، پدر او هم وزیر روزولت هست و پدر اوییشن سیویل اوییشن یعنی پرواز در ایالات متحده امریکاست و نخستین فردی هم هست که دست به تولید هواپیماهای شخصی میزنه و برای اینکه مردم ایالات متحده امریکا رو تشویق کنه به پرواز، گربیدال در سن 10 سالگی سوار بر یک هواپیما میشه که پدر او رو ساخته تا پروازی کنه تا مردم امریکا اون ترس و وحشت خودشون رو از دست بدن. و بنابراین در همون سن 10 سالگی گربیدال یک شهرت فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده امریکا به هم میزنه و این شهرت با او باقی میمونه تا روزی که این جهان ما رو ترک کرد که در سال 2012 بود. من افتخار دوستی با او رو داشتم و چقدر که از او یاد گرفتم و چه خاطرات خوبی که از او دارم. شاید برای بینندگان شما هم جالب باشه که بدونن که جکلین کندی ناخواهریه گربیدال بود،
0: خواهر ناتنیش بوده. بله
1: دقیقا.
0: بله و میشه به ما بگین که چی شد، چجوری شما دوست شدیم با گربیدال، چه اتفاقی افتاد؟
1: گربیدال یک آدم آسانی نبود و بسیار سختگیر بود و یک طنزی داشت مانند گرز رستم و بی‌رحم در ارزیابی آدم ها. یعنی اگر از کسی خوشش نمیمد اون رو رک و پوزکنده میگفت. و یک روز همکار من در مطبم گفتش که گربیدال از من خوشش نمیاد. جلوی خود گربیدال این رو گفت و گربیدال گفت آره درست، من از این خوشم نمیاد، در حالی که چندین سال بود که با هم ارتباط داشتم. و به گربیدال گفت خیلی خوب، از این امروز حسام میشه به اصطلاح مسئول رسیدن به تو. و من رو به اون معرفی کرد و دوستی ما از اون لحظه شروع شد. برای که بگم چقدر سختگیر بود، من یک روز یک همایشی با او برگزار کردم در حالی که لری کینگ در سی ان ان امریکا مرتب از او دعوت میکرد که در این برنامه شرکت کنه اما خودداری کرد. هالیوود میخواست که بهترین جایزه برای لایف تایم اچیومنت در طول زندگی رو به او بدن، قبول نکرد و گفتگوها رو رد میکرد، قبول نمیکرد، آدم سختی بود. اما یک همایش با هم برگزار کردیم و ریچارد دانر، میدونید کارگردان بزرگ امریکایی، فیلم های سرشناس او مثل سوپرمن، کوجک، لیتل ویپنز، با مل گیبسون فیلم های فوق‌العاده‌ای داره، به من گفتش که شنیدم که با گور ویدال قرار هست همایش برگزار کنی. گفتم بله. و گفت خیلی خوب، وقتی که خواستی او رو معرفی کنی اینطور معرفیش کن، ولی نگو که من گفتم. بگو که اگر ایالات متحده امریکا یک کشور پادشاهی بود، گور ویدال شاهزاده ما می بود. و این رو هم اضافه کنم که گور ویدال قدیمی ترین خانواده مستند امریکایی است، یعنی مستند تا حدود 1100 سال پیش که برمیگرده به اروپا. و همونطور که گفتم به تایید مورخین امریکایی، خانواده گور ویدال از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا هستند.
0: بله، به هر حال اینی که این شخص های گور ویدال از سن مثلا 6-7 سالگی وارد صنایع آمریکا میشه، یعنی تقریبا دهه، چون ایشون متولد 1925 هستن، بنابراین دهه 30 میلادی ایشون وارد، به واسطه پدر بزرگش که سناتور هست، وارد صنایع آمریکا میشه و آشنا میشه با اینکه گفتگوهایی که اونجا میشه، نوع آدمایی که هستن، صحبتایی که به هر حال دارن با هم دیگه، حتی در محافل خصوصی با هم دیگه. من مطمئنم که وقتی در اون ساعت هستش که وارد سمجه دیگه، همیشه همراه این پدر بزرگ بوده دیگه همه جا، و این به هر حال باعث میشه که یک نظری پیدا بکنه راجع به این که خب این سیاست چی هست اصلا کلا، و نظرش نظر مهمی، نظر همجور رو هوا نیست، بر اساس تجربه‌ای که نصیب هیچ کس نمیشه، که مثلا از 6 سالگی 7 سالگی و بچه به این با استعدادی البته که میتونسته بنویسه و بخونه در اون سن. و به هر حال این آدم یه جور، و بعدم اشاره کردن که برادر ناتنی ژاکلین کندی بوده و در دولت کندی هم مثل این که مشاور خود جان اف کندی بوده، یه همچین، چون دیدم عکسایی که کنار خود جان اف کندی است، شغلی داشته تو در دولت کندی خود.
1: بله، مشاور جان اف کندی بوده. اما این رو هم بگم که در اون زمان گور ویدال بزرگترین شخصیت ادبی امریکاست و بسیار متنفس و بسیار محبوب و رمان‌هاش فوق‌العاده است، سر و صدا کرده. و یادتون باشه در اون زمان سلبریتی ها مثل امروز نبودند، هنرپیشه ها یا گاه هنرپیشگان دست دوم سوم، به راستی فرهیختگان ایالات متحده امریکا از سلبریتی ها بودند و مردم می‌رفتن که کارهای اونا رو ببینن، با کتابهای اونها آشنا بشن. و این فرصت مناسبی هم بوده برای جان اف کندی که به مردم امریکا نشون بده که با گور ویدال رفت و آمد داره. و حتی در نیویورک جان اف کندی در یکی از نمایشنامه های گور ویدال به نام The Best Man شرکت میکنه. اما در هر صورت از طریق ژاکلین کندی هم ارتباط داره، بسیار به ژاکلین کندی نزدیک بوده. در این مورد زیاد با من صحبت نکرده بودن، اما میدونستم که هر زمان که ژاکلین کندی به لس آنجلس میامده به سراغ برادر میرفته. و حتی در خانه گور ویدال یک بخشی هست که این بخش زمانی در کاخ سفید بوده، و به من گفتن که ژاکلین کندی وقتی که وارد کاخ سفید شد، شروع کرد به دکورها رو عوض کردن که اینو خوشم نمیاد، این رو دوست دارم. و به ژاکلین کندی گور ویدال میگه که این خانه شخصی تو نیست، خانه مردم هست، نمیتونی دست بزنی به اونجور چیزا. اما خب اگه دوست نداری میتونیم ترتیبی بدیم، یک اجازه بگیریم اینها رو بیار به خانه من. و بخش از خانه آقای گور ویدال متعلق به کاخ سفید بوده زمانی، و پس از اون که خوشبختانه در خانه گور ویدال بود، من یک کلیپی برای شما فرستادم، ماهی یک دفعه منو دعوت میکردن به شام در خانه، من بودم، گور ویدال بود، نوه روزولت بود رئیس جمهور امریکا و منشی گور ویدال. صحبتی با هم کردیم و فوق‌العاده بود این خانه و بخشی از این خانه، همونطور که گفتم دکور اون خانه به راستی بخشی از کاخ سفید بود.
0: بله، به خاطر همین میخواستم بگم که این نظرات گربیدار خیلی نظرات ارزشمندیه و خب شما هم که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودین حتما با شما راجع به مسائل مختلف صحبت کردن و میخواستم ببینم، چون یه فیلمی هم فرستادیم بر من که گربیدار با گورباچوف هم دیدار داشته. با چه شخصیت سیاسی دیدار داشته گربیدار؟
1: خاطرم با گورباچوف که بسیار گورباچوف رو دوست می‌داشت، با ملکه الیزابت که همینطور، با فیدل کاسترو پادشاه تایلند. عجیبه همه اون رو دوست داشتن از چپ و راست. خاطرم هست یک بار یک سال میخواستم برم کوبا برای تولد فیدل کاسترو و در همون سال به انگلستان برای سخنرانی به دعوت پارلمان انگلستان و من بهشون گفتم که جالب هست هم به این طرف و هم اون طرف و به منم گفتن دوست داری بیای با من و این بود که واقعا فوق‌العاده بود که با شخصیت‌های گوناگونی در ارتباط بود و اونها رو مستقیم ارزیابی می‌کرد و می‌دونه که هیچ اعتمادی به رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نداشت و این شد که گربیدار، شهرت گربیدار اینقدر مؤثر شد در ایالات متحده آمریکا. گربیدار آدم نترسی بود و بسیار قدرتمند بود، به این سادگی هم نمی‌شد بهش دست زد. اما به جای اینکه بنشینه و از این سو استفاده کنه، اون رو در خدمت مردم امریکا قرار داد و این جمله سرشناس او که امریکا رو تکون داد که ما حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن نداریم، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست و اون برای فریب مردم هست و افرادی که در این دو بال هستند نوکران بانک های بزرگ هستند، شرکت های بزرگ، و گربیدار از اونها نام برد و این واقعا امریکا رو تکون داد. امریکایی هایی که فکر میکردن که رؤسای جمهور تصمیم ها رو میگیرند، نمایندگان کنگره امریکا که چقدر بیگناه هستند و در خدمت اونها هستند، و گربیدار دست اونها رو رو کرد و کسی هم نمیتونست به او خورده بگیره چون اطلاعات دست اول داشت.
0: یعنی هنوزم کسی جرات نداره بیاد اینو بگه، بگه این حزب جمهوری خواه و دموکرات یکی.
1: یه خاطره بگم.
0: بله.
1: زمانی که اوباما انتخاب شد، خاطرتون باشه مردم گریه میکردن، یعنی فکر کردن که دیگه این آمده و قرار هست که کره زمین ما رو بهشت کنه، نه تنها ایالات متحده آمریکا رو. چه جمعیت عجیبی جمع شده بودن زمانی که اون سخنرانی خودش رو کرد پس از فهمیدن اینکه برنده شده در انتخابات. و گورویدال به من گفتش که تفاوت این آدم با بقیه کاندیداها این هست که عرضه پول ساختن بیشتر رو داره. من استعداد خاصی در اون نمیبینم، اما باعثی که دید که چه چیزهایی از ایالات متحده آمریکا رو خواهد فروخت برای این انتخاب شدن، یعنی به سادگی تحت تاثیر آدم‌ها قرار نمی گرفت، اونها رو ارزیابی می کرد و همونطور که گفتم در بیان کردن اونها ترس و واهمه ای نداشت. گربیدار رو به عنوان یک مورخ می شناسند، اما گربیدار تاریخ رو در رمان‌های خودش نگارش میکنه، بنابراین یک مورخ کلاسیک نیست. کتاب‌هایی رو مینویسه، شخصیت‌هایی که در این کتاب‌ها هستند شخصیت‌های تاریخی هستند و اون چی که در این رمان‌ها نوشته میشه میتونه که اتفاق افتاده باشه، اما رمان هست. این هست که در تاریخ ادبیات بی همتاست، هیچ وقت هیچ کسی دست به این کار نزده بود.
0: بله.
1: و
0: بله بله بفهمید ازمه بدید.
1: و کتابهاش بدون استثناء پرفروشترین کتابهای ایالات متحده امریکا و بعد دنیا میشد. در تلویزیون ایتالیا مرتب با او گفتگو میشه، تلویزیونهای فرانسه زبان با او گفتگو میشه. یعنی مردی وارد میدان شده، دست سیاست رو رو کرده، بسیار قدرتمند هست، بسیار محبوب هست، نگارش تندی داره و دست به نگارش و منحصر به فرد هست. تا به حال ادبیات امریکا همچین چیزی رو به خودش ندیده بوده. از کتاب‌های سرشناس او واشنگتن هست، لینکلن هست، جولیان هست، The Best Man، بهترین مرد هست، و تمام این کتاب‌ها جز پرفروش‌ترین‌ها هست. یکی از کتاب‌های او که در ایران ما بسیار به فروش رفته و چندین بار چاپ میشه، خاطرم هست یک بار من گفتن که ناشری از ایران با من تماس گرفته که آیا من میتونم اون رو تجدید چاپ کنم. یعنی هنوز هم در ایران خواننده داره و اون کتاب آفرینش گوربیدال هست.
0: بله خیلی هم تو اون کتاب از ایران خوب گفته، برعکس تمام این نویسندگان غربی، بیشتر نویسندگان غربی یه جوری مثل دشمن راجع به ایران نوشتن، ولی گوربیدال اینجوری ننوشته. و حدود 40 تا کتاب مثل اینکه نوشته، الان اینجوری که من نگاه کردم 40 کتاب در مثلا 30-40 سالی که نویسندگی کرده، و کتاب هم یکی یکی درخشانتر. برگردیم به نظرات گوربیدال. راجب گورباچوف نظرش چی بود؟ به شما مثلا صحبتی کرد که مثلا این چه جور آدمیه این گورباچوف؟
1: بله ببینید که گورباچوف دست خودش رو رو کرد به اعتقاد گوربیدال و حسن نیت داشت، اما با حسن نیت مقابل روبرو نشد. بنابراین نه اینکه گورباچوف مرد ابلهی باشه، یک روزی یک جای تصمیم گرفت که به اعتماد یک شانسی بده، به اعتماد کردن به طرف مقابل، و این اتفاق نیفتاد. یعنی بر سر او کلاه رفت یک جورایی، اما نه اینکه آدم احمقی باشه. یک شانس داد به یک زندگی بهتر روی کره زمین و ارتباط بهتری با ایالات متحده امریکا. اما گوربیدال معتقد بود که ایالات متحده امریکا رو سرمایه‌های بزرگ میچرخونند و سرمایه‌های بزرگ نیازمند به تنش هستند. یعنی شما زمانی که تنش رو از بین ببرید، بازار رو دگرگون خواهید کرد، بازار رو سرکوب خواهید کرد، بازار رو سرنگون خواهید کرد، و این تنش نیازمند به هنرپیش است. هنرپیشگانی که گاه هیچ شباهتی به هم ندارن، ضد هم هستند. و اینجاست که برای نمونه یادی کرد از جورج بوش، برای نمونه در مقابل حزب دموکرات که چگونه تعیین شده بود از قبل، و اینها رو در تلویزیون گفت که آدمی مثل دیک چینی بیاد و یک پاپت، یک عروسکی رو مانند جورج بوش رو از اون استفاده کنه برای اجرای سیاست‌های خودش. و حالا خیلی جالب هست، همین دیک چینی که به قول گوربیدال یک وار کریمینال هست، یک جنایتکار جنگی است، جنایتی که در عراق کرد، دروغ‌هایی که در سازمان ملل گفت در مورد داشتن سلاح‌های قتل جمعی در عراق یا سلاح‌های اتمی در عراق، همین آدم یکو میاد بیرون و طرفدار کامالا هریس است. یعنی از حزب دموکرات، از اون سو. برا خاطرم هست در مورد جورج بوش گفتن که جورج بوش به راستی نمیدونست پرشن گالف کجاست، خلیج فارس، و زمانی که همه سر و صداها در مورد خلیج فارس بود، فکر کرد که خلیج فارس بخشی از خلیج مکزیک است. بخشی از خلیج مکزیک است. یعنی تا این اندازه آگاهی های این آدم پایین بوده، و میدونید که الکالیک هم بوده جورج بوش پسر. بله. و همینطور این انتقادها رو در مورد حزب دموکرات، خاطرم هست زمانی کنگره حزب دموکرات بود و گوربیدال هم شرکت کرد. گوربیدال در کنگره حزب ریپابلیکن هم شرکت میکرد. میدونید قدیم ترها این سنت حفظ شده بود که دموکرات ها در کنوانسیون ریپابلیکن ها شرکت کنن، ریپابلیکن ها در کنوانسیون دموکرات ها. بله. و عجیب هست که به من میگفت که چگونه تمام سخنرانی ها از پیش نوشته شدن، روی این تلپرامتور ها هستن و چگونه مردم ایالات متحده امریکا قبول میکنن که با چشم خودشون دارن میبینن که طرف داره از رو میخونه. یعنی سه تا تلپرامتور جلوی اینها قرار گرفته، یک نفر دیگه اینها رو نوشته. چگونه ایالات متحده امریکا قبول میکنه که ریاست جمهوری آینده از روی نوشته‌ای بخونه که نگارشگر او شخص دیگری است. یعنی تا این اندازه روی حماقت در امریکا سرمایه‌گذاری شده و روشنفکران امریکایی از بزرگترین بازیگران این حماقت‌ها هستند. یعنی اونها هم به نقش خودشون علاقمند شدند. بله. بنابراین اگر شما
0: بله ادامه میدید.
1: بنابراین اگر شما سری بزنید به رسانه‌های آمریکایی می‌بینید که واقعا هیچ شباهتی به رسانه ندارد. و همونطور که خود شما بارها فرمودید، نگاه کنید به رسانه‌های ما در خارج از کشور، در درون کشور که افتضاح است، اما در خارج از کشور هم افتضاح است. شما همه جا حضور نهادهای امنیتی رو می‌بینید، رسانه‌های امنیتی، اپوزیسیون امنیتی، اپوزیسیون هایی که ساخته شدن، اپوزیسیون هایی که پرداخته شدن. و ما آخرین نمونه اون رو در خونسا کردن خیزش بزرگ مهسا دیدیم با گروه منشور.
0: بله.
1: گروهی که آمدن و سر همه رو کلاه گذاشتن، پولهای هنگفتی رو به جیب زدن، همون داستانی که گوربیدال تعریف میکرد. شما نیازمند به تنش هستید و گمراه کردن. گرچه آدم هایی رو که توی سر و کله هم میزنن مردم نمیدونن که هر دو از یک جا تغذیه میشن، هر دو رو یک نهاد امنیتی ساخته، هر دو رو یک رسانه امنیتی پردازش میکنه.
0: بله. و پشت سر همشون هم همون شرکت ها و بانک ها هستن. یعنی در حقیقت الگو یکیه. یعنی این الگوی من مثلا توی برنامه بارها گفتم خودم که دموکرات و جمهوری خواه همون اصولگر و اصلاح طلب ما تو ایران از روی همین ساخته شده. یعنی یک الگو هست و این کاری هم که با رسانه ها هم میکنن باز همینه. و رسانه ها هم در حقیقت برای، یعنی این شما اشاره کردین که مثلا در آمریکا روی حماقت مردم سرمایه‌گذاری میشه، من میخوام بگم در همه دنیا این کارو میکنن. حالا آمریکا یک مثالیه که مثلا همه فکر میکنن که چون اینجا آمریکاست پس اینطوری نیست. نه، اصلا از اینجا شروع شده، این الگو اینجا ساخته شده، دیدن کار میکنه، جای دیگه هم همین کار رو انجام دادن. یعنی در اروپا هم رسانه‌هایی نیستن که واقعا حقیقت رو به مردم بگن. در ایران که خب حالا مشخصات در ایران حداقل مشخصه، این جمهوری اسلامی میگه من صاحب رسانه هستم، من هم میگم که رسانه چی بگه. ولی اینجا زیر پرچم دموکراسی هست، اینجا زیر پرچم آزادی بیان هست. خب عملا رسانه‌ها اینجوری نبودن تا رسید به شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی هم کارکردش به نظر من در ابتدا خیلی خوب بود، بعد اومدن رؤسای این شبکه‌های اجتماعی رو هم خریدن، مثل آقای مارک زاکربرگ، و قشنگ اونها رو هم وادارشون کردن که وارد همون چرخه و الگو بشن. الان هم خانم هیلری کلینتون رسما داره میگه که، یعنی الان فقط یه توییتره که آزاد هست به نسبت اونای دیگه، و خیلی هم نقش داره تو انعکاس افکار عمومی و تو بالا بردن آگاهی. و خانم هیلری کلینتون تقریبا تلویحا اومد گفتش که این کسانی که مثلا در این راستا می نویسن، منظورش طرفدارای ترامپ بود، گفتش که اینا حتی باید دستگیر بشن، یعنی مجازات بشن، مجازات جنایی داشته باشن. که خب این یعنی که اصلا باوری به آزادی بیان و آزادی فکر نداره. این همش باید کنترل بشه، همون چیزی که کمونیست ها در شوروی انجام میدن. یعنی الگو یکیه، در نهایت صحبت از کنترل هست. حالا به هر حال ما دیدیم آقای گورباچف کمونیست حداقل صادق‌تر بود و چیزی که گفت عمل کرد، ولی دنیای به اصطلاح کپیتالیسم و سرمایه‌داری عمل نکرد. و دنیای سرمایه‌داری در ضمن اینم، حالا نظر شما رو میشنوم، میخوام ببینم اگه گوربیدال هم چیزی گفته راجبش. مثلا کپیتالیسم یکی از اولین اصولش آزادی رقابت، این رقابت آزاده. خب عملاً کسانی مثل راکفلر و کارنگی یا همین جی‌پی مورگان اینا رقابت از بین بردن. اینا معتقدن که نه، هر چیزی، هر محصولی باید یک سازنده داشته باشه، نمیشه از دو جای مختلف این بیاد به بازار، بخاطر اینکه رقابت باعث میشه ضرر میشه. برای اینکه اون اگه رقابت آزاد چیز خوبی نیست، نه، همیشه رقابت آزاد از بین بردن. در تاریخ هم هست، ما میبینیم که چطور تسلا رو تحت فشار قرار دادن که بیاد پتنتاشو بده به جی پی مورگان و جنرال الکتریک که اونا هم بتونن از همون ابداعات تسلا استفاده بکنن، چون در نهایت خودشون بشن یه دونه عرضه کننده بیشتر نباشه. در حالا ممکنه در ظاهر چند تا مارک مختلف باشن، ولی همشون باز به یک جا میرسه، به همون جنرال الکتریک میرسه در اصل داستان. آقای گوربیدال در این زمینه نظری داشت راجع به اینکه کپیتالیست واقعا همون کپیتالیسمی که قول داده بود، همون چیزی که وعده‌ای که از اول داده شده بود همونه الان، یا نه یه چیز دیگه شده؟
1: دقیقا من هر بار که به شما گوش میکنم به یاد حرفای گوربیدال میفتم، دقیقا همینطور هست. و اینکه چقدر اصرار داشت که راه پیروزی همه دنیا در آموزش هست و ما روی آموزش سرمایه گذاری نمیکنیم، در شناخت تاریخ هست و ما روی شناخت تاریخ سرمایه گذاری نمی کنیم. و به همین دلیل بسیاری از رمان‌های گوربیدال اختصاص به تاریخ داره، به تاریخ امریکا، به تاریخ روم. و چه ارادتی به تاریخ ایران داشت. خاطرم هست یک بار من گفتن که ایران، تمدن ایران روی علم سوار شده بود، علم و عشق، روی هر دو، و به قدری با تاریخ ایران آشنایی داشت، به ایران هم سفر کرده بود، اگر اشتباه نکنم به دعوت شهبانو بود. و گاه که به مطب من می آمدن، از در که می آمدن تو می گفتن اسم تو چی هست؟ می گفتم حسام. گفتن من I'm the great king of the Persia، من هم پادشاه بزرگ ایران هستم. به ویژه همیشه گاه سری می زدم به هخامنشیان. یک روز هم یک گفتگوی داشتن با بی بی سی لندن، من هم اونجا بودم و به خاطر همین یک صحبتی کردن راجع به مردم ایران و یک کتاب نوشتن که رو اون کتاب یک نوتی رو نوشتن که تقدیم کردن به مردم ایران و به من گفتن که مطمئن باشم هر زمانی که تونستم این رو یادآوری کنم. بالای کتاب رو بخشی از زندگی گوربیدال هم در ایتالیا گذشت. یک خانه بسیار زیبا، بسیار زیبا در کنار دریا داشتن در ایتالیا، در قلب یک کوه، واقعا در قلب این کوه هست، قدری زیباست این خانه. و چقدر که مردم اون محل گوربیدال رو دوست داشتن، تسلط هم داشت به زبان و شیفته واقعا این اروپا بود، به ویژه ایتالیا، و مرتب به اونجا سفر میکرد. و یک چند تا خونه در ایالات متحده امریکا داشتن، یک دونم در هالیوود بود که طبق وصیت نامه‌شون رو همه رو دادن به دانشگاه هاروارد.
0: بله خب باش، حالا مثلا شما باشون ارتباط داشتین، راجب اوباما، راجب دیک چینی، راجب خود جورج بوش اینا صحبت کرد، دیگه راجب چه آدمای مثلا قابل اعتنای دیگه صحبت کرد و نظری داشت؟ خاطرشون هست؟
1: بعد ببینید، هم خانم هیلاری کلینتون و هم اوباما بسیار به او ارادت داشتن، و به ویژه خانم کلینتون که آرزو داشت که بتونه با گوربیدال زمانی رو بگذرونه، بسیار بسیار به او ارادت داشتن. همینطور بیلمار هم خیلی شیفته گوربیدال بود و گوربیدال هم در چند برنامه او شرکت کرده بود. اما نظرش در مورد این آدم ها، در مورد خانم هیلاری کلینتون نظر مثبتی داشت. یک روز من گفتش که این از همه از بقیه مردتره، یعنی این پتانسیل رو داره که جلوی قدرت‌های بزرگ بیسته، اما این کار رو نخواهد کرد چون شیفته این قدرت هاست، اما کارکترش رو داره. و گفتش که شاید هم بد نباشه که امید داشته باشیم که گاهی اوقات آدم ها به قدرت برسن اما بزنن زیر میز، یعنی سرانجام با مردم ایالات متحده امریکا شرافتمندانه صحبت کنند. در مورد آقای بیل مار این جالب هست، به من گفتن که بیل مار خیلی سعی میکنه که من رو کپی کنه اما ژرفای من رو نداره. گاه امریکایی ها، فرشتگان امریکایی از گوربیدال به عنوان یک آدم متکبر یاد میکنن که این تکبر داره و واقعا اینطور نبود. قدرت محکمی داشت، یعنی کلام محکمی داشت، گفتم واقعا مثل گرز رستم بود، یعنی اگر بر سر کسی فرو می آمد و هیچ رحمی هم نداشت. یه خاطر براتون بگم. یک روز خانم ننسی سیناترا، آهنگساز بزرگ، خواننده بزرگ که بسیاری از ترانه های زیبای پدر رو، فرانک سیناترا رو او ساخته، گوربیدال رو دیدم و من گفتم اجازه بدید که شما رو بریم پیش گوربیدال. گفتن نه، پیش گوربیدال نریم که میترسم یک چیزی در مورد من بگه. و خب من رفتم پیش آقای گوربیدال و گفتم ننسی سیناترا اینجاست و ننسی سیناترا نزدیک شد و چقدر که ابراز محبت به او کردن. چرا؟ چون فکر میکنن که هنرمند بزرگی هست. حالا اگر هنرمند بزرگی نبود، این خاطرات براتون تعریف کنم. یک روز گوربیدال رو دعوت کردن که برای جایزه لایفتایم اچیومنت در هالیوود. جایزه رو قبول نمی کردن. یه ده با من تماس گرفتن، من با جناب ویدال صحبت کردم و قبول کردم. گفتن خیلی خوب با هم بریم. عکسش هم براتون فرستادم، عکس اون روز رو. وقتی که رسیدیم جلوی اون محل برگزاری، باور کنید به قدری هنرپیشگان سرشناس اونجا بودن، اما تمام دوربین ها رفت طرف گوربیدال. به گوربیدال میگفتن The Lion of Hollywood، شیر هالیوود. میدونید آدم حسابی بود، سنگین وزن بود در ادبیات امریکا و در سیاست در ایالات متحده امریکا. و نشستیم سر میز و خانمی شروع کرد در مورد گوربیدال مدعی کردن. گوربیدال این، گوربیدال اینقدر مدعی کرد که گوربیدال عصبانی شد، بدش میومد از چاپلوسی. بلند شد و بلند به همه گفتش که اصلا تو کی هستی که بخوای به من جایزه بدی؟ داری به من توهین میکنی. You are insulting me. به همه جمعیت نگاه کرد گفت You are insulting me. اما رو پرک کرد گفت بریم. و رفتیم خاطرم هست، رفتیم هتل ببلی هیلز، هتل در ببلی هیلز. گوربیدال همیشه ساعت 4 بعد از ظهر اونجا بود، یک میز خودش رو داشت. کسی هم جرئت نمیکرد به این میز نزدیک بشه، بگه امضا بدید یا تشکری کنه، چون میدونستن ناراحت میشه و اون هتل دارها میدونستن این رو، مراقب بودن کسی مزاحم گوربیدال نشه. میرفت اونجا یک مارتینی، گاه هم من باشون میرفتم. یک روز گفتن که این هتل رو میبینی، مادر من با کلارک گیبل رابطه داشت و اینجا هم دیگر رو میدیدن. از مادرش اصلا خوشش نمیامد. نینا گور، مادر گوربیدال، یکی از ثروتمندترین افراد ایالات متحده امریکاست و خوشگذران هست، خودخواه هست، اهل مهمانی های بزرگ هست و از همون روزهای نخست گوربیدال هیچ عشقی از این مادر در دل نداره. و در همون زمان که پدر و مادر در حال جدا شدن هستند، پدر گوربیدال که پدر اویشه در امریکاست، پدر هواپیمایی سیویل در امریکاست، برای نمونه بدم خدمت شما، شما شنیدید راجع به TWA، شرکت TWA، اینا همه رو پدر گوربیدال هست. پدر گوربیدال و امیلیا ایرهارت، خلبان بزرگ زن، عاشق هم میشن و امیلیا ایرهارت ازدواج کرده با یک آقای خودخواهی که از امیلیا ایرهارت استفاده میکنه واسه پول ساختن، هیچ وقت هم طلاق نگرفتن، اما اون عشق واقعی میان پدر گوربیدال هست و امیلیا ایرهارت، نخستین زنی که پرواز کرد بر فراز آتلانتیک، مانند کاری که چارلز لینبرگ کرد، اصلا حیرت آور هست. شما کارهای این زن رو ببینید و چه خدمتی که به ایویشن کرده. و گور ویدال میبینه که امیلیا هرهارد میاد خونش مرتب، چون پروژه هایی داره با پدر، اما رابطه‌ای هم با پدر داره و گور ویدال رو خیلی دوست داره و گور ویدال هم عاشق امیلیا ارهارد میشه. به من گفتن که همیشه آرزو میکردن که امیلیا ارهارد مادر من بود و نه این مادری که خیلی بدشون میمد از مادر خودش. من هیچ وقت به خاطر ندارم که با واژه خوبی از او یاد کرده باشم. مادر هم الکالیک بود، معتاد به الکل بود، مواد مشروب بود، سیگاری بود، پولدار بود، روابط نامشروع داشت، حالا به حساب خودمون با زمانی که ازدواج کرده بود. بنابراین هیچ وقت هیچ رابطه با مادر ایجاد نشد میان او و میان مادر. و خاطرم هست یک روز در همین هتل بیولی هیلز دومینگو و خوانندگان او آمدن، خواننده بزرگ اپرا، و اومدن سر میز. خب دومینگوی بزرگ هست و خوانندگان او، و صحبتی کردن رو آدرس خانه او رو گرفتن و بر حسب تصادف یک روز که در خانه آقای گور ویدال بودم، نشسته بودیم سر میز مثل همیشه، با نوه روزفلت بود، آقای گور ویدال بود و منشی او، چهار نفر. یک نفر در زد، در رو باز کردیم، یک پیانیست وارد شد و در خانه آقای گور ویدال دو پیانو بود و شروع کرد به نواختن پیانو، یک موزیک کلاسیک. نفر دومی چند دقیقه بعد زنگ زد وارد شد، یک نوازنده دیگه بود و یک نفر دیگه و یک گروه، همه خوانندگان وارد شدن و چه شب فوق‌العاده‌ای بود. یکی از زیباترین ترانه های یعنی کلاسیک رو اجرا کردن با چه صدای فوق‌العاده‌ای در دور میز. یعنی این بود دیگه، این زندگی گور ویدال بود. یعنی از هر زاویه که بهش نگاه میکنید، پر بود از فرهنگ، پر بود از زیبایی، پر بود از ادبیات، پر بود از تاریخ بدون استثنا. و این آدم چقدر که وفادار بود به ایمان خودش، به اعتقادات خودش تا آخرین لحظه. من کم و بیش تا آخرین لحظه باشون بودم. یک موقع دلنگران شدم، به همراه یکی از افرادی که در مطبم کار میکنه رفتم به خانهشون و دیدم که دیگه آخرین ساعتی هست که گور ویدال با ماست. به سختی نفس میکشید و میخواست که با ترانه این دنیا رو ترک کنه و یک موسیقیدان داشت یک موزیک رو زنده اجرا میکرد، موزیک زیبایی رو، و گور ویدال دیگه آخرین نفسهای خودش رو میزد تا آخرین لحظه. من واقعا دیدم که این همونی بود که میگفت، این همونی بود که میگفت، یعنی همونی بود. یعنی واقعا حق با ریچارد دانر بود که اگر ایالات متحده امریکا یک امپراتوری بود، گور بود بیاور پرینس، گور بود بیاور پرینس، گور پرنس ما بود، شاهزاده ما بود.
0: بله. راجب خانم امیلیا ارهارت فقط میخواستم بگم که ایشون نخست بانوی بودن یا زنی بودن که از اقیانوس اطلس عبور کردن، از فکر کنم واشنگتن یا از بحر شرق آمریکا به اروپا اومدن و اون موقع هم پروازا مثل الان موتور جت نبود، مثلا 16-17 ساعت پرواز بود و کار هر کسی نبود. و بعد که خواستن ایشون دور کره زمین رو می‌خواستن بزنن، گم شد هواپیماشون و تا الان هم پیدا نشد و به هر حال ایشون ناپدید شدن به نوعی. و در تمام موزه های هوافضای آمریکا که بریم، مثلا توی واشنگتن من رفتم یه جایی، یه سکشن مشخصی مالا مربوط به خانم ارهارت و هواپیمایی که باش سفر میکرد، یعنی میخوام بگم این شخصیت خیلی خیلی مهمیه در تاریخ هوانوردی خود آمریکا حداقل. و دیگه به هر حال خیلی ممنون، صحبتای خیلی خوبی داشت، یعنی خیلی یاد خوبی شد از آقای گور ویدال. و اگر صحبت دیگه ای چیزی از قلم نیفتاده باشه، حیف میبینم.
1: خیلی خاطرات دارم
0: راجب ایران، اصلا نظرش کلن راجب ایران چیزی با باتون تقسیم کرده بود که راجب ایران یا مردم ایران چی فکر میکنه کلن؟
1: مرتب اشاره میکردم، مرتب صحبت میکردیم. یک خاطره دیگر رو بگم، من یه فیلمی ساختم که خوب نبود، کیفیتش خوب نبود و گورویدا به من گفتش که نعیب نداره، داستانش خوب هست، مهم نیست که از لحاظ سینمایی ضعیف باشه. و اتفاقا خودش نشون میده که بیگناست، یعنی یک آدم این فیلم رو ساخته که تو کار سینما نیست ولی قصهش قشنگ هست، قصهش خوب هست. و حتی همین فیلم باعث شد که ما بعدا یک سناریو با هم نوشتیم به اتفاق گورویدال و یک خانم دیگه برای یک فیلم دیگری. در صورت این فیلم در یک فستیوال کوچک برنده شد و گورویدال گفتش که من با تو میام شب گرفتن جایزه. و خاطرم هست در اون محل برگزاری خانم شارون استون هم بود، هنرپیشه بسیار زیبای امریکایی، و همه دورو بودند. باور کنید به محض که گورویدال وارد شد با هم رفتیم اونجا، تمام خبرنگارها برگشتن، چون یک خبرنگار گفت گور اینجاست، گور اینجاست، همه آمدن به طرف گورویدال. من فقط امیدوارم برنامه بیشتری داشته باشیم، خیلی خاطره دارم از گورویدال. ولی چرا گورویدال مهم هست و گفتی در مورد ایران؟ به خاطر اینکه در مورد ایران هم معتقد بود که تنها راه پیروزی ما در ایران خودباوری هست و اینکه در دام رسانه‌ها نیفتیم و اینکه در دام این تنش‌های ظاهری نیفتیم، که در دام این زد و خوردها نیفتیم، در دام سرگرمی نیفتیم. و شما می‌بینید که چطور در طول سال‌ها رسانه‌ها مردم ایران رو سرگرم کردند با تحلیلگران سیاسی که بیان صحبت کنند و گاه اینها رو اینقدر بزرگ کردن، استاد فلانی در این رسانه این رو گفتن، یک عنوانهایی هم به اینها میدن و اینها همینطور تا دلتون بخواد دروغ میگن که بله من اینو به اعلی حضرت گفتم و به من توصیه کرد یا شاپور بختیار چیزی حالیش نبود. یعنی آدمهایی که نه شاپور بختیار و نه پادشاه فقید اون رو داخل آدم حساب میکردن، یا شخصیت هایی دیگه. نگاه کنید حسن نصرالله، واقعا آدم گریش میگیره، یا صادق خلخالی، یا فرمانده کل نیروی قوا در ایران آقای بنی صدر، جانشین اون آقای هاشمی رفسنجانی. اینهاست که تراژیک هست. و گورویدال یک نامه نوشت به اوباما، این نامه دو نسخه داره، یکیش رو داد به من که من در برای ثبت در تاریخ حفظ کنم، یکی هم فرستاد برای اوباما. و در اون نوشته که اگر میخواید با مردم ایران مذاکره کنید، برید و در پرسپولیس مذاکره کنید، یک صندلی بگذارید اونجا بنشینید بگید اومدم اینجا واسه مذاکره، رک و پوسکنده. اگر میخواید رک و پوسکنده صحبت کنید، برید اونجا و ببینید این سرزمین چی هست. این سرزمینی هست که یک سابقه تاریخی داره که بی همتاست، یک سرزمینی هست که در جای قرار گرفته، جغرافیایی داره که بی همتاست. اینقدر بی انصاف نباشید، اینقدر بی انصاف نباشید و خود ما بهای اون رو پرداخت خواهیم کرد، چون آینده ما در گروی فرهنگ هست. و خاطرم هست به من گفتن که یک خبرنگاری آمد که من و گورویدال رو مصاحبه کنه. دلیلش هم این بود که اون خبرنگار گفت هیچ شباهتی میان شما دوتا نیست، از دو سرزمین متفاوت میاید، اصلا سن و سالتون به هم دیگه نمیخوره، اون نویسنده است در هالیوود، اون در کار دیگریست، دلیل دوستی شما چی هست؟ اینطوری شروع شد این گفتگویی که با هم دیگه داشتیم. و در این گفتگو گفتم که واقعا زمانی که شما میگید که امریکا یک جامعه چند فرهنگیست، مالتی کالچورال سوسایتی، این نشون میده که هیچ چیزی از فرهنگ نفهمیدید، چون شما یک دونه فرهنگ باسی داشته باشید که بعد بگید مالتی چند تا. ما اون یک دونهش رو هم نداریم. و خبرنگار گفت پس ما چی داریم؟ گفت ما یک جامعه چند ملیتی هستیم، از ملیت‌های گوناگونی آمدند، از ملیت‌های گوناگونی آمدند. باسی امیدوار باشیم که فرهنگی و فرهنگ‌هایی ساخته بشه. و خب شما می‌بینید که در طول این سال‌های گذشته در تایید فرمایشات گورویدال که چه تعداد فرهیختگان ایران که ایران را ترک کردن، اما شما اونها را نمیبینید. شما آدمهایی را میبینید که واقعا ورشکستگان سیاسی هستند یا ورشکستگان فرهنگی هستند. یا سلبریتی هستن. شما نگاه کنید به همین گروه منشور، واقعا شما نگاه کنید چه دروغ‌هایی در مورد اونها گفتن. باور کنید بسیار از اونها حتی یک کتاب هم نخونده، همون چیزی که گربیدال از اون با عنوان سلبریتی های یاد میکنه که جای سلبریتی های گذشته رو گرفتن، نه تنها در ایالات متحده آمریکا، حتی در اروپا. در اروپا جیمز وات، وات این سازنده ی وات مهندس بوده، سلبریتی بوده. فارادی فیزیکدان بزرگ سلبریتی بوده. چارلز داروین سلبریتی بوده. یعنی مردم پول میدادن برای به دیدار اینها رفتن، حضور پیدا کنن، پرسش و پاسخی بشنون. این بوده سلبریتی، هم در اروپا هم در ایالات متحده آمریکا. و امروز قدرت‌های بزرگ به این راست پی بردند و بسیار بسیار به ایران ارادت داشت. و این رو فقط بگم به شما، خاطرم هست که زمانی که علیرضا فوت کردن، فرزند شهبانو، از من خواست گربیدال که شماره تلفن شهبانو رو پیدا کنم و تا بتونه شخصا تسلیت بگه. و زمانی هم که گربیدال فوت کرد، از سوی شهبانو هم یک اعلامیه صادر شد. اما به ایران آمده بود، به ایتالیا رفته بود، به یونان رفته بود، با تاریخ این سرزمین ها آشنایی داشت، با هندوستان آشنایی داشت و همونطور که خود شما در آغاز برنامه گفتید، در سنای امریکا بزرگ شد، به تمام اسرار پی برد، به درویی ها، به دروغگویی ها، و اینها رو با اون کتاب های فوق‌العاده خودش برملا کرد، آشکار کرد. و به قدری در ادبیات قدرتمند بود که شد یکی از مشاورین واژه‌های تازه. یعنی اگر واژه تازه‌ای اختراع می‌شد، با گربیدال مشورت می‌کرد که آیا این واژه مناسب هست یا نیست. و خود او واژه‌های تازه‌ای رو وارد ادبیات زبان انگلیسی کرد. من این واقعا صحبت بسیار زیاد دارم، اما اگر بخوام خلاصه کنم که وقت بینندگان شما رو هم نگیرم، پیام گربیدال برای مردم ایران: روی خودتون سرمایه گذاری کنید، روی فرهنگ خودتون و روی این تاریخ درخشان سرمایه گذاری کنید که شما تنهای تنهای تنها هستید، اما خودتون رو دارید و پیروزی ما در گروه این همبستگی است، هم‌آوایی است، همدلی است، همپیمانی است. فریب رسانه‌ها رو نخورید، فریب این تحلیلگرا رو، این استادان رو، این دکتر فلانی، همشون هم دکتر شدن، دکتر ابراهیم رئیسی، همه اون دکتر، اون آقای دکتر دیگه که در ایندیپندنت فارسی می نویسن، مثل این که دیگه چه منبع معتبری هست که دیگه تمام دنیایشون رو می شناسن. یعنی واقعا که اینه دیگه، یعنی واقعا افشین جان، جوانان ایران به این راز پی بردن.
0: درست.
1: جوانان ایران به این راز پی بردن و پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دسترس ماست. حیف است، حیف است که ملا در ایران پادشاهی کنه. حیف هست، واقعا حیف هست که حسن نصرالله باعث بشه که 5 روز در ایران عزای عمومی اعلام بشه. عزای عمومی برای حسن نصرالله. اصلا سرتاپاش خنده داره، قیافه این آدم. و ببینید که چقدر که چاق بود، چقدر قضا میخورد، در زمانی که ادعا میکرد که مردم فلسطین در گرسنگی هستن. جالبه اون اسماعیل هانی هم همینطور.
0: بله.
1: و حساب‌های بانکی اینها، یعنی زمانی که می‌میرن و حساب‌های بانکی اینها رو میشه، مانند یاسر عرفات 1 میلیارد دلار در حساب بانکی، یعنی پول‌هایی رو که واقعا به جیب می‌زدن. این آدم‌هایی هستن که اینا مهره‌های امنیتی هستن، برخی از اونها جیمز باند هستن، یعنی تربیت شدن واسه این کار. اما برخی از اونها، بیشتر اونها مهره‌هایی هستن که سوا میشن.
0: بله.
1: مثل این مهره‌هایی که یکو از ایران خارج میشن، یکو سر از اروپا در میارن، یکو تمام جوایز رو هم میبرن، جوایز حقوق بشر، مشکل ویزام ندارن. یعنی یک سری مهرها رو هم انتخاب میکنن، زمانی هم که سوختن اونها رو میندازن به سطح آشغالی تاریخ.
0: بله.
1: این است دیگه، اینه واقعا. امیدوارم در آینده بیشتر بتونیم در مورد گربیدال صحبت بکنیم.
0: امیدوارم.
1: ممنون هستم.
0: خیلی ممنون از شما و در تایید فرمایشات شما، دقیقاً همینطور هست. و این مهرهایی که به وسیله رسانه ها، به خصوص به وسیله رسانه ها مطرح میشن، یعنی حالا من این مثال ضمنی شد، چون شما خود چند دفعه اشاره کردیم به اون گروه منشور، مثلا یه شخص اینجا بود به اسم آقای حامد اسماعیلیون، ایشون نه گذشته سیاسی داشت، نه نویسنده ای بود، نه اصلا فعالیت خاصی انجام داده بود، از طریق ایران اینترنشنال و منوتو ایشون مشهور شد، چرا؟ چون همسرشون و کودک خردسالشون در این هواپیمای اوکراینی بودن به علاوه 175 نفر دیگه، 174 نفر دیگه هم اونجا بودن. خیلی از خانواده های اونا، خیلی از پدران یا مادران یا بستگان این افرادی که اونجا جانشون از دست دادن هم فعال بودن، حرف می زدن، خیلی هم تند حرف می زدن، ولی رسانه ها به هیچ کدوم از اونا کاری نداشت و این آقا رو مطرح کردن و بعدم یه دفعه دیدیم کنار مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی سر در آوردن و اینکه حالا مثلا میگن که آقا چرا شاهزاده رو مثلا مجبورشون میکنن که بیاد با اینا بشینه. من اجباری نمیبینم واقعا در این موضوع، یعنی اگرم بالاخره ایشون میتونن یه جوری بگم بله من مجبور کردن اصلا، و ولی اینکه مثلا دو تا هنرپیشه ای که اصلا هیچی نیستن، یعنی خانم مثلا گلشیفته فراهانی ایشون چی کاره بود که بعد میمد ائتلاف میکردن باشون، یا خانم نازنین بنیادی مثلا چه پیشینه سیاسی داشتن که شاهزاده بعد بره با ایشون ائتلاف کنه؟ آخه با ائتلاف با چی؟ یعنی وقت از شما یه نیروی داری، یه قدرتی داری، میری با یه قدرت دیگه ائتلاف، یا حتی خانم مسیح علی نژاد به غیر از اینکه رسانه ها ایشون رو مطرح کردن هیچ قدرتی کف زمین ایشون نداشتن و ندارن، فقط از طریق این رسانه ها مطرح شدن. و حالا اینکه مثلا، یعنی به نظر من شاهزاده رو آوردن پایین، البته خود ایشون هم همکاری کرد به نوعی با این کار، میتونست قبول نکنه وارد این جمع نشه. بعد مجری داستان آقای کریم سجادپور که اصلا برای این شرکت و برای کارنگی فاندیشن داره کار میکنه، برای همون کمپانیایی که ایران نابود کردن داره کار میکنه، ایشون یکی از وزرای اونجاست و اونجا مثلا هست بازیگردون این نشست بود. حالا اون زمانی که این نشست برگزار شد دکتر جمعه با هم صحبت میکردیم، من نمیخواستم مردم رو ناامید بکنم، ولی مشخص بود که از توی این نشست هیچی بیرون نمیاد و خیلی پشیمونم که چرا نپرداختم اونجوری که باید میپرداختم به این نشست. واقعا یه کاریکاتور بود، یه چیز مسخره‌ای بود از اول تا آخرش که هیچ کدوم مثلا جواب سوال نمیدادن، میشد یه اپوزیت ازش ساخت خلاصه، ولی به هر حال گذشت و رفت. خیلی ممنون از حضورتون و خیلی ممنون از اینکه این مسائل رو پیش کشیدین و تایی داری بعد بدرود.
1: ببینید دیدار ممنون هستم.
2: باز شدن پای امارات به دریای خزر، پرده جدیدی از فروش غیررسمی سهم ایران به متحدان پوتین در سایه تعلل استراتژیک تهران، سرعت گرفتن استخراج و فروش گاز و نفت از آذربایجان تا ترکمنستان در سکوت عمیق مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست روسیه گرایی خامنه‌ای چه بر سر ایران آورده و چگونه نقشه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از شمال آب می‌رود.
3: نوشته که خزر رو چند فروختید رفت، یعنی تلقی در بین مردم حتی به اینجا رسید.
4: بله میدونم، این خب در واقع نتیجه همون عزای ایجاد یأس.
2: 5 سال پس از این مصاحبه اتفاقات مهمی در دریای خزر رخ داده که شاید بهتر باشد وزرای خارجه پیشین و فعلی ایران بار دیگر به این سوال پاسخ دهند، درباره عواقب غلطیدن کامل با آغوش روسیه و سکوت درباره حق ایران در 5th اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپیان چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام. همون موقع صدای اعتراض‌ها به نادیده گرفتن سهم ایران از خزر بلند شد، اما مقام‌های دولت روحانی گفتند در این نشست بحثی درباره سهم کشورها از دریای خزر مطرح نشد و تنها توافق شد که هر کشور بر 15 مایل دریایی از ساحلش حق حاکمیت داشته باشد و 10 مایل دیگر هم برای ماهیگیری به آن اضافه شود. قرار شد که 5 کشور حاشیه دریای خزر از بقیه دریا تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به طور مشاع استفاده کنند. اما در عالم واقعیت این توافق‌ها به شکل دیگری عملی شده. در تازه‌ترین خبر، شرکت ملی نفت ابوظبی 30% از سهم میدان گازی آبشارون آذربایجان را خریده. این میدان در فاصله 62 مایلی جنوب شرقی خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، یعنی خارج از منطقه‌ای که در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در موردش توافق شده بود. آبشارون در فاز اول سالانه 2 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم 5 میلیارد متر مکعب تولید گاز خواهد داشت. یکی از منابع جدید گاز که در برنامه بلندپروازانه باکو برای انتقال انرژی به اروپا نقش مهمی دارد.
5: آذربایجان 3500 کیلومتر کریدور جنوبی ساخت که 2 سال ازش استفاده میشه. این دالان 2 ساله که گاز رو به بازار اروپا میرسونه.
2: جمهوری آذربایجان علاوه بر آبشارون از طریق چند میدان دیگر مثل شاه دنیز و میدان آذری چراغ گونشلی از 6.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 5

0: تنها 500 میلیون بشکه نفت و 2 تریلیون فوت مکعب گاز. در میدان گازی سردار جنگل که سال 80 کشف شد و 10 سال بعد ایران یک سکوی نیمه شناور رویش نصب کرد. با این حال جمهوری آذربایجان به میدان سردار جنگل هم چشم دارد و تهران پذیرفته که تا زمان تعیین سهم دو کشور از آن بهره برداری نکند. در واقع درآمد ایران از نفت و گاز خزر 0 تومان است، در حالی که قزاقستان 55% و ترکمنستان 90% بودجه سالانه‌اش را از منابع خزر تامین می‌کند و جمهوری آذربایجان از مجموع میادین نفت و گازش بیش از 148 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. اما چه شد که سر ایران بی کلاه ماند و حالا از دریای خزر فقط مقداری آب ساحلی باقی مانده؟ سال 1921، 4 سال پس از انقلاب روسیه، مسکو تحت حاکمیت لنین با تهران توافق کرد که دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و ایران به طور مساوی از دریای خزر استفاده کنند. 19 سال بعد در قرارداد دیگر این توافق با جزئیات تحکیم شد. توافق‌هایی که برای ایران امتیاز مهمی بود. کشوری که یک قرن پیشتر در نتیجه دو قرارداد ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار بخشی از خاک ایران را از دست داده بود. فروپاشی شوروی سابق در پایان دهه 1980 تلنگری بود بر یک توافق که برای چنان موقعیتی به اندازه کافی شفاف نبود. بسیاری در ایران بر این باور بودند که سهم 50% ایران از خزر باید حفظ شود و 4 کشور تازه استقلال یافته 50% باقی مانده را بین خودشان تقسیم کنند. همان موقع هم مقام‌های تهران حداقل سهم مورد نظر ایران را 20% می‌دانستند. 21 سال پیش اما روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان در توافقنامه‌های دو جانبه خزر را بین خود تقسیم کردند با استفاده از فرمول خط منصف، یعنی خطی که دو سر مرز هر کشور را به هم وصل می‌کند. با سهم 27% قزاقستان، 19% روسیه و 18% آذربایجان، سهم ایران تنها 13% تعیین شد. ایران این توافق را نپذیرفت و سال 93 در آستاراخان کشورها بر سر قاعده 15 به اضافه 10 مایل دریایی از ساحل توافق کردند و سهم رسمی کشورها به شاید وقتی دیگر موکول شد. 5 سال پیش هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به 5مین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهمترین دستاوردشان را ممنوعیت قطعی ورود کشورهای دیگر به خزر عنوان کردند، یعنی جلوگیری از حضور اسرائیل. اما از آن زمان تا کنون همه کشورهای همسایه خزر به جز ایران پروژه‌های عظیمی برای استخراج و صادرات نفت و گاز آغاز کردند. ترکمنستان علاوه بر اینکه یکی از تأمین کنندگان مهم منابع انرژی چین شده، به تازگی ساخت خط لوله ترانس خزر را برای انتقال گاز به اروپا در دستور کار قرار داده، از طریق لوله‌هایی که از زیر دریا می‌گذرند. با توافق جمهوری آذربایجان و به رغم مخالفت روسیه، در مورد ایران اما اوضاع فرق می‌کند. حتی 13% سهمی که 4 کشور دیگر برای تهران تعیین کردند، به اندازه 13% بقیه کشورها ارزش ندارد. چون دریای خزر مقعر است با عمق بسیار زیاد در سمت ایران که اکتشاف را سخت و استخراج منابع انرژی را پرهزینه می کند. در شرایطی که علی خامنه‌ای با اقتدا به پوتین سهم استراتژیک ایران از خزر را به روسیه و دوستانش بخشیده، همون که 11 سال پیش مدعی شده بود نفت آمریکا تا سال 2021 تمام می شود.
1: کشور آمریکا نفتش تا سال 2021، یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
0: در سال 2023 نه تنها ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته، ایران نفت خزر را باخته، عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش خیمه زدند و جمهوری اسلامی همچنان نفت را با کمک برادران قاچاقچی می‌فروشد. فروش کشور در نتیجه استعمار مدرن سرخ بدون شلیک حتی یک گلوله. هنری که ظاهراً نزد خامنه‌ای است و بس. مشتبه پور محسن، لندن.
2: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخبش را هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13مین نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویارویی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد.

0: در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از دو هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بی چون و چرا از او پشتیبانی می کردن. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم و رأی عمومی میذاره.
1: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل میشود.
0: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتن که خود مصدق در هنگام شروع به کار دهمین دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون می داد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعدن در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ساله ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار میدونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می نویسه: مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم، پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد.
2: در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. موضوع در مورد آرامگاه بابا پیره نهاوند است. نام این شخص در اصل نعمان ابن مقرن، یکی از سرداران و فرماندهان عرب در حمله اعراب به ایران بود. بابا پیره یا همان نعمان سرانجام به دست سربازان ایرانی به فرماندهی پیروزان به درک واصل شد و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر نهاوند مدفون شد و امروزه در نزد اهالی نهاوند به مقبره بابا پیره یا در گویش محلی بوا پیره مشهور می باشد. مردم معتقدند که نعمان ابن مقرن یا بابا پیره از یاران حسین ابن علی بوده و او را امامزاده تلقی می کنند، در حالی که این باور صحت ندارد. در مقابل میهن پرستان از اعتقاد و زیارت این آرامگاه توسط این افراد انتقاد می کنند. با آشکار شدن هویت اصلی آرامگاه، موجی از نفرت نسبت به آن شکل گرفته است. نعمان در زمان حمله مسلمین به ایران فرماندار کسکر، قدیمی ترین شهر مسیحی نشین عراق بود. عمر تازی به او نامه نوشت که از فرمانداری کنارگیری کند و به فرماندهی سپاه مسلمانان در بیاید و به قصد تسخیر نهاوند حرکت کند. او در روزهای اولیه جنگ نهاوند کشته شد و فردی به نام حذیفه جانشین او شد. مردم ایران بدین باورند که وی قاتلی بود که ناموس ایرانیان را بر لشکریانش حلال کرد و اکنون مورد احترام است. شخصی که فرمانده بزرگترین جنگ با سپاه ساسانی بعد از جنگ قادسیه بود، جنگی که عرب‌ها به آن فتح الفتوح می‌گویند، جنگی که منجر به جنایت‌های فجیعی در ایران شد و پس از آن ایران کاملاً به دست عرب‌ها افتاد. اما متأسفانه در این آشفت بازار ناآگاهی، عده‌ای هم این دشمنان قسم خورده ایران را اسباب خوردن یا بهتر بگوییم مرده‌خوری خود کردند. اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه افق، مستندی تاریخی جغرافیایی از منطقه نهاوند پخش شد، مستندی با ایرادات مشهود. تلخ‌ترین بخش از این مستند آنجایی است که به تپه تاریخی نهاوند اختصاص دارد، تپه‌ای که در سال 21 هجری جنگ میان لشکر متجاوز اعراب و سپاه ساسانی در آنجا روی داد. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بی پناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازار برد فروشان به فروش رسیدند، به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز به عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. عجیبتر آن که در گوشه ای از همین مستند فوق الذکر از مقبره نعمان گزارشی تهیه شده و فرمانده فاتح نهاوند با عنوان دلاور اسلام ستوده شده است. راوی مستند با هیجانی توأم با افتخار میگوید اینجا محلی است که سپاهیان سردرگم ساسانی شکست خوردند و سپاه مسلمین به فتح الفتوح دست یافتند. در ادامه مستند راوی با خود تحقیری تمام چنین روایت میکند: بالاخره نیروهای محافظ قلعه به تصرف سپاه اسلام در آمدند. این امر از یک سو به دلیل عدم وجود پایگاه مردمی در حکومت طبقاتی ساسانیان و رواداشتن ظلم، تبعیض، اشرافیگری و درجه بندی طبقاتی در ایران آن روز و از سوی دیگر به دلیل استقبال ایرانیان از دین اسلام پیروزی‌های پی در پی نصیب مسلمانان شد و سلسله ساسانیان در ایران به زانو درآمد. نهاوند را دروازه ورود اسلام به ایران می‌دانند، زیرا در آن جنگ حکومت ساسانیان مقابل اعراب شکست خورد. پس از آن اعراب از نهاوند شروع به گرفتن ایران کردند و اسلام را در ایران ترویج دادند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی و فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود. آیا می دانید که در نهاوند روستایی به نام سعد ابی وقاص داریم؟ به نظر شما عجیب نیست اگر در اسرائیل روستایی به نام آدولف هیتلر باشد؟ چرا ما متجاوزین به کشورمان را دوست داریم؟ چرا؟ سعد ابن وقاص سردار لشکر اعراب بود که در 1400 سال پیش به ایران حمله کرد و در نهاوند شکست سنگینی را به ارتش ایرانیان وارد کرد.
3: اگر حدود 100 کیلومتر از همدان به جنوب غرب حرکت کنیم به منطقه‌ای می‌رسیم که به لحاظ تاریخ ایرانیان دارای اهمیت بسیاریه. تاریخ هر ملتی دارای نقاط عطفیه و مردم نهاوند هم در صفحات تاریخی خودشون دارای افتخارات بیشماری هستند. مقطع اول وقوع جنگ فتح الفتوح و ورود دین مبین اسلام به ایرانه که نهاوند رو به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران نامیدند. به منطقه‌ای در کنار روستای سعد وقاص میریم که محل نبرد سپاه اسلام با لشکریان یزدگرد سوم در جنگ نهاوند یا فتح الفتوح است.
4: بعد از شکست سپاه ایران در نهاوند نبرد سازمان یافته‌ای در مقابل سپاه اسلام نمی‌بینیم و یزدگرد سوم متواری میشه. در جامعه ایرانی می‌بینیم که اسلامو خوب می‌پذیرن و حتی مذهب شیعه رو به عنوان یک مذهب ناب انتخاب می‌کنن.
3: و به راستی می‌توان گفت که برای اولین بار از این خطه بود که بانگ اذان به گوش ایرانیان رسید.
2: نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ در کشوری که از بودجه میراث فرهنگی برای مرمت و احیاء مقبره قاتلین و متجاوزین به نوامیس ایرانی همچون نعمان ابن مقرن هزینه می گردد و در این حال مقبره سرداران دلیری همچون یعقوب لیث صفاری و پیروز نهاوندی انتقام گیرنده قادسیه و قاتل عمر تازی به حال خود رها شده تا تخریب گردند و مقبره رضا شاه معمار ایران معاصر با بی احترامی تخریب شده و به سرویس بهداشتی تبدیل می شود، چگونه می توان انتظار پیشرفت در فرهنگ و تمدن داشت؟ وقتی به این مجموعه اتفاقات نظاره می کنیم، به ناگاه یاد این شعر از فردوسی بزرگ می افتیم: به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟
5: این مکان مزار نعمان ابن مقرن مدنی است. در سال 21 هجری قمری و در زمان خلیفه دوم، سپاه مسلمین به فرماندهی نعمان مقرن پس از 3 روز نبرد خونی در دشت کفراج نهاوند بر سپاه ساسانی به فرماندهی فیروزان غلبه کرد. این نبرد در واقع آخرین مقاومت مهم ایرانیان در برابر اعراب بود.
6: به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، بی پدر و مادران، خانم فروشان، قاچاقچیان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، مدتی اسم اکبر دزده از سر زبان ها افتاده، مدتی اسم اکبر دزده از سر زبان ها افتاده و بقیه آشغال های ابواب جمعیه، حکومت دینی و لباس اون کلاه کپ بیسبالی که میذارن سرشون، یه لباس نظامی رو فکر نمی کنم، یه آبشو بردن، اینا یه چیزایی دیگه تنشون می کنن، چیزای عجیب قریب، عجب و عجب. جمع اینا مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند، مدعیان که فرستادگانی هستند از طرف الله و هر کاری روی زمین میکنن با اجازه الله و اولین حکومت الله رو در روی زمین برپا داشتند برای اینکه ثابت بکنن این حکومت اصلی الله، خانه های افاق زیادی دارن، از زنها استفاده میکنن، صدر اسلام هم همینجوری بود، زنها رو میگرفتن میبردن تو بازار مدینه میفروختن، اینا میبرن تو بازار چین میفروشن. مسلمون حقیقی و واقعی هستند اینها، مدعیان که نمایندگان امام زمان هستند که ته چاه 1400 سال 1100 سال 1150 سال ته چاه نشسته، ببینید که بهش میگن از چاه تنوره بکش رو بالا، و چاه‌های مختلفی در جاهای مختلف کشور خواهند زد و یکیش هم میخوان تو لس آنجلس بزنن، یه چاه امام زمان هم تو لس آنجلس قراره بزنن، چون اینجا امام زمانی خیلی داریم برن پول بندازن، آخوندم جز پول گرفتن کار دیگه بلد نیست، اونا هم هر رو میرن تای چاه به امام زمان میگن امضا کن، یه امام زمان هم میارن میذارن اینجا تایی این چا میگن امضا کن، دیگر امام زمان تو سامره هم نیست، تو چاهای مختلف داره زندگی میکنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو روی قرآن گذاشتم برای اینکه سوالات زیادی میشه، یعنی بیش از 10 تا سوال، چه ایمیل چه تلفن، و من همه رو جمع کردم. بعضی ها فکر میکنن من دشمنی دارم با قرآن، من میگم قرآن رو بخونید، شما نمیرید بخونید، قصه هایی که تو قرآن نوشته میگم برید بخونید، امر و نهی که نوشته میگم برید بخونید، اینقدر هم نپرسید این قرآن کدوم قرآنه که شما فکر کنید.

که الله داده به محمد، محمد هم از 1400 ساله نگه داشتن بدن به شما، اشتباه نکنید. هزار جور دخل تصور توش شد. اصل قضیه هم قرآن و کتابی دست محمد نبوده. در زمان عثمان ابن عفان این کتاب جمع آوری شده، یه مقداری بهش کم شده، یه مقداری اضافه شده، امویان یه چیزایی شده در آوردن، عباسیان یه چیزایی بهش اضافه کردن. اینی که دست ما رسیده فعلا از موقعی که صنعت چاپ اومده چاپش کردن و همینه. هر کسی هم قرآن رو ترجمه کرده، چه فرانسوی بوده، چه انگلیسی بوده، چه هندی بوده، چه ترک بوده، چه هر دینی که داشته، هر زبانی که داشته، این یه آدم خداپرستی بوده، یه آدمی بوده که فکر میکرده، قبول داشته که این قرآن گفته های الله و محمد توسط جبرئیل اینا رو دریافت کرده و با صداقت کامل اینو باید ترجمه کنه. به یه جاهایی رسیده دیده نمیخونم حرفا با هم دیگه، بعد اومده دستکاری کرده. یه عده دیدن که این قرآن یک گرفتاری هایی توش داره، اومدن تفسیرش کردن، گفتن اگه گفته آلبالو معنیش آلبالو نیست، معنیش شفتالوه. خدا وقتی میخواسته بگه شفتالو میگفته آلبالو، البته اینا با خدا رابطه داشتن، نمیدونم یه چیزایی بوده که محمد نمیدونسته، اینا میدونن، اینا مفسرین قرآن هم. هر کسی هم قرآن رو به نفع حاکم وقت تفسیر کرده. امروز روز گفتم براتون سقراط اومدن عوض کردن. این خاصیت دانشمندان اسلامیه که سقراط گفته که همون خدای رو قبول کنیم که حکومتتون قبول میکنه. خب کسی نمیدونه سقراط کیه، یا اونایی که میدونن میترسن حرف بزنن که بابا سقراط هم چه حرفی نزده. این میمونه یه نسل دیگه که اگه ایشکی چی نگه میگن باید سقراط که تو ایران اومده اینو گفته، سقراط که تو یونان بوده اگه حرف بی خودی زده بی خودی زده. اصل سقراط اینه که آخونده بود. من یه مقداری از این قرآن علامت گذاری کردم امروز براتون که یادم بیاد یا اصلا توی جدا میشه یکیشین برای یکیشین برای بعد حالا فهمیدم. در سوره بقره آیه 21 یا 22 میفرمایند که خدایی که زمین را برای شما بستر قرار داد و آسمان را ساختمانی عظیم ساخت و از آسمان باران فرستاد، اینا رحمان این کارها را خدا میکنه، و به وسیله آن محصولات را از زمین برای خوردن شما خارج کرد، براتون واقعونی هم کرده، پس برای خدا مثل و مانندی قرار ندهید در صورتی که این را میدانید. 1400 سال پیش کسی نمیتونست به این ایراد بگیره، برای اینکه میدونستن زمین جاییست که روش محکم میتونن بایستن، آسمون هم ساختمونشون بالاست نمیان تو سرشون پایین. فکر میکردن اونجا یه چیزیه، این آبیا یه چیزیه، شبا میخاره میدیدن که آسمون رو به هوا کوبیدن. بارانم که در عربستان خیلی به ندرت پیدا میشه، این رو الله میفرسته که اون چیزایی که اینا میخوان خود به خود از زمین در بیاد، نباید بکارن ها، نخواشون خود به خود در بیاد، منتها
عقل عربا به همون اندازه میرسی که همونجا در میامده، نمیدونستن جاهای دیگه چجوریه. بنابراین این حرف در عربستون خریدار داشته، یا مجبور شدن بخرن، یا تو سرشون زدن قابل قبول بوده براشون. اگر درباره قرآنی که بر بنده ما نازل کردیم در شک و تردید هستید، سوره مثل آن بیاورید، و اگر راست میگویید شاهدهایتان را هم غیر از خدا دعوت کنید. چون خدا که نمیشه دعوت کرد که، خدا میگه یه سوره مثل این بیارید، هر کسی اومد شعر قشنگتر از قرآن بگه سرش رفت. یکی و دوتا آسفا نبودن، اونایی که تونستن ترار کردن قطعهای زنجیری، اونایی که نتونستن خالد ابن ولید رفت. مسیلمه یه گروه داشت، نمیشد چپ بدی سرشون زیر سینه. زمان ابوبکر تفتیم شدن. بعد میگه اگر نتوانستید، جلو قضاوت هم میکنه، هرگز نمیتوانید از آتشی که برای کافران فراهم شده و سوخت آن آدمها و سنگ هاست بترسید. اون آتش که درست کردن سوختش هیزم و اینا نیست، آدم و سنگ. اینا توی کتاب قرآن من دارم براتون میخونم، از قرآنی که کسی که علاوه بر اینکه قرآن قبول داره، علاوه بر اینکه میگه رب اون بالا نشسته، ارباب تو فقط اونه، باید نمازتو بخونی، سرتو بذاری زمین، اینا رو همه قبول داره، اون داره اینا رو میگه. این دلیل هایی که خدا میاره که شما باید اونو قبول کنید، میگه چگونه ممکنه خدا میشوید در صورتی که مرده بودید، یعنی قبل از اینکه به دنیا بیایید مرده بودید، و هم که چیزی یادت نمیاد، بعد من مرده بودم و خدا به شما جان داد، بعد جان شما رو میگیرد. ببینید چقدر خدا بیکاره، بار دیگر شما رو زنده میکند، اونم که کسی از اون دنیا خبر نیبرده، بالاخره مجبوری قبول کنی. در غیر این صورت هر شاهدی میتونی بیاری غیر خدا، و به سوی او برگردانده میشوید. اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. این هفت آسمون رو هیچ کسی خبری ازش نداره جز قرآن. حالا بقیه اینو براتون میخونم. این سوره بقره است، از آیه 28 براتون دارم میخونم میرم. حالا شما میخوان بریم به عربی آواز بخونیم، بریم به عربی آواز بخونیم. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، یعنی خدا از اول می دونست که یک آدمی خلق می کنه، می فرسته رو زمین که جانشین خدا باشه. تا اینجا یادتون باشه که خدا به فرشته ها گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، نه توی بهشت، نه مقر فرماندهی خودم، در زمین جانشینی قرار میدهم. این یادتون باشه. فرشتگان گفتند آیا کسی را که در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان از خدای خود واردتر بودند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. آیه بقره، سوره بقره آیه 30، آیه 31، و خدا تمام اسمها را با آدم یاد داد، بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید.
خدا با فرشتگان شما فکر کنید کلاس دوم درستان دخترونه. اگه راست میگی بگو. آجوب. یه بار یادتون میخونم. خدا تمام اسمها رو با آدم یاد داد. در گوشش یواش گفت. بعد آنها رو به فرشتگان نشان داد. کدوم ها رو نمیدونیم. همون ها. و گفت اگر راست میگوید اسم اینها رو بگویید. فرشتگان گفتن خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. این چیزایی که نشونشون داد که ما نمیدونیم چیه، اینا رو خدا نشون فرشتگان داد که اونا نمیدونن چیه. و فرشتگان گفتن که خب تو نمیدونی، ما نمیدونیم، ما تو یادمون ندیم، ما نمیدونیم، ولی ما نمیدونیم چی بوده. تو دانا و حکیم هستی. بعد خدا با آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو. در گوشش گفته بود دیگه. چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت من به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم. با فرشته ها یکی به دو داشته خدا. این آیه 33 بود. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم با آدم سجده کن. و تمام فرشتگان سجده کردند به جز شیطان. اینجا اولین بار است که شیطان یهو میاد وسط. یعنی مثل فیلمان کابویی که میسازن، آرتیست اول میاد، بعد یهو دوزه از اون پشت میاد. این منفی بازی کنه طبیعت. که از سجده کرده سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید. او از افراد قرب ناشناس بود. همین بود آیه 34. و آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید. اونجا که گفتم گفت جانشین میسازم در زمین، یادتون باشه خدا یادش رفت تو همین چهار کلمه. یعنی از آیه 30 اومدیم با آیه 34 35 خدا یادش رفت که اینجا گفته بود من یه جانشین برای خودم رو زمین میسازم. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران میشوید. یه دونه چیزی ساخته بوده که بیاد رو زمین، حالا بهش میگه تو بهش بمون چون میخوام گولت بزنم. من به شیطان میگم بیاد تو رو گول بزن. شیطان آنها رو دوچار لغزش ساخت، از آنجا بیرون کرد. نه شیطان بیرون نکرد، خدا الله یا بابا هر کدوم بود اون بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، یعنی به زمین بروید. پس همه ماجرا رو میدونسته، سناریو نویس. منتها بعضی جاها یادش میره. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ چرا؟ امروز من اینجا نشستم تو لس آنجلس، یه بدبختی هم توی ایران مأمور وزارت اطلاعاته. بهش گفتم تو باید دشمن رضا فاضلی بشی. به دستور الله. همین شاعر میگه خدا یا راست گویم فتنه از توست. هر اتفاقی میفته امام حسین سرشو بریدن مشیت الله بوده. من چیزی حدود نمیشه. و در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش کلمات یاد گرفت. تا اینجا آدم چیزی بلد نبود به جز همون اسما که خدا در گوشش یواش گفته بود و ملائکه آمده. بعد اینجا زبون یاد گرفت. چه زبونی؟ توی دین موسی زبون عبری، توی دین عیسی حتما زبون آرامی. نمیدونم عیسی به چه زبونی حرف میزده. رومی.
یا ابنی، عیسی یهودی خوبی بوده. در دین محمد به زبان عربی اینا رو در گوش آدم یه زبونی خلاصه یاد آدم داده و آدم اومده بعد بچه هاش هی زبوناش رو نوز شد و خدا توبه او را پذیرفت چون او توبه پذیر و مهربان است. گفتیم همگی پایین برمید. وقتی راهنمای من برای شما آمد، یعنی پیغمبر فرستادم، اینا همه کپی تورات ها، اون کتاب حکایات و قصص قرآن رو بخونید، مفصل تر اینا رو توش می‌بینید. هر کس که از راهنمای من پیروی کند نه ترسی دارد نه خسته. اما اگر اما کسانی که قبول نکردند و آیات ما را انکار کردند اهل آتش جهنم هستند و همیشه در آن خواهد. این یه مقداری از تورات، از قرآنی که من برای شما خوندم، اگه حوصله داشته باشید امروز و هرچی جلوتر بریم مسئله بازتر میشه برای همه. شاید شما هم تشویق بشید، من این یه روزم رو بذارم برای این کار و شما بگیرید قرآن رو خودتون بخونید به همین راحتی که من دارم. البته اینکه این قرآن رو من توصیه میکنم خوندنش راحته، ولی فکر نکنید من میگم کسی قرآن ترجمه میکنه و کمک خدا پیغمبر نمیگه، نه هم چیزی رو من نمیگم، ولی بخونید فارسی ببینید چی توش نمیشه. در آیه 40 میگه ای بنی اسرائیل، همین سوره بقره است، نعمت خودم را که به شما دادم به یاد آورید و به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم و فقط از من بترسید. بنی اسرائیل یه خدایی دارن به اسم یهوه، یه اسم دیگه‌ای داره ولی اون اسم رو نمیگن چون اون اسم مقدسه، میگن یهوه. در زبان‌های مختلف اومده به جهوه شده، ولی خدای بنی اسرائیل همون یهوه است. این جهوه ویتنسایی که تو امریکا میبینید اینها آمدن از کتاب مقدس، یعنی از تورات خیلی خط میگیرن. و به قرآن که تصدیق کننده یه توراتی است که با شماست ایمان بیاورید. آخه من میتونسته قرآن تصدیق کننده یه تورات نباشه؟ هر کسی این دوتا کتاب رو با هم بخونه میفهمه که این دوتا کتاب از روی هم نوشته شده، هر کدوم جلوتر آمده سرمش اون یکی دیگه بوده. هر کدومتون محروم من شرط برید هر دوشو بخونید. کتاب مقدس ها هر کجای دنیا باشید با این مبلغین مسیحی به فارسی میارن در خونتون مجانی میدن. و اولین کافر با آن نباشید و آیات مرا به قیمت کمی نفروشید و فقط از نافرمانی من بترسید. باطل را به جای حق معرفی نکنید در صورت که حقیقت را میدانید آن را پنهان نکنید. نماز به پا دارید و زکات بدهید و با رکوع روندگان به رکوع روید، یعنی دندگی من را بکنید، پولارم بدیم بیاد بالا. آیا مردم را به دینکی دعوت میکنید و فراموش میکنید که خودتان هم باید آن را انجام دهید، در صورت که شما کتاب دینی خود را میخوانید؟ آیا عقل ندارید؟ این تیکه که براتون خوندم جاییست که هنوز حضرت رسول با یهودیان دعواش نشده بود، چون وقتی دعواش شد قضیه رفت جای دیگه و این تورات اینا غلطی بود، دستکاری شده بود و از این حرفا و حرف گوش نکرده بودن و به هر صورت اتفاق افتاد. در قرآن
10% قرآن احکام قرآنه، 70% قصص قرآنه، 20% اتفاقاتیست که در اون ام القرا و مدینه در جنگ‌ها اتفاق افتاده و آیه ها برای اون اومده. در لندن که بودم آقای فلاح بود بسیم که یادم نیست، خیلی سوال میشه، کتابی نوشته بود، اینا رو سوار کرده بود از خانده، تحقیق کرده بود توی بمبگذاری KBC، اون نوشته بود به من داده بود، از بین رفت قرآن اون کتاب، خیلی قشنگ قرآن اومده بود قسمت قسمت کرده بود و تمام سوره ها هم بالاش مکی و مدنیش نوشته بود، عربی رو خیلی خیلی خوب میدونست. این که دارم براتون میخونم اینا احکامه. احکام ارث بعد میرسه به زنان. افرادی از زنان شما که مرتکب کار زشتی شوند، 4 شاهد بر خطای آنها بگیرید. اگر شهادت دادن، آنها را تا وقت مرگ در خانه نگاه دارید. خدا راهی برای آنان قرار دهد، یعنی خدا کمک میکنه. 2 مردی از شما را که مرتکب کار زشت، یعنی همجنس بازی، که آخونده ها اصلا نمی کنن، میشوند با اذیت و آزار مجازات کنید. تکلیف مردم ایران مسلمان. اگر توبه کردند، کارشان را اصلاح کردند، از آنها صرف نظر کنید. خدا توبه پذیر و مهربان است. توبه فقط مال کسانی است که از روی بی‌اطلاعی و نادانی کار بدی میکنند و پس از متوجه شدن خیلی زود توبه میکنند. اینا احکامه. خدا توبه چنین افرادی را میپذیرد. خدا دانا و حکیم است. سوره نساء آیه از 15 تا 17 است، اینا که خوندم تالا برات. افراد با ایمان، برای شما حلال نیست که با اکراه از زنان ارث ببرید و بر آنها سخت نگیرید تا مقداری از چیزهایی که با آنها داده اید از آنها پس بگیرید، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکاری شوند و ما با آنها و با آنها به خوبی رفتار کنیم. این قرآن همیشه یه مگر توش گذاشته. آدم کشی کار بدیه، مگر اینکه اون آدمی که میکشید کافر باشه. ببینید خیلی راحت میگه ای افراد با ایمان، برای شما حلال نیست که با اکراه از زنان ارث ببرید و بر آنها سخت نگیرید تا مقداری از چیزهایی که با آنها دادید از آنها پس بگیرید. حرف خوبیه، مگر اینکه اجازه فوری میده بهش که به رحم کنید دلش پاک بکنه، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکاری شد و با آنها به خوبی رفتار کنید. زن کالاست در دین اسلام و در دین‌های الان. کتابی که آقای انصاری تمام کرده، اجحافاتی که در دین‌های ابراهیمی به زن میشه نشون داده چیه. اگر از زنانتان بدتان بیاید توجه داشته باشید امکان دارد شما از چیزی بدتان بیاید، در صورت که خدا خیر زیادی در آن قرار داده است. اگر خواستید زن دیگری به جای زن خود بگیرید، به یکی از آنها پول زیادی داده باشید، ذره ای از آن را از او پس نگیرید. آیا با تهمت و گناه آشکاری آن را از آنها میگیرید؟ رسم بوده. اون مگر را با سخنی گذاشتید. یه تهمت بزنن و پول را پس بگیرید. چگونه از آنها میگیرید؟ در صورت که از یک دیگر کام گرفتید و آنها از شما پیمان محکمی گرفتند، یعنی عقدشون کردید. تومت بزنه میگه با یه مرد دیگه بوده، 4 شاهد هم میاره، دروغ چیز میگن اسلامی میگن،
بعد زمان هم سنگسار میکنن. اون وقتا سنگسار نمیکنن. آدم این چیزها عادی بوده توی عربستان. باز احکامو دارم میخونم. آیه 22 سوره نساء. با زن پدرتان ازدواج نکنید. این رسمی بوده تو عربا. باباها یارو مثلا 15 تا زن داشته. پسرش مثلا یه دختر داشته، باباش هم یه زنی داشته همسن دختره. وقتی که اون میمرده پسره میمرده میده، خب پسره 40 سالشه، یه بچه 9 ساله را آوردن اینجا، میمرده اینی میگرفته. میگه با زن پدرتان ازدواج نکنید، نگر این که قبل از این حکم بارها ازدواج کرده باشید. حالا اگه قبل از این حکم با زن پدرش ازدواج کرده، آها یعنی مرده باشه، حالا اگه ازدواج کردی دیگه پسش نده. چون ازدواج با زن پدر کاری زشت و راهی بد است. مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، دختر برادران، دختر خواهرانتان و مادرهای رضایی شما که به شما شیر داده‌اند و خواهرهای شیری شما و مادر زنهایتان و دختر زنهایتان که در خانه شما هستند، در صورت که با مادر آنها هم بستر شده اید، بر شما حرام هستند. این چیز رو، این آیه رو وقتی که حضرت رسول از دختر عمه خودش زینب بنت جحش خوشش میاد، اونجا الله حلال میکنه ماجرا رو. یه دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی، دختر عمه، هم دو همه اینا حلال بهت. ولی اینجا میگه دختر برادران و دختر خواهرانتان و مادرهای رضایی شما که به شما شیر داده اند، خواهرهای شیری شما، مادر زنهایتان، دختر زنهایتان که در خانه شما هستند، در صورتی با مادر آنها هم بستر شده اید، بر شما حرام هستند، مگر اینکه فقط عقد کرده باشید و همخوابگی انجام نگرفته باشد، چون در این صورت اشکالی بر شما نیست، همه کار میتونید. عروستان که از فرزندان واقعی شما هستند، نه از پسر خواندگان. آقای بختیاری نژاد در اینکه اونجا گیر نیفته، اینجا ما دیگه پرانتز با کرده، از خودش شفت کمک محمد گفته بیدونم با کمک به محمد به خدا کمک کنم. ولی توی قرآن این نه از پسر خواندگان نیست. اینجا که میگم میرن کمک خدا، اینو میگم میگن خدا نفهمیده، محمد هم حواسش پرت بوده، بذار ما اینو درستش کنیم. عروستان که از فرزندان واقعی شما هستند و ازدواج با دو خواهر در یک زمان بر شما حرام شده است، مگر اینکه قبل از نزول این حکم با آنها ازدواج کرده باشی، چون خدا آمرزنده مهربان است. این قسمت آیه 24ش خیلی جالبه. و زنان شوهردار بر شما حرام هستن به استثنای مگری که بهتون گفتم، به استثنای آنهایی را که مالک شده اید، یعنی اسیران جنگی دشمن که شوهرانشان برای آزادی آنها نیامده است. یارم آقای بختیار نژاد توضیح دادن که کمک خدا کردن، ولی خدا گفته و زنان شوهردار بر شما حرام هستند به استثنای آنهایی که مالک شده اید. اینها چیزهایی است که خدا بر شما واجب کرده، غیر از آن برای شما حلال است که با مالتان با آنها ازدواج کنید، البته به صورت ازدواج نه زناکار. صیغه اون وقتا زمان محمد صیغه بوده. وقتی از آنها بهره‌ور شدید، مهریه‌ای که واجب شده با آنها بدهید. البته غیر از مهریه واجب اشکالی ندارد که با هم از روی رضایت چیزهای دیگری هم قرار داشته باشید. صد تومن هم روش باشه. خدا دانا و حکیم است. اینا اوناییست که همیشه شما با آواز گوش می‌دهید.
این که برنامه امروز من گذاشتم به قرآن خونی برای که شما رو تشویق کنم به قرآن خوندن و با عقل قرآن بخونید، با خرد قرآن بخونید. آیه 25 میگه هر کس از شما که توانایی مالی دارد که با زن مؤمن پاک دامن ازدواج کند، با کنیزان که توانایی مالی ندارد که با زن مؤمن پاک دامن ازدواج کند، با کنیزان مؤمن خودتان ازدواج کنید. خدا ایمان شما را به خوبی میشناسد. همه از یکدیگر هستید. با آنها با اجازه خانوادهشان ازدواج کنید. کنیزی که مثلا یارو را از بلخ دزدیدن و بردن اینجا فروختن، حالا با اجازه خانوادهش ازدواج کنید. مهدی آنها را به خوبی با آنها بدهید، به شرط آنکه پاک دامن باشند، نه زناکار و معشوقه کسی نباشند. وقتی کنیزان ازدواج کردن، اگر مرتکب زنا شدن، نصف عذابی که در باره زنان آزاده است، زنان آزاده که زنا میکردن 50 تازیانه میخوردن، سنگسار نمیشدن، دارن. این دستور برای کسی است که از رنج عذوبت میترسد، ولی صبر کردن برای شما بهتر از خدا آمرزنده است. آخرین قسمتی که براتون میخونم اللهیست که یهوه شده. ما به تو وحی کردیم. این سوره نساء آیه 163 است. ما به تو وحی کردیم همونطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. اینا رو برای این میخونم که برای اینکه تریوز براتون میخوندم، این آقای متخصص قبول و دبول میگه وحی فقط مخصوص پیغمبر. چون اینجا میگه که وقتی داره به سروش جواب میده، میگه که همه یه چیزا اینه. یکی از روشنترین گواه ها بر این مسئله و میوه وجود پیامبر نبوده، بلکه تاج افتخاری بر روح و روان او بوده است. پیامبر در انتظار وعد مینشست. میگه که حالا نمیتونم اینو برم همه رو بخونم که اونو پیدا کنم، چون میگفت و در تمام دنیا هم مثل آوردم که از اول دنیا تا آخر دنیا 1400 سال پیش فقط یه نفر بهش وحی شد. حالا ببین قرآن چی میگه. میگم وقتی آخوندها قرآن نمیخونن برای اینه. در سوره نساء آیه 163 میگه ما به تو وحی کردیم، به محمد میگه، همانطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. پس محمد تنها نبوده. ما به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب و عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان وحی کردیم و زبور را به داوود دادیم. پیغمبرانی که قبلا داستان آنها را به تو گفته ایم و پیغمبرانی که داستان آنها را به تو نگفته ایم. و خدا با موسی سخن گفت. موسی بالاتر از همه اینا بوده، چون با بقیه وحی کرده، ولی با موسی سخن گفت. پیغمبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودن فرستادیم تا بعد از پیغمبران دلیلی برای مردم در مقابل خدا وجود نداشته باشد. خدا توانا و حکیم است. ولی خدا به آن چه به تو نازل کرده شهادت می‌دهد که آن را با علم خود نازل کرده و فرشتگان هم شهادت می‌دهند. ماها نمی‌بینیم اینا رو. چشم و گوش برزخی می‌خواد، اون آفت الله سبحانی گفته، تا اینا رو بفهم. خدا برای شهادت کافی است. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خیلی گمراه شدند. این خوندن قرآن علتش اینه که من وقتی که اون کتاب تولد دیگر رو میخوندم، خیلی از دوستان فکر میکردن که من مثلا دشمنی با تورات دارم. نه، با تورات نمیشه دشمنی کرد، با قرآن نمیشه دشمنی کرد، با انجیل ها نمیشه دشمنی کرد.
اصلا اینا یه چیزایی که همه خیلی ها کورکورانه قبولش دارن.

یهوه گفته، پدر آسمانی گفته، با خرد بخونید. قرآن اینجوری که من امروز براتون گفتم بخونید بفهمید چی میگه، از اول تا آخرش بخونید، وقت بذارید. یه دست لباس میخواییم بخریم، 20 دکون میخواییم بریم. یه دینی رو میخوای انتخاب کنی برای همه عمرت، 4 روز بذار، 5 روز بذار، 1 هفته بذار، این قرآن رو تموم کن، برو توراتتو به زبونی که میفهمی بخون، برو انجیلتو به زبونی که میفهمی بخون، نذار آخونده دوتا کلام و وسطش سوا کنه بیاره. والله و سمیعن، خدا رحیمه. موقعی که باید پول بذاری کف دست آخونده، خدا قاسم الجبارینه. موقعی است که تفنگ دست آخونده است. فرقم نمیکنه چه دینی، فرقم نمیکنه دین ابراهیمی یا دین دیگه، هیچ فرق نمیکنه. آخوند آخونده، خدا به تو میفروشه، زندگیشو میگذرونه. هر کسی یه شغلی داره، شغل آخوند، آخوند به معنای کلمه، میخواد ربای باشه، میخواد کشیش باشه، میخواد آخوند مولوی ممس باشه، میخواد از این آخوند چپشوهای ایران باشه، میخواد شمن باشه، نمیدونم بودایی باشه، شینتا باشه، هرچی باشه، آخوند آخونده. جادوگر قبیله باشه، چون شروع کار پیامبران از جادوگر قبیله شروع شد که خداهای مختلف درست میکردن، میگفتن این خدای طوفانه، اون خدای سیله، اون خدای زمین لرزه است، و اینا از مردم حق حساب میگرفتن. زمان زرتشت اسمشون کرپان بود، کرپان ها با کبیها، کبیها رئیس قبیله بودن، رئیس اون ایل خودشون بودن، اینا با هم دیگه دستشون توی یکی بود، مردم رو میدوشیدن. بعد شاه و شیخ دستشون رفت و هم دیگه. یه مدتی در اروپا شیخ رفت بالای همه چیزا، این کاردینالا و نمیدونم پاپ ها و اینا، اینا جایی بودن که شاه مجبور بود بیا زیر دست اینا. بعد که شاه قوی تر شد، آخونده رفت زیر دست شاه. این دو تا قدرت همیشه یکیشون پول میخواسته بگیره، اون یکی هم گفته که این سایه خداست، پولو بهش بدین حتما درست میشه. من قصدم کشور ایران نیست، من رو دنیا دارم صحبت میکنم. همه جا همین بوده، استثناءات هم همه جا بوده. آدمی بوده که چنگیز خان کشورش رو به عرش رسوند، جاهای دیگر رو غارت کرد. صلاح الدین ایوبی سالهای سال جلوی ریشاد کوردیون، رشاد شیرگل اشتادگی کرد. صلاح الدین ایوبی کرد بود. همه جا استثناءات بوده که یه مرتبه کشورش رو عوض کرده، اما در اصل این دوتا قدرت همیشه به هم احتیاج داشتن، همیشه مکمل هم دیگه بودن، همیشه چجوری بگم به همدیگه باج میدادن. چون اگه این هم بین میرفت، اون هم بین میرفت، اون هم بین میرفت، این هم بین میرفت. مثل الان توی ایران خود شیخ شاه شده، ولی بروجردی اگه کاری داشت به شاه نامه مینوشت. امروز اگه کاری داره امریه صادر میکنه، چون قدرت دستشه. حسابش هم به هیچ کسی پس نمیده، فقط به خدا پس میده. اردشیر بابکان

0: عباس صفوی، شاه اسماعیل، اینا هم شاه بودن هم شیخ، دوتا رو قاطی کرد بودن تو خودش. منتها احمقانه برای اینکه یه بهانه‌ای دست بیارن که بتونن چیز بکنن، بتونن با عثمانی ها به جنگن، رفتن آخوند وارد کردن از جبل عامر لبنان. اون آخوند ریشه دوند، ریشه صفویه رو زد. اینا که دارم میگم باز نه تعریف صفویه است نه تکذیبش، اشتباهاتشون. ظالمتر از آخوند در دنیا پیدا نمیشه. آخوندا همیشه راحتن، همیشه 100 سال عمر میکنن. اگر خمینی به درگیری انقلاب و ایران و پادشاهی ایران نمیرسید، حتما مثل برادرش یه 100 سالی میموند به درک واسه میشه. وقتی اومد ایران صبح تا شب باید دروغ میگفت، هر دقیقه دلش میلرزید، سنش هم بالا بود، مثل سگ 10-12 ساله اونم به 80 خورده رسیده بود، طاقت نداشت و اینا مثل این پسندیده 100 سال عمر کرد. اینا کار نمی کنن که اینا اگه ست کتاب بگی دستشو میگی ببر اون اتاق، یه دونه میبرن، از بدنشون کار نمیکشن. مثل یه ماشینی میمونه که شما تو خیابون بدونیش، تو بیابون بدونیش، از این شهر به اون شهر بری، یا مثل یه ماشینی که بذاری تو گاراژ هر روز بری تمیزش کنی. آخوند اونجوریه، انرژیشو واسه چیزی مصرف نمیکنه. اون بازیام که میبینی سر منبر در میارن، اون بازیگریشونه. آخوند خیلی هاشون معنی اینا رو میفهمن، ولی اونجایی که باید خودشون رو به خریت بزنن میزنن. اگر تاریخ هر دینی رو شما بخونید، این گرفتاری ها توش هست. بگید زیاد من به این کاری نکنم. برای باز شدن فکر شما، این 3 تا CD زن در ایران و اسلام، گفتار هومر آفراقیانی، این 3 تا CD علل شکست ایرانیان از تازیان، نه نسلی 1 سال پیش من بود و حقیقت اینه که پولی نداشتم که همه اینا رو بدم چاپ کنن و یکی یه دونه نمیشه بدم، باید بین 50 تا 100 تا سفارش بدم که کاست افکتیو باشه. به قول اینا سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، این 7 تا CD فرهنگ ایران، 8 تا CD بعد عدل علوی و عشق مولوی، 4 CDه، بخش 1، 2، 3 و 4. این دوتا هست، ملت و اقلیت ها. همه را میخواستید رو هم یه سفارش بدید، تک تک خواستید تک تک سفارش بدید، نخواستید سفارش ندید، هر کاری دلتون بخواد بکنید. پکیج های آقای شجاع‌الدین شفا، سایت من www.rezafazili.com، از هر کجای دنیا بخواید توی 160 کشور پیپال نماینده داره و الان عضو پیپال من شدم. دونیشن بخواید بدید، کمک بخواید بکنید، چون اون سایت قبلی خیلی بهتر از پیپال بود، چون همه چی به فارسی بود، ولی رو پیپال مجبورم به انگلیسی، یعنی به حرف لاتین نوشته شده. مثلا اگر نوشته علی نمادشی یوی، علی رو با حروف لاتین نوشته، هم میتونن بخونن این روزها حروف لاتین و قدرها سخت نیست خوندنش. اگر خواستید اونجا برید، اگر نخواستید به همین شماره تلفن من زنگ بزنید 818-581-7545 یا به همین آدرسی که زیر برنامه هستش توجه بکنید، هست پیو باکس 5255 چاتسوورت کالیفرنیا 9-13-13. کتاب هایی هست، سی دی هایی هست به انگلیسی، دی وی دی هست به انگلیسی، برای آموزش بچه ها، برای آشنا شدن به سرزمینی که از اونجا اومدن. اگر خواستید تماس بگیرید، قرآن رو حتما بگیرید بخونید، چه اعتقاد دارید چه ندارید. براتون خیلی خوبه این که بدونید چه اتفاقاتی افتاده این 1400 ساله، و بعد وقت کتاب های علی میرفردوس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ملاحظاتی در تاریخ ایران رو بخونید، کتاب های آقای کسروی رو بخونید، کتاب های آقای میرزاخان محلاتی، میرزا فتحعلی پناه آخوندزاده، طالبوف، اونا رو بخونید. برای روشن شدن از تولدی دیگر شفا شروع کنید. من وقتم تمومه، اشاره میشه و تا فردا صبح خیلط نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: در شب تاریک اولین سال هجری، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد. پس از ورود محمد به یثرب، مسلمانان دیگر هم به او پیوستند. مهاجرت 200 خاندان مکی به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد. محمد این مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه می کنند. به دست آوردن غذا از هر جا که شد. پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب به کاروانهایی که از حدود مدینه می گذشتند بتازند. این کاروانها متعلق به قریشیان و مردم مکه بود که به طور سنتی دست نشانده ایرانیان بودند. تصمیم محمد این بود حال که ایرانیان مانع از عبور کاروانهای رومیان می شوند و تجارت و ثروت بنی هاشم و خاندان پیامبر نیز به دنبال آن مختل شده، کاروانهای قبایل متحد ایران نیز نباید در امان باشند. پیامبر اسلام از اولین هجومش به کاروانهای قریش، واژه‌های جدیدی را که نشانه مذهبی داشت به جای واژه‌های متداول سابق به کار برد و راهزنی کاروانها و هجوم به قبایل را غزوه و دستاوردهای حملات راهزنی‌ها را غنایم نامید. به جز اولین حمله به کاروان قریش که به تلافی اموال مصادره شده مسلمانان در مکه صورت گرفته بود، پیامبر اسلام در چند سال قدرتش 63 غزوه انجام داد که فقط جنگ خندق تدافعی بود و در بقیه غزوات همواره مسلمین به شهرها و قبایل و کاروانها حمله می کردند که غنایم بسیاری را به دست می آوردند. وقتی این غارت ها با پیروزی قرین می شد، 4/5 غنایم را به دزدان کاروان ها می داد و 1/5 را برای خودش تحت عنوان کارهای دینی و خیریه باقی می نهاد. این 1/5 از مال غارت شده سنت اعراب جاهلی در هنگام دزدی ها بود که به سردسته دزدان می رسید. اما بعدها تحت عنوان خمس رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت. هر کس از یاران محمد در این غارت ها کشته می شد شهید محسوب می شد و پاداش او به فرموده الله بهشت بود و سهم غنیمت او به زنهای بیوه اش می رسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب دوم کتاب کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور آرتور کریستیانسن و کتاب پنجم تاریخ مردم ایران نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. کار بیشتر این بیابانگردان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران عرب میگوید کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه و گاه جز برادر خود کسی نیابیم او را نیز غارت میکنیم. جنگ و خونریزی و تصاحب اموال دیگران و همخوابگی با زنان اصلی ترین سرگرمی و تفریح و افتخار تازیان بود. به همین دلیل چون جنگ و غارت مهمترین سرگرمی آنها بود، تعطیلاتی هم برای نجنگیدن داشتند، مانند دانشجویان و دانش آموزان که به مدرسه و دانشگاه می روند و در سال 3 ماه تعطیلی دارند. تازیان هم 2 ماه محرم و صفر ماه‌های تعطیلیشان برای آسودگی از جنگ بود. حمله به کاروان‌ها مکرر شد و تعداد مهاجمان و دزدان فزونی گرفت و بازرگانان مکه که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروان‌ها بود خشمگین شدند و در صدد انتقام از محمد و مسلمانان برآمدند. در صفوف مسلمانان مدینه 3 چهره سرشناس از 3 نقطه جهان وجود داشتند که نقش‌های مؤثری در شکل‌گیری پیامبر داشتند: از ایران سلمان فارسی، از حبشه بلال و از روم صهیب. این افراد در بسیاری از موارد مورد مشاوره پیامبر اسلام قرار می‌گرفتند و خدمات بسیاری به پیامبر اسلام کردند، چه از حیث فکری و چه نظامی. بدون شک آیات بسیاری از قرآن نیز از زبان این مشاوران جاری شده است و واژه‌های فراوانی از پارسی، یونانی، حبشی و عبری در قرآن آمده است که گواه این ماجرا است. پیامبر اسلام در جنگ بدر به پیشنهاد صهیب رومی از آرایش جنگی رومیان و شیوه هجوم رومی که فالانج نام داشت استفاده کرد که برایش شدیداً موفقیت آمیز بود. در جنگ‌های خندق و طائف نیز سلمان پیشنهاد دهنده حفر خندق در مدینه و ساخت منجنیق در حمله به طائف بود که هر دو با موفقیت کامل به انجام رسید. ابوذر غفاری که از عناصر قبیله راهزن غفار بود، او بهترین راهنمای جنگی پیامبر اسلام در صحرا بود. قبیله غفار قوی ترین سپاه صحرا را برای حمله چریکی و راهزنی در اختیار داشت و کار اصلیش هجوم و راهزنی کاروانها بود. از میان این مشاوران چون سلمان فارسی شاخص‌تر و فعال‌تر بوده است، نام او بیش از دیگران در تاریخ اسلام شکفته است. برای درک بهتر اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهد، از مدینه به شاهنشاهی ساسانی می رویم، جایی که همزمان با قدرتگیری پیامبر اسلام، خسرو پرویز شاهنشاه ایران که یک زرتشتی متعصب و عمیقاً مذهبی است، قصد دارد یک بار برای همیشه امپراتوری روم را از صفحه روزگار محو کند و ایران همانند دوره هخامنشیان به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شود. خسرو پرویز، دو سردار دلیر ایرانی به نامهای شاهین و شهربراز را در رأس دو لشکر به جنگ با امپراتوری روم فرستاد. شهربراز به سمت شام حرکت کرد و شاهین راه میان رودان شمالی، ارمنستان، گرجستان، آسیای صغیر و خود خسرو پرویز هم راه قسطنطنیه را در پیش گرفت. ساسانیان در سایه درایت این دو سپه سالار پیروزی های زیادی را به دست آوردند و دو سردار مزبور در تاریخ به شهرت بسیاری دست یافتند. تا اینجای کار سرداران ایرانی توانسته بودند شهرهای مهم بسیاری مانند دارا، آمد، آدسا، هیراپولیس، هرران، حلب، آپامیا، انتاکیه، قیصریه و دمشق را تصرف کنند. شهربراز تا نزدیکی بیروت امروزی پیش رفت. او سپس با شور و هیجانی که به گفته عبدالحسین زرینکوب گویا از نوعی تفکر جهادی الهام می گرفت، قصد اورشلیم را کرد و وارد این شهر شد و به این ترتیب خسرو به طور رسمی به جهان مسیحیت اعلان جنگ کرد. به روایتی 20,000 و بنابر روایتی دیگر نزدیک 26,000 یهودی به سپاه او پیوستند و اورشلیم را بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند در ژوئن سال 614 میلادی تسخیر کردند. ایرانیان در اورشلیم به صلیب مقدس مسیحیان که برای آنها گرانبهاترین شیء جهان محسوب میشد دست یافتند. طبری نیز در کتاب مشهورش تاریخ طبری به این موضوع اشاره کرده است. سرانجام صلیب مقدس عیسی را که در صندوق خاصی نگهداری میشد یافتند و به تیزفون فرستادند. این صلیب به عنوان نماد پیروزی ساسانیان بر مسیحیان مورد استفاده قرار گرفت. تصرف اورشلیم، شهر مقدس یهودیان و مسیحیان و بردن صلیب راستین که مقدسترین و گرامیترین شیء در جهان مسیحیت به شمار می رفت اهمیت ویژه‌ای داشت و اثر عجیبی در دنیای باستان گذاشت و موجب اندوه، سرخوردگی و یأس بیپایان مؤمنین مسیحی شد. به گفته پروفسور آرتور کریستیانسن، فتح مصر هم تأثیر عجیبی در دنیای آن روز به جای گذاشت. ایرانیان از زمان داریوش دوم هخامنشی کنترل بر مصر را از دست داده بودند و طی این چند قرن مصر برای ایرانیان سرزمینی تقریباً بکر و بیگانه جلوه می کرد. برخی از مورخان معاصر می گویند شاهان ساسانی و از جمله خسرو پرویز که خود را وارث امپراتوری هخامنشی می دانست و به آن مباهات می کردند، همواره در صدد بودند که حدود قلمروشان را به مرزهای زمان هخامنشیان برسانند. سپاه ایران کلید فتح اسکندریه را به نشانه تصرف مصر نزد خسرو فرستاد و با سرعتی خارق‌العاده حتی تا حدود سرزمین‌های حبشه و لیبی هم پیش رفت و بدینسان خاطره پیروزی‌های افتخار آمیز هخامنشیان در آفریقا را زنده کردند. این شکست گیج کننده ضربه سخت و مهلکی برای رومی ها بود، چرا که مصر حکم انبار قلعه روم را داشت و چشم حکمرانان رومی برای تأمین مایحتاج قلعه و گندمشان به این سرزمین دوخته بود. علاوه بر این شاهرک های حیاتی اقتصادی و تجاری شام همکنون در دست ایرانیان بود. مستعمرات یهودی نشین اورشلیم که کمک کوروش بزرگ به قوم یهود را فراموش نکرده بودند از کامیابی های پی در پی ایرانیان بسیار خرسند بودند. و دوشادوش سربازان ایرانی در نبرد با مسیحیان جنگیده بودند. کشیش‌های مسیحی جنگیدن را برای تمام مسیحیان پیرو کلیسا واجب اعلام کردند. به این ترتیب هزاران داوطلب که با پول کلیسا حمایت می شدند برای دفاع در برابر ایرانیان به ارتش روم پیوستند. برخی مورخان از جمله ویلیام سوری از این حمایت کلیسا از جنگ با ایران به عنوان نخستین جنگ صلیبی یاد کرده اند. در این زمان خسرو به هراکلیوس نامه ای نوشت. متن این نامه بدین شرح است: از خسرو شاهنشاه ایران شهر و ارباب زمین به هراکلیوس بنده بی مقدار و فرومایه خود، چرا تو هنوز خود را شاه می نامی و از سر نهادن به فرمان ما امتناع می کنی؟ آیا من یونانیان را نابود نکردم؟ شما می گویید که به خدای خود ایمان دارید، چرا خدایتان در سقوط قیصریه، اورشلیم و اسکندریه به دست من کمکی به شما نکرد؟ و آیا من نباید کنستانتینوپل را نیز نابود کنم؟ اما اگر تسلیم شوید گناه شما را می بخشم و شما را به همراه همسر و فرزندانتان به حضور می پذیرم و به شما زمین ها، تاکستان ها و مزارع زیتون می بخشم و با شما به نرمی و احترام رفتار می کنم. خودتان را با امید واهی به آن مسیح فریب ندهید که حتی توانایی نداشت خود را از چنگ یهودیانی که او را با کوبیدنش به صلیبی کشتند حفظ کند. حتی اگر به ژرفای دریا هم پناه بجویی، من دست خود را دراز خواهم کرد و تو را خواهم گرفت، چنان که ببینی خواه بخواهی و خواه نه. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب تاریخ مردم ایران از این فتوحات چشمگیر چنین یاد می کند: پیروزی های خسرو در مقابل امپراتوری روم آخرین پیروزی دنیای باستانی ایران بر بازمانده دنیای یونانی تلقی شد و گویی سرانجام در یک فرصت کوتاه بار دیگر ایران جوابی به چالشگری های اسکندر داد و هم وقایع ماراتون، سالامیس و پلاته را که دیگر حتی یونانی ها هم چیزی از آن به خاطر نداشتند تلافی کرد. امپراتوری روم به زانو در آمده بود و آخرین نفسهای خود را می کشید، اما آخرین تیر آنها به هدف نشست. آنها با نفوذ به دربار ساسانی و با جلب حمایت همسر مسیحی خسرو پرویز که ماریا نام داشت و یک شاهزاده رومی بود، توانستند اوضاع داخلی ایران را متشنج کنند و درگیری ها و اختلافاتی را بر سر انتخاب ولیعهد خسرو پرویز پدید آورند. این اختلافات سبب شد تا مدتی ضربه نهایی به امپراتوری روم به تأخیر بیفتد. آنها می دانستند که در صورت تجدید قوای مجدد سپاه ایران، امپراتوری روم برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهد شد. پرده دوم معمای سقوط ساسانیان با حمایت دربار و کلیسای بیزانس در حجاز پیش می رفت. سلمان فارسی با رهبران کلیسای شام و بیزانس از مدتها پیش در ارتباط بود. قبایل پراکنده عرب رفته رفته در حال اتحاد و تشکیل یک نیروی نظامی منسجم هستند تا بتوانند تمرکز ساسانیان را از امپراتوری روم منحرف کنند. سلمان تاریخ و اوضاع سیاسی زمان خود را خوب می شناسد. می داند که در ایران در پی قتل عام‌های داخلی که با توطئه همسر مسیحی خسرو پرویز آغاز شده، اوضاع شاهنشاهی ساسانی سست شده است و به زودی زمان اجرای نقشه بزرگ فرا می رسد. پیشترها اشاره کردیم یهودیان از زمان آزادی توسط کوروش بزرگ همواره متحد ایرانیان بودند و در جنگ ها هم به ارتش ایران می پیوستند. در سالهای پیامبری محمد یهودیان تقریباً در همه شهرهای عربستان پراکنده‌اند، ولی بزرگترین مرکز آنان شهر یثرب واقع در شمال مکه است که سه قبیله یهودی به نام قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه و دو قبیله عرب به نام اوس و خزرج ساکن آنند. شمار یهودیان 8 تا 10 هزار نفر و شمار ساکنان غیر یهودی آن شامل اعراب و مسیحیان نیز در همین حدود است. ثروت شهر عمدتاً در دست این سه قبیله یهودی است که کار قبیله اول بازرگانی و زرگری است، کار قبیله دوم مستقلات و زمینداری و کار قبیله سوم صرافی و معاملات پولی. محمد در هنگام مهاجرت از مکه به یثرب روی پشتیبانی کامل یهودیان که دین اسلام خود را دنبال رو و ادامه دهنده آن اعلام کرده است حساب می کند و به همین جهت انتظار دارد مسلمانان تازه رسیده این شهر و یهودیان آن جبهه مشترکی علیه قریشیان و دیگر قبایل متحد ایران به وجود آورند. پیامبر اسلام تشخیص داده بود که بهترین جایگاه ترویج دینش یثرب است. او برای جلب توجه یهودیان ثروتمند و مقتدر مدینه، طائف و خیبر، بیت المقدس را به عنوان قبله به جای کعبه برمی گزیند. بیت المقدس در واقع همان معبد سلیمان بود که در زمان کوروش بزرگ و پس از آزادی یهودیان اسیر به دست او مجدداً بازسازی شده بود. آیات قرآن در این هنگام توجه خاصی به یهودیت داشته و حتی یهود را برتر بر دیگر مردمان می‌خواند. در آیه 47 سوره بقره چنین می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، من به شما برتری دادم نسبت به تمامی جهانیان. همچنین در آیه 16 سوره جاسیه نیز چنین می‌خوانیم: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی، حکم و نبوت عطا کردیم و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همه جهانیان برتریشان دادیم. و همچنین در آیه 80 سوره طه می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، ما شما را از شر دشمن نجات دادیم و با شما در جانب کوه طور وعده نهادیم و برای قضای شما ترنجبین و مرغ بریان فرستادیم. در واقع آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریبا پا به پای تورات در ستایش از بنی اسرائیل و یهودیان سخن رفته است، بازتاب هایی از این دوران هستند. ولی یهودیان یثرب آنطور که محمد انتظار دارد به حسن نیت او پاسخ نمی دهند. به نوشته ی کتاب تاریخ طبری، آنها چون می بینند محمد عرب است و از قوم خودشان نیست، گفته هایش را باور نمی کنند. در اولین ماه های استقرار مسلمانان در مدینه، میان محمد و رؤسای سه قبیله یهود موافقت نامه ای تنظیم می شود که متن آن در کتاب تاریخ ابن اسیر نقل شده است. این توافق نامه 50 ماده ای را که می توان آن را نخستین سنگ بنای حکومت آینده اسلامی دانست. به موجب اولین ماده این توافق نامه، مسلمانان مهاجر و کسانی که در خود یثرب به اسلام می گرایند متعهد می شوند که به عنوان یک امت واحد در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته باشند. به موجب ماده های دیگر، مسلمانان تعهد می کنند که یهودیانی را که با آنان دست به همکاری داده اند تا زمانی که در مورد مسلمین اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنان به دشمنشان یاری نداده باشند، با همه امکاناتی که دارند مورد پشتیبانی قرار دهند. با استناد بدین قرارداد، در ماه‌های بعد از جنگ بدر که خطر محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و متحدان آنها در میان است، محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان و یهودی مدینه کمک مالی می خواهد، ولی یهودیان از دادن کمک بلاعوض به دو سر باز می زنند و می گویند که فقط حاضرند با گرفتن بهره پولهای مورد نیاز محمد به دو وام دهند. خودداری یهودیان از شرکت بی قید و شرط در جنگ ها و راهزنی های مشترک علیه مردم مکه و قبیله قریش این احساس را در محمد پدید می آورد که یهودیان تنها به ظاهر با مسلمانان اظهار دوستی می کنند، اما در باطن منافقینی بیش نیستند. آیه های مربوط به منع رباخاری یادگار همین دورانند. در آیه 160 سوره نساء چنین می خوانیم: بسیاری از خوراکی هایی را که پیش از این بر یهودیان مجاز بود برای آنان حرام کردیم، زیرا اینان دست به رباخاری زدند که بر آنان منع شده بود و از این راه مال کسان را به ناحق خوردند. همچنین در آیه 63 سوره مائده اشاره شده است که بسیاری از یهودیان را بینی که به گناه روی می آورند و سودهای نامشروع می جویند، برای چه خردمندانشان آنان را از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریق رباخاری منع نمی کنند. با این همه هنوز محمد نمی خواهد رشته نزدیکی با یهودیان را به کلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از نصیحت خیرخواهانه نشان دارند یادگار این دورانند. در آیه 41 سوره بقره چنین می خوانیم: ای بنی اسرائیل، بدان چه بر محمد نازل کرده ایم و تایید آن احکامی است که پیش از این بر خود شما نیز فرستاده بودیم ایمان داشته باشید و از اولین کسانی نباشید که منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نفروشید. ولی عدم همراهی یهودیان مدینه اندک اندک محمد را واقعا به خشم می آورد، به خصوص خودداری آنان از شرکت در جنگ با قریشیان قطره آبی است که جام را لبریز می کند. همزمان با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه با یهودیان، لحن آیات قرآنی در مورد یهودیان نیز تغییر می کند. شمار آیه هایی که در سالهای مدینه در قرآن به یهودیان اختصاص یافته به 77 آیه بالغ می شود، که یکی از جالبترین آنها آیه 65 سوره بقره است که به موجب آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده اند. در سوره های بعدی قرآن آیه های متعدد دیگری را در همین راستای نکوهش یهودیان میتوان یافت که لحن الله نسبت به یهودیان بسیار تند شده و آنها را الاغ و سگ خطاب می کند. در آیه 176 سوره اعراف چنین می خوانیم: مثل اینان همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز زبانش را بیرون می آورد، گویی چنان تشنه دنیاست که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن، شاید بیندیشند. و در آیه 5 سوره جمعه چنین می خوانیم: مثال اینها که تورات برایشان فرود آمد اما آن را برنداشتند، مثال اولاغی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند که چیستند. یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و یهودیان تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه است. این امر چنانچه مورخین از جمله واقدی نوشته اند بیشتر با مشورت عمر ابن خطاب صورت گرفت، با این تفکر که قریش و مکیون از این کار خرسند خواهند شد. اگر کعبه به عنوان قبله مطرح شود، در دراز مدت راحت تر اسلام را خواهند پذیرفت. در مرحله اول که پیامبر اسلام به فکر گردآوری پیروان خود بود، در قرآن چنین میگوید که لا اکراه فی الدین، یعنی مردم در گزینش دین خود آزادند. و همچنین در آیه 6 سوره کافرون میگوید شما دین خود را داشته باشید و من دین خودم را. و در مرحله دوم که مبارزه مسلحانه و دفاع و حمله می باشد، چهره خشمگین و جنگاور به خود می گیرد و به مسلمین دستور نبرد، دفاع و حمله می دهد و حتی برای تصاحب غنایم جنگی در ماه حرام هم دستور حمله و جنگ می دهد. در اندیشه پیامبر اسلام مبارزه مسلحانه تا موقعی که دشمن آرام ننشسته است مشروع است. در آیه 190 سوره بقره چنین می‌خوانیم: و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. و همچنین در آیه 191 سوره بقره هم چنین می‌گوید: در راه خدا که راه مردم است بجنگید با کسانی که با شما می جنگند و تعدی مکنید. و به دنبال همین آیه قرآن وظیفه همه مسلمانان تاریخ را برای مبارزه مسلحانه مشخص می کند و تصریح می کند که گروه ستمکار و جنایتکاری را که قاتل فرزندان و پدر و مادران شما هستند در هر کجا که یافتید بکشید، بکشید آنان را هر جا که بدانها دست یافتید و بیرونشان کنید از جایی که بیرون کردند شما را. در صحرای حجاز روز شماری می کردند تا اسلام قدرت بگیرد و سپاهی عظیم ایجاد کند. در زمان عمر دروازه های تیز فون را شکستند و مکتب جدید صحرای حجاز را که برای قبایل جاهل و نادان و همیشه در حال جنگ و کشتار آمده بود به ایرانیان متمدن پیشکش نمودند. کلمه جبرئیل در 3 آیه از قرآن و در روایات متعددی آمده است. منابع اسلامی علاوه بر حمل وحی کارهایی چون یاری پیامبران، عذاب کافران و آرامش بخشی مؤمنان را به جبرئیل نسبت دادند. واژه جبرئیل در اصل عبری است و ظاهراً به صورت سوریانیش به عربی راه یافته است. با توجه به معنای جبروت که در عبری به معنی نیرومندی و قدرت است، احتمالاً جبرئیل از جبروت مشتق شده است. جبر در زبانهای حبشی و سوریانی و آرامی و عبری به معنای مرد قهرمان و دلاور است و جبرئیل در این زبانها مرد خدا و قهرمان خدا معنا می شود. فرشته ای که به خاطر نقش محوری خود در یهودیت، مسیحیت، اسلام و دیانت بهایی شناخته می شود. روایات عرفانی یهود جایگاه جبرئیل را بیشتر ارتقا می بخشد و او را به عنوان فرشته نگهبان اسرائیل و موجودی آسمانی به تصویر می کشد که درگیر امور بشریت است. مسیحیت نیز به جبرئیل به عنوان یک شخصیت اصلی در روایت نجات احترام می گذارد و تولد یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح را به ترتیب برای زکریا و مریم بشارت می دهد. قرآن جبرئیل را به عنوان فرستاده این نشان می دهد که اولین آیات را بر پیامبر اسلام نازل کرد و آغازگر فرایند وحی الهی بود که با اتمام قرآن به اوج خود رسید. حتی در دیانت بهایی جبرئیل اهمیت خود را به عنوان موجودی آسمانی که موظف به رساندن پیام‌ها به پیامبر این دین بهاءالله حفظ می کند. به باور پیروان ادیان ابراهیمی، جبرئیل ابراهیم را از آتش نجات داد. جبرئیل موسی را در مبارزه با فرعون حمایت کرد و فرعونیان را در رود نیل مصر غرق کرد. جبرئیل به داوود ساختن زره آموخت و به دانیال نبی تعبیر رویا آموخت. جبرئیل زکریا را به زاده شدن یحیی و مریم را به زایش عیسی مژده داد و جبرئیل قرآن را بر محمد نازل کرد. کتاب دانیال ظاهراً جبرئیل را به صورت مردی عادی توصیف کرده است. بنابر بعضی روایات مسلمانان، جبرئیل 50 بار بر ابراهیم، 400 بار بر موسی، 10 بار بر عیسی و 24,000 بار بر محمد نازل شده است. شیخ مفید در روایتی آورده است جبرئیل در میان فرشتگان به شکل مردی میان بالا، سپید پیشانی، سیاه چشم و دارای 4 بال سبز است. در کتاب صحیح بخاری جلد اول از ابوذر روایت کرده است که محمد پیامبر الله اظهار داشت: هنگامی که من در مکه بودم، سقف اتاق خانه ام برداشته شد و جبرئیل در اتاق فرود آمد و سینه مرا پاره کرد و آن را با آب زمزم شستشو داد. سپس محتویات یک سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود در سینه من ریخت و پارگی آن را بست. دلیل اینکه پیامبر اسلام ادعا کرده بود محتویات سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود درون سینه اش خالی شده این است که در آن زمان به علت آگاهی اعراب جاهلی از ساختار مغز انسان، جایگاه فکر و تعقل را سینه می دانستند و نه مغز انسان. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب سوم طبقات کبرا نوشته محمد ابن سعد و کتاب چهارم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در حدیث دیگری در کتاب صحیح بخاری بخش 54 حدیث شماره 455 گفته شده جبرئیل دارای 600 بال است. البته مشخص نیست جبرئیل چگونه با این همه بال درون غار حرا به این کوچکی وارد می شده تا آیات را به پیامبر اسلام نازل کند. نام جبرئیل یا جبرائیل 4 بار در تورات و انجیل آمده است که 2 بار از آن در انجیل لوقا به عنوان مژده آور تولد یحیی برای زکریا و مژده آور تولد عیسی برای مریم آمده است و نام او 2 بار دیگر در کتاب دانیال آمده است. در کتاب دانیال نبی آمده جبرئیل به صورت انسانی نازل می شود و خواب او را برایش تعبیر می کند، اما جذبه جبرئیل باعث می شود دانیال از هوش برود. در جای دیگر آمده جبرئیل در حین عبادت دانیال پرواز کنان نازل می شود تا اسراری را برایش آشکار کند. در یهودیت جبرئیل را در درجه دوم اهمیت می دانند و میکائیل نسبت به او ارجحیت دارد، چرا که جبرئیل را نازل کننده بلا و فرمان قتل و جنگ می دانستند. در دانشنامه معیار کتاب مقدس آمده حضور جبرئیل در عهد عتیق نشان دهنده قدرت الهی است، اما حضور او در عهد جدید علاوه بر قدرت الهی آرامش بخش و اطمینان آفرین می باشد. هر 4 بار حضور جبرئیل در کتاب مقدس به نوعی بیان کننده وعده الهی به ظهور مسیح می باشد. نام وی به صورت جبرئیل 3 بار در قرآن آمده است. همچنین القاب او از جمله روح الامین چند بار در قرآن آمده و وظیفه اصلی او رساندن وحی گفته شده است. در بعضی از سوره های قرآن همچون سوره آل عمران و مریم درباره مژده تولد عیسی و ظهور او بر مریم سخن گفته شده است. آیه های 97 و 98 سوره بقره دشمنی با او را هم عرض دشمنی با خدا می شمارد. شأن نزول این آیات را بهانه جویی یکی از علمای یهود به نام سوریا دانستند که دلیل ایمان نیاوردن خود را حامل وحی بودن جبرئیل برای محمد می داند. بنابر روایات اسلامی جبرئیل 24,000 بار بر محمد نازل شده است. از دیدگاه مسلمانان جبرئیل برای اولین بار در غار حرا آیات قرآن را بر محمد نازل کرد و در مدت رسالتش همواره یاور او بوده است. داستان شکافتن سینه محمد و تطهیر آن به دست وی و میکائیل بوده است. وضو گرفتن و نماز خواندن را به محمد یاد داد. در معراج همسفر و راهنمای محمد بود. همواره با تواضع نزد محمد حاضر می شد و پیش از ورود از وی اجازه می گرفت. مکان نزول جبرئیل در مسجد النبی مقام جبرئیل نام گرفته. بنابر روایات کتب اهل سنت و شیعه محمد دو بار جبرئیل را به صورت حقیقیش دیده است. یک بار محمد از او درخواست می کند که شکل واقعیش را ببیند و بار دیگر در معراج او را به شکل واقعی می‌بیند. این منابع از قول محمد می‌گویند جبرئیل با ظاهر معمولی همچون مردی با جامه‌ای سبز رنگ و عمامه‌ای ابریشمی سوار بر اسب یا قاطر ظاهر می‌شده است. مسلمانان بر اساس روایات متعدد و معتبری از پیامبران و امامان خود معتقد هستند که 124,000 پیامبر وجود داشته که برای هدایت بشر از سوی خداوند برگزیده شده و وحی دریافت کرده اند. پس نتیجه می گیریم که جبرئیل فرشته وحی دست کم 124,000 بار به زمین آمده، حداقل یک بار برای هر پیامبر. اگر خداوند به جای اینکه جبرئیل را هر بار فقط به سمت یک فرد خاص بفرستد، سالی یک بار در یک زمان مناسب، مثلا در زمان اعتدال بهاری، جبرئیل را برای هدایت همه مردم میفرستاد چه میشد؟ میدانیم که هر شبانه روز 24 ساعت است و زمین هر 24 ساعت یک بار به دور خودش میچرخد. حالتی را فرض کنید که در آن جبرئیل هر سال در روز اعتدال بهاری، زمانی که خورشید در اوج آسمان است، ساعت 12 ظهر خودش را به مردم یک سرزمین یا شهر نشان بدهد و پیام‌های خداپرستی و اخلاقی را به آنها داده و بگوید اگر حرف من را باور ندارید، سعی کنید با هر وسیله‌ای که می‌توانید مرا بکشید یا به من آسیبی بزنید. در غیر این صورت به خدا ایمان بیاورید و دستوراتش را اطاعت کنید. سپس این کار را برای تمام 24 منطقه زمانی تکرار کند و به این ترتیب دستورات خداوند را به همه مردم روی زمین ابلاغ کند. در این صورت به مدت 124,000 سال تمام مردم جهان پیام وحی را به درستی و به صورت مستقیم دریافت می کردند و وقتی می دیدند که با هیچ وسیله ای نمی توان به جبرئیل آسیب بزنند، اغلب مردم ایمان می آورند و دستورات خداوند را با جان و دل و ایمان کامل اجرا می کردند و هیچ خبری از این همه کفر و تشکیک و آشفتگی و سرگردانی نبود. تمام این نتایج مثبت و سعادت بشر فقط با سالی یک روز کار کردن جبرئیل به دست می آمد. اما چرا خدایی که عاقل و دانا و تواناست به جای این روش عقلانی، مؤثر و کارآمد دریافت وحی را فقط به عده خیلی کمی از مردم اختصاص داده است؟ چرا این روش ناکارآمد را برای هدایت مردم انتخاب کرده است؟ و به این نکته توجه داشته باشید که 1161 سال قبل از اینکه جبرئیل به محمد بگوید بخوان و محمد گفت نمیتوانم، کوروش بزرگ منشور حقوق بشر را نوشته بود.

امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در زندگی روزانه خود کلمه سید را به کار نبرد یا نشنود. سید در ادبیات شیعه به کسی اطلاق می شود که ریشه اش به پیامبر اسلام برمی گردد. در این ویدیو قصد داریم ثابت کنیم که اصولاً کلمه سید هیچ معنایی ندارد و در گذر تاریخ توسط افراد سودجو و برای مصارف سودجویانه ساخته شده است. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول صدها سال گذشته به سیدها داده شده، به حدیثی به نام ثقلین از احادیث پیامبر اسلام باز می گردد که می گوید من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می گذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را، تا وقتی که از این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از هم دیگر جدا نمی شوند. صرف نظر از این که حدیث نام برده تا چه اندازه صحیح و یا موثق است، کلن مسلمانان و به ویژه اهل تشیع نه تنها برای سیدها مقام به خصوصی قائل هستند، بلکه آنها را مورد احترام و تکریم قرار می دهند و بسیاری از سیدها نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود را تأمین می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم نهضت شعوبیه نوشته ی حسین علی ممتحن، کتاب سوم تاریخ تمدن اسلام نوشته ی جورجی زیدان و کتاب چهارم تاریخ تبری نوشته ی محمد ابن جریر تبری. بعد از یورش تازیان به سرزمین کهن ایران و پیروزی آنان بنا به دلایل متعدد که در کتاب‌های تاریخی به تفصیل در مورد آنها سخن رانده شده است، عده زیادی از اعراب با شعار اسلام در ظاهر ولی با انگیزه چپاول و غارت در باطن، به اذعان بسیاری از دانشمندان چون مور و ملخ بر سر این مردم رنج کشیده آوار شدند و چنین شد که ایران مستعمره تازیان گشت. با این وجود به زور می‌خواهند که به خورد ما دهند که ایران هیچ وقت مستعمره نشده است، غافل از آنکه استعمار تازی بسیار پیشتر از بریتانیا کار خود را آغاز و سرزمین‌های زیادی را به یوغ خود کشیده بود. اما بسیاری از نویسندگان ایرانی این حقیقت آشکار را از مردمان پنهان داشته و طوری وانمود کرده اند که گویی این سرزمین ملک پدری اعراب بوده و یورش آنان چیزی جز گشت و گذار در ملک اجدادی خود نیست و منظور از استعمار سلطه کشورهای غربی هست و دیگر هیچ. تف بر این حماقت و ننگ بر این جهالت. اما یورش تازیان یک یورش ساده به مانند دیگر یورش‌های انجام شده به ایران در سیر زمان نبود، بلکه یک فراگشت بنیادی در فرهنگ دیرین یک سرزمین بوده است. یونانیان قبل از تازیان به این سرزمین آمدند و با وجود تلاش‌های بسیار به جای آن که بتوانند تغییری در فرهنگ این مرز و بوم بدهند، خود جذب این فرهنگ شدند، تا آنجا که این مثل شهره عام گشت که اسکندر به جای آن که ایران را یونانی کند، یونان را ایرانی کرد. و یا در کتاب‌ها از حمله مغول‌ها با دهشت و زشتی یاد شده است. اما اگر نیک مسئله شکافته شود، روشن خواهد شد که حمله مغول‌ها فقط موجبات دگرگونی‌های سیاسی در ایران را باعث گشت. اما در عرصه فرهنگ، بعد از مدت کوتاهی خود از پاسدارندگان فرهنگ بومی این سرزمین شده و جذب فرهنگ موجود در این سرزمین مغلوب شدند. تازیان برای آنکه سلطه خود را بر متصرفات خود تثبیت کنند، ضمن استفاده از شمشیر
با روش‌های دیگر سعی در تحمیل خود به مردم مغلوب داشتند، از آن جمله خود را سید که در زبان عربی به معنی آقا و سرور است می‌خوانند و مردمان به غیر از خود را عجم که در زبان عربی همواره بار منفی داشته و به معنی گنگه است را به کار می‌بردند و با گفتارهای دیگر مانند سه چیز موجب ابطال نماز است، سگ و الاغ و عجم پست بودن این واژه را به کرات گوشزد می نمودند. اینان وقتی وارد ایران شده

بردن جایگاه اجتماعی آنان به صرف داشتن پدر غارتگر و مهاجم سید نامیده تا بدین گونه فرزندانشان نیز بر مردم ایران فخر بفروشند. و چنین شد که سادات نور چشم این مردم شدند. مسخ فرهنگی و ناآگاهی مردم باعث شد تا سادات واقعی که همان تازیان و فرزندانشان بودند و نیز به غیر از آنها مردمان رند دیگری همچون صفویان و گدایان دورگرد از این انتساب حرمت آفرین خوششان بیاید و خود را به دروغ به این طبقه که بعد از یورش تازیان با شرف شده منتسب کرده و بدان فخر نمایند و دمار از روزگار مردمان برآرند. در اینجا باید خاطر نشان کرد که همچنان که در ایران بعد از یورش چنگیز مغول از برای احترام متقابل به اول نام پیشوند آقا که یک واژه مغولی است و برای زنها واژه مغولی خانم که در اصل خانیم بوده را به کار می بردند، در میان تازیان هم به خاطر احترام از گذشته تا کنون از واژه سیدی و شیخ برای مردان و سیده برای زنان استفاده می کنند. اما باید توجه داشت که زمانی که دو فرد معمولی در برخورد از واژه آقا استفاده می کنند، این واژه هیچ فضیلت و برتری نسبت به هم ایجاد نمی کند. اما زمانی که یک نوکر در برخورد با صاحب خود واژه آقا را به کار می برد، در اینجا این واژه نشانه سروری بر طرف دیگر است، نه جنبه احترام بلکه نشانه تفضل است. و رویکرد رفتاری و کرداری تازیان بعد از یورش به ایران چنان بود که واژه سیدی دیگر به معنی آقا از برای احترام همچنان که قبل از آن در میان تازیان متداول بود معنی ندهد، بلکه مخاطب قرار دادن تازیان همدیگر را در هنگامه ای که بر غیر تازی واژه عجم را به کار می بردند نوعی تفاخر یک قوم پیروز بر یک ملت مغلوب تلقی شود. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در این باره چنین می نویسد: عرب و حکومت بنی امیه چنین می اندیشیدند که خداوند تازیان را برای سروری و اقوام دیگر را برای فرمانبرداری و بندگی نسبت به ایشان آفریده است و به قولی حتی تصور می کردند که در بدن و مزاج ایشان نیز نسبت به مردم دیگر برتری و ترجیحی دارند. از این رو سعی می کردند خود را عرب اصیل و نسب معرفی کنند و تیره و نژادشان را از شائبه آمیختگی با غیر عربان مسون دارند. در مجالس عربها موالی بایستی بر پای ایستند و اگر یکی از موالی عربی را در راه پیاده می دید و خود بر اسب سوار بود، وظیفه داشت مرکب خیش را به دو واگذار کند و در رکابش پیاده گام بردارد. جنگی که پیش می آمد، عربها موالی را به جنگ می بردند ولی از غنایم به آنها بهره ای نمی دادند و در پشت موالی حتی در صورت داشتن تقوای بسیار نماز نمی گذاردند. حجاج ابن یوسف بر دستان موالی داغ و نشان می گذاشت تا بین موالی و عرب تفاوتی مشخص باشد. اما برای آگاهی از ریشه سادات و همچنین برای آنکه علت واقعی ازدیاد این طبقه را بدانیم، لازم است روشن کنیم که ریشه اصلی سادات از چهار گروه تشکیل شده اند. گروه اول سادات در حقیقت بازماندگان همان مهاجمان اولیه هستند که از جهنم عربستان خلاص شده و در این سرزمین برای همیشه سکنا گزیده و کنگر خورده و لنگر انداخته اند و در اصل عرب هستند که به خاطر جهالت مردم وارث این ملک کهن شده اند. گروه دوم فرزندان تازیانی هستند که بعد از یورش به این سرزمین با زنان ایرانی ازدواج نموده و فرزندان آنان در این سرزمین متولد شده و برای در امان ماندن از خشم مردم خود را به نوادگان پیامبر اسلام منتسب می کردند. گروه سوم عده‌ای هستند که به خاطر اختلافات قومی قبیله‌ای و

مذهبی و سیاسی در زمانهای مختلف از سرزمینهای عربی فرار کرده و به این سرزمین آمده، اقامت گزیده، ماندگار شده و در این سرزمین هم مرده و فرزندان آنان نیز ساکن همین جا شده اند. این عده همان گروه علویان یعنی فرزندان امامان شیعه هستند که از فاطمه همسر علی ابن ابی طالب به پیامبر اسلام وصل می شوند و آنچه که بعدها در ایران به نام احترام به سادات رایج شد ریشه در حضور این گروه در ایران دارد. یکی از علل اصلی در گرایش ایرانیان به تشیع نه جنبه امامت و غیره، بلکه به این قضیه برمی گردد که ایرانیان آزرده از یورش تازیان به دنبال چاره‌ای بودند برای رهایی از این بنبست و سلطه شوم. یکی از راهکارهایی که بدین منظور امتحان کردند بهره‌گیری از اختلافات درون گروهی تازیان بود. بدین علت با گرایش و تقویت قطب مخالف حاکم یعنی علویان برآمدند، چنانچه دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب ابو مسلم خود آورده که جانبداری ایرانیان همه از حب و ارادت به علی نبوده است، بلکه از بغض به معاویه و عدم رضایتشان از اوضاع سیاسی اقتصادی یا اجتماعی سرچشمه گرفته بود و این یکی از دلایل فرار و سکونت این گروه در ایران است، چرا که اندیشمندان ایرانی فکر می کردند که با حمایت از این گروه می توانند به سلطه جریان قوی حاکم پایان داده و بعد قدرت را از این گروه ضعیف گرفته و به ایرانیان بازگردانند. همانطور که ابو مسلم خراسانی در روی کار آوردن منتسبان به خاندان پیامبری یعنی بنی عباس و همچنین فضل ابن سهل وزیر مقتدر مأمون در پی آن بودند، نعیم ابن خازم در حضور مأمون به فضل ابن سهل گفت تو میخواهی حکومت را از عباسیان بیرون ببری و به علویان بسپاری، آنگاه با حیلتی دیگر ایشان را نیز کنار بزنی و دولت خسروان را احیا کنی، وگرنه به چه علت رنگ سپید را که شعار علویان است به رنگ سبز که شعار کسرا و زرتشتیان است بدل کرده ای؟ ولی متاسفانه انگیزه های درونی برمکیان لو رفته و موجب قتل آنان گشت. طایفه سادات علوی از فرزندان ائمه شیعه از علی ابن ابی طالب تا امام عسکری تشکیل شده اند که تعداد فرزندان ذکور آنان به این قرار است: علی 18 پسر، حسن 20 پسر، حسین 3 پسر، سجاد 12 پسر، باقر 5 پسر، صادق 7 پسر، کاظم 18 پسر، رضا 1 پسر، تقی 2 پسر، نقی 4 پسر و امام عسکری 1 پسر. بدین ترتیب جمع اولاد ذکور ائمه از اول تا 11 91 نفر می شود. با تمام این مراتب محاسبه ای ساده روشن می کند که اگر هم تعداد این فرزندان ذکور ائمه بنا به سنت رایج عصر قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشند و هیچ کدام از ایشان نیز در جایی نمرده باشد، حالان که چنین نیست، مانند اسماعیل فرزند امام صادق که در جوانی درگذشت، و اگر فاصله هر دو نسل 20 سال بیشتر منظور نشود، باز هم رقم کل سادات صحیح النسب در عصر ما از 200 هزار نفر نباید بیشتر شود، در حالی که طبق آمار ثبت احوال کشور در سال 1393 تعداد سادات ایران 6 میلیون نفر اعلام شده که بیش از جمعیت 5.5 میلیون نفری کشور دانمارک می باشد. علاوه بر این سادات بیشتری نیز در خارج از ایران به سر می برند، از جمله سادات افغانستان که در بین اقوام هزاره، تاجیک، پشتون و ازبک هستند. همچنین در بین شیعیان هند نیز جمعیت قابل توجهی از سادات زندگی می کنند. به راستی راز وجود این همه سادات چیست؟ پاسخ در گروه چهارم سادات است که پس از روی کار آمدن صفویان ظهور کردند. پیش از بنیانگذار سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل یکم، هیچ کدام از سران آل صفی
که همه صوفیان سنی مذهب بودند و از جمله خود شیخ صفی الدین اردبیلی ادعای سید بودن نکرده بودند. اما پس از آنکه شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی در تبریز بر تخت سلطنت نشست و نظام جدید صفوی برقرار گردید، خود شاه اسماعیل و جانشینان او تبار صفویان را به پیامبر اسلام ربط دادند و مورخین صفوی به تبعیت از سیاست حاکم روایت‌های تاریخی لازم را برای اثبات این ادعا تهیه کردند. اما مخصوصاً از دوره صفویان و قاجار به بعد تعداد مدعیان سیادت زیادتر از معمول شد و این در جامعه ایرانی آن دوره راز پنهانی نبود. به هر حال امتیازات مالی از قبیل پرداخت مال امام و خمس که گاه مال سید هم نامیده می شد و در این حال اعتباری که سیدها از سوی مردم و دولت می دیدند مشوق اصلی این قبیل ادعاهای روزافزون سیادت بود. به این ترتیب گروه گروه افراد دغلکار به مناطقی می رفتند که کسی آنها را نمی شناخت و خود را به عنوان سادات راستین جا می زدند. معمولا هم کافی بود عبایی بر تن، کمربند سبزی دور کمر و احتمالاً عمامه سبز بر سر داشته باشند، چرا که به گفته هانری لایارد حتی شک و سؤال درباره صحت ادعای سیادت یک شخص کفر شمرده می شد. بسیاری سیدهای دروغین هم برای خودشان شجره نامه تهیه کرده بودند. اکثر این شجره نامه ها در شهر سامرا به بهایی اندک جعل می شد و از این جهت بین مردم به این قبیل اشخاص سیدهای سامره می گفتند. چارلز بیت در مورد شمار سادات ایران در حوالی سال 1900 میلادی چنین گفته است: ایران پر از سید است که همه جا را فرا گرفتند. اینها قشری تنبل و بیفایده هستند که کار نمی کنند، اما انتظار دارند که دیگران زندگی آنان را تأمین کنند. خواجه های ترکمن هم همین خاصیت ها را دارا هستند. آلن دونالدسون، یک آمریکایی که در سال 1910 به ایران آمده و چندین سال در تهران و مشهد آموزگاری کرده بود، در کتاب معروف خود به نام جادو و فولکلور اسلامی در ایران می نویسد سیدها انسانهای مقدسی شمرده می شدند و فرض بر آن بود که آنها مسلمانان خالصی هستند که دین و ایمانشان کامل است. از این جهت هم احترام به سیدها بسیار زیاد بود و هم آنان را انسانهایی مقدس و قادر به انجام کارهای خارق‌العاده مانند معالجه بیماران حساب می کردند. به خصوص اگر کسی هم ملا و هم سید بود، به عنوان شخصی کاملا معصوم، قابل احترام و صاحب قدرتی غیر عادی شمرده می شد. در آن صورت مثلا زنان آبی را که از وضوی سیدهای ملا می ریخت در ظرفی جمع کرده نگهداری می کردند تا در صورت وقوع هر بیماری آن آب را جهت معالجه بنوشند. آب دهان سیدها هم دوای هر دردی محسوب می شد. مادران تکه قندی آورده از سید خواهش می کردند که سید آن را با آب دهان خود خیز کند، سپس آن را برده به کودک بیمار خود می دادند. حتی زنانی که حاضر نبودند به هیچ عنوان صورت خود را حتی به حکیم ها نشان دهند، رضایت می دادند که یک سید روی قسمت های خصوصی بدن آنها دعایی بنویسد تا مثلا باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهرشان را جلب کنند. همچنین وقتی سیدی فردی عادی را می کشت، کسی جرأت نمی کرد به او نیز مانند افراد عادی مجازات اعدام بدهد، چون که باور عمومی بر آن بود که این کار یعنی اعدام یک سید گناهی بزرگ محسوب می شود، زیرا مردم عموماً بر آن بودند که خداوند انسانها را به خاطر پیامبر اسلام و نوادگان او آفریده است و مجازات یک سید را تنها و تنها رئیس طایفه همان سید می تواند صادر کند. مثلا
در سالهای 1900 سیدی که در یزد لوتی محل بود یک پارسی زرتشتی را به قتل رساند. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران رفت تا آزادی سید قاتل را از شاه خواهش کند و شاه نیز دستور داد سید نام برده آزاد شود. در گذشته تشخیص سیدها آسان‌تر بود. ظاهر و لباس آنها عموماً شبیه ملاها بود، اما نشان ظاهریشان عمامه و یا کمربند سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و عمامه خود می بستند و با این کار نشان می دادند که اولاد پیغمبر هستند، چرا که سبز همچون رنگ پیامبر اسلام قبول می شد. همچنین در دوره قاجار سیدها اسب خاکستری سوار می شدند، تا جایی که بنا به نوشته اسحاق آدامز آنها حتی ادعا می کردند همه اسبهای خاکستری رنگ متعلق به سیدها هستند. هرچند در ایران و افغانستان تا کنون به خاطر مسائل مذهبی اجازه آزمایش‌های ژنتیکی بر روی سیدها داده نشده تا تبار و ریشه آنها مشخص شود، اما بر اساس تحقیقی که در سال 2010 میلادی بر روی کروموزوم ایگرگ سیدهای شبه قاره هند انجام شده، تنوع ژنتیکی این افراد از غیر سیدهایی که در همان مناطق زندگی می کنند کمتر نیست و این به معنای بیپایه بودن اعتقاد به سید بودن در این منطقه است، چرا که بررسی ژنتیکی وجود یک جد مشترک را نشان نمی دهد. اما این افراد نسبت به غیر سیدهای همین منطقه شباهت ژنتیکی بیشتری با عربها داشتند، یعنی تنها موضوعی که در آنها اثبات شد شباهت ژنتیکی به اعراب بود و نه جد مشترک و رسیدن به پیامبر اسلام. سخن آخر این است که احترام به سادات در ایران در اصل ابزاری برای مقابله با یورش تازیان با هدف شکست اعراب به توسط گروهی دیگر از آنان به نام علویان بوده که بعدها گذر زمان موجب از بین رفتن و فراموشی اصل قضیه شده و فرزندان آن ایرانیان هوشمند بدون آنکه پی به نیت واقعی اجداد خود در احترام و تقویت این گروه خاص از اعراب ببرند، چون چشم باز کرده و به جز احترام پدران به علویان چیزی مشاهده نکرده بودند، فکر نموده که احترام به علویان امریست شایسته و عمل بدان بایسته و چنین شد که ایرانیان دچار یک اشتباه بس بزرگ شده و تمام اعراب را به یک چوب رانده و همه آنان را به تقلید از خود اعراب سید خواندند و تصور نمودند که تمام سیدها، چه اعراب خوب و چه بد، چه علوی و چه غیر علوی، همه از نسل ائمه هستند و در نتیجه یک خلط نامبارک به وجود آمد، یعنی دو واژه سید و علوی قرین هم شده و بنا به پندار این نسل پسین ناآگاه از اصل موضوع فکر کردند که هر عربی که خود را سید یعنی آقا و برتر و سرور ایرانیان بخواند حتما از نسل فاطمه و پیامبر اسلام است.

0: خب بریم سر ستاد اجرا. یه خبرگزاری معتبر بین‌المللی رویترز 5 سال پیش درباره یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر معظم نتیجه تحقیقاتش رو منتشر کرد و گفت دارایی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره و این ثروت عظیم دست خامنه‌ای است و به هیچ کس جواب نمیده. ببینید این 95 میلیارد دلار اساسا تو 10 سال 80 تا 90 1180 تا 1190 به دست اومده، یعنی باید انتظار داشت که اگه 6 سال دیگه تا امروز حساب بکنیم، الان 97ایم 7 سال دیگه، قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه. و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه‌ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز درباره ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه‌ایه. ببینین میگم مافیا چون خصلت‌های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر باند، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینید فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود فقط تو یه شهر توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که 1/4 هزینه های این نهاد کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال می دن به کمیته امداد. وظیفه‌ش پشتیبانی از محرومان سوریه، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی است. امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه. هیچکی هم نگه کی برد کی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد به منم بگی. نمیگم رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرایی فرمان امامش 100 میلیارد دلار 95 میلیارد 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 6 سال پیش 7 سال پیش میگیم و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیات هم نمیده. مالیات ندادن هم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست، بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسی کنه. کی بکن برای چی؟ حرف رهبر اینه: من میتونم از هر کسی حساب رسی کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حساب رسی کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 27/5/94 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می‌نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد میزد ستاد اجرایی فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن. آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی باید املاک و دارایی‌های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان‌ها و بنیادهای وابسته به ولی فقیه بپردازند، یعنی بنیادهای خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرایی فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن. میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشه که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی و خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو به شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد. محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش، یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امامو خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی همون ممجواد ایروانی وزیر سابق ستاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است نشریه انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه‌ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده افزون بر اون سه نفری که گفتم اینا هستن: محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن ارزش. ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن به مدت 7 سال دست کم، اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقای امام خامنه‌ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانک ستاد اجرایی فرمان خامنه‌ای است. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدم های این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانک های خودش انجام میشه که تو اون بانک ها مثلا سهام داره مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه. کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیره که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کن. حالا هم اینا رو توضیح میدم، ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب، وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امناء اموال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارجی. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزو رؤسای این باند مافیایی است هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دزدیا، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلا فاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. اونجا اشتباه نمی‌ذارم، حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم‌ها از این چرخه بیرون نمی‌افتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شابدالعظیم، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاشها و فروشگاه ها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد داد به حضرت آیت الله ری شهری. یاد که کوچیک گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصرریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی نصیب BMW ایجاد می شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می شود. چقدر بیچاره است آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه، آخرش آقا دستش همشو در بردن. و چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند. یا همین علی نوریانی که بعد از وهابزاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات BMW تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ری شهری در این نوندونی شابدالعظیم با برند BMW. رهبر چکار میکنه این وسط؟ حق حساب همین شابدالعظیم و با این برند و فلان و اینا ری و اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1,000,000,000 دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. $1 میلیارد فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه‌هاش. رئیس شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شاب دولزیم همه کاره رئیس شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو، حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که پیرار سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس ارتش بود. صالحی یک گلپسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری نور ابرار یکی از شرکت‌های هلدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین، پسر رئیس ستاد ارتش، هم خودش نماینده یکی از شرکت‌های هلدینگ آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه‌های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست. محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری، عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری، پسر محمد شریعت مداری، در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده، این خسروتاج خیلی مهمه براتون میگم، کار میکنه. محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا، یه دومادم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا درباره صحبت کردیم. باید اضافه کنم که ایشون 12 سال تحصیلاتش رو تو مدرسه مؤتلفه اسلامی گذرونده. همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کرد، این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو 2 فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری، عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظم. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیدونم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هرچند داریم میبینین دیگه وقتی ستاد اجرایی آقا امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه، همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه. تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از ترس تحریم ها سهامشو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار میکنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده، مخابرات و همراه اول. با حذف سپاه، ببینین از این چارتی که دارین میبینین مسئولیت کلاهبرداری 10000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرای فرمان امام. چه امامی؟ بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده‌ای ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جورجندی تهیه کردن. یه شمه ایست از دزدی امام خامنه‌ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم
1: این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو آی پی 925036237. میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینید.
2: 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید.
1: الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداره که آقا من این 10 گیگ رو به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر نداره. با هم این شرکت رو بررسی میکنیم. شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته، چون نیازی نداره. یه کلاهبردار هم که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیش رو به من و شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من آیپیش رو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تیوی. فاینال تیوی رو که هویزش رو میگیریم مال یه شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. ما مینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه که این یه جورایی بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبینوان کیش رو اینا ساختن. گسترش جوری که مبین هستش درصدش رو دارید می‌بینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت اگریگیتور میخوره. حالا داستان اگریگیتور چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفا باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن، یه درصدی از اون سود مال ایناست، یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه و اینا هم که صرفا باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمیکنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و مبینوان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس های این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نوم میخوره. این همون فاینال تیویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز این که تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفا یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشت ورده ریخته اینجا. نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که صد سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات به نوعی. تو درباره ما شما اسمی از این مبینوان کیش میبینید اینجا، کوشاگیت در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد، تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی، گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشا گیمز هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت موبین وان چرا تهش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران، موبین وان کیش. یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده، یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره.
0: شرکت موبین وان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتن مالا به خسرو تاج میرسیم، رئیسش یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارته. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مشتبه خسرو تاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب که با اسمای مختلف کار کرد. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
3: شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون، آقای خسرو تاج هم بودند و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن
4: و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو.
3: 34000 خودرو چند روز بعد از اینکه این بخشا میرن به خود خودروسازا اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شگردهای خودشون و بعد علکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چه جرای هک رو نگرفتید؟ چه اجازه دادید بیاد؟
4: آره دیگه هک بشه باید بفهمید هک شده.
3: آقا خسرو تاج همون معاون وزیر، وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا، معاونین آینه مسئول همه حفظ میشن. آقا شرط‌مداری دست به اینا نمیزنه.
0: آقای شریعت مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه ای، وگرنه مدیریت اصلی دست هم محمد مخبری که اشاره کردیم و حق حساب خامنه ایرم همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی از نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام.
5: قاچاق خودرو به چه نحوی هستش؟ چون نه مگسه نه عدسه، یک کسی نبیننش. خودروه، بنزه، تویوتاست، پورشه است، خودروهای لوکسی که با یک شبکه‌ای که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا.
6: تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودروه، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستمو داشت.
7: فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34 هزار خودرو در یک بازه زمانی 9 روزه اشاره شده.
5: به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودید. معاونین شما این کار رو دارن مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت داره غیر از خسروتاش کسی نیست. چون باید امروز پاسخگو باشه؟ چرا حاشیه امبراس ایجاد کردن؟ من به صراحت عرض کردم به قوه قضاییه گفتم.
8: خب میگم من چیکار بکنم که شما که اسمی برای آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتین نه بازداشت نشده. اگر وثیقه صادر شده من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده. ولی جزو کسانی است که بالاخره از او تحقیق شده، به ما تحقیق بشه، اما بازداشت نشده تا الان.
5: من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن، این کفایت نمی کنه. به خود وزیرم گفتم آقای محترم، آقای وزیر، دستگاه نظارتی، این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش، این چرا تعیین تکلیف نمی کنید؟ چرا آقا رفته اونجا که تو مرتبه برگشت آقای قوه قضاییه؟ ایشون وقتی میام معاون وزیر در ملأ عام صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، گزارش میده، مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه این ثبت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد داره صحبت میکنه، این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید، فشار سیاسی کنار بگذارید.
9: در خصوص بعد دستگیری هم فکر کنم جناب آقای اژه پاسخ دادن دیگه. حالا دوستانی که گوش ندن یه بار دیگه گوش بدن ببین آقای اژه چی گفته.
5: به وزیرم من صحبت کردم، گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو قاچاقکالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رفتم حضوراً دادم. اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خودرو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته به نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره.
0: آوره آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی‌ها دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردمو می‌خورن. خیلی، یعنی بعد چم واقعاً برنامه گذاشت اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، یکیشون رو بگم بگذرم. امشب مهدی صدر الساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر الساداتی، نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی، عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش، خود جوان با مجتبی خامنه ایست تو قرارگاه عمار. پدرزنش جزو 6 تا آدمی است که به اسم فقهای شورای نگهبان خامنه‌ای منصوب میکنه. داداشش هم عضو خبرگان رهبری است که وظیفه‌اش حفاظت از رهبری است. این آقا یعنی مهدی صدرالساداتی بدون داشتن هر گونه سابقه کاری مربوطه و تخصص لازم 5 سال از سال 89 تا 94 در شرکت گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام کار با برکت میکرد. چیکار میکرد من نمیدونم چیکار میکرد، فقط میدونم که به توصیه حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد به عنوان مدیر پروژه ها در گروه دارویی برکت استخدام میشه. بعد آقای مهدی صدرالساداتی هم اون خونجوونه زود میره یه ساختمون، تا میره اینجا به عنوان مدیر پروژه برکت، یه ساختمون در خیابون فخر رازی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شده میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرم بدون خلاصه تکخوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقای یقش رو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی اموال در اختیار ولی فقیه، محکوم میشود به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده که تازه این جریمه معمولی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباط های مافیایی رو تو ستاد اجرایی فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا هم بعدن بهتون خواهیم پرداخت.
10: انقلاب ملی ایران 3 ماهه شد، رستاخیز ملتی بزرگ، شما مردم که جهان رو تکون داد تا بالاخره صداتون رو بعد از نزدیک به 44 سال بشنود. جمهوری اسلامی هر روز در حال منزوی تر شدن و طبیعتاً سرکوبگرتر. فاز بعدی این انقلاب چیست؟ تکلیف ائتلاف در خارج ایران چه خواهد شد؟ امشب گفتگوی اختصاصی من رو خواهید دید با یکی از شخصیت‌هایی که این روزها اسمش مطرحه تا به شورای همکاری به پیونده که اعتراضات رو راهبری کنند نه رهبری. نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. اما در بخش انتهایی جوانی همراه من هست از نسل معترضانی که این روزها در خیابان هستند، در اینستاگرام و تیک تاک بسیار فعال و امروز صدای مخاطبانش در این برنامه خواهد بود، از دهه 70 و 80. همراه من باشید، حرف آخر حرف شماست.

0: وقت بخیر. بعد شروع انقلاب ملی ایران از اواخر شهریور همواره یکی از درخواست‌های شما تشکیل یک ائتلاف ملی بین شخصیت‌های مورد اعتمادتون در خارج کشور بوده تا با استفاده از تریبون‌هایی که دستشونه و آزادی عملی که در کشورهای دموکراتیک دارند برنامه‌ریزی کنن، راهبری کنن، نه رهبری به معنای سنتی کلمه، و امتداد صدای شما باشن. اسمش رو هر چی بگذارند مهم نیست، مهم از نظر شما اینه که این افراد دور هم جمع شن و اگه نشن جمهوری اسلامی از خلأ راه برای اعتراضات برای سرکوب بیشتر استفاده خواهد کرد. در پی اجرای احکام قتل فراحکومتی برای مجید رضا رهنورد و محسن شکاری، دو نازنینی که کشته شدند توسط رژیم، این درخواست ها با صدای بلندتر این روزها داره مطرح میشه. البته هستند کارشناسان و تحلیلگرانی که معتقدند تنها نقشی که ایرانیان سرشناس در خارج کشور میتونن داشته باشن همون بازتاب صدای مردم داخل هست، نه راهبری اعتراضات. به هر حال این هفته یکی از اسامی که شما مطرح کردید که باید در شورای همکاری یا هر چیزی حضور داشته باشه مهمان من بود در یک گفتگوی اختصاصی اینجا در لندن. از او درباره دیدارهای اخیرش با مقامات اروپایی و آمریکایی پرسیدم، درباره نظر خودش راجع به ائتلاف و از ارتباطی که بین او و بخش زیادی از شما مردم شکل گرفته، به خصوص تو این ماهای اخیر. گفتگوی من رو ببینید و بشنوید با نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. نازنین بنیادی، خیلی ممنون از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردی. من لازمه به بیننده ها اشاره بکنم که دقایقی پیش دیدار داشتی با مقامات بریتانیا و این اولین گفتگوت محسوب میشه بعد از اینکه این دیدارها تموم شده. حالا تا زمانی که گفتگو پخش بشه روز پنجشنبه قطعا گفتگوهای دیگه‌ای هم انجام میدی، مصاحبه‌های دیگه‌ای هم انجام میدی. چه گذشت در دیدارت با مقامات دولت انگلیس و موضعشون راجع به جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که داره در ایران میفته چه است؟
1: سلام پوریا جان، مرسی برای دعوتت. بله، من یه ساعت پیش دیدار داشتم و راستش هدف من این بود که بعد از اعدام وحشتناک محسن شکاری به گوش اونا برسونم که این ما بسته دیگه، چقدر میتونیم حمایت نکنیم، حمایت واقعی نکنیم از مردم ایران که نتیجه داشته باشه، که جلوگیری کنیم از این خشونت ها، از این وحشت هایی که داریم میبینیم داخل ایران پیش میاد. و
0: از جمهوری اسلامی متوجه عواقب کارش باشه، یعنی فقط مثلا ما محکوم میکنیم و نمیدونم تسلیت میگیم و وحشت زده شدیم و اینها، که خب به هر حال فکر نمیکنم تاثیر خاصی روی تصمیم گیری هایی که در تهران میشه داشته باشه.
1: درست.
0: جوابشون چی بود وقتی بهشون میگی که شما باید اقدامات واقعی انجام بدین که به قول انگلیسی ها کانسیکونس داشته باشه، تبعات داشته باشه برای رژیم، جوابشون چی هست؟
1: موافقن. کلن میگن که خب ما تاریخ خیلی سختی داریم با کشور با ایران و این جنبش مال مردم ایرانه و ما نمیخوایم دخالت کنیم. من بهشون گفتم درسته و نباید دخالت کنیم، ما دخالت نمیخوایم، مردم ایران خودشون دارن تصمیم گیرنده آیندهشون میشن. منتها شما وظیفه دارین که از این حکومت بچه کش حمایت نکنین و بهشون کمک نکنین که قدرتشون رو نگه دارن.
0: بله.
1: و تنها هدف
0: فارسی
1: من...
0: میگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، یعنی که اگر از مردم حمایت میکنین حداقل از این رژیم حمایت نکنین.
1: همین، مردم نمیخوان که شما نجاتشون بدین، فقط میخوان این حکومت همکاری نکنین باهاشون. برجام اصلا نباید مطرح باشه، هیچ گفتگویی با این رژیم در حال حاضر نباید باشه، فقط باید کاری بکنن که جلوگیری کنن از این رژیم، از این خشونت های رژیم. و مردم ایران همین رو میخوان، نمیخوان کسی بره بهشون منحق بشه داخل خیابون، خودشون دارن جونشون رو در خطر میذارن به هدفشون برسن. من میدونم که انگلیس سابقه خیلی پرحاشیه‌ای داره با ایران، ولی این دلیل نباید باشه که ما کار درستی رو تو این لحظه انجام ندیم. و کار درست اینه که
0: از من درسته و تاریخ
1: درسته
0: به قول معروف نیستیم. حالا مشخصا از دولت انگلیس سری خواسته ها مطرح هست. بعدی ریشی سوناک داده بود نخست وزیر که اصلا خودش گفت بعد سوء قصد سلمان رشدی در امریکا، گفت که ما باید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدیم. الان هم خب خیلی فشار هست رو دولت انگلیس که تحریم های بیشتری بگذاره یا حتی سطح روابط دیپلماتیک با رژیم رو اینها کاهش بدن یا قطع بکنن حتی در مرحله. فکر میکنی یه همچین خواسته هایی توی این دیدارهایی که تو داشتی اصلا بهش فکر میکنن؟ یعنی به قول معروف این گزینه ها روی میز هست براشون؟
1: من فکر میکنم هست. من فکر میکنم هرچی ما بیشتر باهاشون تشویقشون کنیم که این نتیجه‌ایه که مردم داخل ایران اینو میخوان ازشون و توقع دارن ازشون و هرچی اینو

0: نمی کنید؟ یعنی خیلی ها میپرسن مگه اینو واقعا توی دنیای امروز میشه مطلع نباشن؟ یعنی نیاز باشه مثلا نازنین بنیادی بره به خانم کامالا هریس بگه الان در ایران چه خبر هست، یا به مقامات اینجا در لندن بگه چه خبر هست؟ فکر میکنید چقدر تاثیرگذاره در نهایت این سلسله دیدارها و ملاقات هایی که میشه و این اطلاع رسانه هایی که میشه؟
1: راستش اولین مرحله هر جنبشی اطلاع رسانیه، یعنی این مرحله خیلی مهمیه و ما وظیفه داریم که وقتی که مردم ایران نمیتونن خودشون خواسته هاشون رو بیان کنن، ما که خارج هستیم اگه دسترسی داشته باشیم به میکروفونی، به سیاستمداری، اون حرفاشون رو بیان کنیم. و این تو این 43 سال اخیر همچین ملاقاتای پیش نیومده. در این صورت این یه چیز ویژه‌ایه که ما باید خوشبین باشیم دربارش. و
0: همین نشون میده که در واقع در غرب حداقل این تون اینا و این نظر اینا عوض شده که حاضرن با مخالفان جمهوری اسلامی دیدار بکنن. یعنی از نظر نمادین به هر حال اقدام مهمی هست. حالا در کجا فکر میکنی میتونه تاثیرش رو بگذاره؟ مثلا تو سخنرانی خیلی تاثیرگذاری داشتی در شورای امنیت سازمان ملل و به هر حال بازتاب بسیار گسترده داشت دیدارهایی که داشتی. فکر میکنی تاثیرهاش رو در کجا میشه دید؟
1: راستش بعد از ملاقات من با معاون رئیس جمهور و اشخاص دیگه تو دولت امریکا نتیجه دیدیم، یعنی این که اونطوری نبود که مثلا ملاقات کنم و بعد هیچی پیش نیاد. اولا اون جلسه فوری که پیش اومد تو سازمان شورای امنیت سازمان ملل که من دعوت کردن حرف بزنن، به علاوه خانم شیرین عبادی و جاوید رحمان صحبت کردیم، این یک به نظر من یه قدم مثبتی بود و ویژه‌ای بود که تا حالا تو این 43 سال پیش نیومده. و بعد از اونم توی اون جلسه که پیش اومد برای در سازمان حقوق بشر سازمان ملل، اونم مرحله خیلی مهمی بود که تو 43 سال خیلی تلاش کردن اون به وجود بیاد و بالاخره به وجود اومد. و اینا همه چیزای جدیدیه که هیچ وقت تو این 43 سال ما ندیدیم. در این صورت واقعا طرز تفکر دولت‌های مختلف و جامعه بین‌الملل داره عوض میشه نسبت به ایران. پس داریم نتیجه میبینیم، ولی میخوام مردم ایران اینو بدونن که ماها نیستیم که اون عقیده رو داریم عوض میکنیم. مردم داخل ایرانن با صداهاشون که دارن باعث میشن که سیاستمدارای خارج توجه کنن، که اصلا من اشخاصی مثل من بتونن وارد اون اتاق باشن که بتونیم اون جلسه ها رو داشته باشیم.
0: بله.
1: و اون قدرت دست مردم ایران.
0: در واقع قدرت همه جا دست مردمه. من فکر میکنم قدرت مردم ایران باعث شد که افکار عمومی در غرب توجه زیادی نشون بده. سلبریتی‌های بزرگترین سلبریتی ها در دنیا بهش واکنش نشون دادن و همینطور به هر حال مطبوعات، رسانه ها، و فکر میکنم افکار عمومی غرب سیاست مدارانشون رو به هر حال وادار کرده که به قول معروف باید به این موضوع توجه نشون بدن. یعنی در هر دو بر فکر میکنم قدرت اصلی دست مردم هست. چون واقعا باید تشکر کرد از مردم در همه جای دنیا که واقعا از دور افتاده ترین کشورها تا پیشرفته ترین کشورها افکار عمومی با قدرت پشت مردم بوده و هنوز هم هست.
1: من یه چیزی میخواستم مطرح کنم پوریا جان، و اونم اینه که خیلی ها میگن ما در خارج نشستیم نباید امید بدیم یا تشویق کنیم که مردم برن داخل خیابون در ایران. اولا ما نیستیم که تشویق میکنیم، اونا دارن میگن به ما که تو رو خدا از ما حمایت کنین و صدامون رو به گوش جهان برسونیم. اولا دوما اینه که 43 سال جمهوری اسلامی داره مردم ایرانو تو تاریکی میکشه. در این صورت من به اونایی که این حرفو میزنم میگم شما حاضرین که ما این نور رو روی ایران نندازیم و مردم تو تاریکی بمیرن؟ ما هیچ کاری نکنیم؟
0: بله. خیلی ها مثلا میگن نمیدونم شما دنبال تغییر رژیم هستید و فلان اینا، در صورتی که به هر حال این پیام مردم ایران خیلی واضح دارن میگن که ما به هر حال جمهوری اسلامی دیگه. من نمیدونم به چه شکلی باید یک جامعه بگه که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. نازنین خودت هم در صحبت‌هات اشاره کردی که خیلی دیر هست خیلی از اتفاقاتی که این ور داره میفته، حالا چه تصمیماتی که دولت‌ها دارن میگیرن یا هنوز نمیگیرن، جلساتی که داره اتفاق میفته، کمیته هایی که باید سالها پیش تشکیل میشد و حالا تازه تصمیم گرفتن تشکیل بشه و معلوم نیست کی بخواد راه بیفته، اما این اتفاقات داره حالا با تأخیر رخ میده. جمهوری اسلامی با سرعت هرچه تمامتر داره سرکوب میکنه. خود شماها، شخصیت های سرشناسی که در بیرون ایران هستین و مردم صداتون میکنن، به همراه خود مردم در داخل الان چه کار به نظر تو باید کرد تا جمهوری اسلامی رو متوقف کرد، این ماشین جنایت رو متوقف کرد که حداقل احکام اعدام بیشتری رو اینها به قول معروف اجرا نکنن و حتی

0: اسمش رو اعدام هم نباید گذاشت. به درستی خیلی ها اشاره میکنن این قتل‌های حکومتی رو جمهوری اسلامی متوقف بکنه.
1: من فکر کنم قدرتمون همبستگیه و همدلیه و همدردیه، یعنی ما همه باید با هم همکار باشیم. من تنها نقشی که برای خودم میبینم در خارج اینه که صدای مردم ایرانو به جهان برسونم، برای که اونو دسترسی ندارن به میکروفونایی که من دسترسی دارم بهش. و وقتی باهاشون، من صبح و نهارشام باهاشون در تماسم، یعنی مدام در تماسم، سه ماهه. و وقتی اونا
0: به مردم در داخل.
1: داخل و وقتی که اونا به من میگن، هر چقدر خارجی ها میگن نه خب شما خارج نشینا چی میدونین درباره وضعیت داخل ایران، من میگم شاید من اونجا زندگی نکردم، فقط دو ماه رفتم اونجا وقتی که 12-13 سالم بود، ولی وقتی که صبح و شب با مردم داخل ایران در تماسی، من 14 ساله دارم فعالیت میکنم، ولی تو این سه ماه باور کن پوریا، من اگرم روزی باشه که شما ندونین من دارم فعالیت میکنم، ولی همدردم، همدلی میکنم با مردم ایران. و وقتی که اونا به آدم میگن به کارت ادامه بده، من چجوری فعالیت نکنم، چجوری همدرد نباشم باهاشون، همدل نباشم؟
0: پس این تلاش در واقع در داخل ایران هست، یعنی خود مردم این اصرار رو دارن که ما این باید ادامه پیدا.
1: درسته، ما واقعا تمام، اگر کسی با ما ملاقات میکنه به ما این فرصت رو میده جلوی دوربین حرف بزنیم، به خاطر اینکه صدای مردم ایران میخواد بشنوه و اونا نمیتونن اینجا باشن، من فقط میتونم تو اونجا که میتونن صداشون باشم و اینو عنوان کنم که اونا دارن به من چی میگن. و تا زمانی که از من بخوان که من این نقش رو بازی کنم که فقط بتونم صداشون رو به جهان برسونم، من اینو به عنوان وظیفه خودم میدونم که این کار رو ادامه بدم.
0: روزهای سختی هست نازنین و ما هر روز خبرهای ناگواری رو متاسفانه میشنویم از این جنایاتی که داره اتفاق میفته در ایران، و شاید همونطور که خودت اشاره کردی بزرگترین عامل توقف این ماشین جنایت همون قدرت مردم در داخل هست، چون اونها هستن در نهایت که میتونن به قول معروف مقابل این سرکوب بیستن و به جمهوری اسلامی بفهمونن که سرکوب دیگه اثر نداره و اینها مصممن و دنیا هم همونطور که اشاره کردی چشمش به داخل ایران هست که چه اتفاقاتی داره رخ میده. حالا واقعا جای بدی نیست که برسیم به اون بحث اصلی که من اصرار داشتم امروز باهات گفتگو داشته باشم راجع بهش، و مطمئنم که بیننده ها هم به قول معروف منتظرن که صحبت های تو به عنوان یکی از شخصیت هایی که در خارج اسمش مطرح است رو بشنون راجع به این مسئله. اون چیزی هست که به عنوان حالا شورای راهبری، نمایندگان مردم ایران در خارج، ائتلاف، یک شورای همکاری، هر چی که اسمش رو بگذاریم، حالا همین سر اسمش به هر حال دعواهای زیادی هست، اصلا ما اسمها رو بذاریم کنار، این که چند نفر الان در این دو سه ماه به عنوان صداهای بلند مردم ایران در جامعه بین‌الملل تلاش کردن و همینطور در بین جامعه ایران شخصیت هایی هستن که مردم دوستشون دارن، مردم بهشون اعتماد دارن و توی این یک دو ماه اخیر خیلی بلند اسمشون رو صدا زدن که شماها کجایید؟ چرا با هم نیستید؟ چرا با هم صدای مردم ایران نیستید؟ میدونم که در جریان تلاش ها هستی که داره چه اتفاقاتی میفته. چی میتونی امشب به بیننده های حرف آخر بگی راجع به این سوال خیلی مهمی که مردم دارن این روزا؟
1: راستش من فکر میکنم اگه ما دموکراسی میخوایم باید تکثرگرا باشیم، باید بتونیم با هم همکاری کنیم، باید اختلافامونو بذاریم کنار و تمرکزمونو بذاریم رو مردم ایران و آزادی برای مردم ایران. باید خشممونو تبدیل کنیم به این نتیجه و اون نتیجه آزادی مردم ایران باید باشه. همین و همین. من با هر کسی حاضرم که همین فلسفه رو داره همکاری کنم که به اون نتیجه برسیم و مردم ایران از ما این توقع رو دارن.
0: پس من همینجا بذار جلوی دوربین این قول رو ازت بگیرم، سر اینکه مردم ایران اصل باشن و اختلافات رو بذاری کنار، تو شخصا حاضری که با هر کسی که در خارج کشور از شخصیت هایی که مردم بهشون اعتماد دارن و صداشون میزنن همکاری بکنی؟
1: حتما 100%.
0: الان این اتفاقی که باید بیفته در چه مرحله‌ای هست؟ چی میتونی بگی جلوی دوربین؟ چون من میدونم به هر حال دیدارهایی هست، صحبتهایی هست، حالا در مصاحبه‌های مختلف اشاره شده، به جای خوبی به نظر داره میرسه.
1: من امیدوارم، ولی که من میدونم که دل تک تک اشخاصی که مطرح هستن با مردم ایرانه، همشون آزادی مردم ایرانو میخوان و مسلماً وقتی که اینو من میبینم توشون نتیجه خواهیم دید تو این راه. نمیشه، امکان نداره که کسی که واقعاً دلش برای مردم ایران بتپه نخواد همکاری کنه و تا اینکه به یه نتیجه برسه.
0: پس سر اون اصول الان فکر میکنی توافق حاصل شده که باید این همکاری شکل بگیره؟
1: من تا اونجایی که آگاهی دارم همه میخوان همکاری کنن و همه میخوان این نتیجه رو ببینن. و
0: یکم دیر هست البته، همین الان هم دیر هست.
1: خب من موافقم، ولی به هر حال الان 43 ساله که این جریان دیره. یعنی راستش من اینو تازگی توی مصاحبه خارجی گفتم، هر کاری که ما خارج میکنیم برای مردم ایران کمه، هم دیره هم کمه. من واقعا با اینکه خواب ندارم بازم کمه، از خودم توقعم خیلی بیشتر از اینه. یعنی و من فکر میکنم این اشخاصی که اسمشون مطرحن، من فکر میکنم همشون نسبت به خودشون همین احساسو دارن که کمه، هر کاری میکنیم کمه، نتیجه چرا نمیبینیم، نتیجه باید زودتر از این پیش بیاد. و این فشاری که رو خودمون میذاریم باید بذاریم برای این که مردم دارن میمیرن و ما تا زمانی که مردم ایران آزاد نشن نباید این فعالیت و این همدلی رو، این همبستگی رو، همکاری رو، هر چیزی که اسمش رو میخواییم بذارین ازش بگذاریم.
0: صحبتات یه مقدار امیدوار کننده بود، حالا میدونم که نمیخوای احتمالاً خیلی جزئیات رو اشاره بکنی الان در این گفتگو، منم اصرار نمی کنم چون امیدم به اینه که اتفاقات خوبی بیفته، ولی به نظر میومد که به هر حال همکاری های شاید داره صورت میگیره که به هر حال این صحبت ها رو مطرح کردی.
1: هممون با هم در ارتباطیم و من چیزی که میبینم، یعنی من نمیتونم بگم با همه در ارتباطم، این حقیقت نداره، ولی من با بعضیا در ارتباطم، بعضیا با آدم های دیگه در ارتباطن و من چیزی که میشنوم، من فکر میکنم که واقعا همونطوری که گفتم مردم دلشون برای مردم ایران، همشون دلشون برای مردم ایران میتپه. و
0: ولی خب نتیجهش هم دید دیگه، یعنی فقط یه مقدار از اون حالت این که ما همه ایران رو دوست داریم، مردم ایران رو دوست داریم و نمیگم فقط حرفم میزنن، خود تو و بقیه شخصیت ها تو این مدت سنگ تموم گذاشتن، یعنی به صورت انفرادی هر کی هر کاری از دستش برمیومده کرده.
1: بله.
0: ولی به هر حال همونطور که شما میگید اصل مردم ایران هستن، مردم ایران از شما و شخصیت‌های دیگه که بهشون اعتماد دارن میخوان که این کارها رو به صورت گروهی و جمعی بخشش رو انجام بدن که شاید تأثیر بیشتری داشته باشه در راهبری و حال اعتراضاتی که در ایران در جریان هست، این انقلابی که در ایران در جریان هست.
1: 100% و من موافقم با این کار.
0: میدونم که نظرسنجی هم در توییترت گذاشته بودی و بله. مردم اکثریت رأی دادن که این اتفاق باید بیفته.
1: بله، من فکر می‌کنم همکاری خیلی چیز مهمیه، یعنی ولی تو مهم اینه که آدم به کارش خودش ادامه بده. یعنی من منتظر همکاری نیستم، آدم باید خود فعالیت خودش رو ادامه بده و نتیجه که میتونه بگیره رو بگیره.
0: فکر میکنم پاسخ خوبی ازت گرفتم در ارتباط با این موضوع حداقل. سوال آخرم هست ازت نازنین، امیدوار هستی به این جنبش انقلابی با تمام فراز و فرودهایی که داره، با بخش زیادی از مردم در تماسی، حالا در اینستاگرام، در توییتر و حالا در پلتفرم‌های دیگه‌ای که به هر حال این ارتباطی که کانال ارتباطی که بین تو و مردم به خصوص تو این دو سه ماه ایجاد شده، امیدوار هستی؟ صحبت‌هایی که می‌شنوی، اتفاقاتی که می‌بینی، خبرهایی که می‌شنوی، چون خیلی‌ها میگن به هر حال چه می‌دونم یه روزای خلوت‌تره، یه روزای شلوغ‌تره، این جنبش رو جمهوری اسلامی داره سرکوب می‌کنه، نمی‌دونم متوقف میشه، طرفدارای رژیم سایبریا میان ابراز به هر حال اون بذر ناامیدی رو میخوان بین مردم بکارن. تو به عنوان یک کسی که از نزدیک این اتفاقات رو مشاهده کردی و دنبال میکنی به صورت هر روز، نظرت چه هست راجع به انقلاب مردم ایران؟
1: من اصلا نمیدونم چجوری شهامتشون رو وقتی میبینم بهم امید میده، بهم انرژی میده، بی نظیرن. این نمیدونم این شهامت، این قدرتشون از کجا میاد که 3 ماه تو خیابونان. یه شعاری بود هر یه نفر کشتشه 1000 نفر پشتشه و واقعا اینو من دارم میبینم. کاشکی میتونستم اونجا باشم باهاشون. یعنی واقعا این هی دلم میخواد بیشتر شن، هی تعدادشون انقدر بیشتر شه که واقعا
0: اون جمعیت میلیونی که میگن دیگه،
1: واقعا یعنی
0: اون خشم بیاد کف خیابون و اون تغییر رو به وجود بیاره. خیلی هم دوست دارن ها، یعنی بخش بزرگی از مردم به حال من دیدم واکنش ها رو به حال واکنش زیاد به شخصیت هایی که در خارج کشور هستن، جز اونهایی هستی که مردم خیلی دوست دارن، با ارتباط برقرار کردن، بهت اعتماد دارن. متوجه شدی خودت که به حال این ارتباطی که با مردم به وجود اومده چیزیه که شاید بزرگترین سرمایه الانت باشه؟
1: احساساتی میشم برای که اصلا آرزومه که اونجا بودم، باهاشون بودم، یک وابستگی دارم به ایران، نمیتونم اصلا بیان کنم. پدر مادرم میگفتن از 5 سالگی که تو اخبار تو لندن بودم، ولی تو اخبار خبر ایرانو میدیدم اشکم میریخت و نمیدونم این احساس از کجا میاد پوریا، ولی یه وابستگی هست با مردم ایران دارم که فکر میکنم شاید لمس میکنن و شاید اونه که باعث میشه که با من این رابطه رو داشته باشن. ولی امیدوارم یه روزی ایران آزاد شه که بتونم برم تک تکشون رو بغل کنم، لمس کنم، باهاشون صحبت کنم از نزدیک، نه فقط توی کامپیوتر. و
0: خیلی نزدیک هست اون روز،
1: امیدوارم.
0: بی ارتباط نیست با درخواست آخری که ازت دارم قبل از اینکه این گفتگو تمام شه، این دوربین تو هست به سیاق تمام گفتگوهایی که با هم داشتیم قبلا، رو به این دوربین در حد حدود 1 دقیقه اگر پیامی به همین مردمی که هر روز باشون در تماس هستی از این پلتفرم داری بهشون بگو.
1: تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که این چیز جدیدی نیست، من خیلی دوستتون دارم با تمام وجودم و بعضی از روزا اینقدر عصبانی ام از این جریانی که داخل ایران داره پیش میاد، ولی میدونم که باید این خشم رو تبدیل کرد به یه نتیجه و این نتیجه تنها و تنها فقط آزادی شماست. و تا اون روز من میدونم خودم و خیلی از آدمای دیگه فعالیت میکنیم تا اینکه این یک حقیقتی باشه و تنها تو نخواهیم گذاشت. امیدوارم یه روزی از نزدیک ببینم تو و من همطوری که پوریا گفت میدونم اون روز نزدیکه. بهتون افتخار میکنم با تمام وجودم، بهتون افتخار میکنم.
0: مرسی از تو نازنین بنیادی که وقت گذاشتی و اینجا در لندن با من گفتگو کردی.
1: مرسی.
0: بله، گفتگوی من بود با نازنین بنیادی و اما در این بخش جوان دهه 70 مهمان من هست از لینشوپینگ در سوئد، به اصطلاح جوانهای امروز اینستاگرامر و تیک توکر هست. استوری‌هاش رو چند روزی دنبال می‌کنم، درباره انقلاب ملی، ائتلاف در خارج کشور، اتاق فکر در داخل ایران و مسائلی که سوالات امروز خود شماست. بعد ندیدم درباره نظراتش که در واقع بازتاب صحبت‌ها و نظرات مخاطبان جوانش در شبکه‌های اجتماعی هست، امشب مهمان من باشه. زمان اون رسیده که خارج از حلقه کارشناس ها و تحلیلگران شناخته شده تلویزیونی از نسل جوان ایران درباره آینده ایران بپرسید، نسلی که مصمم این رژیم رو بندازه. هومن خلیلی، خیلی خوش آمدی به حرف آخر و خیلی خوشحالم که در خدمت هستم به عنوان یک جوان دهه 70 که میخوای امشب در برنامه صحبت بکنی به عنوان یک تحلیلگر سیاسی. از نزدیک میدونم که اتفاقات رو دنبال میکنی، از طریق سوشال میدیا دنبال کننده های زیادی داری، به خصوص در تیک تاک، که خود من واقعا در تیک تاک نیستم و میدونم الان بسیاری از نسل جوان اونجا هستن. خودت فکر میکنی الان انقلاب، این روند انقلاب ملی در چه مرحله ای هست در ایران؟
2: درود بر تو پوریا جان. اول از همه بذار من تشکر ویژه کنم از تمام مردم سرزمینم که با این انقلابی که برا انداختن واسه آزادی خودشون و دارن تلاش میکنن که خودشون از این بند حکومت نجات بدن و ماهای خارج نشینا رو از این تبعید اجباری رها کنن، به اصطلاح منطقه و جهان هم به یه منطقه امن توی خاورمیانه تبدیل کنن ایرانو. من می‌خواستم صحبتمو اینطور شروع کنم، بررسی کنم ما اگه هر طور بخوایم روند انقلابو روی چارت اصطلاحاً آنالیزش کنیم، فاکتورهای خیلی خوبی میتونیم توش ببینیم. چون انقلابو ما اگه به دو تا انقلاب دسته‌بندی کنیم، یکی انقلاب قدم به قدم ما داریم و یه انقلاب برانگیخته داریم. همینطور که چیزی که مشخصه ما توی انقلابی قرار داریم که از 88 اومد به 96-98 همینطور ادامه پیدا کرد تا به امروز 1400. این نشونه قدم به قدم بودن این انقلابه. و اون چیزی هم که به وضوح دیده میشه حالت برانگیختگی این انقلاب اصطلاح عامیانه انقلاب یهویی یک دفعه پیش اومده که پس از
0: این در واقع نظر تو ترکیبی از هر دوی این انواع انقلاب هست.
2: دقیقا چون میبینیم بعد از مرگ مهسا ژینامینی عزیز مردم به کف خیابون اومدن، یعنی این دوتا حالت انقلاب ما توش میتونیم ببینیم که حتی یه سری ویژگی هم داره. اگه بخوایم بهش نگاه کنیم ویژگی فرسایشی ما توی انقلاب داریم لمس میکنیم. اعتصاباتی که مردم انجام دادن نظام و پایه اقتصادی نظام از داخل داره میپکونه، اصطلاح فرو میپاشونه. الان مردم فلسطین لنگ پول ایرانه، یعنی سه ماه پول بهشون نرسیده. پس از لحاظ فرسایشی
0: مثال دیگه هم هست که ربطش میدن به این اتفاقات. حتی خود رسانه‌های داخل من میدیدم که نوشته بودن از شروع این انقلاب از شهریور ماه 1401 دلار همینطور روند در واقع صعودی داشته ارزشش در برابر ریال و الان ریال در واقع به پایین‌ترین حدش در برابر دلار رسیده توی تاریخش.
2: دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردین، همون ویژگی فرسایشی بودن این انقلابه که حتی ما ویژگی سرنگونی هم توش میبینیم. یعنی هر طوری ما انقلاب بررسی میکنیم یه انقلاب شیک و خاصه، ولی خب
0: حالا این انقلاب شیک و خاص مومن جان الان در چه مرحله ای هست به نظر تو؟ بعد حدود بعد دقیقا سه ماه
2: الان توی مرحله وارد شده، ما به یه فازی وارد شدیم که این انقلاب فقط نیاز نداره که شیک و خاص باشه. یعنی انقلاب بعد یه سری فاکتورها بهش اضافه بشه تا بتونه تسریع ببخشه به هدف برسه. من طبق صحبتایی که با بچهای داخل ایران داشتم و تمام بچهای هم نسل خودم که باشون صحبت میکنم خوشبختانه خیلی خوشحالم، تمام جهتهای سیاسی از چپ گرفته راست گرفته جمهوری گرفته مشروعیت گرفته با همشون که صحبت میکنم همه به این سه تا فاکتور اساسی جورایی پایبندن که باید به این انقلاب اضافه بشه.
0: چه کدوم فاکتور؟ سه تا فاکتور اساسی گفتی.
2: آره
0: میشه بگی
2: سه تا فاکتور اساسی؟ یکی از اون فاکتورها همین ائتلافیه که قرار انجام بشه، یعنی انجام شده، همین نازنین جان هم دربارش صحبت کرد، ائتلاف خارج نشینا، و یکی همین اواخر تشکیل شده، حالا نمیدونم اسمش، بنیاد مردمی اگه اشتباه نکنم. این ائتلاف‌های خارج نشینانه فقط جهت این که صدای مردم ایران باشن، انقلاب و سازماندهی.
0: خب بذار همینجا یه دور همینجا روش یه بحثی بکنیم. از نظر شما و حالا مخاطبای صفحات اجتماعی که میدونم باهاشون به صورت مرتب در تماس هستی و به پیام میدن و اصلا مبدا خیلی از ویدیوهایی که درست میکنی اونجا میذاری در واقع صحبتایی که با خود اونها انجام میدی، از نظر اونها این ائتلاف باید چه شکلی داشته باشه؟ یعنی این درخواستی که از ایرانیای خارج کشور دارن که دور هم جمع بشن، چهره هایی که معتمد مردم هستن و صداشون میزنن، اینها در چه قالبی دور هم جمع بشن و چی کار باید بکنن؟
2: چیزی که مسلمه اینه که این ائتلافی که تشکیل شده، الان ما بهش میگیم ائتلاف،
0: البته هنوز رسما چیزی اعلام نشده و تشکیل نشده، امیدواریم که بشه
2: ولی ما بهش میگیم ائتلاف. من اسمش گذاشتم ائتلاف پرمخاطبی، چون ائتلاف تشکیل از احزاب سیاسی تشکیل میشه، چون اینا هیچ کدوم احزاب سیاسی نیستن و قرار نیست بر آینده ایران حکومت کنن، چون توسط مردم انتخاب نشدن قاعدتا، به خاطر پرمخاطب بودن. یه سری موزیسین، یه سری رپر، یه سری مهندس آیتی، یه سری خبرنگار و دادگاه داریم از این مسائل، ولی اینا فقط جهت صدای مردم ایران هم و اینکه این انقلاب و سازماندهی و یه جورایی لابی اپوزیسیون ما میشن یه اشخاص، به خاطر اینکه
0: یعنی در واقع اپوزیسیون در داخل هست، اینها لابی اون اپوزیسیون داخل در خارج میشن.
2: درسته، دقیقاً همینه، اینا میشن لابی اپوزیسیون، به این صورت که دیگه گروهای مثل نایاک، نمیدونم گروهای مثل اصلاح طلبای گوگولی مگولی خوشگل با کروات و پاپیون نیان مالک شیفن هم واسه ما صدای واقعی رو برسونن. این اشخاص باید به این ائتلافی که تشکیل شده یه سری نکات هم بر رعایت کنن، که به نظر من یعنی این صحبتایی که من داشتم با بچهای هم نسل خودم کف خیابون، یعنی چون اینا توسط مردم انتخاب نشدن مسلما باید یه سری فاکتورا هم رعایت کنن. اون فاکتورهایی که به من انتقال دادن، من میخواستم بگم فاکتور این ائتلافهایی که تشکیل میشه یک پایبندی به تمامیت ارضی ایرانه، پایبندی به دموکراسی و سکولاریزه است و اینکه پایبندی به قانون اساسی حقوق بشر باشن و در نهایت پایبندی این ائتلافها به برگزاری نوع حکومت توسط خود مردم بعد از انقلاب.
0: در واقع همین صحبت ها رو میدونم که شاهزاده رضا پهلوی هم در همین صحبت های اخیری که مطرح کرد هم مطرح کرده، یعنی در واقع بر اساس صحبت هایی که تو با مخاطبان صفحه خودت داری اونها هم روی همین نکات تاکید دارن. امیدوار هستی که این همکاری یا ائتلاف یا هر چی اسمشو بگذاریم داره شکل میگیره؟ خودتون امیدوارید؟
2: پوریا جان من به این نکته اشاره کردم، قدرت مردم و ایران رو نباید دست کم بگیریم. قدرت مردم یه قدرتیه که حتی میتونه به رسانه جهت بده، یعنی حتی ما میتونیم وادار کنیم بی بی سی و من و تو و ایران اینترنشنال و وایر و تمام شبکه‌ها رو ما میتونیم وادار کنیم که پاسخگوی مردم باشن. من ادامه بحثا می‌خواستم به این برسم، من به یه دونه از فاکتورایی که مردم نسل من خواهانش هستن اشاره کردم، فاکتور دومش هم این میشد که این ائتلاف باید داخل ایران هم شکل بگیره به صورت تشکل‌های مخفیانه داخل ایران، چون الان ما انقلابی که داریم دوره انقلاب کارگری گذشته، الان وارد انقلاب‌های دانشجویی شدیم. این دانشجوها که مدام بر تبل انقلاب دارن میکوبن و زنده نگرش داشتن، باید یه تشکلاتی هم تشکیل بدن.
0: یعنی به نظر اون اینها این در واقع اقشار و شخص، یعنی گروه‌های مختلفی که در این انقلاب در داخل ایران کف خیابون مشارکت دارن، اینها به صورت مخفیانه خودشون هم باید دور هم جمع بشن، یعنی اتاق فکر تشکیل بدن.
2: چون دقیقاً یه اتاق فکری که بتونن با اتاق فکر جمهوری اسلامی مقابله کنن و توی اتاق فکر بعد همدیگه رو نقد کنن، تجزیه و تحلیل کنن که نقطه ضعف خودشون رو زودتر از دشمن پیدا کنن اصطلاحاً. و یه نکته دیگه که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که مردم داخل ایران زیاد دل خوش نکنن به این ائتلاف خارج نشین که بگه آقا ائتلاف تشکیل شده. روند انقلاب روند شیک و خاصیه و تمام فاکتورها رو داره، بس ما دیگه بشینیم تو خونه کار اون روی دوش اون ائتلاف یا اون ائتلاف پرمخاطبین انجام میدن دیگه، ما کار نکنیم. ولی نباید به این دل خوش کنن، چرا که باید یه اتفاق کف خیابون بیفته، باید یه جریانی باشه، بعد یه اعتصابی باشه که اینا بتونن صدای ما مردم به دنیای غرب باشن. یعنی اصلا امیدشون فقط این نباشه،
0: یعنی همچنان جریان انقلاب از داخل به خارج هست منظورت.
2: دقیقاً همینه.
0: خب حالا بگو فاکتور سوم.
2: فاکتور سوم ظهور یک رهبر. ما انقلابی تا حالا نشدیم که بدون رهبر به نتیجه برسه یا حداقل به حکومت دموکراسی برسه، چون تمام انقلابایی که بدون رهبر بودن نتیجه شو دیدیم، لیبی، تونس، 2011 مصر. این نکته 80% این فاکتوری که باید اضافه کنیم به این رو. بدون روند این انقلاب یه خوره هیچ میزنه سردرگمه. ما باید یه رهبری ظهور کنه اصطلاحا که جهتگیری حزبی نداشته باشه و دلسوز وطن باشه، یه جورایی تو کاتگوری رهبر انقلابی و رهبر سیاسی اصولا جاش ندیم، فقط به عنوان یه سرمایه ملی بشنا کنیم. من یه مثال سریع براتون بزنم. ما توی کشتی داریم به سمت ساحل حرکت می‌کنیم، این کشتی متحدان ایرانه، یه ائتلاف و احزاب و نمیدونم بنیاد مردم و نمیدونم نازم، حالا اسم من نمی برام، تو این گروه اصلا همه داد میزنن آقا ائتلاف، ولی آیا شما همه داد میزنن اتحاد، آیا شما مسیر اتحاد هم نشون میدین؟ نه، شما که فقط داد بزنی اتحاد، ما به اون ساحل نمیرسید. این کشتی به یه ناخدا نیاز داره، شما میدونی اون ناخدا کیه، ولی به خاطر سری اینکه یه جو رسانه‌ای به وجود میاد که آقا اسم حزبتو نگو، طرفداری از شخص خاص نکن، خوبی انقلاب اینه که رهبر نداره، اینو یه طوری سانسور کنی، در صورتی که این اشتباه است. یعنی
0: فکر می‌کنی چقدر کسایی که هم نسل تو هستن در داخل ایران باید موافقن که از یک مرحله به بعد این انقلابی که در جریان هست یک نفر رو نیاز داده که بتونه بخواد هدایتش بکنه؟
2: من با بچه‌ای که داخل خیابون ایران هستن، بچه‌ای که در تماسم مدام باهاشون، بهتون گفتم از احزاب و جهت‌های مختلف همه، یعنی به صورت 80% تو من یه رأی‌گیری هم توی پیج خودم گذاشتم، 80% موافق اینن که این انقلاب رهبری داشته باشه، رهبرش معرفی بشه، چون اگه این رهبری معرفی بشه، خاصه مردم، خاصه هم نسلای من کف خیابون، که شخصی به عنوان شاهزاده پهلوی، به عنوان آقای پهلوی ناخدای این کشتی بشه و این کشتی رو به ساحل برسونه و زمانی که پهلو گرفت بگه آقا شما ائتلاف احزاب بفرمایید خودتون این ساحل رو هندل کنید، من هیچ دخل تصرفی در حکومت ندارم، حمایت کردن از شخص آقای پهلوی به معنای این نیست که حکومت آینده قرار مشروطه بشه یا جمهوریت بشه، نه، این فقط مسیر اتحاد شمایی که اعضای ائتلافی، شمایی که یه حزبی دارین، باید حمایت کنی از این شخص. چرا میگم باید حمایت کنیم؟ به این
0: چرا معتقدی که به هر حال شاهزاده رضا پهلوی از شخصیت‌هایی هست که حمایت گسترده‌ای همین الان هم داره، اما خب خودشون هم صحبت‌های زیادی مطرح کردن در کنفرانس‌های خبری که داشتن و همینطور خب انتظارات زیادی هم از طرف مردم ازشون هست راجع به اینکه همین نقشی که شما میگی اون نقش فراحزبی رو در مسیر این انقلاب به عهده بگیرن. یکی اصلا لازم نیست از طرف کسی هم صحبت بکنی که بعداً شاید بخواد بهت حمله بشه به خاطر اینکه تو از کجا صدای ما شدی و نمیدونم از این بحثا به هر حال زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی. خود تو چرا فکر می‌کنی شاهزاده رضا پهلوی گزینه مناسبی هست برای اینکه اون نقش ملی رو بر عهده بگیره برای اینکه به قول تو این انقلاب یا این کشتی رو به ساحل برسونه؟
2: پوری جان نگاه کن، شاهزاده پهلوی الان 30-40 سال داره فرهنگ دموکراسی به مردم ایران القا می‌کنه و یه رزومه کاملا سفید داره و هیچ جهت‌گیری حزبی نداره. اگه اشخاص و احزابی که دارن میگن اعلام کنن جهت حزبی خودشونو مشخص کنن، مسلما این سری از مخاطبای خودشون از دست میدن، ولی شاهزاده پهلوی این جهتگیری حزبی رو نداره. پس اون جمهوری ترین آدم ممکن و اون مشروطی خواهترین آدم ممکن به مصمم بودن این شخص ایمان داره، به علم سیاسی این شخص ایمان داره. پس به جایی که از اتحاد فقط حرف بزنیم، مسیر اتحاد نشونو مخاطب خودمون بدیم، چه بسا این نرمش سیاسی، این انعطاف سیاسی نشونگر اینه که شما این که این همچین حزبی داری، همچین ائتلافی داری، پایبند دموکراسی هستی. با اینکه در صورتی که اگه سکوت کنی، حرفی نزنی و فقط اعلام کنی به خاطر مردم ایران و دلسوزی مردم ایران، ما باید فقط حرف از اتحاد بزنیم. ما هیچ انقلابی رو ندیدیم که بدون رهبری به نتیجه برسه و احتمال اینکه این انقلاب به یه مسیر دیگه حرکت کنه وجود داره. پس وقتی ما یه سرمایه ملی داریم، یه اصطلاحاً یه فاکتور اساسی داریم، یه شخصیت داریم که میتونه این رهبری رو هدایت کنه، چرا استفاده نکنیم؟
0: با توجه به اینکه خودت هم به هر حال اشاره کردی در همینجا که ایشون خودش به هر حال خودش رو نماینده هیچ نوع نظام سیاسی خاصی نمیدونه که بخواد از همون اول به قول معروف لیبلی بخوره که اگر ایشون هست به هر حال یعنی سلطنت هست مشخصا.
2: دقیقاً
0: که در این کنفرانس خبری آخرشون هم که خودشون مشخصا گفتن در انتخابات آینده در کنار هیچ نظام سیاسی مقابل نظام سیاسی دیگر نخواهد ایستاد. پس همه اینها در واقع از نظر تو این ویژگی رو به ایشون میده که بخواد اون شخصیت باشه. فکر می‌کنی این پذیرش در جامعه وجود خواهد داشت اگر این اتفاق بخواد بیفته؟
2: این اتفاق اگه قرار باشه بیفته، همین ائتلافی که تشکیل شده، این ائتلافی که تشکیل شده، احزابی که وجود داره، کسایی که تو سیاست حزب خاصی دارن، اگر این اشخاص همین ائتلافی که تشکیل شده، این ائتلافی که تشکیل شده، احزابی که وجود داره، کسایی که تو سیاست حزب خاصی دارن، اگر این اشخاص اون نرمش سیاسی و انعطاف سیاسی رو داشته باشن به خاطر مردم ایران، به خاطر اینکه مردم ایران پیروز بشن به این نتیجه، این اشخاص میتونن اعلام کنن بگن آقا ما جمهوری خواستیم، ما فلان حزب هستیم، ولی الان بهترین شخص که این بهترین ناخدا که میتونه این کشتی رو به ساحل دموکراسی برسونه آقای پهلویه و بعد از این هیچ حق حاکمیتی در اون مملکت نداره و خود آقای پهلوی هم اینو نمیخواد. و اینکه من میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که این دوستانی که اصطلاحاً فکر میکنم با حمایت از شخص آقای پهلوی با حمایت کنن، یه تفرقه ایجاد میکنن به اتحاد از بین میبرن، در صورتی که اینطور نیست. اگر شما مسیر اتحاد رو نشون بدین، من الان خودم اعلام میکنم یه کمپینی هست، یه گروهی هست به اسم انتخاب من. من هومن خلیلی لیبرال دموکرات هستم. انتخاب من آقای پهلوی به عنوان ناخدای این کشتی به سمت ساحل دموکراسی است. این جمله رو تمام این اشخاص اگه استفاده کنن نمیتونن دیگه دم از تفرقه بزنن.
0: بله، البته خب هستن کسانی که در شبکه‌های اجتماعی قطعاً مخالف، حالا یعنی در همینطور در سطح جامعه قطعاً مخالف نظر تو هستن، اونا میتونن نظرشون رو بگن، اما به هر حال همونطور که اشاره کردی خود شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت مدعی نوع خاصی از به هر حال حکومتداری یا نقش سیاسی در آینده ایران نشده، نیست و مشخصاً هم اشاره کردن که هیچ وقت هم نبودن و نخواهند بود. برای همین شاید به هر حال در بین شخصیتایی که هستن این ویژگی رو بهشون بده که بخواد این کار رو بکنه. البته باز هم میگم اون بسته به این هستش که چقدر این پذیرش از طرف مردم وجود داره و همینطور از طرف کسانی که باید در کنار ایشون قرار بگیرن به عنوان شخصیت‌ها و احزاب سیاسی که بخواین این کار رو پیش ببرن. خب من سوال آخرم هست، حضرت حدود 3 دقیقه وقت داریم. الان چه کار میشه کرد به نظر تو؟ ببین ما همه این صحبتایی که داریم میکنیم اتفاقاتی هست که باید رخ بده، حالا بخشش در مثلا مثل تشکیل ائتلاف در جریان هست، امیدواریم که به زودی خبرهای خوبی بشنویم، بخشش به هر حال نیاز به یک همدلی و همبستگی سیاسی کلیتر داره که بخواد اون رهبری سیاسی شکل بگیره، به هر حال همه اینها شاید یک پروسه یک زمان بر هست، اما همین الان مردم کف خیابون دارن سرکوب میشن، جمهوری اسلامی داره با تمام قدرت میکشه، همین ساعتی پیش وزیر کشور رژیم گفته که ما محدودیت‌های زیادی رو روی اینترنت می‌ذاریم که اصلا انگار دیگه اینترنتی وجود نخواهد داشت در ایران. جمهوری اسلامی با سرعت داره اون فضای بسته رو که در پیش هست ایجاد بکنه در پی این انقلاب به وجود میاره، اما از این ور شاید یک مقدار حرکت‌ها کندتر صورت می‌گیره. الان به نظر تو چیکار میشه کرد و چشم‌اندازی که تو داری نسبت به آینده ایران چه است؟
2: ببین